ရင်နေနေပါပြီမြတ်များတော့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့ကကုတ္တရဏသုံးပါဟောကြားထားတဲ့အနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောပြောမှာဖြစ်တယ်အရင်နေများပြီအရင်နေနေပါပြီအမြတ်များတော့ကုသိုလ်အဲ့တော့ဘဝစရာကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့အခါမှာဘဝစရာဒုက္ခပဲပုပ္ပိသဣဒရဟိသဒုက္ခေစေဝပညာမေမိဒုက္ခသသနိရောဓထုတ်တော့တောင်းတနေမှာအထူးသဖြင့်အနုရာဒာသုတ်တံမှာလည်းအလိုခေါ်တာရှိရှေးရခင်ကရောအခုရောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်မျိုးကိုအစအပြာဟောကြားခဲ့တာရှိအဲ့တော့လောကကြီးမှာအရှိတရားဆိုတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲဒါတော့ထင်ရှားတယ်သစ္စာလေးပါးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီယသောပြရဲ့သုံးသက်ချက်ကတော့တရဝရိယထတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသည်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်သစ္စာရှုတော်ကပြောရင်လည်းဒုက္ခပဲပဋိစ္စသောဥပ္ပါရှုတော်ကပြောရင်လည်းဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခစုပဲလို့ပြောတာနော်သစ္စာရှုတော်ကကြည်ကြည်ပရိစ္ဆတ်သောဥပ္ပရှုတော်ကကြည်ကြည်မြတ်စွာဘုရားဟာဘဝကိုဒုက္ခလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတိမြဲလို့သာဖြစ်တယ်။မမြဲတဲ့အရာဒီအဲ့ဒါကိုလေယတ္တနေသတံဒုက္ခမမြဲတဲ့အရာဟာဒုက္ခပဲလို့ပြောတာ။ဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဘဝရထားတဲ့အခါမှာဒုက္ခရထားတာဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒီဒုက္ခသက်သာဖို့အတွက်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ကြဘူးလေရပြုံးစင်စရာလွယ်ယထာရကဒုက္ခအဲ့ဒီယထာရတဲ့မယ်ကိလေသာတွေကိုကြောင်ပြုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမစကားမှာဘူးလေရပြုံးစင်စရာလို့ပို့ပြီးတော့ဝန်တော့ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ပေါ်စေလို့လို့ကြောင်ရုပ်ထုစေရက်လေးဆိုတဲ့စကားလည်းပဲငါကောကမှယထာရဒုက္ခဒုက္ခယထာတာကိုထပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါပါပို့ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတက်လူတိုင်းဟာကိုယ်ယထာတဲ့ဘဝကိုဒုက္ခလို့ရှုမြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒုက္ခလို့ရှုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်သစ္စာရှုတော့ငါကြည့်ဒုက္ခပဲပထမသစ္စာကိုယထားတယ်သုတ္တတစ်ခုမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကယောပိတ်ကွေရူပတ္တဥပါရောဒုက္ခတိတောဥပါရောရှုတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်တယ်ယောပိတ်ကွေ
ဝေဒနာရဥပါရောစိတ်ခံစားမှုဖြစ်တတ်လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်တတ်လည်းရောပိကွေတင်ညာရဥပါရောဒုက္ခတိတော်ဥပါရောစိတ်ရဲ့မတင်ညာလည်းပဲဒုက္ခလည်းရောပိကွေသင်္ခါရဏံဥပါရောဒုက္ခတိတော်ဥပါရောသင်္ခါရဆိုရယ်စိတ်စောချက်တွေတတ်တဲ့တရားရိပ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကလည်းဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ။ယောပိကွေဝိညာဏတ္တဥပါရောဒုက္ခတိသောဥပါရော။အတိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာလည်းဒုက္ခဖြစ်လာ။ဆိုလိုတာကတော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုသည်ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်မှုသာဖြစ်တယ်။အဲဒီဒုက္ခကိုသက်သာဖို့အတွက်ကုသကောင်းမှုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာလွန်မှုပြီးတော့ချုပ်ကိုင်နေတာကကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဘဝကိုရသေးတဲ့အကြောင်းကိုသစ္စာလေးပါးမှကြတော့တဏ္ဍဒုက္ခသမှုတွေရောအရိယသစ္စာတဏ္ဍဟာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အမှန်တရားပဲအဲ့တော့တဏှာကိုကောက်တက်ပြီးတော့ပြောပေမဲ့လို့ကိလေသာအလုံးကိုဆုလို့လေပေါ့ကိလေသာအလုံးဟာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားပဲအဲ့တော့ကိလေသာရှိနေသေးတယ်ကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့ကံတရားတွေကိုယ်နဲ့မှဖြစ်နေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေရှိနေသည်ကလပတ်လုံးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိနေမယ်မကောင်းတဲ့အဟုသူစရာလည်းလုံနေကြတယ်။ယထာရာကမှဒုက္ခယထာတဲ့ထဲမှာအဟုသူလုံလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝပပို့ပြီးတော့နစ်မွန်းပွေရဆဲတော့ဒီပုံများသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ ja တတစီဖို့တည်းဆောပြကကုသိုလ်တရားကိုလုပ်ပါအကုသိုလ်ရှောင်မှလို့ဟောတာဖြစ်တယ်နော်ရထရာကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခသတ္တဝုတွေသဗ္ဗပပတအာကရဏအကုသိုလ်မနမြမပြုတ်နဲ့ကုသလသုပတ္တပရာကုသိုလ်တရားတွေကိုတတဝပြည့်စုံလို့လို့ဆိုတာရထရဲ့ဒုက္ခသတ္တယသတ္တကြောင့်နိလပေးတာဖြစ်တယ်လုံးဝဒုက္ခကမလွတ်သေးရင်သတ္တပဲဆိုပါစို့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့ကုသိုလ်အပါလေ။ဟောပုရဝတာတွေသိထားဖို့လိုတယ်။ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစပထမဆိုလိုတာကပထမဆုံးလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်လေ။သီလပဲဖြစ်တယ်။ကောစာတိကုသလနာဓမ္မနာဒီလင်းစာသူဝိတုဒ္ဓံကုသိုလ်တရားရဲ့အစဆိုတာသီလပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သီလကိုအဓိကထားသီလကိုမဖြစ်မနေစောင့်တော့သီလံယာဝသရာသာဓုသီလဆိုတာဟိုဒီတိုင်အောင်ကောင်းနေစုတသလုံးရှိနေရမယ်တရားပဲကုသလံအဲ့တော့ပုရဝသရိယသီလကိုအလေးနဲ့ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အခြေခံမယ်ရှစ်တူဖို့ဆိုတာလေသီလနဲ့ပဲတူအောင်အဲ့တော့သီလလုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘဝဒုက္ခတွေတက်တာတော့တယ်ဘာဖြစ်လဲသီလရှိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအပယ်ဆင်းရဲမှာခံစားရမယ့်ဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာတော့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုရတယ်ပဲလူသားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတဲ့ငရဲသားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကအမတမဆိုးတယ်။နော်တရိစ္ဆန်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကဆိုးတယ်။ပြိတ္တာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကဆိုးတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသတ္တဘုံအတွက်သီလကိုလုံအောင်ထိနေစရှိပါအဲ့တော့သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကုသလဆိုတာအပြည့်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့တရားအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားက
ဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုအများကြီးသက်သာစေတယ်။ခန္ဓာဒုက္ခရှိနေပြီလို့အပါယဒုက္ခအပေဘုံမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ဒုက္ခကနေသူကကဲ့တင်ပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသက်သာဖို့အတွက်တဏှာထဲမှာသီလစကားလို့မှဖြစ်တယ်။ဒါကမရှိမဖြစ်အဓိကလို့အဓိကလို့အမယ်။သီလရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘေဘုံနာရီကျုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားပြီ။လူတိုင်းလူတိုင်းအားလက်တွေ့မျက်မြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဒုက္ခလောက်ကြီးမားတယ်လူတွေကနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ဆောက်တော့နေကြတယ်နွားတွေကျွဲတွေဆိုရင်လည်းလူတွေကနှစ်ဖက်ရုပ်ထိုးပြီးတော့ခိုင်းစားနေကြတယ်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုကျင်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တမှဆိုးရတယ်လူတွေရဲ့တရိစ္ဆာန်တွေပေါ်မှာထပ်ပိုးပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကိုမြတ်သက်ပြတ်နေကြတာဆိုအဲ့ဒုက္ခတွေအဘယ်ဘုံသားတွေကျုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေသီလလုံးလိုက်တာလေအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားနိုင်သို့တော့ခန္ဓာဒုက္ခကတော့မလွတ်နိုင်သေးဘူးခန္ဓာဒုက္ခကမလွတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာဒုက္ခကလူပူရအတွက်ကြတော့သီလအပြင်မှာသမထဝိပဿနာဆိုရယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများအထုပ်လို့အပ်သေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာတရားအထုပ်မှာဘဝဒုက္ခကလွတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဒုက္ခသက်သာဖို့သီလရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပွားမှာလူပွားကိုရလာတယ်သက်ရှိတဲ့ကျမ်းမာတယ်ဒါသီလရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲသက်ရှိတဲ့ကျမ်းမာတယ်နောက်တကဒါနကုသိုလ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာသာဝတိရေအစဉ်ပြေတယ်နော်ဒါနကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြောက်မကြမတောင့်မတသာမန်ဒီသာဝတိခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြော်လွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒါနသဗ္ဗုဒ္ဓါနိဘောဂာနိလူတွေသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတာအဲ့ဒါနာကြောင့်ရတာဖြစ်တယ်။ကိုရှာလို့ရောမရဘူးလား။ရှာလို့လည်းရတယ်။နော်သို့တော့ကံပေးလို့ရတာနဲ့ရှာလို့ရတာရဲ့ဘဒုဝပြချမ်းသာတယ်။ကံပေးလို့ရရင်လောလကူနဲ့ရရှာတဲ့အခါကျတော့အမတမပင်မှန်စင်ရတော့ရှာကြရတယ်အဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုရှိလို့ရှိရင်ဘဝမှာဘဝယက်တိဖို့အတွက်အများကြီးချမ်းသာသွားတယ်သီလရှိလို့ရှိရင်ဘဝမှာကျုပ်တွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေအများကြီးတက်တာသွားတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကတက်တာစေတာတခြားရသက်သာစေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဆိုတာလောက်ကိုလောက်မှာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ဘဝကိုစင်မြင်နေရင်ကုသိုလ်ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်။အဲ့တော့သီလစရာကိုခြေခံလိုက်မယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဘုရားရဲ့တရားတော်ရအစစ်စစ်လောက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်။ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘယ်တို့ဒီဂရီတို့ဆိုတာရှိတယ်သူလည်းပဲတဲ့သူဒီဂရီနဲ့သူပစ္စည်းဥစ္စာတွေတောက်ပါပဲ quality ရင်တူတာပေါ့ဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲကုသိုလ်ရတခုနဲ့တခုမတူကြဘူးပေါ့ဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ရဲ့ဒုက္ခကိုသက်သာစေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်သွားတဲ့အခါမှာကုတ္တရဏသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုရှိတယ်။လောကမှာ
စေတနာတရားတရားနဲ့နောက်ဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အလှကြီးပေးကြတယ်။အော်ရှိခေကလည်းအလှပေးတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအလှလုပ်တာဟာဘဝချမ်းသာရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအလှကြီးတွေကိုယညာလို့ခေါ်တယ်။ယညာယပုဇော်တယ်လို့လည်းပြောရတယ်ပေါ့။လူမှုတမ်းမှုတွေရှိခေကလူမှုတမ်းမှုတွေဟာအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေတဲ့ပါတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလူရှိသလိုအပြစ်မကင်းတဲ့အလူတွေရှိတယ် sacrifice လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းမှုတော်တဲ့အလုပ်တွေအားလည်းပဲသူတို့ချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်တတဝါတွေကိုတတ်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်တယ်ကိုချမ်းသာရေးအတွက်တတဝါတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်အဲ့ဒီလိုလှူတဲ့အလှမျိုးဟာအလှလို့ပြောရပေမဲ့လို့ချိမနိုင်တဲ့အလှမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအလှမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတွေကဝေဝေရရှောင်ညတ်မသွားဘူး။ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရတယ်ခန္ဓာမလုံးကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတာကောင်းလေးကိုတတ်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်တဲ့အလေးထားရှိတယ်။ခုခေတ်ပါနဲ့တူတော့ဆိုရရရခြေတဲ့သဘောပေါ့နော်။ကောသလမင်းကြီးအိမ်မဆိုးရိမတဲ့အခါမှာရရရခြေဖို့ကြိုးစားတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာတာကောင်းလေးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ပူစော်တဲ့ရစ်မျိုးတွေကိုလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမရလာတဲ့အခါကျတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အလှဒါနဆိုပါတော့ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်စတုဒိတာကျွေးတယ်နော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်စေခင်တယ်အလှကြီးပေးကြတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်စေခင်တယ်စတုဒိတာကျွေးတယ်ပရဟိတာလို့ဒီလောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာအရင်အနည်းများတယ်ဝေယဝိစာတွေလည်းများတယ်နော်လူတွေကအချိန်ပေးပြီးတော့လောက်ကြရတာဖြစ်အချိန်ပေးပြီးတော့လောက်ကြရတယ်အဲ့ဒီလို့အရင်အနည်းတွေအများကြီးမရှိပဲနဲ့အမျက်ပိုများတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကမရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကကုတာတန္တဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ဖူးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်နေ့အလောက်မများပဲဝေယဝိစ္စရိအလောက်မများပဲသူတော်ဘာတွေကိုဒုက္ခပေးတာတော့မများပဲ။နော်။အကျိုးများများပို့ရနိုင်တဲ့အမြတ်များများပို့ရတဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးလား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဟောတော်တာ။နော်။အဲ့တော့နောက်ကောင်းနေတက်ပြီးတော့ရှစ်ပုဇော်တဲ့အလုပ်ကတော့လုံးဝပတ်ထုတ်တိုက်တဲ့လှုပ်တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီလှုပ်တိုက်တာပါတော့ဆိုရင်အနာတပိတ်တထေကြီးတို့လူနေစစ်နဲ့အများငွေကြေးမြောင်များစွာကုန်ချခံပြီးတော့လာလာတဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိစင်ရသားတွေကိုတမင်ကျွေးတဲ့လှုပ်ကျွေးမှုရဲ့လှုပ်စတုတိတာပဲစတုတိတာကျွေးတယ်တရထမဟုတ်နေစဉ်ကျွေးဩဒါကြောင့်မို့အနာထပိဋိကလို့ခေါ်တာသူအိမ်မှာတနေ့တနေ့ဝေကြည်ထောင်ချီကုန်ချခံပြီးတော့အလှမန္တကြီးဆောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွေးမွေးနေတာအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းကျွေးမွေးတယ်ဆိုတော့ဝေယဝိစာလောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပဲလောက်ရတယ်အရင်နေ့တွေများတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်တဲ့အရင်ဤနေပြီးတော့အကျိုးပို့ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးရှိသလား။တော့
အမပြေနဲ့နားလဲအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စတုတ္တိတာကြွေးတာနဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်များတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဆက်ဆက်ပြရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ပါကုသိုလ်ဆိုတော့နေသဒါနာအနုကုလယဉ်ညာလို့ခေါ်တယ်ကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယေရှုပြီးတော့အလှူဒါနာလုပ်တာအကုန်လုံးလှူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကျင့်သီလရှိပြီးတော့ကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတာနေသဒါနာဥမာမဲ့အမပြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ငါတွေကိုနေစဉ်ဆွန်လောင်းနေ။နော်။ဆွန်လောင်းနေ။ပုံဆွန်လောင်းနေဆိုမျိုးပေါ့။တို့မဟုတ်ကိုယ်အိမ်ကကိုတက်နေတဲ့တော့နေစဉ်ချက်ပြီးတော့ဆွန်လောင်းနေ။နေစားတာနော်။ကိုယ်စားတဲ့တည်းကနေစဉ်လောင်းနေ။နေစားတာနာဆိုတာသာဝရလှူနေတဲ့လှူတခုပေါ့။နော်။နေသဒါနာအမြဲတမ်းလုပ်တယ်တရားမှမပြစ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းဖို့လုပ်နေကြတယ်အနာတပိတ္တိရဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းသာသာတွေကိုတနေ့900ပြင်ပြီးတော့ဆုံးကတယ်နော်အမြဲတမ်းနေစဉ်လှူတာစေရံမဲနဲ့မဲကြရကိုရော်တွေကိုပြင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအိမ်မှာဆုံးကတယ်ဓမ္မပရရေကြတော့900တောင်မကအောင်ရှင်နဲ့ပြရအဲ့တော့နာရဝိန္ဒတိကနေရှင်အိမ်မဆွန်ကတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုနေသဒါနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေသဒါနာအနုကုလအနုကုလဆိုတာဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်ကလေးကစင်စဲမပြတ်တုတ်တဲ့မျိုးယိုးဆက်သွယ်လူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတို့မျိုးယိုးကလှူတာဘိုးဘွားမိဘတွေကဆွန်လောင်းနေထောင်ပြီးတော့ဆွန်လောင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အနုကုလဆွေစဉ်မျိုးဆက်လုပ်ပြီးတော့လှူနေတာအဲ့ဒီနေသဒါနာအနုကုလယဉ်ညာလို့ဆိုရဲဒီကုသမျိုးကတဲ့ခုနလိုလာလာသည်စတုရိတာကျွေးတဲ့ကုသတဲ့ဝေယဝိသလည်းနေတယ်နော်ဝေယဝိသနေတယ်အရင်ဒီလည်းနေတယ်သို့တော့ခေါဏကအလှူတွေအမျက်ပူများတယ်အကျိုးပူများတယ်လို့ပြောတာဘောင်းတို့တို့အမြဲလှုပ်တာအမြဲလှုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေယဝိသအိသဒါနာအပြက်မခံမနဲ့အမြဲလှူနေတဲ့လူကဆွေစဉ်မျိုးဆက်မပြက်အောင်ဝိနိဗ္ဗာန်တခုအနေနဲ့လှူနေတဲ့လူအဲ့ဒီလူကပို့ပြီးတော့တခါတည်းရန်နော်သတုတ္တိတာကျွေးတဲ့လူကြီးတွေတခါတခါလှူပေးတာတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုဒ္ဒနာပုံနာယံမိအရှင်ပြားတဲ့နေသဒါနာအမြဲတမ်းလူနေဖို့စိစိမျိုးဆက်လုပ်ဖို့ဆိုရလေမလွယ်လာဘူးတဲ့မလွယ်လာဘူးဝိယဝိသရရှိနေတယ်ပေါ့နေစဉ်ဆိုတဲ့နေတဲ့ဝိယဝိသရှိနေမယ်အဲ့ဒါလောက်ဝိယဝိသအရင်ဒီမများပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်တဲ့အကျိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရောရှိသေးလားနော်သူတော့နေစဉ်ချက်ပြုတ်လှူတဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခကမသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလောက်လှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်သို့တော့အကျိုးကြတော့ပို့ပြီးတော့ရမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ပါတော့စတုတိတံတံကဥဒိတဝိဟာရံကရောတိအစောတစ်ခုအဲ့ရလေးမျက်နာကပဲပုပ်ကိုပဲလာလာဆိုလိုတာကလမ်းပေးစရာလို့ဟာမျိုးလာလာတဲ့မြတ်ပုပ်ကိုတွေဝင်ရောက်တဲခုနာနေဖို့လမ်းပေးစရာလို့အမျိုးဆောက်တယ်တန်ခါကိုယေရှုပြီးစတုရိတာတန်ခါကိုယေရှုပြီးတော့ဆောက်လို့လှူတဲ့အကြောင်းအ
အဆောက်အလူနော်အဲ့ဒီအဆောက်လူတဲ့ဆိုတာဟာတခါပဲလောက်ရတယ်အဆောက်တစ်ခုဆောက်တာလိုက်လို့ရှိရင်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်တိုက်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဆောက်တာလို့ရှိရင်ဆယ်နှစ်တွင်ပြည့်စရာမလိုအနှစ်20တွင်ပြည့်စရာမလိုနောက်ထပ်လုံးစရာမလိုတခါပဲလောက်ရအဲ့တော့ဝိယဝိသနဲ့ကိုကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်လို့လှူဒန်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဆောက်လို့လှူဒန်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကနောက်ထပ်နေ့စဉ်လိုက်ပြီးတော့လုံနေကြမလို့ပေါ့ကျောင်းလှူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ရအဲ့တော့ဝိယရဒါနဆိုတဲ့ကျောင်းအလူကခုနကနေစာဒါနစေတေမျိုးစေလို့ရတဲ့အနုကူလအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အရင်နေ့နေပါပြီအမျက်ပူရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဟောတော့ကုဋ္ဌတနာပုံနာကြီးကကျောင်းဆောက်လှူတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တခါပဲဆောက်ရမှာနေပေါင်းများစွာကျောင်းကဆယ်နှစ်လည်းတည်နိုင်တယ်အနှစ်20 30 40အနှစ်100တိအောင်ကိုလှူထားတဲ့ဆောက်ဦးကရှိနေမင်းတို့မင်းကြီးလှူခဲ့တဲ့ဘုရားကရာမှာမင်းတို့မင်းကြီးလှူခဲ့တဲ့ဇေယျကြီးတောင်အခုချိန်ထိရှိတော့မယ်မင်းတို့မင်းဆောက်လို့လှူသွားတဲ့ဇေယျကြီးတောင်အခုချိန်ထိရှိနေအဲ့ဒါလို့တကအလုံးထားပြီးရင်ရရှိအလူမျိုးကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်နောက်ထပ်လည်းလှုပ်ရှားမလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆောက်ဆောက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲကိုကြစိတ်ကြီးများတယ်နော်ကိုကြစိတ်ကြီးများတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကိုကြစိတ်မများပဲနဲ့เนาะဘာမှအကုန်ကြမရှိပဲနဲ့ဒီကြောင်းဆောက်လှူတဲ့အလှူတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာရှိသေးလားဒါမေးလို့ထွက်တာနော်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လူလို့လူတဲ့ဝိရဒါနာကုသိုလ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားကျောင်းဆောက်ရသလောက်လဲဝန်တော်ဘုံမဖြစ်ဘူးဘာမှဝန်တော်ဘုံမဖြစ်ပဲနဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ကျောင်းဆောက်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတခုနဲ့တခုအစင်းကမြင့်သွားလားနော်လုပ်ငန်းလည်းတက်တာတော့ကောနနေစဉ်ချက်ပြုတ်နေရတဲ့နေစာဌာနအဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းတစ်ခါဆောက်ပြီးနေစဉ်လုံးเสียမလို့တော့ကုသိုလ်တော့ရတယ်တခါအကြောင်းဆောက်တဲ့ကုန်ကြစိတ်လောက်မရှိပဲနဲ့ကုန်ကြစိတ်မရှိပဲနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကြတော့အကြောင်းဆောက်လှူတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ပို့အကျိုးကြီးရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးကဘာတော့ဆိုရင်ပတ္တနာစိတ်တော်ជីနူတဲ့ជីနူတဲ့တရားတရားနဲ့ជីနူတဲ့စိတ်ជីနူဝန္တာတဲ့စိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကကိုးကွယ်တဲ့ကိစ္စတိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာတိဘုရားကိုကိုးကွယ်ရလို့သိမှပြုတယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္စတိဓမ္မကိုကိုးကွယ်လို့သိမှပြုတယ်တန်ခန္တရဏံကိစ္စတိတန်ခါကိုကိုယ်ရဖြစ်တိမပြုဆိုလိုတာကတရဏကမနာကုသိုလ်တရဏကမနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဟာတော့ဆိုကိုယ်ရဲ့အသက်ကိုယ်ရဲ့ဘဝကိုဘုရားတရားတန်ခါထံအနံလိုက်တာပဲနော်ကိုနကကြောင်းဆောက်တဲ့ဆိုတာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်ပြီးတော့ကြောင်းဆောက်တာအခုကဘဝတစ်ခုလုံးကိုဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုအနှံ့လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စီဝိတာပရိစ္ဆာကမယကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်သက်ကိုစွန့်လာတဲ့တူတူပဲ။ဆိုလိုတာကသူ့ဘဝသူ့အသက်ခဏမြတ်စွာဘုရားကိုအနှံ့နေတရားကိုအနှံ့နေသံဃာကိုအနှံ့နေဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးပေါ်မှာလုံးဝစွန့်လို့လှူဒန်တာဘဝကိုအနံ့ပြီ။ဖခင်ရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပါမယ်။တ
တရားကိုပဲကျင့်ပါမယ်တန်ခါကိုပဲလှူဒါနပြုပါမယ်ဟောယရဏတဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအနှံပြီးကိုယ့်သက်ကိုဆွံ့လွတ်တဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်မလို့တရဏကုံတရဏကုံကုသိုလ်ဟာကြောင်းဆောက်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပုံမြတ်တယ်ဘာမှဝေယဝိစာလည်းမရှိဘူးနော်တခါဆောက်နေတာလည်းမပြတ်မချင်နေရောတခါကိုယ်ဝယ်တာလိုက်လို့ရှင်မစွန်မလို့ချင်းတရဏကုံဟာရှိနေနော်ကြောင်းလို့ကိုပြစိတ်လည်းမရှိဘူးကိုရဲ့ဘဝကိုယရဏသုံးပါးကိုအနှံပြီးတော့လှူဒါန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတရဏကမနာကုသိုလ်ကအကြောင်းဆောက်ပြီးလှူတဲ့ကုသိုလ်တွေမြတ်တယ်အကျိုးကျေးဇူးပို့ပြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့ကုဋ္ဌဒါနပုံနာကြီးဆက်ဆောင်တယ်ရှင်မယကိုယ်ဘဝကိုအနှံပြီးတော့တရဏကုံဆောက်တည်ရတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးများရှိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှိသေးတယ်တရဏကုံဆောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါးပါးသီလကိုဆောက်တည်ပတ္တနာစေတောသိခဗရာဏိသဘာတိယတိจินุวันตาရေစေနေလိုက်နာจิตသုံးရမယ်သိခဗုဒ္ဓေကိုစောက်တည်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကမှတ်ချက်ပေးထားတယ်တရဏဂုံကိုအခြေခံပြီးတော့စောက်တည်တဲ့၅ပါးသီလပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတရဏဂုံမပါဘဲနဲ့၅ပါးသီလလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ငါးပါးသီလစောင့်နေမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အိမရတယ်ဗုဒ္ဓသရဏဂစ္ဆာမိမပါဘဲနဲ့စောင့်နေတဲ့ငါးပါးသီလကြတော့တလောက်အကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အိမကိုပြောတာနော်သရဏဂုံသရဏဂုံစောင့်နေထားပြီးတဲ့နောက်မှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုခံယူဆောက်တည်လိုက်တယ်ပါဒတိပါဒဝိရမဏိသူများအသက်တပ်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်မှုရှောင်ကျင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရားအဒိဏဒါနာဝိရမဏိသူများပိုင်ပစ္စည်းမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝိရမဏိကာမကိစ္စမှာမာရင်းစွာပြုမှုမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်မှုကရှောင်ကျင်တဲ့သိက္ခာပုဒ်မုတဝါဒဝိရမဏိတပည့်သားအကျိုးပြပြတော့အောင်လိဏိတိစ္ဆာပြောကြတယ်ဆိုတဲ့မုတဝါဒမှာရှောင်ကျင်တဲ့သိက္ခာပုဒ်သူရမေရိယမစ္ဆပမရဌာနာမူရင်စေတတ်တဲ့ရဲ့သေးစားတောက်စားခြင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့သိက္ခာပုဒ်အဲ့ဒီသိက္ခာပရာလို့ခေါ်တဲ့မပြတ်မကွယ်လိုက်နာတော့အမယ်အချက်ငါးပါးသီလစောစောပြောရတဲ့သီလတဏ္ဍကုံဆောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီသီလကိုထပ်ပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တဲ့သီလကသီလတရဏဂုံဆောက်တည်ပြီးတော့ငါးပါးသီလထပ်ဖို့ပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဒီကုသိုလ်တွေအတခုနဲ့တခုမတူလာဘူးပေါ့နော်နံပါတ်၁ကနိစ္စဒါနနမနိကဝိဟာရဒါနနမ3ကတရဏဂုံနမ4ကငါးပါးသီလအဲ့ဒါလို့ကုသကောင်းမှုတွေအတခုတည်းတခုပို့ပို့ပြီးတော့
เนาะอโจปุบๆพี่รอตะคูละตะคูปุบๆพี่รออโจเจซูนี่โหผิดศีลเลยไอ้ดองาบาตีละลั้นส่งละแล้วสมส่งดิไอ้นี่งาบาตีละสอดดีถ่าได้กุตุเดปู่กาวเนี่ยกุตุศีลเลยล่ะสรุปญาติสาวยากအစကစားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နော်။ Buddhist practice လို့ဆိုရမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အချက်။နော်။ဒါကပုံမှန်အဖြစ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးတိတဲ့ပို့ပြီးတော့တုန်တက်လာဖို့အတွက်ကြတော့ပါဠိလိုအလားတော့ဆို။လောကမှာဖျားပွင့်လာတယ်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုနားပြီးတော့တရားတရားတွေဖြစ်လာတယ်တရားတရားတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာကြီးမတုတ်တက်တဲ့ကုသကောင်းမှုကိုကုသကောင်းမှုကိုလှုပ်ဖို့ရလူပေါင်းလူလောကကအေးခွာဆောင်ပြီးတော့ရတိယဝတ္တပေါ့ယဟန်ပြုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်ဆိုလိုတာကတာဒီပြည်ပြည်ဝဝပြည်ပြည်ဝဝကျင့်မှုဆိုတာဆုံးလို့ရမယ်ကိစ္စတွေဆုံးလို့ဖို့လိုအပ်တယ်ကုသကောင်းမှုကိုအပြည့်အဝလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်လူပေါင်းလူပွားမှာလှုပ်လို့ရတော့လေပဲပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်တော့ကရဝတ်တော့ကရဝတ္တသမ္ပါတောရသောပထောအိနောက်တဲ့ဘဝမိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသဖြစ်ဖို့ရအတွက်ခက်ခဲလေးရှိတယ်ကုသဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မိသားစုကိစ္စနဲ့ကုသလုပ်ဖို့ရခက်ရင်လေဒါကြောင့်မို့မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဤဖြစ်များပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ဘုရားအကျဉ်းရတယ်မွန်းကြတယ်ဘောလို့ဘုရားအဘောကတော့ပပိစာလွလွလပ်လပ်အဲ့တော့တဲ့ဘုရားမှမလို့မနေပဲနဲ့ရှမ်းဘုရားကိုအခုပြောင်းလိုက်တာလူမြင့်ကြီးနဲ့လာတရန်တူတယ်လွလပ်တယ်ဆိုလိုတာကကာယဝိဝေကဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ကာယဝိကဖြစ်တယ်ကိုတယောက်တည်းကိုသဘောပေါ်နေလို့ရတယ်မိသားစုဘဝမှာနေရင်ကိုတယောက်တည်းကိုလုံးချင်တာလုံးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့မိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ရဟန်းဘဝကိုကုပြောင်းလိုက်အဘောကတော့ပပိစာရဟန်းဘဝကြီးအလွတ်လပ်တဲ့လူမြင့်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ရဟန်းဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာနမတိယအတိလာတွေကိုကျင့်သုံးနေထိုတိလာခတ်မှဖို့အတွက်တတိထားပြီးတော့ဒွါရ6ပါးမှာကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်တတိထားပြီးတော့နေတယ်ရှားသမျှလေးနဲ့ကျင့်တတ်တဲ့ရောင်ရဲတယ်အမြဲတမ်းတတိတပ္ပဇ္ဇညာတတိရှိပြီးတော့စဉ္ညလုံးတရားနဲ့နေတယ်ဒီအခြေခံတရားတွေတိလာရဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရရဲ့အန္တုတ်တီရဲ့တတိတပ္ပဇ္ဇညာအဲ့ဒါလို့နေလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကဘာဝတိလာသမန်ဆောက်တည်တာတဲ့ပုံမြတ်လာတဲ့အဲ့ဒါလို့ပြီးတော့သူအသမထကျင့်နေကိုကျင့်သမထကျင့်နေကိုကျင့်သမထကျင့်နေကိုကျင့်နေဆိုပထမဆံရဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေကိုလုံးဝဆွံ့လို့ရ။နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ဝေးအောင်နေရမယ်။
ဝိဝိစေဝကာမိဟိဝိသအကုသလေဟိဓမ္မိနိဝရဏတရားတွေကျောင်းနေရမယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖဲခွာရမယ်နော်အကုသိုလ်တွေကဲနိုင်တဲ့ဗျာကျောင်းအရှင်းပြီးတော့နေရမယ်မာနဲ့လောက်အောင်လဲဆိုရင်သမာဓိလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်သမာဓိလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကျင်းပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကျင်းနေဝိဝေကာသပိဋိဒုက္ခကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလွတ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးဆိုရ။အဲဒီချမ်းသာ

0: ပရမသမ္မာဘုရားမဟာကတ္တကတကဘာထီအောင်တတန်ရှိနော်နည်းနည်းပြောရမှာမဟုတ်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အသက်ရှိကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အသက်ရှိလိုက်တဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ဘဝဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာပါလေခုနကလူဘဝနတ်ဘဝတွေပို့ပြီးတော့ပြမဘဝတက်တန်ပို့ရှိပါလေထို့တူပဲဒုတိယဇန်ရလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သက်ရှိတယ်တတိယဇန်ဘဝရင်ပြမပြေရောက်ရင်ပို့သက်ရှိတယ်သုဒ္ဓဇန်ရလို့ရှိရင်ပြမပြေရောက်တဲ့ခါပို့ပြီးတော့သက်ရှိတယ်ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကပို့ပြီးတော့ယော့သွားတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့သံသရာလို့သိတာမဟုတ်သေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဆင်းရဲဒုက္ခကိုယော့ပါသွားစေတယ်သက်သာသွားစေတယ်ပို့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကပဒဝဇ္ဇဒုတိယဇ္ဇတတိယဇ္ဇသရုဒ္ဓဇ္ဇလို့ဆိုရဲစတရားရိရလိုက်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကပို့ပြီးတော့ယောနေလာတို့တော့ဘဝဒုက္ခအဆုံးသတ်လာဆိုတော့အဆုံးသတ်သေးဘူးဘဝဒုက္ခတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့သံပင်တိရပြီတဲ့နောက်မှာဒီသဘထားကျင့်စေကိုသဘထားကျင့်စေကိုဖေရှားပြီတော့ဝိပဒနာကျင့်စေကိုကျင့်မယ်ဝိပဒနာကျင့်စေကိုကျင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့အဋ္ဌိကာရောကိုရထားတဲ့ခဏ၅ပါးဟာခဏ၅ပါးတက်တာဖြစ်တယ်ဒီခဏ၅ပါးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခဏ၅ပါးခဏ၅ပါးတက်တာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးနေစာထဝရလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်ပြီအခုပြတ်သွားတဲ့အရာရိသဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့်နဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာရိသဖြစ်တယ်လို့အမှန်မြင်လာတတဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနဲ့အခုသာရှိတယ်ယုတ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးနာကလည်းငါမဟုတ်ဘူးယုတ်ကလည်းတတဝါမဟုတ်ဘူးနာကလည်းတတဝါမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားလာတာသာဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယုံနဲ့တသက်ကိုရှုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့တတ္တသိညာတော့အရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အူဖြောင်းနိုင်သွားတယ်။ဖြောင်းနိုင်သွားတဲ့အခါမှာကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ခန္ဓာ၅ပါးများတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တို့ရထားတာဒုက္ခပဲရထားတာဖြစ်တယ်။သစ္စာရှိတော့ငါရှင်ခန္ဓာ၅ပါးရတာဒုက္ခရတာသာဖြစ်တယ်။ပါကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာမို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ညှပ်နေတာဖြစ်လို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကအမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်တဒုက္ခအနှိမ့်ဆက်အမြဲတဲ့အရာသည်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှုမြင်လာပြီးတရားဝါဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိညာကိုရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာညင်းဝေးလာညင်းဝေးတဲ့တွေ့တာမှုမရှိတော့လူချင်းမှုတမဲမှုတာယောစဉ်ကင်းလာတယ်ဒိဗ္ဗိနတိညင်းဝေးလာတယ်ตายမှုဆိုမရတော့အနုမို့ဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာตายနေတယ်လေตายလို့လူတွေဟာငါခန္ဓာငါဘဝငါဘဝကောင်းသားကြီးငါခန္ဓာလာရေးဝါရေးဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြပြတ်သွားမှလည်းစိုးရိမ်နေကြယောဂရမှလည်းစိုးရိမ်နေကြဘာဖြစ်လို့လဲငါလို့သမထတာငါဟာလို့သမထတာအဲ့ဒီငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလူတွေကသိလောကရောက်နေကြအကယ်၍သာငါဟာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတသက်မြတ်တာမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုဒါကြီးကဒုက္ခတတ္တကြီးပဲငါလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးင အားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုမြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုမရှိတော့တွေ့တာမှုမရှိရင်တော့ကဆိုမရှိတွေ့တာမှုမရှိတာကိုပဲနိဗ္ဗိနတိညီငွေတယ်တရားမှုမရတော့မရသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗိနဝိရိစတိညီငွေလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘောမှာမตายရဘူးမตายရဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုအပြတ်သွားအယောဇဉ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတယောဇဉ်ပြတ်သွားရင်ဝိရာကဝိမုစတိတယောဇဉ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စိတ်တွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဘယ်အနေလွတ်မြောက်သွားကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်။နော်ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားလို့ရှိရင်ကံတရားတွေကလည်းပဲအကန့်တပိတာဖြစ်သွားတယ်။ဘဝကိုဖန်တီးနေတာကိလေသာကိလေသာတွေကဖဏိတဲ့ကံတရားတွေကနေဘဝကိုတိဆောက်နေတာအဲ့တော့ကိလေသာကုန်သွားလို့ရှိရင်ကံကလည်းပဲချုပ်ပေးလို့မရတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပထမဝိမုတ်တနော်ဝိရာကဝိမုတ်စတိဆိုရင်ကိလေသာပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လွတ်သွားပြီဘယ်ကလွတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကလွတ်သွားတယ်ကိလေသာကလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကံတရားတွေကလည်းလွတ်သွားတယ်နော်ကံတရားလည်းလွတ်သွားအဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုဟာလွတ်မြောက်မှုအတွက်ဝိပဿနာတရားထပ်ပေါ့လို့ဆိုလို့လွတ်မြောက်သွားပြီပထမကိလေသာလွတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့သမထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနေလွတ်သွားတယ်ကိလေသာကလွတ်တယ်ကိလေသာဒုက္ခကလွတ်တယ်ပြီးတော့ဝဋ်တဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကလွတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဘဝဆိုတာဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးအရေးမှာဆုံးသက်သွားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာသမထကုသိုလ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတော့ကုသိုလ်အစဉ်အဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများလာဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်တစ်ခါဝိပဿနာကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့ဘက်ကုသိုလ်ကြတော့ရှိသည်မြကိလေသာတွေအလုံးမှုမဲ့လေးစင်နဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကိလေသာတွေကုန်ကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှဒုက္ခဆိုတာကိုကြော်လွန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့မှလက်ရှိဒုက္ခတွေကတော့ကြံနေအောင်မယ်။ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဒုက္ခတော့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ပြိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်အတွင်းမှာတော့ခန္ဓာဒုက္ခရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခအဲ့ဒါမှကိလေသာဒုက္ခကိုရင်ရှင်းရမယ်ပြီးတော့မှခန္ဓာဒုက္ခကရှင်းမှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဒုက္ခကိုရှင်းစရာမလိုဘူးကိလေသာဒုက္ခကိုပဲရှင်းရမယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိလေသာနိရောဓိကမ္မနိရောဓောကိလေသာချုပ်ငြိမ့်သွားရင်ကံနေချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ကံနေချုပ်ငြိမ့်သွားရင်ဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ကိလေသာဖြစ်ရှာနိုင်မှုအတွက်ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်တွေမှာအစဉ်မြဲဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့ရမယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သရတဲ့ပရိသတ်ပေါ့။ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစဉ်စဉ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်အနည်းနဲ့ပါပြီးအကျိုးအမြတ်အများဆုံးကုသိုလ်ဟာဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။နော်လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တို့တွေဘဝဒုက္ခဘဝရထားတဲ့အချိန်လေးပါဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဝကဒီဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့အတွက်လုံးရမဲ့လမ်းစဉ်လုံးရမဲ့ကျင့်သုံးရမဲ့အကျင့်တရားဟာအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်နိုင်မှုကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအကိတ္တမျိုးနယ်နောမယက်ွက်တာသနာရခိတဓမ္မယုံ၌ဒွါရသမချိန်ဆင်းခြင်းမပြည့်လို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းနာဝယ်ဘုရားတန်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးတို့အွန်လိုင်းအားမှူထား၍ဘုတန်ဆိုင်ဒေါက်ခင်တန်ရွှေခေတ္တစင်ကာပူနှင့်အောင်မတ်သစု တန်ရတုမိသားစုနေကမတုလူရှင်များဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဝိနောပမတုအနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေရင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တတယောနာထောဝိနိယညာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမသမိတာနံတထာဇနိစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါတွေအစုအလုံးခဲရင်တော်မှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မင်းင်းသူကတော်ဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကန္တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဝိနောပမတုအနှစ်ချုပ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာအမြဲတမ်း၄နှစ်တည်းအဲ့ဒါမှ၄နှစ်တဲ့တရားဟာစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးမှနားထောင်မှအသိပညာစွာရနိုင်။ဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲကျင့်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာရှားပွေကျင့်ပါဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းကလည်းမှမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းဆုံးမဩဝါဒပေးနေရှိတယ်။ဘုရားကလည်းဘာသာကြားတွေကအစအသိတယ်။အပတ္တဒကာမအတန်တိုးတိတ်တာကိုမျက်လို့တယ်အပတ္တတဝိနိတတိုးတိုးတိတ်တိတ်နေဖို့ဆုံးမလဲရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေဟာအမြဲတမ်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုယ်တိုင်လဲလိုလားတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အောင်ဒီဆုံးမတွင်ပင်နေဆိုတာစာပေကျမ်းကနေမှာအများကြီးရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဘုရားဘာသာဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းဆူညံမှုကိုအမတန်မှကြိုက်တဲ့လူကတော်တော်များတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်နေခဲ့တယ်။နေထိုင်တဲ့အချိန်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာလူရှိတယ်လို့တော့မထင်ရဘူး။ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆူးညံနေတာပဲအများတန်း။ဟိုကတန်ချက်ဆက်တွေအော်ဖွင့်၊ဒီကတန်ချက်ဆက်တွေအော်ဖွင့်နေ။အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကဖျားကိုယ်ပွဲပဲမလို့ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကထိုထိုတုတ်တန်နေမှာပိဋကစာပေကိုလေ့လာကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုပြုတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကျောင်းထဲရောက်လာလို့ကျောင်းနေကိုယ်တော်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတပိတ်သင်္ကန်းကိုချပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်ကနေနည်းနည်းစူးစူးညံညံဖြစ်သွားတာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားကကျောင်းထဲအထွက်လာပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုမေးတယ်ဘသူတွေလဲတဲ့ဆူးညံ့နေတာဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်တွေပါဖရာတဲ့တပါးနဲ့တပါးနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာမေးရှိနေဆိုရင်အေးတဏ္ဍာရီတွေငါလူဖမ်းနေတယ်လို့ဆူးဆူးညံ့ညံ့လှုပ်တဲ့လူတွေငါစီလာဖို့မလိုဘူးအားလုံးငါစီမလာကြတဲ့လူပျော်လိုက်ငါနှင်လိုက်တယ်လို့ဆိုအကုန်လုံးနှင်ထုံလိုက်တာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကစာတုမတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်ဆူညံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလုံးဝကိုမနှိမ့်မြို့တဲ့သဘောရှိတယ်။သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖရာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမြဲတမ်းဆူညံပြီးတော့နေတယ်။တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့နေရာလဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမရွေးဘူး။စတိတ်ရှိုးလို့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာရွေးချယ်ရ။ဘုန်းကြီးတို့မနှစ်တော့လည်းပဲဒီအဖြစ်မျိုးတွေခဏခဏခြုံခဲ့တယ်လမ်းမေးမှာကားတွေတခုသွားနေတယ်လမ်းမေးမှာတရားဝဲကျင်းပါတယ်တရားပလင်တောင်မှာတုံးတုံသွားတယ်ကားသံတွေကလည်းဆူးညံ့နေတယ်အဲ့ဒီနေရာလောက်တယ်ဒီနှစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနေရာကိုတရားပွဲမပေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားပွဲမလုပ်တဲ့နေရာကိုတရားပွဲလုပ်တယ်ရသော်ဗျာလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေပဲလို့ဒါပြမန္တလေးမှာတပွဲရန်ကုန်မှာတပွဲမနှစ်တုန်းကကြုံခဲ့ရအခုဒီနှစ်တောင်းတော့မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီပွဲတွေအဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့တရားဆိုတာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာနိုင်မှတရားရဲ့အနှစ်သာရရစတေရှိုးပြရင်တော့လမ်းလေကောင်မှစူချင်းတော့စူကိစ္စမရှိဘူးစတေရှိုးပြတချင်းဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးစူလို့ရတရားကြတော့အတိတ်ပဲမရှိမင်းညာလည်းပဲတရားဝဲဟောတယ်ဘာသာကြားအိမ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့တရားဝဲလို့တော့ဘာသာကြားတွေကစူညာစူညာနဲ့စကားပြောတယ်တရားနာတဲ့လူတွေကလည်းမော့အကြည့်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတမာရီမရ။ဩတကယ်တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေဟာတရားဝဲမလုပ်တဲ့နေရာတွေပဲ။ဘာအစွဲမှမထားတဲ့မူတရားဝဲလုပ်တယ်ဆိုတာတရားအသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်တာ။ကိုယ့်ရက်ွက်မှာတရားဝဲတရားနာရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဒီအစွဲလမ်းတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာတွေကမထွက်ကြတာပဲ။တကယ်ကတော့ဖျားဟောတဲ့တရားဆိုတာအမတန်မှနာရခဲတယ်။နာရခဲ့တဲ့တရားကိုဆူညံတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဟာယင်တဲ့နှလုံးနဲ့လည်းရောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတက်တက်အချိန်ဖြုံးယုံမှဖြစ်မှာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားတရားတော်ကငโกဝမှာ၄နှစ်ရတဲ့အချိန်ပဲအတံပလန်ကဘေးကနေဆူးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှစိတ်မရောက်နိုင်ဘူး။ဘယ်လိုမှစိတ်ရောက်လို့မရနိုင်။အမနေ့ကလည်းတပွဲဒီလိုကြုံပြီးအခုဒီကနေ့လည်းပဲဆူညံတဲ့နေရာမှာတရားပွဲဆိုဘုန်းကြီးတော့ဟောလို့မဖြစ်ဘူးအတန်နဲ့ကိုကဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကိုကြက်ဟောရတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကဖရာတရားတွေကိုသဘောကျအောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘလို့ပြောရင်နားလည်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောကြရတာကြက်ပြီးတော့စာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတန်ကိုယ်အတန်អော်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုရွေးတဲ့နေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆူညံတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာဖရာကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတရိထားတဲ့နေပေါ့ပါဠိအကိုကားတွေမြောင်များစွာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သို့မဟုတ်ဖရာရဲ့တပည့်သားတာဝကလားနေတာကိုမြင်တောင်မှပဲဘာသာကြားတွေဖရာလက်ထက်ကဘာသာကြားတွေအညတ်တိဋ္ဌိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာကြား provide တွေဟာသူတို့ချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆူညံပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ဖခင်ရဲ့တပည့်သားတွေဦးသို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာခလန်းလန်းကမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တယောက်တယောက်လက်ကုပ်ပြီးဟေးတိတ်နေကြ။ဟိုမှာယဟန်ဂေါရမကြွလာပြီ။သို့မဟုတ်ယဟန်ဂေါရမရဲ့တပည့်သားဝကကြွလာပြီ။သူတို့ကတိတ်ဆိတ်တာကိုအမှန်တမ်းမကြိုက်တယ်။ဆူညံနေရင်ဒုစီလာမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှလာမှာလို့ဒီလိုစာပေတဲမှာပိဋကတ်ထဲမှာတုတ်တန်တော်တော်များများမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရသော်ဘုရားဟာအပတ္တဒကာမအတန်တိတ်ဆိတ်မှုကိုမျက်နှိုးတယ်တဲ့အပတ္တဒဝိနိတတူတူတိတ်တိတ်နေဖို့ရသော်ဘုရားအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တဲ့နော်အပတ္တဒဝဏဝါဒီတူတူတိတ်တိတ်နေတာကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းစကားပြောတယ်ဒါကဘုရားဘာသာဝင်နေမြန်မာလူမျိုးတွေမှာဘုရားဘာသာလို့ဆိုပြီးတော့ဖះကိုជីညိုကိုးွယ်ပဲမလို့ဖះဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိကြ တိလည်းပဲမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးရောက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တခါမုံရမြို့မှာတရားဟောသွားတယ်။တရားဟောသွားတဲ့အခါမှာဖယားပြဝုံထဲမှာတရားဟောကျင်းပါတယ်။တရားဝဲပြီးလို့ဖယားရုပ်ပွားဆင်းလို့တော့ရှိသွားပြီးတော့ကြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်ထဲဝင်ကြောတဲ့အခါနိုင်ငံညာသားတယောက်တရားအထုတ်နေတယ်။ဖယားရှိမှာကပ္ပထံအထုတ်ပြီးတော့ဖယားကိုအာယုံပြုတ်နေတာတွေ့။ဘုန်းကြီးကဖះရှိဝင်ပြီးတော့ဝှချတော့သူကထိုင်ရကကပ္ပထန်းထိုင်တာကိုခិតတရက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုသူကရှ िख ုံးဝှချပြီးတော့စကားစမြည်ပြောပြတယ်ပေါ့သူကအမေရိကန်ကလာတာသူ့နာမည်ကရောဘတ်ကနွန်လို့ခေါ်တယ်ကပ္ပထန်းအားထုတ်ရင်ကနေဘုရားဘာသာဖြစ်လာသူကဗာပြောလဲလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ဘုရားဘာသာတို့သာဆိုတယ်တဲ့ဖះရှိလာလည်းပဲဒီပေါက်ဆိုင်ပေါက်ကလေးလို့ပေါ့လေချက်ချင်းလေးဝိုးလေးချပြီးစကားထိုင်ပြောနေကြတာတဲ့ဖះပြုံနဲ့သူကြည့်တယ်ဖះရှိမှာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာတခါမတွေ့ရဘူးတဲ့ဟောကဲ့ခံလားနိုင်ငံသားအဲ့ဒါလို့ကဲ့ရဲ့သွားတာအဲ့တော့ဖះကြိုက်တာဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာဘုရားဘာသာဤတိဖို့အမှန်တမ်းမှလိုအပ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုကိုကိုကိုဝယ်နေတဲ့ဖះရဲ့ဒီအကျင့်လေးတောင်မှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တွေကဖះကိုဝယ်တာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဖះရဲ့အဆုံးမလိုချင်လို့ဖះအဆုံးမလိုက်နာဖို့ဖះကိုကိုဝယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះစကားနားမထောင်ဘူးကိုကြိုက်တာပဲကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှဟိုစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့ရရောက်တော့ဖះဝဲတွေဆိုရင်ကျင့်ပါစုညံနေတယ်ဖះရှိရင်လက်ခံမလားအဲ့လိုလုပ်ရင်ဖះဝဲတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကလည်းဖះဝဲတွေအမျိုးမျိုးကြည့်ခဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုလာပြီးတော့လဲကြတဲ့သဘောပဲရှောက်ချိတဲ့သဘောပဲဖះကိုအလေးနဲ့ထားတဲ့ပုံကအမှန်တမ်းမှနဲတယ်ဖះပေါ်ရောက်လာရင်စူးစူးညံညံတန်ချက်စက်တွေတခြင်းတွေဖွင့်နေအဲ့တော့ဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးစကားပြောမဖြစ်ဆိုမဖြစ်အဲ့လိုစုညံမှုတွေနဲ့အတ္တမလွှမ်းမိုးနေတယ်အမှန်တမ်းမှမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဒါတနေငါလုံးအနှံ့ဒီတိုင်းပဲဒီတနေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တနေငါလုံးအနှံ့လူတွေမစဉ်းစားကြဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းမစဉ်းစားကြဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့လို့ဆိုပွဲကလေးရှိရင်အတန်ချက်ဆက်ပါမှာစုတယ်ညံတယ်နော်တစ်ချက်မျိုးစုံဖွင့်နေဆိုနိုင်ငံညာသားတွေကဒါမျိုးတိတ်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတာအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေပုံမှာနိုင်ငံညာသားတွေကဘလို့ထင်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကအလေးနဲ့မရှိဘူးပေါ့ဆတ်ဆတ်သမားတွေပဲဘာသာတရားလည်းနားမလည်ဘူးဘုရားဘာသာလို့သာပြောတယ်ဘုရားဆုံးမလည်းနားမလည်ဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုထင်သွားတာဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲအမှန်ကတော့တကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲနော်စူးစူးညံ့ညံ့လှုပ်တာအမှန်တမ်းဆိုးွားတယ်အဲတခါတရားဆိုလို့ရှိရင်အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့អော်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဖွင့်နေတယ်တရားဖွင့်အောင်အတန်ချက်ဆက်နဲ့ဖွင့်နေဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအင်ဒီအေအတန်ကြားလို့ရှိရင်ရဲကိုတင်လို့ရသူတို့နိုင်ငံမှာအတန်ဆူညံလို့ဥပမာမဲ့အိမ်သားနှီးချင်းတောင်မှဒီအိမ်ကအတန်ချက်ဆက်နဲ့သို့မဟုတ်ကက်ဆက်ရေဒီယိုကျဲဖွင့်လို့ဟိုအိမ်ကအတန်နေကြတဲ့ဆူညံနေဆိုရင်သူက911ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရဲအကြောင်းကြားလိုက်တာပဲ။ဘာလို့ဆိုသူတို့ဆူညံနေတယ်ပေါ့ဒီမှာ။အဲ့ဒါနဲ့လာပြီးတော့တားမြစ်ခံရတာ။ဒါတွေမကဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဖျားချိုက်တဲ့အချင်းမျိုးတွေသူတို့စီမှာရှိတယ်။ကောင်းတာကိုတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောရမှာ။သူတို့စီမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထုတ်လို့ရတယ်လမ်းပေါ်မှာကားတွေသွားတယ်ကားသာမြင်ရတယ်အတန်ကြားရအောင်နော်အိမ်တွေမှာလည်းလူမရှိရလားလို့အောက်မရတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပြောကြတယ်ဆူညံမှုဟာ noise pollution လို့ခေါ်တယ်ကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်အုံနောက်ကိုလည်းတုန်ခါမှုတွေအာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုလည်းပဲပျက်စီးစေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ အဲ့တော့ဗမာရီရဲ့အုံနောက်ဟာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နမခန္ဓာလောက်အောင်ဆူညံတဲ့အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေကိုသုံးပြီးတော့လုံနေတာဆိုတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အုံနောက်ဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေမလဲဆိုနိုင်ငံညာသားတွေကမြင်လို့ရှိရင်အဲ့တချို့ကတော့ထင်တယ်ဗမာတွေကိုနိုင်ငံညာသားအထင်ကြီးတယ်လို့ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာသူတို့နဲ့ပေါင်းကြည့်ရင်ဒီလူတွေဟာသူငယ်နှစ်စားတွေလိုပဲဒီလိုပဲအောင်းမိတာဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်ထာနဲ့ဟိုအနေတခြားစီတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဆူညံမှုတွေဟာဒီနားနိုင်ငံတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယအစုဆုံးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပဲ။တခြားနိုင်ငံတွေတွားကြည့်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဘာသာမှမကြရဘူး။ကမ္မထာအားထုတ်လို့ရတယ်။နေရာတိုင်းဟာကမ္မထာအားထုတ်လို့ရတယ်။နိုင်ငံညာမှာရောက်ဖူးနေဘူးတဲ့လူတွေသိပါ။ဥရောပတို့အမေရိကတို့တွားလို့ဆိုရင်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းနေပဲ။ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်စကားပြောတာတောင်မှရုံထဲဝင်သွားလဲငြိမ့်နေတာပဲစူပါမားကတ်တွေထဲဝင်သွားလဲငြိမ့်နေတာသူ့လုတ်သူ့လုတ်ပြီးတော့လူတွေဟာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တဲ့မှုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်များကပฏิပေးထားတာရှိတယ်ယဟန်တော်တွေကိုအများအားဆုံးမှတန်နိပฏิတဏံဝောဘိက္ခေဒွာယံကရဏီယနှစ်ဦးဆုံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆုံးမိလာလို့ရှိရင်နဲ့နှမျိုးပဲလုတ်တဲ့နယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနှမျိုးပဲလုတ်ရမယ်။ဘာလုတ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိကထာဝါအကျိုးရှိတဲ့တရားစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့တရားစကားပြောခြင်းပြောတဲ့မပြောလို့ရှိရင်အရိယောဝတုန်နိဗ္ဗာန်ဝမြင့်မြတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံသားတွေမှာရေးထားတယ် Noble Silent Silent ကို Noble Silent လို့ပြောတာနော်ကမ္ဘာတစ်နှလုံးသွင်းပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်မှုမြတ်စွာဘုရားကအင်တမမြန်နိုးတယ်အကယ်၍အတန်ဖြည့်ရလို့ရှိရင်တောင်းပါပဲတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသံပဲပြောဖို့ယဟန်တွေကိုအဲ့လိုဆုံးမတွင်တင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟာလုံးဝစမ်းကြည့်မဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားဟာဒီတိုင်းဖြစ်နေဒီစနစ်ကြီးကိုဘယ်တော့မှပြင်နိုင်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးသူတယောက်နဲ့လည်းပြင်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတရားပွဲတွေဘာတွေကျင်းပပြီဆိုတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ရက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နေပေါ့ကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဖျားပွဲကိုယ့်ဟာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မလှုပ်တဲ့ဘူးပေါ့လှုပ်ရင်တရားပွဲဟာပျော်ပွဲရှင်ပွဲမဟုတ်ဘူးဖျားတရားကိုတလေးတစားနားထောင်ပြီးတော့အတိညာရအောင်နာမတရားပွဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလည်းနာယူရာရောက်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လို့။ဖျားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်ဖျားတစ်ခါမှမဖူးဘဲနဲ့เนาะကစုံပေါင်းဝတ်ချပြီးတော့လူတွေဟာဟိုဖုန်ငေးဒီငေးနဲ့ပဲဖျားပွဲပြီးသွား။အဲ့ဒါလို့ဖျားဘူးရတောင်ကိုအကျိုးအတွက်ကိုဖူးတယ်လေစနေသားဆိုလို့ရှင်စနေတောင်းကဖျားတော့ရေမွန်းလေရော့အဲ့ဒီမှာစနေတောင်းကဖျားရေမွန်းခံရမယ်တနင်္လာနေ့တော့တွေ့ရင်တော့တနင်္လာနေ့တောင်းကရေတပ်ပဲချောင်းရောပါရောကုံရေမွန်းမှာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖျားသက်တော်ထင်ရှားရှိရင်ဒီလိုကြီးလှုပ်လို့ရမလားနော်ဒီလိုကြီးလှုပ်လို့ရမလားအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံယူချက်တွေအမှန်တမ်းနှိမ့်ချနေသေးတယ်လို့ခေါင်းကြီးတော့ဒီလိုမြင်တယ်။အဲ့ဒီနှိမ့်ချနေတာတွေကိုမနှိမ့်ချစေချင်ဘူး။တူဦးချင်းတူဦးချင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်သွားဖို့လိုတယ်။မပြင်လို့ရှိရင်တော့တစ်တလုံးဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာပဲ။မြန်မာပြည်ကတိုးတက်လာဖို့တော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တိုးတက်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေတယ်။ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးကဒါဘာသာရေးကိစ္စဒါကပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စလို့မခွဲခြားတတ်ဘူးဘာသာရေးကိစ္စမှာလည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့တွဲတယ်နော်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စမှာလည်းပဲတွဲတယ်အများတန်းနောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးပြန်ခြားတာတောင်မှပဲဟိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့ခြားတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ခေါ့တန်ဝေကယူရမယ့်အချိန်လဲပျော်လိုက်တာပဲဖះပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားပြီးရှစ်ခွာမယ့်အချိန်မှာလဲပျော်ပွဲနဲ့ပဲအဲ့တော့ပျော်ပွဲနဲ့ခင်းတဲ့နေရာအတ္တမရှာတာမြန်မာလူမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတွေတာလဲဝန်တာလို့เนาะဝန်တာပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ဝင်နဲ့လှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေက အဲ့ဒါမှလူမျိုးနဲ့ချီပြီးတော့စဉ်းစားတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ပမာလူမျိုးတွေပြင်နေတာတွေအများကြီးပဲဒါကဘယ်သူအပြစ်မှပြောเสียရမလို့အားလုံးရဲ့အပြစ်ပဲကိုယ့်အကိုဆင်ញံတုံတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးတွေဟာဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲပေါ့ကြည့်လေဖះဘော်ကနေပြီးတော့တချင်းဖွင့်လို့ရှိရင်ဘာတချင်းနေဖွင့်ယရနာ၃မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယရနာ၃မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းပဲဖွင့်ရတယ်ဒီဘာသာရေးပွဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းပဲဖွင့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာ6နှစ်နေခဲ့တယ်ဖះဘော်ကဖွင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖွင့်ရတယ်နော်စီကံအမတန်မှရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဖွင့်တယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဒီယိုတို့ဘာတို့ကနမောတတကစလာဘုရားဘာသာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်အမတမပိတာဘာသာရေးခန္ဓာတွေလောက်ပြီဆိုရင်အောင်ကြီးရှစ်ပါးကိုတချင်းလို့ဆိုတယ်ဒါပဲပါဠိလိုအဲ့ဒါလို့သူတို့စီမှာ devotional sound ဆိုတာတည်တဲ့ထုတ် devotional sound လို့ခေါ်တယ်ဒီကိုယ်ကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေဟာတတ်တတ်ရှိတယ်နီပေါ်နိုင်ငံသွားတဲ့အခါလည်းပဲဘာသာရေးပွဲတော်တွေဆိုရင် devotional sound ပဲဖွင့်တယ်သူတို့မှာဒီပြင်တချင်းကိုမဖွင့်ရဘူး။အမတန်မှစနစ်ရှိတယ်။ဗမာပြည်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖះဘွားဖွင့်လိုက်တဲ့တချင်းကလည်းပဲလမ်းမေးဖွင့်တဲ့တချင်းပဲမထူးဘူး။အဲ့တော့ဖះဘွားဖွင့်တဲ့တချင်းရဲ့လမ်းမေးရဲ့ဖွင့်တဲ့တချင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါတွေကဗမာပြည်မှာဒီဟိုအသိဉာဏ်မရှိရရောက်တယ်ပေါ့။လူမျိုးပါကဟိုတိတ်တင်ရရောက်တယ်။အမတန်မှဟိုခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးကဲ့ရဲ့ဆရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ကဲ့ရဲ့ဆရာဖြစ်လို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းကဲ့ရဲ့တဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေကိုမချီးမွမ်းမှုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကအမတန်မှတတိထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။အမတန်မှတတိထားတဲ့ကိစ္စ။အဲကြောင့်မို့အခုဒီနေ့ဝီနောပမတုတ်အနစ်ချုပ်ဆိုတာအတန်နေမဆူရင်တော့ဆုံးအောင်ပေါ့။အတန်နေဆူရင်တော့မဟောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဝီနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအမတန်မှ၄နှစ်တဲ့တရားပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောမှဒီတရားကိုနာခွင့်ရ။ဘုရားဟောတဲ့စီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပိဋကသုံးပုံထဲမှာပါတဲ့ဒီတုတ်တံဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပေး။ဝီနောပမဆိုတာဝီနာဥပမဝီနာဆိုတာစောင်းကိုပြောတာ။ဥပမာဆိုတာနှိုင်းရှင်တာစောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆုံးမတုံတင်ထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဝီနောပမတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုတွားလို့ရှင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်မထိမ့်သိမ့်ပဲမနေရဘူးစိတ်ကိုတားမြစ်ရမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေတွားတဲ့စိတ်ကိုတားမြစ်နိုင်ရမယ်မတားမြစ်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့အာယုန်ဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာခြေပိုင်းမှာဟောတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဆောင်းဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာငါဆိုတာရှိရလားငါဟာဆိုတာရှိရလားငါစွန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယီချင်းတွေရောရှိရလားဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရှင်ငါဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးငါလုံနိုင်တယ်ငါစွန့်နိုင်တယ်ငါတိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမာနထားเสียအကြီးအသေးတွေလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုစောင်းတဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုရှေ့ပိုင်းမှာလူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုဒီတရားကိုမသိလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားကြမလိုက်နိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာဘာတွေထိအောင်ပေါ်လာဘူးလို့ဆိုစိတ်စိတ်တိုင်းထားဆိုပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါရပေါ်လာဘူးတဲ့ပေါ့စိတ်စိတ်တိုင်းထားရမယ်ဆိုရင်ဝါရပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘယ်လိုလုံးဆိုလို့ရှင်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အာယုံကိုတွားလို့ရှင်မတွားအောင်တားမြစ်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီမှာစိတ်တားမြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ तू ကသူ့ရဲ့အယူဆတစ်ခုကိုရှောက်တယ်။စိတ်ကိုအာယုံအားလုံးကနေမသွားเสียရဘူးတားမြစ်ရမယ်။ညဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပြောနေတာရှိတယ်နော်။အပြင်အာယုံလာတဲ့များအကုန်ပုတ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့။ဒါဘုရားကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာဘာအာယုံမှလက်မခံရဘူးလာသမျှအာယုံတွေကိုအကုန်ပုတ်ထုတ်ပြရမယ်နတ်သားတယောက်ကပါဠိလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗတောမနောနိဝါရီကိုယ်စိတ်လေးကိုအာယုံဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်မသွားစေရဘူးတားမြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုနတ်သားတယောက်ကပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်ဆိုအာလုံးကတားမြစ်เสียမလို့ဘူးတဲ့နော်အာလုံးကတားမြစ်เสียမလို့ဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံကသာတားမြစ်ရမယ်ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်မတားမြစ်ရဘူးဟောဘုရားကြတော့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်ဒါဟုတ်တချို့ကလည်းစိတ်စိတ်တိုင်းထားစိတ်ကိုအာယုံတွေပေါ်လွတ်မထားနဲ့ဘယ်အာယုံမှမသွားအောင်တားရမယ်စိတ်အာလုံးကိုတားပြည့်ရမယ်လို့ဆိုရဲအယူဆဘုရားအယူဆမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုခေါင်းကြီးတို့တွေကဘုရားဟောတာကိုဟောတယ်လို့သိဖို့လိုတယ်ဖះမှာအမှန်တိတာဂျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောတာကိုဂရုစိုက်ဆရာမလို့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှင်ကိုမလွဲမသွားရင်ဘယ်လောက်နစ်နာမလဲထင်မလဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာရင်နာလွဲမသွားရင်အလုံးကိုနစ်နာတာနော်ကုံရှုံးရင်တစ်ခေါက်ဆိုတာနော်ဆရာရှုံးရင်တန်တလာလုံးမှောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာကုံရှုံးရင်တစ်ခါပဲရှုံးမယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားစွာလုပ်ရင်တဏ္ဍလာတုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖះအစ်စ်ဖះဟောတဲ့တရားအစ်စ်မှန်နေသိနိုင်ခွင့်ရရင်တန်းနဲ့သိအောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အမတ်တမဲ့ဟိုလူပြောဟုတ်နုံနုံဒီလူပြောဟုတ်နုံနုံဒီလိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမတမမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေအောင်လှုပ်ထားတဲ့အလားတရာတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ်သားတယောက်ကအာယုံအာလုံးကနေစိတ်ကိုတားပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးအာယုံအာလုံးကတားเสียမလိုဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံဒေါဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုံကသာစိတ်ကိုတားရမယ်လို့အခုဒီဝိနောပမတုတ်တံကိုလေတုတ်တံမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောထားတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောပုံလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကတော့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီတပည့်ယဟန်နေနဲ့တပည့်တာဝိကာဥဘိက္ခုနီမတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်လို့အားလုံးအတွက်ဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားစိတ်ကိုတားဆိုတာဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားမှာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှာစိတ်ဖြစ်ဖို့နေရာတွေစိတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာ6ခုရှိပေါ့ဆိုပါတော့ဘယ်ကနေစဖြစ်လာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံမြင်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီအမြင်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်နော်နားနဲ့အတန်ကိုကြားလာလို့ရှင်ကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရလို့ရှင်အနံ့ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာအနံ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်လျှာနဲ့အရသာကိုသိလို့ရှင်အရသာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရှင်ထိတွေ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးကြံစီလို့ရှင်စိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည့်မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တတ်တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်စရာအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လို့ရှိရင်နှစ်သက်စရာအာယုံဖြစ်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒနော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုဆန္ဒလို့သုံးထားတယ်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်လေးကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုစက္ခုဝိညာယေတုရူပေတုဥပ္ပစ္စေယစက္ခုဝိညာယေတုဆိုတာစက္ခုပတာရကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဖြင့်သိနိုင်တဲ့ရူပေတုရူပယုံအစင်းအာယုံတို့ပေါ်မှာတဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကောင်းတာတွေးလိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာလူတွေဘာဖြစ်လဲဆန္ဒဝါရာဂောဝါဆန္ဒဆိုတာလိုချင်တဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လေစူပါမားကတ်တွားကြည့်ပါလားလာရလေးတွေ့ရင်ဟာဒါလေးလိုချင်လိုက်တာဆိုရယ်ဆန္ဒအရင်ဖြစ်တယ်ဆန္ဒဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကလိုချင်လို့တောင်းတတဲ့ခဏရလာပြီဆိုလို့ရှင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရာကဆွဲလန်းတဲ့ရာကဖြစ်လာဆန္ဒဖြစ်တယ်ဆန္ဒဆိုတာလူသေးတဲ့တဏမရသေးခင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာရာကဆိုတာရပြီတွေ့တာတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တဏလို့ဆိုလို့တယ်ဆန္ဒဆိုတာအနုစာရာကဆိုတာအရင်စာဟုတ်မို့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်နှစ်သက်เสียအမြင်အာယုံလေးတစ်ခုမြင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာဆန္ဒဖြစ်စေရာဂဖြစ်စေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်စေတွေ့တာတဲ့ရာဂဖြစ်စေတစ်ခုဖြစ်လာဒါကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကအစင်းအာယုံလို့တင်ပြောလိုက်တာပစ္စည်းတွေတယုံထုံနေမယ်ဆိုကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ ပစ္စည်းတွေကိုသေရောမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံဆိုတဲ့ထဲမှာဟုတ်လားပန်းလည်းပါတယ်အဝတ်အစားတွေလည်းပါတယ်ကားတွေလည်းပါတယ်တိုက်တွေလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဒီထဲမှာနော်တခုတည်းနဲ့ချုံငုံပြီးတော့မျက်စာပြားပြောင်းလိုက်တာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အလှအပမှန်တယ်များဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်ပစ္စည်းနဲ့သေရောထုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်ထိုင်ဖွယ်ရာမရှိဘူးလေလောကမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့သိရတဲ့အဆင်းအယုံဒီပေါ်မှာတဲ့လိုချင်တဲ့စန္ဒတွေ့တာတဲ့ရာဂဒီနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ခါပြောပြန်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကြတော့လူတွေကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမလိုချင်တဲ့မုန်းတီးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့စိတ်ရဲ့ထိခိုက်မှုဆိုတဲ့အမျက်ထွက်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဒေါသကလည်းအနုအယင်နှစ်ခုပေါ့စတင်ဖြစ်တာကဒေါသရင့်ကျက်လာတာကြတော့ပဋိက္ခလို့ခေါ်ဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နောက်တစ်ခါအမှန်မသိတဲ့အာယုံပေါ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမောဟဖြစ်လာပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်စိမြင်တဲ့အဆင်းအာယုံပေါ်မှာကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရာဂရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒေါသရင်လည်းဖြစ်မယ်မောဟရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီသုံးခုပဲဖြစ်တာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒါလို့ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်နိုင်တဲ့အာယုံတွေနဲ့ကျုံးလာလို့ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတားတော့တယ်အဲ့ကြတော့စိတ်လိုချင်တဲ့အာယုံကိုဆက်ပြီးတော့မတွေးနဲ့တဲ့မုန်းတီးတဲ့အာယုံကိုလည်းဆက်မတွေးနဲ့နော်အမှန်မသိတဲ့အာယုံကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့တော့အဲ့ဒါဆက်စဉ်းစားရင်လိုချင်စရာအာယုံဆိုဒေါသတွေထပ်အဲလောဘတွေထပ်တိုးလာမယ်ဒီမုန်းဒီစရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသတွေထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမှန်မသိတဲ့အာယုံဆိုမောဟတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုမတော်စေနဲ့တားတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမတော်နဲ့ဆိုတာဘာလို့လို့တော့ဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အန္တရာယ်ရှိတယ်လောဘဖြစ်တဲ့လမ်းကိုစိတ်တော်နေလို့ရှိရင်လောဘကြီးလာမှာဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကတော်နေရင်ဒေါသကြီးလာမောဟဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်သွားရင်မောဟကကြီးထွားလာကြီးထွားလာမှဖြစ်လို့မကြီးထွားအောင်တားပေးပါလို့ဒီလိုဟောတာများစွာဗျာအဲ့ဒါဘေးကအန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းပဲအဲ့ဒီလမ်းမျိုးမသွားစေနဲ့မှားရင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်သူတော်စင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးရအောင်တားတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုမသွားစေဘူးနော်သူတော်ကောင်းနေလိုက်နာတဲ့လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းနေရှောက်လန်းတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းမျိုးကိုကိုယ်စိတ်မသွားအောင်တားမြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့စိတ်ကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်ဒီဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥပမာလေးနဲ့ပေးထားသေးတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးထားတော့ဆိုတာကတော့တောင်းအလူတွေပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်ပေါ့စပါးကင်းကစိမ့်စိမ့်လေးနော်စပါးကင်းစိမ့်စိမ့်မှရှိတဲ့နွားကလည်းစိမ့်စိမ့်မြင်စားကျင်တယ်လေလွတ်ထားတယ်နွားစောင့်တဲ့ပုံကောလည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေတယ်ခရီးမဆိုင်ဘူးနွားကိုခရီးမဆိုင်ဘူးလွတ်ထားတယ်ဒီစပါးကင်းကလည်းစိမ့်နေတယ်နွားကလည်းငတ်နေတယ်စားကျင်တယ်ဟိုနွားထိန်နဲ့နွားကြောင်းသားကလည်းမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနွားဟာအခင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စားကျင်တယ်လို့စားမှာပဲဟာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဥပမာကဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုဒီစပါးကင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အာယုန်နဲ့တူတယ်။နွားနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်။နွားကြောင့်သားနဲ့တတိနဲ့တူတယ်။နွားကြောင့်သားဆိုတဲ့တတိကမထိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားဟာစပါးကင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စပါးပင်ကြီးစားတော့မှာပဲ။စားရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေတုံးဆိုစပါးကင်းပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ရင်ဓာတ်တတ်မယ်နွားဖန်းခံရမယ်နော်။ဓာတ်ရိုက်ခံရမယ်။ဟောဒါတွေဖြစ်လာမှာပဲလေ။ဒါအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်ကိုပြောတယ်။ဖန်းစီထောင်ချတော့နော်ယောဂျီပေးရတာတို့ဘာတို့အကုန်လုံးလာတော့မှာပြဿနာတွေတက်လာရသော်ဗျာအဲ့ဒီဥပမာပေးတာအဲ့တော့ဘာလို့ရမလို့ဆိုလို့ရှင်မြက်ခင်းစိမ့်နာစိမ့်မစီကိုယ်လည်းမဆိုင်ဘူးနွားခင်းဒီစပါးခင်းကစိမ့်နာကိစ္စမရှိဘူးသို့တော့နွားကြောင့်သားကတတိနဲ့နေရမှာနွားကလည်းပဲမြက်စိမ့်စိမ့်ဆိုစားချင်တဲ့နွားသူကသူ့တဘာဝပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်နွားကြောင့်သားကတတိထားနေရမယ်အမြဲတမ်းဒီကောင်စပါးကင်းနဲ့ဆင်းမလားခေါင်းလှဲ့နေကြတဲ့တတိထားလှဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နွားကိုနှစ်ဖားချိုးကနေဆွဲပြီးတော့ဂျိုးချားကိုနာနာတပြားနဲ့ထုပေးရမယ်တဲ့ နော်နှစ်ဖားကျိုးကိုနာနာတင်းတင်းဆွဲပြီးတော့မှတ်လောက်တန်းလောက်အောင်ဂျိုးရိုက်ပေးရမယ်ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနွားဟာစဘာစိမ့်စိမ့်မြင်တော့လည်းပဲဝင်မဆွဲရတော့ဒါဆိုရင်ငါအစော်ခံရတော့မှာဆိုတာသူသိသွားစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲအဲ့လိုနော်နှစ်ဖားကျိုးတက်ပြီးတော့နာနာရိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကလူတွေနားလည်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားနွားနဲ့စိတ်ကိုနွားနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုရောဘဖြစ်เสียအာယုံဘက်ကိုသွားလို့ရှင်မဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတားဒါဖြင့်ဘာနဲ့တားမလဲပြောတာတော့လွယ်တယ်ဘာနဲ့တားမလို့နွားကြတော့တားတာလွယ်တယ်လीတပြာနဲ့เนาะနှစ်ဖားကျိုးကိုဆွဲပြီးတပြာနဲ့ရိုက်ရတယ်ဒါနွားတော့အဲ့လိုလုံးလို့ရတယ်စိတ်ချတော့နှစ်ဖားကျိုးတက်ပြီးတပြာနဲ့ရိုက်လို့ရမှမရတာကိုမရတော့ဘယ်လိုလုံးအောင်မလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်လေးကဒီနှစ်သက်ဆရာအာယုံဘက်ကိုဥလဲပြီးတော့သွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအတုပတင်ညာဆင်ခြင်ပေးရမယ်နော်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအစင်းအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုပတင်ညာနဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကမကြိုက်ဘူးအတုပတင်ညာမလှပဘူးမတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့ဘက်ကနေလှက်ပန်းပြီးတော့တွေးရမယ်အဲ့ဒါမှราคะကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်နောက်နီးရပါတော့ဆိုလို့ရှင်မမြဲတဲ့သဘောတွေအနိစ္စသဘောတွေကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြရမယ်ဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ကားပြရတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့နာနာဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာเนาะမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြတာဟာဒါတားမြစ်တဲ့သဘောပဲပေါ့ဒီလိုတားခိုင်းတာဒီလိုတားရမှာအာယုတခုကိုစွာစုကိုယ်မှာတဘာဝတခုပြောပြမယ်ဆိုစူပါမားကတ်သွားတယ်ပစ္စည်းတခုတားလိုချင်လားကိုယ်မှာလဲဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုဘာလို့လဲခိုးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်ပဲဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါစဉ်းစားဒီပစ္စည်းလေးကအခုသာလှတာခဏနေလို့ရှင်ပြက်သွားမှာပဲသိမ့်မခံဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လမ်းမေးရောက်သွားမှာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေလှည့်တွေးပေးတာလေငါလဲပစ္စည်းလဲသင်္ခါရလူလဲသင်္ခါရအိုးဒါကြီးရှိနေတော့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဆိုတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့တားတာပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်မထားနဲ့အဲ့ဒါလို့တားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကိုစိတ်ကိုတားတဲ့ဤတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုယ့်ဘက်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့တားလို့ရတယ်ဒါဖြင့်အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုတားရမလဲအယုန်ကူဘောဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအနိစ္စပညာနဲ့တားလို့ရတယ်ဒေါသရဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ကျင်တဲ့ကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့တားလူတယောက်ကိုမုန်းကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုန်းကြီးတဲ့စိတ်ပြေပြောက်တော့သူ့မှာချစ်ခင်စရာအမူအရာချစ်ခင်စရာအကွက်ကိုရှာပြီးတော့မေတ္တာပွားနိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာမေတ္တာပွားလို့မရလို့ရှိရင်အေးအားလုံးဟာဒီနေ့တည်ကြမှာပဲနောက်မကြခင်တည်ကြမှာပဲဆိုတဲ့စင်သာဆင်ခြင်မှုနဲ့လည်းပဲအမုန်းတရားကိုဖြောင်းဖြေတောင်းလို့ရတယ်။အမုန်းတရားဖြေပြောင်းနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။ပထမမေတ္တာနဲ့ဖြေတဲ့။မေတ္တာနဲ့ဖြေလို့မရဘူးဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ဖြေတဲ့။တဏှာတဲ့စိတ်နဲ့ဖြေ။တဏှာတဲ့စိတ်နဲ့ဖြေလို့မှမရဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဖြေလဲ။ဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေ။ကံကံဤအကျိုးစဉ်းစားပြီးဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေ။နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မေ့ပစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြေရမယ်လို့သူလည်းဆိုလို့မိထားလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကိုတားတာတားတဲ့နည်းကဘာနဲ့တားမလို့ဆိုမေတ္တာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ကရုဏာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ဥပိ္ပခာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ကံကံဤအကျိုးဆင်ញင်မယ်သို့မဟုတ်ရင်နောက်ဆုံးမှဒီမိထားခြင်းဆိုတာနဲ့တားမယ်ဟောဒါတားတဲ့နည်းတွေစနစ်တွေပဲလောကမှာမီးလောင်လို့ရှိရင်မီးမလောင်အောင်ဘာလုပ်ရတော့လို့ဆိုမီးပေးရှောင်မလောင်ခင်တားဆိုတာတားထားတဲ့အလုပ်တွေမီးမလာနိုင်အောင်မီးမလောင်နိုင်အောင်အစရတဲ့ကမီးကိုဖြူးဆိုင်ထားတာတို့လောင်စာတွေမထားတာတို့ဒါတွေကဒီလိုလုံးကြသလိုပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုတားဆီးနိုင်ရမယ်လို့ဒါမျိုးဆိုဖရာဒီတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ဤစနစ်တွေကိုပြောပြတာနော်ဒါကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဖြစ်ရင်လည်းအတုပဘာဝနာကမ္မထာနဲ့တားမယ်အနိစ္စတင်ညာနဲ့တားမယ်တခုနဲ့တားနော်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့တားမယ်တခြားနည်းတွေနဲ့တားမယ်ဟောဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ မောဟဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တားမလို့ဆိုရင်အတိညာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်မသိရင်သိအောင်လုပ်မယ်ပေါ့တရားနာမယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတော့တရားဓမ္မကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာအတိညာဏ်နေရအောင်လုပ်ချင်းဖြင့်ဒီစိတ်ကိုမောဟမဖြစ်အောင်တားရနေဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနာကကြားတဲ့အပန်းနာကကြားတဲ့အပန်းနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနက်လျှာကနေပြီးတော့အရသာခံရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လာတဲ့အထိတွေ့နော်နောက်ထပ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာဝင်လာတဲ့အာယုံအဲ့ဒါနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေလောဘဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုတားဒေါသဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုတားမောဟဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုတားပါနဲ့တားမလို့ဆိုခုနကနေတရားအာယုံတစ်ခုနဲ့တားမယ်တရားဆိုတာဘယ်တရားပဲနှလုံးသွင်းသွင်းတရားအာယုံတစ်ခုနဲ့တားလို့ရတယ်ဥပမာပဲထွက်လေဝင်လေနဲ့တားလို့ရောမရဘူးလားရနော်အာနာပါနနဲ့တားလို့လည်းရလောဘဖြစ်ရင်ကိုယ့်အကိုအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်မောဟဖြစ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်ဟောမိထားလိုက်လို့ရှင်မြင်သမ ्या အာယုံကြားသမ ्या အာယုံနမ်းရှုသမ ्या အာယုံနော်လည်းရသမ ्या အာယုံခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့သမ ्या အာယုံစိတ်ကူးသမ ्या အာယုံဒီပေါ်မှာကြည့်စိတ်ကိုတားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလုံးဟာထပ်ပေါက်ရှိအဲ့ဒီထပ်ပေါက်တွေကထွက်နိုင်မို့အရေးကြီးတာထပ်ပေါက်တွေကမထွက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုရင်အေးလောဘဖြစ်ရင်လည်းဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဆက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်လောဘဖြစ်ရင်အနောကံကနေပြီးတော့ဘာပါလာမလို့ဆိုဝစီကံပါလာမှာဝစီကံကနေပြီးကာယကံပါလာနော်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တွေကတိုးတဲ့တိုးများတဲ့များလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကဝိနောပမသုတ်တန်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုတားမြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ကိုအခုပုံစံနဲ့တားပါလို့တားမြစ်ပုံတားမြစ်နီးကိုခေါ်လိုက်တာเนาะအဲ့လိုတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြားဘူးနားဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်းမနာဘူးဖခင်ရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးဖခင်ထံကအဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထံကအဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဟောဒီအာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော်အာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘာမှပိတ်ဆို့ဆောင်စည်းခြင်းမရှိတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအပေါ်မှာလူတွေဟာစိတ်တိုင်းကြကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာစိတ်တွေကိုလွတ်ထားတော့ခုနကစဘာကင်းကြီးတဲ့နွားကိုစိတ်ရှိတိုင်းစားတယ်လို့ပဲနော်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာပျော်ခြင်းတိုင်းပျော်ပါခြင်းတိုင်းပါပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တော်ကြီးထဲမှာပဲဒီလိုပဲနေမွန်းသွားကြမယ်ဆိုတော့တဏျာဝကထွက်ပေါက်ဆိုတာလောကမရှိလူဘဝတခါဆုံးသွားတယ်ရောက်ချင်တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်တခါပြန်ပြီးတော့ဟိုကံကောင်းလေးထောက်မှတဲ့အခါလူပြန်ဖြစ်တယ်ပျော်လိုက်တယ်ပါလိုက်တယ်ဘာအသိအမှမရှိဘူးသွားပြန်ရောတဘဝတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြန်ရောသွားပြန်ရောတဘဝနော်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်သွားပြန်ရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေငရဲကြရင်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေအော်ဟစ်ညှဉ်းညူပြီးတော့ကံကုံလို့လွတ်လပ်ပြန်တော့တဘုံရောက်ပြန်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာပျော်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှလည်းထွက်ပေါက်ကိုစဉ်းစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးထွက်ပေါက်မဲ့လမ်းကိုလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အနေထားကိုပမာဒမိတ်လျော့နေတယ်လို့ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အခုကဘာမှာတန်ပေါင်း6000ကျော် 9000 လောက်လူရှိနေလူဦးရေတွေရှိနေအဲ့ဒီလူဦးရေတွေထဲမှာကာမဂုဏ်အာယုပျော်ပါမှုတွေကိုစိတ်ကိုလွတ်ထားတဲ့လူနဲ့မလွတ်ဘဲနဲ့တရားအာယုံဘက်ကိုဆွဲယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့ဦးဘလောက်ညာกว่าช้ามรုံเก่งกนันญင်းပဲရှင်ကြည့်အောင်ပေါ့ตําบล 6,000 9,000 လောက်လူတွေเนี่ยตะตั้นပြည့်အောင်กรรมกုံอายุนี่แหละกูสิทธิ์กูซွဲထုတ်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအင်တမတ်များရတယ်တခြားနေရာတွေမကြည့်နဲ့ကိုရက်ွက်ကိုထေသားပဲကြည့်အောင်เนาะတရားအာယုံဘက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့လူဟာအင်တမတ်နဲတယ်လीဆွဲထုတ်မယ်ဆိုအင်တမတ်နဲတယ်ဆွတ်ထုတ်နိုင်တဲ့လူဟာအမတန်မှနည်းတယ်။အဲ့တော့ဒီဥယျာဉ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်မြာထဲမှာလဲမဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဒါကိုဆွလို့တာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာလွတ်ထားလို့ရှိရင် မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်စပားခင်စိမ့်စိမ့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နွားတွေဆက်ရှိတက်ရှိမေ့မေ့မျောမျောစားနေလို့ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအထုခံရအနှက်ခံရဒန္တခံရနဲ့ဆိုတာတွေကဘာတွေနဲ့တူတော့ဆိုတော့တောကြတရိษံဖြစ်လိုက်တောကြငရဲကြလိုက်တောကြပြိတ္တာဖြစ်လိုက်နဲ့ဘဝတွေမှာအဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံငရဲရောက်ရင်တော့အော်မယ်နော်အော်ရမှာပဲငရဲရောက်တယ်ပြိတ္တာရောက်တယ်ဟောတရိษံဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းခိုင်းနေမရငုံခံဒီလိုပဲသွားမှာပဲဒါတွေကဘာလို့ဆိုလွတ်ထားတော့ခုနကစိတ်ဆိုတဲ့နွားကိုလေစပါးခင်းနေတယ်မှာစားနေတာကိုမထိမ့်သိမ့်သည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်ထားလို့ခံရတဲ့ဒဏ်တွေကအများကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုတန်လျာထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအာရဏ6ပါးအာရဏ6ပါးကိုလုံးယုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်တတိနဲ့လုံးယုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မြတ်စွာဘုရားစီကနီလန်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကြည့်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံဘုတ်ကိုမလိုက်နဲ့အာတုပတိညာနဲ့တားဒေါသဖြစ်မဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့မေတ္တာနဲ့တားမောဟဖြစ်မဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့အတိညာနဲ့ဆင်ញင်စင်သာဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကိုအနိုင်ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးဟာကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေပေါ်မှာမပျော်ပိုက်တော့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲဒီထားတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်။တရားအာယုံဓမ္မအာယုံနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတယ်။ဆိုပါစို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်လိုက်လို့ပထမဇန်လေးရသွားတယ်။စိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားတာ။နော်။အဲ့ဒီတည်ငြိမ်သွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဗြဟ္မပြေသွားမဟာကတ်တစ်ခါလုံးမဟာဗြဟ္မာအဖြစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာတက္ကရှိကြတဲ့တက်တန်းရှိကြတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်။နော်ဒုတိယဇန်ဘဝရောက်သွားရင်ဒီတဲ့မြင့်တဲ့တက်တန်းတွေနဲ့ဗြဟ္မပြည်မှာချမ်းမြတ်သာသာဆင်းရဲဒုက္ခမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုတက်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလုံးဝလွတ်ကင်းပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးတတ်နိုင်လို့ကိလေသာတွေအလုံးဖယ်ရှားနိုင်ပြီးဆိုရင်သာဝရငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်သွားတယ်။အငြိမ့်တဲ့ပုံမှာတစ်ခါလဲငြိမ့်ဝတ်သွားတယ်။လုံးဝသာဝရငြိမ့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါဟာရသော်ဗျာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဝိနောဘမသုတ်တံမှာလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲပေါ့။ရှေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်မသွားအောင်တား။တားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ငြိမ့်အောင်ထားလို့သမารိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားလို့ဒီလိုဟောတာကဲအဲ့ဒါလို့ဟောလို့ခြေပိုင်းမှာအောင်မြင်သွားတာဟုတ်ပြီနောက်ခြင်းစဉ်တစ်ခုဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာဒါကတမထခြင်းစဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းနော်တမထခြင်းစဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တာပထမဇန်ရမယ်ဒုတိယဇန်ရမယ်တတိယဇန်ရမယ်သတုထဇန်ရမယ်စိတ်လေးကငြိမ်သွားတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်သွားပြီးတော့တန်လျာဝကလွတ်ပြလာဆိုမလွတ်သေးဘူးလုံးဆရာကြီးကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုနဲ့ဟောတယ်ရှေးရှေးတုန်းကတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးတို့မဟုတ်တိုင်းပြည်မှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးတို့ကစောင်းဆိုတာကိုစောင်းတန်ကိုကြားတဲ့အခါစောင်းဆိုတာ तू မသိဘူးစောင်းကို तू မသိဘူးစောင်းတန်လေးတက်တဲ့ကြားတဲ့အခါစောင်းတန်ဆိုတာအမြဲတမ်းတာယာတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတာယာပြီးတော့ဒီအတန်ထဲမှာနစ်မွန်းသွားစေနိုင်တဲ့စောင်းတန်လေးကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်သူ့လူတွေကိုဒါဘာတန်လဲကွာဟာဒါစောင်းတန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟာဒီလောက်တောင်မမောเสียကောင်းတဲ့အတန်ယူကစံသွားရှာကစံဆိုတော့ပိုလူကစောင်းကြီးယူလာခဲ့တယ်စောင်းကြီးယူလာပြီးတော့ဖြည့်တော့သူကစောင်းတဲ့ကအတန်ကိုငါဘာပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယင်ကဘာပြောတော့ဆိုငါကစောင်းကြီးကိုချိပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုခုနကตายရတဲ့အတန်ကိုငါလို့ချင်တာစောင်းမလို့ချင်ဆိုတော့စောင်းယူလာတဲ့အမတ်ကဘာပြောပြတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့စောင်းဆိုတာဟာတဲ့ဒီခုနကအတန်ရဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြည့်တယ်တဲ့ဘာတွေတော့ဆိုစောင်းကြိုးရှိတယ်စောင်းအိုးရှိတယ် နော်စောင်းကျိုးရှိရမယ်စောင်းအိုးရှိရမယ်ပြီးတော့တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရအဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းမှတာရတဲ့

လာဘူးဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကဗာပြောတော့ဆိုဟေးအလကားဆောင်းกว่าတဲ့ခုနတော့ကအမှန်တမ်းတာယာတဲ့ဟာဒီဘယ်ဘယ်တော့ငါရှာလုံးတွေ့ဘူးတဲ့ဒီထဲမှာတာယာတဲ့အတန်များဒီထဲမှာတဏှာမှာအောင်းနေသလားလို့ငါရှာတာရှာလုံးတွေ့ဘူးကဲဆောင်းတဲ့မှာတာယာတဲ့အတန်ဟာအောင်းနေတာရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးလေဆောင်းတဲ့မှာနော်ညမလူမျိုးတွေဆောင်းတီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတော့ဒီထုမချာနာဆောင်းတန်တီးတယ်ဆိုတော့ဆောင်းတဲ့ဟာထုမချာနာထွက်မှာမထွက်တာတီးတဲ့လူရဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဒီဟာနဲ့သာလိုက်ထွက်တာဟုတ်တီးတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတန်မျိုးစုံထွက်တာအဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကငါမလို့ခြင်းမှုตายရတဲ့အတန်ပဲလို့ခြင်းတယ်ဘယ်ကထွက်တာလဲဆိုလိုက်ရှာတာမရမရတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒီဆောင်းကြီးကိုစိတ်စိတ်မွားမွားခွဲရှာလိုက်တာတခုမှရှာမတွေ့တခုမှရှာမတွေ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့တွေမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ပညာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်ဝိညာဏရှိငါးမျိုးရှိနော်ရုပ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့ဆိုအကြမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်ဒါရုပ်တွေပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ဒီ body ကြီးတစ်ခုလုံးကဒါရုပ်ပဲနော်အတွင်းနဲ့တာကလေးသားတွေပြောမှဆိုရင်အသေးတို့နှလုံးတို့လူတွေကလည်းအသေးကခဏခဏကွဲတာနော်အသေးကွဲတဲ့ချင်းတွေကလည်းခဏခဏရှိတယ်အဲ့ဒီအသေးတို့နှလုံးတို့ခြောက်ကပ်တို့ဒါတွေနှလုံးသားတို့ဆိုတာလေအမြဲတမ်းတင်စားတယ်အုံနောက်တို့ကဲအဲ့ဒီရုပ်တွေထဲမှာရုပ်တွေရဲ့အတိုင်းတာရှိသလောက်ရှားကြည့်သံဘာရှားရမလဲဆိုငါလို့ပြောစရာဒီမှာရှိတာငါဆိုတာပါလေမျက်စိကိုငါလို့ပြောမှလားနားကိုငါလို့ပြောမှလားနှာခေါင်းကိုငါလို့ပြောမှလားလျှာကိုငါလို့ပြောမှလားအသေးကိုငါလို့ပြောမှလားเนาะနှလုံးကိုငါလို့ပြောမှလားဆိုပြောစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူကြည့်ပဲเนาะငါလို့တခုမှဖြစ်ဘူးငါဆိုရင်ငါသဘောတိုင်ဖြစ်မှာပေါ့သူကအခုအသူသဘောတိုင်သူဖြစ်တာသူသဘောတိုင်သူဖြစ်လို့အသေးကွဲတဲ့လူကကွဲအသေးချောက်တဲ့လူက6ကင်းစားဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်နှလုံးဆိုလဲနှလုံးယောဂဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ငါလို့ပြောစရာရှိမှမရှိတာ။ဟုတ်။အဲ့တော့တေချာလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ထဲမှာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါငါလို့ပြောစရာလည်းတခုမှရှာမတွေ့ဘူး။ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းပဲဟာမှရှာလို့မတွေ့ဘူး။နောက်ဆုံးမှလုံနိုင်တယ်၊ကင်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှပဲမရှိဘူး။နှိုင်ဆိုတဲ့အရင်ချင်းဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူး။အလုံးပေါင်းလိုက်လို့သာဖြစ်တာ။မျက်စိကလည်းကြည့်နေလူတွေကထင်တာမျက်စိကကြည့်နိုင်တယ်လို့ထင်ကြတာမဟုတ်လားเนาะမျက်စိရှိလို့ကြည့်တယ်မျက်စိကချိထတ်တယ်လို့ထင်တာကဲမျက်စိကချိထတ်တယ်ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမရှိဘူးလားရှိတယ်လားရှိတယ်ချိတတ်ကြလားမချိတတ်ဘူးဘာလို့မချိတတ်တာလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကဘဝင်စိတ်ပဲရှိတော့ဘဝင်စိတ်ကြည့်ရှိတော့မျက်စိရှိရတဲ့အတန်းနဲ့မမြင်ဘူးကြောင်းတော့ကန်းဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာမမြင်ဘူးလူဟာเนาะအိမ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်မော်တက်တခိုးခိုးသွားတာနားလည်းကြားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူကသာအိမ်နေတာမဟုတ်နားလည်းအိမ်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်တယ်ဆိုတာအစင်းအာယုံကစကုပ္ပတာကိုလာထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်မှုထိခတ်မှုစွမ်းအားနဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်ပေါ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲစိတ်တွေပေါ်လာလို့မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရတာကိုသူတစ်ခုတည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေနားကလည်းထို့တူပဲအတန်နဲ့နားနဲ့လာရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်အစဉ်နေဖြစ်ပြီးတော့မှကြားတယ်ဆိုတာပေါ်လာတာအနည်းဆုံးဆိုမကြားဘူးလေအိပ်ပျော်နေတော့တလောတော့ကဆက်ဆဲဆက်ဆန်းမှတခါတည်းပေါက်ကွဲသွားတော့ကြားတော့မကြားလိုက်ဘူးမကြားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကြားတဲ့လူတွေလည်းကြားနာမရှိလို့မကြားတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေ तू ကပေါင်းဆက်မှစွမ်းအားဆိုတာရလာတာပေါင်းဆက်မှရတာတခုတည်းဆိုရင်မရဘူးမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလို့ပြောစရာလည်းတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောတာတခုမှလည်းမရှိဘူးငါမြင်နိုင်တယ်ငါကြားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ရင်မြင်မယ်အကြောင်းအကျိုးညီမြင်ညွတ်ရင်ကြားမယ်အကြောင်းမပြည့်စုံရင်မကြောက်ဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံရင်မမြင်ဘူးပဲဒီလိုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ငါဆိုတာလည်းရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာကိုလိမ့်လာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း
ဝေဒနာမှာငါဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူး

တင်ညာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့မတိစိတ်တွေငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးတင်ခါရဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစိတ်ဆော်မှုတွေတွေးချံမှုတွေလိလကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာလည်းငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်လာဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဟေတုတံပါရတစ္ဆေဟာအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဓမ္မဓမ္မေဇနင်းတိဓမ္မကဓမ္မတစ်ခုကိုဖြစ်စေတဘာဝတရားတစ်ခုကတဘာဝတရားကိုဖြစ်စေတာနော်လူကဖြစ်စေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အခါချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အာယုန်တွေထဲမှာဖြစ်သမျှတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိနောပမတုတ်တံမှာဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စွန့်မြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အခုလိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အမတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေးထားတာပဲပေါ့နော်။ဒါတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။ကဲဘလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားဒီဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့ဆိုတာဘာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာလို့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်မှုမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့ဆိုတာယုတ်တရားနဲ့တရားတွေပေါ်မှာအမှန်မြင်လာတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့အမှန်မြင်တာဘာကြောင့်မြင်တော့ဆိုရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်တွေးနိုင်လို့မြင်တာအေးအမှန်မြင်အမှန်တွေးပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲလောကတမ္မာဝါယာမအမှန်ကြိုးစားအထုတ်ရအမှန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဒါကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အတိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုလို့ခေါ်တယ်ကျိုးသားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့တတိအမြဲတမ်းထားဘုန်းကြီးတို့တွေအမတ်တမဲ့နေလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ပိုင်နေလို့ထင်နေကြတယ်ဒါတတိမဲ့သွားလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်ကိုသိဖို့အတွက်တတိရှိနေရတတိရှိမှအမှန်ကိုသိနိုင်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါတတိရှိုံနဲ့မပြီးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့တမာရီရှိပြီဆိုတော့မှဒီအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မကိုသိဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိရယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပရယ်တမ္မာဝါယာမရယ်တမ္မာတတိရယ်တမ္မာသမာဓိရယ်ဒီ၅ခုပဲမက္ခင်၅ပါးဒါဖြင့်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့မက္ခင်၃ပါးကအလကားလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်အထောက်ကူပြုတာသူတို့ကနော်အထောက်ကူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဥပမာပဲပန်းအလှစိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကပန်းအိုးတို့ပန်းစိုက်ဆရာနေရာတို့မရှိရင်ဖြစ်ပါမလားနော်အဲ့ဒီပန်းဟာဘလောက်လှလှဆိုက်ဆရာနေရာရှိမှသူကဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလိုပဲခုနကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ခုအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတာကတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝဆိုတဲ့သီလပဲကိုချင်းသီလဘောကိုယက်တိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်တာကိုချင်းသီလရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေမှာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တီလာလေးကိုကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတော့ဗာဖြစ်လဲချီနူးတယ်ချီနူးတော့ကိုလည်းအေးချမ်းတယ်စိတ်လည်းအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းတော့ဗာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့ဗာဖြစ်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်တော့မှယထာဘူတဉာဏဒသနာဟောတမာတိကိုလန်းခင်းပေးထားတာသဘောဟောတီလာရှိတာတမာတိကိုလန်းခင်းပေးတဲ့သဘောပန်းအလှဆင်မှုအတွက်အောက်ကခေါဟာလန်းခင်းပေးထားတဲ့သဘောပဲသူမပါရင်ဖို့ကိုယ့်ရကာဖြစ်သွားမယ်ပန်းနေတာเนาะအဲ့ဒီပါရီအတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအခြေဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပညာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့အလုံးစုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်နေစားဒီမဂ္ဂင်၈ပါးစုတယ်ဖြစ်တာအလုံးလုံးထားကိုဆုံးလို့တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတစုတယ်အလုံးလုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အမှန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရလာနိုင်တယ်အဲ့လိုမြင်မှယုတ်တရားကိုလည်းလိလသုံးသတ်တော့ယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နန္တရားကိုလိလသုံးသတ်တော့နန်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နန်နေထဲမှာအသေးစိတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုပညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်ဆော်မှုဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒါတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆင်ញင်သုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါလို့ပြောစရာလည်းရှားမတွေ့ဘူးငါဟာလို့လည်းရှားမတွေ့ဘူးနော်စွန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြီးချင်းတွေလည်းတခုမှရှာမတွေ့ဘူးအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်တာ
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့အထက်မှာ၃ခုရှိတယ်နော်အဟံဆိုတာငါကိုပြောတာမမဆိုတာငါဟာကိုပြောတာအတ္တမိဆိုတာအရင်ချင်းကိုပြောတာကဲဒါလေးကိုထင်ရှားအောင်စွန့်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်အဲ့ဒီရုပ်သေးရုပ်ကလေးကိုဘသူကမှဟောကျိုးကနေဆွဲပြီးတော့ကပြမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်လေးကသူကသူလှုပ်နိုင်ရလားမလှုပ်နိုင်ဘူးရုပ်သေးရုပ်နဲ့ကျိုးနဲ့ပေါင်းဆွဲတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှလှုပ်တာဟုတ်လားသူကြီးဆိုမလှုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုပေါင်းလို့လှုပ်တာတခုတည်းဆိုရင်ဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူးယုတ်ကလည်းယုတ်ကြီးဆိုရင်စွမ်းအားမရှိဘူးနံကလည်းနံကြီးဆိုစွမ်းအားမရှိဘူးဒီနာယီလေးပဲကြည့်လိုက်အောင်နာယီလေးဟာဘက်ထရီကြောင့်မို့လို့သွားနေတယ်ဘက်ထရီဖြုတ်ကြည့်ပါလားဘာပြနိုင်လဲဘာမှမပြနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဘက်ထရီနဲ့ဒီနိုင်ရဲ့ကရိယာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်လေးကအချိန်ကိုပြောနေတာမှန်မှန်ခံအချိန်ပြောနိုင်တယ်ဘက်ထရီနှုတ်လိုက်တာနဲ့အချိန်ပြောစရာမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းနေလို့လှုပ်ရှားတာသွားလာတာတကယ်တော့တစ်ခုတည်းဆိုရင်စွန့်ရင်တတ္တိမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะစွန့်ရင်တတ္တိဟာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တမိငါလုံနိုင်နေဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီထဲမှာပေါင်းစပ်လို့သာဖြစ်တာငါလုံနိုင်တာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုငါဟာလို့ထင်တာကတဏ္ဏငါလုံနိုင်နေဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကမာနပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာတဏ္ဏကိုလည်းပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်တယ်မာနကိုလည်းပယ်တယ်ပေါ့ဒီတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီ၃မျိုးကြောင့်တဏ္ဍာရဲကမထွက်နိုင်မင်းနဲ့တဝဲလည်းလည်းဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီ၃ခုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်အကူမှာဖြစ်တယ်ဝိနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့အခုလိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိနောပမတုတ်တံမှာပထမအနေနဲ့တပ္ပထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်လောဘဖြစ်မဲ့အာယုံဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံမောဟဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုမသွားအောင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်တပ္ပထချင်းစဉ်တစ်ခုချင်းပြီးတော့ထိန်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာရီစွမ်းအားတွေကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအသေးစိတ်လေးလာဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိချာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဝိပဿနာချက်စဉ်တစ်ခုချက်ချင်ချက်ကိုအထောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီဝိနောဘမှာတုတ်တန်ဒေသနာတော်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်တောင်းတနေကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့ရဖို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာဟာတပ္ပထချင်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်သာရနိုင်နေအဓိကအားဖြင့်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကနေပြီးတော့မတရားဖို့တရားဆိုင်အောင်နိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများ

ပစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေတက်စီကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံပဝါယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝဲငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးလုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံလန်းတံဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

အဇိဝိတံပိဘောဓိပေမတောအလကမနသောအဒါတိယေဝအဋ္ဌိကသဒါနပါရမိတတောပရံအပူရိသီလပါရမအဓိကံပိဒါသမိတ္တိယောပယဒမေဃတံဓမေကဒီပကံနမမိယောဇိနောငါဘမညွန့်ယံအဝတ်ကိုမယွန့်မထိတ်ချင်းသေးစိတ်ဖြင့်နင်းမြေကြိမ်ဖန်အောင်ဝဲခံ၍အောင်လံလွန့်ထူအကျင့်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကသာတိယံတိနှစ်သုံးလေးကနံယွေ၍ချင်းတွင်းမလွယ်များကြွယ်ဆစွာဘဝဘဝလေအသိဉ္ချေကဘာတသိဉ္ကာလအတွန်း၌ဘောဓိပေမတောဘောဓိဉာဏ်ကြီးရွယ်တိုင်းပြည့်သည်ထွတ်တိပဒံသဗ္ဗဉ္ဏကိုရယံလူလာစိတ်ထားတောင်းတော်မူခြင်းကြောင့်အဋ္ဌိကတာအလိုရှိလက်ချင်းလာကတာယုံဉာဏ်မဟုအစုကံပုဂ္ဂိုလ်များထိုထိုအာသဗုဒ္ဓဓာရံကိုရောယင်သွေးအသက်ပေး၍ခြေရေးဖြာစီဒီဘုနှင့်ပမာမိရသည်ဇာတိကနာစိန်တို့ကဲ့သို့သောသမိသာမတိဒူဝီတို့ကဲ့သို့သောဇနီးမိဖုရားနှင့်တကွသောအင်္ဂဇီဝိတံပိမဟာသွေမဟာယီရာဇယုတ်ဂုံအင်ကြီး၍ဖြိုးစီသတ်ပေကိုအင်္ဂါကြီးငယ်နှင့်တကွလူဝဲအမြတ်ခေါ်မှတွင်ကြောင်းအသက်တချောင်းကိုပင်တော်လီအလက္ခမာနတော်ငါသားငါသမီးငါဇနီးကငါထီးငါနမ်ငါကျင်ငမ်းတိငါသံယံရွေးငါရွှေငွေနဲ့ငါမြေဥစ္စာငါလေးရာဟုတဏမေးရှက်မပေးရအောင်ယမက်ပိဖုံးစိတ်နှလုံးမှစိတ်သွုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အဒါတိယေဝသဗ္ဗိညုညံရာဖို့ယံစိတ်တံရှိပြေးတရာရှိ၍လူပေးတော်မူခဲ့သည်သာလျှင်ဒီဒါနပါရမီအပြာသုံးလီဒါနပါရမီတော်မြတ်ကို၎င်းတတော်ပရံထူဒါနပါရမီမှတမျိုးတစားတပါးသာလျှင်ဖြစ်သောသီလပါရမတိကံပိသီလပါရမီနိက္ခမ္မပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌိဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတော်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းအပူရိသဗ္ဗေညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တံယေစုတရာတုဖြင့်စီပုဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့လေပြီဒါသံထူပါရမီ7ပါးအကျေပွားကအပြာ30နှုံးမလွယ်တို့ဤဣတိယတဇွန်တဇမကြံရအောင်လောကကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်အကတံဗြမနလူသုံးဘုံသူတွင်မြည်သူမြတ်မရှင်အသည့်အမြခေါင်မှုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအဖြစ်သောဥပယတံသူကြီးပွင့်စီခါတံမြည်ဟုပါရမီတော်နှိုးပင်ဆော်၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူပြီးထသောဝါရောက်တော်မူသောကြောင့်ဧကဒီပကံမဆမထင်ကံမမြင်ဘဲသင်္ကရာတကျော်တမျောဒီမျောကဲ့သည့်လူရောနဘဗြမမကျွန်းဘရဝခပင်တို့ဝါစင်ခုမိယာတခုဒီတော်ကံကျွန်းကြီးသဖွယ်လီဖြစ်တော်မူပေထသောတံစီနံငါးပါးမှန်ညွန့်ယံအဖို့ကိုမယွန့်မထိတ်ချင်းသေးစိတ်ဖြင့်နေနေကြကျင်းဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လံလွန့်ထူထူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့
မံကိုလျော့၍ကတော့မြန်နိုးလက်အောင်မိုးလျက်

ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဤယဉ်ကျေးမှုအရာသာသနာနှင့်ဆရာကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုမဲ့ကြရင်ရှိဥစွာယန္တနာ၃ပါးကိုကတော့ရကတော့ပြီပြီဆိုရင်၅ပါးသီလသရဏဂုံသီလများဆောက်တည်ရယင်းတို့ဆောက်တည်တဲ့နေရာယန္တနာ၃ပါးကတော့တဲ့နေရာမှာပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းစလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းမိမိတို့ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့ကတော့ကြည့်ရအောင်ကတော်ကံစတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆောင်ရှေ့ဝယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယရနာကုမအာကတော်ကြပါစို့ခင်ဗျာလို့နိဗ္ဗာန်စွာပြုလိုက်ရင်တဏှီတဏှုထဲဩကာသဩကာသကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များကရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဒီထီအောင်သွားကြဆိုကြဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့ပါဠိသုံးပုဒ်ဟာမြန်မာလူဘာဆိုလိုတယ်လဲလို့နားလည်ကြည့်အောင်ဖရာကိုတရားကိုသံဃာကိုပါဠိတစ်မျိုးတည်းနဲ့ခေါ်တဲ့ပါဠိတရားပါဠိဘာသာမှာရှိဥပမာယရဏတုတ်အဆုံးဏိကုံကပါတဲ့သုံးဂါထာမှာဆိုရင်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုတတ်ထားကြတယ်ခေါ်ကလေးအခုယရနာ၃ပါးကတော့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖရာတရားသံဃာယရနာ၃ပါးကိုဩကာသပုတ်ဖြင့်ပင်ဖရာကိုလည်းဟောတယ်တရားကိုလည်းဟောတယ်သံဃာကိုလည်းဆိုလိုပါပထမဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောဖရာယရနာဒုတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောတရားယရနာတတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောသံဃာယရနာလို့ယရနာ၃ပါးကိုဥတည်လိုက်သောအနေနဲ့ဩကာသဩကာသဩကာသလို့ယရနာ၃ပါးစပြီးဥတည်ပြီးတဲ့နောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိဟုသောကံသုံးပါးတို့တွင်တဘာဝသောကံဖြင့်တရားတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှတို့တကြိမ်တဖန်တရားတစ်စစ်ပြမှမိသောအပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဘာဆိုလိုတော့နေစဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝဘုရားမှန်တရားမှန်သံဃာမှန်မသိတဲ့အချင်းအခါစီတို့ကတရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံမှုပြုမှားခဲ့တာတွေဝစီကံမှုပြောမှားခဲ့တာတွေမနောကံမှုကြံမှားခဲ့တာတွေကာယကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေမနောကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေပဏာမရွေးကြည်ရွေးအေးဖြင့်ဆေးကြောပုတ်သင်ပြစ်လိုတဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိဟုသောသုံးပါးသောကံတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်တရားတစ်စစ်ပြမမိသောအပြစ်ရှိကြသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ညောင်းအောင်တရားကြည်ညိုယုံသိမြတ်လို့လက်အမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောင်းမှလျော့ကြတော့ပါဤအရှင်ဖျားပလင်ဘောကသီလပေးတဲ့အရှင်သူမြတ်တရားဟောတဲ့အရှင်သူမြတ်ကိုခုံကက်သေးထားပြီးတော့ဗဏ္ဍာမရေကြီးရေအေးဖြင့်ယရနာ၃ပါးနဲ့စလင်း၍ငဲစဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝကပြုမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေမနောကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းဆေးကြောဖွင့်လျော်၍ပြစ်လိုက်ခြင်းပါပဲတဲ့အဲဒီလိုဆေးကြောဖွင့်လျော်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဤသို့ရှိကိုပူတော်ဖူးမြော်မှန်လျော်ကတော့ရသောပဏာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အပေလေးပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကာကုံပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအယပြည့်ရှင်းပါတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤယံသူမျိုး၅ပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤ
ဝိပါတိတရား၄ပါးတို့မှာဒီဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဉာဏတရား၅ပါးတို့မှာဒီဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့အဲ့ဒီလိုတပုတ်စီးတပုတ်စီးခွဲပြီးတော့ဇကာတွဲယူရမယ်အရာကိုအစဉ်ကကြမ်းရအရာဩဇာဂုံမြောက်အောင်အဘယ်၄ပါးကသုံးပါအယပ်ပြည့်၈ပါးယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပါတိတရား၄ပါးပြတနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခါသိင်ကင်းလွင်မြည်ဖြစ်၍တူတူချင်းချင်းနဲ့ဆိုလိုတဲ့ဇကာအကျေကိုဇကာအကျင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဇာဂုံလို့သမတ်နဲ့ပြောတယ်လို့ခေါ်ပါသမမြနဲ့ဇကနာဘွယ်ချင်းချဲ့ချဲ့ချုံရင်းမှတ်ပုံဘွယ်ကုံဩဇာမြည်လို့မိမိပြောတဲ့ဇကမယ်သမမြမြပါရင်သူဇကဝကြမြဩဇာကုံရောက်တယ်ဩဇာကုံမြောက်ရောက်အောင်သမတ်လိုအကျင့်အဖြစ်အဘယ်လေးပါးမှလည်းဘဝဆယ်တိုင်းကျင်းလို့တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကသုံးမှာအယံပြည့်ရှိပါယံလူမျိုး၅ပါးဝိပါတိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှာလက်ဘဝဆက်တိုင်းကျင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုထုတောင်းပန်ထွာမှုပြုလိုက်ကိုလွတ်ခြင်းနဲ့အပယ်၄ပါးဆိုတာငရဲတရိတ်ပြိအကူလာဤလေးပါးအောက်ရောပယ်ဘူးမိဆိုတဲ့ပရမတ္ထသံခေယတိုင်းငရဲဘုံရဲ့တရိတ်ဆံဘုံရဲ့ရိတ်တာဘုံရဲ့အသူရကဲဘုံရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံမှနိဗ္ဗာန်မရမချင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းမှုပြုခြင်းဖြစ်ပါဘာကြောင့်အပယ်ဘေးကင်းဝေးခြင်းရတာလို့ဆင်းရဲလွန်လို့လို့ပြောဒါကအပေါ်မှာအပေါ်ရန်လွှာမြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီအဖြေလည်းမမှားပါဘူးအထူးအားဖြင့်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘုံဒီ၃မျိုးရှိတယ်၁ဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ဘုံ၃မျိုး၂ဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ဘုံ၃မျိုး၃ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးရောပြောနေတဲ့ဘုံ၃မျိုး၃မျိုးရှိဒုက္ခကြီးတက်တက်ဘုံဆိုတာကနတ်ပြည်ပြမပြည်ခေါ်ပါဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ပဋိဒ္ဓေကစပြီးတော့သုတိတိုင်အောင်တဘဝလုံးဒုက္ခနဲ့အစအလယ်အဆုံးဇတ်နိဂုံးသိရတဲ့ဘဝဆိုတာငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကေပဲလေးဘုံခေါ်တယ်ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကေပဲလေးဘုံကြောင့်နေကြတဲ့ငရေသားတွေတရိစ္ဆာန်ဘုံသားတွေပြိတ္တာတွေသူရကေတွေဆိုတာတဘဝလုံးလုံးဘယ်နေရာမှဒုက္ခတံပတ္တိရဲ့လို့တွေ့လိုက်ရတယ်မရှိဘူးအစတည်းကကဒုက္ခနဲ့အရင်တည်းအလဲမှလည်းဒုက္ခနောက်ဆုံးကြတော့လည်းဒုက္ခနဲ့ဘဝသာသိမ့်ပြီးတော့သွားကြရဒါကြောင့်အပေလေးပုံဆိုတာဟာဒုက္ခတက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးရောပြောနေတဲ့ဘုံဆိုတာကလူပုံခေါ်ပါလောကဥပမာအားဖြင့်တန်တွေတန်ခဲကိုမိတယ်ကြည့်တဲ့နေလဲဖုတ်ညလဲဖုတ်နောက်နေလဲဖုတ်နောက်ညလဲဖုတ်နောက်ရနောက်လဆက်ပြီးတော့ဖုတ်နေလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေခဲဒီအရေးကျဲပြီးတော့ဖယူဖျဲဖြစ်ရတာဆုံးသွားတော့ပြုံးသွားတော့မယ်ဒီတန်တွေခဲဒီလူရဲ့အသုံးအဆောင်ပေါက်ချင်းတို့ဓမ္မတို့တယုံစသည်လူအသုံးအဆောင်ဘာမှမဖြစ်ပဲအချင်းဤပြည့်စည်သွားเออดีโลมี้เนี่ยอเมียพุทธาหลุชื่อเห็นลุอะต้องอสังไม่ผิดผู้ปะโซยเย็นเนี่ยจี้แต่อเมียสิ่งจี้ซาดีตันตุตันแก้วอยู่เด้มาจี้แต่ดีนี่แลถ้านอกนี่แลถ้านอกละแลถ้านอกนี่แลถ้าโซยดีอยู่เด้มาจี้แต่อเมียถ้าหลุชื่อเห็นดีตันตุตันแก้วมาตันจี้ฤเต้ปี้ตะผีตะผีตะผีตะผีอะเยผิดปี้တော့တန်တွေတန်ခဲဟာပျောက်ပြီးတော့သာသွားမယ်အချင်းကြီးသာပျောက်သွားမယ်ပြုံးသွားမယ်ပြက်သွားမယ်လူရဲ့အသုံးအဆောင်ပေါက်ချိန်ဓမ္မတယွန်းစတယ်ဘာမှမပြက်ဘူးဒီတော့ဒီတန်တွေတန်ခဲလူအသုံးအဆောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တစ်ချိန်ကြီးလေးပေးလိုက်
အဲမိနဲ့တော်တော်လေးမိသားရလာတဲ့အခါမချပြီးတော့တူကလေးနဲ့ထူလိုက်ပြီးပြီးဆိုရင်ကိုလူအပ်သလားရေကလေးတွေချလိုက်နောက်မိတွေထဲလိုက်သူနဲ့ထူလိုက်ရေတွေချလိုက်မိတလက်သူတလက်ရေတလက်မိတလက်သူတလက်ရေတလက်အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပို့သွားလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေတန်ခဲမှာပေါက်ဆိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တယွန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မလည်းဖြစ်မယ်လူအကုန်အဆောင်ကိုယ်အလိုရှိရာပြုပြင်ရာဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဘုံသုံးမျိုးမှလည်းပဲနရေတရိစ္ဆာန်ပြိဋ္ဌာသူရကဲပဲလူဘုံဆိုတာတန်ကြွေကဲအမြဲမီးဖုတ်ထားတာနဲ့တူနရေတရိစ္ဆာန်ပြိဋ္ဌာသူရကဲပဲလေဘုံမှာရရှိတဲ့ဘဝခန္ဓာဟာဖြစ်ဒုက္ခတည်းဟူသောမီးတဲ့မှာအဋ္ဌကတိကစပြီးသုတိကြအောင်တဘဝလုံးဖုတ်တာလို့ဘဝတည်းဟူသောခန္ဓာတံတွေကပြုံးတိပျက်စီးပြေတာသွားတယ်တမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့တဇိုးတစီမဖြစ်လိုက်ရဘူးတဲ့အင်းဒါဖြင့်တံတွေကမိတယ်ဖုတ်လို့အကုန်မကြလို့ရှိရင်ရည်တဲ့အမြဲစိတ်ညံပါပေါ့စိတ်ညံပါတော့လည်းပဲလူအသုံးအဆောင်ဖြစ်မလားမဖြစ်တန်ကြီးတဲပြီးတော့သာပျက်စီးပြုံးတိသွားမှားလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအကယ်၍နတ်ဘဝမြတ်မဘဝမှာကြည့်တယ်ဒါနတ်ဘဝမြတ်မဘဝပဋိဒိဋ္ဌိပုဝတိသုတိဆိုတဲ့အချိန်သုံးပါဆုံးရတာသွားမယ်ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့မဖြစ်လိုက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖရာအလောင်းလူတော်ကောင်းများနတ်ပြည်မြမပြည်မပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ၆ပန့်၍နတ်ပြည်မြမပြည်ရောက်သွားပြီမဲ့နတ်သက်မြမသက်ပြည်စုံအောင်မနေပဲနဲ့ငါပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြည့်ခြင်းသာငါယခုရောက်နေတဲ့နတ်ပြည်မြမပြည်ဆိုတာတန်တွေတဲ့ရေတဲ့အမြဲစိန်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒီတော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါကပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြည့်ကျင့်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြည့်ကျင့်ရမယ်လူကြီးပြန်ဖြစ်မှတော်မယ်ဒီလိုကြီးတန်ကြက်ဖြင့်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဘုံပိတ်မှန်တယ်မြမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းမြမဘုံပိတ်မှန်တယ်ဝင်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဆိုရင်အာနာပါနထွက်တဲ့ဝင်သက်ကိုအောက်ထားလိုက်မြမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဆိုရင်မြမဘုံထဲဝင်ပြီးမိမိစိတ်ကိုကမြမသက်ကျွေးခြင်းနဲ့စိတ်ညွတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုညွှန်လိုက်လင်မယ်အဲ2မိနစ်3မိနစ်ဒီအတွင်းလောက်မှာနတ်သက်ကြွေဂျမသက်ကြွေပြီးတော့လူပြေလာပြီးတော့ဖြစ်ရလူပြေကြတော့ဘာနဲ့အတူတုံးဆိုတော့တန်ကြွေကဲကိုတခါတလေမိတယ်ထဲလိုက်တခါတလေရေတယ်ချလိုက်တခါတလေတူနဲ့ထုလိုက်အချိန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မိတလဲတူတလဲရေတလဲပြုပြင်ပြီးတော့ပေါ့ချင်းမယ်ပေါ့ချင်းရဲ့တယွန်းရဲ့ဓမ္မရဲ့အစရှိတဲ့လူရဲ့အကုန်အဆောင်ဖြစ်လာတယ်လို့လူပြည်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတည်းဟူသောတန်တူကဲတခါတလေမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌလောကရံမီးတဲ့ထဲလိုက်ဒါနဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာမီးတဲ့ကရောက်တော့ဒီတန်တူကဲနဲ့တူသောဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယောနိသောမနတိကာရတည်းဟူသောတူကလေးနဲ့ထုလိုက်ဟင်းဘုံဤဓမ္မတာအတိုင်းတော်တော်ကြာတော့အိဋ္ဌသံပတ္တိအိဋ္ဌလောကရံလှဲ့ကြုံပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လိုက်ပြန်ဒါရေနဲ့ရေနဲ့ချလိုက်တာနဲ့တွင်တော်တော်ကြာအနိဋ္ဌလောကရံကိုယ်အလိုမရှိတဲ့ဒုက္ခလောကရံနဲ့မိတဲ့တခါပြန်ရောက်ပြန်ယောနိသောမနတိကာရတူနဲ့ထုလိုက်ပြန်ဟင်းတလက်ဒုက္ခသံပတ္တိဆိုတဲ့ရေတဲ့ဒီခန္ဓာတိဟုသောတန်တွေပဲရောက်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီလိုအပြညာလှဲ့လေရောက်တော့သာဝကဗောဓိညံပစ္စေကဗောဓိညံသမ္မာသမ္ဗောဓိညံခေါ်တဲ့မညံပစိညာဓမ္မများတူရများဖြစ်ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဗောဓိညံရဲ့ဗောဓိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကုန်အဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်တဲ့လူကြီးလောကမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့တလဲစီဒီလိုတွေ့ရတာဟာဒီလိုတွေ့ရလို့ပဲလူကြီးလောကဟာတန်ကြီးရှိတယ်လို့အရိယာလောင်းဖျား
ဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းများမျက်စိနဲ့ကြတော့လူပြည်မှာဒီလိုအနိဋ္ဌလောကဒံတလက်အိဋ္ဌလောကဒံတလက်ဒီလိုနေရတာကိုပင်လင်လူပြည်ရဲ့တန်ကြီးထားပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကြီးများလူပြည်နေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါကြောင့်ပဲလို့ပြောရအခုစုတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲအငရေတရိစံပြိတ္တလူရကေပဲလေးပါးမှလွတ်မြောက်ရပါလို့ဤလို့စုတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာငရေဒုက္ခပြင်းထန်လွန်းလို့ဤမြတယ်မအောင်မိပဲနဲ့ငရေဘုံတရိစံဘုံပြိတ္တဘုံသူရကေဘုံရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမင်းနဲ့သာဘဝဆုံးရတယ်တို့တွေပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရလို့ပြုလိုက်ရတော့မည်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငရေဘိတရိစံဘိပြိတ္တလူရကေအပေလေးဘုံဘေးမှာကိမ္ဝေလွမြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဤတန်ကျက်စုတောင်းထားရကတ္တုမမှာလည်းဘဝဆက်တိုင်းကျင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့နေရာကတ္တုမဆိုဒီကသတ္ထံရောကံဒုဗ္ဗေကံသုံးတံကပ္ပယာတိသတ္ထံတရကနှစ်ရောကံတရကသုံးဒုဗ္ဗေကံတရကလို့သတ္ထအန္တရရောကအန္တရဒုဗ္ဗေကအန္တရအန္တရတရာကဘဒဝါဒီသိကြည်ပျက်စီးကြခြင်းကိုဟောသတ္ထန္တရဒုဒ္ဒလည်းလက်တို့ဖြင့်တရဝါတို့ခုတ်ဖြာပြစ်ခတ်နေရဲ့သိကြည်ပျက်စီးခြင်းကိုသတ္ထန္တရကလို့ခေါ်ပါရောဂန္တရကဆိုတာ96ဖြာဘေးရောဂါတို့ဖြင့်တရဝါတို့သိကြည်ပျက်စီးကြခြင်းကိုရောဂန္တရကလို့ခေါ်ပါဒုဗ္ဗခန္တရကဒုဗ္ဗခအစာဇဘာခုံးပါခြင်းအတွက်သတ္တဝါတို့သိကြည်ပျက်စီးခြင်းကိုဒုဗ္ဗခန္တရကလို့ခေါ်ဘဝဆက်တတ်ဆက်တိုင်းဤသတ္ထန္တရကဒုဗ္ဗခန္တရကရောခန္တရကတည်ဟုသောကာကြည်သုံးပါးမှလည်းလွတ်မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီလိုစုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါအယက်ပြစ်ရှိပါမှလည်းဘဝအတိုင်းဘဝလွတ်မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အယက်ပြစ်ရှိပါဆိုတာဘာဒီလဲလို့သိရအောက်အပယ်ကအရပြစ်၈ပါး၃ပါးဟိုးအထက်ကတပါးလူပြည်မှာ၄ပါးလို့အရပြစ်၈ပါးကိုအကြမ်းကြီးမှတ်တာရအပြစ်သက်နေသောအရသဘော၈ပါးပေါ့အရ၈မျိုးအောက်က၃ပါးဆိုတာငရေရေတရိတ်ဆံရေပြိတ္တာရေအသူရကေကဘယ်သွားတော့ဆိုတော့အသူရကေကိုပြိတ္တာပုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့သွန်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိတ္တာဘုံနဲ့အသူရကေဘုံဒီအာဝဟဝိဝဟအဆက်အသွယ်ရှိကြသောကြောင့်အသူရကေကိုပြိတ္တာနဲ့ပေါင်းပြီးတကာလတစုတည်းတစ်ခုတည်းထားလိုက်ဒါကြောင့်ငရေပြည့်ဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ပြည့်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ဘုံဖြစ်တယ်ပြိတ္တာဘုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ကူးလို့မရမဖို့နိဗ္ဗာန်ဤအန္တရာယ်အပြစ်အမြင်သင့်နေတဲ့အရမျိုးဖြစ်လို့သူ့ကိုအရပြစ်ငရေလည်းအရပြစ်တပါးတရိတ်ဆံလည်းအရပြစ်တပါးပြိတ္တာဘုံလည်းအရပြစ်တပါးဒီကအောက်ကသုံးခုရတယ်အထက်မှာသူဂတိလို့ခေါ်တဲ့မြမပြည်20ထဲမှာအသိဉာဏ်သတ်မြမပြည်များလည်းပဲသူ့ကိုအရပြစ်ရှိပါတယ်ထဲသုံးခုရရေတွက်ရတယ်ဘာကြောင့်အသိဉာဏ်သတ်မြမပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမဟာက900ပတ်လုံးမြမာသက်ရှိပြီမယ်လို့ရှိလို့သာရှိတယ်အတ္တဉ္စဘုံမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်ဘူးတဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်အပြစ်သင့်နေတဲ့အရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်လို့သူလည်းပဲအရာပြစ်တပါးလို့ခေါ်ကလူကြီးကလေးဌာနဆိုတာကဘာဝနာမထွန်းပါတဲ့ပစ္စံတရိအရာဒီသစ္စာတည်းအရသွားပြီးလူဖြစ်ပြန်ရင်လည်းပဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရမရတဲ့အတွက်သစ္စာတည်း၌လူဖြစ်ရခြင်းလည်းပဲအရပြစ်သင့်နေတယ်လို့ဆိုရပါလုံးသာထွန်းပနိုင်တဲ့မစ္စည်းမဒေသကိုကျင့်တရားဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာအရဒေသဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမဒေသမှာပင်လူဖြစ်ရလင့်ကစားမိမိကိုယ်တိုင်ကမျက်စိတို့နာတို့နှာတို့ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့တဲ့အင်္ဂရီချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းလည်းပဲဒါအရပြစ်သင့်နေတယ်လို့ခေါ်မျက်စိနာနာလျာဆိုတဲ့ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့လို့ရှိရင်တရားမနာနိုင်ဘူးဖျားမဖူးနိုင်ဘူးဖျားမဖူးရတရားမနာရလို့ရှိရင်သ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတော်ကောင်းတရားအာမထုတ်နိုင်အာမထုတ်နိုင်ရင်မဖို့နေဗမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအင်္ဂရီချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းဟာလည်းပဲအရပြစ်တပါလို့ခေါ်ပါသာသနာထွန်းလင်းတော့ပါတယ်မြစ္စည်းမဒေသဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာဒေသ၌ပင်ဖြစ်လင်ကစားမိမိကိုယ်တိုင်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးသင့်နေရင်လည်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိုဘဝမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မစ္စည်းမဒေသမှာပင်ဖြစ်လင်ကစားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးသင့်ခြင်းကိုလည်းအယက်ပြစ်တပါသင့်နေတယ်လို့ဆိုရမစ္စည်းမဒေသဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာဒေသပင်ဖြစ်လင်ကစားသာသနာပြင်ပအခါတဲ့အဲ့ဒီသာသနာမထွန်းပတဲ့အခါသာသနာမရှိတဲ့အခါမှာမစ္စည်းမဒေသမှာအိန္ဒြေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်လင်ကစားထိုအခါမှာလည်းမဲ့မဲ့ဖို့နှိပ်ပါမရဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာမထွန်းပတဲ့အခါဖြစ်ခြင်းဒါလည်းပဲအရာပြည့်တပါလူပြည်မှာပေါ့သစ္စာတရ၌လူဖြစ်ခြင်းမစ္စည်းမဒေသဝဲဣန္ဒြေချို့တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းယင်းမစ္စည်းမဒေသဝဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကြီးစွဲညင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသာသနာမထွန်းပတဲ့ကာလမြစ္စည်းမဒေသ၌ဖြစ်ခြင်းဒီလေးချက်လည်းပဲအရပ်ပြစ်သင့်နေလို့လူကြီးကအရပ်ပြစ်၄ပါးအောက်အဘယ်ဘုံက၃ပါးအထက်သုဂတိကအသိဉာဏ်ဗြဟ္မဘုံ၃ပါးလို့အရပ်ပြစ်၈ပါးမှာဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းရန်သူမြို့မှာပါတော့သိကြတဲ့အတိုင်းရေရဲ့မိရဲ့မင်းရဲ့ခိုးသူရဲ့မချစ်မနှစ်သက်တဲ့အမွေခံဆိုးရဲ့ဒီငါးမျိုးကိုရံမျိုးငါးပါးလို့ဘဝတိုင်းဘဝရံမျိုးငါးပါးလို့မှကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါဝိပတ္တိတရား၄ပါးကာလဝိပတ္တိဥပတိဝိပတ္တိပယောဂဝိပတ္တိဂတိဝိပတ္တိလို့ဝိပတ္တိ၄ပါးရှိဝိမတ္တိ၄ပါးကတော့နာကူမလဲလို့မဖြစ်နိုင်ဝိပတ္တိ၄ပါးရှိတယ်လို့သံပတ္တိ၄ပါးရှိတယ်ကာလသံပတ္တိဥပတိသံပတ္တိပယောဂသံပတ္တိဂတိသံပတ္တိ၄ချက်ရှိကာလဝိပတ္တိဆိုတာဒီကဘာမြည်ပြင်းပေါ်မှာလောဘတိဒေါသတိမောဟတိလွှမ်းမှုအုပ်စုနေတဲ့အခါမျိုးဟာဒါကာလဝိပတ္တိအခါမျိုးပဲဥပတိဝိပတ္တိဆိုတာကမိမိကိုယ်တိုင်ကမျက်စိနားနာကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့တာမျိုးကိုဥပတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယောကဝိပတ္တိဆိုတာအကျိုးမရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိခြင်းအေးအပြစ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုအားထုတ်မိခြင်းမျိုးကိုဒါဘယောကဝိပတ္တိလို့ခေါ်ပါဂတိဝိပတ္တိဆိုတာအောက်အပေးဘုံကိုဂတိဝိပတ္တိခေါ်ပါဒီဝိပတ္တိ၄ပါးမှာလည်းပဲဘဝတိုင်းဘဝလွတ်ရပါလို့ဤဆိုသဖြင့်ဘဝတိုင်းဘဝမှာသံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တစ်ဖက်ဆက်ဆုတောင်းကြည်တာဖြစ်ပါဘာကြောင့်သံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာဒီဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကံအယူဝါဒကိုပေါ့လေနစ်နစ်နောနောမလေ့လာရင်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကအတိတ်ကိုသာအာကိုတဲ့ဝါဒပဲအတိတ်ကံကအာကိုတဲ့ဝါဒပစ္စုပန်မှာကိုလို့ရင်ဖြစ်ရမှာပဲဒီတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကိုပင်အထင်သေးတဲ့အမှန်ကမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တော်မူလို့ဒါကကမ္မဝါဒကိုဟောတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကံကြီးတဲ့အာမကူကရှင်းကပညာရှိဒုက္ခမင်းကြီးတွေထားခဲ့ကံယုံလို့သူ့ပုံနေရင်သူ့မှာပေါ့ကံယုံလို့မိပုံဆင်းလောင်မှာပေါ့ဒါဗုဒ္ဓဝါဒကမ္မဝါဒသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒုက္ခမင်းကြီးတွေနှုတ်ပြားကထွက်ခဲ့တဲ့စကားပဲဒါဝါဒတော်ကထွက်တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးယင်းနေရာမှာဗုဒ္ဓကဟောတော်မူလို့ရင်းကကုသိုလ်ကံရှိတယ်သာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီတက်ကာလသံပတ္တိနှစ်ဥပရိသံပတ္တိသုံးပယောဂသံပတ္တိလေးဂတိသံပတ္တိ
ဆိုတဲ့တန်ပတ်တိလေးချက်မိမကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်ရတယ်တဲ့ဥပမာပုံဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ကုသိုလ်ကံရှိအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကာမဝဆရာကုသိုလ်ကံနဲ့ပရာပိယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိရှိကိုယ်တယ်လို့လောဘကြီးတစ်ခုလုံးကလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမှုပြီးတော့မတရားလွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလဝိပတ္တိကြီးနဲ့ကျုံးနေရင်အများမျိုးကရေတောက်တော့ကိုယ်လည်းတောက်ရတော့အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလရောကာလဝိပတ္တိနဲ့ကျုံတဲ့အခါကြပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ရေအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့မရအရာကြောင့်မို့လို့ကာလဝိပတ္တိကိုလွတ်မြောက်လို့တယ်ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့စုကိုတောင်းပါအကုသိုလ်ကံရှိရင်ကကာလဝိပတ္တိဖြစ်နေရင်ထိုကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးနိုင်냐ဘူးကောမရကာလသံပတ္တိနဲ့တွေ့ကြုံမှကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးကောရဥပတိဝိပတ္တိလူတယောက်မှာမင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတယ်ထားသို့တော်ထိုမင်းသားမှာလက်တော်၎င်းခြေတော်၎င်းမျက်စိတော်၎င်းနားတော်၎င်းနှာတော်၎င်းအင်္ဂါတစ်ပါးမှချို့တဲ့ဥပရိဝိပတ္တိဖြစ်ဘယ်တော့မှမူကြီးမယသေနာပတိတိုင်းသူကြည်သားတို့ကသူ့ကိုမင်းမမြောက်ပေဘူးတဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဥပရိဝိပတ္တိဝင်ပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးလို့ဥပရိဝိပတ္တိအနှောင့်အယှက်ပေးတော့မင်းဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းဖြစ်ရမယ်ကံမြင်ပါလင့်ကစားဥပရိသံပတ္တိရှိမှမင်းဖြစ်။ဘယောကသံပတ္တိဘယောကဝိပတ္တိမှလည်းပဲထုံကြီးလကောက်။အတိတ်ကံကနေပြီးချမ်းသာဖို့ရန်ကံပါလေ။အပရာမရိယကုသိုလ်ကံရှိ။ဒါပေမဲ့လို့ဘယောကဝိပတ္တိဖြစ်ပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေလျှောက်ပြီးတော့အာထုတ်နေတယ်။ဒါဘယောကဝိပတ္တိတွေပဲ။ဟုတ်လားပါဏာတိပါဒအမှုတွေဒုစရိုက်မှုတွေအားထုတ်နေပြီဒုစရိုက်မှုကြောင့်ဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမရဒါဆိုဗမာမင်းပြစ်ဆိုတန်းရောက်တတ်ပါဏာတိပါဒအထင်ငါတံကာမေတုမိသာသာရဆိုတဲ့ဒီဒုစရိုက်မှုတွေသွားပြီးအားထုတ်နေရင်ဒီဘယောကခေါ်တော့ဒီလုံလာဒီဝိပတ္တိဘယောကဝိပတ္တိလုံလာဘယောကဝိပတ္တိခေါ်ရအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှချမ်းသာဖို့ကံပါပြီမယ်လို့လည်းပဲပယောကကဝိပတ္တိဖြစ်နေရဲ့ဒုစရိုက်တွေကြီးတဲ့ရောက်ပြုတ်မေတ္တာပဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာကုသိုလ်ကံကချမ်းသာဖို့យ៉ាងအကျိုးပေးခွင့်ကိုမရဘူးတဲ့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပယောကသံပတ္တိဖြစ်မှာအတိတ်ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲချမ်းသာရအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးခွင့်ရဂတိဝိပတ္တိဂတိသံပတ္တိအိုးအောက်အပေပုံမှာရောက်နေကြတဲ့တရိစ္ဆန်တွေမှာပေါ့ချမ်းသာစွာနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အပရာပရိယကုသိုလ်ကံသူတို့လည်းသတ္တဝါတယောက်အနေနဲ့ရှိပြီမယ်လို့ရောက်နေတဲ့ဘဝကိုကငရဲဘုံတရိစ္ဆန်ဘုံပြိတ္တာဘုံသူတို့ကဲဘုံဆိုတဲ့ဝိပတ္တိဂတိရောက်နေတော့ဂတိဝိပတ္တိဘေးကြီးရောက်နေတော့ဘယ်နဲ့လို့ပြီသူတို့ထမင်းစားရဘယ်နဲ့လို့ပြီတော့လူရဲ့အင်မတန်ဟောလာနူးညံသူတို့တော့အဝတ်ကိုဝတ်ရမမဝတ်နိုင်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဂတိဝိပတ္တိဘေးရောက်မှာအနာကြောင့်ဒီစုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးတို့မှာဘောအတိုင်းဘောကလွတ်မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒါကိုထည့်ပြီးစုတောင်းอ่ะလံပတ္တိ၄ပါးနှင့်ဘောအတိုင်းဘောကပြည့်စုံရပါလို့ဤဆိုတာကတော့ဝိပတ္တိ၄ပါးကလွတ်ရင်သံပတ္တိ၄ပါးရောက်อ่ะပြဒနာတရား၅ပါးညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာရောဂပြဒနာသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုရညာဘောရောဂသီလဒိဋ္ဌိပြဒနာ၅ပါးရှိသူမျိုးတို့ပျက်စီးခြင်းညာတိပြဒနာစီစဉ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဘောဂပြဒနာအနာရောဂဆိုးကခြင်းရောဂပြဒနာရှိပြဒနာ၃ပါးကတော့ဆင်းရဲယုံဆင်းရဲတဲ့အပေတော့မရောက်စေတတ်ဘူးညာတိပြဒနာသူမျိုးရည်ပျက်စီးသွားခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော့ကိုယ်မှာဆင်းရဲယုံမဲ့ဆင်းရဲမဲ့သို့သောအပေတော့မကြဘောကပြဒနာစီးစင်ဥစ္စာပျက်စီးတာပျက်စီးတဲ့အတွက်ဟုတ်လားအဝတ်ဆင်းရဲအစားဆင်းရဲအနေဆင်းရဲဆင်းရဲယုံတာဆင်းရဲမဲ့ဘောကပြဒနာတော့ကြောင့်တော့အပေပုံမကြဘောကပြဒနာအနာရောဂါနှိစ္စတဲ့အတွက်
မိမိမှာကာယိကစေတသိကပစ္စုပန်ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ရောက်ရဒါပေမဲ့အနာယောကနှိစ္စချင်းကြောင့်တော့အပယ်မကြဘူးနောက်ပြဒနာနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့သီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာကတော့သီလကိုပြည့်စည်သွားတယ်ဒီအယူပြည့်စည်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာအယူကသွားယူမိအဲ့ဒီဟာကတော့ဒီသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာနှစ်ပါးကတော့ပစ္စုပန်မှလည်းဆင်းရဲဖို့အကြောင်းတောင်းကြရမှာလည်းပဲအပေဘေးပြစ်မှုအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြဿနာ၅ပါးနောက်ပြဿနာ၂ပါးဟာကြောက်เสียအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုလဲနားလည်ထားပေါ့ပြဿနာ၅ပါးတို့မှာဘဝတိုင်းဘဝကျင်းလို့ကြာ၍နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘဝပဲမက်ဖို့မက်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်နောက်ဆင်းရန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါပြီးပြီဆိုတော့ပလင်မောကရှိတဲ့သီလပြည့်တဲ့ကိုရောတရားဟောတဲ့ကိုရောကဒီသီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဆုတောင်းအတိုင်းပြည့်စုံပါစေတဖန်ဆက်ပြီးတော့ပန်းထွာမှုဆုတောင်းမှုပြုပေးပါဒီလိုအပြည့်စုံဆုတောင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အတော်ဆုံးကတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အလိုရှိတာတောင်းတာအသောဆုညာအပေါင်းနဲ့တစ်လုံးတစ်ဝါးဒီပြည့်စုံကြပါစေဒီလိုဆိုရတာဟာသူ့စုတောင်းနဲ့စုပေးနဲ့လိုက်ရောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစုပေးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲတရားဟောတဲ့ကိုတော်သီလပေးတဲ့ကိုတော်ကဘာမှစိတ်ညူညင်နဲ့မသိဘူးစုပေးကတူလိုက်တာလို့စိတ်ထဲပြီးလို့ချင်းစရာဖြစ်အောင်အဲဒါကြောင့်ဒီအဘေသာတော်ဝိနိဘာတဒုက္ခပေးတော့မှဘောဟာတိုင်းဘောဟာကျင်းလို့ဝေးကြ၍တောင်းတာတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကျင်းလို့ဝေးကြပါစေကျင်းလို့ဝေးကြပြီလင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးများစွာဖရာရဲ့အဆုံးအမဩဟာရတရားဘောဟာမချာပွားများကြိုးကုပ်အထုံနှံကြပါစေဒါလေးတော့လည်းတဲ့ပြီးတော့ပြောဦးမှာဘာလို့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးပွားများကြိုးကုပ်အထုံမှုမရှိသေးတာဖြင့်ဝိနိပါဒဘေးကဘလောက်လွတ်နေနေကိုတောက်လာတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲဒီဝိနိပါဒအနိစ္စဘေးကလွတ်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးများစွာဖရာရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတရားကိုဘောဟာမချာပွားများကြိုးကုပ်အထုံနှံကြပါစေခြင်းတို့ပွားများကြိုးကုပ်အထုံနှံကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုသုပေးခြင်းသုဆက်ပြီးတော့တောင်းပေးမှုဆိုတဲ့ပန်းထွာမှုပြုပါဒီဒီဆိုတော့ငါးပါးသီလတရဏဂုံသီလ၆တိဖို့ရဟမ္မန္တေတိတရဏိနာသဟသင်္စာသီလံဓမ္မညာသာမိအနုကံကတဝသီလံတိထမိဘန္တိဒီပြီတော့တရဏဂုံတိဟူသောဥစ္ဆိုက်ပန်းကြီးလုံးကိုင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းစိုက်ထူးခြင်းမာရင်ငါးပါးသီလတိဟူသောဝကောက်ဆလငါးပါးသီလတိဟူသောနန္ဒာကောင်းနန္ဒာပြောင်းများချွတ်လှပပတင့်တင့်တေတေလိမ့်ဒီပြည်တော်သရဏဂုံတိဟူသောဥစ္ဆိုက်ပန်းငါးပါးသီလတိဟူသောဝေကောင်းဆရာတဏိငါးပါးသီလတိဟူသောနတ်သာပြောင်းနတ်သာကောင်းများကိုပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းတဲ့စာပိုက်တစ်ချိန်မကဒုတိယပိတ္တဒီယံပိနှစ်ချိန်မြောက်သုံးချိန်မြောက်တောင်းတဲ့အခါကျတော့သီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပြောရမဟာဝဒမိတံဝတိတာအာရောနှလုံးကြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဤသူတပြိကဝါထုသူတရဏဂုံသီလရယူလို့ကြလင်ကြံကျင်စကားကိုဟံငါဒီဝဒာမိရှိကနှုတ်တိုက်ချ၍ပေးပါအံတန်ထုနှုတ်တိုက်ချ၍ပေးတဲ့စကားရကိုတုံးပြီးသင်္သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝတိတာအတူလိုက်ကဆိုကြကုန်တရဏဂုံသီလပြုဆိုတာမုံများခဲပွဲများဘောရှင်များရောလို့တလက်မှတလက်ဒီလိုကူးပြောင်းပေးလို့ရတယ်လို့တရဏဂုံသီလဆိုတာအထေကြီးအလိတ်ကြီးပြစ်ပြီးတော့ရော့လို့ဒီလိုပြီးလို့ရကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတရဏဂုံလူချင်းတရဏဂုံဆောက်တည်ရသီလလူချင်းသီလဆောက်တည်ရသမာဓိနာသီလဖြစ်ဆောက်တည်ခြင်းလို့ရှိရင်နှုတ်ရပြီးတော့ဆိုရတယ်နှုတ်ရပြီးတော့အဆုံးမအောင်ရှိကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကချပေးမယ်အဲ့ဒီချပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုကြလို့ဒီလိုတိုက်သွင်းတဲ့အုံရောစဉ်စကားပါပဲရမှန်ဝဒါမိတံဝတိတာဒီလိုဆိုလိုက်ရင်မဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးကြီးတဲ့တရားဓမ္မတွေကရွှေတောင်ပရပိုက်လိုအချိုးအကျပြီးတာတကံနဲ့တညီတဲ့အာမဗန္တိဘုန်းကြီးကဆိုလဲတရားရဲ့အတိတ်ပဲသိပြီဖြစ်စေမသိပြီဖြစ်စေ
ဒါလေးပါလေအာမဗန္တိလူကြီးလည်းပဲအာမဗန္တိလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လည်းပဲအာမဗန္တိကောင်းပါပြီရှင်ဗျာလို့ဆိုလို့ကောင်းပါပြီဒီလိုလိုလိုက်ဆိုပါပြီပြီဆိုတော့ခြေကဒီလပြည့်တဲ့ကိုယ်တော်ကဗုဒ္ဓံကရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံကရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံကရဏံကိစ္ဆာမိကရဏကုံဥစိတ်ပန်းကြီးလန်းလန်းဆွံ့ဆွံ့စိုက်ထူကြစို့ပန်းကြစို့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓံသာပြင်ယူဗုဒ္ဓအမိယာဒီလောကသောတာမြတ်ဘုရားကိုသရဏံကိုယ်ကိုလဲလျောင်းပုံအောင်ရှိခရဟွေကိစ္ဆာမိဘုရားတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှသိပါ၏ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာအပေရောက်စီတတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုမြင့်တာနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်စီတတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုမိလိုက်ညွန်ပြပေးသလားတော်မူတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုရာစင်စစ်ပဲလို့တပြည့်တော်မှတပြည့်တော်တို့သိကြပါတယ်သိတဲ့စိတ်တုပ္ပစိတ်စီတဲ့တိတ်ကိုသရဏဂုံလို့ခေါ်ပါဒါဗုဒ္ဓသရဏဂုံဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်သမခံဟုဆယ်ရန်သင်္ဘောတရားတော်ကိုသရဏဂုံကိုလဲလျောင်းပုံအောင်ရှိကြရဟုရေသာမိတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိရှိပါ၏ဗျာဒါကဓမ္မသရဏဂုံခန္ဓာဆိုပါလံကံရိယာရှိဖို့သင်္ဃာရောမြတ်ကိုသရဏဂုံကိုလဲလျောင်းပုံအောင်ရဟုရေသာမိတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိပါ၏ဗျာလံကသရဏဂုံခန္ဓာစာပိုက်အဲ့ဒီလိုသုံးပိုက်ရွတ်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓသရဏဂုံတိဟုသောဥစ္စာပံဘောဓမ္မသရဏဂုံတိဟုသောဥစ္စာပံဘောသံဃသရဏဂုံတိဟုသောဥစ္စာပံဘောပိုင်းကြီးသုံးချက်ကာကဆွတ်ဆွတ်ပွင့်လျက်ရှိတဲ့သရဏဂုံပိုင်းတိုင်းကြီးတစ်ခိုင်မိမိကောင်းပေါ်စိုက်ပြီးထိုးပြီးဖြစ်သွားအဲဒီတစ်ခိုင်လေးနဲ့အာရအောင်အလှမတင်းတင်းသေးလို့မကြီးမြတ်သေးတော့ဒုတိယံဒီဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဒီဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံရစ္ဆာမိလို့လက်ရဘက်ကသရဏဂုံပန်းနိုင်ကြီးတကိုင်ဒုတိယအကျင့်တစ်ကျင့်ဆက်လိုက်ဟင်တတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံရစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံရစ္ဆာမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံရစ္ဆာမိလို့တတိယမြောက်လက်ဝဲဘက်ကနေဒီမူလပန်းနိုင်ရဲ့ဝဲရနှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တရဏဂုံပန်းနိုင်ကြီးအစုံလိုက်ဆက်ပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအုတ်ခေါင်းပေါ်၌သရဏဂုံကုန်းကံပိုင်းကြီးသုံးဘွတ်ဝါးဝါဆွံ့ဆွံ့ပွင့်လျက်သားရှိသောသရဏဂုံပန်းကံကြီးသုံးကံကိုမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပန်းကြီးဆင်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသရဏဂုံပြေးတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့သရဏဂမနံပရိပုံနံသရဏဂုံပန်းလောင်းလောဆွံ့သူစိုက်ထူကြခြင်းကိစ္စပြည့်စုံကြပြီလားပန်းပန်ပြီးကြလားလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါအာမဗန္တိပြည့်စုံပါပြီခရားသရဏဂုံခန့်ယူခြင်းကိစ္စပြီးပါပြီဆိုတော့အဲဒါဖြင့်ငါဘာသီလာတိဟုသောဘောကောင်းဆလာဝတ်ကြအောင်သို့ငါဘာသီလာတိဟုသောနန္ဒာကြောင့်နန္ဒာကောင်းကလင်းကြံကြအောင်သို့ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဘာနာတိပန္တာဝိရမိတိကာဗရံကမာတိယာမိဒီလိုတပြည့်တော်မှသူ့အတ္တကချင်းမှရှောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိရတိတိကာဘုက္ခဆောက်ကြည့်ပါ၏ကြောင်းခြင်းမှမည်လို့ဆိုသာသာရတထေမူတာဝါဒတထေသူရမီရိယမစ္စပမတ္ထံကဝေရမိသိခာပဒံသမာတိယာမိဆိုတဲ့ဝတ်ကောင်းဆလငါးတဲ့မင်းမြောက်တဲ့ငါးပါးနဲ့တူတဲ့အမတန်တင့်တယ်တဲ့လောကုတ္တရာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အတင့်တယ်ဆုံးအလှဆုံးဆိုတဲ့ငါးပါးဒီလအဝတ်ကြီးငါးတဲ့ကိုဆင်ရဲရင်ပါပဲတဏိအားဖြင့်နတ်သာငါးမျိုးမိမိကိုယ်ဝယ်ထုံလိုက်လိမ့်လိုက်ကြမ်းလိုက်ချင်းပါဒီဒီတို့လောကဥပမာပံကလေးလှလှပံလို့နန္ဒာလေးလှ

သံသာရိကံကတောအပ္ပမဒေနသံပါတိထာပါဠိလိုသိသီတရဏေနသရဏဂုံကုံကံဥစ္စာပဉ္စံသာတဘပင်စင်ကသီလ၅ပါးသီလအတိဟုသောဝေကောင်းဆလမြတ်ဝါသော၅မျိုးကိုအပ္ပမဒေနမမေ့မလျော့မပေါ်မဆာသောတတိတရားဖြင့်သံပါတိထာမကျို့မပေါ့မကြမပြောက်မညစ်မနှောင်းရအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြည့်စုံကြပါစေအပ္ပမဒတတိတရားဖြင့်သရဏဂုံသီလများရတနာကုံတိဟုသောဥစိုက်ပန်းကြီးများနွမ်းမသွားအောင်၅ပါးသီလတိဟုသောအဝတ်များမြင့်မသွားအောင်တဏိ၅ပါးသီလတိဟုသောနတ်သာ၅ပါးပြေမသွားအောင်သာတို့သမီးတို့တတိတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ကြစောင့်ရှောက်ကြလို့အဲ့ဒီလိုတိုက်သွင်းတဲ့ဘုံရောရှင်စကားဒီကဘုံရောရှင်တိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်အမဗန္ဒီကောက်ပါကြီးဖျားဆိုတဲ့ပဋိညဝန်ခံချက်ကိုဘုရားဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းပြေးကြဒီမှာတရဏဂုံပန်းရှင်ရင်းကိစ္စငါးပါးသီလဝတ်ရှင်ရင်းကိစ္စဒါပြီးတော့လူလောကမှာအစဆုံးအပဆုံးဆင်ကျင်ပြီးတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဒီမင်္ဂလာပွဲသဖြင့်ဝင်လို့တရဏဂုံဒီဟူသောဥစိုက်ပန်းငါးပါးသီလဒီဟူသောဝတ်ကောင်းဆလနတ်သာကောင်းများပန်းပြီးဆင်ပြီးချေပြီးမှုန်ပြီးတဲ့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်မျိုးကောင်းသားပြီးပြီးဓမ္မပွဲသဖြင့်ကိုဝင်ကြည့်ရအောင်လင်္ကာအုပ်ပြီးတော့ညီကုန်းထုတ်ကြလို့ကံမင်းတရားလူခိုးတာကိုသုံးပါးဝဏ္ဏဘဝထောင်း၌လေးကောင်ဓာတ်မြေနှင်းအပ်ပေ၏ပရမေဗုဒ္ဓမိတ်ကောင်းမှ၍ဘဝဝဏ္ဏမျိုးလေးကောင်းမှလွတ်အောင်ယုံထွက်ပြေးပါလျက်လိလက်နဲ့ကိုယ်စီဆွဲပိုက်ချီ၍လောကီခန္ဓာငါးပါးဟူသာသူသမျှတို့ထံပါကက္ခသက်ခွန့်ရှာသည်တဏှာခောမှသွန်သူသတ်တို့ထက်ကြမကွာကလျက်ပါ၏ရွာပြည့်ကြီးနေရှေ့ချက်ကဲကကိုယ်ွယ်မရစိတ်သုံးလိုက်ဒါမြတသာနောက်ရှင်ပွားသည်၆ပါးအာယတနာသုံးကြံလာခဲ့။ဩကလေးတွေမြစ်ပင်ကျဲဤဤဝေပကြသက္ကာယကများလာပြီတံယံသူပြောင်းဤရှ िख ံတော်မဲ့ဖောင်းပွဲရှည်၍ခြေလက်ဝီရိယကုခမလင်ဘဝမှာကံနိဗ္ဗူနံသို့ကုတံထုတ်၆ဒီလွန်မြောက်ကြီးယူ

0: မဂ္ဂတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုပွားရတာနော
1: ်
0: မဂ္ဂတစ္ဆာဘာဝိတဗန္တိမေဘိက္ခဝေဆိုလိုက်စမ်ပုဗ္ဗေနာနုဒုတေတုဓမေတု
1: ပုဗ္ဗေနာနုဒုတေတုဓမေ
0: တုဤတော့ကော
1: သက်ကုန်နာပါတိနာနာဘာပါတိဣညာဝေပါတိဝိညာဝေပါတိ
0: မဂ္ဂတစ္စာဟောဟောဟောတတိယဟောအဘိဓါမရှိအောင်တတိထားပေးဟုတ်ကဲ့လားအဘိဓါမရှိအောင်တတိထားရအဘိဓါဆိုတာယာကပေါ့ကာမယာကအမဖြစ်အောင်ပေါ့တတိထားဘုရားပါကဆိုဒေါသမရှိအောင်တတိထားဟုတ်ကဲ့လား
2: မှ
0: န်ပါအဲ့တတိထားတတိရှိတယ်ဆိုပေးသမာဓိရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုပေးအရင်ကထိုင်နေထိုင်နေလူကုသားပဲမဟုတ်လား
2: မှန်
0: ပါဗျာဘယ်လိုထိုင်နေထိုင်နေလူကုသားပဲအဲ့ဒါတတိရှိတယ်သဘာဝမရှိအောင်ထွက်လေဝင်လေအဲဆိုပေနဲ့လည်းဟိုဟိုဟိုပြာပါဒမရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်
0: ပါထွက်လေဝင်လေပြန်အမနေ့ကတော့ဇေဒီဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဥဒိလောကသိချတော်ဥဒိလောကဆိုပဲနဲလိုက်မလို့တခါလဲအဲ့ဒါလေးလုတာနောက်တော့အဘိယာလည်းထိုးသေးတယ်လူလည်းထွက်သေးတယ်အဲသမ္မာမပန္တိကဝုဇ္ဇိယကျမ်းကြီးဆိုကျမ်းဆက်ကျမ်းရေးတဲ့တရားတော်ကြီးအဲအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲဒါမဂ္ဂတစ္စာပွားရမယ်ဟာဒါတော့ဟောဟာတွေပွားနေတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ကောင်တော့တော့ကြွတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါဒီဆရာတော်ရောပါရောဒါဒီဆရာတော်ရောဆရာဒီအတိတ်ခါတောင်ဟောနာကအဝါကမာလိုက်တာဆရာနဲ့ဆရာနဲ့သာရှိလို့ရှိလို့ဆရာအခုမကြခင်တခါတည်းအသက်သမားသက်ကိုရောက်မယ်အကြောင်းကိုစာပေးလိုက်တော့ကိုကတခါတည်းလာတာဟောလာတော့တခါတည်းအဲဒီတိတ်ခါတောင်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ဖျားဘူးသွားကြတာ၃ပါတောင်မွေးတွေနဲ့ကိုကတော်ကြီးရဲ့ရောက်တော့ဆင်းရလာရောဟာတိစ္ဆာတောင်ဆရာတော်ရောဥပန္နိတာရောဒေရီပန္နိတာဥမ္မုံကြီးရောဒီခါလက်တိပ္ပံတော်တက်ပြီဒေရီဆရာတော်ကြီးကတော့အဲတောင်မိုးကြီးနဲ့မေတ္တာပို့နောက်ဆင်းရဲပြည့်မတော်ဘူးလက်ပြန်သွားလို့သူကဒီခါလက်တိပ္ပံတော်ဆင်းမင်းစာမဲမင်းစာပေးတော့ဟာနေသမျိုးစီပါလားကွာစာပေးတော့ဒီခါလဲဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ညာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအတိမာနာဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါဗ
0: ျာအဲ့ဒါကဘာဘူးလို့ရုံးဆုံးမဂ္ဂတစ္ဆံဘာဝတဗန္တိမေဘိက္ခဝေတောဇံမဂ္ဂတစ
1: ္ဆံဘာဝတဗန္တိမေဘိက္ခဝေ
0: ဤတော့ဘ
1: ောဘောဝေ

0: ာ
1: ပါတိတတိယဟိုအဘိဓါညုဒေါမနတာတို့ဟာຢာကတို့မရှိအောင်တတိထားရတယ်ဟုတ်ကလားဓမ္မဒိဋ္ဌိရှိရတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးလားအဲဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပရှိတယ်ဆိုပဲဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့လို့ရှိရင်အဘိဓါပြဘာဒကနဲသွားတယ်အဲဒီမနောတုစရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲတမာဒိဋ္ဌိရှိတော့တမာသင်္ကပ္ပရှိတော့ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမရှိရင်မနောတုစရိုက်မရှိဘဲနဲ့အဘိဓါတို့ပြဘာဒတို့ကလွန်မိုးသွားတာပေါ့အဲတမာဒိဋ္ဌိတွေကိုပွားတမာဒိဋ္ဌိပွားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပွားမလို့ဆရာဆိုမှာဧတိခောဘိက္ခုဥပောဝအန္တေသောဇံ
0: ဧတိခောဘိက္ခုဥပောဝအန္တေ
1: ပြီးတော့ကော
0: သတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ္တရေနသတ

0: တိဝါဘယ်ဆိုဥဘောဝအန်တေဆိုအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမကတ်ရဘူးအယုတ်တရားနှစ်ပါးဆိုကာမဒုက္ခဉ္စဉ္ဘောဂါရဲ့အတ္တကိလမထရဲ့မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါသူဟာသူဖော်နေတာတော့ဟိုအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်တော့အလိုတော့မရှိရဘူးဟုတ်ကလားပြီးတော့ဒီကားတဲ့အာယုံကအင်္ဂါ၅ပါးထိုးလိုက်စမ
2: ်း
0: အာယုံခံတဲ့အင်္ဂါကစက္ခုကဘယ်အာယုံခံတော့
2: ဘာ
0: လဲအဲတောတာကဘယ်အာယုံခံတော့
2: ဘာလဲ
0: အဲအာယုံတော့အာယုံကိုသိမကတ်ကြီး
2: အာယုံကိုသိမကတ်ကြီး
0: လူဤတံတရားနဲ့တရားဒီကဟိုဓမ္မနုပသနာကအာယုံကိုသိရတယ်မဟုတ်ဘူးလ
3: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဟိုကယူပါယုံမဲ့ဘယ်ဟာရရောက်ရောက်မျက်စိနဲ့မြင်တာယူပါယုံမဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိမြင်တုံယူပါယုံ
2: မျက်စိမြင်တုံယူပါယုံ
0: လူပုံမမှတ်ရ
2: လူပုံမမှတ်ရ
0: မျက်စိကမြင်မနိုင်ခြင
2: ်းမျက်စိကမြင်မနိုင်ခြင်
0: းဤတွင်တရားရာ
2: ဤတွင်တရားရာ
0: ဟာဒီကပြောပြောမျက်စိကမြင်ယူပါယုံမဲ့အခုရှိရဘလူထိုင်နေတယ်နတ်သမီးကြီးနတ်သားကြီးပဲထိုင်နေယူပါယုံမဲ့မျက်ကြီးကမြင်ပါတော့နားကကြားရင်ပါတော့အဲ့ဒါမှအာယုံမမှန်ဘူးလ
2: ား
0: အာယုံမှန်တော့မှဘဝသစ္စာမှန်တယ်ဟုတ်ကလ
2: ား
0: အာယုံမှန်တော့ຢာကပြောက်မလား အဲ့ဒါကာမေတုပဲအာယုံတွေကယူပါယုံတတ္တယုံဆိုတော့အာယုံ၅ပါးကဒါကာမေတုကာမတုခန္ဓိကနိရောဂဟောဖုတ္တပယုံပါလေกายายีอ่ะเออกามตุขังลิกานิโรธกามชั่นน่ะเลยဆိုပြီးတော့ทุกข์อันลีนะกั่นนี่แหละမกั่นนี่เนี่ยအဲ့ညက်ရှင်เนี่ยမြင်လဲဘာမှမกั่นนี่เนี่ยတတိခာမဟုတ်လားဓမ္မာတိရှိတယ်တော့ပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ရှင်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားဘုဇင်တတိတံဘုဇင်ရှိတယ်တတိရှိတယ်ဟုတ်ကလားသမာဓိရှိတယ်အဲ့လိုဆိုပဲဟိုအဘိဓါနဲ့ပြဘာဒမလာအောင်ဆိုอ่ะဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမကန့်ညီမှာပြီးတော့ဓမ္မယုံမနောကမနမနဆိုတာကအဝဇ္ဇနဲ့တူတာဖြစ်တဲ့ဘုဘဝစိတ်ဆိုတာကဟုတ်မာဟုရဲ့စိတ်7ခုကိုခေါ်တယ်ဒါကအိတ်နေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘဝစိတ်ကကာမဇရာဝိဘစိတ်7ခုเนาะအဲ့ဒီဟာကဟိုဘဝကိစ္စမတိုက်ခင်ဟိုမအိတ်ဘူးဘဝကိစ္စတိုက်ရင်အိတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲဒီကမာကြီးတို့အိတ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘဝစိတ်ခေါ်တယ်မာဟုရဲ့စိတ်7ခုခေါ်တယ်ဒါဝိဘဝိပါကဝဲမာတော့
2: ဝိပါကဝဲ
0: မျက်စီတွေနားတွေကဘာဝတ်တော့အဲ့ဘဝိပါကဝတ်မှန်းသိရတယ်ငါလို့လူလို့မသိနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လ
2: ား
0: အဲ့ဒါနဲ့အာဝဇံဘဝစိတ်ကဘဝကမဖြစ်တော့မအိတ်ခုပေါ့အာဝဇံကဘဝရှိတော့မသင်ခြင်းဘူးအိတ်နေတော့သင်ခြင်းသလား
2: သင်ခြင်းပါဘုရား
0: မအိတ်မှသင်ခြင်းတယ်အဲသင်ခြင်းတဲ့ကကျအဲ့ဒီကာမဇရဝိဘက်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ပါတော့အဲ့ဒီဝိဘက်နဲ့သင်္ကေတနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မနောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမနောလို့သိရမယ်စက်ခုံးစပဇာနာတိဆိုသလိုမနောမနှင်းစပဇာနာတိဆိုလိုက်စမ်းမနှင
2: ်းစပဇာနာတိ
0: အာဝဇ္ဇနဲ့တကားဖြစ်တော့
2: အာဝဇ္ဇနဲ့တကားဖြစ်တော့
0: ဘဝစိတ်ကိုယ်လီ
2: ဘဝစိတ်ကိုယ်လီ
0: ဘဝစိတ်ဆိုမာဟုစိတ်ဖြစ်ခုခေါ်တယ်အဲလှဲ့တာလည်းပြူတာလည်းအဲ့ဒီဟာတွေသင်္ကေတနဲ့ဘဝစိတ်တွေခုမနောကိုယ်ကြီးလှုပ်တာတွေကာယကံတွေဟုတ်ကလားဝစီကံတွေအဲ့ဒါဂရုစိုက်အဲ့ဒါအိတ်နေရင်အဲ့ဒီစကားလည်းမပြောဘူးကိုကြီးကလည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲနိုးနေရင်ကိုကြီးကလည
3: ်
0: းလုပ်တယ်ကိုကြီးလုပ်ရင်ဘာကံတော့
2: ဘ
0: ာကံကလုပ်ရင်ဘာကံတော့မနောကလုပ်ရင်ဘာကံတော
2: ့
0: ပြိတ္တာပြဘာကမနောကံဆိုဘယ်ဟာတော့
2: ပြိတ္တာပြဘာက
0: အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပေးရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးတမာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခ
3: သစ္စာဒိ
0: ဋ္ဌိလေဒိဋ္ဌိတော့ဒုက္ခသစ္စာလောဘကြမှာ သမုဒိယသစ္စာညအဘိဓါကမှာသမုဒိယသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့
2: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲဒိဋ္ဌိကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရလား
2: သိပါပါဘူ
0: းအဲဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်မတော်မနောကအဘိဓါဆိုစမ
2: ်းသိပါပါ
0: ရပါတာ
2: ရပါတာ
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
2: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
0: အဲ့ဒါဘာကံတော့
2: မနောပါဘူး
0: မိစ္ဆာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့
2: သာသနာ့ပါဘုရ
0: ားမိစ္ဆာကဘာသစ္စာတော့
2: သာသနာ့ပါ
0: ဘုရားဘာသာကဘာသစ္စာတော့
2: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ပါအဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့တမှုတရားမနောကံနေမဲမရှိသေးဘူးတမာဒိဋ္ဌိဝင်လိုက်တော့ရှိသေးလား
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိญาယံဘုခုမြေဒီမှာပြฏิပဒါတတကတိညာပြည့်တယ်အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီဟိုအန်တော်ဆိုတဲ့အယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမလိုက်မှအဲ့ဒီမေဇီမာပရိပရာဖြစ်တယ်။ဟောသူဒုက္ခသတိယကျင့်နေတော့မလိုက်ဘူးလားလိုက်တလား။မလ
2: ိုက်ပါဘူးခင်
0: ဗျာ။အာလာရတော့ဥရကတော့ယသေးတော့ကျင့်တာပါတော့
2: ။
0: အတ္တကိလမသာပြည့်နေတယ်။ဒါပါရူပဇံနဲ့အရူပဇံမို့လား
2: ။မှန်ပါ
0: ဘူး။အရူပဇံမို့လားအကိစ္စညာယန္နဇံအာလာရကဥရကကမြေဝတ္တညာနာတညာယန္နဇံဟုတ်ကဲ့လား
2: ။မှန်ပါဘူး
0: ဘောကနတ်တိဘောပညာအလားအာယုန်နေနဲ့အာယုန်ပညာစိတ်တဝိညာဉ်သောစံအ
2: ာယုန်ပညာစိတ်တဝိညာဉ်
0: ပြီးတော့ဘောသုံးလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်
2: းသုံးလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
0: မဆုံးလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်
2: းသုံးလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တ
0: ည်းအရင်ကအဲ့ဒါချထားတယ်ရှိတယ်မူလားအာယုန်နဲ့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအာယုန်ပညာအာယုန်ကိုပြောတာပါအာယုန်ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့မနှောနဲ့ထုံလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲပညာနဲ့ထုံလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်အာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: အာယုံပညာအာယုံကိုပြောတာအာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: စိတ်ကဝိညာဉ
2: ်စိတ်ကဝိညာဉ
0: ်ဟိုမနှောနဲ့ထုံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိစိတ်ကဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်မနှောဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: စိတ်တဝိညာဉ
2: ်စိတ်တဝိညာဉ်
0: ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
2: ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
0: မထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်
2: းထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်း
0: ဒါကဟိုမနှင်းစာပဋိစ္စဓမေစာဥပ္ပစီမနောဝိညာဏံတိဏံတင်္ဂရိတိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်ပြဝေနာဆိုတဲ့ဟာကိုစက်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားမနောနဲ့ပညာနဲ့မထုံဘူးလား
2: ထုံပါဘူး
0: ခင်ဗျာထုံရင်ဘာဖြစ်သရုံပြီးတော့ဘာဖြစ်သရုံထုံရင်ဘယ်လိုဖြစ်သရုံဖတ်တာရင်ဖြစ်သလား
2: ဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ
0: ်ပြီးတော့ကောအဲ့ဒါအဘိဓါရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိကြည့်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမနှင်းစာဇာနာတိသောဇံ
2: မနှင်းစာဇာနာတိ
0: မနောတိလားသိပြီလို့ပြောပါမနောတိပလား
2: သိပါပြီဗျာ
0: ဘယ်ဟာတော့
2: အဝိဇ္ဇာ
0: မေတ္တာပါဒါမဟုတ်ပါဘူးဒါကမနောကံ
2: အဝိဇ္ဇာမေတ္တာဖြစ်သောသိ
0: စိတ်အဲအဝိဇ္ဇာမေတ္တာဖြစ်သော
2: ဝိသေပါဗျာ
0: မနောခေါ်တယ်အဲ့ဒါမနဝင်းထဲမှာကိုဝင်းထဲမှာဘဝစိတ်ဆိုတာဝိပစိတ်ရှိခုအခုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝိပစိတ်အခုစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်တွေကလည်းဝိပစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာကိုဝိပါကဝဲ့လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာတော့အဲ့လိုကွဲရတယ်အခုခွဲခွဲခွဲကြားယုံလည်းမကြားနဲ့ကိုယ့်အကုလုံးလုံးကိုနေရဟုတ်ကဲ့လားဒါမှကိုကွဲရတာကဝိပဿနာဝါဒခေါ်တယ်အဲ့လိုကွဲမှကိလေသာကကုန်တယ်မခွဲလို့မကွဲလို့ရှိရင်ကိလေသာမကုန်ဘူးကိလေသာကဟိုမကွဲဘူးမကွဲရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်အာယုံပညာကဘယ်ဟာတော့အဲအနိစ္စမဒုက္ခမလေးနာမတန်တံမရောက်ရ
2: နာမတန်တံမရောက်ရ
0: အဲချက်ပြီးလည်းဘာမှမသိပါဘူးတခါလေပြင်းကဘယ်ဟာတော့
2: နာမတန်တံ
0: နာမည်နဲ့တန်တံပညာဆိုပဲဟာတော့ဒီလိုဟာမတိပဲနဲ့ပညာမတိပဲနဲ့မနှောပဲသိလိမ့်မလို့မနှင်းစပဇာနာတိနဲ့ဓမ္မအနုဘသနာကလာတယ်ဓမ္မစကြာကြတော့ကိုအဲ့ဓာတွေကိုအခါကျအန္တလုပ်ပြရအဲ့ဓာတွေကိုမကတ်ရတော့ဘူး အဲ့ဒါမကတ်မှမိစီမပိစာဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုသွားနေတာဘယ်ကိုသွားတော့မိစီမပိစာတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကမနာမနာသိပလား ပါတော့
2: သာဝတ္ထာသိပါလားသောဥ
0: ပိယအဲ့ဒါမနောဒကမာကြီးတော့မှမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
0: တယ်ဗျာအဝဇာမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ်ဗျ
0: ာသင်ကျင်တာသင်ကျင်တာခေါမရမြန်ပြီးရင်သင်ကျင်တာမြန်ပြီးမှသင်ကျင်တတ်တယ်အတိတ်မမြင်လို့ရှိရင်မသင်ကျင်တတ်ဘူးသင်ကျင်တတ်တာဘယ်လိုတော့အဝဇာဆိုဘာစိတ်တော့သင
2: ်ကျင်တယ
0: ်အဲ့ဒီသင်ညာစိတ်ကဘာစိတ်တော့အဲဟိတ်တိရစိတ်ဘာရတော့ဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိရဥပ္ပခာထကတံ
2: ဥပ္ပခာထကတံ
0: သင်္ခါရသဝိသနာစိတ်တံ
2: သင်္ခါရသဝိသနာစိတ်တံ
0: ဥပ္ပခာတကော
2: ဥပ္ပခာတကော
0: သင်္ခါရသဝိသန်စိတ်တခု
2: သင်္ခါရသဝိသန်စိတ်တခု
0: ဥပ္ပခာတကော
2: ဥပ္ပခာတကော
0: မနောဓာရဝိသန်စိတ်တခု
2: မနောဓာရဝိသန်စိတ်တခု
0: တော့အဝဇန်လို့ဆိုတော့ပိစတော်တော်ဝဇန်လည်းပါနိုင်တယ်မနောတော်တော်ဝဇန်လည်းပါနိုင်တော့မနောရတဲ့ကဖြစ်ရမနောတော်တော်ဝဇန်ဘုံအာယုငါးပါးဖြစ်လို့ရှိရင်ပိစတော်တော်ဝဇန်အဲ့ဒါအဟိတ်ကရိယာစိတ်တရားကမာကြီးကသင်မပေးရင်ငါတို့မထင်ဘူးလား
2: သင်ပါတယ်
0: ဒီတိုင်းကဘယ်နဲ့လို့တရားလို့လို့ရမလို့မနောကြီးကငါသင်တယ်အတ္တဖြစ်မပြည့်ဘူးလားသ
2: င်ပါတယ်
0: မနောရပါအကြောင်းကြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပ
2: ါ
0: ဘူးဝင်စိတ်ကလည်းအကြောင်းမတူတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေဝင်စိတ်ကအကြောင်းမတူတော့
2: ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပါပဲ
0: ကုသိုလ်စိတ်ကအကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကစိတ်ဝိပ္ပကြီးဘာဝိပ္ပတော့
2: စိတ်ဝိပ
0: ္ပရုပ်ဝိပ္ပမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝိပ္ပဘာဝိပ္ပတော့
2: စိတ်ဝိပ္ပ
0: ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ထင်နေတာပေါ့စိတ်ကြီးရလဲဝိပ္ပစိတ်မကြည့်ဘူးလားကြည
2: ့်ပါရဲ
0: ့မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာဥပ္ပဘာစိတ်တော့ဝိပ္ပစိတ်ဝိနေမှာဖရာတရားကြည့်ညွှန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်မကြည့်ဘူးလားကြည
2: ့်ပါရဲ
0: ့လောဘဒေါသတော့မကြည့်ဘူးလားကြ
2: ည့်ပါ
0: ရဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်အဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ်ကြည့်တာခွေးမှာဝိပ္ပမကြည့်ဘူးလားကြည
2: ့်ပါရဲ
0: ့အဲ့ဒါကအကုသဝိပ္ပဘာဝိပ္ပတော့
2: အကုသဝိပ္ပပါဘုရ
0: ားဝတ်တေရောစိတ်မရှိဘူးလားရ
2: ှိပါရဲ
0: ့လူတွေရောဝိပ္ပမရှိဘူးလားရ
2: ှ
0: ိပါရဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကလေးကြောင့်ပြောရတာကိုမနောမနောအဲ့ဒါကိုလည်းသိပြရမယ်တတိတိရှိမှသိတယ်ဓမေသပဇာနာတိ
2: ဓမေသပဇာနာတိ
0: ဓမ္မယုံတိလားနာမည်နဲ့တဏ္ဍာငါဘာတော့
2: ပညာပါဗျာ
0: ကဲပညာအာယုံမှာပညာနိဗ္ဗာန်ထုံနတံ
2: ပညာနိဗ္ဗာန်ထုံနတံ
0: မှန်ရန်ဓမ္မယုံ
2: မှန်ရန်ဓမ္မယုံ
0: ဟောပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဓမ္မယုံနဲ့ပညာကိုပညာမှန်သိတော့ကိုຢာကမဖြစ်ဘူးအဲယောက်ျားကြီးရဲ့နာမည်ဘာတော့
2: ပညာပါဗျာ
0: ယောက်ျားကြီးကဘာကြီးတော့
2: ပညာပါဗျာ
0: နာမည်ကြီးကဘာကြီးတော့မိမကြီးကဘာကြီးတော့ဆံမြက်ခေါ်ကြီးကဘာကြီးတော့အာတန်တန်ကြီးပါနာမတန်တန်မရောက်ရ
2: နာမတန်တန်မရောက်ရ
0: အမှန်တည်းပြု
2: အ
0: ဲ့ဒါနဲ့မနှောနဲ့ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတော့ဒေါဟာယုံနဲ့အာယုံနဲ့တိတယ်ဆိုအာယုံကိုတိလိုက်ရင်အာယုံကိုတိမကန့်ကြီးလို့ဤတန်လျာကအဲ့ဒါနဲ့အခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဓမ္မအနုပသနာနဲ့အဲဓမ္မစက်ကြနဲ့နိဒာလက္ခဏာတို့ကတခါတည်းတပြိုင်နဲ့တည်းကိုဘုရားပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်ကလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါပြောနေရတော့လို့ဆိုတော့ဣတိခောပိတ်ကိုဥဘောဝအန္တေသောဇံ
2: ဣတိခောပိတ်ကိုဥဘောဝအန္တေ
0: အနုပါကံမအဲ့ဒါကိုအနုပါကံမပြောင်းပြောနေရဟုတ်ကလား အဲ့ဒါကိုမကတ်ရောက်နေတဲ့ညာညာတမာဒိဋ္ဌိကမရောက်တော့ဘူးပညာကိုပညာမှန်သိရတယ်ပညာမှန်သိလိုက်တော့မိမ့်မရွယ်ဆိုတာသိတဲ့ရှိသေးလားမ
2: ရှိတော့ပါဘူး
0: နောက်ကျွယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးလားမရ
2: ှိတော့ပါဘူ
0: းအဲ့လိုမကတ်တော့မိစီမှပရိတမာဒိဋ္ဌိရောက်မတော်ဘူးလား
2: ရောက်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမကတ်မှမိစီမှရောက်တယ် အဲ့လိုရအောင်ပြောနေတာသိပြီလား သိပါပါစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်
0: ပြီးတော့ဘာ
1: မသိချင်ပါဘူ
0: းအကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါပါဘုရား
0: ကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တော့เออสังขารอยู่หมดล่ะ
1: คร
0: ับเออกายกรรมสีกรรมมโนกรรมไม่ป่าวล่ะครับเออธรรมโยมไม่ใสๆๆก็เลยธรรมโยมไม่อกุศลพระญาติตั้วอย่างอ๋อเฮ้ยโตกุศลไม่ใช่ปูล่ะครับไม่ใช่ครับวัตตะโยมตั้วอย่างอ๋อเฮ้ยวัตตะวะญาติอย่างอ๋อเฮ้ยโตเออนิสสังทุกข์ก็เออกุศลอกุศลไม่ใช่ปูล่ะครับไม่ใช่ครับวัตตะโยมตั้วอย่างอ๋อเฮ้ยวัตตะวะญาติอย่างอ๋อเฮ้ยโตเออกุศลไม่ใช่ปูล่ะครับเออนิสสังทุกข์ก็เออกุศลอกุศลไส้ติหมดล่ะเออล่ะบาบาอายุงน้อง
1: ธรรมอายุงครับ
0: ปัญญาก็ได้ธรรมอายุงกุศลอกุศลก็แล
1: ธรรมอายุงครับ
0: แต่ไอ้ธรรมอายุงนี่ธรรมายิโดดออกลุ่นไหนล่ะธรรมาทิฏฐิก็มาดออกลุ่นถูกต้องมุล่ะ
1: ธร
0: รมาทิฏฐิธรรมาติงกัปปะกุศลก็ลุ่นแต่ตัวกุศลแล้วหมอกูอกุศลแล้วหมอกูอักกันนะอตุกะกรรมะกรรมขยายาตังวุติติกุศลอกุศลหมอกูธรรมาทิฏฐิอ่ะถ้าอย่างธรรมาทิฏฐิเลนี่โตไปธรรมติกัปปะธรรมวาสาအဲ့ဒါကိုမဂ္ဂသစ္စာဘာဝိတ္တပံပွားရမယ်ဆိုမဂ္ဂသစ္စာလို့သိလိုက်တဲ့ဟာကသစ္စာဉာဏ်မဂ္ဂသစ္စာလို့သိလိုက်တဲ့ဟာဘာလို့
1: သစ္စာဉာဏ
0: ်အဲမြေဇိမာပရိပါတတ္တကတိနာဘိတံမူတာလို့ဆိုတဲ့ဟာကသစ္စာဉာဏ်ပွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာအရင်တော့မသိဘူးတဲ့အခုတော့သိတယ်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီသမာဓိတိသမာတိကပါကိုဝင်နေစားရမယ်အတ္တနောတန္တန်နဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဥပ္ပစတိတိအထောတဲ့ဘာဝင်ဘာဝနာရဲ့ဘုက္ခဘာဝေတိတိဝေတိတိသောဇံ
1: ဘာဝေတိတိဝေတိတ
0: ိအတ္တနောတန္တံနေ
1: အတ္တနောတန္တံနေ
0: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဥပ္ပစတိတိအထော
1: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဥပ္ပစတိတိအထော
0: အတ္တနောတန္တံနေ
1: အတ္တနောတန္တံနေ
0: မိမိတန္တံ၌
1: မိမိတန္တံ၌
0: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
1: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
0: သမ္မာတ္တက
1: သမ္မာတ္တက
0: ဥပ္ပစတိဖြစ
1: ်၏ဥပ္ပစတိဖြစ်၏
0: ဣတိယံဣတိက
1: ဣတိယံဣတိက
0: အထော
1: အထော
0: ဘာဝနာဟုသောပုံ၏
1: ဘာဝနာဟုသောပုံ၏
0: တိမ်မုတ်ကိုဝဲ
1: တိမ်မုတ်ကိုဝဲ
0: အတိခတ်သောအ내တိ
1: အတိခတ်သောအ내တိ
0: မဂ္ဂသစ္စာပွားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာဖြေတော့မှာမရှိဘူးတဲ့တမာတ္တိပါตวานี่တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်အောင်မလားဝင
1: ်ပါ
0: ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဝင်ရင်အဘိဓါဝင်အောင်မလား
1: ဝင်ပါပါအ
0: ဲ့ဒီတည်ရင်လည်းကမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ခြင်းနေပြီအဘိဓါလည်းနေသွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြည်ရလား
1: ဖြစ်ပါပ
0: ါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့အဘိဓါဆိုလောဘကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှိအောင်မလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါပါဒါဗျာပါဒဆိုဒေါသကလည်းရှိအောင်မလားဖြစ
1: ်ပါပါ
0: အဲ့နဲသွားလို့ရှိရင်တက္ကရာကံဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သူကအဲ့ဒါဘာဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့လို့ဓမ္မကြီးတို့ကလည်းမသိရင်မဟုတ်ဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုသင်ခြင်းတယ်တဲ့ဘာကိုသင်ခြင်းလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဖျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘာမှတ်လို့လို့အဲ့ဒါဖျားဖြစ်အောင်ဓမ္မကြီးတို့ကဘယ်လိုသင်ခြင်းတတ်တော့ဘယ်လိုမှရှောက်ပြီးပါရိယကိုဆိုးသွားမှာပဲဘယ်လိုမှမဆိုးသွားဘူးအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာတော့
1: သင်္ခါရပါဘုရား
0: အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာ
1: သင်္ခါရပါဘုရား
0: ကဲအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တုံ
1: းသင်္ခါရပါဘုရား
0: ကိစ္စဝတ်သင်္ခါရကဘာဝတ်တုံ
1: းသင်္ခါရပါဘုရား
0: ကဲကံကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေနော်အာနိစ္စပြီးရောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဟိုဟိုဟိုဘုဘက်ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်လားသင်္
1: ခါရပါဘုရား
0: အခုအနုတယနဲ့အခုအနုတယဆိုတာကိလေသာအနုတယနဲ့ဟောစိတ်တစအဲ့ဒီဒကမာကြီးတော့အကြောင်းပေါ်လာရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဒီယောက်ျားကြီးတွေကိုအမှတ်ရလိုက်တဲ့အခါကိလေသာမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးအရင်ကအမှတ်မရမဖြစ်ဘူးနောက်ကအတိတ်ကလုတ်ခဲ့ပြီးတာလုတ်ခဲ့ပြီးတာတွေလည်းအာရုံပြုလိုက်တယ်ယောက်ျားကြီးလည်းအာရုံပြုလိုက်တယ်မိန်းမကြီးလည်းအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလား
4: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဘိဓါယောက်ျားဒီမင်းမကြီးတဲ့ပြညဓမ္မယုံထဲမှာဓမ္မနုပတ္တနာထဲမှာမသိလိုက်ဘူးလား
1: သိလိုက်ပါ

0: အဲ့လိုကြမ်းနေတာကြည့်ကြည့်နေငြိမ့်နေတာမိစ္ဆာတိတ်ကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားငြိမ့်နေတော့အဲ့လိုခူးဆိုင်မိစ္ဆာတိတ်ကြီးရှိနေတာသူတွေငါတွေအပြင်ဘက်တွေပါတယ်ရောက်ရက်ကနေတယ်အဲ့ငြိမ့်နေတယ်ဆိုတာကဘာလို့ထင်တဲ့တော့အာတန်တန်ငြိမ့်တတော
1: ်တန်တန်ငြိမ့်တတော်
0: ယံပဏာယံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်သည
1: ်ယံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်သည
0: ်အာယုံငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးလား အဲ့လိုငြိမ့်နေလည်းငြိမ့်မှန်းသိရတယ်ယံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်ကိုအဘိဓမ္မစအာယုံပြုရဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်တက်စီကရိယံစာလို့မင်္ဂလာတော်မေတ္တာတော်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအူကားတယ်ဒကမာဒီကလည်းဓမ္မနုပဒနာကလည်းဓမ္မယုံကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြင်းများပြင်းများမဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပြင်းများမဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောဓမ္မမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိပြောတာတမာဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးကိုဒီပိုင်းနဲ့အာယုံပြုတော့ကိုတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်သလား
1: ရောက်ပါတ
0: ယ်သူကမေးရမှာမဟုတ်ဘူးတမာတန်ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလား တရားစွာတန်တိတိကအကလိကအိမ်ပတိကဂုံတော်၆ပါးနဲ့ကြိုက်ရတယ်အဲ့ဒါအခုကသင်ပေးနေတာအဲ့လိုကြိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: သင်ပေးနေတာကပတိယအဲ့ဒါသင်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုသိရတယ်အဲ့ဒါပတိပပဲနောက်တော့ပရိဝေဒဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာမိမယောက်ျားတခါလဲပြတ်သွားတော့ကအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတမနှောတဲ့လာအောင်မလ
1: ား
0: သမာဓိတိကလည်းအဲ့ဒါရှိတော့မနှောတဲ့မလားတော့တခါလဲစိတ်ထဲမှာရှင်းပြီကြီးမသွားဘူးလား
1: ကြ
0: ီးပါပါအဲရှင်းကြီးသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရိပ်မိရလား
1: က
0: ောင်းနေမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရရိပ်မိပြလ
1: ား
0: ဘာကံတော့
1: ကောင်းပါပါဗျာ
0: ကဲဘာကြောင့်ဖြစ်တော့
1: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တ
0: ယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တရားတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့တကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိညာဏဥဒ္ဒပါရိဓမ္မစံကြာမတော်လားက
1: ြီးပါပါဗျာ
0: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောမလား
1: ပြ
0: ောပါပါအဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြာရဲ့တတ္တိဓမ္မစက်ကြာဓမ္မ అను ပတ္တနာဟုတ်ကလား ပြီးတော့ဒီကစိတ်စေစိတ်ပေါင်းစောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ပေါင်းစောစိတ
0: ်မပိန့်ဓမ္မယုံ
1: မပိန့်ဓမ္မယုံ
0: စိတ်စေစိတ်တွေကဘာတွေတော့
1: ဓမ္မယုံပါပါ
0: ကဲဓမ္မယုံမှသိရလားဒီကောင်ဓမ္မကြီးကငါစိတ်လို့သိသလား
1: ဓမ္မယုံပါပါ
0: ဓမ္မယုံလို့သိရမှာဘာလို့သိရမှာတော့
1: ဓမ္မယုံလို့သိရ
0: မှာဒါမှမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံမှန်နဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုအာယုံပြုတယ်မိမဆိုရဲဘာလို့စိတ်ပါငါများစိတ်ရအခုလိုမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါရဲ့ဒါကမဖြစ်ဘူးလားဖ
1: ြစ်ပါရ
0: ဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်တော့
1: အခုလိုဖြစ်ပါ
0: ရဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ကဲဘာစိတ်တော့
1: အခုလို
0: ဘာအာယုံတော့
1: ဓမ္မအာယုံပါဗျာ
0: ကဲပထမဆုံးဒီအာယုံသိတာနဲ့ကိုပထမဆုံးပြင်နေတယ်ဓမ္မကြီးကအဲ့လိုမသိတော့ဘူးຢာကကြီးပြင်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့လိုစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
0: ်မပိတ်ဓမ္မယုံ
1: မပိတ်ဓမ္မယုံ
0: အဲ့ဒါနဲ့ကိုပဲစိတ်စိတ်သာကောင်းသောတယ်ဆိုတော့အကုသို့အကုသို့စိတ်ကြီးပါလေပဲအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကတော့ပြညာအာရုံမပြဘူးလ
1: ား
0: ဒါယောက်ျားဆိုတာလေစိတ်ပဲမိန်းမဆိုတာလေစိ
1: တ်ပ
0: ဲအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါသမာဓိရည်ရဖြစ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သေးလား
1: ဖြစ်တ
0: ော့ယောက်ျားစိတ်မိန်းမစိတ်ကဲမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတာသမာဓိကအဲ့လိုတတ်ပြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မေဇိမပတိပဒတတ္တကုတိနာဆိုတော့အဘိတံဘုရားသက္ခုကရဉာဏကဉာဏ်ကိုပြအောင်ပြတတ်တယ်တဲ့ဥပသမ aya ဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်တဲ့ကဲသွားသူဆိုပြီးသားရပြီလားဘာမှဟိုအပေါ်လည်းပြောကြရလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒါလေးပထမဆုံးလို့ပို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အာယုံကိုလည်းသိဖို့ဓမ္မယုံကိုခုဓမ္မယုံပြောနေတယ်ပညာမူလစိတ်စိတ်တိတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ယောက်ျားမိန်းမမဖြစ်ဘူးလားစိတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နာတတ္တယောက်ျားတွေတတ္တာတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ
1: ်ပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့တော့ဘာတွေတော့စိတ်ဓမ္မာယောဘာတွေမာယော
1: စိတ်ဓမ္မာ
0: ယောဟောကယောက်ျားမိန်းမဆိုဘာအာယုံတော့ပည
1: ာဓမ္မာ
0: ယောပညာဓမ္မာယောနာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဘာဓမ္မာယောတော့
1: စိတ်ဓမ္မာယော
0: ကဲဒီနေ့ကစိတ်မသိလားငါစိတ်လို့ဆိုအောင်မလား ဓမ္မာယုံနေအာယုံသိလိုက်တာဓမ္မာယုံစိတ်ဆိုပါတော့
1: ဓမ္မာယုံပါပါ
0: က တယ်အဲ့လိုဆိုမှအာရုံမှပြီးရတယ်ဒါကြောင့်ဟောအပါရနဲ့မပါဘူးလားစိတ်ကြံစေစိကနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒနာသတာတင်ပြရတယ်တင်းညိုတယ်မှာမပါဘူးလားပါပါပါပရမန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့စိတ်စေစိတာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်သေးလားကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကုသလာကုသလာဇာဟံမပါဘူးလ
1: ား
0: အဲအရက်တို့ကတော့အဲ့လိုပါမျိုးပထမဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာဒီတရားကတာမန်လေးတရားမှမနေနဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့တရားပေါ့ကစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
0: ်မဖိတ်သမာယုံ
1: မဖိတ်သမာယုံ
0: ကောင်းသောစွာဘာသဘာဘာဘာစဘာတို့ဘာခေါ်တဲ့တော့ဟောအရက်တဘောကြကုသလာကုသလာဇာမတော်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာပြီးတော့ဝိတ္တဒုက္ခတော့တန်တာရဝိတ္တဒုက္ခတော့မတော်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့မှာအဲရိပ်မိအဲ့ဒါတို့ကြမ်းတော့ကြမ်းပြီလဲကျင်အဲ့ဒီစာအုပ်တို့ရှိတယ်ဟုတ်တော့မလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပထမဆုံးနေကုသအကုသကြည်စားနဲ့ကုသကုသဇာန်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲလိုက်တဲ့မိမစိတ်စိတ်ကိုမပေါ်လာတော့ဘူးယောက်ျားစိတ်ဆိုတာမပေါ်လာတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသအကုသစင်စားလေးပုံပြရင်ယောက်ျားကြီးကိုရိုက်ထားလိုက်တယ်ကုသစိတ်အကုသစိတ်ပေါ်သေးလ
1: ားမပေါ်ပါဘ
0: ူးဒါကြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားမပ
1: ေါ်ပါဘူး
0: ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့ဆိုရင်စိတ်ကိုဘာမှမသိတော့အာယုံအာယုံကိုသိမကန့်ကြီး
1: အာယုံကိုသိမကန့်ကြီး
0: လူဤတန်တရား
1: လူဤတန်တရား
0: အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။အာယုံကိုသိုံလေးရှိတာ။ပတာရတုက္ကမထောနဝ
1: ပတာရတုက္ကမထောနဝ
0: မကြဓမာယုံ
1: မကြဓမာယုံ
0: အာမျက်စိတွေကိုစက်ခုံနေတာတော့ဒုက္ခတော့နဲ့မပါဘူးလားပဋ္ဌာန်းနဲ့မှာ
1: ပါပါ
0: အဲသူ့အာယုံကြည့်လိုက်ရင်သူကအာယုံဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မယောဓမ
1: ္မ
0: ယောပြအဲ့ဒါပတာကသက္ကုသောတာခန္ဓာစဉ်ဝါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခကြည့်ရင်သူ့အာယုံပြည့်တော့သူ့အာယုံပြတ်သွားတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သက္ကုသောတာကိုသုက္ကမဆိုတာကအဋ္ဌိဘာဝယောပြောလိုက်စမ်းအဋ
1: ္ဌိဘာဝယော
0: သုံးဘာဝယော
1: သုံးဘာဝယော
0: ပရိယယော
1: ပရိယယော
0: ဒီဝိတာယော
1: ဒီဝိတာယော
0: အဲ့အဲ့တုံးဒါမှကံပဇာယုတ်ကိုဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာယုတ်တော့
1: ဥပမာယုတ
0: ်ပါအဲအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကသုက္ကမယုတ်ကဒုက္ခမယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်ရသလား
1: မမြင်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအပါကိုဆွဲပြီးတော့မိမ့်မာလို့ခေါ်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိန်ဆွဲပြီးတော့မိမ့်မာလို့ခေါ်တာတင်းတဲ့တကူလုံးဟုတ်ကလ
1: ား
0: ပုံကအဲ့ဒီပုံမျိုးပေါ်လာအကုသိုလ်စိတ်ကစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကပေါ့ကံဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တော့
1: ကံဖြစ်သွား
0: တယ်။စေတနာကကံဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကလား စိတ်ကဝိပက်ဟုတ်ကလားစေတနာကဘာဖြစ်တော့
1: ကံဖြစ်သွားတယ်
0: ။အဲ့ဒီကံကတခါတည်းကမ္မန္တတေဝိပစ္စတိလို့မဆိုဘူးလားလူသားနာလူစင်ရဲ့အလအယုံသောတွေကိုကံဥပါညာဆိုတာမပြဘူးလား အဲ့ဒါကလုံလိုက်တာကမ္မကြီးရောမှာအဲ့ဒါကကံကစက်မလဲဘူးလား သင်္ခါရဆိုတာဘာတော့ကံအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ကံပြီးတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဝိပက်တယ်မဖြစ်ဘူးလား ကိလေသာဝက်သောစံ
1: ကိလေသာဝက်
0: ကမ္မဝက
1: ်ကမ္မဝက်
0: ဝိပါကဝက်မဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်မှလို့တော့ကမ္မကြီးတွေဟုတ်ကလ
1: ား
0: ရှိသေးလားကမ္မကြီ
1: း
0: ဝိုးလို့ဝိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီဝတ္တမကိုငါလို့မထင်ဘူးလား အဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာနလည်းမရှိအောင်ခင်းကောမနေနဲ့ဝတ္တမကိုဝတ္တမပဲထားလိုက်ကဲခင်းရဖြစ်သေးလား မာနရှိသေးလား အဝိဇ္ဇာရယ်လေသင်္ခါရရယ်ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာနာဖတာဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတွေကဝိပါကဝယ်မျက်စိတွေကမကြည့်ဘူးလားဘယ်လိုကြည့်ရတော့ဝေမမ်းတဲ့ငါကကြည်ရဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: အဲ့လိုသိတော့မနောကံဖြစ်ဦးမလား
1: ဖြစ်တော့ပါဘူး
0: မနောကံမဖြစ်ရင်အဘိဓါပြဘာသာဖြစ်ဦးမလ
1: ား
0: ဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငဲသွားတာမှတဏှုတ္တရဖြစ်သွားတော့မှအဲ့ဒါမှတဂရကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလ
1: ား
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာကံဘာဖြစ်တော့သမ
1: ာဓိဖြစ်သွားတာ
0: သောတာပန်ဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့
1: သောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်
0: ကာမ ယကဗျာပါဒမဲရင်ဘာဖြစ်တော့ကာမယကဗျာပါဒမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကာမယကဘာမှမလို့ရှိတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာမှရှိလို့ရှိတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိသာဆိုပြီးမဂ္ဂင်7ပါးအရင်သာနာမှာမဂ္ဂင်7ပါးရှိတယ်ထောသာနာမှာပထမယံဒုတိယယံသောတပန်တရားနဲ့ရှိတယ်တတိယနေပါသံဃာနေပေါ်သွားတာမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူ
1: း
0: တမာဒိဋ္ဌိဝင်နေရှိရလားမရှိဘူးလားကြောက်ကုန်ဘူးလူကြီးဆိုင်တမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်မိမလို့ရောက်တယ်ရှိသည်တတ်သွားတယ်ရှိအဲတမာဒိဋ္ဌိမှမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ခေါင်းနေပါတယ်မရှိဘူးလားမရှိ
1: ပါဘူး
0: တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုခေါ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိလိုက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိပဲရောက်သွားတော့အပိစ္စာအနပိစ္စာသောဇံအပိစ္စာအပြပါဒသမာဓိတိအဲ့ဒါဘာကံတော့မနောတုစီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကံတော့ဒီတော့ကမိသေးတော့ဂေါတမီတွေကအဲ့ဒီဟာပဲမနောကံနဲ့မှမနောတုစီဖြစ်သွားတယ်သမာဓိတိမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လိုက်တာဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: မဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ခိုင်းနေတာဘာခိုင်းတော့မဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ခိုင်းမဂ္ဂင်7ပါးကိုပွားရတယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌပတမဝါစာဆိုးဆိုးပေးမဆိုးရင်မေ့သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကဝင်နေတာရှိရင်လုံးတော့နောက်ကအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကတမာတွေကခါလဲကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးမှာအမြုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်ကလည်းတတိဆက်သွားတယ်လို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှတခါလဲငြင်းအေးပြီးတော့ပြောတာပဲသိပြီလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကအပူတွေလေအပူတွေမရှိတော့ဘူးလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရောအဘိဇ္ဇာပြပါဒတွေရောမောဟတွေရောဥဒိစ္စတွေရောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိတို့တမာသင်္ကပ္ပတို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကအာတဝခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့လောဘသောဇံ
1: လောဘ
0: ဒိဋ္ဌိဒိ
1: ဋ္ဌိ
0: မောဟ
1: မောဟ
0: အဲ့ဒါပါတော့
1: အာသောဘုရား
0: နာမည်ကိလေသာရဲ့ဘာနာမည်တော့
1: ကိလေသာရဲ့
0: အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်တစားရဲ့နာမည်ကိလေသာစိတ်တစားဟာကိလေသာဖြစ်သွားတယ်စိတ်တစားမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိလေသာဖြစ်သလား
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့လိုခွင့်လိုက်ပါကိလေသာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောစိတ်တ
1: စား
0: ဖြစ်ပါအဲစိတ်တစားကမယူဘူးလားယူသလား
1: ယူပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါပုထုရှင်ခေါ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဆိုရင်စိတ်တစားဖြစ်သေးလား အာယုံကမြင်မိရှိသလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒါဒါညာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့သိရမှာပါလေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘ
1: ုရ
0: ားအာယုံလေအခုတော့ဒီမခုနကတည်းကထိုင်နေတယ်အခုဒီရှိသလား
1: ဖြစ်ပါပါ
0: ဘုရားဒါကြောင့်အာယုံကိုသိမကတ်ကြီးဆိုတဲ့ဒါကိုခေါ်တာအာယုံ၆ပါးသိပြီလားသိပါပြီဗျာအာယုံကံအင်္ဂါသိပြီလား
1: သိပါပြီဗျာ
0: အာယုံကံအင်္ဂါထဲမှာဓမ္မကြီးတို့ပါလ
1: ား
0: ပါပါဗျာပါတယ်တော့ဝိဘက်ဝိဘက်ရောက်ပါတယ်တော့ဝိဘက်ရောက
1: ်ပါတ
0: ယ်ဝိဘက်ဖြစ်ကြပေါ့မဟုတ်လားဝိဘက်ကနေအဲ့တဲ့ဟာကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိဘက်မှမသိလို့ကိလေသာဖြစ်တာမိမကြီးတို့ယောက်ျားကြီးတို့သိတယ်ဝိဘက်မှမသိဘူးဝိဘက်ကဝဲ့လို့မသိဘူးမသိတော့ဟိုစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဓမ္မယုံနဲ့ကဓမ္မနုပတ္တနမှာစိတ်စိတ်ကောင်းသောစိတ်ကကောဓမ္မယုံစိတ်ကဘာအာယုံတော
1: ့ဓမ္မယုံပါဘုရ
0: ားအဲဒီစိတ်ဓမ္မယုံကဘာတစ္ဆာတော့
1: ဘုရားပါဘုရ
0: ားအဲဒီကုသိုလ်စိတ်စိတ်မရှိဘူးတဲ့ကုသရာဇာဟံဆိုတာအဲ့ဒီမနောကံရှိသေးလား
1: ရှိပါပါ
0: ဘုရားစိတ်စိတ်အဲ့လိုဒီဓမ္မကြီးတို့ညာငါရောက်ကြလား ရောက်အောင်လုပ်ပါစိတ်စိတ်ကိုဓမ္မကိုဓမ္မနုပဒနာတို့ကသင်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဘုရား
0: စိတ်စိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စိတ်ကောင်းသောစိတ
0: ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မယုံပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါ
1: ဘုရား
0: အဲ့လိုဓမ္မယုံဘာဓမ္မယုံလို့ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မယုံဘာဓမ္မယုံ
1: ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မယုံ
0: ကြာတိလေးလားမသိရင်ဘာတော့
1: ဘုရားပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ
1: သင်္ခါရပါဗျာ
0: သင်္ခါရဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လဲ
1: ဘုရား
0: ပါဗျာဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြီးတာလှည့်ပြီးနေတာလှည့်တာတော့မသိလိုက်ဘူးဒါသဘောလေးတွေလှည့် သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တူကြလား
1: တူပါဘူးဗျာ
0: ဝိညာဉ်ကငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘက်ဝိညာဉ်သူ့ဘက်ဝိညာဉ်ငြိမ်းနေသင်္ခါရကကုသိုလ်အကုသိုလ်ငြိမ်းရလား
1: ငြိမ်းပါဘူးဗျာ
0: ဘာဖြစ်တော့မငြိမ်းတယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့သစ္စာလေးပါးသမာဓိပါဘူးဗျာသမာဓိဆိုဘာတော့
1: သစ္စာလေးပါးပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့သမာဓိနဲ့လည်းတော့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဒီသင်္ခါရဝိသင်္ခါရဖြစ်မှာတော့ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါပါ
0: ဘာမှဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏ္ဏံခရမစရာကိုတဏ္ဏမကုန်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါပါအ
0: ဲ့ဒါဘယ်ဟာဟောလဲဆက်ဟောအဝအနည်းကစားတင်ရောက်တော့အဲ့လိုဉာဏ်ကဘလောက်ကောင်းတာလို့အဲ့လောက်ဒီအောင်လက်တာပတ်တတ်ရောက်အောင်လုတ်တာမဟုတ်ကလား ရောက်အောင်လုတ်တာဘလား
1: ဖြစ်ပါပါအ
0: ဲ့ဒါဓမ္မစကြာရဲ့ဓမ္မနုပါဒနာရဲ့ဟုတ်ကလား အာယုံဒါကဓမ္မနုပါဒနာရဲ့အာယုံရှိသေးတယ်ကျတော့ကြောင်းလို
2: ့ဘုရင်တို့7နာရီ15မိနစ်ရှိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီပူပေါ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခု�ဩဇာတကြီး1384ခုတပေါင်းလဇန်3ရက်2013ခုမတ်လ14ရက်ရာသပတင်းနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်ကျောက်ဆယ်မြို့ရွှေသာလျောင်းဘုရားပွဲခင်းတွင်မှဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့သမထာနာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့တကကြီးဦးမြင့်ဆွေဒကမကြီးဒေါ်ထေထေးကြီးတမောင်ရင်မြင့်နိုင်မောင်နေထက်လင်းစိန်ကဘာကပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့ရဲ့သမထာနာကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဘေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညဒကာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒေသနာတော်အသီးသီးမှာမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သာသမီတို့ရဲ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာမိဘတို့ရဲ့စေတနာမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒါလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးတော့သာသမီဝတ္တရားနဲ့အညီနေထိုင်တတ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇတ်တော်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။သုတ်တံပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒေသနာတော်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့မင်းညကတရားပွဲအလှရှင်တွေကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကြပေးစီခြင်းပါလေလို့လျှောက်ထားတာကလည်းတကြောင်ပေါ့မိဘဂုံကျေးဇူးတရားကိုဟောရင်လူအများစုဟာအင်မတန်သဘောကျကြတယ်ဘာဖြစ်လို့သဘောကျတာတော့သိလားကိုကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတော့သာသမီလေးတွေကိုမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်စေခြင်းသာဟုတ်ရဲ့လားတခါတလေဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်မိဘတရားမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောရင်မိဘတွေကကိုယ့်အတွက်ကြိုက်တာလားသားသမီးတွေအတွက်ကြိုက်တာလားလို့ဒါကိုတောင်ဦးစင်းကစဉ်းစားမိတယ်ဟမ်ဒကမကြီးတွေမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနားရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်သားသမီးလေးတွေအတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်အတွက်လည်းကြိုက်တင်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာသားသမီးတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ည ဘယ်သူမှမကင်းနိုင်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးအကြောင်းတွေကိုပြောခြင်းမှလည်းဦးဇင်းတို့အင်မတန်ပြောခဲ့တဲ့တရားပါဒီတရားကဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့လူလောကကြီးမှာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီတရားကနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမိဘကျေးဇူးအထူးသိစေခြင်းသည်လို့အဲ့ဒါလိုတရားကောင်းစဉ်ကလေးပြပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်ရလားမိဘကျေးဇူးအထူးသိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တော်တော်များများနှုတ်ကလေးထုတ်လာတယ်ကျမ်းနေရမှာဆိုလို့ဟုတ်ရလားပြောကျင်တာလေးတွေကိုကျမ်းနေရမှာနှမျောပါလေပြောမလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ကိုကပြောရင်ပြောရင်နဲ့စိတ်ကူးတာလေးတွေကမေ့နေတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ရလားဒီဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းတော်ကတော့ဒီကနေ့တော့မိဘဂျေဇုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနာယူကြည်ညိုကြရအောင်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့

ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်

ဘုရင်တို့ဒီကနေ့ညမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်နားလည်ကြစေဖို့ဘုရင်တို့တရားကိုအပိုင်း6ပိုင်းလောက်ဟောပြီးတော့ဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးရှင်တို့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်။နံပါတ်1မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြီးတဲ့အကြောင်းနံပါတ်2ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးသဘောအမျိုးအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာတင်ကျန်းနေတဲ့အဆိုတဲ့အကြောင်းဘိသရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာရဲ့ကျွေးဆိုတာရဲ့မတူဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နံပါတ်3ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတတ်နိုင်တယ်မြဆက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်4အင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်နောက်နံပါတ်5ကျေးဇူးဆက်ရခြင်းကျေးဇူးသိရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စုပန်တန်လျာနှစ်ဖြာခံစားကြရမယ့်ချမ်းသာဒုက္ခများပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့နံပါတ်6ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့ကျေးဇူးကမ်းမယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားမလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအပြစ်တွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့လိုလေးအစီအစဉ်ချပြီးတော့ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးရင်တို့တနာကြီးပို့ပို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားမယ်နော်ဟောပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကများတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားကရှင်းခြင်းလဲရှင်းသွားမယ်တနာကြီးခွဲလောက်ဆိုရင်လည်းရမယ်မို့လားဒါကတော့ဦးရင်ကတခါမှဒီတရားကိုဒီလိုအကွက်ချပြီးတော့မဟောဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာလည်းဦးရင်လည်းမသိဘူးဟုတ်လားပြောကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြမလဲဆိုတော့မိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာသာသမီတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်ဆိုတာကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ကနိပတ်တမစိတ်တဝက်မှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်ရှင်သားတို့တဲ့ဟောဒီလောကမှာနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆက်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်လို့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်အမေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်အဲ့ဒါအသက်တရာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တရာကလပ်ပလုံးဒီအဖေအမေကိုပခုံးထက်မှာပဲရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချုံပေးမယ်ကျင်ကြီးခြင်းနဲ့ဆွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပခုံးထက်မှာပဲဆွန့်စီပေါ့အဲ့ဒါလို့ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ရေဘူးရေအေးပေးပြီးတော့အဝတ်အစားအစုံစွာနဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးတော်လည်းပဲဒါကျေးဇူးတရားကိုအကျေလည်းဆက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမြေအပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ကိုရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဂ္ဂတေဝလင်္ကာရေးသားတော်မူတဲ့မန္တလေးဆရာဘုရားကြီးကဘာကိုလည်းရမိမှလည်းဝဲအမြဲဆောင်ရပခုံးထက်တွင်တင်လည်းရဲ့လှုပ်ကျွေးမပြတ်မွေးလေကျေးဇူးကုန်ဆိုင်မကုန်နိုင်ဘူးလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအဲ့ဒါလိုတူတူတုတ်တုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့ရင်းကမိဘတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့အပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားတွေဟာကြီးမားလွန်းလို့ဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာကျေးဇူးတရားကိုဆက်ရရောက်အောင်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြောမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အခုလောလောဆယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတတ္တမတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်။သာသမီတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတရားတွေကကြီးသလဲဆိုတော့
ဥရှင်တို့မိဘဆိုတာသာသမီရဲ့အပေါ်မှာအာပါဒကာတဲ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တကယ်လို့သာမိဘတွေကကိုယ့်ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကစပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့အခုလိုအသက်ရှင်သန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမရနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးတာလဲလို့မေးရင်အမေအဖေကပေးတာအမေအဖေကပေးတာဒါကြောင့်ဥရှင်ရွာမနေတုန်းကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဥရှင်ကိုအမိန်ရှိတယ်ကြိုက်လွန်းလို့အဲ့ဒီစကားလေးကိုမှတ်မိနေတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတက်သည်မငါပိုင်သည်မအားလုံးဟာအမိဟာတွေကြီးပဲတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာသူပိုင်သည်မအားလုံးဟာဘာတဲ့တုန်းအမိဟာကြီးပဲတဲ့အဖေတွေလည်းအားမငယ်နဲ့နော်မိဘတွေအကုန်လုံးပန်သွားတာပါဟုတ်ရဲ့လားပြောနေကြဆိုတော့မိခင်ဖခင်ဆိုတော့မိခင်ကရှေ့ကနေတာကိုတကယ်လည်းပဲကျမ်းဂန်ဒေသနာအထောက်အထားရလက်တွေ့ယုတ်တိအရာဖခင်မြတ်တာနဲ့မိခင်မြတ်တာဆိုတာမိခင်မြတ်တာကကြီးပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုမိဘတွေဟာသာသမီတွေကိုအာပါရကာအသက်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပောတကာပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်နော်အစာရည်သာနဲ့ကြွေးခဲ့တယ်ဒါပေးတဲ့ပေါ်သူတို့ငငယ်တုန်းကအဖြစ်ကလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ငဲ့ဆောင်ပြီးတော့ကြီးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်လာကားလေးနှစ်သားကလေးမစင်ချင်းကြီးကစားအလုံးကိုကျွေးမွေးတုပ်တင်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့မိမိအပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့ယေရှုတရားတရက်မဟုတ်ဘူးတလမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတ္တတော်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးကိုမိဘတွေကကိုယ့်ကိုပြခဲ့တာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းကတော်တော်ကြိုက်တယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ဦးဇင်းတို့သိရတာမြင်ရတာအခြေခံဘယ်သူကစပြခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာကိုထောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဘယ်သူကစပြတာလဲမိဘတွေကစပြီးတော့ပြတာဒါအကောင်ဒါအဆိုးနော်ဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဆိုးတယ်ဒါကတော့ယုံညံ့တယ်ဒါကတော့မြင့်မြတ်တယ်အစရှိသဖြင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်မြင်အောင်မိဘတွေကသာသမီတွေကိုပြခဲ့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာများလွန်းလို့ဦးဇင်းတို့ဣတိယပါဠိတော်မှာသဗ္ဗမကတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဗ္ဗမကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိဟောထားတုံးဆိုတော့ခြေသားတို့တဲ့မိဘတွေကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့မိဘတွေနဲ့တအိမ်ထဲနေမိဘတွေကိုပူဇော်ပြီးတော့မိဘတွေကိုအမျက်တိုးမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့အဲ့လိုပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသဗ္ဗမကဗြဟ္မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူဟာတဲ့ဟောလူတွေကဗြဟ္မာဆိုလို့ရှိရင်အထင်ကြီးတဲ့သဘောလည်းရှိတာကိုတကယ်လည်းအထင်ကြီးတဲ့ဟာရှိပါတယ်သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးစားတွေဟုတ်ရလားဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတယ်ကိလေသာမနှဲဘူးလားနှဲတယ်အဲ့ဒါမိမာတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဗ္ဗမကာနိဗြဟ္မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သဗ္ဗုသပုပ္ပဒေဝတာနိရှေးဥနတ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိဘနဲ့အတူတူနေတဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ရလားပြီးတော့သပုပ္ပစရိယကာနိတဲ့လက်ဦးဆရာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူတဲ့နော်နောက်ဆုံးပြောထားတာတွေကပို့လို့တောင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ဘာဟုနေရကာနေတဲ့အလှခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုံကိုယ်တဲ့လေးမျိုးပြောတယ်မိဘနဲ့အတူတူနေရတာဟာမြမာနဲ့အတူတူနေရတာဆိုလိုတာကမိ

ကရုဏာလည်းထားနိုင်တယ်မုဒိတာလည်းထားနိုင်တယ်ဥပေက္ခာလည်းထားနိုင်တယ်မိမတွေကသာသမီတွေပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တာအင်မတန်ကောင်းသေးချင်တာအင်မတန်ဘေးရန်ကင်းသေးချင်တာနောက်တလုံးတည်းသောမျက်စိကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုသာသမီကိုစောင့်ရှောက်ကြတာပဲမိဘရဲ့မေတ္တာကိုမှီနေမေတ္တာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတဲ့တို့ရပါတယ်မေတ္တာတုတ်မှာမာတာယထာနိယံပုတ္တလို့မေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးတော့တူရီသောသားကိုမိခင်ဟာချစ်မြတ်လို့စောင့်ရှောက်တယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုချစ်ရမယ်လို့ပြောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မိဘတွေဟာသာသမီတွေပေါ်မှာချစ်တယ်ဒါကြောင့်ပါလဲမေတ္တာရှိတယ်သာသမီတွေပေါ်မှာတနာတာဘောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါတွေကအခြေချက်ပြောရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်နောက်ထပ်ပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကအများကြီးရှိလို့သိလားအော်သာသမီတွေကိုမိဘတွေဟာဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမိဘဖြစ်ဖူးတဲ့ပုံကိုတွေကပို့ပြီးတော့နားလေကြလိမ့်မယ်။ဟိုအဇာတသမင်းကသူ့အဖေကိုတတ်တော့အဖေတီးပြီးဆိုတဲ့စာနဲ့ตาလေးမွေးပြီးဆိုတဲ့စာတပြိုင်တည်းရောက်လာတာမို့လားသူ့တွေကိုရောက်လာတယ်နော်။အေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဇာတသက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဟုတ်လား။အဖေတီးပြီးပြီးတော့ဗာလဲตาလေးမွေးပြီးဆိုตาလေးမွေးပြီဆိုတာကိုသိရတော့ตาပေါ်မှာချစ်တဲ့မြစ်တာကြောင့်ဒီအင်မတန်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာတဲ့သဘောကရိုးရင်းချင်းစီထိအောင်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတစ်ချက်နားလည်သွားတယ်ဩငါဟာငါตาလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေကလည်းငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့အဇာတသဟာအဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ဆိုးွားတဲ့တမိုင်းရှိတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဟိုအဇာတမင်းကြီးကဘုဒ္ဓသင်္ကေတမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်း6000ပြီးရင်ဝိဇိတာဝေဆိုပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာနော်အဇာတတက။အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတွေးလေးတစ်ချက်ကတော့တော်တော်ရည်စည်နေရမကောင်းဘူးလား။နော်ငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေဟာလည်းငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေး။တချို့မိဘတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးချင်မှာတွေးမှာနော်။ရွာမှာဦးဇင်းတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်။သူ့သားကသူမြေးကလေးကိုပေါ့လေသူသားကသူသားလေးကိုခြီးပြီးတော့လာသူရှိမှာပဲနန်းရှုံပြီးတော့နေတော့ဖေကြီးကပြောတာပေါ့အဲမင်းကမင်းသားလေးကိုချစ်တာလားကွယ်လို့မေးတယ်ဟာအဖေလည်းချစ်တာပေါ့ငါမင်းကိုအဲ့လိုချစ်ခဲ့တာကွာလို့ပြောတော့ယုံပါဘူးဗျာလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်တာတခါကြီးမိုင်းမြာဟုတ်ရလားအဲအဲ့တော့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအင်မတန်ချစ်တယ်မေတ္တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဗာလဲကရုဏာတစုံတရာဘေးအန္တရာယ်တင့်တယ်ဆိုရင်အလွန်တနာတယ်ဟိုငငယ်တုန်းကအပြစ်ကင်းကင်းချင်းကလေးတွေကြိုက်တယ်၊ကြဘိုးတွေကြိုက်တယ်၊တစုံတစ်ခုကြောင့်ငိုတယ်ဆိုရင်မိဘဖြစ်တဲ့လူဟာနေမထိထိုင်မထိတနာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ဟာသွားနိုင်လာနိုင်နေစာရီဝါရီဖတ်နိုင်တယ်ဖျားရှိခိုးတွေရတယ်ဝမ်းသာတယ်မုရိဒာသဘောဟုတ်လားဝမ်းသာတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားအာသူ့ခြေတော်ပေါ်သူရန်နိုင်ပြီကြီးလာတော့စီဝါရီတွေဘာတွေအချင်းပြေးလာပြီဆိုလဲဒါဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဥပေက္ခာလည်းဖြစ်တာပဲနောက်ကိုနေရနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုခွဲသွားကြပြီဆိုတော့အရာရာတိုင်းကိုစီမံလို့မရတော့ဘူးသူကလည်းသူ့ဖက်နဲ့သူရှိသွားပြီဆိုတော့တခါတည်းရန်ကြတော့ဥပေက္ခာပြုတ်ရတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘဆိုတာမြတ်ပါပါတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆိုတာဘာလဲတော့မြတ်ပါပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဒါတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲဟောနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်သိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတရားကိုပြန်ဆက်ဖို့မိဘကိုမေတ္တာမပြစ်ဖို့ဝင်လေးမယ်မထင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမိဘဆိုတာသားသမီးကိုကိုယ့်အသက်ထက်တောင်ချစ်တယ်တဲ့ရံဖန်ရံခါမှာဟိုဦးဇင်းတို့ဘေးသာပေါင်းတော်ကောင်တို့ကြားဖို့ပါတယ်သူဝနာတာမကပိလိယခမင်းကမြားနဲ့ပြစ်လို့မြားစိတ်မှောနေတော့သူပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာဘာကြောင့်လဲမိဘတို့ရဲ့သစ္စာစကားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသစ္စာပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်တာကိုပြောရတာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခလနဲ့ပါရိကာကဖျားလောင်းကိုသစ္စာပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြုတဲ့သစ္စာကတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ငါသာသူဝနာတမကိုငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါလေတဲ့နော်ပါဏပိယတရောမမငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါသစ္စာဆိုပါနော်တခါကြီးမိုင်းများ

ဤစကားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသားသေဝနာတမမြားစိတ်ကင်းပြောက်လို့အသက်ရှင်ခြင်းရောက်ပါစေ။တကယ်မှန်တော့သေဝနာတမမရှင်ဘူးလား။ရှင်နေမိဘဆိုတာသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုချစ်တာ။ဟုတ်ဦးဇင်းတို့သားသမီးပေါ်မှာမိဘတွေချစ်တယ်ဆိုတာကိုဘလို့စိတ်မျိုးမဆိုထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့အော်အခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးစမ်းတာတွေရှိတယ်ဒါလူငယ်တွေကိုဦးဇင်းကဗဟုသုတပြောခြင်းလားသူတို့ကကြွက်တွေနဲ့စမ်းတာသိလားဦးဇင်းတို့တစ်တာလေးနှလုံးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်တာနှစ်ခုကိုတစ်တာကအလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါင်းနှစ်ပေါက်ဖောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ချင်းကိုလမ်းကလေးဆက်သွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကပုံမှန်ဖြတ်လို့မရအောင်လွယ်လွယ်ဖြတ်လို့မရအောင်ဖလျက်စစ်တက်လွှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကြွက်ကိုအစာဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပုံးထဲမှာအစာထည့်တယ်ဒီဘက်ပုံးထဲမှာကြွက်ကိုထည့်ထားတယ်အစာအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တယ်လဲဒီဓာတ်လွတ်ထားတဲ့ဓာတ်လိုက်ခံပြီးတော့အစာစားတဲ့အစိတ်သူဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲဒီဘက်မှာရေတို့ဘာတို့အကုန်ပေးထားတယ်အစာအတွက်တင်သူ့ကိုစမ်းတတ်တယ်နောက်သူ့ကိုရေဖြတ်ပြီးတော့စမ်းတတ်တယ်ဒီဘက်မှာအစာတွေဘာတွေအကုန်ပေးထားတယ်ဒါမဲ့ရေမပေးဘူးအဲ့ဒါရေအတွက်သူဘယ်နှခေါက်ဖြတ်တယ်လဲဟာဒီဘက်မှာမိခင်ကြွက်မကိုထားတယ်ဒါမဲ့သားသမီးတွေကိုဟိုဘက်ထမထားတယ်သားသမီးနဲ့သူ့ကိုတွေ့ကမပေးဘူးအစာရည်သာတော့အပြည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါသားသမီးအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တယ်လဲအလွန်တိကျတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒါလိုစမ်းသတ်တဲ့နေရာမှာမိခင်စိတ်ပေါ့သားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမိခင်ရဲ့စိတ်အဲ့ဒါကအပြင်းထန်ဆုံးဆိုတာတွေ့ရတယ်ရေငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတယ်သူရခိုင်နှုန်းအများဆုံးပဲဖြတ်တဲ့အချိန်အများဆုံးပဲသားသမီးကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဇောနဲ့ဒီကြွမဟာဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တုံးဆိုရင်22ကြိမ်ဖြတ်တယ်တဲ့နော်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့အကြိမ်20ဖြတ်တယ်တဲ့ဟဲ့ရင်ငတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အကြိမ်20ဖြတ်တယ်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်18ကြိမ်ဖြတ်တယ်ဟောနော်သားသမီးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကရင်ငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တဲ့တောင်ပြင်းထန်တယ်ဒါကသူတို့စမ်းရတာလေးနဲ့စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာပြောကျင်တာကမိဘတွေဆိုတာသားသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်လှုပ်ရသလောက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးခြင်းကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေမှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျေးဇူးတရားသဘောတင်မကဘူးကျွေးသဘောမျိုးပါတင်းနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိချင်တယ်ကျွေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရင်သီးသွားတာပေါ့နော်ကျေးဇူးဆိုတော့နည်းနည်းနူးညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီဒါပေမဲ့ကျွေးဆိုတဲ့အတုံးနှုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းတုံးခဲ့တာဦးဇင်းတို့ဘိသဘောင်တတော်တို့ကြားဖို့ပါလေတာလိကေရာရဇတ်ဆိုတဲ့ကေရာရကြီးမင်းဇတ်ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားဟိုဘုရားလောင်းကကျက်တူရည်လေးဖြစ်တော့အပေါင်းအသင်ကျက်တူရည်တွေနဲ့လက်တစ်ခွက်ကိုဝင်းပြီးတော့စားကြတော့ပြန်ပြီးဆိုတော့သူကစပယ်နံတွေကိုကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားတာကျန်တဲ့ကျက်တူရည်တွေကဝါယုံစားပြီးတော့ဒီတိုင်းဗလာချင်းပြန်သွားတာသူကနှုတ်သီးမှာပါလေပါတော့ဇဝေနံနေအများကြီးပန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလေဆောင်တဲ့ယောက်ျားကဆန်းနေဒီကျက်တူရည်တော်တော်ဆိုးတာပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေရှင်ပုံနာကိုပြောတော့အဲ့ဒီကျက်တူရည်ကိုရအောင်ဖမ်းနောက်တူတူပြောကြပါဆိုရတယ်ရတော့ဖယားလောင်းကျက်တူရည်ကိုမြင်တော့ပုံနာကတတ်ဖို့နေနေသားသားသာသမီးလိုချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သိလားအဲ့ဒါနဲ့ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ပဲမေးတယ်အော်အမောင်ကြီးသားမင်းကဟိုမှာစပရိုက်တွေဘာတွေများရှိလားဒါမှမဟုတ်မင်းနဲ့မင်းငါ့ကိုတော်တော်မုန်းနေနေတူတယ်ငါလေကစပယ်နံတွေကိုမင်းအများကြီးဖျက်ဆီးတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဘုရားတော်ကပုံနာကြီးတဲ့သူ့မှာကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ကျွေးတစ်ကိုလည်းချရပါတယ်ရွှေအိုးလည်းမြှုပ်ရပါတယ်လို့စကားသုံးပုံပြောတယ်ပေတရုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်အိုတွေကိုသူပြန်လဲပြီးတော့ကျွေးမွေးရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပဏံတွေကိုသူချီသွားတာကျွေးတစ်ချတယ်ဆိုတာကအတောင်မစုံသေးတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကျွေးရပါတယ်အဲ့ဒါကျွေးတစ်ချတာပါတဲ့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာကတော့တခြားဘာမှမတော်တဲ့ဟိုနားတွေနဲ့အိုးနေတဲ့ကြေးသားတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့ပြုတာကိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်မှာဘုရားလုံးပြောတဲ့စကားကိုထောက်ထားတော်အောင်ဖြင့်မိဘတွေရဲ့သာသမီပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေဟာကျွေးသဘောမျိုးဖြစ်နေတာနားလည်လို့မရဘူးလားညတယ်နော်ဘိသဘောင်တော်ကောင်းတို့သိလားကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်မကောင်းလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ရလား
နော်ကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်ရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားလူဆိုတာကိုယ့်အကိုငွေတွေအစပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ယက်တည်နိုင်တာမဟုတ်မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ယက်တည်ခဲ့ရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွေးဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီဇက်တော်တစ်ခုတည်းတင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွေးဆိုတဲ့အတုံးနှုံးဦးဇင်းတို့မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာဤတော်မြတ်စွာဘုရားကိုထုံးစံအတိုင်းပေါ်လေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာဤရှစ်ခိုးဥချတကူတွေပါလေးပြပေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလျှောက်ထားတဲ့ဇာကားထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့ဇာကားလေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဂေါတမီရဲ့ကျေးဇူးကျွေးတွေဟာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂေါတမီကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးတွေကျေပါပြီတဲ့တွန်တင်သည်အနန္တကျွေးကင်းသူသည်အတိဖြစ်ပြီတဲ့ဘာပြောလို့တုံးဆိုတော့တပည့်တော်အတွက်အနှောင်အဖွဲ့တွေဒီဟူသောဘေးကနေစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့တရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်သိရတဲ့တရားကြောင့်ရရှိထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကသူပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအစမတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွေးကြည်ပြီလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလည်းဂေါတမီထေရီပြောခဲ့တယ်လို့မှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်ပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုယ့်ပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွေးဆိုတဲ့ပုံတံတန်တစ်မျိုးနဲ့လည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဒါကတော့ဟိုမဖြစ်မနေလှုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်အောင်ဦးဇင်းတို့ကပြောတာပါမိဘတွေကတော့သားသမီးတွေကိုဒီကောင်နေငါကျွေးပေးထားလိုက်မယ်မဆက်ရင်တော့ဘာဖြစ်စီဆိုတော့အဲ့လောက်ယုံရင်းတဲ့စိတ်ရှိမလားမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ကိုကနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမတုံးဆက်ရလိမ့်မယ်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာရှင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကျေးဇူးဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်လို့မဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ငါတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးဖို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဒီပင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတာလို့ခံယူရဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာလွန်လွန်ကဲကဲကျေးဇူးဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြားရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတူယူအားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗာပြောခြင်းတုံးဆိုတော့ဟိုသူဝဏတာမဇ္ဇကိုပဲထပ်ပြောခြင်းလေ။အဲ့ဒီသူဝဏတာမဇ္ဇမှာဟိုသူဝဏတာမအဖေမေကိုမလုတ်ကျွေးသေးခင်ဒုက္ကူလာနဲ့ပါရိကာတော်တွေကိုတည်ရှိတည်တိရှာသွားတော့ဟိုမိုးရီလေးတွေလာတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်ကိုဝင်းခိုတော့ကြတဲ့ချွေးကတောင်ဖို့အခေါင်းထဲကိုဝင်သွားတာ။အဲ့ဒီမှာမွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အစိတ်နဲ့မှုတ်လိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးပါဖြစ်သွားတော့မျက်စိကွယ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပြန်ချင်းပြန်မလာတဲ့အခါကျတော့သူ့အနာသာမကအဖေကြီးအမေကြီးခေါ်ရင်းနဲ့တော်ထဲမှာလိုက်ရှာတယ်။လိုက်ရှာတော့မိဘနှစ်ပါးကကြာတော့ဒီနားမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ငါသားဒီနားမတိုးခင်နဲ့အဲ့လိုမိဘတွေကပြန်ပြီးတော့အတန်ပြီးတော့မှသူ့အနာသာမကခလန်းလန်း၁၄ငရောင်လောက်ကရက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ຫນွေကျိုးတွေဘာတွေခုတ်ပြီးတော့မှအမေဖေဒီကိုပြစ်ပြီးတော့မှအမေဖေကမျက်စိမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့သူ့ဒီရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီတည်ငါအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့သူဝဏတမရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အမေဖေကိုကြည့်ပြီးတော့သူဝဏတမသည်ပြင်းစွာငိုကြွေးတယ်။တီးထန်စွာရေမောတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ငိုခြင်းရေခြင်းကိုဇက်တိုက်သူပြုတ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာမိမတွေကငါသားသူဝန္ဒသမမင်းဘာလို့ငိုတော့မင်းဘာလို့ရှည်တော့မင်းစိတ်မြန်ဖောက်ပြန်သွားလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးတာပေါ့မိတော့သူဝန္ဒသမကဘာပြောလဲဆိုတော့မိခင်ဖခင်တို့တဲ့ငိုတယ်ဆိုတာကတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးမျက်စိကွယ်သွားတာဆိုပြီးတော့ဝန်နေလွန်းလို့ငိုတာမိဘမျက်စိကွယ်သွားတာဝန်တာတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားဒါမင်းဘာလို့ရည်တာတော့ဆိုတော့ရည်တဲ့အကြောင်းတရားလေးကတော့နဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့သူရင်မိုးတယ်ဆိုတော့ငါတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတော့မယ်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေငါရတော့မယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရမယ်အရေးဒါကိုအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အခွန်အရေးတရက်လို့သဘောထားပြီးတော့
ငါတန်တမမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဒါငါအဲ့အတွက်အများကြီးအကျိုးကြီးတော့မယ်လို့မိဘရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ကြွေးခွင့်ကိုပဲအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အခွန်ရည်တည့်ရဲ့လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့မလုပ်တာတော့ရေမောတာတဲ့ပြည့်တဲ့ရင်အဲ့ဒါလိုရေမောခြင်းမျိုးရေမောနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားမိဘတွေဒုက္ခရောက်ပြီးသွေးချပါတာဖမ်းပြီးဆိုရင်တော့တသမီးတွေကပြောမကောင်းလို့သာနေရတယ်စိတ်ထဲတော့ဒါအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဝမ်းသာတဲ့လူဆိုတာမရှိတော့ရှာလိမ့်မယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ကောင်းမောရောက်လာမယ်ကိုယ်စီရောက်လာမယ်မိဘတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားဟင်ဘိသက်တို့ဝမ်းသာဖို့များသလားဝမ်းနေဖို့များလားအေးဒါငါလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်မွေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမိဘတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရား၊ကျေးဇူးတရား၊စေတနာတရားဓာတ်တွေကိုခံစားတက်မှပြန်လဲတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်လာမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိဘတို့ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာ၊စေတနာ၊ကျေးဇူးတရားတွေကိုနက်နက်ရှန်ရှန်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေပင်ဖြစ်စေကမူမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ရမယ်မိဘဆင်းရဲနွမ်းပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြူစုရမယ်လှုပ်ကြွေးရမယ်လူတွေကိုမဆိုထားနဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့အကြောင်းတွေဇက်လန်းတွေတက်သေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့အရာတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျေတမောမပြောတော့ဘဲနဲ့ကိုအဓိကကြတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပါသေးခြင်းလို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခု၃ချက်ပြောပြသွားပြီသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာမိဘတွေဟာအင်မတန်ကျေးဇူးများပါတယ်မေတ္တာစိရနာသိကြီးပါတယ်ကျွေးသဘောအမျိုးနေနဲ့တောင်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူမှန်ရင်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမျက်ကွယ်မပြုပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းပြောပြသွားပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအမြင်ကတော့လူတိုင်းရှိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေး။အဲ့တော့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောအောင်။နော်ဘေးတဲ့ဘယ်လိုဆက်ကြမလဲ။နော်အကြံဉာဏ်အဖြစ်တော့အစာရေစားအဝတ်အနေအထိုင်ဟုတ်လားပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုခြင်းနေမကောင်းတိုင်းမကောင်းရှိရင်ဆေးဝါးဖြင့်ပြုစုခြင်းနော်နှုတ်ရဲ့ချူတာတဲ့သဘောအကြံနဲ့မေတ္တာအဲ့ဒါတွေနဲ့မိဘရဲ့အပေါ်မှာပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတာလောက်တော့ဘေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အကြံဉာဏ်သိကြတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးအဲ့ဒါကဟိုပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့်လောကီလိုကျေစုဆက်တဲ့နေလို့အတူတူပြောကြပါစို့အဲ့ဒါလောက်ရမှာပဲเนาะတခိုင်းဒီမိုင်းများအေးအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တစ်ချက်သတိပေးနေတာကတော့မိဘတွေကိုတချို့ကဟာမိဘတွေကပြည်လဲနေတာပဲမိဘတွေမှာအဆင်ပြေနေတာပဲဆိုရင်သားသမီးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွေးရမှမသိဘူးအဝတ်ပေးရမှမသိဘူးခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးရမှမသိဘူးဟောစဉ်းစားကြည့်เนาะမိဘနဲ့အိမ်ကိုနဲ့အိမ်ခွဲနေတယ်မိဘတွေကလည်းအရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့စီဝါသူတို့လှုပ်ဟုတ်လားကျဉ်းကျဉ်းမာမာနဲ့ဒီလိုတောတော်လာလာရှိနေတယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြန်လှုပ်ပေးတော့ဘာမှလှုပ်မပေးတာပဲများတယ်သူတို့လည်းသူတို့ရှာစားနေတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကတခါလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တချို့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုကြွေးမွေးဖို့အတွက်မိဘတွေကအင်မတန်နွမ်းပါတဲ့ငတ်မွတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်များသူတို့စောင့်နေကြသလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ကိုကလှုပ်ကြွေးခြင်းလှုပ်ကြွေးတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်မိဘတွေကအဆင်မပြေဖြစ်ပေရမယ့်အနေအထားမျိုးမှန်မှန်ရှိနေသလားမသိဘူးဟမ်ငါလှုပ်ကြွေးရအောင်မိဘတွေအဆင်မပြေဖြစ်မှလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့မူနော်သူကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပပီတော့နှိပ်ပေတာမျိုးနင်းပေတာမျိုးစီဝါကြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်အိမ်ကဟင်းထမင်းချက်တဲ့သွားပြီးတော့ကြွေးတာမျိုးမွေးတာမျိုးမလုပ်တင်ဘူးလားမလုပ်တင်ပါလေအဲ့တော့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်တော့မိဘတွေကိုဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့အဆင့်ထိစောင့်နေကြပုံရတယ်ဆေးရုံဆေးကန်ရောက်တဲ့အထိစောင့်နေကြပုံရတယ်အိယာတဲ့ကိုတွက်ချပါတဲ့လေးဖြတ်တဲ့အထိသူတို့စောင့်နေကြပုံရတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့မပြုစုကောင်းသလိုမယူရကောင်းသလိုနေကြတာထင်ရတာများတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့လည်းပဲရှိသေးတယ်။သားသမီးကမိဘကလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အနိုင်နိုင်ပဲဟော။ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိဘကိုမပြုစုမလုပ်ကြွေးတာကမရှိဘူးလား။ဒါလည်းမကောင်းဘူးနော်။စိုးစိုးကပါလေ
မိဘတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာအခုကပါတော့ကိုယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာအဲ့ဒီအချက်ကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ခြင်ထားပါတော့ကိုကလည်းကိုစားဝတ်နေရရအနိုင်နိုင်ကြိုးပမ်းနေရတယ်လုံပမ်းနေရတယ်ထို့ရင်နော်ရှိစေတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပတ်စံလည်းမကုန်နဲ့ငွေကုန်ကြေးကြလည်းမရှိတဲ့အ ਨੇ ဆုံးချူတာတဲ့ဇကားလောက်တော့မိဘပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့လေအေးချမ်းနဲ့မေတ္တာနဲ့တော့မိဘပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ထားတဲ့လေစဉ်းစားကြည့်နော်တချို့လူတွေနော်မိဘပေါ်မှာချူတာတဲ့ဇကားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့တပြည့်တို့မပြည့်စုံလို့ပါလို့အကြောင်းပြချက်ပြလို့ရသေးသလားမရဘူးကိုတကယ်ကိုစေတနာမေတ္တာမရှိလို့အဲ့ဒါချူတာတဲ့ဇကားမပြောနိုင်တော့လားအဲ့ဒီတည်ငါအဲ့ဒီအခိုက်တန့်ပါအဲ့တော့ချိုးသောစကားအေးသောမေတ္တာလေးလောက်တော့ပတ်စံရှိရှိမရှိရှိပြေလေသည်ဖြစ်စီမပြေလေသည်ဖြစ်စီမိဘအပေါ်မှာကိုစေတနာရှိမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်လို့မရဘူးလားရခဲ့တာပေါ့ရတာပေါ့ဟုတ်လားကိုငယ်ငယ်တုန်းကကိုယ့်ကိုအင်မတန်ချိုးတဲ့အင်မတန်ဟောကြည်နူးတဲ့အပြုံးနေလေသံနေနဲ့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုဘာလုပ်ခဲ့တာတုန်းဆက်ဆံခဲ့တာအပုံတရားပုံရင်တပုံလောက်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်ကောင်းမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြရင်လည်းပဲမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကွက်ကြတာများတယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်တာရှိတယ်မို့လား။ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်ရင်ဦးစင်ကအကြံပေးခြင်းလဲ။ဦးစင်ကတော့အလွန်အဆင်ပြေသေးခြင်းလဲ။သိလားမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကို။အဲ့လိုစိတ်ကွက်နေတာရှိရင်ငါဖြစ်ချင်တာလေးနည်းနည်းကိုမဖြစ်ရတာနဲ့ငါဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုငါမျက်ကွယ်မပြုသင့်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်။မိဘတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြားခဲ့တာတွေကအများကြီးပါတကယ်တမ်းကတော့မိဘတွေလည်းပုထုဇဉ်ပဲသူတို့လည်းပဲဟိုအတိညာနဲတာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မှားတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအခါခါသိမ့်မှန်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားသို့တော့ကိုယ်လိုအင်လေးအနည်းငယ်မြတ်မပြည့်တာနဲ့လိုအင်လေးအများကြီးပြည့်ခဲ့တာကိုမျက်ကွယ်ပြုသင့်သလားဆိုတာကိုမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့သဘောဆိုတာလည်းခက်တယ်နော်လူဤအကြိုက်ဆဲကလိုက်လဲမလိုက်တခါရှိခဲ့ပါမူကြီးစွာရန်သူဆွဲမှတ်อยู่ဤတဲ့မိဘကိုတောင်တချို့အဲ့လိုသဘောထားကြတာမိဘကကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းဘူးဆိုတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့ဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဆိုကြပါစို့ဟိုနှမ်းတင်းတောင်းနဲ့တတောင်းထည့်ထားတယ်နှမ်းတွေကအဖြူလေးကြီးပဲနှမ်းစီလေးအမဲလေး50-60စီလောက်ပါတာနဲ့ဒီနှမ်းတောင်းကိုအာနန်းသေးတွေအမဲတွေကိုရောနေတာလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးနှမ်းအဖြူလေးကြီးပဲလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာကိုဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုဘလို့ကျေးဇူးဆက်မလဲမိဘအဆင်မပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အဆင်မပြေတာကိုလည်းအဆင်လေးတအားပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်မလားဖြစ်နေမှုလို့ထင်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအခုလောလောဆယ်ကိုပဲတတ်နိုင်တယ်များတုံ့ပြန်ကြဖို့လိုမယ်မိဘတွေအဆင်ပြေလည်းပဲအဆင်ပြေအဲ့ဒါသူ့သူအဆင်ပြေတာကိုယ်စေတနာကိုယ်မြတ်တာကတိတ္တပဲမလုံးတင်မို့လားလုံးတင်တာပေါ့တရားဓမ္မတို့သူများတွေကကြွေးယူထားတယ်ဆိုရင်တထေးတယောက်စီကကြွေးယူထားတယ်သူတို့အဆင်ပြေနေတာပဲငါပြန်ပေးစရာမလိုဘူးလို့လုပ်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကြတော့ကြွေးကိုမိဘကြတော့အဲ့လိုသဘောထားလားထားဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်လေးတွေဒါဥစဉ်တို့ကစဉ်းစားနေကြတာနော်ဟုတ်ရဲ့လားအေးပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြောကြတာကဟိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလိုပြုစုမှုယူရမှုနဲ့ဆက်ကြတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ဆက်လို့ကတော့ဟိုကျေးဇူးဆက်ရမရောက်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြည့်အလဲဆက်ပြီးပြီလို့တော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဥရှင်တို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုအကောင်းဆုံးဆက်ရရအောင်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီးကတော့ဒါသာသမီတိုင်းတတိထားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိအောင်သာသမီကပြောပြနေရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေနော်အေးကိုကျင်တရားသီလပျက်စီးနေတဲ့မိဘကိုကိုကျင်တရားသီလကောင်းသွားအောင်ပြောပြနေရမယ်နှမျောဝန်တိုတဲ့မိဘကိုပေကန်းစွန့်ကျဲမှုမှာဝါဒနာပွားလာအောင်တိုက်တွန်းပေးနေရမယ်အဲ့ဒါဒီသားနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတန်တရားတလျှောက်ပါကိုဟာကောင်းအောင်လုပ်ပြရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်တတ္တသီလစာကမရှိတဲ့မိဘကိုတတ္တသီလစာကရှိအောင်မလုပ်ပြရမလို့တိုက်တွန်းပြရမယ်
ပညာမရှိတဲ့မိဘကိုပညာရှိအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘကိုယေရှုဆက်ရာရောက်ပြီလို့ဖခင်ဟောထားတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတဲ့အချက်တော်ရှိတာပေါ့။မိဘကကိုယ့်ထက်ဒါနတွေ၊သီလတွေ၊ဟုတ်လား၊တရားတရားတွေ၊ပညာတရားတွေကြီးနေတာကောကိမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သားသမီးတွေကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ယေရှုဆက်လို့ရမလား။ဒီဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တယ်များဆွေးနွေးတာမျိုးပါမျိုးပြည့်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ရလားသို့တော်တချို့ကကြံကြံဖန်ဖန်အကက်ကြိုင်ပါဆိုလို့ဦးစင်ကပြောနေတာဟုတ်လားပြည့်စည်ဥစ္စာနဲ့ကိုကကျေးဇူးမဆက်ချင်တာနဲ့ကိုင်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆန္ဒတရားပဲဟောတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းမိဘလောက်အဆင်ရှိချင်မှရှိမှာလေဟုတ်ရလားအေးဒါပေမဲ့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတကယ်မိဘကယုံညံ့နေတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သာသမီကမိဘတဲ့တော်တဲ့အတိဇာတသာသမီမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တိတ်တော်တဲ့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဘဝတူတူလေးအတွက်ကျေးဇူးဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစာအတွက်မိဘကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့မိဘကကိုယ့်ထက်တိနေတယ်တတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိဘကိုစိတ်ဓာတ်တွေဝင်ဖြစ်အောင်အလှူဒါနတွေပို့ပြီးတော့ပြုဖြစ်အောင်သတ်မိကပံ့ပိုးမယ်ဆိုရင်ကောအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုကျေးဇူးဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘမပြေလည်သည့်အထိထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ကိုပြေလည်သည့်အထိလည်းပဲထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ရှိတဲ့အခြေအနေလေးကနေဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ချူတာတဲ့စကားအေဂျင့်နဲ့မြစ်တာတော့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ရလားအေးပြောချင်တာတွေကအများကြီးဗျဟုတ်ရလားနာယီကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောနေရတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေပေါ့ဟုတ်ရလားအေးမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာနော်ဒီအပိုင်းကိုပြောဖို့ရောက်လာပြီနော်အေးမြတ်စွာဘုရားကတော့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝနဲ့ကိုပဲချမ်းသာမယ်တဲ့တူတူလေးဟောထားတယ်နော်ဒုက္ခမေတ္တယတာလောကီယထောပိတ္တယတာဒုက္ခအမိကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝနဲ့ကိုချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုဒီခေတ်မှာမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလို့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လက်တွေ့နော်လက်တွေ့နော်ဟိုဘဝကူးပြီးတည်းအထီအကျိုးပေးမဆောင်ဘူးဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံအနေနဲ့မိခင်ဖခင်တို့ပုံမှာတိတက်နန်းနဲ့လိမ်မာတဲ့သာသမီဒီဘဝရင်ချမ်းသာတာရှိတယ်ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတရားမင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာလိကိုဟောထားတာရှိတယ်တရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားဟိုမဟာလိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တရားမင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ဘူးလားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားမြင်ဘူးတဲ့တရားမင်းကအတုအယောင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဆိုတာကတာမန်လူတွေမြင်ဖို့သိခဲရင်းတယ်ငါသူကတရားကိုဘုရားရဲ့မြတ်တော်အထင်ကြီးသေးသလားမသိဘူးသိလားအဲ့ဒီမဟာလိဖြစ်နေပုံကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာလိကိုပြောတယ်တရားမင်းကိုငါမြင်လဲမြင်ဘူးတဲ့တရားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲငါကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့တရားအကြောင်းကအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာထဲမှာမိခင်ဖခင်ကိုကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပါလေဟုတ်ရလားဒါဦးဇင်းတို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုဆောင်းထားတာလေးပေါ့လေပြီးတော့သူဝနာတမဆတ်ထဲမှာမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနတ်တွေကတောင်ဆေးကုတယ်လို့ဒါရိုက်ပါဠိတော်ထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘဝမှာအခက်ခဲအကျက်တဲတွေဆိုတာတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတွေ့ရတတ်တယ်နော်ဂျမ်းမာရေးအရာအမျိုးမျိုးသောအရေးတွေကြောင့်အဆင်မပြေတာတွေတွေ့လာရင်ငါမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ်တက်နိုင်တဲ့မြတ်ပြုစုတယ်လှုပ်ကြွေးတယ်အီမန်တဲ့သစ္စာတကားကြောင့်အဆင်ပြေပါစေပြီးတယ်မကောင်းဘူးလားအေးကိုယ့်ဘဝမှာအဆင်ပြေမှုတွေရနိုင်တယ်နော်လက်တွေကတော့ဆေးကုတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောမင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်တဲ့မိဘကိုကျေးဇူးပြုစုလှုပ်ကြွေးတာဒါကတော့ဘေးသက်တို့အားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့မကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုတိုးပွားလာစေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တာကတော့တေချာပေါက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်တအေးလိမ့်မယ်နောင်တရရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး
ငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်ကြည်နူးမှုဝါသားမှုအပြည့်ပေါ့နောက်မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာသားသမီးတွေကအမြဲတမ်းမိဘကိုကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေနဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်မိဘတွေကအဲ့ထက်တာတဲ့မေတ္တာနဲ့သားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်မေဘူးလားငါသားသမီးလေးလိန်မာလိုက်တာတော်လိုက်တာသားသမီးကမိဘကိုတရားဖို့ပေးတယ်ဆိုရင်မိဘကတထောင်ဖို့တထောင်ဖို့လောက်ခံစားတာဟုတ်ရမို့လားပြောချင်တာကဘာတော့ငါပုံမှာပြန်ပြီးတော့တိတက်တယ်နော်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကြောင့်မိဘကသားသမီးကိုပူလို့တောင်းထပ်ပြီးတော့ချစ်ရတယ်မြတ်နိုးရတယ်အဲ့မှာမေတ္တာတွေတပတ်လည်သွားတယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်တော့ကလောကကြီးကိုမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာအခုတပတ်ကတိတ်မလဲကြဘူးဒီလားနော်တခါကြီးဒီမိုင်းမြားသားသမီးကမိဘပုံမှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမရှိတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုတိတ်ပြီးတော့ပါတော့အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဒီခက်ကလေးတွေကပြောလို့ကိုမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမြစ်တာကနည်းနည်းခန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မလာပြီဘူးလားဒါပုထုရှင်သဘောနော်တခါကြီးမိုင်းမြတော်တဲ့သားသမီးနဲ့ဆိုးတဲ့သားသမီးဟာတော်တဲ့သားသမီးကိုပို့ချစ်မှာပါပဲတန်ရောတဲ့အရာဆိုးတာလဲကိုသားဆိုးလို့မို့ကိုချစ်ရတာလေးတွေလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာတိတက်တဲ့စိတ်နဲ့ယေရှုတရားကိုနားလည်တဲ့စိတ်နဲ့လိမ့်လိမ့်မာမာနေတဲ့သားသမီးတုံ့ပြန်တဲ့သားသမီးအမြဲတမ်းကိုယ့်ပုံမှာကောင်းတဲ့သားသမီးကိုမိဘတွေဟာမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့မပေးနိုင်မေဘူးလားပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘမေတ္တာကြောင့်သားသမီးမေတ္တာဖြစ်တယ်သားသမီးမေတ္တာကြောင့်မိဘမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့စည်းစည်းကပ်ကပ်နော်စူးစူးပြည်ပြည်လေးနေရရင်ဒီမိသားစုตายရစရာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကုသိုလ်တွေနော်တခိုင်းယူမိုက်မြကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုကပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုသိမရှိဘူး၆ကပ်ကပ်နဲ့ဟုတ်လားမိဘပေါ်မှာမကြည်တယ်လို့ကြည်တယ်လို့လုပ်နေရင်မိဘကတော့ဘယ်လိုနေမတော့မချစ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အဲ့အကြီးကိုမြင်ရတာမိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရှိမလားမရှိဘူးအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုတွေ့တိုင်းတပြစ်တောက်တောက်နဲ့ပြောအဲ့မှာသားသမီးနဲ့မိဘရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးသားသမီးကလည်းမိဘကိုနားလည်းမပေးဘူးမိဘကလည်းသားသမီးကိုနားလည်းမပေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုတယောက်တယောက်ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဒီလိုနဲ့မဖြစ်လို့သာအတူတူနေနေရတယ်နေခြင်းလွန်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးမကောင်းတော့ဘူးเนาะတကယ်ဒီမိုင်းမြန်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အဲ့ရမျိုးတွေမဖြစ်အောင်မေတ္တာတွေတပတ်လည်သွားအောင်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ချိုးသားတဲ့စကားအေဂျင့်နဲ့မေတ္တာတတ်နိုင်တယ်မြတ်ပြုစုယူရပြီးတော့ဖေးဖေးမမနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းနေဒါကျေးဇူးဆက်ချင်းရဲ့ကျေးဇူးတည်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဘယ်သူညင်းနိုင်မလဲမညင်းနိုင်ဘူးဟိုနောက်ဘဝကြမှာရမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေဘာတွေဦးဇင်းတို့သိမပြောဘူးเนาะတကယ်ဒီမိုင်းမြန်ဟုတ်ရလားအေးဒီဘဝတင်ကိုပဲအေးအေးချမ်းချမ်းမရှိပေဘူးလားရှိမယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဟောအ ਨੇ ဆုံးကျေးဇူးသိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်တစ်မျိုးနော်ငါ့ပုံမှာသူတော်တော်ကောင်းတာပဲဒါလေးစဉ်းစားမိတာနဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်နဲ့အိုးတေချာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ပေးတဲ့တို့ခံစားလို့ရတာဥစဉ်ပြောတာကိုအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေများလာလို့ရှိရင်ငါအမေကိုဘာလို့ပေးရမလဲငါအဖေကိုဘာလို့ပေးရမလဲအဲ့ဒီစိတ်တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မှာပဲကောင်းတာတွေအများကြီးဆက်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဦးဇင်းတခါတလေစဉ်းစားကြည့်တာကကိုကိုယ်တိုင်မိဘနေရာကိုရောက်နေတာတောင်မိဘရဲ့အကြောင်းကိုမစားနိုင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဦးဇင်းကတော်တော်ကိုအံ့ဩတယ်သိလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုသိလားရှိတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြားအရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘယေရှုဆက်သွားဖြင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောရင်ကုန်နိုင်ပေါ်ရရှိမလားမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲမိဘရဲ့ယေရှုတရားကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိသိမြင်နားလည်မှုမရှိတော့ဆက်ရကောင်းမှမသိချိုချိုသားသားပြောရကောင်းမှမသိနုနုညံ့ညံ့ဆက်ဆံရကောင်းမှမသိမိဘတွေကိုတကယ်ယေရှုရှင်တယောက်အနေထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမှမသိတဲ့သားသမီးတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဓာတွေဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတာပဲနော်အင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဘုဗမစကပုံလည်းရှိတယ်မို့လားမိဘမျက်ရည်တစ်ဆက်သာသမီဒုက္ခတစ်သက်ဟုတ်ရလားအေးဒါတွေကတချို့ကလည်းပဲမိဘစိန်ရည်တဲ့နဲလို့ပြောကြတယ်เนาะဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့စိန်ရည်လို့ဟောထားတာတော့မတွေ့ဘူးမီးလို့ဟောထားတာတော့တွေ့ဘူးတယ်ပိုတောင်ကြောက်เสียရကောင်းတယ်ဘာတဲ့တို့မီးတဲ့မိဘဆိုတာသာသမီအတွက်မီးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကင်တွယ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်မီးလောင်ခံရတယ်လို့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဦးဇင်းတို့
အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာအခိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အတူချုပ်လေးပြောပြမယ်ပုံနာတယောက်ကမီးပူဆိုတယ်အကျွေးတွေအမွေးတွေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားတော့ဟဲ့သူရုပ်မှာရက်ဒီမှာမီးပူဇောနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ကမီးဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲသိသလားလို့မေးတယ်ဘယ်မှာအံ့ဩတယ်ဒီမှာမီးတောင်နေတာသူဒါပဲသိမှာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးမီးဆိုတာလောကမှာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ပယ်ရမယ့်မိက3မျိုးတဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ့်မိက3မျိုးတဲ့နော်ငိမ့်တဲ့အချိန်ငိမ့်တောက်တဲ့အချိန်တောက်စေရမယ့်မိက1မျိုးတဲ့မိ9မျိုးရှိတယ်ပယ်ရမယ့်မိဆိုတာကယာကမိဒေါသမိမောဟမိပြည့်တယ်လို့သိရနော်ဆွဲလန်းမှုမကျင်တတ်မှုတွေ့ဝေမှိုက်မဲမှုပေါ့အဲ့ဒါကပယ်ရမယ့်မိအဲ့ဒါတွေကလည်းတတ္တဝါတွေကိုမိလို့လောင်ကျွမ်းစေတယ်မိလို့ပျက်စီးသွားစေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ဖယ်ရှားပြရမယ့်မိငင်းတက်ပြရမယ်မီးပေါ့ဂယုဆိုင်ရမယ်မီးကလည်း၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမမီးကမိဘဆိုတဲ့မီးပဲတဲ့မိဘဟာမိဘဟုတ်ရလားအေးမိဘကိုမယုံမသိပြောမယ်မိဘကိုမလေးမစားဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ပေါ်တိတ်ကောင်းထားတဲ့လူတယောက်ကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဂယုဆိုင်ရမယ်တာမန်လူတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတာနဲ့တူလို့မရဘူးတာမန်လူထားတဲ့မေတ္တာစေတနာမျိုးအဲ့ဒီလူကကိုယ့်ကိုထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိဘကကိုယ်ကိုထားတာကတာမန်လူထားတဲ့စေနာမေတ္တာမျိုးဟုတ်သလားအဲ့တော့တာမန်လူပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးဆက်ဆံတော့ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဒါသဘောဝကြကြစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဒါကြောင့်မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကင်တွယ်ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါမီးလိုလောင်ခံရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဂဟပတကီတဲ့အိန်ရှင်လင်ယောက်ျားမီးနော်ယောက်ျားတွေဟာမိသားစုအပေါ်ဇနီးမယားရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဘလို့ပဲတချို့နေရာတွေမှာမကောင်းမှုဆိုစေကမူဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်နောက်ဆုံးအရက်တော့ပြီးတော့ဖဲရိုက်ပြီးတော့နေတာမျိုးရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘလို့မှအားကိုးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့ဆိုအောင်တောင်မှဒီလင်ယောက်ျားရဲ့အရေးဆိုတာမိသားစုရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်။နော်လင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အိမ်နဲ့ရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာအများကြီးကွာတယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂဟပတကိအင်ရှင်လင်ယောက်ျားဟာလေမီးပဲတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲမယုံမသိဆက်ဆံရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါတကကြီးဒီမှာအထူးသဖြင့်ဒကမာကြီးတွေသတိထားเสียရပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ကယောက်ျားလေးတွေမှုယောက်ျားလေးတွေဘက်ကပင်းပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောခဲ့တာဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုက်မှုမရှိပဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးညံပါပါစဉ်းစားကြည့်နော်အင်ရှင်လင်ယောက်ျားရဲ့မိသားစုတစုလုံးပေါ်မှာကြည်မာတဲ့ဂျေစုတရားဟုတ်ရလားဒါကြောင့်သူလဲပါတော့မီးပဲနောက်ဦးဇင်းတို့ဂယုဆိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမီးကတော့သူတော်ကောင်းမီးတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းလောကကြီးပေါ်မှာဂျေစုများလွန်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလဲမီးလို့လောင်ကျွမ်းတတ်တယ်ဟုတ်ရလားအေးငိမ့်တဲ့ချိန်ငိမ့်ရမယ်တောက်စေတဲ့ချိန်မှာတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့မီးကတော့ထင်းမီးတဲ့အခုလျှက်စစ်မီးပေါ့အခုခေတ်ကြတာဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့မီးဘယ်နှမျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးအဲ့တော့ရှေးသူကြီးသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဗမာရှေးလူကြီးတွေကတော့မိဘကိုမယုံမသိမလေးမစားကျေးဇူးကမ်းတယ်ဆိုရင်မိဘစိန်ရင်တင်လိုက်မယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲမီးလို့လောင်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတီးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးကိုမဆက်လို့မိဘကျေးဇူးကိုမတိလို့နော်နားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနေကြမယ်ဆိုရင်တော့နောင်တနဲ့လည်းပူရလိမ့်မယ်နော်ကိုတစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တာမျိုးဒေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတမဖို့အသက်ကြီးလာပြီးမိဘတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာနားလုံးနိုင်ပါလျက်နဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ကိုမလှုပ်ခဲ့ရဘူးလို့နောင်တတွေနဲ့ပူလောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သဏ္ဍာန်တဏ္ဍဆက်မှာဘုရားလောင်သဏ္ဍာန်တဏ္ဍမင်းကြီးကလူတွေမှာနောင်တတရား10မျိုးရစရာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့နောင်တ10မျိုးဟောထားတာရှိတယ်သိလားငဲကလည်းမသိပြညာဥစ္စာမစုသူ့ချစ်ကိုဖြတ်သူတသသသူမရ၌ပြမတုံမိပစ္စည်းရှိလျက်ဆုစီမဲ့လူမွေးမျိုးမိဘမပြုကြနဲ့ငယ်တော့ကစပညာမသင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြီးရဲ့နောင်တရမယ်နောင်တ10မျိုးဟောရင်တရားအများကြီးရှိရသွားမယ်နော်အဲ့ဒီနောင်တရရစရာ10မျိုးထဲမှာ
မိဘကိုပြုစုမွေးမြူခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းတည်းလည်းပဲနောင်တရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါတဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာနောင်တနဲ့ပူလောင်အောင်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးမှုမရှိခြင်းတည်းနောင်တရစေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါကတော့ဟိုမျက်မြင်လောကအမြင်အရပြောချင်တာပေါ့လေကိုကမိုက်မဲတယ်ဆိုရင်မိုက်မဲတဲ့သားသမီးလေးတွေရတတ်တယ်ကိုကမိဘအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲဒါလိုပဲမိဘအပေါ်မှာတိတ်မကြည့်တဲ့သားသမီးမျိုးရတတ်တယ်။ဒါဟိုဒါရိုက်ကြီးဒဋ္ဌိကြီးမှန်မယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့လောကအတွေ့အကြုံရဥစဉ်မိခင်ကြီးကအလွန်ပြောတယ်။နော်။ဆိုးရတဲ့သားသမီးများဟာမိဘအပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သားသမီးများဟာသူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သားသမီးမျိုးတွေကြီးရတာကိုသူတော်တော်များများတွေ့ရတယ်တဲ့။အဲဒါသူကတော့သူကသူအမြဲတမ်းလဲခုံယူပြီးတော့ပြောတယ်မိဘရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဦးစင်းအမေကဒါကြောင့်မို့လို့သူသားသမီး၅ယောက်ရှိတယ်သူ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သားသမီးတွေရှိပဲသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့အင်မတန်ဆန်းကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကံတူအကျိုးပေးလို့ပြောရင်လည်းပဲရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုဘဝနောင်ရီကိုဘဝရဲ့နေဝင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုချစ်သောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေပုံမှာကောင်းတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားကိုဘဝနေဝင်ရင်ကဘုစုလက်ထက်နေဝင်ရမှာတော့သားသမီးတွေလက်ထက်နေဝင်ရမှာတော့ချစ်ချင်းမုံမုံစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဟုတ်လားအခုချိန်မှာတော့ကိုကသွားနိုင်တာနဲ့စားနိုင်တော့နိုင်ဆိုတော့ခတ်တင်းနေနေချင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကအမြဲတမ်းရှိမလားမရှိဘူးเนาะပြည်စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲပြည်စုံပြည်စုံသားသမီးနဲ့ကင်းပြီးတော့အနာဂတ်ဥစဉ်တို့ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့သားသမီးကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီကြောင်စိတ်ညစ်ရမှာပဲဒါကြောင့်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုငငယ်လေးတွေကစလိန်မာရေးချရှိအောင်ကိုတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလိုလှုပ်ချင်းသည်သူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရတော့ရောက်တယ်လို့ကိုကိုကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအခုတနည်းပြောပြမယ်နော်မိဘအပေါ်မှာကောင်းချင်းသည်မလဲကို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သားသမီးမျိုးရနိုင်တယ်မိဘအပေါ်မှာမကောင်းသောအဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သားသမီးတွေလည်းရတတ်တယ်။ဘုရင်ကဒါလေးကိုပြောတော့ဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုအမှတ်ရတယ်။သိလား။ဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဏိကုံးချုပ်နော်။ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့သားဖနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သားဖနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဖေကြီးကသားကိုအင်မတန်ချစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငါသားမင်းအိမ်အောင်ပြုတော့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးအောင်မယ်အိမ်အောင်ပြုသေးဘူးပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မရဘူးဖေကြီးကဇွတ်တခါတည်းကျော်တဲ့ကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူ့သားကိုပေးစားတယ်။အဲ့တော့အိမ်အောင်ကြသွားရော။နောက်တော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအဖိုးကြီးကိုချွေးမကမကြည်ပြူဘူး။မကြည်ပြူတော့ဘူး။မကြည်ပြူတဲ့အခါကျတော့ဒီယောက်ျားကိုအမြဲတမ်းသူကတိုက်တယ်ပေါ့ဖေကြီးနဲ့သားရဲ့ကြောက်။အဲ့လိုပြောပါများတော့တင်းငုတ်တောင်တိုက်ပါများရင်နေသေးတာကိုဟုတ်ရလား။အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဖေပေါ်မှာသားကလည်းအမြဲမကြည်တော့ဘူး။အဲ့လိုနဲ့နင်းလာရင်နဲ့သူတို့မှသားလေးတယောက်မွေးလာတယ်အဲ့ဒီသားလေးကလည်းနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်သားရှစ်နှစ်သားလေးအရွယ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲကြတယ်မိမဖြစ်တဲ့လူကရှင့်ဖေကိုအသေးတက်ရင်တက်မတက်ရင်ကျမဒီအိမ်ဟာဆင်းပဲနာမဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သားကလည်းဘလောက်ထိမိုက်တုံဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်ငါအဖေကိုတက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့တက်ရမလို့တင်းကျန်ကုန်းခေါ်သွားတယ်တော်တဲ့ကိုခေါ်သွားတယ်ဖေကြီးကလည်းပဲအိုကြီးဆိုတော့ဘာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တွင်းတူးပြီးတော့အဲ့ဒီတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပေါက်ပြားနေတာတခါတည်းထုတ်သက်ပြီးတော့မြုပ်ထားခဲ့လို့အဲ့တိုင်ခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့သားဖြစ်တဲ့လူကကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့တင်းချိုင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့မှာသားပေါက်စာလေးကသူတို့သားလေးကအဖေနဲ့အမေနဲ့ကဒီသူ့အဖိုးကိုတတ်မယ်လို့တိုင်မင်းနေတာကိုသူကနားထောင်ပြီးချောင်းပြီးတော့နားထောင်တော့ကြားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသားလေးကပညာရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါအဖေဟာအဖေတက်တဲ့ကံကြီးထိုက်ပြီးတော့အကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာပဲမဖြစ်စေရဘူးငါတားဆီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းငါတားရင်တော့ငါအားနဲ့လည်းရမှာမဟုတ်အတော့အเจ้าဥပေတမီနဲ့ငါတားမယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကျုပ်လက်လိုက်မယ်ဘလို့မတားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလှဲပေါ်သူ봐လိုက်တော့တယ်အဲ့ကလေးကအဲ့ဒါဒီယောက်ျားကဒီသားကလည်းကောင်းပြီဆိုသူ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုမြေဖိုးသားဖသုံးယောက်ပေါ့လေသွားကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဖေကြီးမြင်ပါဆိုလို့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်လှဲချွတ်ပြီးတော့တခါတည်းတွင်ကြီးတူတယ်တွင်တူတဲ့အခါကျတော့သားကမေးတယ်အဖေဒီတွင်ကဘာလုပ်မလို့တော့အာဟိုငါအဖေကိုမြုပ်မလို့ကွာ
ဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဖေကတူရတာမပြီးသေးတော့မောပြီးတော့နားတဲ့အချိန်မှာသားကအဲ့ဒီပေါက်ပြားယူပြီးတော့ဟိုးနားလေးမှာခက်လန်းလန်းမှာတခါသားကလည်းအတင်းတူးတယ်တွေ့တူးတဲ့အခါကျတော့ငါသားမင်းဘာလို့မလို့အဲ့အတွင်းတူးတာတော့အာကျွန်တော်လည်းအဖေလန်းစင်လိုက်ရမယ်အဖေကအဖေရဲ့အဖေကိုမြုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအဖေကိုမြုပ်ဖို့အတွက်ဒီတွင်းကိုတူးတာပြီးတဲ့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ဟုတ်ရလားဘာလို့သူ့အဖေမြုပ်ဖို့သူကတူးတယ်လို့သူ့သားကလည်းသူ့ကိုမြုပ်ဖို့တွင်းတူးတာအဲ့ဒီကြာမှသူတော်တော်လန့်သွားခမင်းဘာလို့ပြောတာတုန်းပေါ့ဟာဟုတ်တယ်လေခမင်းလည်းခမင်းအဖေကိုခမင်းမြုပ်ကျုပ်လည်းကျုပ်ဖေကိုကျုပ်မြုပ်အဲ့လိုပြောတော့မှသူတော်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ငါသာဒါမလုပ်ကောင်းဘူးဟာခမရအဲ့လိုပြောသလားပေါ့တကယ်တမ်းကကျုပ်ကဒါတွေကိုတကယ်လှုပ်ချင်လို့မဟုတ်တကယ်စိတ်ကူးရှိတာမဟုတ်အဖေကိုစဉ်းစားမိအောင်လို့ပြောတာကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးလာတဲ့အဖေကိုဒီအမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခမရဒီလိုလှုပ်တာကောင်းလားလို့အဲ့ဒီမှာသူလက်တွေဆုံးမလာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဇက်တော်လေးကိုဘာကြောင့်အမှတ်ရတာလဲဆိုတော့ဩကို့အဖေကိုမြုပ်ဖို့ကြိုးစားတော့ကို့သားတွေကလည်းကို့ကိုပြန်ပြီးတော့မြုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲဒီဥပမာတူစွာပဲဟုတ်ရလားခုလူတွေကစုံရီစုံရီဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆံဖို့ကိုမကြိုးစားဘူးဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုချစ်တယ်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတဲ့လူကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကလည်းပဲစုံရီဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့မဆံမဲနဲ့စုံစင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့သားသမီးတွေကလည်းစုံရီဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစုံရီဆိုတဲ့သဘောကြီးကဆန်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့ကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဆန်ရီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကလည်းပဲကိုလန်းစင်ကိုလိုက်အတုမြင်အတက်တင်ပြီးတော့ဩကို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားအားကျပြီးတော့ဟုတ်ရလားကို့ရဲ့အတုတွေကိုလိုက်မလာပြီဘူးလားလိုက်လာမယ်ကိုကမိဘပေါ်မှာကလန်ကဆန်ဆက်ဆံနေတာတွေကိုကိုသားသမီးတွေကမမြင်မဲနေမလားဘယ်လိုမှလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့အနဲ့ကြရင်လည်းကိုယ့်ကိုမလုပ်လိုက်မယ်တော့ကလန်ကဆန်ဆက်ဆံမှာပဲပိတ္တတို့စဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့နေရာမှာကျေးဇူးရှိလို့ကိုဆက်ရတဲ့အပိုင်းကတော့အဓိကပါဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစဉ်ပြေအောင်လှုပ်သောအဖြစ်ကိုလည်းပဲဆက်တဲ့နေလို့ထင်တယ်ဟုတ်ရလားဘယ်ရှုတော့ငါပဲကြည့်ကြည့်မိဘကျေးဇူးဟာတည်မြဲနားလည်ပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်မဆက်တဲ့မို့လားဆက်တဲ့နာပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတရားကောင်းတို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ကုံနိုင်ပွဲရမရှိဘူးအဓိကကတော့အမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ကြဖို့ပါဒါပါပဲဟုတ်ရလားဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာလှုပ်ကြံပြီးတော့ပြောနေတာတခုမှမပါဘူးအဲ့တော့မိဘကျေးဇူးကုံအောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းအမှန်ပဲသားသမီးတွေပုံမှန်မိဘတွေကချစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပေါ့မသိတာဘူးလားသိတာတာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်စဉ်းစားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမတွေရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းစိတ်မှန်တဲ့စေတနာမေတ္တာတွေထားနိုင်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းမြတ်တဲ့အပြည့်အမူတွေမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအထူးသိမြင်ကြဖို့မလိုဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာကဘာလဲတော့မိဘကျေးဇူးအထူးသိပါလို့တရားကောင်းစဉ်တက်ထားတာဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချက်အလက်6မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်မိဘဆိုတာမြမာပါမိဘဆိုတာလက်ဦးဆရာပါမိဘဆိုတာအိမ်ဦးနတ်ပါဟုတ်ရလားမိဘဆိုတာမြတ်သောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းချက်ပြီးတော့မပြောဘူးနော်ကို့ဘုံမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြောင်းမိဘဆိုတာပါတော့ကို့အတွက်ကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုဟိုအင်မတန်ကြီးထွားခွင့်ပေးတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအဲ့လိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးနဲ့တောင်မှကို့အပေါ်မှာတင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားအေးကျွေးဟောင်းဆက်ရတယ်ကျွေးသစ်ချရတယ်ရွှေအိုမြှောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုထောက်ပါဂေါရမီထေရီကြီးပြောထားတဲ့ယသောဗျာတပည့်တော်ပေါ်မှာအရှင်ဘုရားကျွေးကြေပါပြီဆိုတဲ့စကားကိုလည်းထောက်ထားပါအဲ့ဒါကျွေးတယ်ပဲမဟုတ်လားအေးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ယူသားတဲ့စိတ်သာရှိပါစေပြန်ဆက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပြန်ဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလို့ပြန်ဆက်ခြင်းဒီပင်နဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ပါကျေးဇူးဆိုတာမဖြစ်မနေဆက်ကြရမှာပါ
ဟုတ်ရလားဒီအဲ့ဒါလို့နားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ကြမလဲမိဘတွေအစင်မပြေသေးအထိထိုင်ဆောင်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့လောဘရဲ့အလိုပြည့်သည့်အထိငါအခြေအနေကောင်းမှပဲဆက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အခြေအနေကောင်းတဲ့အထိထိုင်ဆောင်နေမလားဟုတ်ရလားဒါမှမဟုတ်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလားမစဉ်းစားတဲ့မို့လားစဉ်းစားတဲ့နဲ့အဲ့ဒါလို့နေနေမိဘပေါ်မှာဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်နောက်ဆုံးကိုကကြက်တဲလွန်းလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ချိုတဲ့စကားအေးတဲ့မြစ်တာတော့ပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရလားပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေကတော့တရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိအောင်ပြောပေးနိုင်ရမယ်တိလမရှိတဲ့မိဘကိုတိလရှိအောင်ပြောပြနေရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့အေးစွန့်ကျင်းမှုစာကမရှိတဲ့ဝန်တိုတဲ့မိဘကိုစွန့်ကျင်းမှုစာကရှိအောင်ပြောပြနေရမယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးယေရှုဆက်နေပါတဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလို့ယေရှုတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ယေရှုဆက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတင်ကိုချမ်းသာမှာပါတရားမင်းဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းတရားပါဟုတ်ရလားမိဘရဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာတွေတပတ်လည်ပြီးတော့အင်မတန်ကျက်သေးရှိတဲ့အေးချမ်းနဲ့အိမ်တိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ရလားအေကိုရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဒီစေတနာတို့ရဲ့အကျိုးပေးကိုဒီဘဝတည်းမခံစားရပြီဘုလားခံစားရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တရရစေအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုးသောအကျိုးတရားတွေကိုလည်းမျှော်ကိုးပြီးတော့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အကင်၍ကျေးဇူးကိုမဆက်တဲ့အပြင်ကမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတရားကိုအတိအမှတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်နိုင်လို့မီးလို့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရစေနိုင်လေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ပူပူလောင်လောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးတခါတလေစိတ်ဆင်းရဲတာကပဂတိမီးကိုကန်မိတာတဲ့တောင်အခံရခက်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်ဘဝမှာအစင်မပြေခြင်းဆိုတဲ့မီးတွေအလောင်မခံရအောင်မိဘကိုဂယုတစက်တမျက်တနှိုးတံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါအပြစ်တရားတွေကိုပြောနေတာနော်မိဘကိုကျေးဇူးမဆက်ကျေးဇူးမသိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်လိုသားသမီးမျိုးရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲယုံကြည်သောအဖြစ်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့အထင်ကလေးကိုပြောတာပါဟုတ်ရလားကိုကယေရှုတရားနာလဲမိဘယေရှုကိုသိအဲ့ဒါလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ယေရှုတရားသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်မှကိုသားသမီးကလည်းပဲယေရှုတရားနာလဲယေရှုသိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သားသမီးမျိုးလေးတွေရမှာဟုတ်ရလားဒီအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုဘဝရှင်ရေးကိုတွေးသောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာတတ်နိုင်မြအကောင်းရဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဥစဉ်တို့အချက်အလက်6ခုနဲ့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ကြားမှာထားရှိရမယ့်စိတ်ထားကလေးတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ဒါပြောလိုက်ပါလေဟုတ်ရလားတတ်နိုင်တယ်မြတ်ပြောလိုက်ပါလေကောင်းကွက်ကိုသာစုံအောင်ကြည်ပါငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ခြာပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တပတ်ပေါက်လားဥစဉ်ပြောတာနော်ကောင်းကွက်ကိုတော့မျက်နှာမလွှဲနဲ့နော်အေးအဲ့ဒါကိုတော့မျက်ကွယ်မပြုနဲ့မိဘတွေကကိုယ့်ပုံမှာကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါတစိမ့်စိမ့်သာတွေးနော်ငွေကလေးကစပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိမိဘတွေရဲ့ကိုယ့်ပုံမှာတင်ရှိနေတဲ့ယေရှုတရားထားရှိထားတဲ့စေတနာချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကိုသိအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်မရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာအင်မတန်ခက်တယ်ရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာဘာမှခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးတိအောင်မလုတ်ကြလို့သာမတိကြတာတဘောပေါ့ရလားဥစဉ်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့မိဘရဲ့မေတ္တာစေနာကျေးဇူးတရားတွေကတကယ့်အရှိတရားတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ပေါ်မလာပြီဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့ဩငါပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာငါပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာလို့သိရခြင်းဒီပဲလေငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘတွေအစဉ်မပြေသေးအထိစောင့်နေပါမလားအဆောင်တော့ဘူးစားရမရှိလို့သွားကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်နူးမှုကိုရစေခြင်းတယ်မိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေရစေခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ဒီစားွယ်တောက်ဖွဲ့ဝတ်ဖွဲ့ကလေးတွေသွားပေးရတာဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့အလေးထားပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လက်တွေ့ကြတာကိုပဲပြောချင်တယ်မိဘတွေကိုအစင်မပြေတဲ့အထီးထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့ဟုတ်ရလားနော်ပြီးတော့ပါတော့ကိုအစင်ပြေခြင်းတော့ကြီးပြေသည်အထိလည်းပဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအ ਨੇ ဆုံးချိုတဲ့စကားအေးတဲ့မြစ်တာတော့ပေးပါဒါကလေးကတော့ဥစဉ်ကအနှစ်အနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးမားလှတဲ့မိဘတို့ရဲ့ယေရှုတရားမြစ်တာတရားကိုပ
ြန်လဲတုံ့ပြန်သောအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလိုက်နာကြတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတနာရီနဲ့15မိနစ်ရှိသွားပြီနော်အေးဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စကားတွေကတော့ထက်နေတယ်ဒါပထမဦးဆုံးဟောတာပဲမိဘမေတ္တာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးအထူးတည်ပါတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်

ခင်ငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆွေဆိုတော်သာဘာဖြစ်ရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကိုယ်တည်းသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပတိယတိယောဆိုသောစေတံသောတရား

ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီကနေပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်ကလည်းဒီကနေ့ဆောင်ကျောင်းရဲ့ဒီနေ့အကျဉ်းချုပ်ကိုပြောပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ကအကျဉ်းချုပ်ကိုပြောပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ကအကျဉ်းချုပ်ကိုပြောပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ကအကျဉ်းချုပ်ကိုပြောပြပေးမယ်။

ဘုရားကလည်းအာမေနကံတန်ကိုရစ်ဆုံးလို့ရည်ရွယ်စာတင်ရတယ်။ဒီတော့ကံကံတော်ပြည်နေတဲ့ဒီရက်သက်ရှင်အောင်သာသာတော်တော်ကြီးလေးကလာပြီ။ဒီကံကံတို့လောကမိသားများနာချုံနမောမှာကံမိကံသာတာပါသောနာချုပ်မိမိယံသာသနာတော်ဝါဒီ

အပ္ပဒိယံဒီတိုင်းသာဖောင်းရခြင်းမှာသစ္စာသာသာတော်ဘာသာမယတ်ကိုသိသိသိသိမှာစိတ္တသာဘာသာမလုံးဘာသာမယတ်ကိုသာသာတော်ကိုသိသိသိသိရအလုံးသာအတိတ်ကမြန်မာနိုင်ငံဆောင်တဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကိစ္စမှာသမီးနာမည်တရားကိုနေဆင်းနေနေလို့ကျေးဇူးကျမ်းဝင်မှာလည်းရှိသလိုခိုင်းနေလို့ဘုရားကတရားတော်ကိုရည်ရွယ်ချက်

တာဘုရားတာဘုရားတာနာမ်ဖြာမီယာတုရှင်တော်မြတ်ရာဘာဘာမောယေဒီယောင်းကြောင့်မလူလေးဘာယောဇောရှိခိုးရဲ့ဤ

ဝိပါကာဤနိဗ္ဗာန်ဆုံးမခြင်းဘုရားရှင်ဆန္ဒတဲ့တော်ကံကံကုန်ဘုရားရှင်ဆန္ဒတဲ့အရင်ရှိဆုံးသာမန်ရှိတဲ့ဝိပါကာသုံးသံခါနာဒီမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့ရည်စုံတွေတောက်တာရပါတယ်။နောက်ပိုင်းလေးဝိသသာရဆို။အားဒီမှာဒီလိုဆက်လာတဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းဒီကြီးကစေတနာကံပါရည်ဆောင်ဖို့ပြုခံတာစံတာလို့ဖြစ်တယ်။ဝိသသာရရည်မှာအားဒီမျိုးကိုစေတနာရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့ဒီဆံမပူတဲ့အခါဘုရားရှင်ကအခုဒီနေ့မှာသင်္ချာဘာသာဝင်ကြီးရတာဝိပါစုမဟုတ်အားဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စီရင်စီရင်ဘာသာဝင်လို့ဝိပါစုလို့ဒီမှာဆက်ကြားနေစီတယ်ဘယ်မှာဆံမလို့ဆက်ကြားနေနာမည်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှိရမယ်ဆိုရင်ကိုမျိုးကြာဘိက္ခာကံကြာနာမည်ကျယ်ကျယ်ရှိရမယ်ဆိုရင်ကိုမျိုးကြာနာမည်ကြီးကြီးကဘာရှိရမလဲအမှန်တရားသာလားဘယ်မှာလဲစိတ်မျိုးရှိနေတယ်ရောစားရတဲ့ကိစ္စကများမှကြာနာမှုတွေဘိက္ခာကံသောက်တာများရှိတယ်။ဘိက္ခာကံကိုမှတ်သားပြီးမှဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကိုသင်ပြနေတဲ့အချိန်ကဒီကံကပြည့်ရ။ဘုရားဒီကံဆက်နေလား။ဘာလို့ဒီလိုမှမအားနိုင်ရဘူးလဲ။ဒီကံကဘုရားနဲ့ဆက်လာတဲ့အချိန်ကိုလည်းခက်တယ်။ဝိသံသာမာရမာတိမေစီကောင်းရတယ်ဆိုတာဒီကောင်ကနာမည်ပေါ်ထွက်တာဒီကောင်ကနာမည်ချိန်နေတယ်ဆိုတာနော်ဒီကဘာမှမရှိနေစရာပြည်ရတယ်ဒီကောင်ကအာမတ်ဆိုရင်ဘာမှမပါဘူးဘာလို့လဲ

တာဒီလိုမျိုးတဲ့။ဒါနဲ့ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာကိုလည်းကြာ။ဘာလို့ဒီကြီးကဘာလို့ဒီပန်းကပ်စလဲ။ဒီကဘာလို့ဒီတော့ဒီလိုကြီးစနေတဲ့ချက်လိုက်တယ်။အမလာဘောင်းနေကြတယ်ဟမ်တော့။တော့ကာလာဆိုတဲ့ဘာကျေးဇူးပါဘုရားရှင်ဆောင်းဝင်းဆောင်းဝင်းရဲ့အားကြီးတဲ့နားပါရင်းဆောင်းဝင်းရဲ့အားကြီးတဲ့နားပါရင်းဆောင်းဝင်းရဲ့အားကြီးတဲ့နားပါရင်းဆောင်းဝင်းရဲ့အားကြီးတဲ့နားပါရင်းဆောင်းဝင်းရဲ့အားကြီးတဲ့နားပါရင်းဆောင်းဝင်းရဲ့အာရုံကြီးနေတဲ့ကြောင့်တရားတော်ဆိုင်တာကိုဥပဆောင်ခိုင်းတာလည်းလုပ်ပြီးပါဘာဆုံးမလဲလားဘယ်ရောက်တာအချိန်ကြီးပြီးတော့ဘာသာပြန်လာနေလဲဘာလို့လဲအာရုံဆိုင်ပြီးနေရတဲ့အခါပတ်တာမဖြစ်သွားဘူးဘာသာမှလည်းနေခံမှာပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲသူကလည်းဒီမှာဆုံးသူစာမှာတော့ပြောနေတာပဲ။ဒီစာမှာလည်းအဲဒီကအချင်းကြီးကိုဒီကောပဲ။ဒါကလည်းသူကလည်းဒီကမှာဆမ်းမှပြောရတယ်။သူကလည်းဆိုင်ကနေကတော့ချိန်ပါလေ။အမျိုးကြီးရဆိုတဲ့ကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံပါဠိနဲ့ဆောင်းရစနာပါလို့ပြည်ပါတိနာလို့ဆိုတယ်။ဒီလိုဒီကောင်တွေကဘုရားမှာနေစား။အင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဠိပြောတာမိခါမှာတည်းနဲ့ပါနဲ့ဒီကောင်ကအဲ့လိုကြောက်။ဘယ်လိုပါလို့ပြောကြောက်လဲ။ဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကချောင်းပေါ်ကျပါလာနေချင်တယ်။ဒီကောင်ဆောင်းပါပြောတာကဒီကောင်ကတကယ်လို့ဆက်နေဆိုတော့ဘာလို့တောင်းလဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။မဟာမေတ္တာဆိုတဲ့ကံကတည်းက။စိတ်ကြောင့်လေ။စိတ်ထားလိုက်ခြင်းဘုရားတန်ခိုးနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာအာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာဒီကနေ့အမှားတွေမှာလာတာကစဉ်းစားနေရတာစဉ်းစားနေရတာပါတယ်ချူရက်ဘာလို့ဒီတက်လာတာလဲဒီကောင်ကနေမှာလို့သူစားတာလို့သူစားတာလားဒီနေ့ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာချူကြီးနဲ့တာမီအောင်နဲ့ပြန်လာတာဘုရားရှင်ကလွန်ချမ်းသာတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မိဘတွေကလွန်ချမ်းသာတာ။ဘုရားရှင်ကအကျိုးတည်းချင်။ဘုရားရှင်ကဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ချမ်းသာလို့ဆိုတာကဘယ်လိုချမ်းသာလို့မရဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ရောက်မှများဖြစ်တဲ့မိသားစုလို့ဆိုတာလည်းကဘုရားရှင်ဒီမှာမိနာကိုသူကြည့်တယ်။ဒါကတော့ကိုချမ်းသာတယ်။
ဘုရားမင်းကြီးရဲ့လက်ကမ်းလို့ရှိတယ်။ဒါလည်းဘုရားကိုဆိုတယ်။ဘုရားမှာဘုရားကိုနည်းနည်းချုပ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်စတင်စစ်တယ်။ဘုရားရဲ့လက်ကိုတောင်းပြီးပြန်ရတယ်။ဘုရားကိုနားထောင်ကြရအောင်။ဒီကံကလည်းနည်းနည်းပါပဲ။ဘုရားကိုနည်းနည်းချုပ်ပြန်လို့ရတယ်။ဒီကံကိုတော့ဒီလိုချာမိုက်ကိုလာကြတယ်။အရှင်ကြီးကသမီးပါရီကိုပြောင်းတော့ချက်ကလေး။ဒီမှာဘာလို့ဒီလိုလဲဒီချက်ပါရီကိုချက်ပြလိုက်တယ်။ဒီမှာဘာလဲဒီမှာသူ့ဆိုင်ကတော့သူ့ဆိုင်ကနာမည်တချင်းရဲ့ပါရီကိုချက်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကစားပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တာအမိတာကိုကျွန်တော်အားလုံးပြောပြီးပြီးစိတ်ကိုပြန်ထုတ်ရအောင်။ဘုရားကဆံများလို့ဆိုတာကဒီစံတစ်ခါလေးကိုစူပါမှုတည်ရမယ်။ဘုရားကဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒါကအမိတာကိုလာတိတိကျကျရအောင်ပတ်တန်းတည်ရ ဒီကနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ
်ဆက်ဆံဘုရားသခင်ကျောင်းတော်ကိုလည်းဘုရားမန္တန်ကိုတင်ဆောင်တာဒီအင်္ဂါနာမည်နဲ့တာနာမည်နဲ့တာနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့အတော်များတယ်နာမည်နဲ့တာနာဆက်ပြီးတယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောတာကဘယ်လိုလဲ။ဒါကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါဒီနေ့ကဘာသာရေးအစားအသောက်လုပ်တာ။နောက်နေ့တစ်ခါတည်းရှိတယ်။ဒီအမှုရှိတဲ့ဘာသာရေး။ဒီစီရင်ရေးဆက်ဆံတာပါ။ဒီတန်ရီယံဆောင်ဆောင်ကမ္ဘာလို့ဒီချစ်စစ်တာမပြတ်တယ်တချို့ဆောင်ကမ္ဘာနဲ့ရေမရတဲ့ချောင်းဆောင်ကရေတွေလည်းအရင်ကစဉ်းစားနေတယ်ဒီကြောင့်ရောင်းရောင်းရနေတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆောင်ကနေရှိနေတယ်ဆောင်ကနေဆောင်ကနေဆောင်ကနေဘာလို့ဒီချစ်စစ်အဘိဓမ္မာကိုအမှန်ကြီးလာပြီ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုဆိုနေတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆန္ဒမှာစိတ်ကတည်းကဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံရအောင်ပါလို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲဆင်းရဲနဲ့အားမရတဲ့ကြားရ။ဆင်းရဲဆင်းရဲ။လက်ဆောင်ရအောင်ပါလို့ဆိုတာဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်နေတယ်။လက်ဆောင်ရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီညကြီးကပြည်ပြည်ဝင်နေတယ်။မင်းတို့ကဥစ္စာစားတာ၊ဥစ္စာစားတာ။ဒီကနေ့ကနေ့ဒီစားနေတော့ဘာလဲ။စူပါဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူး။ဒီစိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှဒီကနေ့ကနေ့လို့ရတယ်။ဒီစိတ်ကလည်းတော့တမန်ချတယ်။အပ္ပဒါကြာကမ္မအပ္ပဒါကြာဝိနည်းကြံလို့ဆိုရတဲ့ပဋိသင်္ခေတမှုလောလောဆယ်တိတိဒီကပုဒေနဆုံးမှာပါမယ်။ရှင်ယောရှင်ဆံကြားလို့ရှိတယ်မဆက်ရဘူး။ဆုံးမှာပါတယ်ရှင်။
်တော်များများများတော်များဆူတောင်းဆူတောင်းလို့ကျမကဘုရားကိုကြောက်ရွံ့လို့ရှိတယ်။ဒီလိုတော့ဘုရားကိုမအားနေဘူးဆိုတာကအဆင်ပြေနေတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ဒီမှာအမှန်တရားကိုသိရတယ်။ဘုရားရှင်ကမဟာပဒ။ဘုရားရှင်ကဘာလို့ဒီလိုဆရာပြောလဲ။ဒီလိုကျေးဇူးတော်ကိုမဟာပဒ။ပြောရတာမင်းကအများကြီးကိုယ်ဆက်ဆက်တာဆိုတာအပန်းဘူးကြီးမဟာဗျာဆိုတာအဲ့ဒီကျေတော်နဲ့အပန်းလေးကတောင်းချမှုကိုအလုံးလုံးရတာသူကလည်းဘုံတောင်းတဲ့အပန်းကိုကိုယ်ဆက်ဆက်တာတော်တော်ကြီးတွေကလည်းမဟာဗျာကိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုံတောင်းတော့ဆိုတော့မဟာဗျာလို့ဆိုကိုယ်ဆက်ဆက်တာမဟာတာဘာလို့များအောင်လဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။အပန်းရမယ်ကျောင်းလေး။စဉ်းစားစဉ်းကျင်တဲ့အားလေးများ။အခုဒီလေပတ်ပြီးစဉ်းစားစဉ်းကျင်ရဖို့ကြာတယ်။ရောစားရမှာစဉ်းစားရမှာဥပမာလေးပြည့်လိုက်။ဒီလိုအမီးမီးလေးဆောင်ရောက်တယ်။ဘာလို့ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဒီကဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဘာလို့ဆိုနေလဲ။ဆင်းရဲတယ်လို့ဆင်းရဲတယ်။မဆင်းရဲတဲ့ကြာနာဆင်းရဲတယ်။ဒီလိုရာဇဝတ်ကိုနာကျင်တာဒီနာကျင်တာဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတယ်။မအားရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးကိုကိုယ်မပြည့်ဆင်းရဲတာ။ဒီဘုရားမင်းကြီးဘုရားကိုဆုတောင်း။နာမတော်နာမတော်နာမတော်လား။ဘုရားကိုဆင်းရဲတဲ့နာမတော်လား။ဆင်းရဲတာပဲလို့ဘယ်လိုလဲဒီလိုမင်းရဲ့ကြံစည်ကဘာလဲဒီလိုပါဆက်တာအလုံးစုံတူစားတာအရှင်ဘုရားဘုရားရဲ့ကြံစည်ကဘာလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လို
那么你要按照我的意思你要按照我的意思因为他们觉得我不出名了这里有人出一把不想干了你要看到我的名字上有人要看到他是有人名字上有人要看到他妈是有人名字上不必看了要看妈妈要看亲自过来我亲自要看要看妈要看要看妈我亲自给你不定我把名字上有人要看妈给你名字上有人要看妈我有名字上有人不用把名字上，我都想要你一个人丢了，等于你刷的一个别的。那怎么？我想的太多了，我没想到，不要说了，我不要等，今天今天的，不把名字上去，把你的爷爷的爹妈的厂子上去上。我当时还要从哪来的那个人去？因为那时候我一个人在那个庙里，因为那个啥，他那个人并没有上干，不干这个嘛，上这个人没有坚持，上这个人我那没坚持，坚持
ကြည့်ကြည့်ပါလေဒီလိုဟဲ့တို့တို့ဘုရားကတန်ခါးလေးတန်ခါးလေးလို့ဆိုတာတော့ကာကာပါပဲ။ဟမ်ဒီလိုပါ။အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ဒီလိုတို့ပြောဆိုကာကာလို့ပြောတယ်။ဒီလိုလေကမ္ဘာကြီးကိုဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပါ။ဒီလိုပါဒီလိုဆိုင်တယ်။ဘာလို့လဲလားမသိဘူး။ဘာသာပြန်လာတာလဲ။ဒီလိုဆက်ဆံနေတဲ့ဒီအားလေးညီအစ်ကိုပြောမယ်။ဘာသာရေးနဲ့ဆင်းနေတာ။ဘယ်ဆိုင်ကောင်ဒီဆိုင်ကော။ဘာသာရေးနဲ့ဆက်လာလို့ဒီလိုဆက်။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လဲ။ဆင်းချမှာပေါ့။ဒီလိုလေ။ဘာသာရေးနဲ့ပါပါ။ဆင်းရဲနေဆိုတာဒီလိုဆက်နေတယ်။ဥစ္စာဝါကြောင့်ဆောင်နေတယ်။ဒီမှာကတည်းကမာယာနဲ့ကြီးကြီးတို့ပဲဒီကမှာဘာများပြောတာလဲဆိုတော့ဒါပြောချောင်းနေတာပဲ။စေတဝေနဲ့အာမေ။အဲဒီလာခံရလာခံရချက်။ငါတို့ဒီကြီးကဒီမှာဘာလဲချောင်းနေရစမ်းတာချက်။ဒီကံကသူများချမ်းသာတာမသိဘူး။ဒီလိုသူကြောင့်လည်းသူကြောင့်လည်းလာခဲ့တယ်ခေါ်လိုက်။ဒါကတော့ပုံပြီးတော့ချမ်းသာ။သူကတော့ဒီကံတည်းလို့။ဘာသာပြောလို့လဲ။ဒီလိုကတော့ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဗျ။ဒီကံကတော့ခဏလေးရှိနေတယ်ဗျ။ဘာသာပြောချင်တာဆိုနေပါလေကျင့်ကြည့်။ဥစ္စာသာသာသာသာဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့မင်းကြီးတွေကစိတ်ဝင်အောင်ဆန္ဒနဲ့ဥစ္စာသာသာနဲ့ဆက်ရတာပါ။ဥစ္စာကစီရောက်ပါ။ရောင်းလာတဲ့ကံကိုဆက်ရတယ်။

ဆိုတာကဘာတင်တာလဲ။ဒီကံမှာအရင်ကြည့်တယ်သိချင်ပါလား။ဒီကိလာကစောင့်နေတာလား။ဘုရားကတည်းကသိချင်ပါလား။ဒီကိလာကအညာတော်။ဘုရားကသိချင်တယ်။သိချင်တယ်။စေတနာမာနာမာနာဒီစိတ်နဲ့သာသာတည်းဖြစ်နေပြီ။ဒီစာကဒီစာကလည်းလာနေတယ်ဖြစ်နေတယ်။စေတနာကတိနာမာနာဒီစိတ်နဲ့ရဲ့တူတူလက်ဖြစ်နေတယ်ကောင်းဆုံးကတော့တာတာပါ။ဒါကိတမ။ဆုံးပါလား။ဆွေကျိုးနဲ့။ဘယ်မှာလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီကံပါရရတဲ့နိမဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ပြောနေတာ။ဒါကြောင့်ပါလို့။ဒီကံပါရရတဲ့ဒီစမလာ။ဘုရားရဲ့ဒီစမလာ။ဆင်းရဲခြင်းတည်းကိုဒီစမလာ။ဘုရားရဲ့ဒီစမလာ။ဘုရားရဲ့ဒီစမလာ။ဒီစီးရီးယူရဲ့ဆီမာလာတော့ကျွန်မရဲ့ဒီစီမာလာဘာလို့ဆက်ကြမှာလဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒီကောင်ဆုံးတဲ့ဘာလို့ဒီကောင်ရဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရဆိုတာလဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆရာဒီလိုရှိမရတဲ့အခြေအနေတွေကဒီလိုမှနားမလည်ပါဘူးလေ။ဘယ်လိုဆောင်ရလို့ဒီလိုရှိရမှာပြီးတော့နားလည်ပါမယ်။တောဆန္ဒရရှိတယ်။ဘယ်လိုဆောင်ရလဲလို့ဆိုတာရှိရမှာ။ဟုတ်။ဆုံးမှာလည်းရောက်ပေါ်မှာတကယ်ကြလို့ဆိုရတာ။ဒီလိုတရားတော်ကိုဒီလိုရောက်ချင်တော့အမျိုးသားကိုပြန်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုဒီလိုဒီကံကြီးကိုဆက်ဆံရတော့ပြန်ပါအစ်ကိုတန်ဖိုးရဲ့လူစုတွေကပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတရားရဲ့လူစုတွေကဘယ်လိုဆိုင်ရမလဲဒီလိုဆိုပါမယ်ကတိုင်းနဲ့ကြားရတယ်ဗျာဒီလိုဆိုရင်လည်းဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးရောက်တာကဆက်ဆံမှုရှိတယ်ဘယ်ကျွန်းကျွန်းမှာကြားရတယ်ဒီကနေ့ဘယ်လိုလဲဒီကနေ့မှာတင်တာတက်ပြီးလည်းရောက်တာဘာလို့ရှိလဲစုံစမ်းလာနေတဲ့စုံစမ်းကိုစုံစမ်းလာနေရှိတယ်စုံစမ်းလာနေစုံစမ်းလာနေတဲ့စုံစမ်းလာနေရှိတယ်ဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိတယ်။အမြဲတမ်းတာဆိုရင်ဒီလိုဆိုတယ်။ဇနီးတော့ပဲပို့နေတာ။ဒါဥပဒေကိုကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဇနီးဆိုတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖတ်ချောင်းပေါ်တာပဲရှိတယ်။အခုဒီကံဇနီးတယ်လို့ဖတ်တယ်။ဒီကံကဒီလိုမျိုးဆိုတာသူ့ဆိုင်ရာကိုဆက်တော့လို့ဆိုတာပဲ။ဒီနေ့ခမလို့ဖြစ်တာပဲသူဖြစ်တာကလည်းမှန်တယ်ဒီကံကလေးကဒီနေ့ရောရှိတယ်ဒီချာပေါ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်ဆောင်တာလဲဘယ်ဒီကံဝတ်ချက်ကဘာမှမသူဖြစ်တာမှန်တယ်ဒီကံကမှန်တယ်ဒီစက္ကန့်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိနေတယ်။
မိမိရဲ့ကျေတော့ဘယ်လိုသားရောက်တာအတူတူဆက်နေအမေကလည်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆရာကအင်းတော်ကျုပ်ရဲ့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းချစ်ကြီးကိုမရှိကြတာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်အရင်ကအရင်ကအရင်ကတည်းကလည်းတော်တော်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကမင်းကြီးကိုမင်းကြီးကိုအားလုံးကြောင့်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီအချင်းစီကောင်ကတော့မဟုတ်ဘူး။ဆက်စပ်တာကတော့အဒုတိယအဒုတိယအဒုတိယပုံနဲ့ပုံနဲ့ချင်းဆက်ဆိုင်နေတဲ့ပြည်အုပ်ကဒီမှာပါ။အခါမပြောနေကြတာလည်းတွေ့။အဒုတိယရှိတော့လား။စီးရီးကြီးကတော့စကားပြောလိုက်တာကချောပြီးဆက်နေတယ်ပြောနေကြတာတွေ့ရတယ်နည်းနည်းပါ။ဆက်နေကြပြောအိမ်မှာပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာလုံးဝမကြည့်ရဘူး။တမန်တူပါလေးနဲ့ဆက်ပါလာ။ဒီပါရှိတယ်။တာလေးပြန်ဝင်လာကြတာ။ဒီပုံစံနဲ့ဒီပါလာတဲ့ဒီကိုရှိသွားလိုက်တာ။ဆက်ထားမှာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဆက်ပြီးပြောနေတာတကယ်တော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုအားလုံးတွေလည်းဆက်ပါဒီလိုဆက်ဆောင်ကြပါလေဆောင်ကြပါလို့ဒီချိန်ကိုပြန်ကြည့်ကြပါဘယ်လိုဆက်လို့ချောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီချောင်းပါလေဒီလိုအဲ့ဒီကျင်းကျင်းမှာဘယ်တော့မှမရဘူးဒီလိုကြောင်ရယ်ဘယ်မှာမှစီစီဆုံးရယ်ဒီဘောင်ပေါ်မှာတခါနေချင်းကဒီဘောင်ကိုကြားမှာစစ်တော့နေတယ်ဆိုတော့တကယ်ရည်ရည်နဲ့ပတ်နေတယ်ဘယ်လိုချင်းဘယ်မှာမှစီဆုံးရယ်ဒီရည်ရည်နဲ့ပတ်နေတယ်တော့မနေနေတာပဲဒီလိုမျိုးဆက်ကြည့်ဆိုတာတိတော့ခင်ဗျားတို့ကိုဆက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အစစ်တရားမင်းမောင်းနေတဲ့တော့တော့ရှိနေတော့ရေဆိုအချမ်းသာကိုရချင်တဲ့အချမ်းသာဆိုတော့ဒီဆောင်ကြီးရတဲ့အခါဒီလိုတော့ဘာလို့ပေါ်လာကုန်ဒီဆန်ဆောတာအမျိုးသမီးချင်းတွေကအမျိုးသမီးဆန်ဆောတာဒီဆန်ဆောတာဘာမှပြောအောင်မလုပ်ပြောရင်ချက်မှတ်ပါဘူးဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုကြီးအစီအစဉ်တွေအင်္ဂါမှာချားပြီးခလေးပြောင်းတာလဲသူ့ကိုခိုင်းနေတဲ့ဆိုင်ကိုဘာလို့ဒီလိုမုန်းနေလဲဘာလို့ဒီလိုမုန်းနေလဲဘာလို့ဒီလိုမုန်းနေဒီဘာသာကိုဆောင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆီကဆီကလေးဒီလိုပါတယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဘာသာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီကံကြမ်းအောင်ကြံဘူးတော့ဘာသာချင်းချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းရတယ်စိတ်ကိုစိတ်ရှိအာမေနယံဘုန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမေးလာလို့ဒီကကိုယ်စီလာတာတရားတရားကြားလာတဲ့အချိန်ဆက်ပြီးလည်းရှိနေတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီစံသာကြောင့်ဒီလောက်ပဲပေါ့ဒီနေရာအနေနဲ့တိုက်နေရတာတခြားကဒီလိုမျိုးလည်းပုံပေါ်ရအောင်ပါဆရာ။အများကြီးရှိတယ်။ဆရာတွေလည်းပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။အများကြီးဒီပါလေ။
ဘယ်လိုမှသာမယ်ဒီကောင်ကြီးကဘေးကနေနေနေမှာချိန်ချိန်နေရတယ်ဘယ်လိုမှဆိုချိန်ချိန်နေရတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုချိန်ချိန်အပေါ်ကျောင်းသားနေတယ်ဒီလိုဒီလိုလိုဆိုဆိုနေတာတော့တကယ်စိတ်ကြီးကဝမ်းသာတာဒီကနေ့ရောင်းရှင်ဦးဒီနေ့ကတော့မိတ္တချင်းဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့အခုရှိနေတဲ့ဆက်ဆံရေးဆက်ဆံရေးပေါ်ကအားလုံးကိုအပြည့်ပြည့်ရံပေးလို့ဒီလိုအားလုံးရှာမှန်းဆန်းပါပြီအခုရှိနေဒီအခါတွေကြောင့်ဒီလိုခုပြည့်ကြမ်းမှာကြောင်းပတ်ချာနေတယ်ဒီနေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များပါ။ဒီအကြောင်းကိုသိရမယ်ဆိုတော့။ဘာသာပြန်။ဒီစီးရီးကိုဖတ်ပါချင်တယ်။ခုချက်ပါတော့။အဲ့ဒီလိုရောင်းတဲ့အခါရှိတယ်။ဘယ်လိုကြီးလဲရောင်းနေတာလဲ။ရှင်ရဲ့အကြောင်းကဘာမှမသိဘူး။ကောင်းပြီဘာတော်တော်လေးဒီရတာဘယ်လိုလဲဆရာကြီးကိုယ်ရဲ့စီးရီးရဲ့ဘာလဲဘယ်လိုကြည့်နေလဲဘုရားကိုယ်ကဘာလဲဆရာကြီးစီးရီးရဲ့ဒီဆုံးပါမနောတော့ဘာသူစားတာကိုရစားနေတာဘယ်လိုလဲဆောင်းတော့နေတာဒါကဒီလိုစီးရီးကိုပြောတာပါဘုရားရှင်ဆင်းရဲတာတခေါက်ကိုလာနေတူတယ်ဆင်းရဲတာ။ဘာမှမပြန်ပြန်ရအောင်ကြာတယ်။အရာကပါ။ဆက်ဆက်လာနေတာ။ဒီလိုဆင်းရဲ။ဘာကြောင့်မှဆက်ဆက်လာတာ။ဒီလိုဆင်းရဲဆက်။ဒီလိုချင်းတို့ဘာမှမဆက်ဆက်။ဘာ။ဒီလိုချင်းတို့ဘာမှမဆက်ဆက်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းအလုံးစုံပြီးပြန်ပြောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်စုတောဆောင်ပြီးလေလေလာမှာပြန်ရတာအားမလို့ပြန်လာပြီဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလုပ်ကြည့်မယ်ကိုကျန်နေစာအုပ်ကြည့်မယ်ဒါကြောင့်အရှင်သာသနာ့ရုပ်တော်ကိုစုတောင်းမှုတွေတူတယ်။စံသားကမှတ်တယ်ဆက်ဆံတယ်။ဒီကျမ်းစာချမ်းတယ်။စစ်စာရေးပုံစံတွေလည်းပြတယ်။အဲဒီဒီကိစ္စမှာစံပြေးတယ်။အချမ်းမှချမ်းတယ်လို့ပြော။ဒီလိုမျိုးရေးပြောင်းပြီးခိုင်းတယ်ဘာလို့ဆိုရမလဲ။ဘာလို့တွေ့ရနေတာလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘုရားရှင်ကိုချမ်းသာကြွဝါးကြပြီးဆုဆံတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးအရာမှာလို့ခေါ်ဆုဆံတဲ့ဆုဆံမျိုးတွေကိုပြောတာ။ဘာသာဘာသာမှာဒီရဲ့မျိုးသားပေါ်မှာမိခင်ကိုပြချင်တဲ့အချိန်ပိုင်းဒီလိုမျိုးမျိုးရှိစေရမယ်လို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒါရှိရှိ
ေတာကိုသာမန်အောင်လုပ်ဒီလိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီလိုကျေးဇူးအချိန်မရတာအမေကသာမန်လို့ပြောတာဆက်ဆံရတယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရဲ့ဒီမှာဆက်ဆံတယ်ဒီလိုလည်းပြည်စီနေစရာတွေတကယ်လို့စောင့်ကြည့်တယ်။ဘာလို့ဆိုင်ရင်ပြည်စီမိစ္ဆာတွေကိုပေါ့။မကြောက်မကြောက်သင်္ကေတစောင့်ကြည့်တယ်။စမီးတွေလည်းတကယ်ပေါ့။မိစ္ဆာစက်ကြည့်။မိစ္ဆာစောင့်ကြည့်တဲ့စောင့်ဆောင်တာ။ဘယ်လိုအမြင်တမီးတွေလည်းလာပါမရှိဘူး။အဲဒီစမီးတွေလည်းမပါမရှိဘူး။အဲဒီစမီးတွေကိုပါတာပါမှာ။မိစ္ဆာတွေကအားလုံးတူတယ်။ဆင်းရဲတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်

မိမိရဲ့မိမိရဲ့အဲ့အခုတော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးလဲ

0: ဒီလိုပါပါတယ်ဒီလိုဆက်ပါဘယ်လိုလဲတော့ဆက်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ဆက်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ဆက်ပါတယ်စီးရတော့တော့တော့တာစောင့်အောင်စီးစီးစီးမိတ္တနဲ့ပြေးကြအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲစီးတယ်စီးတယ်တော့အမှန်တရားမဖြစ်ဘူးစီးစီးတယ်
1: ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီ

ထူးဆန်းမိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါက်ကျတဲ့အခါမိဂျန်ရောတာဝန်ဆက်ဆံတယ်ဘာသာရေးတာဝန်ဆက်ဆံတယ်မိစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမိတ္တာဆက်ဆံတယ်စိတ်ချမ်းသာရေးပြီးရင်းစားတာကိုချုပ်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အခါမိတ္တာဆုံးတာဘုရားမိတ္တာရှင်ဆန္ဒချနာဖြစ်ပြီ။ဘုရားဆန္ဒဆန္ဒပါချုံနေရယုတ်တာရုတ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားမိတ္တာဆန္ဒချနာရစိတ်ဆန္ဒချနာလုပ်ပြန်ရတာ။ဘုရားချနာမှုဖြစ်ပါစေနဲ့ကုသိုလ်တွေအားလုံးဖြစ်တယ်။မိတ္တာဖြစ်ပြီးဆက်ပြီးတောင်းလို့ဝိညာဉ်ပါပဲ။ဘုရားမိတ္တာသာမန်ကောင်းတဲ့ဘုရားနာ။ဘာမှလည်းဒီလိုမျိုးမပြောတာမှရှိတယ်။ဆီကုန်းကျေးဇူးအောင်ထားဖို့။ဒီအားကိုပေါင်းကြည့်ကြလို့ရှိတယ်။ဘာမှမပြောရဘူး။ဘာမှမပြောရဘူး။ကိုကြည့်။ဒီကဘာချင်းချင်းဆက်ဆံနေတယ်။ဘယ်ထောက်ထားလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာမှမပြောရဘူး။ကိုကြည့်တယ်။ဘာမှမပြောရဘူး။ဘာမှမပြောရဘူး။ဆူအောင်ကြီးကလာတာကိုစစ်တမ်းစစ်ပိုင်းနေတာပါ။ဘယ်မှာလဲအခုဒီကနေ။တရားမှားလို့ရှိတယ်။ဘယ်ကနေဖြစ်ဖြစ်။ဘယ်မှာဘူမန်။အမတ်တော်ကြီးကဒီလိုမျိုးပြောဆောင်လာနေတယ်။တို့ကဆူအောင်ကြီးရဲ့ဘယ်ကနေလို့ဆိုတာကိုတော့မသိဘူး။ဘယ်မှာလဲ။ဘယ်မှာလဲ။ဆောင်းရည်ကိုပြုစောင့်ရှောက်ပြုတာကိုအရင်ကတည်းကဒီမာနစတုန်းကိုပေါ်နေစစ်ကြောင်းအချင်းချင်းပြောတာကိုဒီလိုလိုချင်တယ်ဆောင်းရည်ကိုအားလုံးအတွက်ဒီအချင်းချင်းကိုပြောတာကိုဒီကိစ္စကဘာကိုမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကဘာလဲ။ဘာလို့လဲ။တရားစံတဲ့ဒီလိုရှိနေတယ်။ဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးပြန်ရအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီကမ္ဘာကိုဒီလိုမျိုးပြန်ဆောင်မှာလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီစံတာလဲ။ဘာသာပြန်ရအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီအရမ်းအားကြီးစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အဆူကြီးစတဲ့ဒီကမ္ဘာ။ဒီလိုရှိတဲ့စိတ်ကိုဆောင်ရမယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ဆန္ဒရှိတယ်။နောက်ဆုံးရှိတဲ့နာမ်ကဘာသာတရားကိုသိနေနိုင်တယ်အပြည့်အစုံ။ဒီတရားရှိတဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရာဒီယိုကိုသိဖို့အတွက်ပြင်ပါရစေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရန်ကိုတန်ဆာတာဖြစ်နေတယ်။အဲဒီရင်းချီးပါးမှုတွေကိုစုံနေဖို့ပေါ့ကွာ။ဆန္ဒရှိတဲ့နာမ်ကိုသိထားတာကတိကျတယ်။နောက်ဆုံးပါပါ။ဒီစီမံချက်ရဲ့ဘာလို့ဒီလိုဒီစုပေါင်းတဲ့နေရာမှာဆက်နေလဲ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေမှာစုပေါင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ။ဒါက
်လာတယ်။စိတ်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုစမ်းလို့ရတာလဲဆိုတာ။စိတ်ကံကံလာတယ်။မိတ္တမတ္တထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မိတ္တကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့လောကမြတ်ကျောင်းတော်ဆရာဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားသောတာပတိယံသူသာဘေမာယိကံသိတိ။ဘေမာယိမာယိကံသိတုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ။ပရိယံသတ္တမပါစီတံ။ယာယိမတ္တံသိတာ။ဒီသောတာပတိယံဘဝတံယံသိရဲ့အခါ။ဘာလို့သောတာပတိယံသိတယ်ဆိုတာတည်းလဲ။ဒီအာရစီဘာလို့ကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်မြတ်တရားသာမန်လူတိုင်းသာမို့ရှိတာအစဉ်အချိန်ကတိကျနေလို့ဘုရားကိုဆောင်းကြတယ်။ယောဂရယ်ဆုံးမှန်တယ်။ဘာလို့ကျေနပ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီကြိုးရပါမယ်။ဘုရားရှင်မြတ်တရားသာမန်လူတိုင်းသာမို့ရှိတာဘုရားကိုဆောင်းကြတယ်။သံဃာကြပါစေ။သံဃာကြပါစေ။

0: ေဇူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံဘော်တွင်19ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနတ္တလက္ခဏာညာတရားတော
1: ်မနေ့ကဃာရမတွေဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့သင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မင်းညာဖြေကြသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာပါလိမ့်ကောင်းပြီသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: ။သူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါပြန်ဒီထဲမှာမိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါဘူးပေါ့
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။မိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: သင်္ခါရတရားဩအခုတရားနာပြီးခါလာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီသူတော်မှီပြီးခါလာနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရာသဗ္ဗေလုံးသောသင်္ခါရာမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီဆိုတော့ဥက္ကမောကြိုက်ပါကြိုက
2: ်ပ
1: ါကောင်းပြီဒါမနေ့ကဒဂရမတွေတရားစကားဖြင့်နေလို့သင်္ခါရပြောခဲ့တာမှာမဆုံးတတ်သေးလို့ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကိုအဆုံးပြန်ပြောမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြလဲ
2: ဩ
1: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားဆိုတာတော့သဘောကျတော့ပြီသူ့ပြုပြင်တဲ့တရားကဘယ်နှပါးပါလိမ့
2: ်
1: ကာယစိတ်ကဲကုသုရအာဟာရရဲ့ကံစေဥဒ္ဓဟာရဆိုတာအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဓမ္မတွေအမှတ်ထားကြတယ်။ဒီတရား၄ခုကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားတယ
2: ်
1: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတရား၄ခုကကံဆိုတာဒီဓမ္မတို့ဒီဓမ္မတွေယုံ난ရှိတဲ့အနေကကံက

0: ဒီကောင်မှလည်းစိတ်တွေတခါတည်းစိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကက်ခိုင်းရင်သိပါတယ
1: ်
0: စိတ်ကြည်ရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှာကံကလည်းလှုပ်ထားတယ်စိတ်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥရုအဲ့ဥရုတွေကပူရဲအဲ့တဲ့ဆိုတရားဓမ္မတွေယုတ်တရားညှိုးပြီးဒီကလာနေကြအဲ့ဒီညှိုးယုတ်တွေဟူသေးရလဲဩဥရုကလှုပ်တာပါလားသာတော့ကောင်းပြန်တော့ဝါဖြူသာသာမကောင်းများတော့ပိန်ချောက်ဘူးဝရဒီလိုမနေဘူးလား
1: မ
0: နေပါဘူးအဲ့ဒါလေးကြားတဲ့ကာရမတွေကမှားလိုက်ကြပါဘောအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဩဒါပြန်ယုတ်မှာကင်တွယ်ရတဲ့ကာရမတွေယုတ်မှာချိန်တွယ်ရတဲ့ယုတ်မှာအကြောင်းလေးပါရှိတယ်ယုတ်မှာအကြောင်းပဲနှပါပါ
1: ဒီပါ
0: ဒါပြန်ဒါယုတ်တင်ခါရတရားယုတ်တင်္ခါရတရားမှာအကြောင်းလေးပါးကဥက္ကမောင်ပြည့်ပြင်တယ
1: ်ဟုတ်ပါဘူ
0: းနံတင်္ခါရတရားယနေ့ထူးထက်ပေးရမယ်ယုတ်တင်္ခါရတော့ဖြင့်ဥက္ကမောင်ရဲ့ကံစိတ်ဥဒုခါရကျင့်တတ်ကြပါဘူ
1: း
0: ယုတ်တင်္ခါရမှာတော့ဘယ်သူကပြည့်ပြင်ပါလိ
2: မ့်ကံစိတ်ဥဒုခါရ
0: ဒါရင်ဗျာတပည့်တော်တို့သံနဲ့နာမခန္ဓာတရားလေးပါဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကြတော့ဘုရားများပြုပြင်လို့တပည့်တော်တန်တမာပေါ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကမောင်ရေဒီလေးပါလို့ပြောရလိမ့်မယ
1: ်။
0: ဒါဒီလေးပါမနေ့ကကြံနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပြန်ဆက်တယ်လို့အောက်မရမယ
1: ်
0: ။ရုပ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းကဏ္ဍပါပါလိမ
2: ့်မယ်။ဟုတ်ပါပါ
0: ။ဟောရုပ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းလေးပါပြုပြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကကံကသေးဆိုလဲသေးလိုက်ုံပဲနော်။မှန
1: ်ပါပါ။
0: ကံကနေစားထုတ်လို့ရှင်းစင်းလဲ
1: ရှင်းပါဘူ
0: းစိတ်ကနေပြီးကာလယုတ်ကိုရှင်းလန်းလိုက်ဆိုရှင်းလန်းတဲ့ယုတ်တွေအခုပဲပေါ်လာတာမှန်ပ
1: ါ
0: စိတ်ကအခုပဲညှို့သွားလို့ရှင်းတခါတခါဓမ္မတွေယုတ်တွေကညှို့လိုက်တာမှန်ပါဩော်ဒါဖြင့်စိတ်သင်္ခါရကလည်းစိတ်ကလည်းပြည့်ပြည့်နဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဓမ္မတွေယူပက္ခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားဒီသူများပြည့်ပြည့်နိုင်ခံရတော့ကြောင့်သင်္ခါရပဲလို့မှတ်ထားတယ်မှန
1: ်
0: ပါဘုရားပြည့်ပြည့်နာကို
2: အာမင်
0: ကုရုကအေးဆိုအေးယုတ်ဒီပေါ်လာကုရုကပူတယ်စင
1: ်
0: ပူတယ်အဲဒါဥရုကပြုထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်လည်းညင်းဖို့မလိုဘူ
1: း
0: ပူပါဘူးအဟာရကပြုထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်ပူပါဘ
1: ူး
0: တောင်းပြီးတဲ့ပြင်ယုတ်တရားမှအကြောင်းပဲနပါတော့
1: ပူပါဘူ
0: းဒါပြင်လေးပါးပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေယုတ်တယ်မှာဘယ်ယုတ်မဆိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပူပါ
1: ဘူး
0: တပည့်ကြကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတယ်ယုတ်သင်္ခါရတော့ရှင်းသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကနံသင်္ခါရ၄ပါးကျန်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဘူးနံသင်္ခါရ၄ပါးကတော့ဒကာရမတို့ဘုရုကြောင့်ပေါ်တော်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ဘူးသူလည်းပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်နံသင်္ခါရမှာတော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်ကြပေါ့နံဆိုတာဒီဒကာရမတို့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့မှတ်ထားတယ်အကျဉ်းချုပ်ပဲလို့မှတ်တယ်အာ
2: ယုံပါဘုရ
0: ားဒီကမောင်ရေအာယုံ ద్వార ရကြောင့်ပဲဥဆိုင်ရင်တို့အာယုံ ద్వార ရကြောင့်နော
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းနံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုရုကြောင့်ပါလေ
2: အာယုံပါဘုရား
0: လောကီဥမာပြောကြပါဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်တည်တဲ့လူများမှာလင်းကွက်နှစ်ခုကိုဒီတိုင်းကင်နေတုန်းကမြည်တဲ့ဘုံပေါ်လာဘူးမှန်ပါ
1: ဘု
0: ရားနှစ်ခုထိခိုက်တဲ့အခါကျမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲနန္ဒမကလည်းနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့ခါကြမှာပေါ်သလိုအာယုံဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။ဒွာယဆိုတာလည်းမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်လေးနားအကြည့်ရုပ်ကိုယ်အကြည့်ရုပ်မနောအကြည့်ရုပ်ဆိုတာကအခံဘက်ကကိုယ်ကအရှင်းတို့အတန်တို့အမျိုးမျိုးကအတိုက်ဘက်ကပေါ့။အဲအခံနဲ့အတိုက်နှစ်ခုတိုက်မှသာလင်မြင်စိတ်တို့ပေါ်နိုင်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်နိုင်တယ်နားစိတ်စားစိတ်ကြံစိတ်စီစိတ်ကုန်ပေါ်နိုင်တယ
1: ်
0: ဒါပြင်နမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြင့်အကြည့်၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့
1: မှန်
0: ပါဘူးဥက္ကမောင်ဘယ်လိုမှတ်ပါအကြ
3: ည့်၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ပေါ်တယ
0: ်ရှင်းညဒါပြင်နမခန္ဓာ၄ပါးကလည်းသူ့မှာခုနှစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူတို့လေးခုကတော့တကယ်နဲ့ပေါ်တာလို့မှတ်တော့မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးကောင်းပြီဒါဓမ္မတို့နန္တရားကတော့ကိုအကြည့်၆ခုမျက်လုံးထဲမှာမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကလေးရှိနားအကြည့်ရုပ်ကလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေရှိလို့ကြားတာနော
1: ်
0: နှကောင်းကြည်လျာကြည်ကိုကြည်မနှောကြည်ဆိုတဲ့ဥက္ကမောအကြည်ပဲမျိုးရှိ
1: ၆မျိုးပါ
0: အကြည်၆မျိုးနဲ့ပြင်ဘက်ကမျက်လုံးကြည်နဲ့ယူပါယုံနဲ့တဲ့နေပြီးထိခိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်စိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးထို့တူနာကြည်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့
1: ရ
0: ာစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးပေါ့ဗျာနော်ထို့တူနာနံစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးစာစိတ်ကိုယ်ပါမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဝန်းထဲမှာကြံတွေးစိတ
1: ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအ
0: ဲ့ဒါအချင်းနဲ့အာယုံနဲ့တိုက်လို့ကြီးပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩဒါပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးလားအကြောင်းပဲအကြောင်းပါလေနှစ်ကြောင်းကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်တာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ဟာနတ်စိတ်ပါဖြစ်နေတယ်လို့မပြောတတ်ပါဘူးသားလေးကြီးမြင်နေတယ်သမီးလေးကြီးမြင်နေတယ်လို့ငါစိတ်ပါမှဖြစ်ဘူးငါစိတ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်သားရည်ဥသောအာယုံနဲ့ဒီကမနှောကြည်နဲ့သွားပြီးဒီကလာတဲ့တဲ့ခံမှာသားကိုအောင်းမိတဲ့စိတ်သမီးကိုအောင်းမိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒါရင်နှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဒါပြင်သူလည်းသူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်သားကြောင့်နာမ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲဆိုလိုက်တော့ခမောင်ရှင်းမှန
1: ်ပါပါ
0: ။ဒါပြင်ယုတ်လည်းသင်္ခါရတရားဒကာဓမ္မတို့နာမ်ကိုယုတ်ကိုနာငောအဲ့တော့ဟောဒီသင်္ခါရတရားယုတ်ကလည်းသင်္ခါရတရားနံလေးပါးကလည
1: ်
0: းသင်္ခါရတရားရှင်းကြဒကာဓမ္မတွေရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်ယုတ်ကလည်းသူများအကြောင်းလေးပါးကပြည့်ပြန်နာမခန္ဓာလေးပါးကျတော့အကြောင်းနှစ်ပါးကပြည့်ပြန်ဒါပြန်အကြောင်းလေးပါးကပြည့်ပြန်တာကယုတ်အကြောင်းနှစ်ပါးကပြည့်ပြန်တာကန
1: ာ
0: မအဲ့ဒီအခုတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားနာယုတ်တရားလားလို့မင်းခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်၂ပါးပါဖျားဆွေးမှုတပတ်ကြလားခန္ဓာ၅ပ
1: ါ
0: းနာယုတ်၂ပါးပဲရှိတယ်နာနဲ့ယုတ်ခွဲလိုက်တော့ဒါကယုတ်ဒီက၄ပါးကနာ၄ပါးနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ပါး၅ပါးကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်လိုက်တာပေါ့နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်နံလို့ပုံလိုက်တာပေါ့တပတ်ကြပြီဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားဟာဥပါရံတို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ
1: ။
0: ဟောသင်္ခါရတရား။ယုတ်တရားမှာဘယ်နှပါးကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာ
1: ။
0: နန္တရားမှာတော့
1: နှပါး
0: ။ဟောဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဤခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားဒီသင်္ခါရအစုကြီးပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဥပါဘယ်နဲ့ဆိုပါ။သင
1: ်္ခါရအစုကြီးပါလား
0: ။သင်္ခါရအစုကြီးနော်။ဒဂရမတို့ဘာအစုပါလိမ့်သ
1: င်္ခါရအစု
0: ပါဗျာ။ဩသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့ဒဂရမတို့သန္တာမှာရှိတဲ့သင်္ခါရအစုကြီးကကိုလုတ်ထားတာဒီထင်ပါမှမပါတော့ပဲ။မပါပါဘူ
1: း
0: ဗျာ။ပါသေးရဲ့လား
1: ။ပါပါဗျာ
0: ။ယုတ်တရားတွေမလဲပါသေးလ
1: ား။ပ
0: ါပါ။နန္တရားတွေမလဲ
1: ။
0: ပါပါ။အင်းပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်ကြမယ်ဒါဖြင့်
1: သင်္ခါရတရား
0: သင်္ခါရတရားသူများပြုပြင်လို့ပေါ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီသင်္ခါရတရားတွေမင်းတို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူများပြုပြင်ထားတာကိုမျက်လုံးကငါပဲနားကငါပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကငါပဲကောင်းတာလည်းငါပဲဆိုးတာလည်းငါပဲလို့ဝေဒနာတွေကိုလည်းငါလို့ဒီလိုမဆွဲကြနဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားလို့ပဲထားလိုက်ရမှာဒီတဲ့ငါဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက
1: ်
0: သင်္ခါရတရားကိုငါဝင်မရှုပ်နဲ့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲထားလိုက
1: ်
0: ငါဝင်ရှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒံတက္ကာဒိဋ္ဌိငါဝင်မရှုပ်ပဲထားလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားပဲငါဝင်မရှုပ်ရင
1: ်သင်္ခါရတရား
0: တရားတွေကိုငါလို့ထင်လိုက်ရင
1: ်
0: အဲ့တော့ဒီနေ့သက်္ကာရဒိဋ္ဌိကိုလည်းဥပ္ပမောအစကဖြုတ်ပေးတာပါ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ခါရအစုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကတည်းကလွဲသေးလား။မှန
1: ်
0: ပါပါ။ဘုန်းကြီးရှင်ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ
1: ။
0: သင်္ခါရအစုကြီးသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့အစုတရားကြီးလို့ပဲဆိုလိုက်ရင်မလွဲတော့ဘူ
1: းလွဲပါဘူး
0: ။ကောင်းပြီဒါပြန်သင်္ခါရတရားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီတဲ့ငါနဲ့ဆိုင်ငါဆိုင်ငါပိုင်ဆိုရသည် ဥကမရှုပ်စီနဲ့တော့
1: မှန်ပါပါ
0: ငါဆိုင်ငါပိုင်သည
1: ်
0: မရှုပ်စီနဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာကိုကန့်ခွက်တယ်မှန
1: ်ပ
0: ါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအခုရုပ်တရားမှလည်းအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်ထားတာဆိုတာသိနေပြီရုပ်တရားမှလည
1: ်
0: းနာမ်တရားမှအကြောင်းနှစ်ပါးကအဲတော့ခင်ဗျားတို့ကရုပ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲစိတ်ဟာငါပဲတဏှာငါပဲလို့ဥက္ကမောင်ပြောမရှုပ်မြင်တော့
1: မှန်ပ
0: ါပါဗျာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးပဲလို့ကန့်ပါပါလေ
1: ရုပ်ဟာငါပါတဏှာငါပဲ
0: မရှုပ်စင်နဲ့ရှုပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကစွရင်တဲ့သူများပြည့်စုံကိုခိုးอยู่ဗျာ
1: မှန်ပ
0: ါပါသူများပြည့်စုံ
1: ကိုခိုးอยู่
0: ယောဒကာဓမ္မတို့သူများပြည့်စုံကိုခိုးอยู่တယ်ဆိုတော့သူများဆိုတာကဥက္ကမောင်သိပြီယုတ်တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာ၄ဘတ်ရှိ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါသူများကြား
1: မှန်ပါပါ
0: မကြားဘူးလားက
1: ြား
0: ပါနန္တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာ၂ဘတ်ရှိရှိပါ
1: အ
0: ဲ့သူတို့၂ဘတ်ကပြည့်ပြင်ထားလို့ခေတ္တရာကြီးပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုငါးပိုင်းငါးဆိုင်ငါမရှိနဲ့ငါ့ကိုငါးပိုင်းတယ်အမလေးကြွားလုံးနဲ့ဝါလုံးတွေကသိမရငါ့ကိုငါးပိုင်းတယ်လို့ဆိုပြီးကငါသွားခြင်းသွားနိုင်တယ်ငါငါအရှင်အိမ်နိုင်နေငါစားခြင်းစားနိုင်နေအစရှိနေတင်္ခါရတရားမှမသိတော့ငါဝင်ရှုပ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: တင်္ခါရတရားမှမသိတော့
1: ငါဝင
0: ်ရှုပ်ရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့တရားဓမ္မတို့မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဘယ်လိုသတိပေးပါလဲမရှုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဥက္ကမောင်တို့တောင်းခံတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါဘူးပြောတဲ့အရှုပ်မဟုတ်ဘူးထင်တဲ့အရှုပ်မပါဘူးပြောတာကတော့ပြောတာပေါ့ကမောင်ရဲ့ငါသူမှမပြောလို့ရှင်ပြောကြရမရှိဘူးပြောတာတော့ပြောပါတော့တကယ်တော့အထင်ဆွဲပြီးဒီကံလားမပြောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကန့်ကွက်လိုက်တယ
1: ်
0: သဘောပါကြအကဲတကယ်ထင်မှတ်ကြလို့ရှင်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောထားတဲ့အော်ယုတ်တရားမှအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတယ်နန္တရားမ
1: ှ
0: အယုံဒွါရဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ယုံနဲ့နံပဲရှိတော့အင်းသူတော်ဘာပြုပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုငါတော့ဖြင့်ရှုပ်လို့မတော်တာအမှန်ပဲလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာ
1: တော
0: ်ကြပါလား ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြအောင်ချပါနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဘယ်နှကြောင့်ဒီလောက်ဆရာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတင်းချခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကဘာနဲ့မြေစားဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာ၅ပါးငါ့ကိုငါအချင်းလာကြတယ်
1: မှန်ပ
0: ါဗျာဒီအကြောင်းတွေမသိရင်ကြောင့်ငါကငါအချင်းလာကြမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘုရားတော်ကြားက
1: ြပါဗျာ
0: ဒီအကြောင်းတွေမသိတော့ကြောင
1: ့်မှန်ပါဗျာ
0: အခုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုယနေ့ကမနေ့ကတဝက်သိခဲ့ရတယ်ဒီနေ့တဝက်သိတော့အကြောင်းကဆုံးသွားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆုံးဆုံးကြီးသိရတဲ့အတွက်ဥပါရင်ရေတကယ်လို့ခင်မကြံရင်ဒီအကြောင်းတွေပြန်ပြန်တွေးလိုက်စမ်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပြန်တွေးလိုက်ဒီနေ့ပြန်နေတဲ့ငါကငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့တဏှာတို့ပြုတ်သွား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအကြောင်းနဲ့တကွာသိလို့ချုပ်လို့ရတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲ
3: အကြောင်းနဲ့တကွာသိလို့ချုပ်ကြပါဗျာ
0: အကြောင်းနဲ့တကွာသိပြီးဖြုတ်ရမှာမင်းတို့ယုံနေကြီးကွာမင်းတို့ကမဟုတ်ပါဘူးလို့သမင်းမြပြောတဲ့တရားနဲ့တွေ့ရင်တကယ်သိတူကိုမျက်ရှူတို့လွဲမနေမှန်ပါဗျာအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကပြည့်ပြင်တာကယုတ်အကြောင်း၅ပါးပြည့်ပြင်တာကနာတကွာက
1: ြ
0: အခုဒီကရမတွေထိုင်နေကြတဲ့ဟာနာယုတ်ပဲရှိ
1: ။
0: ချမ်းသာရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိ။ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်များပါက
1: ြ
0: ။ကိုယ်လုံးထားတာများပါက
1: ြ
0: ။မပါတော့ကြောင့်ဒီထက်မှာနာငါဥစ္စာဝင်မရှုပ်လိုက်ပါနဲ့။တဘောပ
1: ါ။
0: ဘာမရှုပ်ပါနဲ့
1: ။
0: နာငါဥစ္စာဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုကန့်ခွက
1: ်
0: ။အကယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမကန့်ခွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကရမတို့ခင်ဗျားတို့ဟာသူများပြည့်စုံရုပ်ဟာလည်းကံစိတ်ဥဟာရကပိုင်နေနာအယုံဒွါရကပိုင်နေဥက္ကမုံဆိုလိုက်ပါအဲ့တော့သူတို့ဘာပြည့်စုံကိုခင်ဗျားတို့ဟာအတင်းဝင်လုတာနဲ့မတူဘူးလား
1: တူပါပါဘုရား
0: အတင်းဝင်လုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီအမတမမှားပါတယ်မှားလုံးလေးကိုအကွက်ကြကြလေးဥပါရင်ပြောဘလောက်ကြည့်အောင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မကြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများပြည့်စုံခိုးကြဘလောက်တန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ ူမြတ်ပြည့်စီလေးရှင်းပြီနော
4: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှုပ်သေးလား
4: ရှုပ်ပါဘ
0: ူးရှုပ်တော့ဘူးတဲ့ခဲတာဖြင့်ဓမ္မရေသန္တာဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ကငါဆိုတဲ့တရားလေးဟာကဒိဋ္ဌိငါဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီငါဒါငါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကငါနော်ဒါဖြင့်ငါဆိုတာနဲ့ရုပ်ဆိုတာနဲ့ရောသွားလိမ့်မယ်ဒဂါရမတွေဝန်ထဲမှာရှိတာငါ။ဒီဟာကိုလည်းငါဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းငါဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ငါတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒဂါရမတို့အမှန်တန်ခဲ့သွားပြီ။ရုပ်တရားကလည်းသူများကလှုပ်ထားတယ်။ခင်များတို့ကလည်းဒါငါလို့ပြန်တယ်။ရုပ်တရားငါပဲလို့လှုပ်လိုက်။ငါဥစ္စာပဲလို့လှုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ဥက္ကမ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
0: မလှုပ်လိုက်ဘူး။မှန်ပါဗျ
4: ာ
0: ။အဲ့တော့သူများလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုငါငါဥစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ကအတင်းအာရမလူတာနဲ့ကော
4: လူပါလေ။အ
0: ဲ့တော့အတင်းအာရမလူတာနဲ့တူတာလည်းတရားမလူကောင်းတာလည်းပင်ကိုယ်เจ้าကလည်းကိုယ်နဲ့လာလာမှမဆိုင်တဲ့အသေးပဲလေရှင်းရှင
4: ်
0: းမရှင်းဘူးလားရှင
4: ်
0: းပါရဲ့အဲ့ဒီကတော့ရှင်းပြီးဒီကရထားတော့မှဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာရောမနှုတ်ဥစ္စာဆိုတော့ရုပ်ဟာငါပဲငါဥစ္စာပဲဒီလိုမြည်ကြပါဘူ
4: း
0: စိတ်ကလည်းငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့မြည်ကြပါဘူ
4: း
0: အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ငါကဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာကရုပ်ဟာဥက္ကမလွဲကုန်ပြီမလွဲသေးဘူးလ
4: ား
0: ငါကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဒီဥစ္စာရုပ်တရားကိုသူကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ဥပါဒဏ်စွဲလိုက်တယ်စွဲလိုက်တော့ငါရိဥဒ္ဒတခုဝင်ခိုးတာမသေးကြဘူ
4: း
0: အဲ့ဒါတတ္တဝါတွေအပေရောက်လာတာသူမဆိုင်တာကိုဝင်ပေးတဲ့ကာလအုပ်စည်းကျင်တဲ့အတွက်ခိုးမှုကြောင့်အပေရောက်လာတယ
4: ်
0: ။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိရတခို
3: းမ
0: ှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား?ရှင
4: ်းပါ
0: ဘူး။ဒိဋ္ဌိရပါပါလိမ့်။
4: တခိုးပါဗျာ
0: ။ဒိဋ္ဌိရတခိုးဆိုတာသိကြပါလား?သိပါပါဘူ
4: း။
0: သူများလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဘူးသူကငံတော့စာဝင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တခိုးခိုးတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒဂရမတွေဟာအပေရောက်ပါလေ။ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေအပေရောက်ချင်းကြောင့်ယနေ့ပေါ်သွား။မှန်ပါပါဗျာ
3: ။
0: သူတစ်ပါးလှုပ်ထားတာကို
3: မခိုးဘူး
0: ။ငါငါဥစ္စာလို့ခိုးပြီတော့ကြောင့်။ဒကာရမတွေဘာဖြစ်ရ?
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတတန်နေရာလုံးကဒီခိုးမှုကြီးကတင့်လာတော့အပေမှန်နေရတာများတယ်ဆိုတာယနေ့သိကြတော့
4: မှန်ပါပါ
0: သိကြကြပါလားသိပါပ
1: ါ
0: တက္ကံတရားလုံးငါငေါ့စာပဲဥပါဒံတို့ဒကာတစ်တို့ကိုမြတ်ရှုတို့ထင်းလာကြမှန်ပ
4: ါ
0: ပါဘယ်တော့မှလည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးမှန
4: ်
0: ပါပြုတ်ခဲ့ရလား မပြုတ်ခဲ့တော့တန်တရားမှဒီလူတွေဟာသူဘပစ္စည်းခိုးမှုတွေဟူသောအပြစ်တင်သောကြောင့်ခိုးပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားရတာလဲသိကြပြိတ္တကာလနေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှားကြောင့်ပယ်ရပါတယ်ဆိုတာလဲမှန်တာပါသူရောပြည့်စီခိုးမှုကြောင့်ပယ်ရပါတယ်ဆိုတော့
4: မှန်ပါပါ
0: အမြင်မှားလို့လည်းခိုးလိုက်တာသဘောက
4: ျ
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့တတ္တဝါတွေအမြင်နေတာဘယ်မှားတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာဘယ်နဲ့ကြောင့်အပယ်မှားနေရသရုံးဆိုတဲ့မေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါစစ်တမ်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကြရမဥဝါတို့ပေါ်လာမှန
4: ်
0: ပါပါတတ္တန်တရားလုံးသူများပြည့်စီကိုခိုးခိုးလာကြတယ်ဗျမှန်ပ
4: ါ
0: ပါဆိုလိုက်ပါမှန်ပါပ
4: ါ
0: ဘယ်ဘဝလွတ်ခဲ့သရုံးလို့အမေးထုတ်ရင်ဘာပါလဲ။ဒါဖြင့်လူပြေတက်လာလိုက်ခိုးလိုက်။ဟုတ်လား။နတ်ပြေတက်လာလိုက်ခိုးလိုက်။အပေရောက်လိုက်။တက်လာပြန်အပေကနှိမ့်ချလို့ပြန်တက်လာပြန်ဒီအခိုးဝါဒနာမစွန့်တဲ့အတွက်ပြန်ပြန်ရောက်ရ။အပေပဲပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘ
4: ူ
0: း။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝမှာဒီဒိဋ္ဌိတွေဥသောတခိုးခမည်းတော်ရှင်းပေးမယ်လို့မလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုးမြဲပဲခိုးနေဦးမှာ
4: ။
0: ဒါရင်တော့ရှင်းပါဘုရ
4: ား
0: ဒိဋ္ဌိတခိုးကသိကြကြပါဘုရား ကောင်းပြီဒါဖြင့်သတ္တဝါတွေမြင်နေတာပဲမှားတဲ့တို့
4: ဘုရ
0: ားဒါဖြင့်ကြတဲ့မကြတဲ့လည်းကဲခတ်ကြပါဘုရ
4: ား
0: ဘုရားဥပါရင်သိချာကဲခတ်ကြသူများပြည့်စည်ကိုခေါ်တဲ့ဥစ္စာဗျာမကြဘူးဆိုတော့မင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တောင်ရာဇုတင်သေးတာဥက္ကမောင်ကြီ
3: းမှန်ပါပါ
0: တန်တရာမှတန်တရာပြစ်တင်ရမင
3: ်း
0: မတင်ပါနဲ့ဆိုလို
4: ့မှန်ပါပါ
0: ဓမ္မရေလေးလေးစားစားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိအပယ်ချပုံပါခင်ဗျားတို့က ဩမှားလို့ပဲကြတယ်ဆိုတာမှားပုံကိုကွက်ကွက်ကွင်းပေါ်ပြောနေပါတယ
4: ်
0: ရေတော့မှားလို့ပဲကြတယ်အမြင်မှားလို့ပဲရောက်တယ်ဒါတော့ကိုသိကြတယ်အခုကတော့အမြင်မှားပြီးတဲ့ကာလသူသူဟာပိုင်လုတ်တဲ့အတွက်လဲဥက္ကမောပဲအပေရောက်ရမှန
3: ်ပါပ
0: ါအမြင်မှားပြီးသူဟာပိုင်မလုတ်တဲ့ဘူး
4: မှန်ပါပ
0: ါငါကငါလုံးမပြစ်လိုက်ဘူးလားမှန
4: ်ပါ
0: ပါအဲငါကငါလုတ်ပြလိုက်တာကငါကငါဒီထဲမှာတပည့်သားပါပါမှန
4: ်ပါပ
0: ါရုပ်ကြည့်ပြန်တော့ကံစိတ်ဥဟာရကလုတ်
3: မနာ
0: ပါ။နာကြီးပြန်တော့အာယုံသွားရကလှုပ်ထားတာ။ရှင်းကြဗလား။ရှင်းပါဗျာ
4: ။
0: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးအပေကမတည့်ရတာဒီကားလို့ရှင်အခိုးဝါဒနာမစွန့်နိုင်တဲ့ကာလပါလို့ဘယ်တော့မှသံဃာတွေကထွက်နိုင်လိမ့်မယ်၊ယုံနိုင်လိမ့်မယ်၊ကံနိုင်လိမ့်မယ်၊ကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမယုံမှန်းနဲ့တော့။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သေတော့လေ။ဟုတ်ပါတယ်။သေတော့လေ။ဌာနကုံငါဟာဆိုတော့ခိုးမှုကြီးကိုလက်လွတ်သေးသွားသလားတဲ့ရာဇမှုတန်းလန်းနဲ့သေးသွားတယ်။ဌ
4: ာနကုံငါပဲသေ
0: းသွားတာ။ဟာဒါပြန်ဥက္ကမောင်ကြားတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူ
3: း။
0: तू ကထုကျေစရာကိုကြုံမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါသေးရဲ့လား။မှန်ပ
4: ါဘူး။
0: ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ကွာမမိဘူးလား။မ
4: မိပါဘူး
0: ။အဲခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ကွာမစွန့်မဲနဲ့ဥပါရင်ရသေးသွားလို့အပေရောက်ပါဘူး။မှန်ပါဘ
4: ူး
0: ။ကွာသွားရလားဒိဋ္ဌိက။မှန်ပ
4: ါဘူ
0: း။ငါခဲရကြီးရဲ့ငါကိုကြီးနဲ့ခွဲရကြီးရဲ့ငါကိုကြီးနဲ့ငါမခွဲချင်ဘူး။ထိုးပြီးတဲ့ကလာငါကငါဟာလှုပ်ပြီးတဲ့ကလာခိုးမှုကြောင့်ခိုးမှုအထုတ်တဲ့ကိုလက်မလှုပ်ဖဲနဲ့တခါတည်းပြေဖို့ဝင်သွားတယ်
4: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးမှမြင်နေရတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျပါမှန
4: ်
0: ပါပါကောင်းဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ဆိုးမှန
3: ်ပါပါဆိုးပ
0: ါအဲကိုမြတ်ရှိတော့ကောင်းကောင်းကျင့်နတ်ပါလားကျင့
3: ်နတ်ပါ
0: ဘူးဟောအပယ်ဟာရောက်တယ်မရောက်တယ်စဉ်းစားချက်စမ်းပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကဘာဖြစ်တဲ့ဖိုးဖြစ်တဲ့နေလေကွရိမ့်ပြီလ
4: ား
0: သူများပစ္စည်းကိုသူများပစ္စည်းကိုဖိုးဖြစ်ပါခိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီခိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲခိုးမှန်းသိပြီနောက်မခိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးသေသွားတော့ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့သေသွားတော့
3: ခိုးတယ်နဲ့သေပါလ
0: ားခိုင်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာသေချာလ
4: ား
0: ရှင်းမလ
4: ား
0: အဲ့တော့ဟိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကသူကတန်းကဖိတ်ကငံရတာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာအမှန်ပါပဲဥက္ကမောရောက်နိုင်ပါတယ်နော်ထို့တော့ခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့တကွာမိမိတိတိကလာသေဘောဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကကြီးအပယ်ဆွဲချသွားတယ်သဘောကျက
4: ြ
0: သူကကြီးပေါ်အပယ်ဆွဲချသွားတယ်ဆိုတော့ခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့ကြီးပဲသေသွားတယ်လို့ဥပါဆိုလိုက်ပါပြီဆိုရကြအဲ့ဒါဖရာတခါတခါပွင့်ပါဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တခါတခါကြုံမှဩယုတ်ကကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာတပည့်ကြနာငါလည်းအကြောင်းသဘာကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာ
3: မှန်ပါ
0: ပါအမှန်ဒီလိုတခါတခါလေးလာတာနော
3: ်
0: မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆုံးခဲ့ရဲ့ဆက်ကြ
3: တခါတခါလေးလာတာ
0: ရှင်းညာ
4: ရှ
0: င်းပါပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတဲ့တရားဓမ္မတို့ယနေ့ဘယ်လိုများပိုင်သွားကြုံဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုများပိုင်သွားကြုံဆိုတော့အော်အစကကောငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့ငါမပိုင်ဘူးဆိုနိုင်မဆိုနိုင
3: ်
0: အစကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့
3: မပိုင်ပါဘူးဗျ
0: ာရုပ်လည်းမပိုင်ဘူးနာငောမ
3: ပိုင်
0: ပါဘူးအားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းဆိုမပိုင်မှန်းသိလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရောနာရောအနတ္တဖြစ်ပါလိမ့
4: ်
0: မပိုင်မှန်းသိတဲ့တော့ဘာလဲ
4: ဩ
0: ခင်ဗျားတို့ကအိုးကွဲသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာခက်တာကဟမ်လူတွေသောမှအနတ္တဖြစ်နေတာဒီအရှင်းကိုအရှင်းကိုကခင်ဗျားတို့အရှင်းမဟုတ်ဘူ
4: း
0: သဘောကျလားခင်ဗျားရှင်းတော့ရှင်းနေတာပဲရှင်းတော့ကိုကခင်ဗျားတို့ဟာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလ
4: ား
0: အခုတော့သတိမှအနတ္တမှလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သမီးတွေမှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်အိုးကွယ်မှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သစ်ပင်တွေလဲသွားမှကိုအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကဥပါရမမှန်ဘူးနော
4: ်
0: မမှန်ဘူးတဲ့အခုစောကြီးမပြည့်စည်ခင်ကကိုကယုံနာနေမပြည့်စည်ခင်ကကိုကဘာမှတ်ကြမလို့
3: အနတ္တမှန်ပါဘူ
0: းကိုမဆိုင်ဘူးနော်မ
4: ှန်ပါ
0: ဘူးသိကြရလားသိကြပါဘူ
3: း
0: ရုပ်ပေါ်လဲမ
4: ဆိုင
0: ်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးဒီကရမတွေဆိုင်နေဆိုင်အကြောင်းလေးပါပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးနံပါတ်ကဆိုင်ပါရလား မှန်ပါဘူးအဲဆိုင်နေဆိုင်အကြောင်းနှစ်ပါပေါ့ဆိုင်ခြင်းလေးဂိုင်းတာဖြင့်ဒီကရမတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးဟာအခုညာနဲ့ကြည့်ပါတခုမှကိုယ်ပိုင်မပါသောကြောင့်အနတ္တလို့သာမှတ်ချလိုက
4: ်
0: ညုတ်တရားလဲအခုရှောင်နေတဲ့စိတ်တရားရော
4: အနတ္တ
0: ထွက်လာတဲ့အံံလေးရော
4: အနတ္တ
0: ထိုင်နေတဲ့သဘောလေးအောင
1: ်မှန
0: ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်အနတ္တကြီးပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တတော့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းပိုင်နေတယ်ယနေ့စောကြီးပဲရှင်းပေးလိုက်တာနဲ့အနတ္တကောင်းကောင်းပိုင်သွားတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာလက္ခဏာမပိုင်ဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်ကဲ့မှန်ဘာမပိုင်လဲ
1: လက္ခဏာမပိုင်ဘူ
0: းအနတ္တတော့ပိုင်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလက္ခဏာမပိုင်သေးဘူးမရှိတာရှိဘူးဆက်နှတ်အောင်ပါ
1: တ
0: ော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတွေအခုပြိဓာရကတော့အနတ္တတော့သိဘူးကိုလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးလောက်ထားတာဖြစ်လေတဲ့ကြောင့်မပိုင်ဘူးกว่าတော့သိဒီကမှာရှင်းပါအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသင်ညာနတ္တအနတ္တတော့ဟောချက်ပါတယ်အဲမင်းတို့သန္တာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုဟောလဲအနတ္တလို့ခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းယခုတော့ဖြင့်ယနေ့သဘောကျတယ်နန္ဒရာလေးစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လည်းပါပါလေအင်းပူတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်အေးတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်လာပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရတာလေးပေါ်လာအင်းကောင်းတာလေးပေါ်လာဘာလို့ကြာကြည့်ကိုဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုဆိုပါ
3: သူတော်က
0: သူတော်လောက်ထားတာကြီးအကုန်စုနေတာကြီးပဲတရားဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်လောက်ဆရာတော့ချက်လက်ကွက်တော့မပါတော့ပါဘူ
1: း
0: ပါသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဩအနတ္တဆိုတာကဒုက္ခနာ၅ပါးပါလားဆိုတာယနေ့တော့ပြန်ရှင်းတော့ဒီမောရေအနတ္တကပါတယ်ဗျာကိုယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးနော်ကိုယ်တော်မထဲလိုက်ပါနဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဦးကအခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပ
1: ါး
0: ကောင်းပြီတဲ့အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တဆိုတာတော့ဖြင့်သိကြပြီဒီနတ္တကကမောဟေသတ်စက္ကတုံးမှလာတဲ့အနတ္တကိုဟောနေတာနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကို
1: အနတ္တတ
0: ရားပါဗါရင်လက္ခဏာမပေါ်သေးဘူး
1: လ
0: က္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေလက္ခဏာရှင်းပြပါဦးမယ်ဘုရားကအနတ္တတုံးမှာမဟောပဲဘယ်လိုများဟောပါလိမ့်အနတ္တလက္ခဏာတုံးလို့ဟောဘယ်လိုဟောပါလိမ့်အနတ္တတုံးလို့ဟောကုန်မဟုတ်ဘူ
1: း
0: တပည့်ကြဘယ်လိုဟောပါလိမ
1: ့
0: ်ဒါဖြင့်သူတို့ကအနတ္တတပိုင်းနဲ့သိသေးတယ်ဥပါဒေတို့ကလက္ခဏာမသိသေးဘူ
1: း
0: ဒီကမှာကျေနပ်ပလား ဒါသေချာစွတ်ထုတ်တာပဲဒကာရမတို့မသိမရှိအောင်ပဲတခါတည်းဒီနေ့နာရတဲ့ဒကာရမတွေကိုဩဒုက္ခနဲ့ငါးပါးအပြောဒုက္ခနဲ့ငါးပါးနော်အရှိကတော့ဖြင့်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအနတ္တသဘောတက်တဲ့ဧကံပါပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါလား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကမှာရှေ့ဆင်းတက်တော့မယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘယ်တက်မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေရေးမိကြပါတယ်လက္ခဏာပြတော့မယ
1: ်
0: တော်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အိုးဘ ᱹ လုတ်တုံလို့မဲလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့အိုးဘ ᱹ လုတ်တုံဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အိုးဖြစ်လာအောင်ရေထဲတဲ့အချိန်နှောင်ခိုင်းတော့အင်းမိကလုတ်တယ
3: ်မှန်ပါပ
0: ါအိုးဘ ᱹ လုတ်ပါလေ
3: မိကလုတ
0: ်ဒါကြောင့်လားအိုးဖြစ်လာခဲ့နော်ဒီလူကဆရာတော့ဖေးကမကပါတကယ်တမ်းလူကြီးတက်တဲ့နဲ့ဥပါရင်အုပ်ဖြစ်နေမှာတကယ်ခိုင်ခံတည်တောင်းလောက်လာတာဘယ်လိုလောက်တာကောင်းပြီဒါဖြင့်အိုးမိကလောက်မိကလောက်ပြီးဒီကာလဒီအိုးဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိဒီဥတော်အကြောင်းကလောက်ထားသောကြောင့်အိုးဖြစ်လာအိုးဒီကာလဆိုရင်ဖြင့်မျိုးဖြစ်လေသောကြောင့်အင်းလေတိုက်လို့တော်ကောင်လွတ်ကြရဲ့တော်ကောင်အင်းနေဘူးမိုးရွာနဲ့သမ်းမြကြီးနေကူလုံးကြီးလို့ဧရတော်လကောင်းအင်းရေနဲ့ဖြည့်တော်လို့ပျော်ရတော်လကောင်းဆိုတော့လားလိမ့်မယ်မှန်ပ
3: ါပါ
0: မလားပဲလားဒါပြန်သူများလောက်ချာတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒီဒီမခိုင်းတဲ့ဘောတစ်ခုပြောပြလိမ့်မယ်မှန
3: ်ပါ
0: ပါပြောမတော့ပဲပြောသွားတဲ့အခါကျတော့မှဩငါကိုရှိတုန်းကအနတ္တသူ့ပင်ကိုယ်ဘောစွန့်သွားတော့မှလက္ခဏာရှိနေတုန်းကသူ့သဘောလေးစွန့်သွားတော့ဩဒါဖြင့်အနတ္တကိုသိုံနဲ့မပြီးသေးလက္ခဏာရောက်မှသာဖြင့်နေရာကြတော့မယ်သဘောပါက
1: ြ
0: ဘင်ကိုရှိနေတုန်းကတော့ခန္ဓာငါးပါးဘင်ကိုရှိနေတုန်းကတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရှားဆိုရုပ်ကလေးကလည်း ပျက်စီးသွားတယ်။စိတ်ကလေးကလည်းအခုပေါ်အခုပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာ။အော်ဖြစ်တုန်းကတော့အနတ္တ။ပျက်သွားတော့ဩဒါနှစ်ခုပေါင်းမှသာတယ်အနတ္တနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာပြည့်စုံ။ဘုက္ခမ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
0: ။နှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံ။တစ်ခုလည်းသိတာတော့အနတ္တပဲသိ။မှန်ပ
3: ါ
0: နောက်ကြတဲ့သူအနတ္တလက္ခဏာကိုသူပြလိုက်ကျုပ်ဟာခမည်းတော်မပိုင်ကြောင်းဘူးရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြပါဦးမယ်ဆိုပြီးနိုင်ကလေးကလည်းဖြတ်ဆိုပြောက်ပြက်သွားရုပ်ကလေးကလည
3: ်
0: းပြောက်ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေကဩငါကူကလည်းမပိုင်တာမပိုင်တဲ့သဘောလောလောကြီးပေါ့မယ်ပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အိပဲမရဘူးလား
3: ရပါပါ
0: ငါကူကလည်းပါတယ
3: ်မပိုင်ပါဘူ
0: းငါကူကမပိုင်တော့ဘူးရှင်းရမတန်တယ်ပဲမပိုင်တဲ့သဘောကိုရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ဓမ္မကပြောသွားတယ
1: ်
0: เนี่ยบรรดาပြောတော့
3: ธรรมะ
0: ธรรมะပြောတော့တော့ဥက္ကမောင်တို့ကခေါင်းချင်းရမှန
3: ်ပ
0: ါပါဩอนัตตะလည်းဟုတ်ပါပြီလက္ခဏာလည်းဆိုင်ပါပြီသူ့လက္ခဏာလည်းပြပါပြီမှန
3: ်ပ
0: ါမင်းနဲ့ဆိုကြပါသူ့လက္ခ
3: ဏာပြပါပ
0: ြအနတ္တလည်းဟုတ်ပါပြီမှန
3: ်ပါ
0: လက္ခဏာကလည်းရှင်းပါပြီอนัตตะလက္ခဏာမရှင်းသေးဘူးလားရ
1: ှင်းပါ
0: တယ်ငွေရှိနေတော့ကပါတယ
3: ်อนัตตะ
0: အဲနောက်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးရစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ဆိုပြောက်သွားအိတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ဆိုပြောက်သွားအင်းပေါ်လာတော့ငါအနတ္တပေါ့ဗျာနောက်ပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့
3: လက္ခဏာပြအ
0: ဲလက္ခဏာပြသွားလက္ခဏာပြသွားတော့မှဥက္ကမုံတို့ကဥပဒေတို့ကညံနေတဲ့ခေါင်းကြီးကမှဟုတ
3: ်ပါဘူ
0: းအနတ္တလက္ခဏာကဖြစ်ကွာအနတ္တပေါ်လေယုံမာရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာလဲတကယ့်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါရဲ့သဘောက
1: ျ
0: အနတ္တဆိုတာလေယ
3: ုံမာတယ်ဗျာ
0: လက္ခဏာလို့လေသူလက္ခဏာကလည်းမှန်လိုက်တယ်ဘ ᱹ ရုသဘောဘ ᱹ ရုအကျိုက်သူလိုက်သေးတယ
3: ်မလိုက်ပါဘူ
0: းနန္ဒမယုတ်ဓမ္မကလေမေသူသဘောမေသူအကျိုက်မှာတခါသေသူကိုမြတ်ရှုလို့လိုက်သေးရဲ့အဲ့ဒီမလိုက်တာကသူလက္ခဏာပြောတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုကွဲပါဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားမပြောစားသိရင်ရေကျပါဘု
3: ရား
0: ဒကာဓမ္မတွေရေမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးန
1: ော
0: ်ရေမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးသေးသေးချာချာကိဥ္စိုက်ပြီးနာထမဒီနေ့နဲ့ဒီနှလုံးကိုရေလျောင်ပြောမှာပဲဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောမှာပဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာထဲမှာဗာလေးပေါ်လာပေါ်လာကြပါခေါ်ကြပျောက်သွားရင်ပါဆိုရင်အဲပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသိတယ်ပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်တော့
3: လက္ခဏာသိ
0: ပေါ်တော့
3: အနတ္တသ
0: ိပျောက်သွားတော့
3: လက္ခဏာသိ
0: အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာသိမှသာလင်ဒါဖြင့်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတုံးဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာဥပါရင်ဗာရဲအနတ္တဣလက္ခဏာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအနတ္တဣလက္ခဏာလေးကိုညာလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တဣလက္ခဏာလေးကိုဓမ္မကပြောထားတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်ကဩအနတ္တဣလက္ခဏာရှင်းလိုက်တာမှန်ပါပါမစွန့်နိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဥပါရင်အဲ့ဒီရှင်းလိုက်တာဆိုတာလေကအနတ္တလက္ခဏာသိတယ်အနတ္တလက္ခဏာညာသဘောကျရှင်းလိုက်တာလေးဆိုတာလေကဘာပါလဲ
3: အနတ္တလက္ခဏာညာ
0: ပါအနတ္တလက္ခဏာညာရှင်းမလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတို့အနတ္တလက္ခဏာညာရတော့မှဖဏ္ဏကအတ္တပြုတ်သွားတာအတ္တပြုတ်သွားအနတ္တလက္ခဏာရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြုတ်သွားအ
1: တ္တပြုတ်သွား
0: အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာသည်ယနေ့အမတန်ရှင်းအောင်ပြောနေပြီအမတန်ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ယုံရကဲဒါဖြင့်ဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာယုတ်ကလေးယုတ်တဲ့ပေါ်လာတဲ့နံတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘာဆိုကြမလဲအဲပေါ်လာလေးစောင့်ကြည့်နေတော့ဥက္ကမောင်တို့ကကြောက်သွားတာပဲ
3: မှန်ပါ
0: ပါတောင်းကြည့်နေတော့ကြောက်သွားတော့ဗာရင်များပြောတော့လက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်ဘူ
1: း
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သီလုံးလေးဟာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုတညာသီလုံးလေးပြီနတ်တလက္ခဏာညာလေးဘယ်လိုဆိုကြပါအ
3: နတ္တလက္ခဏာ
0: ဟိုအနတ္တလက္ခဏာညာလေးရလိုက်တယ်ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနင်သွားတော့ဟဲ့လို့ငါ့ကောင်ငါအထင်တာနင်သွားတော့ဟဲ့လို့မောင်းရသေးရဲ့လ
1: ား
0: မောင်းပါဘူးမမောင်းရပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းသဘောကျရပ
1: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ပေါ်လာရင်ပါဆိုရအောင်မှန်ပါဘူးအင်းပြက်ပြတော့
1: မှန်ပါဘူ
0: းသဘောကျကဲအနတ္တမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာသိဖို့ဥပါဒိသင်လို့
3: ဖြစ်နိုင်ပါဘူး
0: မဖြစ်နိုင်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအခုသေချာစစ်ပြောတော့မှပေါ်လာတာ
1: န
0: မောတရှင်မြတ်ဓမ္မတွေကသူတို့ဥက္ကဋ္ဌမသားလေးသမီးလေးစွန့်ပြစ်လိုက်ရမှာ။ဩအနတ္တမူလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ဆိုတာကငကုအနတ္တသူသိကြတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ငကုကောပါတယ်။အန
3: တ္တပါဗျာ။
0: ငကုကောကခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်။အန
3: တ္တပါဗျာ။
0: အဲ့တော့သူတို့ကသေမအနတ္တမမတတ်နိုင်လို့စွန့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ငကုအတ္တရှိတယ်သူ
3: မှန်ပါပ
0: ါဒါပြန်အတ္တကအတော်ရှည်နေပြီ
1: ရှည်ပါ
0: မရှည်ဘူးလားရှ
1: ည်ပါတယ်
0: ဟိုတကယ်တမ်းဒေါမနသနဲ့စွန့်လိုက်တော့မှအနတ္တမလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့သူဒီအနတ္တမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်တခါတည်းမြည်ကြနေကြပြီးစိတ်ထင်ဒေါမနသတွေဖြစ်လာမကျေနပ်ဘဲသုံးနေသုံးပြီးမမေ့နိုင်တဲ့ဒေါမနသအခြေဆုံးဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာမသိတာတုံးဆိုတာရိပ်မိတယ်အနတ္တတုံးကလည်းမသိခဲ့ဘူ
1: း
0: လက္ခဏာပြတော့လည်း
1: မသိ
0: ဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူသူနဲ့လွဲခဲ့တာဟာယနေ့ဖြင့်ကောင်းကောင်းပေါ်ပါအနတ္တခန္ဓာလို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအနတ္တဤခန္ဓာကလက္ခဏာကိုပြလိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့အပယ်သွားဖို့ယူချက်ဘုကမောင်ပဲလို့ဆို
3: အပယ်သွားဖို့ပြန်သွားမယ
0: ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အပယ်သွားဖို့ဖြစ်ရတော့လို့မဲတဲ့အခါကျမှဥပါဒေအနတ္တကိုမသိလို့လက္ခဏာပြတော့အပယ်သွားတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: အနတ္တကိုမသိခဲ့လို့
3: လက္ခဏာပြတော့အပယ်သွားပါ
0: ဘူး gain ဒီဥစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီမကြသေးဘူးလ
1: ား
0: ငကုတ်ကိုကဘာမသိခဲ့တာ
3: အနတ္တကိုမသိခဲ့ပါဘူ
0: းဗျာမင်းသိမလို့ညဒီလိုဆရာသမားကောင်းနဲ့ရုပ်မှအကြောင်းတရားလေးပါးကပြုပြင်ထားတာမင်းတို့ဘာမဟုတ်ဘူးစောကြီးကမသိဘူးနာမအကြောင်းနှစ်ပါးကပြည့်ပြင်တာမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလူကသိမှသာတော့ဒီပင်ကိုပေါ်လာတာလေးပဲကံကောင်းလို့ตาကောင်းလို့ထွန်းကားလာတယ်သမီးကောင်းလို့ထွန်းကားလာတယ်ကံပေါ်မှာကြီးယူချိုက
1: ်
0: တပည့်ကြကံပေါ်မှာကြီးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒီကံကြီးပြည့်ပြင်လိုက်ရတာလားဆိုတော့ဒီကလေးယုံနာမှာဥပါဒဏ်၄ပါးမနေလားလို့၄ပါးတစ်ပါးတည်းယူတော့သူဒိဋ္ဌိဟုတ်မဟုတ်ဟုတ
3: ်ပါတယ်
0: တပည့်ကြလေးပါးတပါးရဲ့ယူတော့
1: ဒိဋ္ဌ
0: ိပါဒိဋ္ဌိပဲအကြောင်းမဆုံးဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာအကြောင်းမဆုံးလို့ဖြစ်တာကြီးပါမှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆူသူနဲ့လွဲခဲ့တာအနတ္တလည်းမသိခဲ့လို့ပါဗျာ။လက္ခဏာပြရတယ်လို့ဘုရားနဲ့ရံဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ယေမိဗလ
1: ား
0: ဒါကြည့်ကြစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။တေချာစဉ်းစားတေချာစဉ်းစားဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေဝင်နေမှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသတ္တန်တရားလုံးကဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတာဥပါရင်ရှင်းအောင်ပြောနေတာအနတ္တကိုသူတို့သိရလား
1: မသိပါဘူး
0: ခဲအနတ္တမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာပြလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဒဂရမတွေဖျားနေရန်ဖြစ်တရားနေရန်ဖြစ်မသိပါဘူးဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဘာကြောင့်လက္ခဏာပြတော့တရားနေရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဖျားနေရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မေးကြည့်တဲ့ဥပါရင်အနတ္တမသိလို့မူလအနတ္တကိုမသိလို့ရှင်းမလားဘာမသိတာပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအနတ္တလည်းမသိလက္ခဏာလည်းမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့အမြင်နေခဲ့လေဒါကြောင့်အပယ်မြဲတယ
1: ်
0: တတိယပြီဥပါဒေ
1: တ
0: တိယလည်းတည်းမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: သေသေးချာချာရောက်ပြီတော့ဒကာဓမ္မတို့သေချာမရောက်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ရှင်းရတာဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာပြင်ခင်ဗျားတို့ချက်ချင်းမဲ့ဖို့ဆိုက်အောင်လို့ဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာတလုံးနဲ့မိလိုက်ရင်ကိစ္စပြေးအောင်လို့ခမောရဲ့အရေးသကြီးပြောနေတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါရင်တော့ပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာရှိနေတုန်းဗာတရားခေါ်ကြမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟောက်ပြန်ပြရှိသွားရင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဒါပြင်အနတ္တနဲ့လက္ခဏာဆိုတာကိုရှင်းတော့ရှင်းပါပြ
1: ီ။
0: အဲဒီလက္ခဏာအနတ္တကိုလည်းသိလက္ခဏာကိုလည်းသိတဲ့ဉာဏ်မှသာလင်ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြ။အနတ
1: ္တ
0: ပါပဲ။အမလေးဥပဒေတို့မနေ့ပြောပါဘာ
1: ။
0: အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်လေးဖြစ်ဖို့ကိုအနတ္တမသိတုန်းကလည်းဉာဏ်မလာနိုင်ဘူးဗ
1: ျ
0: ။လက္ခဏာကိုပြပြန်မပြရင်လည
1: ်း
0: ဉာဏ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တလည်းသိဦးမှာလက္ခဏာလည်း
1: ဒီ
0: မှာဒါမှဗာညာဖြစ်မှာအဲ့ဒီညာငါမှလည်းခொနည်းကအတ္တဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဘူ
1: း
0: မှန်ပါဘူးမမင်ဖြုတ်နေမှာ
1: ဖ
0: ြုတ်နေပါဘူးဩတရားဓမ္မတွေနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာဒီတရားတစ်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့လူရခီစိုက်တော့မယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချတော့
1: မှန်ပါဘ
0: ူးရှင်းမလားညာနဲ့မှာ သေချာရှင်းကြပါသေချာရှင်းကြပါမရှင်းပြန်ပြောနေမှာပဲမရှင်းရင်တော့ရှင်းတဲ့ရှင်းပြောရမှာပဲအခုတော့သေချာဗလား
3: သေချာပါလားဗျာ
0: တရားတော်မှာတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝပေါ်ရင်ဘာဆိုကြအဲ့ဒါလေးဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်းရညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျ
3: ာ
0: ဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ညာအောင်မှာပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောသွားလဲလက္ခဏာပြောသွားတာခင်ဗျားတို့ညံနေမှာဘယ်ညံရလိုက်တဲ့တုံးလို့မေးရမလဲအနတ္တသိတဲ့ညံလည်းရလက္ခဏာ
1: သိတဲ့ညံရ
0: ပါဘူးဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တော့
1: မှန်ပါပါဘူ
0: းအနတ္တလက္ခဏာညံသိသေးချာချာရရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးဘာညံရပါလိမ့်အင်းပေါ်လာသေးတော့ကဘာရ
1: မှန်ပါပါဘူ
0: းပြတ်တာသိတာဩပေါင်းလိုက်တော
1: ့မှန်ပါပါဘူး
0: ဒါဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရောက်ရှင်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးဤဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကမပါရင်မပြီးဘူးပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဥပါရင်ပြီးပါမပြီးပါဘူ
1: း
0: မပြီးဘူးဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာ
1: ကဲ
0: နောက်ဆုံးမိတ်ကြတာဖြစ်ပြက်ပဲပြန်ဝင်တာပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဥပါရင်ကျေနပ်ဗလားက
1: ျေနပ်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ဘုန်းကြီးကပြောပါဦးမယ်အခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအနတ္တလက္ခဏာညာလေးတစ်ခုပြန်ဝေနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်ဝေနာပေါ်လာရင်အနတ္တပျောက်သွားရင
1: ်
0: မြင်လိုက်တာလေးကညာဘာညာခေါ်ရမလဲအနတ္တလက္ခဏာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါဘူ
1: း
0: ကောင်းပြီဒါကဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောတယ
1: ်
0: ခရီးကမင်းတို့ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ငါပြောမယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်ကတော့ကြပြန်တော့ဥထမလာပြန်ပြီ
1: ပါပါ
0: သောဇေကတုကဘယ်လိုများလာလိုက်တုံးဆိုတော့ခေါရိကံဆိုတာလည်းစေတနာမဟုတ်လားတကယ်တော့သူကိုကနန္ဒမဖြစ်နေသောကြောင့်အတိတ်ကနန္ဒမဖြစ်နေသူကိုကအနတ္တမို့သူကပြည့်ပြင်တာဘယ်လိုဆိုကြအန
3: တ္
0: တဟောဒါပူရှင်းပြီ
1: မ
0: ရှင်းဘူးလားရှင
1: ်းပါဗျာ
0: အကြောင်းအနတ္တမို့ဘယ်လိုဆိုကြမလဲရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ဟောသဘောကျပြီနော
1: ်
0: အကြောင်းအနတ္တမို့
1: အကြောင်းအနတ္တ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမည်းတို့ကအကြောင်းသူပြုပြင်တဲ့အခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်သူပြုပြင်တဲ့အကြောင်းကိုကဘာလဲလို့ဩဒါဖြင့်အကျိုးတရားကခိုင်းခြင်းမြဲခြင်းတည်ထမ်းခြင်းလို့ပဲရပ
1: ါ
0: ဘယ်နဲ့ဆိုလို့ဒါဖြင့်အကျိုးတရားကို
1: မှန်ပါပ
0: ါဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင
1: ်မှန်ပ
0: ါသဘောကျတော်တော့ပေါ်သွားဥက္ကမံပေါ်ဗလ
3: ား
0: ပေါ်ပါဗျာဥပါရံပေါ်ဗလားအကြောင်းကိုကဘာပါလဲဒါပြင်ကျွတ်တို့ကိုထိုင်နေတဲ့ယုံနိုင်ကြီးဘာခေါ်ကြပါအနတ္တပဲဆိုတာသိကြဗလ
1: ား
0: ခိုင်းဒါပြင်အနတ္တဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာရင်းများပြောမှရှင်းတယ
1: ်
0: လက္ခဏာသေးချာပြောတော့မယ
1: ်
0: ပြောပေဗလ
1: ား
0: ရတဲ့နေရာလေးတရားဓမ္မတွေကအင်းရတဲ့နေရာဝေဒနာခန္ဓာလေးပေါ်တယ်စောင့်ကြည့်နေကြဖြတ်စုပြောက်သွားပြောက်ဘူးလ
1: ား
0: အင်းရတာကအနတ္တရတာကိုရရင်လည်းရတာလားအကြောင်းအတိုက်ဆိုင်လို့ရလားအင်းဟောဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ရရတဲ့မြေမုံကိုဘာလို့နဲ့ဖြီးလို့ရရတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုလုတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အင်းစောင့်ကြည့်နေလို့လည်းပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ငကိုပေါ်တော့ကအနတ္တပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မှာပဲညာရလိုက်ပါလေနတ္တလက္ခဏာညာရလိုက်တော့ဟိုတဲ့ဒကာရမတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်ကဲရှေ့ကြည့်ကြပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ပုံရှင်းပြလိုက်နော်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာခေါ်ကြမယ်ဒကာရမတို့နတ္တပြတ်သွားရင
1: ်
0: လက္ခဏာအဲ့ဒီအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုနှစ်ခုစလုံးသိတာလေးကိုဘာခေါ်ကြမလဲအနတ္တလက္ခဏာညာလို့ဆိုပြီးဒီကအနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတော့မဂ္ဂင်၅ပါးပါပဲဒီခဏ၅ပါးတစ်ပါးပါကိုအနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကမဂ္ဂင်ပေါ်လာတယ်သဘောက
1: ျ
0: ဘာပေါ်လာမဂ္ဂင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြပ
1: ါ
0: ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ထဲမှာလဲဥပါရင်ကကြည့်လိုက်စမ်းကိုမျက်စိတို့ကကြည့်လိုက်စမ်းမဂ္ဂင်ထဲဘ누구ကောင်းဆောင်နေစဉ်ဆိုသမာဓိတိကောင်းဆောင်တယ
1: ်
0: သမာဓိတိကောင်းဆောင်နေတော့ဘုနဲ့ကအနတ္တလက္ခဏာ ညာထဲမှာသမာဓိဖြစ်ရကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလ
5: ားသိကြပါဘူ
0: းငါကောငါ့ကိုငါအလုံးနေတာမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကောင်းဆောင်မှန်ပါ
5: ဘူ
0: းငါကောတော့ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးငါ့ကိုငါအလုံးတော့ငါမှန်ပါ
5: ဘူ
0: းအခုတော့သမာဓိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ကမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဟာလောဘနဲ့တွဲနေတော့လောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိတဏှာမပြုတ်ဘူးလား
5: ဒါ
0: ဖြင့်တဏှာပြုတ်တော့တဏှာနောက်ကလေးတွေဥပါဒံ
5: ပြုတ်ပါဘူး
0: ကံဒီ
5: ပြ
0: ုတ်ပါအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုတ်ပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့အိုးတမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ငါဘပေါ်လာလို့ဝိပဿနာမဲ့ခင်ပေါ်လာလို့ရှင်းကြလားဘာပေါ်လာပါလဲ
5: ဝိပဿနာမဲ့ခင
0: ်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မပြတ
5: ်
0: ဘယ်ကစပြတ်တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောနေတဲ့တဏှာကစပြတ်ဘယ်ကမှဘယ်ကစပြတ်
5: ဒိဋ
0: ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ကလည်းတွဲရမို့လား အဋ္ဌိကိတသံယုတ်လောဘတကတံဒိဋ္ဌိကိတသံယုတ်ကံသိဉ္ဇရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိပါလ
5: ား
0: လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲရပါကွာအဲ့တော့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိကပြတ်မသွားဘူးလ
5: ား
0: ပြတ်သွားတော့ဥပါဒံကရော
5: ပြတ်ပါအ
0: ဲဥပါဒံရှိမှလာမဲ့ကံကရောပြတ
5: ်ပါ
3: သာပါဘူ
0: းမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဩအနတ္တလက္ခဏာညာသည်ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိကြပါ
5: သိကြပါ
0: တဏှာလည်းရောပါသွားလေရဲ့ကော
5: ဆွနိုင်ပါလားဗျာ
0: ဆွနိုင်ရရင်ဟုတ်လ
5: ား
0: ဩဒါဖြင့်တမင်ညမဟုတ်ပါလားဆိုတော့တရားဓမ္မတွေရှင်းပါတယ
5: ်
0: ဩတကယ်ပြိစ္ဆာသမှုပါတကယ်ပြတ်ပါလားဆိုတော့ကိုသွားရလန်ခီကြီးကိုစိတ်စင်တန်းကြီးဓာကြီးကိုဗနဲ့ဒီစင်တိုင်းသာဒိဋ္ဌိမပြည့်ရင်ဒီစင်တိုင်းသွားပြီးဒီကာလပဲလေးပါကြအောင်မခန္ဓာတွေပေါ်ပြီးဆင်းရမှာဖြစ်နေတာကြီးယခုတော့ပြန်ရှင်းကြီးရှင်းသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေဆုံနိုင်ရပ
5: ါ
0: ဘူး။ဒိုင်းဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်ချိန်ပြတ်စမ်းပါဦး
5: ။ပြတ်ပါဗျာ
0: ။ဘယ်ညာကပြတ်လိုက်ပါလဲ။မ
5: ှန်ပါဗျာ
0: ။ဒိုင်းဒကာဓမ္မတွေအနတ္တကလုံးကောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ကွာလို့ပြောတော့အပေါ်ယံဖြစ်မှန်ပါဗျ
5: ာ
0: ။ဘုရားအနတ္တလက္ခဏာညာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်လိုက်တယ်ကွာဆိုမှအောင်တန်လျာပြတ်ဖို့ဆိုသေးကြတော့
5: မ
0: ှန်ပါဗျာမသေးကြဘူးလား
5: သ
0: ေးပါပါဗျာအမှန်တန်ဗုဒ္ဓံသောပြီဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာမတန်သေးဘူးလား
5: မှန်ပါ
0: ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြအောင်လုပ်နိုင်တာဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဖြင့်ဘုရားသေးကြဗလားသေးပါပါဗျာဒါဖြင့်သတ္တခါရတရားရှင်းပြန်ငါးပါးဗာတရားတွေကမှန်ပ
5: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမြဲတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ပြစ်စည်းတာယူပဲမနေဘူးလ
5: ား
0: အဲ့တော့သင်္ခါရတရားလို့သိထားတော့ကအနတ္တညာရပြီအနတ္တရသွားပြီ
5: မှန်
0: ပါပါပြစ်တာလေးသိလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာညာရသွား ဒါဖြင့်အနတ္တသိတာလည်းညာလက္ခဏာသိတာလည
5: ်း
0: ညာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီညာသည်ဘာကိုနေနှင်းဖြည့်စီလိုက်ပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့မာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အလေကဖြတ်ပါတယ်ခရားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပ
5: ါ
0: ပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ
5: တရားပြည့်စုံတဲ့သုခတရ
0: ားအင်းဒိဋ္ဌိတဏှာအစဖြတ်လိုက်ဖြ
5: တ
0: ်ပါတဘောကြတခါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကလည်းဖြတ်ပါတယ်ခရားလို့ဆိုရင်လည်းအဝိတ္တမာဒိဋ္ဌိကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြန်မှန်ပ
5: ါ
0: ပါဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကလည်းပြတ်အလေကလည်းပြတ်ပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ဒဂရမရနိဗ္ဗာန်ဆုံးတောင်းတဲ့ချုပ်တာနေရဆုံးတောင်းနေတော့ဘာလဲဆုံးတောင်းရင
5: ်
0: မလိုပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ရှင်လည်းဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တာပဲဘဝကြပါလားကောင်းပြီဒဂရမရဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာညာဟာဖြင့်သင်္ခါရတရားကိုသိမှအနတ္တလက္ခဏာညာဟာပေါ်မယ်သင်္ခါရတရားမသိရင
5: ်အနတ္တလက္ခဏာမပေါ်ပါဘူး
0: အဲသင်္ခါရတရားသိတော့မှသူများလုပ်ထားတာကိုလို့ငကိုကသိထားတော့မှဩအဲ့ဒီကအနတ္တသိမှန်ပါ
5: ပါ
0: နောက်သင်္ခါရတရားကသူများလုပ်ထားတာမို့မခိုင်လို့ပြက်သွားတဲ့ခါကျတော့မှလက္ခဏာသိဒါပြန်သင်္ခါရကိုမသိဘဲနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသိဖို့အရေးဟာပြန်မရှိဘူးလို့မှတ်လိုက
5: ်
0: မှန်ပါပါဟောကြပါလားမှန်ပါပ
5: ါ
0: သင်္ခါရသိမှနော
5: ်
0: မှန်ပါပါအနတ္တလက္ခဏာသိနိုင်တယ်မှန်ပ
5: ါ
0: ပါစကားတော့ဖြင့်တခြားစီပဲလို့ထင်ရင်ထင်ကြမှာပေါ့ဗျာတို့တော့လေကိုမြတ်ရှင်တို့ဒကာတိတ္တပဲစဉ်းစားလို့သင်္ခါရမသိဘဲနဲ့အနတ္တသိပါတယ်ဆိုရင်အလကားပြောတာမှန
5: ်
0: ပါဗျာဥက္ကမဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်အန
5: တ္တသိတယ်အလကားပြောတာမှန်ပါဗျာ
0: ယုံရောယုံမလား
5: ယုံပါဗျာ
0: ကဲဒါပြင်သင်္ခါရတရားဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားတာသိတယ်မှာအနတ္တကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပေါ်တာပြန်မှန်ပါ
5: ဘူး
0: သူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားမှန်သိတော့ဘာလားပေါ်အန
5: တ္တပါဘူ
0: းသူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားလေးကဘူးပြုပြင်တဲ့အတိုင်းမခိုင်းတာလေးမြင်တော့မှဘာပေါ်လားအ
5: နတ္တပါဘူ
0: းဒါပြင်သင်္ခါရသတ္တရာနတ္ထိဆိုတာပေါ်လားသင်္ခါရသင်္ခါရတဲ့သတ္တရာခိုင်မြဲနေပြီဒီနတ္ထိဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့မင်းတို့စမြဲချက်ချတပည့်ကြသင်္ခါရဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့မင်းတို့ရှုရမယ်။ရှင်းမလား
6: ?
0: ရှင်းပါဘူ
6: း။
0: သင်္ခါရဟာ
6: ဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူး
0: ။အဲခင်ဗျားတို့ကတော့လည်းသင်္ခါရခန္ဓာကိုပေါ်လာတာလေးတွေဘယ်တော့မှမခိုင်ဘူးလို့သာရှုနေလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ
6: ်
0: ။အစကလည
6: ်းပြတ်ပါဘူ
0: း။အလေကလည
6: ်း
0: ပြတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မှရောက်ပါမလား
6: ?ရောက်ပါဘူး။
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နောက်ဆက်မလာတာဆိုတာလ
6: ား
0: နောက်ဆက်လာရင်ဘာသစ္စာအဲ့ဒီနောက်ဆက်မလာတော့ဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲ
6: နိဗ္ဗာ
0: န်ဩော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြည်ကြီးလားမှန်နေတယ်ရှင်းစစ်တော့ဒုက္ခချုပ်သွားတာကူဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းရပါလ
6: ား
0: ဩဒကာရမတို့တင်နေကြပါလားဒါဖြင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောလိုက်တော့အနတ္တလည်းသိတယ်ယနေ့အနတ္တလက္ခဏာလည
5: ်းသိပါဗျာ
0: ညာလည်းရဒီညာကဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်တို့ရပါဒိဋ္ဌိတဏှာကိုပဲနေနေတ
6: ာ
0: ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှားကလည်းပြအလေကလည်းပြတယ်ဆိုတော့မသိကြလ
6: ား
0: ဒါကြောင့်မနေ့ကသူ့ဘာကိုပြန်ဆက်လိုက်သူဘယံကမေးလိုက်အရှင်ဘုရားမရှိသည်နောက်သောတာပန်တဂရကံအနာခံဒီဟာရှင်ဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်စံရော့အားလုံးကြွယ်တော့မှာပဲလားဆိုတော့မေးဟေးသူဘဘုရားကဖြေပြီဣမေသသူဘတာပကုသမာဝေရေယံအတုံမျောလောကောရန္တိအတ္တသူဘသူဘယံဣမေဤလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတို့သည်သမားမဖောက်မပြန်နတ္တဤလက္ခဏာကိုသိနေသည်ဖြစ်ပါမဖောက်ပြန်သိရမယ်နော
6: ်
0: အနတ္တလည်းသိလက္ခဏာလည်းသိပေါ့ဗျာသမားကောင်းစွာဝေရေယံနတ္တလက္ခဏာကိုကြင်ကြံပြီးနေခဲ့ကြကုန်သည်ဖြစ်ပါရဟန္တိယန္တာတို့မှာအတုံမျောမဆိုင်သည်အတ္တဖြစ်ရည်ငါမရှိတာဘာမဆိုင်ဘူးကွာ
5: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီခုပြောတတ်တဲ့ဆရာနဲ့ပြောပြီးကြတာမင်းတို့ကျင့်တဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်လိုက်ပြီရှင်ဘယ်အချိန်မှဆိုရမ်းတာတောင်မရှိဘူးဆိုပြန်သောတာပန်တရားကမလိုတော့ဘူ
6: း
0: သဘောက
6: ျ
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်သူပြောတာမှမယုံနဲ့ဖရာကပြိဋိဘံဆံဃာနီပြောတာတတိချာမှတ်လိုက်တယ
6: ်
0: သူပါရန်ကမဲတာလဲဥက္ကမောင်သိကြပါလားသိကြပါလ
5: ား
0: အရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်ပြိဋိဘံရှင်ဘုရားပြိဋိဘံဆံတော့မအရှင်ဘုရားမရှိသောတာပန်တရားအနာဂံရန်တာကြွယ်ရတော့မှလားနောက်လောက်နောက်သားတွေဆင်ရဲတက်မှဆိုလို့မေးတယ်ဟေးဘယ်တော့မှမကွယ်ဘူးကွာကောင်းအောင်သာကျင့်ပြီးအနတ္တဤလက္ခဏာအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုရှင်းအောင်သာမင်းတို့ကကြည့်ပြီးဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးဒီကရမင်းတို့ဒီဉာဏ်ရပဲကြီးဒီဉာဏ်ရရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲပထမပြရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပဲဗျဒုတိယပြရင
5: ်
0: အဲနောက်တတိယပြသွားရင
6: ်
0: အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်က၄မျိုးရှိတာကိုသောတာပန်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဝိသေစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်နိုင်
6: တ
0: ယ်။မှန်ပါဗျာ။တဂရဂန္ဓကံဖြတ်နိုင်တာကာမယကယူပယကနဲ့ဖြတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစအဆုံးဒါကိုသာဖြတ်နိုင်တာကို
6: ။
0: ယန္တာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးကိုဖြတ်ချင်
6: တ
0: ယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်က
6: ြ။
0: အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်က၄မျိုးရှိတော့ကိုပထမမျိုးကနေပြီးဒိဋ္ဌိဖြတ်တာကဒီအနတ္တနဲ့ဖြတ်ယူချက်ပါ။မှန်ပါဗျာ
6: ။
0: တပည့်က
6: ြ။
0: ဒါဖြင့်တဂရဂမတွေဖယ်တရားလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာပါခေါ်ကြ။နတ်တရ
6: ား
0: ပါ။ပြက်သွားတာတော့နတ်တရားပါ။မသိဘူးလ
6: ား။
0: သိပါဘူး။သိတာလေးကဘာဆိုကြ။မှန
6: ်ပါဗျ
5: ာ။အ
0: ဲ့ဒီညာလေးကဘာဖြတ်ပါလဲ
5: ။နတ်တ
0: ရားပါ။စာရောအလေရောဖြတ်ပါ။အစာရ
5: ောအလေရော
0: ဖြတ်ချက်။မှန်ပါဗျာ။အစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တယ်။မှန
6: ်
0: ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျ
6: ာ
0: ။အစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပြီဆိုတာမသိကြဘူးလား။မှန်ပါဗျ
6: ာ။
0: အလေကဖြစ်အလေဖြစ်လိုက်တော့တဏှာနိရောဓသွားဖြစ်တပည့်ကြအစအရုံအစဖြစ်လိုက်တော့အဲအလေဖြစ်လိုက်တော့
5: တဏှာနိရော
0: ဓဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓကနိဗ္ဗာန်ကပဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လို့ပြောတာပဲသူသေးရဲ့လ
6: ား
0: အဲ့ဒါသေချာမပိုင်သေးဘူးလား အဲ့တော့ဘယ်ချိန်လုံးလို့ခင်ဗျားတို့သတ္တဗံတရားကအနာဂံရဏဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ပါ ရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦ
7: းမနင်ဘုဒ္ဓတော်အချင်းခမမြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာတော်ဓမ္မပဝင်စားပြီးတော့လောကကိုကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အခါဇန္ဒာလီအမေအိုကြီးညာကိုရထက်မှထင်လာတယ်။ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရင်ကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါဇန္ဒာလီအမေအိုကြီးဒီနေ့ပြီးတော့မယ်။ငရဲရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတော့ဒီအမေအိုကိုငါကဲတင်နေလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ကဲတင်လို့ရဟန်းပြီးတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူပါတယ်။ဇန္ဒာလီအမေအိုဆိုတာကတော့ကတောင်းစားတူဖြစ်ပါတယ်ဇန္ဒာတူပဲနော်။အဲ့ဒီဒေသနာတူကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ကြည့်မြောက်ဖို့အခါအခွင့်လေးရထားတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာကအပေါင်းခြံရံပြီးတော့ဇန္ဒာလီအမေအိုရာဇကြောမျိုးတွင်တို့သမင်းတောင်းပေါ်ရဝင်ရောက်လာတဲ့အချင်းကိုမှတ်မြော်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်တွန်းရောင်မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွတော်မူပါတယ်။ဇန္ဒာလီအမေအိုကလည်းတုံတုံချီချီနဲ့ရာဇကြောမျိုးတွင်သမင်းတောင်းပေါ်ရအတွက်ဝင်လာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တနည်းအားမှာရင်ဆိုင်သွားပြီးတွေ့ကြတယ်။တွေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှင်းကိုခရီးဆက်ပြီးကြွတော်မမူပဲမတ်တရရပြီးနေတော်မူလိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်ကမှဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီနေရာမှာမတ်တရနေရတယ်လို့နောက်တော်ကပါလာတဲ့အရှင်မောင်ကလေးကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဇန္တလီအမေအိုကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမတ်တရနေတာမြင်တော့ဂါထာလေးနှစ်ခုနဲ့အရှင်မောင်ကလေးကိုရောမြတ်ကြီးကဇန္တလီအမေအိုကိုတွားပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဂါထာလေးတွေဆိုရင်ကတော့ဒကမကြီးယသိဟူသမျှတို့တဲ့အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးယသိဖြစ်တော်မူတဲ့ဂေါရမနေပါရှင်တော်များဖြားသည်အသင်္ဆန္ဒလီအမေအိုကိုချီးမြှောက်တော်မူလိုတဲ့အတွက်တနာဆောင်ဆောင်ချီးမြှောက်တော်မူလိုသည့်အတွက်မတ္တရဆာတည်နေတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်လင်းမြန်စွာဂေါရမမြတ်စွာဘုရား၏ရှင်တော်ဆုံးကြာပရုံကိုဥတိုင်လိုက်သမှာသင်္ဆန္ဒလီအမေအိုအတွက်နောက်ထပ်လူလောကမှာနေရမယ့်အချိန်ကာလတက်တန်းပြီးအလွန်တူတောင်းလာပါရဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်အဲ့ဒီတိုင်တွန်းချက်ကလေးအရာသူ့မှာလဲမာမာနာကမရှိလေတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုတုံတုံကြီးနဲ့တောင်းဝေးလေးချပြီးတော့ခြေတော်အစုံကြာပရုံကိုဥတိုက်ပါတယ်ရှ िख ိုးပါတယ်ရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါမတ္တရလက်အုပ်ချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးမြော်ကြတော့နေတယ်ဤမြတ်တော်ဆိုရင်လည်းဒီအမေအိုကြီးနတ်ရွာတုတ်ကြီးရောက်လို့တဲ့အကြောင်းတော့ရှိပြီလို့လုံလောက်ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်မူတော့အဲ့တည်းရှ िख ိုးဖြစ်လက်ပြီးကြောက်တော်မူပါတယ်ဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်များတော်လေးဝေးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်ကွယ်မြက်ကွယ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဇန္ဒာလီအမေအိုလည်းနွားခွေပြီးတက်လိုက်လို့လေးသွားတယ်နောက်ပြီးရောက်သွားတယ်ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲဒီပြားမှမကုန်ပါဘူးနော်ဇန္ဒာလတဦးကနတ်သမီးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြည့်ဖို့ပฏิပတ်မျိုးကိုကြည့်ဖို့မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းတယ်ဒီကြည့်သူမရင်းရှိသွားရင်မလုပ်ရမလားခါလီကုန်ရမယ်အယူဒီပြရမယ်လမ်းဖဲပြရမယ်အခုတော့ခွတ်တိရဆိုဒီကောင်တယောက်ကအလျှောက်တယ်ဘုခေကလေးတွေဖျားလူကြီးရှိခါလေးမြုပ်ပြီးကုန်းပြီးသွားမှာအမတန်ဟွန်လေးနေပုံရတယ်လူကြီးတွေရှိကိုယူသေးတဲ့အမူအရာလေးကြပြီးတော့သွားတဲ့စိတ်ထားမရှိယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူသေးရမယ်အနိကကမိမိအမြဲတမ်းယူသေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလေမိဘနှစ်ပါးတယ်နော်မိဘနှစ်ပါးရှိကိုမိမိကဖြတ်ကျော်ပြီးသွားတော့မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲရှိရင်ကျင်းမှုတစ်ခုပေါ့ခါလေးကုန်းမြုပ်ပြီးတော့လာလာလေးဖြည်းဖြည်းသွားရဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရမလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီရင်ကျင်းမှုလေးတွေဟာကလေးတွေရဲ့တန်တာမှာကင်းဝတ်နေခဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလားနိုင်မှုလားမနိုင်ဘူးပိုက်ဆံတရားမှာမကုံမဲနဲ့ရရှိတဲ့ကုသိုလ်ပဲသို့တော့အကြည့်နဲ့ရဲ့တုဂတိကိုအခါခွင့်မတင်သေးလို့မရောက်သေးဘူးခါရှင်းအောင်မှဆင်ရင်ထားတဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်လို့လူပြည်လူလောကကိုတစ်ပတ်ပြန်ပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနောစီကာယတာဘေဒပရမရဏတုဂတိတက္ကလောကဥပပစ္စရိသစေမနုတတာအကိစ္စတိယထာယတာပိစ္ဆာဇယတိဥစ္စာကုလီနောဟောတိဥစ္စာကုလီနဥစ္စာကုလီနာတံဝတ္တိကဧတမနာဝပရိပဒယတိတာအထတောဟောတိနတိမာနိအမိဝါဒိတပံအမိဝါဒိတိပိစုထာတ္တပိစုထေတိအာတနာရဟတအာတနာတေတိမေဃရဟတာမေဃတိတိတက္ကတာကတက္ကရတိကရုကာတာပံကရုကရတိမာနိတာပံမာနိတိပုဇေတပံပုဇေတိမာနဝတက္ကရတုပလုလင်ကယန္တကုခဏယိဘိတပျောစီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်စေလုံဒီမှာနောက်ကလ၌ သူကတည်းကကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကလောကနဲ့ဒီလောကတို့နောစီဥပါပစ္စတိအကရွေမကရောက်ရသည်ဒီဖြစ်냐အမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့သစီအာကိစ္စတိအကရွေဆက်ရောက်လာခဲ့ဒီဖြစ်냐အယတ္ထယတ္ထအချင်းအချင်းအမျိုးနွယ်နဲ့ပစ္စာတရားဒီပရိသန္ဓေအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏ယတ္ထတ္ထထို့တို့အမျိုးအနွယ်၌ဥစ္စာကိုလီနောမြင့်

မိမိကနောင်တန္တရာခီးတကုဆက်ရန်ရှိနေခြင်းရုံညာနဲ့အမျိုးနဲ့မှာတော့ပြီးတော့ဒီဖြစ်ရတန္တရာခီးဆုံးအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီခက်တံတင်းမှနေတဲ့စိတ်ထားလေးကိုဘာဖြစ်ရမလဲရှော့ချပြရမယ်နော်အတိတ်ယူလိုက်တဲ့ထုံးတကုရှိပါတယ်ဥစဉ်တို့တာဇဝိမင်းတော်ချုပ်ဦးပေါ့နော်အရှင်အာနန္ဒာလည်းပါတယ်အရှင်အနိရုဒ္ဓအရှင်အာနန္ဒာအရှင်ကိမိလအရှင်ဗတ္တိယအရှင်ဘဂုနောက်တစ်ခုကတော့တပါတော်မိတ္တိတွေနော်အဲ့ဒါတို့တော့ဒါကိမင်းသား6ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တလီတို့ရဲ့အခိုင်အဆိုးဖြစ်တဲ့ဥပါနုကတဦးအဲ့ဒီဒါကိမင်းသား6ဦးအရှင်ဒီရနော်အရှင်ဒီရပါလေအဲ့ဒီ6ဦးနဲ့ဒါကိမင်းသား6ဦးတို့တို့ရှင်ဟံပြုဖို့ရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကခွင့်တောင်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်ရတော်မူပြီးတော့ကပိလိုနေပြီးတော်ကိုကြွတဲ့အချိန်ကမှာကပိလိုနေပြီးတော်မှာခုနှစ်ရက်တင်းတုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်။တင်းတုံးတော်မူပြီးတဲ့နောက်ရာဇဂုံမြို့ကိုပြန်ပြီးအကြွမေတ္တာလူပတိရဲ့ဥယင်ကိုယူဆရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတရဲ့ဥယင်အတွင်းမှာနောက်ကနေသူတို့လိုက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရှင်ရင်ပြုဝေရန်ခွင့်တောင်းကြတယ်။ဒီတာကုံမင်းသား6ဦး။ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်ကမှာသူတို့ရဲ့တစ်သက်လုံးကြည်ကြွန်အချိန်နဲ့ခိုင်းစီလာတဲ့သတ္တပုဖြစ်တဲ့ဥပါလိလည်းပါပါတယ်။ဥပါလိကသူတို့ရဲ့လက်ဝဲလက်စားတွေအလုံးချုပ်ပြီးတော့စုလက်အဖြစ်နဲ့ပြေးလိုက်တယ်။သင်ပြန်ပြီးတော့တို့တော့ရှင်ယံပြေးလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ပြီးတော့မှာလိုက်တယ်။ဘုရင်ကမှရှင်ဥပါလိကလည်းအရှင်ဥပါလိရဲ့အလောင်းပါလေဥပါလိဆက်တာပြီးကလည်းစဉ်းစားတယ်။တာကိယမင်းသားတာကိယမင်းသားတွေကအမှန်တန်အမျိုးစိတ်တဲ့ခက်ထန်တယ်နော်။ဇာတိမှခက်ထန်တယ်မမှန်တဲ့သိကြည့်ကြတယ်ဒီတော့ငါကဒီလက်ဝင်လက်စားတွေကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ရင်ငါအပေါ်မှာမယုံတင်ကဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ငါအတွက်အသက်အန္တရာယ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ငါလည်းဒီလက်ဝင်လက်စားတွေအပေါ်ဝေတာမှုမရှိဘူးငါလည်းမယူဘူးငါလည်းရှင်ရန်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးရှင်ရန်ပြုဖို့ခုနှစ်ဦးဖြစ်သွားကြတယ်။ခုနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသူတို့ကဖားလျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဒါကူဝိမင်းသားတွေဆိုတာကအမတန်ဇာတိမှာခက်ထန်တဲ့မမှန်တဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီဥပါလိဟာတသက်လုံးတပည့်တော်ကခိုင်းစီလာခဲ့တဲ့ကြေကျုံဖြစ်တယ်။ဒီတော့တပည့်တော်ကိုရှင်ယံအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဥပါလိကိုနောက်မှအရှင်ယံပြုတ်ပေးမှာဆိုရင်လူဘဝလူလောကတုန်းကတပည့်တော်ကဥပါလိအပေါ်မှာမာမနကြီးခဲ့တယ်လို့ယဟန်ဖြစ်တော်လည်းဒီဥပါလိအပေါ်မှာအပေါ်ကြီးကပဲနေပြီးတော့ဆက်ဆံနေကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့တင်းမာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မောက်နေတဲ့ဒီမာမနတရားတွေနှိမ်ချိုးတဲ့အနေနဲ့အရှင်ဥပါလိကအရှင်အရင်ရှင်ဟံပြုပေးပါတပည့်တော်တို့ဒါကဝိမင်းသား6ဦးကိုတော့နောက်မှရှင်ဟံပြုပေးပါအဲဒီလိုရှင်ဟံပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဝါကြီးနေတဲ့အရှင်ဥပါလိကိုတပည့်တော်တို့ကယူသေးကြမယ်၊လေးစားကြမယ်၊ညံ့လို့ကြမယ်အဲဒီအခါမှာတပည့်တော်ရဲ့မာမနတွေကရှားဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာထားတယ်သူတို့လျှောက်ထန်တောင်းမှန်တဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဥပါလိကိုအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပါလိကိုအလျင်ပေါ့လေအကောင်းဆုံးရှင်ဟံပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြိမင်းသား6ဦးကတော့နောက်မှာပဲရှင်ယံပြုပေးလိုက်။ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့မာမနကိုနှိမ်ချိုးတဲ့တန်ထမ်းတိုက်တဲ့ထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမာမနတွေကိုနှိမ်ချိုးလိုက်ခြင်းဒီဘာဖြစ်လဲ။မာမနကိုနှိမ်ချိုးတဲ့ကံကသံဃာကြီးဆိုတာအကြေးထင်ရှားရှိကြမယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်မှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ရမယ်။နတ်ဖြစ်လဲနတ်ထက်နတ်လူဖြစ်လဲလူထက်လူအတားဆုံးအများဆုံးအမျိုးအနမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကြိမ်မာမနတွေကတိတ်ပြီးကြီးခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲရုပ်ညာနဲ့အမျိုးအနမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအစဉ်တန်းညှင့်နေတဲ့လူလောကနတ်လောကနဲ့ရင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ရင်းဆိုင်တိုးကျင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲမာမနကိုနှိမ်ချိုးပေးပါနော်ခုနကရှင်အာနန္ဒာတို့ကြည့်ပေါ့တကယ်အထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာလူလာဖြစ်ရမယ်နဲ့လို့မိမိတို့ရဲ့မာမနကိုနှိမ်ချိုးမချတာဘူးလားချတယ်။ရှင်းရှင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးမှာဒီတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့မိမိတို့လည်းဒီမာမနတွေကိုနှိမ်ချိုးကြမယ်ဆိုရင်ထိုတော်ကောင်းတို့သွားကြည့်တဲ့လမ်းရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်အမြတ်ကြီးကိုမိမိတို့လည်းမရမှာဘူးလားရမှာပါလေ။ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်ခုနှစ်ခုမြောက်အစုံပဲနော်ဣဒ္ဓမာနဝဧကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါတမနံဝါပြမနံဝါဥပတေငမိတ္တဝနာပိပုစီတဟောတိဂိမ္မာနေကုတလံဂိအကုတလံဂိန္တဝဇံဂိအနဝဇံဂိန္တဝိဒ္ဓဗံဂိနတေဝိဒ္ဓဗံ
ဣမေကရိယမာနတိကာရတံအဟိတယဒုက္ခယဟောတိကေဝပနာမေကရိယမာနတိကာရတံဟိတယဒုက္ခယဟောတိတိမာနဝတကာရဒုက္ခလူနေဣဒအီလောကနေဧကိသောအချုသောဣတိဝအမျိုးသမီးတိသောလကောပုရိသောဝအမျိုးသားတိသောလကောသမဏဝသမဏသောသောလကောပြမဏဝပြမဏသောသောလကောဥပတိငမိတ်ကချင်းကား၍နပရိပုစီတဟောတိမမေးမြန်းတတ်ပေမေးမြန်းစုံစမ်းဖို့မလုပ်ဘူးတို့တော့မမေးမြန်းနာတယ်လားဆိုတော့မကပါဘူးညမှာမေးမြန်းပြီးတော့ကျင့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုမမေးတာလဲဂန္ဒီရှင်ပြကုသလကုသိုလ်ဒီကဂိဉ္ဇဘာနီဂန္ဒီအရှင်ဖေဟာအကုသလအကုသိုလ်ဒီကဂိဉ္ဇဘာနီကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲဘလောက်တောင်သူကမမေးတော့သိအောင်မလားမသိတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ကြည့်အောင်မလားမဖြစ်ကျင်တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့အကုသိုလ်ကိုသူရှောင်အောင်မလားမရှင်းတော့ဘူးဒီတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဒီလောက်တော့သိအောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့မကောင်းဘူးနော်ကောင်းပါလေဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ကုသိုလ်ဟာဘာကိုခေါ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘာကိုခေါ်တယ်အတိအကျဖျားရှင်လည်းဟောထားတယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်တယ်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာကအနတ်ဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိလေသာအပြည့်အနာစာတွေကျင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတကျင်းတဲ့ဧကံပိဋကတဲ့တရားတွေကိုကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အကုသိုလ်ကြနဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့သာဝဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာကိလေသာအပြည့်အနာစာတွေနဲ့အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပိဋကတဲ့တရားတွေကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်းကသတ်မှတ်ပြီးဟောထားတယ်။အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘုရားရှင်ကပရိသန္ဓေကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းပြီးဟောပါတယ်။ပရိသန္ဓေကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းဟောတယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအကျိုးပေးခြင်းအပင်လေးပုံတဘုံဘုံမှာသာလျှင်ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးတယ်။ကောင်းရန်တုပ္ပိမှာပရိသန္ဓေအကျိုးပေးရထုံးကမရှိဘူး။ကုသိုလ်ကံတို့မြည်ဒီမှာလည်းအကျိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လူကျင်နဲ့ပြည်ပြမပြီးစားတဲ့ကောင်းရာတုပ္ပိဘုံနေမှာသာလျှင်ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။အပင်လေးပုံမှာတော့ပြီပရိသန္ဓေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပရိသန္ဓေကျိုးကိုတည့်ရရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားကဟောတယ်။ဒီစကားလေးဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းနည်းနည်းရှိပါတယ်။လူပြည်လူလောကမှာမကောင်းတဲ့ပန္နရိပါဒစတဲ့လူကြိုက်တွေလွန်ကျွတ်ပြီးတော့ជីវချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။ဒုညာတခွတ်လုပ်ပြီးတော့ជីវချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလူလောကမှာရှိကြတယ်။သူတို့ဟာအကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျွတ်နေတာဆိုဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာနေကြလဲလို့ဒီလိုတချို့ကအကြောင်းမေးကြလို့နော်။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပိဿုပံချမ်းသာလောက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကုသိုလ်ကံတော့မဟုတ်ဒီအကုသိုလ်ကံကနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ပရိသတ်နဲ့အကျိုးကိုသာရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်ပြီးဟောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီဘက်မှာမကောင်းတဲ့ဒွေးစိတ်တွေနဲ့အတမွေးလို့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာပါစေ။တစ်ချိန်ဒီဒွေးစိတ်တွေကပရိသတ်နဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုပေးတော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပရိသတ်နဲ့အကျိုးကိုပေးမလားမကောင်းတဲ့ပရိသတ်နဲ့အကျိုးကိုပေးမလားမေးရင်မကောင်းတဲ့ပရိသတ်နဲ့အကျိုးကိုကျင်းပြီးပေးမယ်။ဘယ်မှာတော့ပြင်မလဲအပယ်လေးပုံမှာကျင်းတဲ့ဧကံပရိသတ်လေးကိုဆိုးမယ်အကြဲအပယ်ကလွတ်လာလို့တော့မဟုတ်အပယ်မရောက်သေးလို့အခါခွင့်သေးလို့လူကြီးလူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒုစရိုက်ကံနေကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲအသက်တို့မယ်နော်ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေရုပ်စည်းကုန်မယ်ဒီအကျိုးမျိုးကိုရမယ်ခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲသိအောင်မင်းမြန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲသိအောင်မေးသိအောင်မေးမြန်းဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိခဲ့ရင်ဟောဒါနဆိုတာဒီလိုပြုရတယ်။ဒါနကုသိုလ်ကိုဒီလိုပြုရတယ်။သီလကုသိုလ်ကိုဒီလိုဆောက်တည်ရတယ်။သီလဆိုတာကဘာမှမသိဘူး။ထုပ်ပုတ်ကိုဘာကိုရှောင်ကျင်မလဲ။ရှောင်ကျင်လို့မရဘူး။ငါးပါးသီလဘာလဲမသိဘူး။ဘာတွေကရှောင်ကျင်ရမလဲမသိဘူး။ဘယ်လိုပြီးငါးပါးသီလပြည့်စုံမလဲ။မပြည့်စုံဘူး။သီလကုသိုလ်သူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်မလား။မဖြစ်ပါဘူး။ရှင်ဘာလီလာဘယ်လိုဆောက်တည်ရမလဲဘယ်လိုရှောင်ကျင်ရမလဲဘယ်လိုလိုက်လာပြည့်ကျင်ရမလဲမသိဘူးထို့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘာလီလာပြည့်စုံဖို့မဖြစ်နိုင်ကိုယ်ဘာဆေဘာလီလာခုနီ၎င်းပဲဒါကအသိဉာဏ်သွားတာယဟန်တို့ရဲ့တိလရှိပါနော်ဒီတော့ဒီတိလကုသိုလ်စိတ်စေတနာလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိကဒီတိလကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကျင်ရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုတက်ကြနေမှာတက်တည်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုရတယ်နောက်အသိဉာဏ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့သမထကုသိုလ်ဒီသမထတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေလို့ပြောတော့အောင်ကြင့်ကြံကြုတ်ကိုပမ်းမြအပ်ထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းမသိခဲ့ဘူးဘုပ္ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဇံကုသိုလ်ရမလားမရနိုင်ဘူး
ဒီဇံတရားတွေကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ဇံတရားတွေကိုစနစ်တကျညွှန်ကြားပြတ်တာပြင်းမဲ့တမနာပြမနာအမိရှိတဲ့တရားကောင်းတွေခံကုန်မိမိကချင့်ကပ်ပြီးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်လေ့လာရုံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေ့လာပြီးတော့ကျင့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီတဲ့အစစ်မြင့်လိုက်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲရုပ်စရာဘယ်လိုရှိရမလဲနံကိုဘယ်လိုရှိရမလဲရုပ်စရာကဘာရီဘာရီခေါ်တယ်နံစရာကဘာရီဘာရီကိုခေါ်တယ်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိအောင်ပဲသိအောင်ပဲပုံပဲပန်းဗေလိနအဖြစ်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ရမယ်ဆရာတော်မတဲ့ချင့်ကမေးမြန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုသိအောင်စနစ်တကျကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ရမယ်ဆရာတော်မတဲ့ချင့်ကကိုလိုတယ်နောက်တကအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နံတရားရဲ့အနိစ္စအဖြစ်ဒုက္ခအဖြစ်အနတ္တအဖြစ်တွေကိုသိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တော့အောင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေလိုပါလောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗေလိနအဖြစ်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းစနစ်ကောင်းလေးတွေကိုသမဏဗမဏအမည်ရှိနေတဲ့ဆရာသမားများထံမှချင့်ကပ်ပြီးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမလေ့လာခဲ့ဘူးမိမေတိုင်းဖမေတိုင်းသာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိဟာဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖြစ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းခက်တယ်ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်မှာမဖြစ်ခရင်အလွန်အစင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာအရှင်တန်အမြင့်မဆုံးဖြစ်တဲ့မက်ကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာကိုပေါ်လာအောင်မလားမပေါ်လာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဟာဟာကုသိုလ်တရားလဲလို့သိဖို့ရန်အတွက်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ဒါမိမိကအရှင်တန်မြင်မာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအလိုရှိခဲ့တယ်တော့မဟုတ်အရှင်တန်အလွန်မြင့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟာဟာကုသိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ဥပတိပတ်ကိုတော့စနစ်တကျဆရာသမားထံမှာသင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နောက်တစ်ခုဘာဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှဒီအကုသိုလ်မှအဆင်ပြေဆုံးပဲခုမြတ်တော်အဖြစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒေါသသိကြီးတယ်မာနတွေသိကြီးတယ်ဣဿတရားတွေသိပြီးတော့ထူကြောကြဣဒ္ဓမစ္စရိယမမနာတရားတွေရဲ့လွန်မှုတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုမိမိတို့ကအမြဲခံရတဲ့အတွက်ဖြစ်လို့သိကြပါတယ်လူလောကမြင်ရတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ဘယ်လိုကြီးကြဒီစဉ်ဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲကြောဝချမ်းသာနေပြီမဲ့လို့တခါတလေသားအတွက်သမီးအတွက်ဇနီးအတွက်မိအတွက်ပစ္စည်းအတွက်လည်းပူပန်တော့တာတွေနဲ့ဒီကုန်ကြီးနေနေရတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားရှိဒါဖြစ်လို့လားဘယ်ဟာကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တဲ့ဘယ်ဟာကအကုသိုလ်တရားခေါ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ကြရမလဲဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုစနစ်တကျနားမလည်ကြဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနားမလည်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလောကမှာနေကြရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌဝဇံကိအနာဝဇံဗန္ဒီရှင်ပြတာဝဇံအဖြစ်ရှိတဲ့တရားတွေကကိအဘေဘာနီအနာဝဇံအဖြစ်မရှိတဲ့တရားတွေကကိအဘေဘာနီအဖြစ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တရားလဲဖြစ်အဖြစ်မရှိတဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တရားလဲဖြစ်ဘယ်တော့တိဖို့မလိုဘူးလားနောက်တစ်ခုဂိဉ္ဒေဝိတပံဂိဉ္နာဒေဝိတပံဒေဝိတပံမိဝဲတိမိဝဲဒိတ်တရားတိကဂိဉ္အဘေဘာနီအဒေဝိတပံနာဒေဝိတပံမမိဝဲတိမမိဝဲဒိတ်တရားတိကဂိဉ္အဘေဘာနီမိဝဲတိနဲ့တရားကဘယ်တရားတွေလဲဖြစ်မမိဝဲတိမမိဝဲဒိတ်တရားတိကဘယ်တရားတွေလဲဘယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ကိမေကရိယာမနန္တိကာရတံအဟိတယဒုက္ခယဟောတိမေဖျာတပိရောအဖို့ကရိယာမနပြုလို့အခေတိဟိတောဒီကရတံနိမ့်မြန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအရှင်ခါကာလတို့ဘာလုံးဟိအဟိတယအကျိုးစီးပွားမင်းရအလောကဒုက္ခယဆင်းခြင်းကဟောတိဖြစ်ပြီဧတံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးဒီကဂိမ့်အဘေတရားဘာနီတပိရောပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်မြင့်တန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးတပည့်တော်ရဲ့အကျိုးကြီးပါဆုံးယုတ်ဖို့ရာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ရာဖြစ်တဲ့တရားမျိုးဟာဘယ်တရားမျိုးလဲဖျာဒိဝံပဏာမေကရိယာမနတိကရတံဟိတယဒုက္ခယဟောတိမေဖျာတပည့်တော်အဖို့ကရိယာမနပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းသောဒီကရတံနေမြင့်တန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပတ်လုံးဟိတယအကျိုးကြီးပါရှိရန်အလုံးဟာဒုက္ခယချမ်းသာရန်အလုံးဟာဟောတိဖြစ်ဧတံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးဒီကဂိဟဝပဏအဖေတရားမျိုးပါဏီတပိတော်လိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေနိမ့်ညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလတို့ဘာလို့တပိတော်အတွက်အကျိုးကြီးပါရှိဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့တရားမျိုးဟာဘယ်တရားမျိုးတွေလဲဒီလောက်တော့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ပြိဿသုံးပုံမှာဟောနေတဲ့တရားတွေဒီတရားတွေပဲသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်း
ဝိညာဉ်ကျင့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျင့်ခြင်းတုံးရထူထောင်ပြီးတော့ဟောထားတယ်။မိဝဲတဲ့မိဝဲတဲ့တဲ့တရားတွေ၊ဘောမြတ်တဲ့ဘောမြတ်တဲ့တရားတွေ၊ပြုကျင့်တဲ့၊နိုင်နာပြုကျင့်တဲ့၊ပြုကျင့်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါလေ။ဒီသီလကျင့်ခြင်း၊ဒီသမာဓိကျင့်ခြင်း၊ဒီပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့ဤဘဝချမ်းသာတွေရရှိဖို့ချမ်းသာဤဘဝတွေရရှိဖို့ချမ်းသာတွေရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထွတ်တန်ထားတဲ့အထက်တန်းအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဤဘဝချမ်းသာတွေရရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဒီသီလကျင့်ခြင်းဒီသမာဓိကျင့်ခြင်းဒီပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုခဏခဏကြံချမ်းမှပြုသွားတယ်။မိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်တဲ့တရားလိုက်နာပြုခြင်းနဲ့ပြုခြင်းတိုက်တဲ့တရားတွေပဲ။ဒါတော့မိမိကဘယ်တရားဟာမိဝဲတဲ့နဲ့ဘယ်တရားကမမိဝဲတဲ့ဘူးမသိဘူး။ဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုကျင့်တယ်နဲ့ဘယ်တရားကမလိုက်နာတင်ဘူးမပြုကျင့်တင်ဘူးမသိဘူးဘယ်တရားကအပြစ်ရှိတယ်ဘယ်တရားကအပြစ်မရှိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်မသိတာတွေဘုံကြီးထမ်းထားတော့ဒီကျင့်ပရိပတ်တွေကိုကောင်းမွန်စွာကျင့်နိုင်ပါအောင်မလားမကျင့်နိုင်ဘူးမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လမ်းလည်းလွဲမသွားတတ်ဘူးလားဘုရားနိုင်လမ်းချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အတွက်မနစ်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်တိတ်မြင်ပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီချိန်မှာရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ချင်းကပ်ပြီးတော့မူပါတယ်နော်သူကစဉ်းစားမိနေတံရှင်တော်မူရာအရာပေါ်နေကသမာပတ်ကြီးမိမိတို့ရရှိခဲ့တဲ့သမာပတ်ကြီးဝင်စားခြင်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ဖို့ပေါင်းများအထောက်အကူကိုနေတံရှင်နဲ့လည်းခေါ်ပါတယ်နေတံရှင်အမအခညနေကြအခဘုရားရှင်တန်ချင်းကပ်ပြီးတော့သူကမေကွန်းတခုမင်းမင်းဖျောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာတရားဝါရီတာဝကရီမဘုံနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ကလျာဏမိတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းအပေါ်၌တဝဲလောက်မြင်နေတယ်လို့တပည့်တော်သဘောပေါက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တသင်ဒီလို့မပြောနဲ့ဆရာသမားအပေါ်မှာတဝဲလောက်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကိုမြင်နေတယ်အကုန်လုံးဆရာသမားအပေါ်မှာမြင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲငါဘုရားဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောဆေကောင်းကြီးတို့လောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတော်ဝါဒီဒီဘယ်လို့မှမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရရည်သူဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တမိကောဆေကောင်းအပေါ်မှာလုံးလုံးမှီးနေပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြအမင်းရှိနော်ဒါတော့မိမိတို့ကအစဉ်တန်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလျာဏမိတ်တခေါ်တဲ့မိကောဆေကောင်းဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းကိုချိတ်ကပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမိကောင်းဖြေကောင်းဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတို့ရဲ့ညံကြပြတာဆုံးမှတ်တဲ့မိကောင်းလက်မှန်ကိုလည်းလိုက်လာပြည့်ခြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ကျင့်ရင်ကလွဲချော်သွားပြီမိမိတို့ညှော်လင့်တောင့်တတဲ့တကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ရဟန်းပါမလားမရဘူးဟုတ်ဒါကဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတွေကိုဖြေဖြေရှိကအချင်းကြောင့်မိမိမှာဘယ်လိုဉာဏ်တွင်းဉာဏ်ရက်တွေရရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့သဘောကိုဆရာကတရုတ်ပေါ်အောင်ဟောနေတာနော်ကဲသောတိနာကမ္မိနာအယောတမတိနာအယောတမတိနိနာကာတပိတာပရမရဏအပ္ပယဒုက္ခရဝိနိပါဒနိရိယဥပသုဇတိခொနကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဟာကုတုလဲဘာဟာအကုတုလဲမမေးဘူးဘယ်ဟာအပြစ်ရှိလဲဘယ်ဟာအပြစ်မရှိဘူးလဲမမေးဘူးဘယ်တရားကိုမိဝဲတဲ့ကလဲဘယ်တရားကိုမမိဝဲတဲ့ခုလဲမမေးဘူးဘယ်တရားကိုပြည့်ကျင်ခဲ့ရင်နိဉ္ဇတံတရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးရှင်ရဖို့ရန်အကျိုးစီးပွားဆွတ်ယုတ်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်တရားကိုလည်းနောက်ပြည့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းဉာဏ်တရားရှင်မြတ်စွာသောအချင်းခါကလပတ်လုံးဒီဘာရှိအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမေကွန်းတွေကိုမမေးဘူးမမေးတော့လိုက်နာပြုကျင့်မှုလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကမှခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကုသိုလ်ကိုဖြစ်ခြင်းဖို့အကုသိုလ်ကိုလည်းရှောင်ကျင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့သူကပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုလည်းမပြုဘဲနေနေရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုလည်းမရှောင်ကျင်ဘဲသူနေတော့အဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့အတွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲ။ယောသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေဝံဤသောတမတ္တိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထအပ်သောယောဤသောတမတ္တိနေနာကောင်းသောဆောက်ကြည့်၍ထအပ်သောဒိနာကမိနာသောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ပြည့်လုံးဒီမှနောက်ကာလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတို့ကြိုက်တမတို့ဤလရရဖြစ်သောဝိနိပါဒအလောအသာခန္ဓာကိဟိယဖြူဖျက်ဖြူကွဲပြည့်စီလျက်ကြောက်ရရဖြစ်တာနိရယံရတ္တဥပပိသတိကြောက်ရရဖြစ်၏။ဒါကြောင့်ရောက်သွားတယ်လို့မြေတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုမပြုခြင်းနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပြုခြင်းမှီလို့ရောက်ရှိသွားတယ်။အကြံ၍ငရဲကိုမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခြားတော့မဖြစ်မလို့
သစီမနုဿတအာဂိစေတိယထာယထာပိစ္ဆာဇယတိတုပိညောဟောတိအကြွေလူကြီးလူလောကကိုတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့လူလာဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကုသိုလ်မှမသိလို့မပြုကျင့်ခဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တရားကိုလည်းအကုသိုလ်မှမသိလို့မကျောင်းကျင့်ခဲ့မိတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲဒုတ်ပြညာပညာဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ကံကိုသူကမထူထောင်ခဲ့လို့နော်သာပညာဉာဏ်လူလောကမှာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့လား။နောက်ကြောင်းများလှမ်းပြီးတော့ဘာဟောလဲ။ဣဒာဘာနာမနဝဣကိသောဣတိဝပရိသောဝဗမနဝပြမနဝဥပတေငမိတဝပရိဘုသိတဟောတိကိဉ္ဗန္တိကုသလံကိအကုသလံကိဉ္သာဝဇံကိအနဝဇံကိဒေဝိဒဘာကိဏဒေဝိဒဘာကိဉ္မေကရိယာမနန္တိကာရတအဟိတာယဒုက္ခယဟောတိကိဉ္ဝပန္နမေကရိယာမနံဒီကရတဟိတယဒုက္ခယဟောတိဒီနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ကမဏပြမဏတန်ဒီချင်းကပ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်ရှင်ပြကုသိုလ်ဆရာကဘာလဲအကုသိုလ်ဆရာကဘာလဲမေးတယ်ဘယ်တရားဟာအကြည့်ရှိတယ်ဘယ်တရားကအကြည့်မရှိဘူးလဲမေးတယ်ဘယ်တရားကိုမိဝဲရမလဲဘယ်တရားကိုမမိဝဲရဘူးလဲမေးတယ်ဘယ်တရားကိုပြည့်ကျင့်လိုက်နာပြည့်ကျင့်ခဲ့ဒီပြီးတော့အတွက်အကျိုးရှိဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တပြီးတော့အတွက်အကျိုးမရှိဖို့ဆင်းရဲဖို့ဖြစ်နေတယ်မေးတယ်မေးပြီးတဲ့အခါမိဝဲတဲ့မိဝဲတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမိဝဲတယ်ရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်တယ်အဲဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့ဒေနာကံမေနတော့ဒေနာကံမေနဧဝံတမဒေနာဧဝံတမဒေနေနကာသဗိဒပါရမရဏဒုက္ခဒိသက္ခလောကဥပါပိစ္ဆတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်လိုက်တဲ့ဆောက်တည်လိုက်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံနော်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်တယ်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဒေဝီအချက်မြင့်တဲ့နတ်ပြည်လောကရောက်ရှိနိုင်တယ်နောစေကတာပိတပရမရဏသုကတိသက္ကလောကဥပပိစ္ဆတိသေမနုဒတာအကိစ္စတိယတယတပိစ္ဆာဇယတိမဟာပညောဟောတိအကဲ၍နတ်ပြည်နတ်လောကမရောက်ရှိလို့လူပြည်လူလောကပြန်ပြီးလူပြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်မျိုးနွယ်မှာပဲလူဖြစ်ဖြစ်မဟာပညာကြည့်တော့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘာလို့လဲဒီနေ့ကိုဒီဖဏမှာတော့လက်တွေ့ယောဂီများကိုသင်ပေးနေပါတယ်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိကြပါတယ်နော်ရုပ်တည်းမြည်ဒီမှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ကလတ်ဆိုတာကပရမတ်ထသစ္စာနဲ့မှရုပ်တို့ရဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကိုကလတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘလို့သိတယ်လို့မင်းရင်တော့ပရမနုမြူခန့်လောက်လို့ဒီလိုတော့အစမှတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်အလုံးအလုံးသိနေတယ်ဒီနေ့အတွန်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမှုမျိုးတော့များစွာသိနေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲဒီလိုကလပ်အမှုံလေးတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာကိုကပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအခင်အနအရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားဖြစ်ခုအနေဆုံးရှိတယ်။တချို့၉မျိုးသဘောတရားသဘောတရား၉မျိုးတချို့သဘောတရား၃မျိုးအထူးရှိကြပါလားနော်။အဲဒီလိုသဘောတရား၃မျိုး၉မျိုး၃မျိုးစသည်ဖြင့်ပေါင်းစုံတိဆောက်လိုက်ပါမှကလပ်အမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီကလပ်အမှုံလေးတွေများစွာပေါင်းစုံတိဆောက်လိုက်ပါမှသမီးဝိညာဉ်ချင်းတဲ့လက်တဲ့ဓာအေးစတိဖြင့်32ခုထာတ42ခုထာတအစုဝေးတွေပေါ်လာတယ်။ဒီ32ခုထာတသို့မဟုတ်42ခုထာတအစုဝေးတွေကိုအတိတ်ကကံစီမံသည့်အတိုင်းအချွေတွေကြောင့်တက်ဆင်းလိုက်မှာကြောင့်မိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။မူရင်းတိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးလိုက်တော့သဘောတရားလေးတက်တယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတက်တဲ့ဒီကိုပေါင်းစုလိုက်မှာကလပ်အမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တော့ဒီကလပ်မှုံတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီရုပ်သဘောတရားတက်တဲ့ကိုပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရုပ်ပရမတ်တရားလေးတွေပဲ။အဲ့ဒီရုပ်ပရမတ်တရားလေးတွေဒီအစက်ကံကိုအကျင့်ကလေး9000ခန့်လောက်ပုံခဲ့ရင်ဒီပုံခန့်လောက်တာတက်တန်းရှိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကြီးပြောခဲ့။သာဝကတွေသိနိုင်တဲ့ပြင့်စင်တွေကိုလည်းဖြန့်မှတ်ပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှအသွား။ဆုံးဆုံးမှဒီအတိုင်းလိမ့်လာပြည့်ခြင်းလို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သာဝကတွေလည်းအသင်ချင်းနဲ့ချူပြီးကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရှင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်များစွာပဲရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအတိအလင်းမှဉာဏ်ပညာတဲ့ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာလောကမှာရှိနေမှာလား။မရှိမှန်းကိုကျုံ့ပတ်တယ်နော်။ဒါဘုရားရှင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်တည်းကကြီးမားခဲ့တာ။အဲ့ဒီတရားတွေကိုသိနေတဲ့ဒီလိုယုံတရားတွေကိုထွန်းပေါက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နာမရူပပြိစ္ဆာဉာဏ်လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မျိုးတော့ကုသိုလ်ပဲ။ဒီကုသိုလ်တရားကိုဘယ်လိုရအောင်ရှိဖို့ရမလဲ။ဘုရားရှင်အတိအကျလေးနဲ့ဉာဏ်ကြောက်ပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုနန္လောကကြီးရောယသိတမေလျာရကျအတွက်မှအကျင့်ကလေးသိနေချီးပြီးတော့စိတ်ကြီးနန္တရားလေးဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်။ဝီထိခေါ်တဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းအတန်းဖြစ်သွားတယ်။
ဝိဓိစိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းဝိဓိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်စိတ်တွေပရိသန်စိတ်တွေသုတိစိတ်တွေအဲ့ဒီလိုစိတ်တခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာဝေစိတ်ကြတော့စိတ်စရိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဝေစိတ်ကြတော့စိတ်စရိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်အတိအကျဟောသွားတယ်ဒီစိတ်စရိတ်နံတရားလေးတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအားဖြင့်ရှုပွားရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေနဲ့အတိအကျဟောသွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းလို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတွေလည်းများစွာပဲရှိခဲ့ကြ

အကိတ္တမျိုးနဲ့နောမယက်ွက်သာသနာရခိတဓမ္မယုံ၌ဒွါရသမချိန်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခန်းနာဝယ်ပုဇာတန်အာယေစု၏မိခင်ကြီးတော်အွန်လိုင်းအမှုထား၏ကုတန်းစိန်ဒေါက်ခင်တန်းရှိခိတ္တစင်ကာပူနှင့်အောင်ဓမ္မတစုတန်ရတုမိသားစုနှင့်တကွမတုလူရှင်များ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝိနောပမတုအနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျဖတ်ဆောအပ်တော်ပေါ်နနာပနာမအာတိတဂါထာဝိယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာအထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတက်ချင်လဲအင်ငါမိတ္တကြီးမာသမိတာနံတထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါတွေအစုံအလုံးခဲရင်တော့မှုတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မင်းသူကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တနာထတဝေနိယာများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘေဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဝိနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာအမတမ၄နှစ်တဲ့အမတမ၄နှစ်တဲ့တရားဟာစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးမှနားထောင်မှအသိပညာစွာရနိုင်ဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲကျင့်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာရှားပွေကျင့်ပါဖို့လိုအပ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းခန်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းဆုံးမဩဝါဒပေးနေရှိတယ်။ဘုရားကလည်းဘာသာကြားတွေကအစအသိတယ်။အပတ္တတကာမအတန်တိုးတိတ်ထာကိုမျက်နှိုးတယ်။အပတ္တတဝိနိတတိုးတိုးတိတ်တိတ်နေဖို့ဆုံးမလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေဟာအမြဲတမ်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုကိုယ်တိုင်လည်းလိုလားတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အောင်ဒီဆုံးမတွင်ပင်နေဆိုတာစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကဘုရားဘာသာဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းဆူညံမှုကိုအမတန်မှကြိုက်တဲ့လူကတော်တော်များတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်နေခဲ့တယ်။နေထိုင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာလူရှိတဲ့လူတော့မထင်ရဘူး။ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆူညံနေတာပဲအမြဲတမ်း
ဟိုကတန်ချက်ဆက်တွေအော်ဖွင့်ဒီကတန်ချက်ဆက်တွေအော်ဖွင့်နေအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကဖျားကိုယ်ပွဲပဲမလို့ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကထိုးထိုးတုတ်တန်နေမှာပိဋကစာပေကိုလေ့လာကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုပြုတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကျောင်းထဲရောက်လာလို့ကျောင်းနေကိုယ်တော်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတပိတ်သင်္ကန်းကိုချပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်ကနေနည်းနည်းစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်သွားတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျောင်းထဲအထွက်လာပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုမေးတယ်ဘသူတွေလဲတဲ့စူးညံ့နေတာဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်တွေပါဖရာတဲ့တပားနဲ့တပားနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတယ်ဆိုရင်အေးကံကားတွေငါလူဖမ်းနေတယ်လို့စူးစူးညံ့ညံ့လုပ်တဲ့လူတွေငါစီလာဖို့မလိုဘူးအားလုံးငါစီမလာကြတဲ့လူပျော်လိုက်ငါနှင်လိုက်တယ်လို့ဆိုအကုန်လုံးနှင်ထုံလိုက်တာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကစာတုမတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်နော်စူးညံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလုံးဝကိုမနှစ်မြို့တဲ့သဘောရှိတယ်သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖရာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေငြိမ်းတမ်းစူးညံပြီးတော့နေတယ်တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့နေရာလဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမရွေးဘူးစတိတ်ရှုံးလုံးတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာရွေးချယ်ရဘုန်းကြီးတို့မနှစ်တုန်းကလည်းပဲဒီအဖြစ်မျိုးတွေခဏခဏခြုံခဲ့တယ်လမ်းမေးမှာကားတွေတခုသွားနေတဲ့လမ်းမေးမှာတရားပွဲကျင်းပတယ်တရားပလင်တောင်မှတုံးတုံသွားတယ်ကားကံတွေကလည်းစူးညံ့နေတယ်အဲ့ဒီနေရာလောက်တယ်ဒီနှစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနေရာကိုတရားပွဲမပေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားပွဲမလုပ်တဲ့နေရာကိုတရားပွဲလုပ်တယ်ရသော်ဗျာလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေပဲလို့ဒါပဲမန္တလေးမှာတပွဲရန်ကုန်မှာတပွဲမနှစ်တုန်းကကျုံခဲ့ရအခုဒီနှစ်တောင်းတော့မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီပွဲတွေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဆိုတာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာနိုင်မှတရားရဲ့အနှစ်ပါရရstay show ပြရင်တော့လမ်းလေကောင်မှာစူးကျင်တော့စူးကိစ္စမရှိဘူး stay show ပြတချင်းဆိုလဲကိစ္စမရှိဘူးစူးလို့ရတရားကြတော့အတိတ်ပဲမရှိမင်းညာလည်းပဲတရားပွဲဟောတယ်ဘာသာကြအိမ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့တရားပွဲလို့တော့ဘာသာကြတွေကစူးညာစူးညာနဲ့စကားပြောတယ်တရားနာတဲ့လူတွေကလည်းမော့အကြည့်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတမာရီမရဩတကယ်တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေဟာတရားဝယ်မလုပ်တဲ့နေရာတွေပဲ။ဘာအစွဲမှမထားသင့်ဘူးတရားဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတာတရားအသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်တာ။ကိုယ့်ရက်ကွက်မှာတရားဝယ်တရားနာရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဒီအစွဲလမ်းတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာရဲကမထွက်ကြတာပဲ။တကယ်ရတော့ဖျားဟောတဲ့တရားဆိုတာအမတန်မှနာရခဲတယ်။နာရခဲတဲ့တရားကိုစုညံတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဟာယင်နဲ့နှလုံးနဲ့လည်းရောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတက်တက်အချိန်ဖြုံးရုံပဲဖြစ်မှာပဲ။ဘာလို့လဲတော့ဆိုဖရာတရားတော်ကငကွားမှ၄နှစ်ရတဲ့အထင်ပဲ။အတံပလန်ကဘေးကနေစူးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှစိတ်မရောက်ဘူး။ဘလို့မှစိတ်ရောက်လို့မရဘူး။အမနေ့ကလည်းတပွဲဒီလိုကြုံပြီးအခုဒီကနေ့လည်းပဲစူညံတဲ့နေရာမှာတရားပွဲဆိုဘုန်းကြီးတော်ဟောလို့မဖြစ်ဘူးအတံနဲ့။ကိုကဘာလို့တော့ဆိုဒီတရားတွေကိုကြက်ဟောရတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကဖရာတရားတွေကိုသဘောကျအောင်စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရင်နားလည်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောကြရတာကြက်ပြီးတော့စာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတန်ကိုယ်အတန်អော်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုရွေးတဲ့နေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကစုညနာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာဖရာကိုဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြဋိဌာန်းတဲ့နဲ့ပေါ့ပါဠိအကိုကားတွေမြောင်များစွာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်တို့မဟုတ်ဖရာရဲ့တပည့်သားတော်ကလာနေတာကိုမြင်တောင်မှပဲဘာသာကြားတွေဖရာလက်ထက်ကဘာသာကြားတွေအညတ်တိဋ္ဌိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာကြား provide တွေဟာသူတို့ချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်စုညံပြီးစကားပြောနေကြတယ်ဖရားရဲ့တပည့်သားတည်းဦးတို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာခလန်းလန်းကမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တယောက်တယောက်လက်ကုပ်ပြီးဟေးတိတ်တိတ်နေတိတ်တိတ်နေကြဟိုမှာယဟန်ဂေါရမကြွလာပြီတို့မဟုတ်ယဟန်ဂေါရမရဲ့တပည့်သားဝကကြွလာပြီသူတို့ကတိတ်ဆိတ်တာကိုအမှန်တမ်းကြိုက်တယ်ဆူညံနေရင်ဒုစီလာမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှလာမှာလို့ဒီလိုစာပေထဲမှာပိဋကတ်ထဲမှာတုတ်တန်တော်တော်များများမှာရှိတယ်ပေါ့
ဲ့တော့ရသော်ဘုရားဟာအပတ္တတကာမအတန်တိတ်ဆိတ်မှုမျက်နှိုးတယ်တဲ့အပတ္တတဝိနိတတူတူတိတ်တိတ်နေဖို့ရသော်ဘုရားအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တဲ့ဟောအပတ္တတဝဏဝါဒီတူတူတိတ်တိတ်နေတာကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းစကားပြောတယ်ဒါကဘုရားဘာသာဝင်နေမြန်မာလူမျိုးတွေမှာဘုရားဘာသာလို့ဆိုပြီးတော့ဖះကိုကြီးညိုကိုးကွယ်ပေးမယ်လို့ဖះဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိချာသိလည်းပဲမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးရောက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တခါမုံရမြို့မှာတရားဟောသွားတယ်။တရားဟောသွားတဲ့အခါမှာဖះပြဝုံထဲမှာတရားဝဲကျင်းပါတရားဝဲပြီးလို့ဖះရုပ်ပွားဆင်းလို့တော့ရှိသွားပြီးတော့ကြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်ထဲဝင်ကြောတဲ့အခါနိုင်ငံညာသားတယောက်တရားအထုတ်နေတယ်ဖះရှိမှာကပ္ပထံအထုတ်ပြီးတော့ဖះကိုအာယုံပြုတ်နေတာတွေ့ဘုန်းကြီးကဖះရှိဝင်ပြီးတော့ဝှချတော့သူကထိုင်ရကကပ္ပထံထိုင်တာကိုခိတ္တရက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုသူကရှစ်ခုံးဝှချပြီးတော့စကားစမြည်ပြောပြတယ်ပေါ့သူကအမေရိကန်ကလာတာသူ့နာမည်ကရောဘတ်ကနွန်လို့ခေါ်တယ်ကမ္မထံအာထုတ်ရင်ကနေဘုရားဘာသာဖြစ်လာ။သူကဗာပြောလဲလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ဘုရားဘာသာတို့သာဆိုတယ်တဲ့။ဖះရှိလာလဲပဲဒီပေါက်ဆိုင်ပေါက်ကလေးလို့ပေါ့လေ။ချက်ချင်းလေးဝေါ်လေးချပြီးစကားထိုင်ပြောနေကြတာတဲ့။ဖះပရဝုံနဲ့သူကြည့်တယ်။ဖះရှိမှာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာတခါမတွေ့ရဘူးတဲ့။ဟောကဲခံလာနိုင်ငံသားအဲ့လိုကဲ့ရဲ့သွားတာအဲ့တော့ဖះကြိုက်တာဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာဘုရားဘာသာပြီးဖို့အမှန်တမ်းလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုကိုကိုွယ်နေတဲ့ဖះရဲ့ဒီအကျင့်လေးတောင်မှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တွေကဖះကိုကိုွယ်တာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဖះရဲ့အဆုံးအမလိုချင်လို့ဖះအဆုံးအမလိုက်နာဖို့ဖះကိုကိုကိုွယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះစကားနားမထောင်ဘူးကိုကြိုက်တာပဲကိုလုံးတယ်ဆိုတော့အမတန်မှဟိုစဉ်းစားညံကင်းမဲ့ရရောက်တော့ပေါ့ဖះဘွဲတွေဆိုရင်ကျင်းပါရင်စူးညံနေတယ်ဖះရှိရင်လက်ခံမလားအဲ့လိုလုပ်ရင်ဖះဘွဲတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကလည်းဖះဘွဲတွေအမျိုးမျိုးကြည့်ခဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုလာပြီးတော့လဲကြတဲ့သဘောပဲရှောက်ချိတဲ့သဘောပဲဖះကိုအလေးနဲ့ထားတဲ့ပုံကအမတန်မှနည်းတယ်ဖះဘောရောက်လာရင်စူးစူးညံညံအတန်ချက်စက်တွေခြင်းနေဖွဲ့နေအဲ့တော့ဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးစကားပြောမဖြစ်ဆိုမဖြစ်အဲ့ဒါလို့စူးညံမှုတွေအတ္တမလွှမ်းမိုးနေတယ်အတ္တမမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဒါတနေငါလုံးအနှံ့ဒီတိုင်းပဲဒီတနေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တနေငါလုံးအနှံ့လူတွေမစဉ်းစားကြဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းမစဉ်းစားကြဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့လဲတော့ဆိုပွဲကလေးရှိရင်အတန်ချက်ဆက်ပါမှာဆူတယ်ညံတယ်နော်တချင်းမျိုးစုံဖွင့်နေဆိုနိုင်ငံသားတွေကဒါမျိုးတိတ်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတာအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေပုံမှာနိုင်ငံသားတွေကဘလို့ထင်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကအလေးနဲ့မရှိဘူးပေါ့ဆတ်ဆတ်သမားတွေပဲဘာသာတရားလည်းနားမလည်ဘူးဘုရားဘာသာလို့သာပြောတယ်ဘုရားဆုံးမလဲနားမလဲဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုထင်သွားတာဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲမှန်တော့တကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲเนาะစူးစူးညံညံလှုပ်တာအမှန်တမ်းမှဆိုးဝါးတယ်အဲ့တခါတရားဆိုလို့ရှိရင်အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့អော်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဖွင့်နေတယ်တရားဖွင့်အောင်အတန်ချက်ဆက်နဲ့ဖွင့်နေဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဆိုလို့ရှိရင် whole ADA အတန်ကြားလို့ရှင်ရဲကိုတင်လို့ရသူတို့နိုင်ငံမှာအတန်ဆူညံလို့ဥပမာအိမ်သားနှီးချင်းတောင်မှဒီအိမ်ကအတန်ချက်ဆက်နဲ့သို့မဟုတ်ကက်ဆက်ရေဒီယိုကျေဖွင့်လို့ဟိုအိမ်ကအတန်နေကြားတယ်ဆူညံတယ်ဆိုရင်သူက911ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရဲအကြောင်းကြားလိုက်တာပဲဘာလို့ဆိုသူတို့ဆူညံနေတယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့လာပြီးတော့တားမြစ်ခံရတာဒါတွေမကဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာဆိုလို့ရှင်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဖះကြိုက်တဲ့အကျင့်မျိုးတွေသူတို့စီမှာရှိတယ်ကောင်းတာကိုတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောရမှာသူတို့စီမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထုတ်လို့ရတယ်
လမ်းပေါ်မှာကားတွေသွားတယ်ကားသာမြင်ရတယ်အတန်ကြားရအောင်နော်အိမ်နေမှာလဲလူမရှိရလားလို့အောင်းမရတယ်တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေတာပဲအဲ့တော့ခဏခင်မှာလဲပြောကြတယ်ဆူညံမှုဟာ noise pollution လို့ခေါ်တယ်ကျန်းမာရေးကိုလဲထိခိုက်စေတယ်ကျန်းမာရေးကိုလဲထိခိုက်စေတယ်အုံနောက်ကိုလဲတုန်ခါမှုတွေအာကြီးပြီးအတွက်ကြောင့်လူရဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုလဲပဲပျက်စီးစေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဗမာရီရဲ့အုံနောက်ဟာဘလူတွေဖြစ်နေမလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နမခန္တာလောက်အောင်ဆူညံတဲ့အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေကိုသုံးပြီးတော့လုံနေတာဆိုတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အုံနောက်ဟာဘလူပုံစံဖြစ်နေမလဲဆိုနိုင်ငံသားတွေကမြင်လို့ရှိရင်အဲ့တချို့ကတော့ထင်တယ်ဗမာရီကိုနိုင်ငံသားအထင်ကြီးတယ်လို့ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာသူတို့နဲ့ပေါင်းကြည့်ရင်ဒီလူတွေဟာသူငယ်နှစ်စားတွေလို့ပဲဒီလိုပဲအောင်းမိတာဘာလို့လို့ဆိုတော့ရုပ်ထာနဲ့ဟိုဟာနဲ့တခြားစီတွေတော်တော်များများတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆူညံမှုတွေဟာဒီနားနိုင်ငံတွေကြီးမယ်ဆိုရင်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယဟာအစုဆုံးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပဲတခြားနိုင်ငံတွေတွားကြည့်တိတ်ဆိတ်နေပဲဘာသာမှမကြားရကမ္ဘာထအားထုတ်လို့ရတယ်နေရာတိုင်းဟာကမ္ဘာထအားထုတ်လို့ရနိုင်ငံများမှာရောက်ဖူးနေဘူးတဲ့လူတွေသိပါဥရောပတို့အမေရိကတို့တွားတယ်ဆိုဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းနေပဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တိတ်ဆိတ်နေစကားပြောတာတောင်မှရုံထဲဝင်သွားလဲငြိမ့်နေတာပဲစူပါမားကတ်တွေထဲဝင်သွားလဲငြိမ့်နေတာသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်ပြီးတော့လူတွေဟာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တဲ့မှုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပฏิပေးထားတာရှိတယ်ယဟန်တော်တွေကိုအများအားဆုံးမှတဏိပฏิတဏံဝောဘိက္ခေဒွါယံကရဏီယနှစ်ဦးဆုံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆုံးမိလာလို့ရှိရင်နဲ့နှမျိုးပဲလုတ်တဲ့နယ်လို့ရသော်ဗျာနှမျိုးပဲလုတ်ရမယ်ဘာလုတ်ရမလဲလို့ဆုံးလို့ရှိရင်ဓမ္မိကထာဝါအကျိုးရှိတဲ့တရားစကားဒိဋ္ဌိရှိတဲ့တရားစကားပြောခြင်းပြောတဲ့မပြောလို့ရှိရင်အရိယောဝါတုံနိဗ္ဗာန်ဝမြင့်မြတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရမယ်ဒါကြောင့်လို့နိုင်ငံသားတွေမှာရေးထားတယ် Noble Silent Silent ကို Noble Silent လို့ပြောတာနော်ကမ္ဘာနှလုံးသွင်းပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်မှုမြတ်စွာဘုရားကအိမတန်မှမြတ်လို့တယ်အကယ်၍အတန်ဖြစ်ရလို့ရှင်တောင်းပါပဲတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသံပဲပြောဖို့ယဟန်တွေကိုအဲ့လိုဆုံးမတွင်တင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟာလုံးဝစန့်ကျင်မဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်မပြည့်မှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်မပြည့်အနှံ့ပြားဟာဒီတိုင်းဖြစ်နေဒီစနစ်ကြီးကိုဘယ်တော့မှပြင်နိုင်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးသူတယောက်နဲ့လည်းပြင်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတရားပွဲတွေဘာတွေကျင်းပပြီဆိုတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ရက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နေပေါ့ကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဖျားပွဲကိုယ့်ဟာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မလှုပ်တဲ့ဘူးပေါ့လှုပ်ရင်တရားပွဲဟာပျော်ပွဲရှင်ပွဲမဟုတ်ဘူးဖျားတရားကိုတလေးတစားနားထောင်ပြီးတော့အတိညာရအောင်နာမတရားပွဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလည်းနာယူရာရောက်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်အဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လို့ဖျားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်ဖျားတစ်ခါမှမဖူးပဲနဲ့เนาะကစုံပေါင်းဝတ်ချပြီးတော့လူတွေဟာဟိုဟိုငေးဒီငေးနဲ့ပဲဖျားပွဲပြီးသွားတယ်။အဲ့လိုဖျားဖူးတာတောင်ကိုအကျိုးအတွက်ကိုဖူးတယ်လေစနေသားဆိုလို့ရှိရင်စနေတောင်းကဖျားတော့ရေမွန်းလေရော့အဲ့ဒီမှာစနေတောင်းကဖျားရေမွန်းခံရမယ်တနေ့နေသားနဲ့တော့တွေ့ရင်တော့တနေ့နေသားတောင်းရေတပ်ပဲရင်ဆောင်းရောပါရောကုန်ရေမွန်းမှာပဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖျားသက်တော့ထင်ရှားရှိရင်ဒီလိုကြီးလှုပ်လို့ရမလားနော်ဒီလိုကြီးလှုပ်လို့ရမလားအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံယူချက်တွေအမှန်တမ်းနှိမ့်ချနေသေးတယ်လို့ခေါင်းကြီးတော့ဒီလိုမြင်နေအဲ့ဒီနှိမ့်ချနေတာတွေကိုမနှိမ့်ချစေချင်ဘူးတူချင်းတူချင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်သွားဖို့လိုတယ်မပြင်လို့ရှင်တော့တစ်တလုံးဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာပဲမြန်မာပြည်ကတိုးတက်လာဖို့တော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တိုးတက်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြန်မာလူမျိုးကဒါဘာသာရေးကိစ္စဒါကပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စလို့မခွဲခြားတတ်ဘူးဘာသာရေးကိစ္စမှာလည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့တွဲတယ်နော်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စမှာလည်းပဲတွဲတယ်အများအား
နောက်ဆုံးမှဘုန်းကြီးပြန်ချရတောင်မှပဲဟိုပျော်ဝဲရှင်ဘွယ်နဲ့ချရတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ခွာတန်ဝေကယူရမယ့်အချိန်လဲပျော်လိုက်တာပဲဖះပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားပြီးရှ िख ောရမယ့်အချိန်မှာလဲပျော်ပွဲနဲ့ပဲအဲ့တော့ပျော်ပွဲနဲ့ခင်းတဲ့နေရာအတ္တမရှာတာမြန်မာလူမျိုးတွေကဘုန်းကြီးပေးတာလဲဝန်တာလို့เนาะဝန်တာပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ဘွယ်နဲ့လှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအတ္တမလူမျိုးနဲ့ချီပြီးတော့စဉ်းစားတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗမာလူမျိုးတွေပြင်နစ်တာတွေအများကြီးပဲဒါကဘယ်သူအပြစ်မှပြောเสียမှာမလို့အားလုံးရဲ့အပြစ်ပဲကိုယ့်အကိုဆင်းရဲတုံတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးတွေဟာဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲပေါ့ကြည့်လေဖះဘော်ကနေပြီးတော့တခြင်းဖွင့်လို့ရှိရင်ဘာတခြင်းနေဖွင့်ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းပဲဖွင့်ရတယ်ဒီဘာသာရေးပွဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းပဲဖွင့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာ6နှစ်နေခဲ့တယ်ဖះဘောကဖွင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖွင့်ရတယ်နော်စီကံအမတန်မှရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဖွင့်တယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဒီယိုတို့ဘာတို့ကနမောတတကစလာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်အမတန်မှပြီးတာဘာသာရေးခန္ဓာတွေလောက်ပြီဆိုရင်အောင်ကြီးရှင်းပါးကိုတခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒါပဲပါဠိလိုအဲ့ဒါလို့သူတို့စီမှာ devotional sound ဆိုတာတိဗတ်ထုတ် devotional sound လို့ခေါ်တယ်ဒီကိုယ်ဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတွေဟာတတ်တတ်ရှိတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသွားတဲ့အခါလည်းပဲဘာသာရေးပွဲတော်တွေဆိုရင် devotional ဆောင်းဝယ်ဖွင့်တယ်သူတို့မှာ။ဒီပြင်တခြင်းကိုမဖွင့်ရအောင်။အော်အမတန်မှစနစ်ရှိတယ်။ဗမာပြည်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖះဘွားဖွင့်လိုက်တဲ့တခြင်းကလည်းပဲလမ်းမေးဖွင့်တဲ့တခြင်းပဲမထူးဘူး။အဲ့တော့ဖះဘွားဖွင့်တဲ့တခြင်းရဲ့လမ်းမေးရဖွင့်တဲ့တခြင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါတွေကဗမာပြည်မှာဒီဟိုအသိဉာဏ်မရှိရရောက်တယ်ပေါ့။လူမျိုးပါကဟိုတိတ်တိမ်ရရောက်အမှန်တမ်းမဟုတ်ခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးကဲ့ရဲ့ဆရာတွေအများကြီးဖြစ်ကဲ့ရဲ့ဆရာဖြစ်လို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းကဲ့ရဲ့တဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နော်ပမာလူမျိုးတွေကိုမချီးမွမ်းမှုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအမှန်တမ်းတတိထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အမှန်တမ်းတတိထားတဲ့ကိစ္စအဲ့ကြောင့်မို့အခုဒီနေ့ဝိနောပမတုတ်အနစ်ချုပ်ဆိုတာအတန်နေမဆူရင်တော့ဆုံးအောင်ကောင်းမယ်အတန်နေဆူရင်တော့မဟောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ဝိနောပမတုတ်အနစ်ချုပ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှလေးနဲ့တဲ့တရားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောမှဒီတရားကိုနာခွင့်ရဘုရားဟောတဲ့စီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပိဋကသုံးပုံထဲမှာပါတဲ့ဒီတုတ်တံဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပေးဝိနောပမဆိုတာဝိနာဥပမာဝိနာဆိုတာစောင်းကိုပြောတာဥပမာဆိုတာနှိုင်းရှင်တာစောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆုံးမတုံတင်ထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဝိနောပမတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ဖိုင်းကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုသွားလို့ရှိရင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်မထိမ့်သိမ့်ပဲမနေရဘူးစိတ်ကိုတားမြစ်ရမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေသွားတဲ့စိတ်ကိုတားမြစ်နိုင်ရမယ်မတားမြင့်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာရှေ့ပိုင်းမှာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့စောင်းဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာငါဆိုတာရှိရလားငါဟာဆိုတာရှိရလားငါစွန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယီချင်းတွေရောရှိရလားဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရှင်ငါဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးငါလုံနိုင်တယ်ငါစွန့်နိုင်တယ်ငါသိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမာနထားเสียအည်အသွေးတွေလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုစောင်းတဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုရှေ့ပိုင်းမှာလူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုဒီတရားကိုမသိလို့ရှင်လူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားကြမလိုက်နိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာဘာတွေထိအောင်ပေါ်လာဘူးလို့ဆိုစိတ်စိတ်တိုင်းထားဆိုပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါရပေါ်လာဘူးတဲ့ပေါ့စိတ်စိတ်တိုင်းထားရမယ်ဆိုရင်ဝါရပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘယ်လိုလုံးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကို
မကောင်းတဲ့အာယုံကိုသွားလို့ရှင်မသွားအောင်တားမြစ်ရမယ်တားမြစ်ဆိုဗျာဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီမှာစိတ်တားမြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။သူကသူ့ရဲ့အယူဆတစ်ခုကိုရှောက်တယ်။စိတ်ကိုအာယုံအလုံးကနေမသွားเสียရဘူးတားမြစ်ရမယ်။ဗျာဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပြောတာတွေရှိတယ်နော်။အပြင်အာယုံလာတယ်များအကုန်ပုတ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖျားကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဘာအာယုံမှလက်မခံရဘူးလာသမားအာယုံတွေကိုအကုန်ပုတ်ထုတ်ပြရမယ်နတ်သားတယောက်ကပါဠိလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗတောမနောနိဝရီကိုယ်စိတ်လေးကိုအာယုံဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်မသွားစေရဘူးတားမြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုနတ်သားတယောက်ကပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုအာလုံးကတားမြစ်စရာမလိုဘူးတဲ့နော်အာလုံးကတားမြစ်စရာမလိုဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံကသာတားမြစ်ရမယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်မတားမြစ်ရဘူးဟော။ဖះကြတော့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်။ဒါဝတ်တချို့ကလည်းစိတ်တိုင်းထားစိတ်ကိုအာယုံတွေပေါ်လွတ်မထားနဲ့ဘယ်အာယုံမှမသွားအောင်တားရမယ်။စိတ်အလုံးကိုတားပြစ်ရမယ်လို့ဆိုရဲအယူဆကဖះအယူဆမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ဘာလို့လဲဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေကဖះဟောတာကိုဟောတယ်လို့သိဖို့လို့တယ်။ဖះမှအမှန်တည်းတာဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတာကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလွဲမှားသွားရင်ဘယ်လောက်နစ်နာမလဲထင်မလဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာရင်နာလွဲမှားသွားရင်အလုံးကိုနစ်နာတာနော်ကုံရှုံးရင်တစ်ခေါက်ဆိုတာနော်ဆရာရှုံးရင်တသန်းတလာလုံးမှောက်တယ်လို့သူပြောတာကုံရှုံးရင်တစ်ခါပဲရှုံးမယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားစွာလုပ်ရင်တသန်းတလာလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖះအစ်စ်ဖះဟောတဲ့တရားအစ်စ်မှန်နေတီးနိုင်ခွင့်ရရင်တန်းနဲ့တီးအောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အမတ်တမဲ့ဟိုလူပြောဟုတ်နုံနုံဒီလူပြောဟုတ်နုံနုံဒီလိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမတန်မှမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေအောင်လှုပ်ထမ်းတဲ့အလားတရာတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ်သားတယောက်ကအာယုံအလုံးကနေစိတ်ကိုတားပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးအာယုံအလုံးကတားเสียမလိုဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံလောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုံကသာစိတ်ကိုတားရမယ်လို့အခုဒီဝိနောပမတုတ်တံကိုလေတုတ်တံမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောထားတာเนาะအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောပုံလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကတော့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီတပည့်ယဟန်နေနဲ့တပည့်တာဝိကာဥဘိက္ခုနီမတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်လို့အလုံးအတွက်ဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားစိတ်ကိုတားဆိုတာဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားမှာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှာစိတ်ဖြစ်ဖို့နေရာတွေစိတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာ6ခုရှိပေါ့ဆိုပါစို့ဘယ်ကနေစဖြစ်လာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံမြင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြင်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်နော်နားနဲ့အတန်ကိုကြားလာလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရလို့ရှင်အနံ့ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာအနံ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။လျှာနဲ့အရသာကိုသိလို့ရှင်အရသာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရှင်ထိတွေ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။စိတ်ထဲကစိတ်ကူးချမ်းစီလို့ရှင်စိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည့်မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တတ်တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်စရာအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လို့ရှင်နှစ်သက်เสียအာယုံဖြစ်လို့ရှင်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒเนาะဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုဆန္ဒလို့တုံးထားတယ်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်လေးကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုသက္ခုဝိညာယေတုရူပေတုဥပ္ပစ္စေယသက္ခုဝိညာယေတုဆိုတာသက္ခုပန္နာရာကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဖြင့်သိနိုင်တဲ့ရူပေတုရူပယုံအစင်းအာယုံတို့ပေါ်မှာတဲ့။ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကောင်းတာတွေးလိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာလူတွေဘာဖြစ်လဲ။ဆန္ဒဝါရာဂောဝါဆန္ဒဆိုတာလူကျင်တဲ့စိတ်။ဟုတ်တယ်လေ။စူပါမားကတ်သွားကြည့်ပါလား။လှတာလေးတွေ့ရင်ဟာဒါလေးလူကျင်လိုက်တာဆိုရယ်ဆန္ဒအရင်ဖြစ်တယ်။ဆန္ဒဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကလူကျင်လို့တောင်းတတဲ့ခဏ။ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရာဂဆွဲလန်းတဲ့ဒါကဖြစ်လာဆန္ဒဖြစ်တယ်ဆန္ဒဆိုတာလူသေးတဲ့တဏမရသေးခင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာ
ရာဂဆိုတာရပြီတွေ့တာသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တဏှာလို့ဆိုလို့သန္ဓဆိုတာအနုစာရာဂဆိုတာအယဉ်စာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြည့်ငှက်သက်เสียအမြင်အာယုံလေးတစ်ခုမြင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာသန္ဓဖြစ်စေရာဂဖြစ်စေလိုချင်တဲ့သန္ဓဖြစ်စေတွေ့တာတဲ့ရာဂဖြစ်စေတစ်ခုဖြစ်လာဒါကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းရသဗျာကအစင်းအာယုံလို့တင်ပြောလိုက်တာပစ္စည်းတွေတယုံထုတ်နေမယ်ဆိုကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေပစ္စည်းတွေကိုတယုံမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံဆိုတဲ့ထဲမှာဟုတ်လားပန်းလဲပါတယ်အဝတ်အစားတွေလည်းပါတယ်ကားတွေလည်းပါတယ်တိုက်တွေလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဒီထဲမှာနော်တခုတည်းနဲ့ချုံငုံပြီးတော့မျက်စာဗျာပြောလိုက်တာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အလှအပမှန်တယ်ဗျာဒီထဲမှာအကုန်ပါပစ္စည်းနဲ့တယုတ်ထုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်နိုင်ဝယ်ရမရှိဘူးလေ။လောကမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့သိရတဲ့အစင်အာယုန်ဒီပေါ်မှာတဲ့လိုချင်တဲ့သန္တာတွေ့တာတဲ့ရာဂဒီနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါတစ်ခါပြောပြန်တယ်။ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကြတော့လူတွေကဘာဖြစ်လာတော့ဆို။မလိုချင်တဲ့မုန်းတီးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကြတော့စိတ်ရဲ့ထိခိုက်မှုဆိုတဲ့အမျက်ထွက်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒေါသကလည်းအနုအယဉ်နှစ်ခုပေါ့စတင်ဖြစ်တာကဒေါသရင့်ကျက်လာတာကြတော့ပဋိက္ခလို့ခေါ်ဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နောက်တစ်ခါအမှန်မသိတဲ့အာယုံပေါ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမောဟဖြစ်လာပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်စိမြင်တဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရာဂရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒေါသရင်လည်းဖြစ်မယ်မောဟရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီသုံးခုပဲဖြစ်တာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒါလို့ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်နိုင်တဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကျုံးလာလို့ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတားတော့တယ်အဲ့ကြတော့စိတ်လိုချင်တဲ့အာယုန်ကိုဆက်ပြီးတော့မတွေးနဲ့တဲ့မုန်းတီးတဲ့အာယုန်ကိုလည်းဆက်မတွေးနဲ့နော်အမှန်မသိတဲ့အာယုန်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့တော့အဲ့ဒါဆက်စဉ်းစားရင်လိုချင်စရာအာယုန်ဆိုဒေါသတွေထပ်အဲလောဘတွေထပ်တိုးလာမယ်ဒီမုံနီးစရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသတွေထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အမှန်မသိတဲ့အာယုံဆိုမောဟတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်တဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုမတော်စေနဲ့တဲ့တားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမတော်နဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့။နော်။အန္တရာယ်ရှိတယ်။လောဘဖြစ်တဲ့လမ်းကိုစိတ်တွားနေလို့ရှိရင်လောဘကြီးလာမှာ။ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကတွားနေရင်ဒေါသကြီးလာမှာ။မောဟဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်သွားရင်မောဟကကြီးထွားလာ။ကြီးထွားလာမှဖြစ်လို့မကြီးထွားအောင်တားပေးပါလို့။ဒီလိုဟောတာပြဆောဗျာ။အဲ့ဒါဘေးကအန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းပဲ။အဲ့ဒီလမ်းမျိုးကိုမသွားစေနဲ့။မှားရင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။သူရောစင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးရအောင်တားတယ်။ကိုယ်စိတ်လေးကိုမသွားစေဘူး။နော်။သူရောကောင်းနေလိုက်နာတဲ့လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူရောကောင်းနေရှောက်လန်းတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလမ်းမျိုးကိုကိုယ်စိတ်မသွားအောင်တားမြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့စိတ်ကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်ဒီဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥပမာလေးနဲ့ပေးထားသေးတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးထားတော့ဆိုတော့ဒါကတော့တောအလူတွေပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်ပေါ့စပါးကင်းကစိမ့်စိမ့်လေးနော်စပါးကင်းစိမ့်စိမ့်မှရှိတဲ့နွားကလည်းစိမ့်စိမ့်မြင်စားကျင်တယ်လေလွတ်ထားတယ်နွားစောင့်တဲ့ပုံကိုယ်ကလည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေတယ်ခရီးမဆိုင်ဘူးနွားကိုခရီးမဆိုင်ဘူးလွတ်ထားတယ်ဒီစပားကင်းကလည်းစိမ့်နေတယ်နွားကလည်းငတ်နေတယ်စားကျင်တယ်ဟိုနွားထိန်းနဲ့နွားချောင်းသားကလည်းမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနွားဟာအခင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စားကျင်တယ်လို့စားမှာပဲဟာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဥပမာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုဒီစပားကင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အာယုန်နဲ့တူတယ်

အဲ့ဒီဥပမာပေးတာအဲ့တော့ဘာလို့ရမလို့ဆိုလို့ရှင်မြက်ခင်းစိမ့်နာစိမ့်မစီကိုယ်လည်းမဆိုင်ဘူးနွားခင်းဒီစွားခင်းကစိမ့်နာတိစ္ဆာမရှိဘူးသို့တော့နွားเจ้าသားကတတိနဲ့နေရမယ်နွားကလည်းပဲမြက်စိမ့်စိမ့်ဆိုစားခြင်းနဲ့နွား तू ကသူ့တဘာဝပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်နွားเจ้าသားကတတိထားနေရမယ်အမြဲတမ်းဒီကောင်စွားခင်းနဲ့ဆင်းမလားခေါင်းလှည့်နေကြတဲ့တတိထားလှည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နွားကိုနှစ်ဖားချိုးကနေဆွဲပြီးတော့ဂျိုချားကိုနာနာတပြားနဲ့ထုပေးရမယ်တဲ့နော်နှစ်ဖားချိုးကိုနာနာတင်းတင်းဆွဲပြီးတော့မှတ်လောက်တန်းလောက်အောင်ဂျိုရိုက်ပေးရမယ်ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနွားဟာစဘာစိမ့်စိမ့်မြင်တော့လည်းပဲဝင်မဆွဲရတော့ဒါဆိုရင်ငါအစော်ခံရတော့မှာဆိုတာသူသိသွားစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲအဲ့လိုနော်နှစ်ဖားချိုးတက်ပြီးတော့နာနာရိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကလူတွေနားလည်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားနွားနဲ့စိတ်ကိုနွားနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုရောဘဖြစ်စရာအာယုံဘက်ကိုသွားလို့ရှင်မဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတားဒါဖြင့်ဘာနဲ့တားမလဲပြောတာတော့လွယ်တယ်ဘာနဲ့တားမလို့နွားကြတော့တားတာလွယ်တယ်လीတပြားနဲ့နော်နှစ်ဖားချိုးကိုဆွဲပြီးတပြားနဲ့ရိုက်ရတယ်ဒါနွားတော့အဲ့လိုလုံးလို့ရတယ်စိတ်ချတော့နှစ်ဖားချိုးတက်ပြီးတပြားနဲ့ရိုက်လို့ရမှမရတာကိုမရတော့ဘယ်လိုလုံးအောင်မလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်လေးကဒီနှစ်သက်စရာအာယုံဘက်ကိုဥလဲပြီးတော့သွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအတုဝတ္တညာဆင်ခြင်ပေးရမယ်နော်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအစင်းအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုဝတ္တညာနဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကမကြိုက်ဘူးအတုဝတ္တညာမလှပဘူးမတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့ဘက်ကနေလှက်ပန်းပြီးတော့တွေးရမယ်အဲ့ဒါမှราคะကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်နောက်နီးရပါတော့ဆိုလို့ရှင်မမြဲတဲ့သဘောတွေအနိစ္စသဘောတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်ဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ကားပြရတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့နာနာဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာနော်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြတာဟာဒါတားမြစ်တဲ့သဘောပဲပေါ့ဒီလိုတားခိုင်းတာဒီလိုတားရမှာအာယုတခုကိုစွာစုကို့မှာတဘာဝတခုပြောပြမယ်ဆိုစူပါမတ်ကတ်သွားတယ်ပစ္စည်းတခုတားလိုချင်လားကို့မှာလဲဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုဘာလို့လဲခိုးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်တယ်ဖြစ်တတ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါစဉ်းစားဒီပစ္စည်းတွေကအခုသာလှတာခဏနေလို့ရှင်ပြတ်သွားမှာပဲသိမ့်မခံဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လမ်းဘေးရောက်သွားမှာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေလှည့်တွေးပေးတာလေငါလဲပစ္စည်းလဲသင်္ခါရလူလဲသင်္ခါရအိုးဒါကြီးရှိနေတော့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဆိုတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့တားတာပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်မထားနဲ့အဲ့ဒါလို့တားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကိုစိတ်ကိုတားတဲ့ဤတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုယ့်ဘက်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့တားလို့ရတယ်ဒါဖြင့်အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုတားရမလဲအယုန်ကူဘောဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအနိစ္စပညာနဲ့တားလို့ရတယ်ဒေါသရဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ကျင်တဲ့ကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့တားလူတယောက်ကိုမုန်းကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုန်းကြီးတဲ့စိတ်ပြေပြောက်တော့သူ့မှာချစ်ခင်စရာအမှုရာချစ်ခင်စရာအကွက်ကိုရှာပြီးတော့မေတ္တာပွားနိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာမေတ္တာပွားလို့မရလို့ရှိရင်အေးအားလုံးဟာဒီနေ့တည်ကြမှာပဲနောက်မကြခင်တည်ကြမှာပဲဆိုတဲ့စင်သာဆင်ခြင်မှုနဲ့လည်းပဲအမုန်းတရားကိုဖြောင်းဖြေတောင်းလို့ရတယ်။အမုန်းတရားဖြေပြောင်းနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။ပထမမေတ္တာနဲ့ဖြေတဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြေလို့မရဘူးဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ဖြေတဲ့တဏှာနဲ့စိတ်နဲ့ဖြေတဏှာနဲ့စိတ်နဲ့ဖြေလို့မှမရဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဖြေလဲ။ဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေ။ကံကံဤအကျိုးစဉ်းစားပြီးဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေ။နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မေ့ပစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြေရမယ်လို့သူလည်းဆိုလို့မိထားလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကိုတားတာတားတဲ့နည်းကဘာနဲ့တားမလို့ဆိုမေတ္တာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ကရုဏာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ဥပိ္ပခာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ကံကံဤအကျိုးဆင်ញင်မယ်သို့မဟုတ်ရင်နောက်ဆုံးမှဒီမိထားခြင်းဆိုတာနဲ့တားမယ်ဟောဒါတားတဲ့နည်းတွေစနစ်တွေလောကမှာမီးလောင်လို့ရှင်မီးမလောင်အောင်ဘာလို့ရတော့လို့ဆိုမီးပေးရှောင်မလောင်ခင်တားဆိုတာတားထားတဲ့အလုပ်တွေမီးမလာနိုင်အောင်မီးမလောင်နိုင်အောင်အစရတဲ့ကမီးကိုဖြူးဆိုင်ထားတာတို့လောင်စာတွေမထားတာတို့

ရိယဒီလိုလောက်ကြတယ်လို့ပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေဒါဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်အချက်တွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုတားဆီးနိုင်ရမယ်လို့ဒါမျိုးဆိုဗျာဒီတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ဤစနစ်တွေကိုပြောပြတာနော်ဒါကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင့်အယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဖြစ်ရင်လေအတုပဘာဝနာကမ္မထာနဲ့တားမယ်အာနိစ္စတင်ညာနဲ့တားမယ်တခုနဲ့တားနော်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်မေတ္တာနဲ့တားမယ်တခြားနည်းတွေနဲ့တားမယ်ဟောဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့မောဟဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တားမလို့ဆိုရင်အတိညာဉ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောဟဖြစ်လာလို့ရှင်မသိရင်သိအောင်လုပ်မယ်ပေါ့တရားနာမယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတော့တရားဓမ္မကိုကိုယ်တဏ္ဍာမအတိညာဉ်နဲ့ရအောင်လှုပ်ချင်းဖြင့်ဒီစိတ်ကိုမောဟမဖြစ်အောင်တားရနေဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနားကကြားတဲ့အပန်းနားကကြားတဲ့အပန်းနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနက်လျှာကနေပြီးတော့အရသာခံရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လာတဲ့အထိတွေ့เนาะနောက်ထပ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာဝင်လာတဲ့အာယုံအဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေလောဘဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကိုတားဒေါသဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုတားမောဟဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုတားဘာနဲ့တားမလို့ဆိုခုနကနေတရားအာယုံတစ်ခုနဲ့တားရမယ်တရားဆိုတာဘယ်တရားပဲနှလုံးသွင်းသွင်းတရားအာယုံတစ်ခုနဲ့တားလို့ရတယ်ဥပမာမယ်ထက်လီဝင်လီနဲ့တားလို့ရောမရဘူးလားရနော်အာနာပါနနဲ့တားလို့လည်းရတယ်လောဘဖြစ်ရင်ကိုယ့်အကိုအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်။မောဟဖြစ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်။ဟောမိထားလိုက်လို့ရှင်မြင်သမျှအာယုံကြားသမျှအာယုံနမ်းရှုသမျှအာယုံနော်လည်းရသမျှအာယုံခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့သမျှအာယုံစိတ်ကူးသမျှအာယုံဒီပေါ်မှာကြည့်စိတ်ကိုတားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒီစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အလုံးဟာထပ်ပေါက်ရှိ။အဲ့ဒီထပ်ပေါက်တွေကထွက်နိုင်မှုအရေးကြီးတာ။ထပ်ပေါက်တွေကမထွက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုရင်အေးလောဘဖြစ်ရင်လည်းဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဆက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်လောဘဖြစ်ရင်အနောကံကနေပြီးတော့ဘာပါလာမလို့ဆိုဝစီကံပါလာမှာဝစီကံကနေပြီးကာယကံပါလာနော်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တွေကတိုးတဲ့တိုးများတဲ့များလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကဝိနောပမသုတ်တံရဲ့ပထမပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုတားမြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ကိုအခုပုံစံနဲ့တားပါလို့တားမြစ်ပုံတားမြစ်နည်းကိုခေါ်လိုက်တာနော်အဲ့လိုတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြားဘူးနားဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်းမနာဘူးဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးဘုရားထံကအဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထံကအဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဟောဒီအာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နော်အာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘာမှပိတ်ဆို့ဆောင်စည်းခြင်းမရှိတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအပေါ်မှာလူတွေဟာစိတ်တိုင်းကြကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာစိတ်တွေကိုလွတ်ထားတော့ခုနကစဘာကြီးကြီးတဲ့နွားစိတ်ရှိတိုင်းစားတယ်လို့ပဲနော်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာပျော်ခြင်းတိုင်းပျော်ပါခြင်းတိုင်းပါပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒေါကြီးထဲမှာပဲဒီလိုပဲနေမွန်းသွားကြမယ်ဆိုတော့တဏှာဝကထွက်ပေါက်ဆိုတာလုံးဝမရှိနော်လူဘဝတစ်ခါဆုံးသွားတယ်ရောက်ခြင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟိုကံကောင်းလေးထောက်မှတဲ့အခါလူပြန်ဖြစ်တယ်ပျော်လိုက်တယ်ပါလိုက်တယ်ဘာအသိမှမရှိဘူးတော့ပြန်ရောတဘဝတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြန်ရောတော့ပြန်ရောတဘဝနော်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်သွားပြန်ရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေငရဲကြရင်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေအော်ဟစ်ညင်းညူပြီးတော့ကံကုံလို့လွတ်လပ်ပြန်တော့တပုံရောက်ပြန်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာပျော်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှလည်းထွက်ပေါက်ကိုစဉ်းစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးထွက်ပေါက်မဲ့လမ်းကိုလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အနေထားကိုပမာဒမိတ်လျော့နေတယ်လို့ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အခုကမ္ဘာမှာတန်ပေါင်း6000ကျော် 9000 လောက်လူရှိနေလူဥယျာဉ်တွေရှိနေအဲ့ဒီလူဥယျာဉ်တွေထဲမှာကာမဂုဏ်အာယုံပျော်ပါမှုတွေကိုစိတ်ကိုလွတ်ထားတဲ့လူနဲ့မလွတ်ဘဲနဲ့တရားအာယုံဘက်ကိုဆွဲယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးဘလောက်များကွာခြားမလို့ကိင္ခဏန်းချင်းပဲရှင်းကြည့်အောင်ပေါ့တန်ပေါင်း6000 9000လောက်လူတွေတဲ့
တတန်းပြည့်အောင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကကုစိတ်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအင်တမမများတယ်တခြားနေရာတွေမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရက်ကွက်ကိုယ့်ထေသားပဲကြည့်အောင်နော်တရားအာယုန်ဘက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့လူကအင်တမနဲတယ်လေဆွဲထုတ်မယ်ဆိုအင်တမနဲတယ်ဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့လူကအင်တမနဲတယ်အဲ့တော့ဒီဥယျာဉ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တန်မြာထဲမှာလဲမဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါဝုဆွလို့တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာလွတ်ထားလို့ရှိရင်မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်စပားခင်စိမ့်စိမ့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နွားတွေဆိတ်ရှိတရှိမေးမေးမျောမျောစားနေလို့ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအထုခံရအနှက်ခံရဒန္တခံရနဲ့ဆိုတာတွေကဘာတွေနဲ့တူတော့ဆိုတော့တောကြတရိษံဖြစ်လိုက်တောကြငရဲချလိုက်တောကြပြိတ္တာဖြစ်လိုက်နဲ့ဘဝတွေမှာအဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံငရဲရောက်ရင်တော့အော်မယ်နော်အော်ရမှာပဲငရဲရောက်တယ်ကြိတ်တာရောက်တယ်ဟောတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းခိုင်းနေမရငုံခံဒီလိုပဲသွားမှာပဲဒါတွေကဘာလို့ဆိုလွတ်ထားတော့ခုနကစိတ်ဆိုတဲ့နွားကိုလဲစပါးခင်းနေတယ်မှာစားနေတာကိုမထိမ့်သိမ့်သည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်ထားလို့ခံရတဲ့ဒဏ်တွေကအများကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုတန်တရာထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ရသော်ဘုရားကတင်စားပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မျက်စိနန်းနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအာရဏ6ပါးအာရဏ6ပါးကိုလုံးုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်တတိနဲ့လုံးုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရသော်ဘုရားစီကနီးလန်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကြည့်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့အတုပတိညာနဲ့တာဒေါသဖြစ်မဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့မေတ္တာနဲ့တာမောဟဖြစ်မဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့အတိညာနဲ့ဆင်ခြင်စင်သာဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကိုအနိုင်ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်လေးဟာကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမပျော်ပိုက်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဏမှာပဲဒီထားတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်တရားအာယုန်ဓမ္မအာယုန်နဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမารီကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်လိုက်လို့ပထမဇန်လေးရသွားတယ်စိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားတာနော်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်သွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘလောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှင်ပြမပြေသွားမဟာကတစ်ခါလုံးမဟာပြမအဖြစ်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ကဘာတကက်ရှိကြတဲ့တက်တန်းရှိကြတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်နော်ဒုတိယဇန်ဘဝရောက်သွားရင်ဒီတဲ့မြင့်တဲ့တက်တန်းတွေနဲ့ပြမပြေမှာချမ်းမြတ်သာသာဆင်းရဲဒုက္ခမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုတက်သွားအဲ့ဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်ပြီနောက်ဆုံးမှကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလုံးဝလွတ်ကင်းပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်လို့ခိရိတာတွေအလုံးဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်သာဝရငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်သွားတယ်အငြိမ့်တဲ့ပုံမှာတစ်ခါတည်းငြိမ်ဝတ်သွားတယ်လုံးဝသာဝရငြိမ့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဟာရသော်ဘုရားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဝိနောဘမှာတုတ်တံမှာလာတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲပေါ့ရှေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်မသွားအောင်တားတားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်အောင်ထားလို့တမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားလို့ဒီလိုဟောတာကဲအဲ့ဒါလို့ဟောလို့ရှေ့ပိုင်းမှာအောင်မြင်သွားတာဟုတ်ပြီနောက်ကျင့်စဉ်တစ်ခုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောဒါကတမထကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းနော်တမထကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တာပထမဇန်ရမယ်ဒုတိယဇန်ရမယ်တတိယဇန်ရမယ်သုတ္တဇန်ရမယ်စိတ်လေးကငြိမ်သွားတဲ့အာရုံတစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်သွားပြီးတော့တဏှာဝုတ်ကလွတ်ပြလာဆိုမလွတ်သေးဘူးလုံးဆရာကြီးကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုနဲ့ဟောတယ်ရှေးရှေးတုန်းကတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ကြီးတို့မဟုတ်တိုင်းပြည်မှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးတို့ကစောင်းဆိုတာကိုစောင်းမှန်ကိုကြားတဲ့အခါစောင်းဆိုတာ तू မသိဘူးစောင်းကို तू မသိဘူးစောင်းတန်လေးတက်တဲ့ကြားတဲ့အခါမှာစောင်းတန်ဆိုတာအမတန်မှตายရတယ်ပေါ့နော်အမတန်မှตายရပြီးတော့ဒီအတန်ထဲမှာနစ်မွန်းသွားစေနိုင်တဲ့စောင်းတန်လေးကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်သူ့လူတွေကိုဒါဘာတန်လဲကွာဟာဒါစောင်းတန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟာဒီလောက်တောင်မမောเสียကောင်းတဲ့အတန်ယူကစံသွားရှာကစံဆိုတော့ပိုလူကစောင်းကြီးယူလာခဲ့တယ်စောင်းကြီးယူလာပြီးတော့ဖြီးတော့
သူကစောင်းတဲ့ကအတန်းကိုငါဘာပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယင်ကဘာပြောတော့ဆိုငါကစောင်းကြီးကိုချိန်ပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုခုနကตายရတဲ့အတန်းကိုငါလို့ချင်တာစောင်းမလို့ချင်ဆိုတော့စောင်းယူလာတဲ့အမတ်ကဘာပြောပြတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့စောင်းဆိုတာဟာတဲ့ဒီခုနကအတန်းရဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘာတွေတော့ဆိုစောင်းကျိုးရှိတယ်ဆောင်းအိုးရှိတယ်เนาะဆောင်းကျိုးရှိရမယ်ဆောင်းအိုးရှိရမယ်ပြီးတော့တီးတဲ့ပုံကိုရဲ့ရှိရအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းမှตายရတဲ့အတန်ဆိုတာထွက်တာတဲ့ဒီဆောင်းကြီးထဲမှာตายရဆောင်းဟာဒီတိုင်းနေလို့ခုနကตายရဆရာအတန်မထွက်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကမပြောတော့ဆိုငါမလိုချင်ဘူးတဲ့လိုချင်တာဆောင်းမှန်ပဲလိုတယ်ဒါကြီးကရှုပ်တယ်ပေါ့ဒါကြီးကရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းတန်ကိုငါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲဘယ်ဟာထွက်တာလဲလို့ဆိုဆောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျိုးတွေဖြုတ်เนาะအိုးတွေခွဲဆောင်းအိုးကြီးကိုခွဲခွဲပြီးတော့ဆောင်းတန်ရှာတာရှာလိုက်တာအစိမ့်စိမ့်မှာမှလုံးတယ်ဘယ်နှန်းကမှအတန်ကထွက်မလာထွက်မလာဘူးဆိုတော့ဘယင်ကြီးကပြောတော့ဆိုဟေးအလကားဆောင်းกว่าတဲ့ခုနကတော့အမှန်တမ်းတာယာတဲ့ဟာဒီဘယ်ဘယ်တော့ငါရှာလုံးတွေ့ဘူးတဲ့ဒီထဲမှာตายရတဲ့အပံညာဒီထဲမှာတဏှာမှာအောင်းနေသလားလို့ငါရှာတာရှာလုံးတွေ့ဘူးကဲစောင်းထဲမှာตายရတဲ့အပံဟာအောင်းနေတာရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးလေစောင်းထဲမှာเนาะညမလူမျိုးတွေစောင်းတီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတော့ဒီထုမချာနာစောင်းတန်တီးတယ်ဆိုတော့စောင်းထဲကထုမချာနာထွက်မှာမထွက်တာဘူးတီးတဲ့လူရဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဒီဟာနဲ့သာလိုက်ထွက်တာဟုတ်တီးတဲ့ပုံကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတန်မျိုးစုံထွက်တာအဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကငါမလိုချင်ဘူးตายရတဲ့အတန်ပဲလိုချင်တယ်ဘယ်ကထွက်ထားလဲဆိုလိုက်ရှာတာမရမရတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒီဆောင်းကြီးကိုအစိမ့်စိမ့်မွားမွားခွဲရှာလိုက်တာတခုမှရှာမတွေ့တခုမှရှာမတွေ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့တွေမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ပညာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်ဝိညာဏရှိငါးမျိုးရှိနော်ရုပ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့ဆိုအကျံမြင့်ပြောမယ်ဆိုမျက်စိနားနာလျှာကိုဒါရုပ်တွေပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ဒီ body ကြီးတစ်ခုလုံးကဒါရုပ်ပဲနော်အတွင်းနဲ့တာကလေးသာတွေပြောမယ်ဆိုရင်အသေးတို့နှလုံးတို့လူတွေကလည်းအသေးကခဏခဏ꽌တာနော်အသေး꽌တဲ့ချင်းတွေကလည်းခဏခဏရှိတယ်အဲ့ဒီအသေးတဲ့နှလုံးတို့၆ကတ်တို့ဒါတွေနှလုံးသားတို့ဆိုတာလေအများရန်တင်စားတယ်အုံနောက်တို့ကဲအဲ့ဒီရုပ်တွေထဲမှာရုပ်တွေရဲ့အတိုင်းတာရှိသလောက်ရှားကြည့်စမ်းဘာရှားရမလဲဆိုငါလို့ပြောစရာဒီမှာရှိတာငါဆိုတာပါလေမျက်စိကိုငါလို့ပြောမှာလားနားကိုငါလို့ပြောမှာလားနှာခေါင်းကိုငါလို့ပြောမှာလားလျှာကိုငါလို့ပြောမှာလားအသေးကိုငါလို့ပြောမှာလားနော်နှလုံးကိုငါလို့ပြောမှလားဆိုပြောစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူကြည့်ပဲเนาะငါလို့တခုမှမဖြစ်ဘူးငါဆိုရင်ငါသဘောတိုင်ဖြစ်မှာပေါ့သူကအခုအသူသဘောတိုင်သူဖြစ်တာသူသဘောတိုင်သူဖြစ်လို့အသေးကွဲတဲ့လူကကွဲအသေးချောက်တဲ့လူက6ကင်းစားဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်နှလုံးဆိုလဲနှလုံးယောဂါဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ငါလို့ပြောစရာရှိမှမရှိတာဟုတ်အဲ့တော့တေချာလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ထဲမှာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါငါလို့ပြောစရာလဲတခုမှရှာမတွေ့ဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းပဲဟာမရှာလို့မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးမှလုံနိုင်တယ်၊ကင်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှပဲမရှိဘူးနိုင်ဆိုတဲ့အရင်ချင်းဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးအလုံးပေါင်းလိုက်လို့သာဖြစ်တာမျက်စိကလည်းကြည့်နေလူတွေကထင်တာမျက်စိကကြည့်နိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်လားနော်မျက်စိရှိလို့ကြည့်တယ်မျက်စိကကြည့်တတ်တယ်လို့ထင်တယ်ကဲမျက်စိကကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမရှိဘူးလားရှိတယ်လားရှိတယ်ကြည်တတ်ကတော့မကြည်တတ်ဘူးဘာလို့မကြည်တတ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကဘဝင်စိတ်ပဲရှိတော့ဘဝင်စိတ်ကြီးရှိတော့မျက်စိရှိရတဲ့အတိုင်းမမြင်ဘူးကြောင်းကြောင်းကန်းဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမမြင်ဘူးလူဟာနော်အိတ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်ပေါ်တက်တခိုးခိုးသွားတာနားလည်းကြားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူကသာအိတ်နေတာမဟုတ်နားလည်းအိတ်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်တယ်ဆိုတာအစင်းအာယုံကသက္ကုပ္ပတာကိုလာထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်မှုထိခတ်မှု
စွမ်းအားနဲ့မြင့်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင့်သိစိတ်ပေါ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲစိတ်တွေပေါ်လာလို့မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရတာကိုသူတစ်ခုတည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေနားကလည်းထို့တူပဲအတန်နဲ့နားနဲ့လာရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်အစဉ်နေဖြစ်ပြီးတော့မှကြားတယ်ဆိုတာပေါ်လာတာအနည်းဆုံးဆိုမကြားဘူးလေအိပ်ပြောနေတော့တလောတော့ကဆက်ဆဲဆက်ဆမ်းမှတခါတည်းပေါက်ကွဲသွားတော့ကြားတော့မကြားလိုက်ဘူးမကြားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကြားတဲ့လူတွေလည်းကြားတယ်နားမရှိလို့မကြားတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေ तू ကပေါင်းဆက်မှစွမ်းအားဆိုတာရလာပေါင်းဆက်မှရတာတခုတည်းဆိုရင်မရဘူးမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလို့ပြောစရာလည်းတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောတာတခုမှလည်းမရှိဘူး။ငါမြင်နိုင်တယ်ငါကြားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူး။ဟော။အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ရင်မြင်မယ်။အကြောင်းအကျိုးညီမြင်ညွတ်ရင်ကြားမယ်။အကြောင်းမပြည့်စုံရင်မကြားဘူး။အကြောင်းမပြည့်စုံရင်မမြင်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်တယ်မှလား။အဲ့တော့ရုပ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့အတိုင်းတာတခုကိုကြည့်လိုက်လို့ငါဆိုတာလည်းရှာမတွေ့ဘူး။ဝေဒနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဝေဒနာမှာငါဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးပညာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့မတိစိတ်တွေငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးတင်္ခါရဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစိတ်ဆော်မှုတွေတွေးချံမှုတွေလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီထဲမှာလည်းငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်လာဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဟေတုတံပါရပစ္ဆေဟာဆိုအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဓမ္မဓမ္မေဇနင်းတိဓမ္မကဓမ္မတစ်ခုကိုဖြစ်စေတဘာဝတရားတစ်ခုကတဘာဝတရားကိုဖြစ်စေတာเนาะလူကဖြစ်စေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အခါချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်အာယုန်တွေထဲမှာဖြစ်သမျှတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုမျက်စောပြားကဝိနောပမတုတ်တံမှာဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စွန့်မြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အခုလိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေးထားတာပဲပေါ့နော်။ဒါတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။ကဲဘယ်လိုဆင်ញင်စဉ်းစားဒီဆင်ញင်စဉ်းစားရဲဆိုတာဘာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာလို့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်မှုမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့ဆိုတာယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာအမှန်ဉာဏ်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့အမှန်မြင်တာဘာကြောင့်မြင်တော့ဆိုရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်တွေးနိုင်လို့မြင်တာအေးအမှန်မြင်အမှန်တွေးပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲလောကတမ္မာဝါယမအမှန်ကြိုးစားအထုတ်ရအမှန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဒါကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အတိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုလို့ခေါ်တယ်ကျိုးသားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့တတိအမြဲတမ်းထားဘုန်းကြီးတို့တွေအမတ်တမဲ့နေလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ပိုင်နေလို့ထင်နေကြတယ်ဒါတတိမဲ့သွားလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အမှန်ကိုသိဖို့အတွက်တတိရှိနေရတတိရှိမှအမှန်ကိုသိနိုင်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါတတိရှိုံနဲ့မပြီးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့တမာရီရှိပြီဆိုတော့မှဒီအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မကိုသိဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိရယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပရယ်တမ္မာဝါယာမရယ်တမ္မာတတိရယ်တမ္မာသမာဓိရယ်ဒီ၅ခုပဲမက္ခင၅ပါးဒါဖြင့်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဆိုရင်မက္ခင၃ပါးကအလကားလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်အထောက်ကူပြုတာသူတို့ကနော်အထောက်ကူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဥပမာပဲပန်းအလှစိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကပန်းအိုးတို့ပန်းစိုက်စရာနေရာတို့မရှိရင်ဖြစ်ပါမလားနော်အဲ့ဒီပန်းဟာဘလောက်လှလှဆိုက်ဆရာနေရာရှိမှသူကဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလိုပဲခုနကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုရဲမဲ့ခင်၅ခုအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်ကူပြုတာကတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဆိုရဲသီလပဲကိုချင်းသီလဘောကိုယက်တိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲကိုချင်းသီလရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေမှာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တီလာလေးကိုကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတော့ဘာဖြစ်လဲချီနူးတယ်ချီနူးတော့ကိုလည်းအေးချမ်းတယ်စိတ်လည်းအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းတော့ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသ
ချမ်းသာတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်နေစိတ်တည်ငြိမ်တော့မှယထာဘူတဉာဏတတနာဟောတမာတိကိုလန်းခင်းပေးထားတာတဘောကဟောတီလာရှိတာတမာတိကိုလန်းခင်းပေးတဲ့တဘောပန်းအလှဆင်မှုအတွက်အောက်ကခေါဟာလန်းခင်းပေးထားတဲ့တဘောပဲသူမပါရင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကာယဖြစ်သွားမယ်ပန်းနေတာနော်အဲ့ဒီပါတိအတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအခြေဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပညာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့အလုံးစုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုချက်နေစွာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတစုတည်းဖြစ်တာအလုံးလုံးတာကိုဆွလို့တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတစုတည်းအလုံးလုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အမှန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မြင်မှရုပ်တရားကိုလည်းလေးလာသုံးတတ်တော့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နာမ်တရားကိုလေးလာသုံးတတ်တော့နာမ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နာမ်နေထဲမှာအသေးစိတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာမှုပညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်ဆော်မှုဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာရီကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါလို့ပြောစရာလဲရှာမတွေ့ဘူးငါဟာလို့လဲရှာမတွေ့ဘူးเนาะစွန့်နိုင်နေဆိုတဲ့အရင်ချင်းနေလဲတစ်ခုမှရှာမတွေ့ဘူးအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့အထက်မှာသုံးခုရှိတယ်เนาะအဟံဆိုတာငါကိုပြောတာမမဆိုတာငါဟာကိုပြောတာအတ္တမိဆိုတာအရင်ချင်းကိုပြောတာကဲဒါလေးကိုထင်ရှားအောင်စွန့်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်အဲ့ဒီရုပ်သေးရုပ်ကလေးကိုဘသူကမှဟောကျိုးကနေဆွဲပြီးတော့ကပြမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်လေးကသူ့ဟာသူလှုပ်နိုင်ရလားမလှုပ်နိုင်ဘူးရုပ်သေးရုပ်နဲ့ကျိုးနဲ့ပေါင်းဆွဲတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှလှုပ်တာမဟုတ်လားသူကြီးဆိုမလှုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းလို့လှုပ်တာတစ်ခုတည်းဆိုရင်ဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူးရုပ်ကလည်းရုပ်ကြီးဆိုရင်စွမ်းအားမရှိဘူးနာမ်ကလည်းနာမ်ကြီးဆိုစွမ်းအားမရှိဘူးဒီနာယီလေးပဲကြည့်လိုက်အောင်နာယီလေးဟာဘက်ထရီကြောင့်မို့လို့သွားနေတယ်ဘက်ထရီဖြုတ်ကြည့်ပါလားဘာပြနိုင်လဲဘာမှမပြနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဘက်ထရီနဲ့ဒီနိုင်ရဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်လေးကအချိန်ကိုပြောနေတာမှန်မှန်ကန်အချိန်ပြောနိုင်တယ်ဘက်ထရီနှုတ်လိုက်တာနဲ့အချိန်ပြောစရာမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းနေလို့လှုပ်ရှားတာသွားလာတာတကယ်တော့တစ်ခုတည်းဆိုရင်စွန့်ရင်တတ္တိမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်စွန့်ရင်တတ္တိဟာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တမိငါလုံးနိုင်နေဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီထဲမှာပေါင်းစပ်လို့သာဖြစ်တာငါလုံးနိုင်တာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုငါဟာလို့ထင်တာကတဏှာငါလုံးနိုင်နေဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကမာနပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာတဏှာကိုလည်းပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်တယ်မာနကိုလည်းပယ်တယ်ပေါ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးကြောင့်တဏှာတွေကမထွက်နိုင်မင်းနဲ့တဝဲလည်းလည်းဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီသုံးခုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝီနောပမတ်တုတ်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့အခုလိုဟောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝီနောပမတ်တုတ်တန်မှာပထမအနေနဲ့တပ္ပထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်လောဘဖြစ်မဲ့အာယုံဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံမောဟဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုမသွားအောင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်တမထာချင်းစဉ်တစ်ခုချင့်ပြီးတော့ထိရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာရီစွမ်းအားတွေကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအသေးစိတ်လေးလာဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိချအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုချင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီဝိနောဘမှာတုတ်တန်ဒေသနာတော်အတိုင်းရှင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်တောင်းတနေကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာဟာတမထခြင်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်သာရနိုင်တယ်အဓိကအားဖြင့်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကနေပြီးတော့
မတရားဖို့တရားဆိုင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကံမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာ

ာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေတသိချမ်းမစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးလုံးများစွာတတဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံလန်းတဝန္တာရှင်မြူမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

အဇိဝိတံပိဘောဓိပေမတောအလက္ခမနသောအဒါတိယေဝအထိကတဒါနပါရမီတောပရံအပူရိသီလပါရမအဓိကံပိဒါသမိတ္တယောပယဒမေဃတံဓမေကဒီပကံနမာမိယောဇိနောငါဘမညွံ့ယံအဝတ်ကိုမယွံ့မထိတ်ခြင်းသေးစိတ်ဖြင့်နိမိတ်ကျင်းပန်းအောင်ဝဲခံ၍အောင်လံလွန့်ထူအကျင့်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကသာတိယံတိနှစ်သုံးလေးကနံယူ၍ရှင်တွင်မလွယ်များကြွယ်ဆစွာဘဝဘဝလေအသိဉ္ချေကဘာတသိဉ္ကာလအတွင်း၌ဘောဓိပေမတောဘောဓိဉာဏ်ကြီးရွယ်တိုင်းပြည့်သည်ထွတိပဒံသဗ္ဗဉ္ဉံကိုရယံလူလာစိတ်ထားတောင်းတော်မူခြင်းကြောင့်အထေကံသာအလိုရှိလက်ချင်းလာကံသာယုံမြမဟုအစုကံပုဂ္ဂိုလ်များထိုထိုအားသဗုဒ္ဓဓာရံကိုရောယင်သွေးအသက်ပေး၍ချီရေးဖြာစီသီးဘွနှင့်ပမာမိရသည်ဇာတိကနာစိန်တို့ကဲ့သို့သောသမိသာမတိဒူဝီတို့ကဲ့သို့သောဇနီးမိဖယားနှင့်တကွသောအင်္ဂဇီဝိတံပိမဟာသွေးမဟာယီရာဇယုတ်ဂုံအင်ကြီး၍ဖြိုးစီသတ်ပေကိုအင်္ဂါကြီးငယ်နှင့်တကားလူဝဲအမြတ်ခေါ်မှတွင်ညောင်းအသက်တချောင်းကိုပင်တော်လီအလက္ခမာနတော်ငါသားငါသမီးငါဇနီးကငါထီးငါနမ်ငါကျင်ငမ်းသည့်ငါသံယံရွေးငါရွှေငွေနှင့်ငါမြေဥစ္စာငါလေးရာဟုတဏှာမေးရှက်မပေးရအောင်ယမက်ပိဖုံးစိတ်နှလုံးမှစိတ်သုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍အဒါတိယေဝါသဗ္ဗညုညံရာဖို့ယံစိတ်သံရှိပြေတရာရှိ၍လူပေးတော်မူခဲ့သည်သာလျှင်သည်ဒါနပါရမီအပြာသုံးလီဒါနပါရမီတော်မြတ်ကို၎င်းတတော်ပရံထူဒါနပါရမီမှတမျိုးတစားတပါးသာစဉ်ဖြစ်သောသီလပါရမတိကံပိသီလပါရမီနိခမ္မပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌိဒါနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတော်များအပေါင်းကို၎င်းအပူရိသဗ္ဗညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တံယေစုတရာတူဖြင့်စီဘူးဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့လေပြီဒါသံထူပါရမီ၁၀ပါးအကျေပွားကအပြာ30နှုံးမလွယ်တို့ဤဣတိယတဇွန်တဇမကြံရအောင်လောကကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်အကတံဗြဟ္မာနလူသုံးဘုံသူတွင်မြည်သူမြမရှင်အတိအမြခေါင်မှုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအဖြစ်သောဥပယတံသူကြီးပွင့်စီခါတံမြည်ဟုပါရမီတော်နှိုးပင်စော၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူပြီထသောဝါရောက်တော်မူသောကြောင့်ဧကဒီပကံအစမထင်ကံမမြင်ဘဲသင်္ဒယာတကြောတမျောဒီမျောကတိလူယောနဘဗြဟ္မာမကျွန်းသရဝါခပင်တို့ဝစင်ခုမိယာတခုဒီတော်ကံကျွန်းကြီးသဖွယ်လီဖြစ်တော်မူပေထသောတံစီနံငါးပါးမှန်ညွန့်ယံအဖို့ကိုမယွံမထိတ်ခြင်းသေးစိတ်ဖြင့်နိမ့်တဲ့ကျင်းဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လံလွန့်ထူထိုအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့
မံကိုလျော့၍ကတော့မြန်လို့လက်အောင်မိုးလျက်

ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဤယဉ်ကျေးမှုအရာသာသနာနှင့်ဆရာကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုမဲ့ကြရင်ရှေးဥစွာယန္တနာ၃ပါးကိုကတော့ရကတော့ပြီပြီဆိုရင်၅ပါးသီလသရဏဂုံသီလမြဆောက်တည်ရယင်းတို့ဆောက်တည်တဲ့နေရာယန္တနာ၃ပါးကတော့တဲ့နေရာမှာပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းစလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းမိမိတို့ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာနားလဲပြီးတော့ကတော့ကြည့်ရအောင်ကတော့ကံစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆောင်ရှေ့ဝဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယရနာကုမအာကတော့ကြပါစို့ခင်ဗျာလို့နိဗ္ဗာန်စွာပြုတ်လိုက်ရင်တဏှီတဏှုတ်ထဲဩကာသဩကာသကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြရပါလို့ဤအရှင်ဗျာဤထီအောင်သွားကြဆိုကြဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့ပါဠိသုံးပုဒ်ဟာမြန်မာလူဘာဆိုလူတယ်လဲလို့နားလေကြည့်အောင်ဖရာကိုတရားကိုသံဃာကိုပါဠိတစ်မျိုးတည်းနဲ့ခေါ်တဲ့ပါဠိတရားပါဠိဘာသာမှာရှိဥပမာယရဏတုတ်အဆုံးဏိကုံးကပါတဲ့သုံးဃာထာမှာဆိုရင်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုတထားကြတလို့ခေါ်ကြလို့အခုယရဏသုံးပါးကတော့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုဩကာသပုတ်ဖြင့်ပင်ဖရာကိုလည်းဟောတယ်တရားကိုလည်းဟောတယ်သံဃာကိုလည်းဆိုလို့ပါပထမဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောဖရာယတနာဒုတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောတရားယတနာတတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောသံဃာယတနာလို့ယတနာ၃ပါးကိုဥတည်လိုက်သောအနေနဲ့ဩကာသဩကာသဩကာသလို့ယရဏသုံးပါးစပြီးဥတည်ပြီးတဲ့နောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိဟုသောကံသုံးပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့တကြိမ်တဖန်တရားတစ်စစ်ပြမှမိသောအပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာဘာဆိုလိုတော့မေစင်တောင်းကြီးကလေးဘဝဘုရားမှန်တရားမှန်သံဃာမှန်မသိတဲ့အချင်းအခါစီတို့ကဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံမှုပြုမှားခဲ့တာတွေဝစီကံမှုပြောမှားခဲ့တာတွေမနောကံမှုကြံမှားခဲ့တာတွေကာယကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေမနောကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေပဏာမယေကြည်ယေအေးဖြင့်ဆေးကြောပုတ်ပင်ပြစ်လိုတဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိဟုသောသုံးပါးသောကံတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်တရားတစ်စစ်ပြမှမိသောအပြစ်ရှိကြသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာပထမဒုတိယတတိယဒီကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ရောက်အောင်တရားကြည်ညိုယုံသိမြတ်လို့လက်မို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောမှလျော့ကြတော့ပါဤအရှင်ဖျားမလင်ပေါ်ကသီလပေးတဲ့အရှင်သူမြတ်တရားဟောတဲ့အရှင်သူမြတ်ကိုခုံသက်သေးထားပြီးတော့ဗဏ္ဍာမရေကြီးရေအေးဖြင့်ယရဏသုံးပါးနဲ့စတင်၍ငဲစင်တောင်းကြီးကလေးဘဝကပြုမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေမနောကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းဆွေးကြောဖွင့်လျော်၍ပြစ်လိုက်ခြင်းပါပဲတဲ့အဲဒီလိုဆွေးကြောဖွင့်လျော်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဤသို့ရှိကိုပူတော်ဖုညောမှန်လျော်ကတော့ရသောပဏာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အဘယ်လေးပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကသုံးပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအယံပြစ်ရှင်းပါတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤယံသူမျိုး၅ပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤ
ဝိပါတိတရား၄ပါးတို့မှလီဘဝဆက်တိုင်းကျင့်လို့ဒီကိုဖြစ်ရပါလို့ဉာဏတရား၅ပါးတို့မှလီဘဝဆက်တိုင်းကျင့်လို့ဒီကိုဖြစ်ရပါလို့အဲ့ဒီလိုတပုတ်စီတပုတ်စီခွဲပြီးတော့ဇကာတွဲယူရမယ်အရာကိုအလင်္ကာကြမ်းများအရာဩဇာဂုံမြောက်အောင်အပေ၄ပါးကတ်သုံးပါအယပြင်၈ပါးယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပါတိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခသိင်ကင်းလုံးကြီးသည်ဖြစ်၍တူတူချင်းချင်းနဲ့ဆိုလိုတဲ့ဇကာအကျေကိုဇကာအကျင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဇာဂုံလို့သမတ်နဲ့ပြောတယ်လို့ခေါ်ပါသမမြားနဲ့ဇကနာဘွယ်ချင်းချဲ့ချဲ့ချုံရင်မှတ်ပုံဘွယ်ကုံဩဇာမြည်လို့မိမိပြောတဲ့ဇကမယ်သမမြားများပါရင်ထိုဇကဝကြမြားဩဇာကုံရောက်တယ်ဩဇာကုံမြောက်ရောက်အောင်သမတ်လိုအကျင့်အားဖြင့်အဘယ်လေးပါးမှလည်းဘဝဆယ်တန်းကျင်းလို့တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကတ္တုံမှာအယျပြည့်ရှင်းပါရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပါတိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကျင်းလို့တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို၏လို့ဒီလိုဆုတောင်းပန်ထွာမှုပြုလိုက်ကိုလွတ်ခြင်းနဲ့အပယ်၄ပါးဆိုတာငရဲတရိတ်ပြိအကူမာဤလေးပါးအောက်ရပယ်ဘူးမိဆိုတဲ့ပရမတ္ထသံခေယတိုင်းငရဲဘုံရဲ့တရိတ်ဆံဘုံရဲ့ပြိတာဘုံရဲ့အသူရကဲဘုံရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံမှနိဗ္ဗာန်မရမချင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းမှုပြုခြင်းဖြစ်ပါ။ဘာကြောင့်အပယ်ဘေးကင်းဝေးခြင်းရတာလို့ဆင်းရဲလွန်လို့လို့ပြော။ဒါကအပေါ်မှာအပေါ်ရန်လွှာမြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီအဖြေလည်းမမှားပါဘူး။အထူးအားဖြင့်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘုံဒီ၃မျိုးရှိတယ်၁ဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ဘုံ၃မျိုး၂ဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ဘုံ၃မျိုး၃ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးရောပြောနေတဲ့ဘုံ၃မျိုး၃မျိုးရှိဒုက္ခကြီးတက်တက်ဘုံဆိုတာကနတ်ပြည်မြမကြီးခေါ်ပါဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ပဋိဒ္ဓရေကစပြီးတော့သုတိတိုင်အောင်တဘောဝလုံးဒုက္ခနဲ့အစအလယ်အဆုံးဇတ်နိဂုံးသိမ့်ရတဲ့ဘဝဆိုတာငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကယ်ပဲလေးပုံခေါ်တယ်ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကယ်ပဲလေးပုံရောက်နေကြတဲ့ငရေသားတွေတရိစ္ဆာန်ဘုံသားတွေပြိတ္တာတွေသူရကယ်တွေဆိုတာတဘောဝလုံးလုံးပဲနေရာမှဒုက္ခသံပတ္တိရဲ့လို့တွေ့လိုက်ရတယ်မရှိဘူးအစတည်းကကဒုက္ခနဲ့အရင်တည်းအလဲမှလည်းဒုက္ခနောက်ဆုံးကြတော့လည်းဒုက္ခနဲ့ဘဝဇာသိမ့်ပြီးတော့သွားကြရဒါကြောင့်အပေလေးပုံဆိုတာဟာဒုက္ခတက်တဲ့ဘုံဖြစ်ပါဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးရောပြောင်းနေတဲ့ဘုံဆိုတာကလူဘုံခေါ်ပါလောကဥပမာအားဖြင့်တန်တွေတန်ခဲကိုမိတယ်ကြည့်တဲ့နေလဲဖုတ်ညလဲဖုတ်နောက်နေလဲဖုတ်နောက်ညလဲဖုတ်နောက်ရနောက်လဆက်ပြီးတော့ဖုတ်နေလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေခဲဒီအရေးကျဲပြီးတော့ဖယုံဖျက်ဖြစ်ရတာဆုံးသွားတော့ပြုံးသွားတော့မယ်ဒီတန်တွေခဲဒီလူရဲ့အသုံးအဆောင်ပေါက်ဆိုင်တို့ဓမ္မတို့တယုံစတယ်လူအသုံးအဆောင်ဘာမှမဖြစ်ပဲအချင်းကြီးပြည့်စည်သွားဒီဒီလိုမီးနဲ့အမြဲဖုတ်ထားလို့ရှိရင်လူအသုံးအဆောင်မဖြစ်ဘူးပါဆိုရင်ရေနေကြည့်တဲ့အမြဲစိန်ကြည့်သာဒီတန်တွေတန်ခဲကိုရေထဲမှာကြည့်တဲ့ဒီနေ့လဲထားနောက်နေ့လဲထားနောက်လလဲထားနောက်နေ့လဲထားဆိုရင်ဒီရေထဲမှာကြည့်တဲ့အမြဲထားလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေတန်ခဲမှာတန်ကြီးတွေတဲပြီးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းအရေးဖြစ်ပြီးတော့တန်တွေတန်ခဲဟာပြောက်ပြီးတော့သာသွားမယ်အချင်းကြီးသာပြောက်သွားမယ်ပြုံးသွားမယ်ပြက်သွားမယ်လူရဲ့အသုံးအဆောင်ပေါက်ချိန်ဓမ္မတယွန်းစတယ်ဘာမှမပြက်ဘူးဒီတော့ဒီတန်တွေတန်ခဲလူအသုံးအဆောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တစ်ချိန်မီးလေးပေးလိုက်
အဲမိနဲ့တော်တော်လေးမိသားရလာတဲ့အခါမချပြီးတော့သူကလေးနဲ့ထူလိုက်ပြီးပြီးဆိုရင်ကိုလိုအပ်သလားရေကလေးတွေချလိုက်နောက်မိတွေထည့်လိုက်သူနဲ့ထူလိုက်ရေတွေချလိုက်မိတလက်သူတလက်ရေတလက်မိတလက်သူတလက်ရေတလက်အဲဒီလိုပြုပြင်ပို့သွားလို့ရှိရင်ဒီတန်တေတန်ကဲမှပေါက်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တယွန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မလည်းဖြစ်မယ်လူအသုံးအဆောင်ကိုယ်အလိုရှိရာပြုပြင်ရာဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဘုံသုံးမျိုးမှာလည်းပဲငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကဲပဲလူဘုံဆိုတာတန်ကြွေကဲအမည်မီးဖုတ်ထားတာနဲ့သူငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကဲပဲလေဘုံမှာရရှိတဲ့ဘဝခန္ဓာဟာဖြစ်ဒုက္ခတည်းဟူသောမီးတဲ့မှာအတိတ်တည်းကစပြီးသုတိကြအောင်တဘဝလုံးဖုတ်တာလို့ဘဝတည်းဟူသောခန္ဓာတန်တွေကပြုံးတိပျက်စီးပြေတာသွားတယ်တမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့တဇိုးတစီမဖြစ်လိုက်ရဘူးတဲ့အင်းဒါဖြင့်တန်တွေကမီးတယ်ဖုတ်လို့အသုံးမကျလို့ရှိရင်ရည်တဲ့အမြဲစိတ်ညံပါပေါ့စိတ်ညံပါတော့လည်းပဲလူအသုံးအဆောင်ဖြစ်မလားမဖြစ်တန်ကြီးတဲပြီးတော့သာပျက်စီးပြုံးတိသွားမှားလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအကယ်၍နတ်ဘဝမြတ်မဘဝမှာကြီးတဲ့ဓာတ်နတ်ဘဝမြတ်မဘဝပဋိသေရေပဝတိသုတိဆိုတဲ့အချိန်သုံးပါဆုံးရတာသွားမယ်ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့မဖြစ်လိုက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖရာလုံးသူတော်ကောင်းများနတ်ပြည်မြတ်ပြည်မပါရမီဖြစ်ခြင်းကာလကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ၆ပန်း၍နတ်ပြည်မြတ်ပြည်ရောက်သွားပြီမဲ့နတ်သက်မြတ်သက်ပြည့်စုံအောင်မနေပဲနဲ့ငါပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းသာငါယခုရောက်နေတဲ့နတ်ပြည်မြတ်ပြည်ဆိုတာတန်တွေကရေတဲ့အမြဲစိန်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒီတော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါကပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ကျင့်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ကျင့်ရမယ်လူကြီးပြန်ဖြစ်မှတော်မယ်ဒီလိုကြီးတန်ကြက်ဖြင့်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဘုံပိတ်မှန်တယ်မြတ်မဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းမြတ်မဘုံပိတ်မှန်တယ်ဝင်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဆိုရင်အာနာပါနထွက်တဲ့ဝင်သက်ကိုအောင့်ထားလိုက်မြတ်မဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဆိုရင်မြတ်မဘုံနဲ့ဝင်ပြီးမိမိစိတ်ကိုကမြတ်မသက်ကျွေခြင်းနဲ့စိတ်ညွတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုညွှန်လိုက်လင်မယ်အဲ2မိနစ်3မိနစ်ဒီအတွင်းလောက်မှာနတ်သက်ကျွေးဂျမားသက်ကျွေးပြီးတော့လူပြေလာပြီးတော့ဖြစ်ရလူပြေကြတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့တန်ကျွေးကဲကိုတခါတလေမီးတယ်ထဲလိုက်တခါတလေရေတယ်ချလိုက်တခါတလေတူနဲ့ထုလိုက်အချိန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မီးတလဲတူတလဲရေတလဲပြုပြင်ပြီးတော့ပေါ့ချင်းမယ်ပေါ့ချင်းရဲ့တယွန်းရဲ့ဓမ္မရဲ့အစရှိတဲ့လူရဲ့အကုန်အဆောင်ဖြစ်လာတယ်လို့လူကြီးဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတည်းဟူသောတန်တူကဲတခါတလေမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌလောကရံမီးတဲ့ထဲလိုက်ဒါနဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာမီးတဲ့ကရောက်တော့ဒီတန်တူကဲနဲ့တူသောဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယောနိသောမနတိကာရတည်းဟူသောတူကလေးနဲ့ထူလိုက်အဲဘုံဤဓမ္မတာအတိုင်းတော်တော်ကြာတော့အိဋ္ဌသံပတ္တိအိဋ္ဌလောကရံလှဲ့ကြုံပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လိုက်ပြန်ဒါရေနဲ့ရေနဲ့ချလိုက်တာနဲ့တွင်တော်တော်ကြာအိဋ္ဌလောကရံကိုအလိုမရှိတဲ့ဒုက္ခလောကရံနဲ့မိတဲ့တခါပြန်ရောက်ပြန်ယောနိသောမနတိကာရတူနဲ့ထုလိုက်ပြန်အင်းတလက်ဒုက္ခသံပတ္တိဆိုတဲ့ရေတဲ့ဒီခန္ဓာတိဟုသောတန်တွေကရောက်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီလိုအပြညာအလှဲ့လေရောက်တော့သာဝကဗောဓိညံပစ္စေကဗောဓိညံသမ္မာသမ္ဗောဓိညံခေါ်တဲ့မညံပစိညာဓမ္မများတူရများဖြစ်ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဗောဓိညံရဲ့ဗောဓိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အသုံးအဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်တဲ့လူကြီးလောကမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့တလဲစီဒီလိုတွေ့ရတာဟာဒီလိုတွေ့ရလို့ပဲလူကြီးလောကဟာတန်ကြီးရှိတယ်လို့အရိယာလောင်းဖျား
ဖရာအလောင်းသူတော်ကောင်းများမျက်စိနဲ့ကြတော့လူပြည်မှာဒီလိုအနိဋ္ဌလောကဒံတလက်အိဋ္ဌလောကဒံတလက်ဒီလိုနေရတာကိုပင်လင်လူပြည်ရဲ့တန်ကြီးထားပြီးတော့ဖရာအလောင်းကြီးများလူပြည်နေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါကြောင့်ပဲလို့သိရအခုစုတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲအငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာလူရကေပဲလေးပါးမှလွတ်မြောက်ရပါလို့ဤလို့စုတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာငရေဒုက္ခပြင်းထန်လွန်းလို့ဤမြတယ်မအောင်မိပဲနဲ့ငရေဘုံတရိစ္ဆာန်ဘုံပြိတ္တာဘုံလူရကေဘုံရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမင်းနဲ့သာဘဝဆုံးရတယ်တို့တထွေပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့ပြုတ်လိုက်ရတော့မီမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငရေဘေးတရိစ္ဆာန်ဘေးပြိတ္တာလူရကေအပဲလေးဘုံဘေးပါကိဝေလွံ့မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဤတန်ကျက်စုတောင်းထားရကတ္တုမမှာလည်းဘဝဆက်တိုင်းကျင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့နေရာကတ္တုမဆိုဒီကသတ္တံရောကံဒုဗ္ဗေခံသုံးတံကအပြာတိသတ္တံဒရကနှစ်ရောကံဒရကသုံးဒုဗ္ဗေခံဒရကလို့သတ္ထအန္တရရောကအန္တရဒုဗ္ဗေခအန္တရအန္တရတရာကဘဒဝါဒီသိချီပျက်စီးကြခြင်းကိုဟောသတ္ထံတရဒုဒ္ဒလည်းလက်တို့ဖြင့်တရဝါတို့ခုတ်ဖြာပြစ်ခတ်နေရဲ့သိချီပျက်စီးခြင်းကိုသတ္ထံတရကလို့ခေါ်ပါရောဂံတရကဆိုတာ96ဖြာဘေးရောဂါတို့ဖြင့်တရဝါတို့သိချီပျက်စီးကြခြင်းကိုရောဂံတရကလို့ခေါ်ပါဒုဗ္ဗိခံတရကဒုဗ္ဗိခအစာဇဘာခေါင်းပါခြင်းအတွက်သတ္တဝါတို့သိကြပျက်စီးခြင်းကိုဒုဗ္ဗခန္တရကလို့ခေါ်ဘဝဆက်တဆက်တိုင်းဤသတ္ထန္တရကဒုဗ္ဗခန္တရကရောခန္တရကတည်ဟုသောကကြည်သုံးပါးမှလွံ့မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီလိုစုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါအယက်ပြစ်ရှိပါမှလည်းဘဝအတိုင်းဘဝလွံ့မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကိုလွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့အယက်ပြစ်ရှိပါဆိုတာဘာဒီလဲလို့သိရအောက်အပဲကအရပြစ်၈ပါး၃ပါးဟိုအထက်ကတပါးလူပြည်မှာ၄ပါးလို့အရပြစ်၈ပါးကိုအကြမ်းကြင်မှတ်တာရအပြစ်သက်နေသောအရသဘော၈ပါးပေါ့အရ၈မျိုးအောက်က၃ပါးဆိုတာငရေရေတရိဆန်ရေပြိတ္တာရေအသူရကေကဘယ်သွားတုံးဆိုတော့အသူရကေကိုပြိတ္တာပုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့သွန်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိတ္တာဘုံနဲ့အသူရကေဘုံဒီအာဝဟဝိဝဟအဆက်အသွယ်ရှိကြတော့ကြောင့်အသူရကေကိုပြိတ္တာနဲ့ပေါင်းပြီးတကလားတစုတည်းတစ်ခုတည်းထားလိုက်ဒါကြောင့်ငရေပြည့်ဖြစ်တယ်တရိဆံပြည့်ဖြစ်တရိဆံဘုံဖြစ်တယ်ပြိတ္တာဘုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကူးလို့မရမဖို့နိဗ္ဗာန်ဤအန္တရာယ်အပြစ်အမြဲတင့်နေတဲ့အရမျိုးဖြစ်လို့သူ့ကိုအရပြစ်ငရေလည်းအရပြစ်တစ်ပါးတရိဆန်လည်းအရပြစ်တစ်ပါးပြိတ္တာဘုံလည်းအရပြစ်တစ်ပါးဒီကအောက်ကသုံးခုရတယ်အထက်မှာသူဂတိလို့ခေါ်တဲ့မြမကြီး20တဲ့အသိဉာဏ်သတ်မြမကြီးများလည်းပဲသူ့ကိုအရပြစ်ရှိပါတယ်ထဲ့သုံးခုရရေတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်အသိဉာဏ်သတ်မြမကြီးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမဟာက900ပတ်လုံးမြမာသက်ရှိပြီမလို့ရှိလို့သာရှိတယ်အတ္တဉ္စဘုံမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်ဘူးတဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်အပြစ်သိမ့်နေတဲ့အရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်လို့သူလည်းပဲအရာပြစ်တပါးလို့ခေါ်ကလူကြီးကလေးဌာနဆိုတာကဘာဝနာမထွန်းပါတဲ့ပစ္စံတရိအရာဒီသစ္စာတည်းအရသွားပြီးလူဖြစ်ပြန်ရင်လည်းပဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရမရတဲ့အတွက်သစ္စာတည်း၌လူဖြစ်ရခြင်းလည်းပဲအရပြစ်သိမ့်နေတယ်လို့ဆိုရဘာလို့လားထွန်းပနိုင်တဲ့မစ္စည်းမဒေသကိုကျင့်တရားဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာအရဒေသဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမဒေသမှာပင်လူဖြစ်ရလင့်ကစားမိမိကိုယ်တိုင်ကမျက်စိတို့နားတို့နှာတို့ကိုအင်္ဂါချို့တဲ့တဲ့အိန္ဒြေချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းလည်းပဲဒါအရပြစ်သိမ့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိနာနာလျာဆိုတဲ့ကိုအင်္ဂါချို့တဲ့လို့ရှိရင်တရားမနာနိုင်ဘူးဖျားမဖူးနိုင်ဘူးဖျားမဖူးရတရားမနာရလို့ရှိရင်
ဘယ်လူနည်းနဲ့မှသူတော်ကောင်းတရားအာမထုတ်နိုင်အာမထုတ်နိုင်ရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအင်္ဂရီချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းဟာလည်းပဲအရပြစ်တပါလို့ခေါ်ပါသာသနာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့မြစ္စည်းမဒေသဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာဒေသ၌ပင်ဖြစ်လင်ကစားမိမိကိုယ်တိုင်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးသင့်နေရင်လည်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိုဘဝမရနိုင်ဒါကြောင့်မြစ္စည်းမဒေသမှာပင်ဖြစ်လင်ကစားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးသင့်ခြင်းကိုလည်းအယက်ပြစ်တပါးသင့်နေတယ်လို့ဆိုရမြစ္စည်းမဒေသဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာဒေသပင်ဖြစ်လင်ကစားသာသနာပြင်ပအခါတဲ့အဲ့ဒီသာသနာမထွန်းပတဲ့အခါသာသနာမရှိတဲ့အခါမှာမြစ္စည်းမဒေသမှာအင်္ဂရီပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်လင်ကစားထိုအခါမှာလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာမထွန်းပတဲ့အခါဖြစ်ခြင်းဒါလည်းပဲအရာပြည့်။တပါးလူကြီးမှာပေါ့လေသစ္စံတရ၌လူဖြစ်ခြင်းမြစ္စည်းမဒေသဝဲအင်္ဂရီချို့တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းယင်းမြစ္စည်းမဒေသဝဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကြီးစွန့်ညင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသာသနာမထွန်းပတဲ့ကာလမြစ္စည်းမဒေသ၌ဖြစ်ချင်းဒီလေးချက်လည်းပဲအရပ်ပြစ်သိနေလို့လူကြီးကအရပ်ပြစ်၄ပါးအောက်အဘေဘုံက၃ပါးအထက်သူဂတိကအသိဉာဏ်ဗြဟ္မဘုံ၃ပါးလို့အရပ်ပြစ်၈ပါးမှာဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းရန်သူမြို့မှာပါတော့သိကြတဲ့အတိုင်းရေရဲ့မိရဲ့မင်းရဲ့ကိုသူရဲ့မချစ်မနစ်သက်တဲ့အမွေခံဆိုးရဲ့ဒီငါးမျိုးကိုရံသူမျိုးငါးပါးလို့ဘဝတိုင်းဘဝရံသူမျိုးငါးပါးလို့မှကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါဝိပတ္တိတရား၄ပါးကာလဝိပတ္တိဥပတ္တိဝိပတ္တိပယောဂဝိပတ္တိဂတိဝိပတ္တိလို့ဝိပတ္တိ၄ပါးရှိဝိမတ္တိ၄ပါးကတော့နာကူမလဲလို့မဖြစ်နိုင်ဝိပတ္တိ၄ပါးရှိတယ်လို့သံပတ္တိ၄ပါးရှိတယ်ကာလသံပတ္တိဥပတ္တိသံပတ္တိပယောဂသံပတ္တိဂတိသံပတ္တိ

ေအပြစ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုအားထုတ်မိခြင်းမျိုးကိုဒါဘယောကဝိပတ္တိလို့ခေါ်ပါဂတိဝိပတ္တိဆိုတာအောက်အပဲဘုံကိုဂတိဝိပတ္တိခေါ်ပါဒီဝိပတ္တိ၄ပါးမှာလည်းပဲဘဝတိုင်းဘဝလွတ်ရပါလို့ဤဆိုသဖြင့်ဘဝတိုင်းဘဝမှာတန်ပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တစ်ဖက်ဆက်ထူထောင်ပြီးသားဖြစ်ဘာကြောင့်တန်ပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာဒီဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကံအယူဝါဒကိုပေါ့လေနစ်နစ်နောနောမလိလာရင်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကအတိတ်ကိုသာအာကိုတဲ့ဝါဒပဲအတိတ်ကံကအာကိုတဲ့ဝါဒပစ္စုပန်မှာကိုလို့ရင်ဖြစ်ရမှာပဲဒီတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကိုပင်အထင်သေးတဲ့အမှန်ကမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တော်မူလို့ဒါကကမ္မဝါဒကိုဟောတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကံကြီးတဲ့အာမကူကရှင်းကပညာရှိဒုက္ခမင်းကြီးတွေထားခဲ့ကံယုံလို့သူ့ပုံနေရင်သူ့မှာပေါ့ကံယုံလို့မိပုံဆင်းလောင်မှာပေါ့ဒါဗုဒ္ဓဝါဒကမ္မဝါဒသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒုက္ခမင်းကြီးတွေနှုတ်ပြားကထွက်ခဲ့တဲ့စကားပဲဒါဝါဒတော်ကားကထွက်တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးယင်းနေရာမှာဗုဒ္ဓကဟောတော်မူလို့ရင်းကကုသိုလ်ကံရှိတယ်သာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီတက်ကာလသံပတ္တိနှစ်ဥပရိသံပတ္တိသုံးပယောဂသံပတ္တိလေးဂတိသံပတ္တိဆိုတဲ့သံပတ္တိ၄ချက်မြီမှကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်ရတယ်တဲ့ဥပမာပုံဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ကုသိုလ်ကံရှိအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကာမဝဆရာကုသိုလ်ကံဤပရာပိယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဤရှိကိုယ်ရဲ့လို့လောဘကြီးတစ်ခုလုံးကိုကလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမှုပြီးတော့မတရားလွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလဝိပတ္တိကြီးနဲ့ကျုံးနေရင်အများမျိုးကရေတောက်တော့ကိုယ်လည်းတောက်ရတော့အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလဇောကာလဝိပတ္တိနဲ့ကျုံတဲ့အခါကြပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ရေအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးကုန်မရ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကာလဝိပတ္တိကိုလွတ်မြောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့သူ့ကိုတောင်းပါ။အကုသိုလ်ကံမရှိရင်ကကာလဝိပတ္တိဖြစ်နေရင်ထိုကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးနိုင်냐ပေးကုန်မရ။ကာလသံပတ္တိနဲ့တွေ့ကြုံမှကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးကုန်ရ။ဥပတိဝိပတ္တိလူတယောက်မှာမင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတယ်ထားသို့တော်ထိုမင်းကမှလက်တော်၎င်းခြေတော်၎င်းမျက်စိတော်၎င်းနားတော်၎င်းနှာတော်၎င်းအင်္ဂါတစ်ပါးမှချို့တဲ့ဥပတိဝိပတ္တိဖြစ်ဘယ်တော့မှလူကြီးမရသေးနာပတိတိုင်းသူကြည်သားတို့ကသူ့ကိုမင်းမမြောက်ပေဘူးတဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဥပတိဝိပတ္တိဝင်ပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးလို့ဥပရိဝိပတ္တိအနောက်ချက်ပြီးတော့မင်းဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းဖြစ်ရမယ်ကံမင်ပါလင့်ကစားဥပရိသံပတ္တိရှိမှမင်းဖြစ်။ဘယောကသံပတ္တိဘယောကဝိပတ္တိမှလည်းပဲထုံကြီးလကောက်။အတိတ်ကံကနေပြီးချမ်းသာဖို့ရန်ကံပါလေ။အပရာမရိယကုသိုလ်ကံရှိဒါပေမဲ့လို့ဘယောကဝိပတ္တိဖြစ်ပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေလျှောက်ပြီးတော့အာထုတ်နေတယ်တော့ဘယောကဝိပတ္တိတွေပဲဟုတ်လားပါဏာတိပါဒအမှုတွေဒုစရိုက်မှုတွေအားထုတ်နေပြီဒုစရိုက်မှုကြောင့်ဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမရပြစ္ဆုတ်ဘာမှမင်းပြစ်ဆိုးတန်းရောက်တတ်ပါဏာတိပါဒအထင်ငါတံကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုးတဲ့ဒီဒုစရိုက်မှုတွေသွားပြီးအားထုတ်နေရင်ဒီဘယောကခေါ်တော့ဒီလုံလာနေဝိပတ္တိဘယောကဝိပတ္တိလုံလာဘယောကဝိပတ္တိခေါ်ရအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှချမ်းသာဖို့ကံပါပြီမယ်လို့လည်းပဲပယောကကဝိပတ္တိဖြစ်နေရဲ့ဒုစရိုက်တွေကြီးတဲ့ရောက်ပြုတ်မေတ္တာပဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာကုသိုလ်ကံကချမ်းသာဖို့យ៉ាងအကျိုးပေးခွင့်ကိုမရဘူးတဲ့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပယောကသံပတ္တိဖြစ်မှာအတိတ်ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲချမ်းသာရအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးခွင့်ရဂတိဝိပတ္တိဂတိသံပတ္တိ

0: ေဘုံမှာရောက်နေကြတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေမှာပေါ့ချမ်းသာစွာနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အပရာပရိယကုသိုလ်ကံသူတို့လည်းသဒ္ဓဝါတယောက်အနေနဲ့ရှိရှိပြီမယ်လို့ရောက်နေတဲ့ဘဝကိုကငရဲဘုံတရိစ္ဆာန်ဘုံပြိတ္တာဘုံသူတို့ကဲဘုံဆိုတဲ့ဝိပဿနာဂတိရောက်နေတော့ဂတိဝိပဿနာကြီးရောက်နေတော့ဘယ်နဲ့လို့ပြီသူတို့ထမင်းစားရဘယ်နဲ့လို့ပြီတော့လူရဲ့အင်မတန်ဟောလာနူးညံ့ပုံတွေသောအဝတ်ကိုဝတ်ရမမဝတ်နိုင်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဂတိဝိပဿနာရောက်နေတယ်အနာကြောင့်ဒီစုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိပဿနာ4ပါးတို့မှာဘောအတိုင်းဘောလွတ်မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒါကိုထည့်ပြီးစုတောင်းอ่ะလံပတိ4ပါးနှင့်ဘောအတိုင်းဘောပြည့်စုံကဘာလို့ဤဆိုတာကတော့ဝိပဿနာ4ပါးကလွတ်ရင်သံပတိ4ပါးရောက်อ่ะပြဒနာတရား5ပါးညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာရောဂပြဒနာသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုရင်ညာဘောရောဂသီလဒိဋ္ဌိပြဒနာ5ပါးရှိသူမျိုးတို့ပျက်စီးခြင်းညာတိပြဒနာစီစဉ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဘောကပြဒနာအနာရောဂဆိုးကခြင်းရောဂပြဒနာရှိပြဒနာ3ပါးကတော့ဆင်းရဲယုံဆင်းရဲတဲ့အပေတော့မရောက်စေတတ်ဘူးညာတိပြဒနာသူမျိုးရည်ပျက်စီးသွားခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော့ကိုယ်မှာဆင်းရဲယုံမဲ့ဆင်းရဲမဲ့သို့သောအပေတော့မကြဘောကပြဒနာစီးစင်ဥစ္စာပျက်စီးတာပျက်စီးတဲ့အတွက်ဟုတ်လားအဝတ်ဆင်းရဲအစားဆင်းရဲအနေဆင်းရဲဆင်းရဲယုံတာဆင်းရဲမဲ့ဘောကပြဒနာတော့ကြောင့်တော့အပေဘုံမကြရောဂပြဒနာအနာရောဂါနှိစ္စတဲ့အတွက်မိမိမှာကာယိကစေတသိကပစ္စုပန်ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ရောက်ရဒါပေမဲ့အနာရောဂါနှိစ္စခြင်းကြောင့်တော့အပေမကြနောက်ပြဒနာနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့သီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာကတော့သီလကိုပျက်စီးသွားတယ်ဒီအယူပျက်စီးပြီးတော့မဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာအယူကသွားယူမိအဲ့ဒီဟာကတော့ဒီသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာနှစ်ပါးကတော့ပစ္စုပ္ပန်မှလည်းဆင်းရဲဖို့အကြောင်းတောင်းကြရမှလည်းပဲအပေဒိဋ္ဌိမှုအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြဒနာ၅ပါးနောက်ပြဒနာနှစ်ပါးဟာကြောက်เสียအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုလဲနားလည်ထားပေါ့ယတနာ၅ပါးတို့မှာဘဝတိုင်းဘဝကျင်းကျွတ်ကြ၍နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘဝပဲမဲ့ဖို့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်နောက်ဆင်းရန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါပြီးပြီဆိုတော့ပလင်ဘောကရှိတဲ့သီလပေးတဲ့ကိုတော်တရားဟောတဲ့ကိုတော်ကဒီသီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဆုတောင်းအတိုင်းပြည့်စုံပါစေတဖန်ဆက်ပြီးတော့ပန်ထွာမှုဆုတောင်းမှုပြုပေးပါဒီလိုအပြည့်စုံဆုတောင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အတော်ဆုံးကတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အလိုရှိတာတောင်းတာအသောဆုညာအပေါင်းနဲ့တစ်လုံးတစ်ဝါးဒီပြည့်စုံကြပါစေဒီလိုဆိုရတာဟာသူ့ဆုတောင်းနဲ့ဆုပေးနဲ့လက်ရရောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသူ့ပြေးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအင်းတရားဟောတဲ့ကိုတော်သီလပြေးတဲ့ကိုတော်ကဘာမှစိတ်ညူညင်နဲ့မသိဘူးသူ့ပြေးကတူလိုက်တာလို့စိတ်ထဲပြီးလို့ချင်းစရာဖြစ်အောင်အဲဒါကြောင့်ဒီအဘယ်စာသောဝိနိဘာတဒုက္ခပြေးလို့မှဘောဟာတိုင်းဘောဟာကင်းလို့ဝေးကြ၍တောင်းတာတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကင်းလို့ဝေးကြပါစေကင်းလို့ဝေးကြပြီလင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတရားဘောဟာမချာပွားများကြိုးကုပ်အထုံနှံကြပါစေဒါလေးတော့လည်းထည့်ပြီးတော့ပြောဦးမှာဘာလို့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးပွားများကြိုးကုပ်အထုံမှုမရှိဘဲသာဖြင့်ဝိနိပါဒဘေးကဘလောက်လွတ်နေနေကိုတောက်လာတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲဒီဝိနိပါဒအနိစ္စဘေးကလွတ်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးများစွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတရားကိုဘောဟာမချာပွားများကြိုးကုပ်အထုံနှံကြပါစေခြင်းတို့ပွားများကြိုးကုပ်အထုံနှံကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုသုပေးခြင်းအဲသုဆက်ပြီးတော့တောင်းပေးမှုဆိုတဲ့ပန်ထွာမှုပြုအပ်ပြီးပြီဆိုတော့၅ပါးသီလသရဏဂုံသီလ၆တိဖို့ရဟံပန္တိတိသရဏိနာသဟသင်္စာသီလံဓမ္မညာသာမိအနုကံကတဝသီလံတိထမိပန္တိဒီပြီတော့သရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်းကြီးလုံးကိုင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းစိုက်ထူးခြင်းမာရင်၅ပါးသီလတိဟူသောဝကောက်ဆလ၅ပါးသီလတိဟူသောနန္ဒာကောင်းနန္ဒာပြောင်းညာ လာလာပပတင့်တင့်တယ်တယ်လိမ့်ချေဒီပြည်တော်သရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်းငါးပါးဒီလာဒီဟူသောဝေကောင်းဆလတဏိငါးပါးဒီလာဒီဟူသောနတ်သာကြောင်းနတ်သာကောင်းများကိုပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းတဲ့စာပိုက်တစ်ချိန်မကဒုတိယပိတ္တဒီယံပိနှစ်ချိန်မြောက်သုံးချိန်မြောက်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပြောအရာမဟာဝဒမိတံဝတိတာအာရောနှလုံးကြောကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒေနာဤသူတပြိကဝါထုသူတရဏဂုံသီလာရယူလို့ကြလင်ကြံကျင်စကားကိုဟံငါဒီဝဒာမိရှိကနှုတ်တိုက်ချရည်ပေးပါတန်ထုနှုတ်တိုက်ချရည်ပေးတဲ့စကားရကိုတုံးပြီးသင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝတိတာအတူလိုက်ကဆိုကြကုန်တရဏဂုံသီလာပြီဆိုတာမုံများခဲပွဲများဘောရှင်များယောလို့တလက်မှတလက်ဒီလိုကူးကြောင်ပေးလို့ရတယ်လို့တရဏဂုံသီလဆိုတာအထေကြီးအလိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ယောလို့ဒီလိုပေးလို့ရကောင်းတာမဟုတ်တရဏဂုံလူချင်းတရဏဂုံဆောက်တည်ရသီလလူချင်းသီလဆောက်တည်ရသမာဒနာသီလဖြစ်ဆောက်တည်ခြင်းလို့ရှိရင်နှုတ်ရပြီးတော့ဆိုရလေနှုတ်ရပြီးတော့အဆုံးမအောင်ရှိကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကချပေးမယ်အဲ့ဒီချပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုကြလို့ဒီလိုတိုက်သွင်းတဲ့ဥယောရှင်စကားပါပဲရမှန်ဝဒါမိတံဝတိတဒီလိုဆိုလိုက်ရင်မဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာယဉ်ကျေးကြီးတဲ့တရားဓမ္မတွေကရွှေတောင်ပရပိုက်လိုအချိုးအကျပြီးတာတကံနဲ့တညီတဲ့အာမဗန္တိဘုန်းကြီးကဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲသိပြီဖြစ်စီမသိပြီဖြစ်စီဒါလေးပါလေအာမဗန္တိပဲလူကြီးလည်းပဲအာမဗန္တိလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လည်းပဲအာမဗန္တိကောင်းပါပြီရှင်ဗျာလို့ဆိုလို့ကောင်းပါပြီဒီလိုလိုက်ဆိုပါပြီးပြီဆိုတော့ခြေကဒီလာပြီးတဲ့ကိုတော့ကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏကုံဥစိတ်ပန်းကြီးလန်းလန်းဆွံ့ဆွံ့ဆိုင်ထူကြစို့ပန်းကြစို့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓံသာပြင်ယူဗုဒ္ဓအမိယာဒီလောကသောတာမြတ်ဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ကိုလဲလျောင်းပုံအောင်ဖြီးကားရဟုရဲ့ရသမီးဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိပါ၏ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာအပေရောက်စေတတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုမြင့်တာနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုမိလိုက်ညွန်ပြပေးသနာတော်မူတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ရာစင်စစ်ပဲလို့တပည့်တော်မှတပည့်တော်တို့သိကြပါတယ်သိတဲ့စိတ်တုပ်ကစိတ်စီတဲ့စိတ်ကိုသရဏဂုံလို့ခေါ်ပါဒါဗုဒ္ဓသရဏဂုံဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်သမခံဟုဆေရန်သင်္ဘောတရားတော်ကိုသရဏံကိုယ်ကိုလဲလျောင်းပုံအောင်ရှိကြရဟုရေသာမိတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိရှိပါ၏ဗျာဒါကဓမ္မသရဏဂုံခန္ဓာဆိုပါလံကံကြီးရရှိဖို့သင်္ဃာရောမြတ်ကိုသရဏံကိုယ်ကိုလဲလျောင်းပုံအောင်ရဟုရေသာမိတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိပါ၏ဗျာလံကသရဏဂုံခန္ဓာဇာပိုက်အဲ့ဒီလိုသုံးပိုက်ရွတ်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓသရဏဂုံတိဟုသောဥဆိုင်ပန်းဘွတ်ဓမ္မသရဏဂုံတိဟုသောဥဆိုင်ပန်းဘွတ်သံဃသရဏဂုံတိဟုသောဥဆိုင်ပန်းဘွတ်ပိုင်းကြီးသုံးဆက်ကာကဆွတ်ဆွတ်ပွင့်လျက်ရှိတဲ့သရဏဂုံပိုင်းကြီးတစ်ခိုင်မိမိကောင်းပေါ်စိုက်ပြီးထိုးပြီးဖြစ်သွားအဲဒီတစ်ခိုင်လေးနဲ့အာရအောင်အလှမတင့်တင့်သေးလို့မကြီးနဲ့သေးတော့ဒုတိယံဒီဗုဒ္ဓသရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံဒီဓမ္မသရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံဒီသံဃံတရဏံရစ္ဆာမိလို့လက်ရဘက်ကသရဏဂုံပန်းဉာဏ်ကြီးတကိုင်ဒုတိယအကျင့်တစ်ကျင့်ဆက်လိုက်ဟိန္ဒတိယံဒီဗုဒ္ဓံတရဏံရစ္ဆာမိတတိယံဒီဓမ္မံတရဏံရစ္ဆာမိတတိယံဒီသံဃံတရဏံရစ္ဆာမိလို့တတိယမြောက်လက်ဝဲဘက်ကနေဒီမူလပန်းဉာဏ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဘက်ကနေပြီးတော့တရဏဂုံပန်းဉာဏ်ကြီးအစုံလိုက်ဆက်ပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအုတ်ခေါင်းပေါ်၌သရဏဂုံသုံးခန်းပိုင်းကြီးသုံးခွတ်ငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ပွင့်လျက်သားရှိသောသရဏဂုံပန်းကန်ကြီးသုံးကန်ကိုမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပန်းကြီးဆင်ပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသရဏဂုံပြေးတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့သရဏဂမနံပရိပုံနံသရဏဂုံပန်းလောင်းလောင်းဆွန့်ထူဆိုက်ထူကြခြင်းကိစ္စပြည့်စုံရပြီလားပန်းပန်ပြီးရလားလို့ဒီလိုမျိုးလိုက်တဲ့အခါအာမဗန္တိပြည့်စုံပါပြီခရားသရဏဂုံခံယူခြင်းကိစ္စပြီးပါပြီဆိုတော့အဲဒါဖြင့်ငါဘသီလာဒီဟုသောဘောကောင်းဆလာဝတ်ကြအောင်တို့ငါဘသီလာဒီဟုသောနန္ဒာကြောင့်နန္ဒာကောင်းများလင်းကြံကြအောင်ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဘာနာတိပန္တာဝိရမိတိတ်္ခာပဒံကမာတိယာမိဒီပြီးတော့ဒီပြီးတော့မှ သူ့အတ္တကချင်းမှာရှောင်းတင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိရတိသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်ကြည့်ပါဤကြောင်းကျင်မှလို့ဆိုသာသာရတတိမူတာဝါဒတတိသူရမီရိယမစ္စပမတ္တထံကဝိရမီသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဆိုတဲ့ဝတ်ကောင်းစလာငါးချက်မြင့်မြောက်တဲ့ငါးပါးနဲ့တူတဲ့အမတန်တင့်တယ်တဲ့လောကုတ္တရာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အတင့်တယ်သူအလှဆုံးဆိုတဲ့ငါးပါးဒီလအဝတ်ကြီးငါးတယ်ကိုဆင်ရင်းရင်းပါပဲတဏှိအဖြစ်နတ်သာငါမျိုးမိမိကိုယ်ဝယ်ထုံလိုက်လိမ့်လိုက်ကြမ်းလိုက်ချင်းမှာဤသည်ဆိုတော့လောကဥပမာပန်ကလေးလှလှပန်လို့နတ်သာလေးလှလှလုံပြီးလို့ဝတ်ကောင်းစလာကိုလှလှပပဝတ်ပြီးတဲ့သံညာသမီးများမိဘကပါပြောသမီးကြီးသားကြီးအင်းမတန်လှတယ်အခုဆင်ထားတယ်ပန်နဲ့အခုဆင်ထားတယ်အဝတ်နဲ့အခုလိမ့်ကြမ်းထားတယ်နတ်သာနဲ့အဲ့ဒီပန်ဝေးမညှို့အောင်အဲ့ဒီဝတ်တဲ့အဝတ်တွေမညစ်မနွမ်းအောင်အဲ့ဒီလိမ့်ကြံတဲ့နတ်သားတွေပြဲမသွားအောင်သမီးပြဲမသွားအောင်သားယူယူသေးသေးထိမ့်ဆောင်လို့ပြောတယ်လို့သီလပေးတဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒီဗရမေနသာဟင်းစင်းကဒီလံသာရိကံကတောအပ္ပမဒေနသံပါတိထာပါဠိလိုသိသတိဗရမေနသရဏဂုံကုံကံဥစ္စာပဉ္စံသာတကပင်စင်ကဒီလံ၅ပါးသီလအတိဟုသောဝတ်ကောင်းစလားမြတ်သာသောငါမျိုးကိုအပမဒေနမမိမလျော့မပေါ်မဆာသောတတိပြအဖြစ်သံပါတိတမကျိုးမပေါ့မကြမပြမညစ်မနှောင်းရအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြည့်စုံကြပါစေအပမဒတတိပြအဖြစ်သရဏဂုံသီလများသရဏဂုံသီဟုသောဥစ္စာပဉ္စများနှောင်းမသွားအောင်ငါးပါးသီလတိဟုသောအဝတ်များညစ်မသွားအောင်တဏိငါးပါးသီလတိဟုသောနတ်သာငါးပါးပြေမသွားအောင်သာတို့တမိတို့တတိတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ကြစောင့်ရှောက်ကြလို့အဲ့ဒီလိုတိုက်သွင်းတဲ့ဘုံရောရှင်စကားဒီကဘုံရောရှင်တိုက်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အမဗန္တိကောက်ပါကြီးဖျားဆိုတဲ့ပဋိညဝန်ခံချက်ကိုဘုရားဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းပြကြဒီမှာအတရဏဂုံပန်းရှင်ရင်ကိစ္စငါးပါးသီလဝတ်ရှင်ရင်ကိစ္စဒါပြီးတော့လူလောကမှာအလှဆုံးအပဆုံးရှင်ပြင်ပြီးတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဒီမင်္ဂလာပွဲသဖြင့်ဝန်းလိုသရဏဂုံတိဟုသောဥစ္စာပန်ငါးပါးဒီလဒီဟုသောဝေကောင်းဆလနတ်သာကောင်းများပန်ပြီးရှင်ပြီးခြေပြီးမှုန်ပြီးတဲ့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်အမျိုးကောင်းသားပြီးပြီးဓမ္မပွဲသဖြင့်ကိုဝန်ကြည့်ရအောင်လင်္ကာအုပ်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ကြလို့ကံမင်းတရားလူခိုးတာကိုလုံးဘဝနှောင်းဘဝထောင်း၌လေးကောင်ဓာတ်မြေနှင်းအပ်ပေ၏ပရမေဘုရားမိတ်ကောင်းမှ၍ဘဝဝနှောင်းမြေလေးကောင်မှအလွတ်အောင်ယုံထွက်ပြေးပါလျက်လိလက်နှင့်ကိုယ်စီဆွဲပိုက်ချီ၍လောကီခန္ဓာငါးပါးဟူသာသူသမျှတို့သံသာကခာသက်ခွန်ရှာသည်တနာခောမှသွန်လူသတ်တို့ထက်ကြမကွာကလျက်ပါ၏ရွာပြည့်ကြီးနေရှိချောက်ကွယ်ကားကိုခွေမရစိတ်သုံးလိုက်ဓာမြတသားနောက်ရှင်ပွားသည်၆ပါးအာယရဏသုံးချမ်းလှခဲ့ဩကလေးသွေမြင့်ပြင်ကျဲ၏ဤဝေဘကြသက္ကာယကမြာလာပေတယံယံသူပြောင်းဤရှ िख ံတော်မဲ့ဖောင်းပွဲရှေ၍ခြေလက်ဝိရိယကုခမလင်ဘဝအမှားကံနိဗ္ဗူဏံလို့ကုတံထုတ်ချောက်ဘေးလွမြောက်မြည်ယိုးထောက်သင်လာပြီတကား
1: သာသာသာမေဃတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာကပွားရတာနော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာမေဃတစ္ဆာဘာဝိတဗန္တိမေဘိက္ခဝေဆိုလိုက်သံပုဗ္ဗေနန္ဒုတုသေတုဓမေတု
2: ပုဗ္ဗေနန္ဒုတုသေတုဓမေတု
1: ပြီးတော့ဘော
2: သက်ကုန်ကပါဠိသာသာပါဠိသာသာပါဠိ
1: အဲ့ဒါမဂ္ဂသစ္စာဟိုဟိုဟိုတတိကဟိုအဘိဓါမရှိအောင်တတိထားပေးဟုတ်ကဲ့လား အဘိအဘိဇာမရှိအောင်တတိပါအဘိဇာဆိုရာဂပေါ့ကာမရာဂအမဖြစ်အောင်ပေါ့တတိကဘုရားပါကဆိုဒေါသမရှိအောင်တတိကဟုတ်ကဲ့လား
3: မှန်
1: ပါအဲ့တော့တတိကမရှိရှိတယ်ဆိုပေသမာဓိရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုပေအရင်ကထိုင်နေထိုင်နေလကုသားပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန
3: ်ပါ
1: ဘုရားဘယ်လိုထိုင်နေထိုင်နေလကုသားပဲအဲ့ဒါတတိရှိတယ်သဘာဝမရှိအောင်ထွက်လေဝင်လေအဲခပင်းနဲ့လည်းဟိုဟိုဟိုပြာပါဒမရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့လ
3: ား
1: ထွက်လေဝင်လေပြန်အမနေ့ကတော့ဇေဒီဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဥဒိလောကသိခတော်ဥဒိလောကဆိုပဲနဲလိုက်မလို့ဒီတခါလဲအဲ့ဒါလေးလုတာနောက်တော့အဲ့ဒီကလည်းထိုးသေးတယ်လူလည်းထွက်သေးတယ်သမ္မာမပန္တိကဝေဒနိယကျမ်းကြီးဆိုကျမ်းဆက်ကျမ်းရေးတဲ့တရားတော်ကြီးအဲအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲဟာမဂ္ဂတစ္စာပွားရမယ်ဟာဒါကြောင့်ဟောဟာတွေပွားနေတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တခါတကောင်တော့ကြွားတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါဒီဆရာတော်ရောပါရောဒါဒီဆရာတော်ရောဆရာဆရာတစ္ဆာတော်ဟောနာကအဝါကမာလိုက်တာဆရာနဲ့ဆရာနဲ့သာရှိလို့ရှိလို့ဆရာအခုမကြခင်တခါတည်းအသက်သမားသက်ဖို့ရောက်မယ်အကြောင်းကိုသာပြေးလာတာကိုကတခါတည်းလာတာဟောလာတော့တခါတည်းအဲဒီတိဋ္ဌာဆောင်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ဖျားဘူးသွားကြတာ၃ပါးတောင်းမွေးတွေနဲ့ကိုကတော်ကြီးရဲ့ရောက်တော့ဆင်းရလာရောဟာတိဋ္ဌာဆောင်ဆရာတော်ရောဥပန္နိကရောဒေရီပန္နိကဥမ္မုံကြီးရောဒါကလည်းတိပ္ပံမတက်ပြီ။ဒါရီဆရာတော်ကြီးကတော့အဲတောင်ဝိုးကြီးနဲ့မေတ္တာပို့။နောက်ဆင်းရဲပြည့်မတော်ဘူး။လက်ပြန်သွားလို့သူကဒါကလည်းတိပ္ပံမဆင်း။မင်းစာမဲမင်းစာပေးတော့ဟာနေသူမျိုးစီပါလားကွာ။စာပေးတော့ဒါကလည်းဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ညာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲလိုအတိမာနာဟုတ်ကဲ့လား
3: ။မှန်ပါဗျာ။
1: အဲအဲ့ဒါကဘာဘူးလို့ရုံးဆုံးမဂ္ဂတစ္ဆံဘာဝတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေတောဇံမဂ္ဂတစ္ဆံ
2: ဘာဝတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေ
1: ပြီးတော့

0: တတိယဟိုအဘိဓာန်တို့ဒေါမနတာတို့ရာဂတို့မရှိအောင်တတိထားရတယ်ဟုတ်ကလားသမာဓိဋ္ဌိရှိရတယ်သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးလားအဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပရှိတယ်ဆိုပဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့လို့ရှိရင်အဘိဓာပြဘာသာကနဲသွားတယ်အဲဒီမနောတုဇရဖြစ်သွားတာပေါ့အဲတမာဒိဋ္ဌိပြီးတော့တမာသင်္ကပ္ပရှိတော့ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမရှိရင်မနောတုဇရမရှိဘဲနဲ့အဘိဓါတို့ရာဘာဒတို့ကလွှမ်းမိုးသွားတာပေါ့အဲတမာဒိဋ္ဌိတွေကိုပွားတမာဒိဋ္ဌိပွားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပွားမလို့ဆရာဆိုမှာဣတိခောဘိက္ခူဥပဝါအန္တေကောဇံ
1: ဣတိခောဣတိဥပဝါအန္တေ
0: ပြီးတော့

0: တိတ်တွေကဥဘောဝအန်တေဆိုအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမကတ်ရဘူးအယုတ်တရားနှစ်ပါးဆိုကာမဒုက္ခိကာနိရောဂရဲ့အတ္တပိဒါမထရဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါသူဟာသူဖော်နေတာတော့ဟိုအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်တော့အလိုတော့မရှိရဘူးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့တခါတဲ့အာယုံကအင်္ဂါ၅ပါးခေါ်လိုက်စမ်းအာယ
2: ုံကအင်္ဂါ၅ပ
0: ါးအာယုံခံတဲ့အင်္ဂါကစက္ခုကဘယ်အာယုံခံတော့
2: ဘာပါလ
0: ဲအဲတောတာကဘယ်အာယုံခံတော့
2: ဘာပါလဲ
0: အဲအာယုံတော့အာယုံကိုသိမကတ်ကြီး
2: အာယုံကိုသိမကတ်ကြီ
0: းလူဤတံမြာနဲ့တရားဒီကဟိုဓမ္မနုပသနာကအာယုံကိုသိရတယ်မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါပါဟိုကယူပါယုံမဲ့ဘယ်ဟာရေးရောက်ရောက်မျက်စိနဲ့မြင်တာယူပါယုံမဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိမြင်တော့ယူပါယုံ
2: မျက်စိမြင်တော့ယူပါယုံ
0: လူပုံမမှတ်ရ
2: လူပုံမမှတ်ရ
0: မျက်စိကမြင်မနိုင်ခြင်း
2: မျက်စိကမြင်မနိုင်ခြင်
0: းအေရံတရားရအ
2: ေရံတရားရ
0: ဒါတွေကပျော်ပျော်မျက်စိကမြင်ယူပါယုံမဲ့အခုရှိရဘလူထိုင်နေတယ်နတ်သမီးကြီးနတ်သားကြီးပဲထိုင်နေတယ်ယူပါယုံမဲ့မျက်စိကမြင်ပါတော့
2: မပါဘူး
0: နာကကြားရင်ပါတော့
2: အ
0: ဲ့ဒါမှအာယုံမမှန်ဘူးလား
2: မှန်ပါပါ
0: အာယုံမှန်တော့မှဘဝသစ္စာမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါပါ
0: အာယုံမှန်တော့ຢာကပြောက်မလား ပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကာမေတုပဲအာယုံတွေကရူပါယုံတတယုံဆိုတော့အာယုံ၅ပါးကကာမေတုကာမတုခန္ဓိကနိရောဂဟောဖုဒ္ဓဘယုံပါလေကာယကြီးကအဲကာမဒုက္ခလိကနိရောဂကာမချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခအန္ဒိနကန့်ကြီးတယ်မကန့်ကြီးနဲ့အဲဒီမျက်စိနဲ့မြင်လဲဘာမှမကန့်ကြီးနဲ့တတိခာမဟုတ်လားဓမ္မတိရှိတယ်ဟုတ်ပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုဇ္ဇံတတိတန်ဖို့စဉ်ရှိတယ်တတိရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန
1: ်
0: ပါဓမ္မတိရှိတယ်အဲလိုဆိုပဲဟိုအဘိဓါနဲ့ဗျာပါဒမလာအောင်ဆိုရဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမကန့်ညီမပြီးတော့ဓမ္မယုံမနောကမနမနဆိုတာကအဝိဇ္ဇနဲ့တူတာဖြစ်တဲ့ဘဝစိတ်ဆိုတာကဟုတ်မာဟုရဲ့စိတ်၈ခုကိုခေါ်တယ်ဒါကအိတ်နေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘဝစိတ်ကကာမဆိုတာဝိဘက်စိတ်၈ခုနော်အဲ့ဒီအရာကဘဝကိစ္စမတိုက်ခင်ဟောမအိတ်ဘူးဘဝကိစ္စတိုက်ရင်အိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒကမာကြီးတို့အိတ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘဝစိတ်ခေါ်တယ်မာဟုပဲစိတ်၈ခုခေါ်တယ်ဒါဝိပက်ဝိပါကဝဲမာတော့
2: ဝိပါကဝဲ
0: ပါအဲမျက်စီတွေနားတွေကဘာဝတော့
2: ဝိပါကဝဲ
0: ပါအဲ့ဒါဝိပါကဝဲမှန်းသိရတယ်ငါလို့လူလို့မသိနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါနဲ့အာဝဇံဘဝစိတ်ကဘဝကမဖြစ်တော့မအိတ်ဘူးပေါ့အဝဇံကဘဝရှိတော့မှမသင်ခြင်းဘူးအိတ်နေတော့သင်ခြင်းသလား
2: သင်ခြင်းပါဘုရား
0: မအိတ်မှသင်ခြင်းလေအဲသင်ခြင်းတဲ့ကကျအဲ့ဒီကာမရဝိဘက်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ပါတော့အဲ့ဒီဝိဘက်နဲ့သင်ခြင်းတာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မနှောပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမနှောလို့သိရမယ်စက်ခုံးစပဇာနာတိဆိုသလိုမနှောမနှင်းစပဇာနာတိဆိုလိုက်စမ်းမနှင
2: ်းစပဇာနာတိ
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဝါဖြစ်သော
2: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဝါဖြစ်သော
0: ဘဝစိတ်ကိုယ်လီ
2: ဘဝစိတ်ကိုယ်လီ
0: ဘဝစိတ်ဆိုမာဟုပဲစိတ်၈ခုခေါ်တယ်အဲလှဲ့တာလည်းပြူတာလည်းအဲ့ဒီဟာတွေသင်္ကြန်နာနဲ့ဘဝစိတ်တွေခုမနောကိုယ်ကြီးလှုပ်တာတွေကာယကံတွေဟုတ်ကလားဝစီကံတွေအဲ့ဒါဂယုဆိုင်အဲ့ဒါအိတ်နေရင်အဲ့ဒီစကားလည်းမပြောဘူးကိုယ်ကြီးကလည်းမလှုပ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲနိုးနေရင်ကိုယ်ကြီးကလည်းလုံးတယ်ကိုကြီးလုံးရင်ဘာကံတော့
2: ပါပါပ
0: ါဇက်ကလုံးရင်ဘာကံတော့မနောကလုံးရင်ဘာကံတော
2: ့
0: ပါပါပါကိစ္စပြပါကမနောကံဆိုဘယ်ဟာတော့
2: ကိစ္စပြပါကိစ္စပြပ
0: ါအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပေးရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးတမာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကဘာတစ္စာတော့ဒိဋ္ဌိလေဒိဋ္ဌိတော့ဒုက္ခတစ္စာလောဘကြမှာသ တမှုရိယသစ္စာညအဘိဓါကမှာတမှုရိယသစ္စာဟုတ်ကလားဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့အဲဒိဋ္ဌိကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရလားမ
1: သ
0: ိပါဘူးအဲဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်မတော့မနောကအဘိဓါဆိုစမ
2: ်းဒိဋ္ဌိ
0: ကရပါတာ
2: ရပါတာ
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိ
2: စ္ဆာဒိဋ္ဌိ
0: အဲ့ဒါဘာကံတော့
2: မနောပါဘူး
0: မိဂါမိဂါဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့ဘိဇာကဘာသစ္စာတော့ယာဘာဒကဘာသစ္စာတော့အဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့တမှုတရားမနောကံနေမဲမရှိသေးဘူး။တမာဒိဋ္ဌိဝင်လိုက်တော့ရှိသေးလား
2: ရှိပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိယာယံဘေကုမြစ္စည်းမှာပရိပဒတတ္တကတိညာပြုတယ်။အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီဟောအန္တောဆိုတာအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမလိုက်မှအဲ့ဒီမျက်စိမှာပရိပရာဖြစ်တယ်။ဟောသူဒုက္ခသတိရကျင့်နေတော့မလိုက်ဘူးလားလိုက်သလား။မလိ
1: ုက်ပါဘ
0: ူး။အာလာဒတော့ဥရကတော့ယတေတော့ကျင့်တာပါတော့
1: ။
0: အတ္တကိတံမှာပြည့်နေတယ်။ဒါပါရူပဇံနဲ့အရူပဇံမို့လား
2: ။မှန်ပါ
0: ဘူး။အရူပဇံမို့လားအကိစ္စညာယန္နာဇံအာလာဒကဥရကကမြေဝတ္တညာနာတညာယန္နာဇံဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပ
2: ါဘူး။
0: ဘောကနတ်တိဘောပညာအလားအာယုန်နေနဲ့အာယုန်ပညာစိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်သောစံ
2: အာယုန်ပညာစိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်
0: ပြီးတော့ဘောသုံးလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
2: သုံးလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်
0: းမသုံးလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်
2: းသုံးလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တ
0: ည်းဒီတော့အဲ့ဒါချထားတယ်ရှိတယ်မူလားအာယုန်နဲ့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအာယုန်ပညာအာယုန်ကိုပြောတာပါအာယုန်ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့မနှောနဲ့ထုံလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲပညာနဲ့ထုံလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်အာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: အာယုံပညာအာယုံကိုပြောတာအာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: စိတ်ကဝိညာဉ
2: ်စိတ်ကဝိညာဉ
0: ်ဟိုမနှောနဲ့ထုံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိစိတ်ကဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်မနှောဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: စိတ်တဝိညာဉ
2: ်စိတ်တဝိညာဉ
0: ်ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
2: ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
0: မထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်
2: းထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တ
0: ည်းဒါကဟိုမနှင်းစာပဋိစ္စဓမေစာဥပ္ပစီမနောဝိညာဏံတိဏံတင်္ဂရိတိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်ပြဝေနာဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားမနောနဲ့ပညာနဲ့မထုံဘူးလား
2: ထုံပါဘူး
0: ထုံရင်ဘာဖြစ်သရုံပြီးတော့ဘာဖြစ်သရုံထုံရင်ဘယ်လိုဖြစ်သရုံဖတ်တာရင်ဖြစ်သလ
2: ား
0: ပြီးတော့ကောအဲ့ဒါအဘိဓါရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမနှင်းသာဇာနာတိသောဇံ
2: မနှင်းသာဇာနာတိ
0: မနောတိရလားသိပြီလို့ပြောပါမနောတိဗလား
2: သိပါပြီဗျာ
0: ဘယ်ဟာတော့
2: ဝိဇ္ဇာ
0: ဝိဇ္ဇာမဟုတ်ပါဘူးဒါကမနောကံ
1: အဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဖြစ်တာဖြစ်တော့
0: ပဲအဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဖြစ်တော
2: ့ဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: မနောခေါ်တယ်အဲ့ဒါမနာဝင်းထဲမှာကိုဝင်းထဲမှာဘဝစိတ်ဆိုတာအခုပဲစိတ်ရှိခုအခုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိဘစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝိဘစိတ်အခုစက်ကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကလည်းဝိဘစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုဘစိတ်ကိုဝိပါကဝဲ့လို့ခေါ်တယ်ဘုဘစိတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာတော့အဲ့လိုကွဲရတယ်အခုခွဲခွဲခွဲကြားယုံလည်းမကြားနဲ့ကိုယ့်အကုလုံလုံကိုနေရဟုတ်ကဲ့လားဒါမှကိုကွဲရတာကဝိပဇဝါဒခေါ်တယ်အဲ့လိုကွဲမှကိလေသာကကုန်နေမခွဲလို့မကွဲလို့ရှိရင်ကိလေသာမကုန်ဘူးကိလေသာကဟိုမကွဲဘူးမကွဲရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်အာယုံပညာတဲ့ဘယ်ဟာတော့အဲနိစ္စမဒုက္ခမလေးနာမတန်တံမရောက်ရ
2: နာမတန်တံမရောက်ရ
0: အဲချပြီလဲဘာမှမသိပါဘူးတခါလဲပြင်းကဘယ်ဟာတော့
2: နာမတန်တံ
0: နာမည်နဲ့တန်တံပညာကြော်ပဲအရောန
2: ာမည်နဲ့တန်တံ
0: ဒီလိုဟာမတိပဲနဲ့ပညာမတိပဲနဲ့မနှောပဲသိလိမ့်မလို့မနှင်းစပဇာနာတိနဲ့ဓမ္မအနုဝသနာကလာတယ်ဓမ္မစကြာကြတော့ကိုအဲ့ဒါတွေကိုအခါကျအန္တလုပ်ပြအဲ့ဒါတွေကိုမကတ်ရတော့ဘူး အဲ့ဒါမကတ်မှမြစ်စီမှပြိတာဆိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုသွားနေတာဘယ်ကိုသွားတော့မြစ်စီမှပြိတာတယ်အဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇမနမနသိပလား
3: သိပါပ
0: ါဘာတော့
2: သာဝတ္ထာသိပါသောဘုရ
0: ားအဲအဲ့ဒါမနောဒဂမာကြီးတော့မှမရှိဘူးလားရ
2: ှိပါတ
0: ယ်ဗျာအဝဇ္ဇမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ်ဗ
0: ျာသင်ကျင်တာသင်ကျင်တာခေါမရမြန်ပြီးရင်သင်ကျင်တာမြန်ပြီးမှသင်ကျင်တတ်တယ်အတိတ်မမြင်လို့ရှိရင်မသင်ကျင်တတ်ဘူးသင်ကျင်တတ်တာဘယ်လိုတော့အဝဇ္ဇဆိုတာဘာစိတ်တော့သင
2: ်ကျင်တယ
0: ်အဲ့ဒီသင်ကျင်စိတ်ကဘာစိတ်တော့အဲ့ဒီရိယာစိတ်ဘာရတော့ဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိရဥပ္ပခာထကတံ
2: ဥပ္ပခာထကတံ
0: သင်္ခါရသဝိသနာစိတ်တံ
2: သင်္ခါရသဝိသနာစိတ်တံ
0: ဥပ္ပခာတကော
2: ဥပ္ပခာတကော
0: သင်္ခါရသဝိသနာစိတ်တခု
2: သင်္ခါရသဝိသနာစိတ်တခု
0: ဥပ္ပခာသကော
2: ဥပ္ပခာသကော
0: မနောဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တခု
2: မနောဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တခု
0: တော့အဝိဇ္ဇံလို့ဆိုထားတော့ပိဉ္စဒွါရဝိဇ္ဇံလည်းပါနိုင်တယ်မနောဒွါရဝိဇ္ဇံလည်းပါနိုင်တော့မနောရတဲ့ကဖြစ်ရမနောဒွါရဝိဇ္ဇံဟိုအာယု၅ပါးဖြစ်လို့ရှိရင်ပိဉ္စဒွါရဝိဇ္ဇံအဲ့ဒါအဟိတ်ကရိယာစိတ်တရကမာကြီးကအတင်းမပေးရင်ငါတို့မတင်ဘူးလား
2: တင်ပါရဲ့
0: ဒီတန်းကဘယ်နဲ့လို့တရားလို့ရမလို့မနှောကြီးကိုငါခင်းနေအတ္တဖြစ်မပြစ်ဘူးလားတ
2: င်ပါရဲ့
0: မနှောကြီးကပါအကြောင်းကြီးမှဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား
2: တ
0: င်ပါရဲ့ဝင်စိတ်ကလည်းအကြောင်းမကြည့်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေဝင်စိတ်ကအကြောင်းမကြည့်တော့
2: ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါ
0: ကိုယ်တို့စိတ်ကအကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကစိတ်ဝိဘက်ကြီးဘာဝိဘက်တော့
2: စိတ်ဝိဘက်ပါ
0: ရုပ်ဝိဘက်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဝိဘက်ဘာဝိဘက်တော့
2: စိတ်ဝိဘက်ပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ထင်နေတာပေါ့စိတ်ကြီးရလဲဝိဘက်စိတ်မကြည့်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါရဲ့
0: မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာဝိဘက်ဘာစိတ်တော့ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝ
2: ိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်
0: ရောဘဒေါသရောမရှိဘူးလား
2: မရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်အဲ့ဒီဝိပ္ပယစိတ်ကြီးတာခွဲမှာဝိပ္ပယမရှိဘူးလား
2: မရှိပါဘူ
0: းအဲ့ဒါကအကုသဝိပ္ပယပါဝိပ္ပယတော့
2: အကုသဝိပ္ပယပါဘုရ
0: ားဝတ်တေရောစိတ်မရှိဘူးလား
2: မရှိပါဘူး
0: လူတွေရောဝိပ္ပယမရှိဘူးလား
2: မရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါစိတ်ကလေးကြောင့်ပြောရတာကိုမနောမနောအဲ့ဒါကိုလည်းသိပြရမယ်ဆောင်းတတိရှိမှသိတယ်သမေသပဇာနာတိ
2: သမေသပဇာနာတိ
0: ဓမ္မယုံတိလားနာမည်နဲ့တဏ္ဏငါဘာတော့
2: ပညာပါဗျာ
0: ကဲပညာအာယုံမှာပညာနိဗ္ဗာန်ထုံနတံ
2: ပညာနိဗ္ဗာန်ထုံနတံ
0: မယံဓမ္မယုံ
2: မယံဓမ္မယုံ
0: ဟောပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဓမ္မယုံနဲ့ပညာကိုပညာမှန်သိတော့ဘောညာကမဖြစ်ဘူးအဲယောက်ျားကြီးရဲ့နာမည်ဘာတော့ယောက်ျားကြီးကဘာကြီးတော့နာမည်ကြီးကဘာကြီးတော့မိမကြီးကဘာကြီးတော့ဒါမြက်ခေါ်ကြီးကဘာကြီးတော့အာတန်တန်ကြီးပါနာမတန်တန်မရောက်ရအမှန်တည်းပြု
2: အ
0: ဲ့ဒါနဲ့မနှောနဲ့ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါဗျ
0: အဲ့ဒါတော့ဓမ္မယုံနဲ့အာယုံနဲ့သိတယ်ဆိုအာယုံကိုသိလိုက်ရင်အာယုံကိုသိမကန့်ကြီးလို့ဤတန်လျာသာအဲ့ဒါနဲ့အခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဓမ္မအနုပသနာနဲ့အဲဓမ္မစက်ကြာနဲ့နိဒာလက္ခဏာတုပ္ပါဒ်တစ်ခါတည်းပြိုင်နဲ့တက်ကိုဖျားပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါ
0: အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါပြောနေရလို့ဆိုတော့ခေတ္တခေါ်ပိတ်ကိုဥဘောဝအန္တေသောဇံ
2: ခေတ္တခေါ်ပိတ်ကိုဥဘောဝအန္တေ
0: အနုပက္ခမအနုပက
2: ္ခမ
0: အဲ့ဒါကိုအနုပက္ခမပြောင်းပြောနေရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
2: ါ
0: အဲ့ဒါကိုမကတ်ရောက်နေတဲ့ညာညာတမာဒိဋ္ဌိကမရောက်တော့ဘူးပညာကိုပညာမှန်သိရတယ်ပညာမှန်သိလိုက်တော့မိမ့်မရွယ်ဆိုတာသိတဲ့စီးရလားမ
2: ရှိပါဘူးဗျာ
0: ရောက်ကြတွေ့ဆိုလဲရှိသေးလား
2: ရှိပါပါဗျာ
0: အဲ့လိုမကတော့မြေစီမှာပရိသမာဓိတိရောက်မတော်ဘူးလား
2: ရှိပါပါဗျာ
0: အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမကတ်မှာမြေစီမှာရောက်တယ် အဲ့လိုရောက်ပြောနေတာသိပြီလား သိတယ်သိကောင်းသောစိတ
2: ်သိတယ်သိကောင်းသောစိတ်
0: ပြီးတော့ဘာ
2: မသိချင်ပါဘူး
0: အကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးလားရ
2: ှိပါရဲ့ဗျာ
0: ကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးလားရ
2: ှိပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တော့
2: သင်္ခါရပါဗျာ
0: အဲသင်္ခါရကြီးမဟုတ်လား
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကာယကံစီကံမနောကံမပါဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံမဲ့စိတ်စိတ်စိတ်ကလည်းဓမ္မယုံမဲ့အကုသိုလ်ဖျားကြီးသွားရအောင်ဟဲ့ဆိုကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: ဝတ္တယုံသွားရအောင်ဟဲ့ဝတ္တဝေကြီးအောင်ဟဲ့လို့ဆိုတော့အဲနိစ္စကံဒုက္ခကံအဲကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေမဟုတ်လား ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာအာယုံတော့
2: ဓမ္မယုံပါခင်ဗျာ
0: ပြဉ္ညာကလည်းဓမ္မယုံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်
2: းဓမ္မယုံပါခင်
0: ဗျာအဲဒီဓမ္မယုံတွေကမာကြီးတို့လွတ်အောင်လွတ်နိုင်သလားဓမ္မဒိဋ္ဌိကမှတော့အောင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပသူတို့ကိုလွတ်တယ်သူကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကန္နာအတုကကံမဆိုကမ္မခရာယာတံဝတ္တိကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိလေးတွေဆိုပေဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါစာအဲဒါကိုမဂ္ဂသစ္စာဘာဝိတ္တပံပွားရမယ်ဆိုမဂ္ဂသစ္စာလို့သိလိုက်တဲ့ဟာကသစ္စာဉာဏ်မဂ္ဂသစ္စာလို့သိလိုက်ကြပါတော့သစ္စာပါဘုရားအဲမြင့်မာပရိပါတတကတိနာဘိတံမူတာလို့ဆိုတတ်ကြဟာသစ္စာဉာဏ်ပွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာအရင်တော့မသိဘူးတဲ့အခုတော့သိတယ်တဲ့ဆိုတာအဲဒီတမာတ္တိတမာတ္တကပါကိုဝင်နေစားရမယ်အတ္တနောတန္တန်နဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဩပ္ပစ္စတိတိအထောတဲ့ဘာဝေဘာဝနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝေတိတိဝေဒေတိသောဇံ
2: ဘာဝေတိတိဝေဒေတိ
0: အတ္တနောတန္တန်နဲ့
2: အတ္တရောတန္တန်လေး
0: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဩပ္ပတိတိအထော
2: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဩပ္ပတိတိအထော
0: အတ္တရောတန္တန်လေ
2: းအတ္တရောတန္တန်လေး
0: မိမိတန္တန်၌
2: မိမိတန္တန်၌
0: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
2: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
0: သမ္ပန္တက
2: သမ္ပန္တက
0: ဩပ္ပတိတိဖြစ်၏
2: ဩပ္ပတိတိဖြစ်၏
0: ဣတိယံဣတိက
2: ဣတိယံဣတိက
0: အထော
2: အထော
0: ဘာဝနာဟုသောပုံ၏
2: ဘာဝနာဟုသောပုံ၏
0: တိမ်မုတ်ကိုဝဲ
2: အ
0: တိခတ်သောအ내တိအ
2: တိခတ်သောအ내တ
0: ိမဂ္ဂသစ္စာပွားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာဖြေးတော့မှာမသိဘူးတဲ့တမာဒိဋ္ဌိပါပွားနေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်အောင်မလား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဝင်ရင်အဘိဓါဝင်အောင်မလား အဲ့ဒီသိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ခြင်းနေပြီအဘိဓါလည်းနည်းသွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးရည်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့အဘိဓါဆိုလောဘကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှိအောင်မလားရှိပါပါဗျာဒါဗျာပါဒဆိုတော့ဒေါသကလည်းရှိအောင်မလား
2: ရှိပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနဲသွားလို့ရှိရင်တက္ကရာကံဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လ
2: ား
0: သူကအဲ့ဒါဘာဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့လို့ဒကမာကြီးတို့ကလည်းမသိရင်မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသင်ခြင်းတယ်တဲ့ဘာကိုသင်ခြင်းလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဖျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘာမှတ်လို့လို့အဲ့ဒါဖျားဖျားအောင်ဒကမာကြီးတို့ကဘယ်လိုသင်ခြင်းတတ်တော့ဘယ်လိုမှရောက်ပြီးပါဠိရပြီးဆိုသွားမှာပဲဘယ်လိုမှမဆိုတတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာတော့
2: သိတာပါဗျ
0: ာအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာ
2: သိတာပါဗျာက
0: ဲအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တော့
2: သိတာပါဗျာ
0: ကိစ္စဝတ်သင်္ခါရကဘာဝတ်တော့
2: သိတာပါဗျာ
0: ကဲကာမကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေနော်အာနိစာပြီးရောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဟိုဟိုဟိုဘုရားဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါ
2: ခင
0: ်ဗျာအခုအနုတ္တယနဲ့အခုအနုတ္တယဆိုတာကိလေသာအနုတ္တယနဲ့ဟောစိတ်တစအဲ့ဒီဒကမာကြီးတို့ကအကြောင်းပေါ်လာရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဒီယောက်ျားကြီးတွေကိုအမှတ်ရလိုက်တဲ့အခါကိလေသာမဖြစ်ဘူးလား
2: မှန်ပါပါ
0: အရင်ကအမှတ်မရမဖြစ်ဘူးနောက်ကအတိတ်ကလုတ်ခဲ့ပြီးတာလုတ်ခဲ့ဥဒါတွေလည်းအာရုံပြုလိုက်တယ်ယောက်ျားကြီးလည်းအာရုံပြုလိုက်တယ်မိန်းမကြီးလည်းအဲ့လိုပြလိုက်တော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါအဘိဓါယောက်ျားဒီမင်းမကြီးတဲ့ပြညဓမ္မယုံထဲမှာဓမ္မနုပ္ပတနာထဲမှာမသိလိုက်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါရဲ့

0: အဲ့လိုကြမ်းနေတာကြည့်ကြည့်နေငြိမ့်နေတာမိစ္ဆာတိတ်တိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားငြိမ့်နေတော့အဲ့လိုခူးဆိုင်မိစ္ဆာတိတ်တိတ်ရှိစင်းနေတာသူတွေငါတွေအပြင်ဘက်တွေပါတယ်ရောက်ရက်ကနေတယ်အဲ့ငြိမ့်နေတယ်ဆိုတာကဘာလို့ထင်တဲ့တော့အာတန်တန်ငြိမ့်တတော
1: ်တန်တန်ငြိမ့်တတော်
0: ယံပဏံယံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်သည
1: ်ယံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်သည်
0: အာယုံငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုငြိမ့်နေလည်းငြိမ့်မှန်းသိရတယ်ယံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်ကိုအဘိဓမ္မစအာယုံပြည့်ရဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်တက်စီကရိယံစာလို့မင်္ဂလာတော်မေတ္တာတော်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအူထားတယ်ဒကမာဒီကလည်းဓမ္မ ानु ပဒနာကလည်းဓမ္မယုံကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြင်းညာပြင်းညာမဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပြင်းညာမဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ဓမ္မမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိပြောတာတမာဒိဋ္ဌိဟာသစ္စာ၄ပါးကိုကြပြိုင်နဲ့အာယုံပြုတော့ကိုတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်သလားရော
1: က်ပါတယ်
0: သူကမေးရမှာမဟုတ်ဘူးတမာတန်ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလား
1: တ
0: ရားဆိုတာတန်တိတိကအကလိကအိပ္ပတိကဆိုဂုံတော်၆ပါးနဲ့ကြိုက်ရတယ်အဲ့ဒါအခုကသင်ပေးနေတာအဲ့လိုကြိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: သင်ပေးနေတာကပတိယအဲ့ဒါသင်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုသိရတယ်အဲ့ဒါပฏิပတ်ပဲနောက်တော့ပฏิဝေဒဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျမိမယောက်ျားဒီခါလေးပြတ်သွားတော့ကအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာမနှောတဲ့လားအောင်မလား သမာဓိတိကလည်းအဲ့ဒါရှိတော့မနှောတဲ့မလားတော့ဒီခါလေးစိတ်ထဲမှာပြင်းပြီးကြီးမသွားဘူးလ
1: ား
0: ပြီးပါပါအဲပြင်းကြီးသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရိပ်မိရလ
1: ား
0: ကောင်းနေမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ရိပ်မိပြလားဘာကံတော့
1: မဟုတ်ပါဘူ
0: းကဲဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော
1: ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တ
0: ယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကတရားတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့တကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိညာဏဥဒ္ဒပါရိဓမ္မစံကြာမဆိုးလား
1: ဆိုပါပါဘုရား
0: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောမလား
1: ပြော
0: ပါပါအဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြာရဲ့တတ္တိဓမ္မစက်ကြာဓမ္မ ानु ပတနာဟုတ်ကလားပြီးတော့ဒီကစိတ်စေစိတ်ပေါင်းစောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ပေါင်းစောစိတ
0: ်မပိန့်ဓမ္မာယုံ
1: မပိန့်ဓမ္မာယုံ
0: စိတ်စေစိတ်တွေကဘာတွေတော့
1: ဓမ္မာယုံပါပါ
0: ကဲဓမ္မာယုံမှသိရလားဒီကောင်ဓမ္မာယုံကငါစိတ်လို့သိသလားဓမ္မာယုံလို့သိရမှာဘာလို့သိရမှာတော့
1: ဓမ္မာယုံလို့သိရ
0: ဒါမှမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံမှန်နဲ့စိတ်စေစိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်မိမဆိုရဲဘာတော့စိတ်ပါမမစိတ်ရအခုလိုမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ຢາກမဖြစ်ဘူးလား ဒီစိတ်ကဘာစိတ်တော့ယောက်ျားဆိုရင်ကဲဘာစိတ်တော့ဘာအာယုံတော့
1: ဓမ္မာယုံပါ
0: ဗျာကဲပထမဆုံးဒီအာယုံသိတာနဲ့ကိုပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်ဓမ္မာကြီးကအဲ့လိုမသိတော့ဘူးຢາກကြီးဖြစ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
0: ်မပိတ်ဓမ္မာယုံ
1: မပိတ်ဓမ္မာယုံ
0: အဲ့ဒါနဲ့ကိုပဲစိတ်စေစာကောင်းသောတဲ့ဆိုတော့အကုသို့အကုသို့စိတ်ကြည့်ပါလေပဲအဲ့ဒီစိတ်ကြည့်ကောပညာအာရုံမပြူးလ
1: ား
0: ဒါယောက်ျားဆိုတာလေစိတ်ပဲမိန်းမဆိုတာလေစိ
1: တ်ပ
0: ဲအကုသို့မဖြစ်ဘူးလား အဲ့ဒါသမာဓိရတိကဖြစ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သေးလား ယောက်ျားစိတ်မိန်းမစိတ်ကဲမမြင်ဘူးလားငိမ့်တာသမာဓိတိကအဲ့လိုတတ္တိရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြေစီမပฏิပဒါတတ္တကုတိနာဆိုအဘိတံဘုရားသက္ခုကရဉာဏကဉာဏ်ကိုပြအောင်ပြတတ်တယ်တဲ့။ဥပသမယဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်တဲ့။သူကသူဆိုပြီးတာရပြီလား။ဘာမှကိုအပေါ်လည်းပြောကြလည်းမလိုဘူး။အဲ့ဒါလေးပထမဆုံးလို့ပို့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အာယုံကိုလည်းသိဖို့ဓမ္မယုံကိုခုဓမ္မယုံပြောနေတယ်ပညာမောလာစိတ်စိတ်စိတ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ယောက်ျားမင်းမဖြစ်ဘူးလားစိတ်ကဖ
1: ြစ်ပါတယ်
0: ကုသိုလ်အကုသိုလ်နာတတယောက်ျားတွေတတ်တာတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေတော့
1: မာယ
0: ောစိတ်ဓမ္မာယောဘာတွေမာယော
1: ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘောကယောက်ျားမင်းမဆိုဘာအာယုံတော့
1: ပညာဓမ္မာ
0: ယောပညာဓမ္မာယောအာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဘာသမာယုံတော့
1: စိတ်ဓမ္မာယော
0: ကဲဒီနေ့ကစိတ်မသိလားငါစိတ်လို့ဆိုအောင်မလား
1: ဆိုပါဘူး
0: ဓမ္မာယုံနေအာယုံသိလိုက်တာဓမ္မာယုံစိတ်သွားပါတော့ဓမ္မာယုံ ကဲအဲ့လိုဆိုမှအာရုံမှပြီးတော့တယ်ဒါကြောင့်ဟောဘာလဲမပါဘူးလားစိတ်ကြံစေစီကနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝတိနာသာတာတင်ကြတယ်တင်းလို့တယ်မှာမပါဘူးလားပမာဏဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့စိတ်စေစီအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဖြစ်သေးလားခုကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသလာကုသလာဇာဟံမပါဘူးလ
1: ား
0: အဲအရတ်ပို့တာတော့အဲ့လိုပါမျိုးပထမရန်ဖြစ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာဒီတရားကတာမန်လေးတရားမှတ်မနေနဲ့ပထမရန်ဖြစ်တဲ့တရားပေါ့ဗျာစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
0: ်မဖိတ်သမာယုံ
1: မဖိတ်သမာယုံ
0: ကောင်းသောစွာဘာသဘာဘာဘာသဘာတို့ဘာခေါ်သရုံအဲဟွာအရတ်ပေါ်ကြကုသလာကုသလာဇာဟံမတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာပြီးတော့ဝိတ္တဒုက္ခတော့တန်တာရဝိတ္တဒုက္ခတော့မတော်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့မှာအဲရိမ့်မိအဲ့ဒါတို့ကျန်းဆုံးကျန်းပြီလဲကျင်အဲ့ဒီစာအုပ်တို့ရှိတယ်ဟုတ်တော့မလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲပထမရန်းနေကုသအကုသကြီးစားနေကုသကုလာဇာဟံဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲလိုက်တဲ့မိမစိတ်စိတ်ကိုမပေါ်လာတော့ဘူးယောက်ျားစိတ်ဆိုတာမပေါ်လာတော့ဘူးဘာဘူးလို့ကုသအကုသစင်စားလေးပုံပြရင်ယောက်ျားကြီးကိုရိုက်ထားလိုက်တယ်ကုသစိတ်အကုသစိတ်ပေါ်သေးလ
1: ား
0: မပေါ်ပါဘူးဒါကြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားမပ
1: ေါ်ပါဘူး
0: ဘာဘူးလို့မပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုဘာမှမသိတော့အာယုံမ
1: ော
0: အာယုံကိုသိမကန့်ကြီး
1: အာယုံကိုသိမကန့်ကြီး
0: လူဤတန်တရား
1: လူဤတန်တရား
0: အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အာယုံကိုသိအောင်လို့ရှိတာပတာရတုက္ကမထောနဝ
1: ပတာရတုက္ကမထောနဝ
0: မကြဓမာယုံ
1: မကြဓမာယုံ
0: အာမျက်စိတွေကိုစက်ခုံနေတာတော့ဒုက္ခတော့နဲ့မပါဘူးလားပဌာန်းနဲ့မှာ
1: ပါပါ
0: တယ်အဲသူ့အာယုံကြည့်လိုက်ရင်သူကအာယုံဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မယောဓမ
1: ္မ
0: ယောပြအဲ့ဒါပတာကသက္ကုသောတာခန္ဓာစဉ်ဝါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခရှိရင်သူ့အာယုံပြည့်တော့သူ့အာယုံပြတ်သွားတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သက္ကုသောတာကိုသုခမဆိုတာကအဋ္ဌိဘာဝယောပြောလိုက်စမ်းအဋ
1: ္ဌိဘာဝယော
0: သုံးဘာဝယော
1: သုံးဘာဝယော
0: ပရိယယောပရိယယ
1: ော
0: ဒီဝိတာယော
1: ဒီဝိတာယော
0: အဲအဲ့တုံးကြီးဒါမှကံစားရုပ်ကိုပြတော့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာရုပ်တော့
1: ဥပမာရုပ
0: ်ပါအဲအဋ္ဌိဘာဝရုပ်သာသုခမရုပ်သာဒုက္ခမရုပ်မျက်စိနဲ့မြင်ရသလား
1: မမြင်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီအဖာကိုဆွဲပြီးတော့မိမလို့ခေါ်တာဟုတ်ကလား
1: မ
0: မြင်ပါဘူးအဲ့ဒီလင်ဆွဲပြီးတော့မိမလို့ခေါ်တာသင်တဲ့တကူလုံးဟုတ်ကလ
1: ား
0: ပုံကအဲ့ဒီပုံမျိုးပေါ်လာအကုသိုလ်စိတ်ကစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကပေါ့ကံဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တော့
1: ကံဖြစ်သွား
0: တယ်။စေတနာကိုကံဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကလား
1: ။
0: စိတ်ကဝိပက်ဟုတ်ကလား။စေတနာကဘာဖြစ်တော့
1: ကံဖြစ်သွားတယ်
0: ။အဲ့ဒီကံကတခါတည်းကမ္မန္တတေဝိပစ္စတိလို့မဆိုဘူးလား
1: ။
0: လူသားနာလူစင်ရဲ့အလအယုံသောတွေကိုကံဥပါညာဆိုတာမပြဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကလုံလိုက်တာကမ္မကြီးတော့မှာအဲ့ဒါကကံကစက်မလဲဘူးလား သင်္ခါရဆိုတာဘာတော့ကံအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ကံပြီးတော့ဝိညာဉ်နိုင်ရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘုပ္ပတေမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ကိလေသာဝက်သောဇံ
1: ကိလေသာဝက
0: ်ကမ္မဝက
1: ်ကမ္မဝက
0: ်ဝိပါကဝက်မဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်နှလုံးတော့ကမာကြီးတွေဟုတ်ကလ
1: ား
0: ရှိသေးလားကမာကြီ
1: း
0: ဝိုးလို့ဝင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီဝတ္တမကိုငါလို့မထင်ဘူးလား
1: မှန်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာနလည်းမရှိအောင်ခင်းကိုမနေနဲ့ဝတ္တမကိုဝတ္တမပဲထားလိုက်ကဲခင်းရဖြစ်သေးလား မှန်ပါဗျာမာနရှိသေးလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: အဝိဇ္ဇာရဲ့လေသင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်တလနာဖတာဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတွေကဝိပါကဝဲမျက်စိတွေကမကြည့်ဘူးလားဘယ်လိုပါကြည့်ရတော့ကိုယ်မမ်းတဲ့ငါကကြည့်ရဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: အဲ့လိုသိတော့မနောကံဖြစ်ဦးမလား
1: ဖြစ်တော့ပါဘူး
0: မနောကံမဖြစ်ရင်အဘိဓါပြဘာသာဖြစ်ဦးမလ
1: ား
0: ဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငဲသွားတာမှတဏှုတရဖြစ်သွားတော့မှအဲ့ဒါမှသက္ကရာကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလ
1: ား
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာကံဘာဖြစ်တော့သမာဓိဖြစ်သွားတာသောတာပန်ဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့
1: သောတာပန်ဖြစ်သွားတာ
0: ကမ မယကဗျာပါဒနဲရင်ဘာဖြစ်တော့ကာမယကဗျာပါဒမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကာမယကဘာမှုလို့ရှိတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာမရှိလို့ရှိတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိဒိဋ္ဌိသာဆိုပြီးမဂ်ကင်7ပါးအရင်သာနာမှာမဂ်ကင်7ပါးရှိတယ်ဆိုသာနာမှာပထမယံဒုတိယယံသောတပန်တရားနဲ့ရှိတယ်တနည်းနည်းပါသံဃာနေပေါ်သွားတာမကြောက်ဘူးလားသမာဓိဒိဋ္ဌိဝင်နေရှိရလားမရှိဘူးလားကြောက်ကုန်ပြီလူကြီးစိုက်သမာဓိဒိဋ္ဌိမရှိရင်မိမ့်မလို့ရောက်တယ်ရှိပြီတတ်သွားတယ်ရှိအဲ့သမာဓိတိမှမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုခေါင်းနေပါလေမသိဘူးလားမသိ
1: ပါဘူး
0: ဗျာသမာဓိတိဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုခေါ်တယ်သမာဓိတိရှိလိုက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလား
1: မရှိပါဘူးဗျာ
0: မရှိဘဲရောက်သွားတော့မရှိပါဘူးဗျာအပိစ္စာအနပိစ္စာသောဇံ
1: သမာဓိတိ
0: ပါအပြပါဒအပြပါဒ
1: သ
0: မာဓိတိ
1: သမာဓိတိ
0: အဲ့ဒါဘာကံတော့မနောတုဇေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကံဆုံးမ
1: နောတုဇေ
0: ပါပါဒီတုန်းကမိသေးတော်ဂေါတမီတွေကအဲ့ဒီဟာပဲမနောကံနဲ့မှာမနောတုဇေဖြစ်သွားတယ်တမာတိတိမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: မှန်ပါပါမဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ခိုင်းနေတာဘာခိုင်းတော့
1: မဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ခို
0: င်းမဂ္ဂင်7ပါးကိုပွားရတယ်တမာတိတိရှိတယ်တမာတိသဗ္ဗသမာဝါစာသို့ဆိုပြီးမဆိုရင်မေ့သွားတယ်သမာဓိတိသမာဓိတိဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကဝင်နေတာသိကျင်လုံးတော့နောက်တဲ့အဲ့ဒီသမာဓိတိကသမာဓိကဒါခါလေကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးမှာအမြုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြဲတတိဆက်သွားတယ်လို့ဆိုတာပေါ့။အဲ့ဒီခါမှတခါလေငြင်းအေးပြီးတော့ပြောတာပဲ။ကြီးပြီလား
1: ။
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကအပူတွေလေအပူတွေမရှိတော့ဘူးလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးရောအဘိဓါပြပါဒတွေရောမောဟတွေရောဥဒိစ္စတွေရောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိကိုတမာသင်္ကပ္ပလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကအာတဝခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါလောဘသောဇံ
1: လောဘ
0: ဒိဋ္ဌိ
1: ဒိဋ္ဌိ
0: မောဟ
1: မောဟအ
0: ဲ့ဒါဘာတော့
1: အာတဝခေါ်ပါဗျာ
0: နာမည်ကိလေသာရဲ့နာမည်ဘာနာမည်တော့
1: ကိလေသာရဲ့နာမည
0: ်အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာလေစိတ်ဒဇာရဲ့နာမည်ကိလေသာစိတ်ဒဇာဟာကိလေသာဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကြစားမဖြစ်ဖဲနဲ့ကိလေသာဖြစ်သလားဖြစ
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့လိုခွင့်လိုက်ပါကိလေသာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောစိတ်က
1: ြစား
0: ဖြစ်ပါလားအဲစိတ်ကြစားကမယူဘူးလားယူသလား
1: ယူပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါပုထုရှင်ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဆိုရင်စိတ်ကြစားဖြစ်သေးလား
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျ
0: ာအာယုံကငြင်းမိရှိသလား
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါဒါဉာဏ်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့သိရမယ်ဟာဒီမဟုတ်ဘူးလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: အာယုန်ရဲ့အခုလိုဒီမခုနကတည်းကထိုင်နေတယ်အခုဒီရှိသလား
1: ရှိပါဘူး
0: ဗျာဒါကြောင့်အာယုန်ကိုသိမကတ်ကြီးတရားကိုခေါ်တာအာယုန်ချောကသိပြီလားရ
1: ှိပါဘူးဗျာ
0: အာယုန်ကံအင်္ဂါသိပြီလားရ
1: ှိပါဘူးဗျာ
0: အာယုန်ကံအင်္ဂါထဲမှာဒကမာကြီးတို့ပါလ
1: ား
0: ပါတယ်တော့ဝိပယောက်ကိုပါတယ်တော့ဝိပယောက်ကိုပေါ့မဟုတ်လားဝိပကံနဲ့အဲ့တဲ့ဟာကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိပမမသိလို့ကိလေသာဖြစ်တာမိမကြီးတို့ယောက်ျားကြီးတို့သိတယ်ဝိပမမသိဘူးဝိပကဝတ်လို့မသိဘူးမသိတော့ဟိုစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကောင်းထိုးစိတ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဓမ္မယုံနဲ့ကဓမ္မနုပတ္တမှာစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်ကကဓမ္မယုံစိတ်ကဘာအာယုံတော့
1: ဓမ္မယုံပါဘာ
0: အဲ့ဒီစိတ်ဓမ္မယုံကဘာသစ္စာတော့
1: ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်စေစိတ်မရှိဘူးတဲ့ကုသလာကုသလာဇာဟံဆိုတာအဲ့ဒီမနောကံရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူးဗျာ
0: စိတ်စေစိတ်အဲ့လိုဒီဓမ္မယုံညာရင်ကရောက်ကလား ရောက်အောင်လုပ်ပါစိတ်စေစေကိုဓမ္မဟိုဓမ္မနုပ္ပန္နတော့အသင်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာစိတ်စေစေကောင်းသောစိတ်စိတ
1: ်စေစေကောင်းသောစိတ
0: ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မယုံမဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့လိုဓမ္မယုံဘာဓမ္မယုံလို့ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မယုံဘာဓမ္မယုံလို့
1: ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မ
0: ယုံကြတိလေးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မသိရင်ဘာတော့
1: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲသ
1: င်္ခါရပါဗျာ
0: သင်္ခါရဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လဲ
1: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြီလားကြာလှဲ့ပြီးနေတာလှဲ့တာတော့မသိလိုက်ဘူးဒါသဘောလေးတွေလှဲ့သ င်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တူသလား
1: တူပါပါဘုရား
0: ဝိညာဉ်ကငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘက်ဝိညာဉ်သူ့ဘက်ဝိညာဉ်ငြိမ့်နေသင်္ခါရဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ငြိမ့်ရလား
1: ငြိမ့်ပါဘုရား
0: ဘာဖြစ်လို့မငြိမ့်တယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့သစ္စာလေးပါးသ
1: မာဓိပါဘုရား
0: သမာဓိရှိဆိုဘာတော့
1: သစ္စာလေးပါးဘု
0: ရားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့သမာဓိရှိနေလဲတော့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဒီသင်္ခါရဝိသင်္ခါရဖြစ်မတော်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရ
0: ားဒါမှဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏ္ဏံခရမစရာကိုတဏ္ဏမကုန်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါဘယ်ဟောဒီဖြစ်ဟိုအဝအနေကစားတင်ရောက်တော့အဲ့လိုဉာဏ်ကဘလောက်ကောင်းတာလို့အဲ့လောက်ဒီအောင်လက်တပတ်တရောက်အောင်လုတ်တာမဟုတ်ကလား ရောက်အောင်လုတ်တာဗလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြာရဲ့ဓမ္မနုပဿနာရဲ့ဟုတ်ကလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: အာယုံဒါကဓမ္မနုပဿနာရဲ့အာယုံရှိသေးတယ်ကျတော့ကြောင်းလို
2: ့ဘုရားတို့7:15မိနစ်ရှိပါပြီ

ခင်အတွင်းမှာဆင်းရဲကျင်းပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထမ်းပြီးတော့ဒကာကြီးဦးမြင့်ဆွေဒကာမကြီးဒေါ်ထေထေးကြီးတာမောင်ရဲမြင့်နိုင်မောင်နေထက်လင်းစိန်ကဘာကပ္ပစီရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညဒကာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလည်းဆုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒေသနာတော်အသီးသီးမှာမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သာသမီတို့ရဲ့အပေါ်မှာဓာရှိတဲ့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာမိဘတို့ရဲ့စေတနာမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒါလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးတော့သာသမီဝတ္တရားနဲ့အညီနေထိုင်တတ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇတ်တော်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့သုတ်တံပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဒေသနာတော်ပေါင်းများစွာရှိပါလေအဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့မင်းညကတရားပွဲအလှရှင်တွေကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးစီချင်ပါတယ်လို့လျှောက်ထားတာကလည်းတကြောင်ပေါ့မိဘဂုံကျေးဇူးတရားကိုဟောရင်လူအများစုဟာအင်မတန်သဘောကျကြတယ်ဘာဖြစ်လို့သဘောကျတာတော့သိလားကိုကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတော့သားသမီးလေးတွေကိုမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်စေချင်တာဟုတ်ရဲ့လားတခါတလေဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်မိဘတရားမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောရင်မိဘတွေကကိုယ့်အတွက်ကြိုက်တာလားသားသမီးတွေအတွက်ကြိုက်တာလားလို့ဒါကိုတောင်အစဉ်ကစဉ်းစားမိတယ်ဟမ်ဒကမကြီးတွေမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနားရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်သားသမီးလေးတွေအတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်အတွက်လည်းကြိုက်တဲ့နယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာသားသမီးတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘယ်သူမှမကင်းနိုင်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးအကြောင်းတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အင်မတန်ပြောခဲ့တဲ့တရားပါဒီတရားကဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့လူလောကကြီးမှာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီတရားကနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမိဘကျေးဇူးအထူးသိစေခြင်းသည်လို့အဲ့ဒါလိုတရားကောင်းစဉ်ကလေးပြေးပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်ရလားမိဘကျေးဇူးအထူးသိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တော်တော်များများနှုတ်ကလေးထုတ်လာတယ်ကျန်းနေရမှာဆိုလို့ဟုတ်ရလားပြောချင်တာလေးတွေကိုကျန်းနေရမှာနှမျောပါတယ်ပြောမလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ကိုကပြောရင်ပြောရင်နဲ့စိတ်ကူးတာလေးတွေကမေ့နေတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီကနေ့တော့မိဘဂျေဇုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနာယူချင်ညိုချရအောင်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်

ဆုံးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟေ

ဘုရင်တို့ဒီကနေ့ညမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်နားလည်ကြစေဖို့ဘုရင်တို့တရားကိုအပိုင်း6ပိုင်းလောက်ဟောပြီးတော့ဘိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးရှင်တို့မိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်။နံပါတ်1မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြီးတဲ့အကြောင်းနံပါတ်2ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးသဘောအမျိုးအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာတင်ကျန်းနေတဲ့အဆိုတဲ့အကြောင်းဘိသရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာရဲ့ကျွေးဆိုတာရဲ့မတူဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နံပါတ်3ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတတ်နိုင်နေမြဆက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်4အင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်နောက်နံပါတ်5ကျေးဇူးဆက်ရခြင်းကျေးဇူးသိရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးเนาะမိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြစ္ဆုတ်ပံတန်လျာနှစ်ဖြာခံစားကြရမယ့်ချမ်းသာဒုက္ခများပေါ့เนาะနောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်6ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့ကျေးဇူးကမ်းမယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားမလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအပြစ်တွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီလိုလေးအစီအစဉ်ချပြီးတော့ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးရင်တို့တနာကြီးပို့ပို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားမယ်နော်ဟောပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကများတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားကရှင်းရှင်းလေးရှင်းသွားမယ်တနာကြီးခွဲလောက်ဆိုရင်လည်းရမယ်မို့လားဒါကတော့ဦးရင်ကတခါမှဒီတရားကိုဒီလိုအကွက်ချပြီးတော့မဟောဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာလည်းဦးရင်လည်းမသိဘူးဟုတ်လားပြောကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကကြီးမိုင်းများအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြမလဲဆိုတော့မိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာသာသမီတွေရဲ့ပုံမှာအင်ပတန်ကြီးမားပါတယ်ဆိုတာကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်ဒုက္ကနိပ္ပတ်တမစိတ်တဝက်မှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်ရှင်းသားတို့တဲ့ဟောဒီလောကမှာနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆက်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်လို့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်းအမေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်းအဲ့ဒါအသက်တရားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တရားကလပ်ပလုံးဒီအဖေအမေကိုပခုံးထက်မှာပဲရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချုံးပေးမယ်ကျင်ကြီးခြင်းနဲ့ဆွံ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပခုံးထက်မှာပဲဆွံ့စီပေါ့အဲ့ဒါလို့ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ရေဘူးရေအေးပေးပြီးတော့အဝတ်အစားအစုံစွာနဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးတော်လည်းပဲဒါကျေးဇူးတရားကိုအကြီးအလဲဆက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမြေအပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ကိုရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာရေးသားတော်မူတဲ့မန္တလေးဆရာဘုရားကြီးကဘာကိုလည်းရမိမလည်းဝဲအမြဲဆောင်ရပခုံးထက်တွင်တင်လျက်လုံးကျွေးမပြတ်မွေးလေကျေးဇူးကုန်ဆိုင်မကုန်နိုင်ဘူးလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအဲ့ဒါလိုတူတူတုတ်တုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့ရင်းကမိဘတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့အပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားတွေဟာကြီးမားလွန်းလို့ဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာကျေးဇူးတရားကိုဆက်ရရောက်အောင်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြောမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအခုလောလောဆယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတတ္တမတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်သာသမီတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတရားတွေကကြီးသလဲဆိုတော့
ဦးဇင်းတို့မိဘဆိုတာသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာအာပါတကာတဲ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တကယ်လို့သာမိဘတွေကကိုယ့်ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကစပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုလိုအသက်ရှင်သန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမရနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးတာလဲလို့မေးရင်အမေအဖေကပေးတာအမေဖေကပေးတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းရွာမနေတုန်းကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဦးဇင်းကိုအမိန်ရှိတယ်ကြိုက်လွန်းလို့အဲ့ဒီစကားလေးကိုမှတ်မိနေတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတက်သမျှငါပိုင်သမျှအလုံးဟာအမိဟာတွေကြီးပဲတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာသူပိုင်သမျှအလုံးဟာဘာတဲ့တုန်းအမိဟာကြီးပဲတဲ့အဖေတွေလည်းအားမငယ်နဲ့နော်မိဘတွေအကုန်လုံးပန်သွားတာပါဟုတ်ရဲ့လားပြောနေကြဆိုတော့မိခင်ဖခင်ဆိုတော့မိခင်ကရှေ့ကနေတာကိုတကယ်လည်းပဲကျမ်းဂန်ဒေသနာအထောက်အထားအရလက်တွေ့ယုတ်တိအရာဖခင်မြတ်တာနဲ့မိခင်မြတ်တာဆိုတာမိခင်မြတ်တာကကြီးပါလေဟုတ်ရလားအင်းအဲ့ဒါလိုမိဘတွေဟာသာသမီတွေကိုအပါရကအသက်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပောတကာပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်နော်အစာရည်သာနဲ့ကြွေးခဲ့တယ်ဒါပေးတဲ့ဘောတော်တို့ငငယ်တုန်းကအဖြစ်ကလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ငဲ့ဆောင်ပြီးတော့ကြီးတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်နော်လာကားလေးနှစ်သားကလေးမစင်ချင်းကြီးကစအလုံးကိုကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့မိမိအပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတရက်မဟုတ်ဘူးတလမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တတော်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးကိုမိဘတွေကကိုယ့်ကိုပြခဲ့တာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းကတော်တော်ကြိုက်တယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ဦးဇင်းတို့တိရတာမြင်ရတာအခြေခံဘယ်သူကစပြခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာကိုထောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဘယ်သူကစပြတာလဲမိဘတွေကစံပြီးတော့ပြတာဒါအကောင်းဒါအဆိုးเนาะဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဆိုးတယ်ဒါကတော့ယုံညံ့တယ်ဒါကတော့မြင့်မြတ်တယ်အစရှိသဖြင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်မြင်အောင်မိဘတွေကသာသမီတွေကိုပြခဲ့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာများလွန်းလို့ဦးဇင်းတို့ဣတိယပါဠိတော်မှာသဗ္ဗမကတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဗ္ဗမကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိဟောထားတုံးဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့မိဘတွေကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့မိဘတွေနဲ့တအိမ်နဲ့နေမိဘတွေကိုပူဇော်ပြီးတော့မိဘတွေကိုအမျက်တိုးမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့အဲ့ဒါလိုပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသဗ္ဗမကဗြမာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူဟာတဲ့ဟိုလူတွေကမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်အထင်ကြီးတဲ့သဘောလေးရှိတာကိုတကယ်လဲအထင်ကြီးတယ်ဟာရှိပါတယ်သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးစားတွေဟုတ်ရလားဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတယ်ကိလေသာမနှဲဘူးလားနှဲတယ်အဲ့တော့မိဘတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဗ္ဗမကာနိမြန်မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သဗ္ဗုသဗ္ဗုဘဒေဝတာနိရှေးဦးနတ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိဘနဲ့အတူတူနေတဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ရလားပြီးတော့သဗ္ဗုဗ္ဗစရိယကာနေတဲ့လက်ဦးဆရာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူတဲ့နော်နောက်ဆုံးပြောထားတာတွေကပိုလို့တောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သာဟုနေယကာနေတဲ့အလှခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လေးမျိုးပြောတယ်မိဘနဲ့အတူတူနေရတာဟာမြမာနဲ့အတူတူနေရတာဆိုလိုတာကမိဘဆိုတာမြမာပဲတဲ့မြမာဆိုတာမြင့်မြတ်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာလို့မြမာတွေကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာလဲ။မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရား၄ပါးနဲ့နေလို့မြမာကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့မိဘတွေကလည်းပဲတပါးသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာသာလျှင်မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာမထားနိုင်ရင်ရှိရမယ်။သာသမီတွေအပေါ်မှာတော့မိဘတွေဟာမြမာဝိဟာရတရားနဲ့အညီမနေနိုင်ဘူးလား။နေနိုင်တာပေါ့မေတ္တာလည်းထားနိုင်နေကရုဏာလည်းထားနိုင်နေမုဒိတာလည်းထားနိုင်နေဥပေက္ခာလည်းထားနိုင်နေမိဘတွေကသာသမီတွေပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တာအင်မတန်ကောင်းစေချင်တာအင်မတန်ဘေးရန်ကင်းစေချင်တာနောက်တစ်လုံးတည်းသောမျက်စိကိုစောင့်ရှောက်သလိုမျိုးကိုသာသမီကိုစောင့်ရှောက်ကြတာပဲမိဘရဲ့မေတ္တာကိုမှီနေမေတ္တာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတတ်တို့ရပါတယ်မေတ္တာတုတ်မှာမာတာယထာနိယံပုတ္တလို့မေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးတော့တူရီသောသားကိုမိခင်ဟာချစ်မြတ်လို့စောင့်ရှောက်တယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုချစ်ရမယ်လို့ပြောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မိဘတွေဟာသားသမီးတွေပေါ်မှာချစ်တယ်
ဒါကြောင့်ပါလေမေတ္တာရှိတယ်သာသမီတွေအပေါ်မှာတနာတာဘောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါတွေကအခြေချက်ပြောရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်နောက်ထပ်ပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကအများကြီးရှိလို့သိလားဟောသာသမီတွေကိုမိဘတွေဟာဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမိဘဖြစ်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပူပြီးတော့နားလေကြလိမ့်မယ်ဟိုအဇာတတမင်းကသူ့အဖေကိုတတ်တော့အဖေတီးပြီဆိုတဲ့စာနဲ့ตาလေးမွေးပြီဆိုတဲ့စာတပြိုင်တည်းရောက်လာတာမို့လားသူ့ဒီကိုရောက်လာတယ်เนาะအေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဇာတတရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဟုတ်လားအဖေတီးပြီပြီးတော့ဗာလဲตาလေးမွေးပြီဆိုตาလေးမွေးပြီဆိုတာကိုသိရတော့ตาပေါ်မှာချစ်တဲ့မြစ်တာကြောင့်ဒီအင်မတန်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာတဲ့သဘောကရိုးရင်းချင်းစီထိအောင်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတစ်ချက်နားလေသွားတယ်ဩငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေကလည်းငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့အဇာတတဟာအဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့တမိုင်းရှိတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဟိုအဇာတမင်းကြီးကဘုဒ္ဓသင်အရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်း6000ပြီးရင်ဝိဇိတာဝေဆိုပြီးတော့ပြည့်စေကဘုရားဖြစ်မှာเนาะအဇာတတကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတွေးလေးတစ်ချက်ကတော့တော်တော်ရည်စက်နီးတယ်ရမကောင်းဘူးလားเนาะငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေဟာလည်းငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတချို့မိဘတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးချင်မှတွေးမှာเนาะရွာမှာဦးဇင်းတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်သူ့သားကသူ့မြေးကလေးကိုပေါ့လေသူ့သားကသူ့သားလေးကိုချီးပြီးတော့လာသူ့ရှိမှာပဲနန်းရှုံပြီးတော့နေတော့ဖေကြီးကပြောတာပေါ့အဲမင်းကမင်းသားလေးကိုချစ်တာလားကွဲ့လို့မေးတယ်။ဟာအဖေလည်းချစ်တာပေါ့ငါမင်းကိုအဲ့လိုချစ်ခဲ့တာကွာလို့ပြောတော့ယုံမာဘူးဗျာလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြန်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအင်မတန်ချစ်တယ်မြတ်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပါလေကရုဏာတစုံတရာဘေးအန္တရာယ်တင့်တယ်ဆိုရင်အလွန်တနာတယ်ဟုတ်ငငယ်တုန်းကအပြစ်ကင်းကင်းရှင်ကလေးတွေကြိုက်တယ်ကြိုးတွေကြိုက်တယ်တစုံတစ်ခုကြောင့်ငိုတယ်ဆိုရင်မိဘဖြစ်တဲ့လူဟာနေမတိထိုင်မတိတနာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာသွားနိုင်လာနိုင်နေစာရီဝါရီဖတ်နိုင်တာလေဘုရားရှိခိုးလေရတယ်ဝမ်းသာတယ်မုရိဒာသဘောဟုတ်လားဝမ်းသာတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားအာသူ့ခြေတော့ဘောသူရက်နိုင်ပြီကြီးလာတော့စီဝါရီတွေဘာတွေအရှင်းပြေးလာပြီဆိုလဲဒါဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဥပေက္ခာလည်းဖြစ်တာပဲနော်ကိုနေရာနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုခွဲသွားကြပြီဆိုတော့အရာရာတိုင်းကိုစီမံလို့မရတော့ဘူးသူကလည်းသူ့ဖက်နဲ့သူရှိသွားပြီဆိုတော့တခါတရံကြတော့ဥပေက္ခပြုတ်ရတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘဆိုတာမြတ်ပါပါတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆိုတာဘာလဲတော့မြတ်ပါပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဒါတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲဟောနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်သိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတရားကိုပြန်ဆက်ဖို့မိဘကိုမေတ္တာမပစ်ဖို့ဝင်လေးမယ်မထင်ဘူးဟုတ်ရလားမိဘဆိုတာသားသမီးကိုကိုယ့်အသက်ထက်တောင်ချစ်တယ်တဲ့ရံဖယံခါမှာဟိုဦးဇင်းတို့ဘေးသာပေါင်းတို့တော်ကတို့ကြားဖို့ပါတယ်သူဝနာတာမကပိလိယခမင်းကမြားနဲ့ပြစ်လို့မြားစိတ်မှုန်းနေတော့သူပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာဘာကြောင့်လဲမိဘတို့ရဲ့သစ္စာစကားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသစ္စာပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်တာကိုပြောရတာနော်အဲ့ဒါဒုက္ခလနဲ့ပါရိကာကဖျားလောင်းကိုသစ္စာပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြုတ်တဲ့သစ္စာကတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းလေနော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ငါသာသူဝနာတမကိုငါအသက်ထက်ပူပြီးတော့ချစ်ပါလေတဲ့နော်ပါဏပိယတရောမမငါအသက်ထက်ပူပြီးတော့ချစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါသစ္စာဆိုပါနော်တခိုင်းဒီမိုင်မြာဤစကားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသာသူဝနာတမမြားစိတ်ကင်းပြောက်လို့အသက်ရှင်ခြင်းရောက်ပါစေတကယ်မှန်တော့သူဝနာတမမရှင်ဘူးလားရှင်နေမိဘဆိုတာသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုချစ်တာဟုတ်ဦးဇင်းတို့သားသမီးပေါ်မှာမိဘတွေချစ်တယ်ဆိုတာကိုဘလို့စိတ်မျိုးမဆိုထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ဟောအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးစမ်းတာတွေရှိတယ်ဒါလူငယ်တွေကိုဦးဇင်းကဗဟုသုတပြောကျင်တာသူတို့ကကြွက်ကြွက်တွေနဲ့စမ်းတာသိလားဦးဇင်းတို့တစ်တာလေးနှလုံးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်တာနှစ်ခုကို
တစ်တာကအလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါင်းတစ်ပေါက်ဖောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ချင်းကိုလမ်းကလေးဆက်သွဲထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကပုံမှန်ဖြတ်လို့မရအောင်လွယ်လွယ်ဖြတ်လို့မရအောင်လျှက်စစ်တက်လွတ်ထားတယ်အဲ့အဲ့ဒီကြွက်ကိုအစာဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပုံးထဲမှာအစာထည့်တယ်ဒီဘက်ပုံးထဲမှာကြွက်ကိုထည့်ထားတယ်အစာအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်သလဲဒီဓာတ်လွတ်ထားတဲ့ဓာတ်လိုက်ခံပြီးတော့အစာစားတဲ့အစိတ်သူဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲဒီဘက်မှာရေတို့ဘာတို့အကုန်ပေးထားတဲ့အစာအတွက်တင်သူ့ကိုစမ်းတတ်တယ်။နောက်သူ့ကိုရေဖြတ်ပြီးတော့စမ်းတတ်တယ်ဒီဘက်မှာအစာတွေဘာတွေအကုန်ပေးထားတယ်ဒါမဲ့ရေမပေးဘူး။အဲ့ဒါရေအတွက်သူဘယ်နှခေါက်ဖြတ်တယ်လဲ။ဟာဒီဘက်မှာမိခင်ကြွမကိုထားတယ်ဒါမဲ့သားသမီးတွေကိုဟိုဘက်ထမထားတယ်သားသမီးနဲ့သူ့ကိုတွေ့ကမပေးဘူးအစာရေသာတော့အပြည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါသားသမီးအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တယ်လဲ။အလွန်တိကျတဲ့လူတွေနော်။အဲ့ဒါလို့စမ်းတတ်တဲ့နေရာမှာမိခင်စိတ်ပေါ့သာသမီးရဲ့အပေါ်မှာမိခင်ရဲ့စိတ်အဲ့ဒါကအပြင်းထန်ဆုံးဆိုတာတွေ့ရတယ်ရေငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတဲ့သူရခိုင်နှုံးအများဆုံးပဲဖြတ်တဲ့အချိန်အများဆုံးပဲသာသမီးကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဇောနဲ့ဒီကြွက်မဟာဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တုံးဆိုရင်22ကြိမ်ဖြတ်တယ်တဲ့နော်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့အချိန်20ဖြတ်တယ်တဲ့ဟဲ့ရေငတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အချိန်20ဖြတ်တယ်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်18ကြိမ်ဖြတ်တယ်။ဟော။နော်။သာသမီပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကရေငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တောင်ပြင်းထန်တယ်။ဒါကသူတို့စမ်းရတာလေးနဲ့စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာပြောချင်တာကမိဘတွေဆိုတာသာသမီတွေရဲ့ပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်။လှုပ်ရတဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးခြင်းကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာကယေရှုတရားသဘောတင်မကဘူးကျွေးသဘောမျိုးပါတင်းနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိချက်ကျွေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ယဉ်သီးသွားတာပေါ့เนาะယေရှုဆိုတော့နည်းနည်းနူးညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါပေမဲ့ကျွေးဆိုတဲ့အတုံးနှုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းသုံးခဲ့တာဦးဇင်းတို့ဘိသဘောတရားကိုကြားဖို့ပါတယ်ပါဠိကေရာရဇတ်ဆိုတဲ့ကိရာရကြည်မင်းဇက်ကြားမှုတယ်မဟုတ်လားဟိုဘုရားလောင်းကကျက်တူရည်လေးဖြစ်တော့အပေါင်းအသင်းကျက်တူရည်တွေနဲ့လက်တစ်ခွက်ကိုဝင်းပြီးတော့စားကြတော့ပြန်ပြီးဆိုတော့သူကသပဲ့နံနေကိုကြိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားလားကျန်တဲ့ကျက်တူရည်တွေကဝါယုံစားပြီးတော့ဒီတိုင်းဗလာချင်းပြန်သွားတာသူကနှုတ်သီးမှပါလေပါတော့သပဲ့နံနေအများကြီးပန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလေဆောင်တဲ့ယောက်ျားကဆန်းတယ်ဒီကျက်တူရည်တော်တော်ဆိုးတာပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေရှင်ပုံနာကိုပြောတော့အဲ့ဒီကျက်တူရည်ကိုရအောင်ဖမ်းနောက်တူတူပြောကြပါဆိုရတယ်ရတော့ဘုရားလောင်းကျက်တူရည်ကိုမြင်တော့ပုံနာကတတ်ဖို့နေနေသားသားသာသမီးလိုချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သိလားအဲ့ဒါနဲ့ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ပဲမေးတယ်ဩအမောင်ကြီးသားမင်းကဟိုမှာစပရိုက်တွေပါတယ်များရှိလားဓမ္မမို့မင်းနဲ့မင်းငါ့ကိုတော်တော်မုန်းနေနေတူတယ်ငါလည်းကစပယ်နံတွေကိုမင်းအများကြီးဖြတ်စီတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဘုရားလောင်းကပုံနာကြီးတဲ့သူ့မှာကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ကျွေးစ်ကိုလည်းချရပါတယ်၊ရွှေအိုးလည်းမြှုပ်ရပါတယ်လို့စကားသုံးပုံပြောတယ်။ပေတရုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။အေးကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်အိုတွေကိုသူပြန်လဲပြီးတော့ကျွေးမွေးရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့တပဏ္ဏနေကိုသူချီသွားတာ။ကျွေးစ်ချတယ်ဆိုတာကအတောင်မစုံသေးတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူကျွေးရပါတယ်။အဲ့ဒါကျွေးစ်ချတာပါတဲ့။ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာကတော့တခြားဘာမှမတော်တဲ့ဟိုနားတွေနဲ့အိုးနေတဲ့ကြေးသားတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့ပြုတာကိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘုရားလောင်းပြောတဲ့စကားကိုထောက်ထားသောအဖြစ်မိဘတွေရဲ့သာသမီပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေဟာကျွေးသဘောမျိုးဖြစ်နေတာနားလည်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။နော်ဘိသဘောင်တော်ကောင်တို့သိလား။ကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်မကောင်းလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်ရလားเนาะကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်ရလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ရလားလူဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုငွေတွေအစပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ယက်တည်နိုင်တာမဟုတ်မိဘတို့ရဲ့ယေရှုနဲ့ယက်တည်ခဲ့ရတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွေးဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီဇတ်တော်တစ်ခုတည်းတင်တွေ့ရတာမဟုတ်ကျွေးဆိုတဲ့အတုံးနှုံးဦးဇင်းတို့မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤတော်မြတ်စွာဘုရားကိုထုံးစံအတိုင်းပေါ်လေပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေရှိခိုးဥချတကိုးတွေပါလေပြပေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှောက်ထားတဲ့ဇာတ်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့ဇာတ်လေးပါတယ်မ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဂေါတမီရဲ့ကျေးဇူးကျွေးတွေဟာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂေါတမီကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးတွေကျေပါပြီတဲ့တွန်တင်သည့်အနတော်ကျွေးကင်းသူသည်အတိဖြစ်ပြီတဲ့ဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့တပည့်တော်အတွက်အနှောင်အဖွဲ့တွေဒီဟုသောဘေးကနေစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့တရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်သိရတဲ့တရားကြောင့်ရရှိထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကသူပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအစမတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွေးကြည်ပြီလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလည်းဂေါတမီထေရီပြောခဲ့တယ်လို့မှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်ပိသဘောင်သူတော်ကတော့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုယ့်ပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွေးဆိုတဲ့ပုံတရံတစ်မျိုးနဲ့လည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဒါကတော့ဟိုမဖြစ်မနေလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်အောင်ဦးဇင်းတော်ကပြောတာပါမိဘတွေကတော့သားသမီးတွေကိုဒီကောင်နေငါကြွေးပေးထားလိုက်မယ်မဆက်ရင်တော့ဘာဖြစ်စီဆိုတော့အဲ့လောက်ယုံရင်တဲ့စိတ်ရှိမလားမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ကိုကနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကြွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလို့ဆက်ရလိမ့်မယ်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကျေးဇူးဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်လို့မဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ငါတတ်နိုင်တယ်ဗျကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးဖို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းတည်ပင်လေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတာလို့ခံယူချဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာလွန်လွန်ကဲကဲကျေးဇူးဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြားရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်လည်းပဲအတူယူအားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဟိုသူဝနာတမဆက်ကိုပဲထပ်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီသူဝနာတမဆက်မှာဟိုသူဝနာတမအဖေမေကိုမလုတ်ကျွေးသေးခင်ဒုက္ကူလာနဲ့ပါရိကာတော်တွေကိုတရှိတတိရှာသွားတော့ဟိုမိုးရီလေးတွေလာတော့တပင်တပင်အောက်ကိုဝင်းခိုတော့ကြတဲ့ချွေးကတောင်ဖို့အခေါင်းလေးကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒီမှာမွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အစိတ်နဲ့မှုတ်လိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးပါဖြစ်သွားတော့မျက်စိကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြန်ချင်းပြန်မလာတဲ့အခါကျတော့သူ့အနာသာမကအဖေကြီးအမေကြီးခေါ်ရင်းနဲ့တော်ထဲမှာလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတော့မိဘနှစ်ပါးကကြတော့ဒီနားမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ငါသားဒီနားမတိုးခင်နဲ့အဲ့လိုမိဘတွေကပြန်ပြီးတော့အတန်ပြီးတော့မှသူ့အနာသမားကခလန်းလန်းဆလင်းကြောင်လောက်ကရက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ຫນွေကျိုးတွေဘာတွေခုတ်ပြီးတော့မှအမေဖေဒီကိုပြစ်ပြီးတော့မှအမေဖေကမျက်စိမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့သူ့ဒီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတည်ငါအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့သူ့အနာသမားရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အမေဖေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အနာသမားတည်ပြင်းစွာငိုကြွေးတယ်တိထံစွာရှင်မောတယ်တဲ့ဟုတ်လားငိုခြင်းရေခြင်းကိုဇက်တိုက်သူပြုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမိဘတွေကငါသားသူဝန္ဒသမားမင်းဘာလို့ငိုတော့မင်းဘာလို့ရေတော့မင်းစိတ်မြန်ဖောက်ပြန်သွားလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးတာပေါ့မိတော့သူဝန္ဒသမားကဘာပြောလဲဆိုတော့မိခင်ဖခင်တို့တဲ့ငိုတယ်ဆိုတာကတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးမျက်စိကွယ်သွားတာဆိုပြီးတော့ဝန်နေလွန်းလို့ငိုတာမိဘမျက်စိကွယ်သွားတာဝန်တာတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာလို့ရေတာတုံးဆိုတော့ရေတဲ့အကြောင်းတရားလေးကတော့နဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့သူရေမိုးတယ်လဲဆိုတော့ငါတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတော့မယ်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေငါရတော့မယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရမယ်အရေးဒါကိုအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အခွန်အရေးတရားလို့သဘောထားပြီးတော့ငါတန်တမှာမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဒါငါအတွက်အများကြီးအကျိုးကြီးတော့မယ်လို့မိဘရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ကြွေးခွင့်ကိုပဲအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အခွန်ရေးတရက်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့မလုပ်တာတော့ရေမောတာတဲ့ပြီးတဲ့ရင်အဲ့ဒါလိုရေမောခြင်းမျိုးရေမောနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားမိဘတွေဒုက္ခရောက်ပြီးသွချပါတာဖမ်းပြီးဆိုရင်တော့သာသမီတွေကပြောမကောင်းလို့သာနေရတယ်စိတ်ထဲတော့ဒါအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဝမ်းသာတဲ့လူဆိုတာမရှိတော့ရှာလိမ့်မယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ကောင်းမောရောက်လာမယ်ကိုယ်စီရောက်လာမယ်မိဘတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားဟင်ဘေးသက်တို့
ဝမ်းသာဖို့များသလားဝမ်းနေဖို့များလားအေးဒါငါလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်မွေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမိဘတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကျေးဇူးတရားစေတနာတရားဓာတ်တွေကိုခံစားတတ်မှပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကဖြစ်လာပါဟုတ်ရလားအဲ့တော့မိဘတို့ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေတနာကျေးဇူးတရားတွေကိုနက်နက်ရှန်ရှန်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေပင်ဖြစ်စေကမူမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ရမယ်မိဘဆင်းရဲနွမ်းပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုစုရမယ်လှုပ်ကြွေးရမယ်လူတွေကိုမဆိုထားနဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့အကြောင်းတွေဇလန်းနေတက်သေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့အရာတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျေတမောမပြောတော့ဘဲနဲ့ဟိုအဓိကကြတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပါသိခြင်းလို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခု၃ချက်ပြောပြီးသွားပြီသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှန်မိဘတွေဟာအင်မတန်ကြွေးကြွေးစုများပါတယ်မေတ္တာစေတနာတိတ်ကြီးပါတယ်ကြွေးသဘောအမျိုးနေနဲ့တောင်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူမှန်ရင်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမြက်ွယ်မပြုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းပြောပြီးသွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအမြင်ကတော့လူတိုင်းရှိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောအောင်နော်ဘေးသက်ကြီးဘယ်လိုဆက်ကြမလဲနော်အကြံဉာဏ်အဖြစ်တော့အစာရေစာအဝတ်အနေအထိုင်းဟုတ်လားပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုခြင်းနေမကောင်းထိုင်မကောင်းရှိရင်ဆေးဝါးဖြင့်ပြုစုခြင်းနှုတ်ရဲ့ချူတာတဲ့သဘောအေဂျင့်နဲ့မြစ်တာအဲ့ဒါတွေနဲ့မိဘရဲ့အပေါ်မှာပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတာတော့ပေးသက်ပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့အကြံဉာဏ်သိကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကဟိုပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့်လောကီလိုခြေစုပ်ဆက်တဲ့နည်းလိုအတူတူပြောကြပါစို့အဲ့ဒါလောက်ရမှာပဲနော်တခိုင်းဒီမိုင်းများအေးအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တစ်ချက်သတိပေးနေတာကတော့မိဘတွေကိုတချို့ကမိဘတွေကပြေးလဲနေတာပဲမိဘတွေမှာအဆင်ပြေးနေတာပဲဆိုရင်သားသမီးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွေးရမှမသိဘူးအဝတ်ပေးရမှမသိဘူးခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးရမှမသိဘူးဟောစဉ်းစားကြည့်နော်မိဘနဲ့အိမ်ကိုနဲ့အိမ်ခွဲနေတယ်မိဘတွေကလည်းအရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့စီဝါသူတို့လှုပ်ဟုတ်လားကျင်းကျင်းမာမာနဲ့ဒီလိုတော်တော်လာလာရှိနေတယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြန်လှုပ်ပေးတော့ဘာမှလှုပ်မပေးတာပဲများတယ်သူလည်းသူတို့သူတို့ရှာစားနေတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကတခါလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တချို့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုကြွေးမွေးဖို့အတွက်မိဘတွေကအင်မတန်နွမ်းပါတဲ့ငတ်မွတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်များသူတို့စောင့်နေကြသလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလည်းဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ကိုကလှုပ်ကြွေးခြင်းလှုပ်ကြွေးတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်မိဘတွေကအဆင်မပြေဖြစ်ပေရမယ့်အနေအထားမျိုးမှန်မှန်ရှိနေသလားမသိဘူးဟမ်ငါလှုပ်ကြွေးရအောင်မိဘတွေအဆင်မပြေဖြစ်မှလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့ဘူးနော်သူကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်ပြီးတော့နှိပ်ပေတာမျိုးနင်းပေတာမျိုးစီပွားရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အိမ်ကဟင်းထမင်းချက်တယ်သွားပြီးတော့ကြွေးတာမျိုးမွေးတာမျိုးမလှုပ်တင်ဘူးလားမလှုပ်တင်ပါလေအဲ့တော့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်တော့မိဘတွေကိုဆင်းရဲနှောင်းပါတဲ့အဆင်ထိစောင့်နေကြပုံရတယ်ဆေးရုံဆေးကန်ရောက်တဲ့အထိစောင့်နေကြပုံရတယ်အိမ်ရာတဲကိုတွက်ချပါဖြစ်လေဖြတ်သည့်အထိသူတို့စောင့်နေကြပုံရတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့မပြည့်စုံကောင်းသလိုမယူရကောင်းသလိုနေကြတာထင်ရတာများတယ်။ဟုတ်လား။တချို့ကြတော့လည်းပဲရှိသေးတယ်။သားသမီးကမိဘကလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အနိုင်နိုင်ပဲ။ဟော။ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိဘကိုမပြည့်စုံမလုပ်ကြွေးတာကမရှိဘူးလား။ဒါလည်းမကောင်းဘူးနော်စိုးစိုးကပါလေမိဘတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာအခုကပါတော့ကိုယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာအဲ့ဒီအချက်ကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ခြင်ထားပါတော့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်စားဝတ်နေရရအနိုင်နိုင်ကြိုးပမ်းနေရတယ်လုံပမ်းနေရတယ်ထို့ရင်နော်ရှိစေတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပတ်စံလည်းမကုန်နဲ့ငွေကုန်ကြေးကြလည်းမရှိတဲ့အ ਨੇ ဆုံးချူတာတဲ့စကားလောက်တော့မိဘပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့လေအေးချမ်းတဲ့မေတ္တာနဲ့တော့မိဘပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ထားတဲ့လေစဉ်းစားကြည့်နော်တချို့လူတွေနော်မိဘပေါ်မှာချူတာတဲ့စကားမပေးနိုင်ဘူးအ
ဲ့ဒါဝေတော့တပည့်တို့မပြည့်စုံလို့ပါလို့အကြောင်းပြချက်ပြလို့ရသေးသလားမရဘူးကိုတကယ်ကိုစေတနာမေတ္တာမရှိလို့အဲ့ဒါချိုးသားတဲ့စကားမပြောနိုင်တော့လားအဲ့ဒီတဏ္ဍာကအဲ့ဒီအခိုက်တန့်ပါအဲ့တော့ချိုးသောစကားအေးသောမေတ္တာလေးလောက်တော့ပတ်စံရှိရှိမရှိရှိပြေလေသည်ဖြစ်စီမပြေလေသည်ဖြစ်စီမိဘအပေါ်မှာကိုစေတနာရှိမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်လို့မရဘူးလားရခဲ့တာပေါ့ရတာပေါ့ဟုတ်လားကိုငယ်ငယ်တုန်းကကိုကိုအင်မတန်ချိုးတဲ့အင်မတန်ဟောကြည်နူးတဲ့အပြုံးနေလေသံနေနဲ့မိဘတွေကကိုကိုဘာလုပ်ခဲ့တာတုန်းဆက်ဆံခဲ့တာအပုံတရားပုံရင်တပုံလောက်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်ကောင်းမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်ကိုစိတ်တိုင်းမကြရင်လည်းပဲမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကွက်ကြတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်တာရှိတယ်မို့လားရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်ရင်ဦးစင်ကအကြံပေးခြင်းလဲဦးစင်ကတော့အလွန်အဆင်ပြေသေးခြင်းလဲသိလားမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကိုအဲ့လိုစိတ်ကွက်နေတာရှိရင်ငါဖြစ်ချင်တာလေးနည်းနည်းကိုမဖြစ်ရတာနဲ့ငါဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုငါမျက်ကွယ်မပြုသင့်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်မိဘတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြခဲ့တာတွေကအများကြီးပါတကယ်တမ်းကတော့မိဘတွေလည်းပုထုရှင်ပဲသူတို့လည်းပဲဟိုအတိညာနဲတာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မှားတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအခါခါသိမှန်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။သို့တော့ကိုယ်လိုအင်လေးအနည်းငယ်မျှမပြည့်တာနဲ့လိုအင်လေးအများကြီးပြည့်ခဲ့တာကိုမျက်ကွယ်ပြုတင်သလားဆိုတာကိုမစင်သားတဲ့မို့လား။စင်သားတဲ့တာပေါ့။နော်ဒါကြောင့်လူရည်ရဲ့သဘောဆိုတာလည်းခက်တယ်နော်။လူဤအကြိုက်ဆဲကလိုက်လဲမလိုက်တခါရှိခဲ့ပါမူ။ကြည်စွာရန်သူဆွဲမှတ်อยู่ဤတဲ့မိဘကိုတောင်တချို့အဲ့လိုသဘောထားကြတာမိဘကကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းဘူးဆိုတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့ဘာမှမပြောပါလောက်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဆိုကြပါစို့ဟိုနှမ်းတင်းတောင်းနဲ့တတောင်းထည့်ထားတယ်နှမ်းတွေကအဖြူလေးကြီးပဲနှမ်းစေးလေးအမဲလေး၄50စေးလောက်ပါတာနဲ့ဒီနှမ်းတောင်းကိုအာနှမ်းစေးတွေအမဲတွေကိုရောနေတာလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးနှမ်းအဖြူလေးကြီးပဲလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတော်ပေါလာဦးဇင်းပြောတာကိုဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုဘလို့ကျေးဇူးဆက်မလဲမိဘအဆင်မပြေသည့်အထိထိုင်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အဆင်မပြေတာကိုလည်းအဆင်ဒီတအားပြေသည့်အထိထိုင်ဆောင်မလားဖြစ်တယ်မို့လို့ထင်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအခုလုံးလုံးစေကိုပဲတတ်နိုင်တယ်များတုံ့ပြန်ကြဖို့လိုမယ်မိဘတွေအဆင်ပြေလည်းပဲအဆင်ပြေအဲ့ဒါသူ့အတူအဆင်ပြေတာကိုယ်စေတနာကိုယ်မြတ်တာကတည်တတ်ပဲမလို့တင်မို့လားလို့တင်တာပေါ့ဒါကဓမ္မတို့သူများတွေကကြွေးယူထားတယ်ဆိုရင်တထေးတယောက်စီကကြွေးယူထားတယ်သူတို့အစဉ်ပြေးနေတာပဲငါပြန်ပေးစရာမလိုဘူးလို့လုပ်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကြတော့ကြွေးကိုမိဘကြတော့အဲ့ဒါလိုသဘောထားလားထားဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်လေးတွေဒါဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားနေကြတာနော်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကြတာကဟိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလိုပြည့်စုံမှုယူရမှုနဲ့ဆက်ကြတာတွေရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ဆက်လို့ကတော့ဟိုကျေးဇူးဆက်ရမရောက်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အပြည့်အလဲဆက်ပြီးပြီလို့တော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုအကောင်းဆုံးဆက်ရရအောင်။နော်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီးကတော့ဒါသာသမီတိုင်းသတိထားရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိအောင်သာသမီးကပြောပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေနော်အေးကိုကျင့်တရားသီလပျက်စီးနေတဲ့မိဘကိုကိုကျင့်တရားသီလကောင်းသွားအောင်ပြောပြနိုင်ရမယ်နှမျောဝန်တိုတဲ့မိဘကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုမှာဝါဒနာပွားလာအောင်တိုက်တွန်းပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီသာနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတန်တရားတခြားပါကိုယ်ဟာကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်တတ္တသီလစာကမရှိတဲ့မိဘကိုတတ္တသီလစာကရှိအောင်ဘာလုပ်ပေးရမလို့တိုက်တွန်းပေးရမယ်ပညာမရှိတဲ့မိဘကိုပညာရှိအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘကိုယေရှုဆက်ရာရောက်ပြီလို့ဖခင်ဟောထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတဲ့အတစ်ချက်တော့ရှိတာပေါ့မိဘကကိုယ့်ထက်ဒါနတွေသီလတွေဟုတ်လားတရားတရားတွေပညာတရားတွေကြီးနေတာကောကဲမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သာသမီတွေကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ယေရှုဆက်လို့ရမလားဟေးဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တယ်မြတ်ဆွေးနွေးတာမျိုးပါမျိုးပြုတ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားသို့တော့တချို့ကကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်အကက်ကင်ပါဆိုလို့ဦးစင်ကပြောနေတာဟုတ်လားပြည့်စည်ဥစ္စာနဲ့ကိုကယေရှုမဆက်ချင်တာနဲ့ကိုင်အကောင်းဆုံးယေရှုဆန်ဒီတရားပဲဟောတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းမိဘလောက်အဆင်ရှိချင်မှရှိမှလေဟုတ်ရဲ့လား
ေးဒါပေမဲ့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတကယ်မိဘကယုံညံ့နေတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သာသမီကမိဘတဲ့တော်တဲ့အတ္တိဇာတသာသမီမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တိတ်တော်တဲ့သာသမီတွေကမိဘတွေကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဘဝတူတူလေးအတွက်ကျေးဇူးဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားတလျှောက်လုံးစာအတွက်မိဘကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့မိဘကကိုယ့်တည်းတည်နေတယ်တက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိဘကိုစိတ်ဓာတ်တွေဝင်ဖြစ်အောင်အလှူဒါနတွေပို့ပြီးတော့ပြုဖြစ်အောင်သတ္တမိကပံ့ပိုးမယ်ဆိုရင်ကောအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုကျေးဇူးဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘမပြေလေသည်အထိထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ကိုပြေလေသည်အထိလည်းပဲထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ရှိတဲ့အခြေအနေလေးကနေဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ချူတာတဲ့စကားအေးချမ်းတဲ့မြစ်တာတော့ပြီးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ရလားအေးပြောချင်တာတွေကအများကြီးဗျဟုတ်ရလားနာယီကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောနေရတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေပေါ့ဟုတ်ရလားအေးမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့ဒီအပိုင်းကိုပြောဖို့ရောက်လာပြီနော်အေးမြတ်စွာဘုရားကတော့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝနဲ့ကိုပဲချမ်းသာမယ်တဲ့တူတူလေးဟောထားတယ်နော်ဒုက္ခမေတ္တယတာလောကီယထောပိတ္တယတာဒုက္ခအမိကိုလှုပ်ကြွေးပြုစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝရင်ကိုချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုဒီခေတ်မှာမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလို့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လက်တွေ့နော်လက်တွေ့နော်ဟိုဘဝကူးပြီးဒီအထိအကျိုးပေးမဆောင်ဘူးဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံအနေနဲ့မိခင်ဖခင်တို့ပေါ်မှာတိတက်နားလေလိမ့်မာတဲ့သာသမီဒီဘဝရင်ချမ်းသာတာရှိတယ်ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတရားမင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာလိကိုဟောထားတာရှိတယ်။တရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်တရား။ဟောမဟာလိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့။တရားမင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ဘူးလားတဲ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားမြင်ဘူးတဲ့တရားမင်းကအတုအယောင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့တရားဆိုတာကတာမန်လူတွေမြင်ဖို့သိခဲရင်းတယ်။ဟောသူကတရားကိုဘုရားရဲ့မြတ်တော်အထင်ကြီးသေးသလားမသိဘူးသိလားအဲ့ဒီမဟာလိဖြစ်နေပုံကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာလိကိုပြောတယ်တရားမင်းကိုငါမြင်လဲမြင်ဘူးတဲ့တရားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲငါကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့တရားအကြောင်းငါအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာထဲမှာမိခင်ဖခင်ကိုကြွေးမွေးရမယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပါတယ်ဟုတ်ရလားဒါဦးဇင်းတို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုဆောင်းထားတာလေးပေါ့လေပြီးတော့သူ့အနာတမဆက်ထဲမှာမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနတ်တွေကတောင်ဆေးကုတယ်လို့ဒါရိုက်ပါဠိတော်ထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘေးသာဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဘဝမှာအခက်ခဲအကျက်တဲတွေဆိုတာတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတွေ့ရတတ်တယ်နော်။ဂျမ်းမာရေးအရာအမျိုးမျိုးသောအရေးတွေကြောင့်အဆင်မပြေတာတွေတွေ့လာရင်ငါမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြုစုတယ်လှုပ်ကျွေးတယ်။အီမန်နဲ့သစ္စာတကားကြောင့်အဆင်ပြေပါစေ။ပြီးတဲ့မကောင်းဘူးလား။အေးကိုဘဝမှာအဆင်ပြေမှုတွေရနိုင်တယ်နော်နတ်တွေကတောင်ဆေးကုတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်တဲ့မိဘကိုကျွေးသူပြုစုလှုပ်ကျွေးတာဒါကတော့ဘိသက်တို့အားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့မကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုတိုးပွားလာစေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တာကတော့တေချာပေါက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်တအေးလိမ့်မယ်။နောင်တရရအကြောင်းမရှိဘူး။ငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။ကြည်နူးမှုဝါတာမှုအပြည့်ပေါ့။နောက်မိဘနဲ့သာသမီရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာသာသမီတွေကအမြဲတမ်းမိဘကိုကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေနဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်မိဘတွေကအဲ့တာထက်တာတဲ့မေတ္တာနဲ့သာသမီကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်မေဘူးလား။ငါသာသမီလေးလိန်မာလိုက်တာတော်လိုက်တာသာသမီကမိဘကိုတရားဖို့ပေးတယ်ဆိုရင်မိဘကတထောင်ဖို့တထောင်ဖို့လောက်ခံစားတာဟုတ်ရမို့လားပြောကျင်တာကဘာတော့ငါပုံမှာပြန်ပြီးတော့တိတက်တယ်နော်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကြောင့်မိဘကသာသမီကိုပူလို့တောင်းထပ်ပြီးတော့ချစ်ရတယ်မြတ်နိုးရတယ်အဲ့မှာမေတ္တာတွေတပတ်လည်သွားတယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်တော့ကလောကကြီးကို
မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာအခုတပတ်ကတိတ်မလဲကြဘူးဒီလားနောက်တခါကြီးမိုက်မရသားသမီးကမိဘအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမရှိတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုတိတ်ပြီးတော့ပါတော့အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဒီခက်ကလေးတွေကပြောလို့ကိုမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမြစ်တာကနည်းနည်းခန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မလာပြီဘူးလားဟာဒါပုထုရှင်သဘောနော်တခါကြီးမိုက်မရတော်တဲ့သားသမီးနဲ့ဆိုးတဲ့သားသမီးဟာတော်တဲ့သားသမီးကိုပို့ချင်မှာပါပဲတန်ရောတဲ့အရာဆိုးတာလဲကိုသားဆိုးလို့မို့ကိုချစ်ရတာလေးတွေလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာတိတက်တဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်တဲ့စိတ်နဲ့လိမ့်လိမ့်မာမာနေတဲ့သားသမီးတုံ့ပြန်တဲ့သားသမီးအမြဲတမ်းကို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သားသမီးကိုမိဘတွေဟာမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့မပေးနိုင်မေဘူးလားပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘမေတ္တာကြောင့်သားသမီးမေတ္တာဖြစ်တယ်သားသမီးမေတ္တာကြောင့်မိဘမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့စည်းစည်းကပ်ကပ်နော်ဆူဆူပြေပြေလေးနေရရင်ဒီမိသားစုตายရစရာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကုသိုလ်တွေเนาะတခါကြီးမိုက်မြကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုသိမ့်မရှိဘူး၆ကက်ကက်နဲ့ဟုတ်လားမိဘပေါ်မှာမကြည်တယ်လို့ကြည်တယ်လို့လုပ်နေရင်မိဘကတော့ဘလို့နေမတော့မချစ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ရတာမိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရှိမလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုတွေ့တိုင်းတပြစ်တောက်တောက်နဲ့ပြောအဲ့မှာသားသမီးနဲ့မိဘရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘလို့ဖြစ်တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးသားသမီးကလည်းမိဘကိုနားလည်းမပေးဘူးမိဘကလည်းသားသမီးကိုနားလည်းမပေးဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုတယောက်တယောက်ကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဒီလိုနဲ့မဖြစ်လို့သာအတူတူနေနေရတယ်နေခြင်းလွန်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးမကောင်းတော့ဘူးเนาะတကယ်ကြီးမိုင်းများဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်မေတ္တာတွေတပတ်လည်သွားအောင်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ချိုးသားတဲ့စကားအေဂျင့်နဲ့မေတ္တာတက်နိုင်တယ်မြပြုစုယူရပြီးတော့ဖေဖေမမနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းနေဒါကျေးဇူးဆက်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးတည်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဘယ်သူငင်းနိုင်မလဲမငင်းနိုင်ဘူးဟိုနောက်ဘဝကြမှာရမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေဘာတွေဦးဇင်းတို့သိမပြောဘူးနော်တခါကြီးမိုက်မြဟုတ်ရလားအေးဒီဘဝတင်ကိုပဲအေးအေးချမ်းချမ်းမရှိပေဘူးလားရှိမယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလဲပြီးတော့ဟောအ ਨੇ ဆုံးကျေးဇူးတည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်တစ်မျိုးနော်ငါပုံမှာ तू တော်တော်ကောင်းတာပဲဒါလေးစဉ်းစားမိတာနဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်တဲ့အိုးတေချာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ပြည်သူတို့ခံစားလို့ရတာဥစဉ်ပြောတာကိုအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေများလာလို့ရှိရင်ငါအမေကိုဘာလို့ပေးရမလဲငါအဖေကိုဘာလို့ပေးရမလဲအဲ့ဒီစိတ်တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မှာပဲကောင်းတာတွေအများကြီးဆက်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဥစဉ်တခါတလေစဉ်းစားကြည့်တာကကိုကိုတိုင်းမိဘနေရာကိုရောက်နေတာတောင်မိဘရဲ့အကြောင်းကိုမစားနိုင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဥစဉ်ကတော်တော်ကိုအံ့ဩတယ်သိလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုသိလားရှိတယ်နော်တခါကြီးဒီမိုက်မြားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကျေးဇူးဆက်သွားဖြင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောရင်ကုန်နိုင်ပေါ်ရရှိမလားမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိတိမြင်နားလည်မှုမရှိတော့ဆက်ရကောင်းမှမသိချိုချိုသားသားပြောရကောင်းမှမသိနုနုညံ့ညံ့ဆက်ဆံရကောင်းမှမသိမိဘတွေကိုတကယ်ကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမှမသိတဲ့သားသမီးတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဓာတွေဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတာပဲနော်အင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဟိုဗမာစကပုံလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားမိဘမျက်ရည်တစ်စက်သားသမီးဒုက္ခတစ်သက်ဟုတ်ရလားအေးဓာတွေကတချို့ကလည်းပဲမိဘစိန်ရည်တဲ့နေလို့ပြောကြတယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့စင်ရီလို့ဟောထားတာတော့မတွေ့ဘူးမီးလို့ဟောထားတာတော့တွေ့ဘူးတဲ့ပိုတောင်ကြောက်เสียကောင်းလေဘာတဲ့တို့မီးတဲ့မိဘဆိုတာသားသမီးအတွက်မီးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကင်တွဲတက်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်မီးလောင်ခံရတယ်လို့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာအခိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အတူချုပ်လေးပြောပြမယ်ပုံနာတယောက်ကမီးပူဆိုတယ်အကျွေးတွေအမွေးတွေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားတော့ဟဲ့သူရုပ်မှာရက်ဒီမှာမီးပူဇော်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ကမီးဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲသိသလားလို့မေးတယ်အမအံ့ဩတယ်ဒီမှာမီးတောင်နေတာသူဒါပဲသိမှာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးမီးဆိုတာလောကမှာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ပယ်ရမယ့်မီးက3မျိုးတဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ့်မီးက3မျိုးတဲ့နော်ငင်းတဲ့အချိန်ငင်းတောက်တဲ့အချိန်တောက်စေရမယ့်မီးက1မျိုးတဲ့မီး9မျိုးရှိတယ်။ပယ်ရမယ့်မီးဆိုတာက
ယာကာမီဒေါသမီမောဟမီပိတ္တတို့သိရနော်ဆွဲလန်းမှုမကျင်နှံ့မှုတွေဝေမိုက်မဲမှုပေါ့အဲ့ဒါကပယ်ရမယ်မီအဲ့ဒါတွေကလည်းတတ္တဝါတွေကိုမီလို့လောင်ကျွမ်းစေတယ်မီလို့ပျက်စီးသွားစေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်မီငင်းတက်ပြရမယ်မီပေါ့ဂယုဆိုင်ရမယ်မီကလည်းသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမမီကမိဘဆိုတဲ့မီပဲတဲ့မိဘဟာမိဘဟုတ်ရလားအေးမိဘကိုမယုံမသိပြောမယ်မိဘကိုမလေးမစားဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကို့ဘော်တိတ်ကောင်းထားတဲ့လူတယောက်ကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဂယုဆိုင်ရမယ်တာမန်လူတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတာနဲ့တူလို့မရဘူးတာမန်လူထားတဲ့မေတ္တာစေတနာမျိုးအဲ့ဒီလူကကို့ကိုထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိဘကကို့ကိုထားတာကတာမန်လူထားတဲ့စေတနာမေတ္တာမျိုးဟုတ်သလားအဲ့တော့တာမန်လူပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးဆက်ဆံလို့ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဒါသဘာဝကျကျစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဒါကြောင့်မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကင်တွယ်ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါမီးလိုလောင်ခံရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဂဟပတကီတဲ့အိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားမီးနော်ယောက်ျားတွေဟာမိသားစုအပေါ်ဇနီးမယားရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဘလို့ပဲတချို့နေရာတွေမှာမကောင်းမှုဆိုစေကမှုဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးအရက်တော့ပြီးတော့ဖေးရိုက်ပြီးတော့နေတာမျိုးရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုမှအားကိုးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့ဆိုအောင်တောင်မှဒီလင်ယောက်ျားရဲ့အရေးဆိုတာမိသားစုရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်လင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အိမ်နဲ့ရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာအများကြီးကွာတယ်ဟုတ်ရလားဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂဟပတကိအိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားဟာလေမီးပဲတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲမယုံမသိဆက်ဆံရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါဒကာကြီးတွေမှအထူးသဖြင့်ဒကမာကြီးတွေသတိထားစရာပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ကယောက်ျားလေးတွေမှယောက်ျားလေးတွေဘက်ကပင့်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောခဲ့တာဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါကိုဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးညံပါပါစဉ်းစားကြည့်နော်အိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားရဲ့မိသားစုတစုလုံးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ဂျေဇုတရားဟုတ်ရလားဒါကြောင့်သူလည်းပါတော့မီးပဲနောက်ဦးဇင်းတို့ဂယုဆိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမီးကတော့သူတော်ကောင်းမီးတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းလောကကြီးအပေါ်မှာကျေးဇူးများလွန်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမီးလို့လောင်ကျွမ်းတတ်တယ်ဟုတ်ရလားအေးငြင်းတဲ့ချိန်ငြင်းရမယ်တောက်စီတဲ့ချိန်မှာတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့မီးကတော့ထင်းမီးတဲ့အခုလျှက်စစ်မီးပေါ့အခုခေတ်ကြတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့မိဘနှမျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးအဲ့တော့ရှေးသူကြီးသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဗမာရှေးလူကြီးတွေကတော့မိဘကိုမယုံမသိမလေးမစားကျေးဇူးကမ်းတယ်ဆိုရင်မိဘစိန်ရင်တင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲမီးလို့လောင်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတီးဖို့မလိုဘူးလားမလိုတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးကိုမဆက်လို့မိဘကျေးဇူးကိုမတီးလို့နော်နားလည်းမရှိဘဲနဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနေရမယ်ဆိုရင်တော့နောင်ဒနဲ့လည်းပူရလိမ့်မယ်နော်ကိုတစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တာမျိုးဒေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးမှာတမဖို့အသက်ကြီးလာပြီးမိဘတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာနာလုံးနိုင်ပါလျက်နဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ကိုမလှုပ်ခဲ့ရဘူးလို့နောင်ဒတွေနဲ့ပူလောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သဏ္ဍာန်တန်ဆက်မှာဘုရားလောင်းဇနတနာမင်းကြီးကလူတွေမှာနောင်တတရား10မျိုးရစေရအကြောင်းရှိတယ်တဲ့နောင်တ10မျိုးဟောထားတာရှိတယ်သိလားငဲကလည်းယံမသိဉာဏ်ဥစ္စာမစုသူချစ်ကိုဖြတ်သူတသက်သာသူမရ၌ပြမတုံမိပစ္စည်းရှိလျက်ဆုစီမဲ့လူမွေးမျိုးမိဘမပြုကြနဲ့ငဲတုံးကစပညာမသိငယ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးရနောင်တရမယ်နောင်တ10မျိုးဟောရင်တရားအများကြီးရှိရသွားမယ်နော်အဲ့ဒီနောင်တရရစီအမျိုးတဲမှာမိဘကိုပြုစုမွေးမြူခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းတည်းလည်းပဲနောင်တရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါတဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာနောင်တနဲ့ပူလောင်အောင်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးမှုမရှိခြင်းတည်းနောင်တရစီခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါကတော့ဟိုမျက်မြင်လောကအမြင်အရပြောချင်တာပေါ့လေကိုကမိုက်မဲတယ်ဆိုရင်မိုက်မဲတဲ့သားသမီးလေးတွေရတတ်တယ်။ကိုကမိဘအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲဒါလိုပဲမိဘအပေါ်မှာတိတ်မကြည့်တဲ့သားသမီးမျိုးရတတ်တယ်။ဒါဟိုဒါရိုက်ကြီးဒဋ္ဌိကြီးမှန်မယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်ရလား။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့လောကအတွေ့အကြုံရ
ဥစဉ်မိခင်ကြီးကအလွန်ပြောတယ်နော်ဆိုးရတဲ့သာသမီများဟာမိဘပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီများဟာသူတို့ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီမျိုးတွေကြီးရတာကိုသူတော်တော်များများတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကတော့သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းလဲခုံယူပြီးတော့ပြောတယ်မိဘရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဥစဉ်အမေကဒါကြောင့်မို့လို့သူသာသမီ9ယောက်ရှိတယ်သူ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသမီတွေကြီးပဲသာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့အင်မတန်ဆန်းကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကံတူအကျိုးပေးလို့ပြောရင်လည်းပဲရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝနောင်ရည်ကိုယ့်ဘဝရဲ့နေဝင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်သောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေပေါ်မှာကောင်းတဲ့နည်းလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ဘဝနေဝင်ခြင်းကဘယ်သူလက်ထက်နေဝင်ရမှာတော့သားသမီးတွေလက်ထက်နေဝင်ရမှာတော့ချစ်ချင်မုံမုံစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဟုတ်လားအခုချိန်မှာတော့ကိုယ်ကသွားနိုင်တာနဲ့စားနိုင်တောင်းနိုင်ဆိုတော့ခက်တင်းနဲ့နေခြင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကအမြဲတမ်းရှိမလားမရှိဘူးเนาะပြည်စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲပြည်စုံပြည်စုံသာသမိနဲ့ကင်းပြီးတော့အနာဂတ်ဦးဇင်းတို့ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါသာသမိကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တေချာမောစိတ်ညစ်ရမှာပဲဒါကြောင့်ကိုသာသမိလေးတွေကိုငငယ်လေးတွေကစလိမ်မာရေးချရှိအောင်ကိုတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့လှုပ်ချင်းသည်သူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရတော့ရောက်တယ်လို့ကိုကိုကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအခုတနည်းပြောပြမယ်နော်မိဘအပေါ်မှာကောင်းခြင်းတည်မလဲကို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သာသမီမျိုးရနိုင်တယ်မိဘအပေါ်မှာမကောင်းသောအဖြစ်ကို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီတွေလည်းရတတ်တယ်ဟိုဦးစင်ကဒါလေးကိုပြောတော့ဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုအမှတ်ရတယ်သိလားဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဏိကုံချုပ်နော်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့သားဖားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားဖားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဖေကြီးကသားကိုအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါသားမင်းအိမ်တော်ပြုတော့ဟာအဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးဦးမယ်အိမ်တော်ပြုသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မရဘူးဖေကြီးကဇွတ်တခါတည်းရွာတွေကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သူ့သားကိုပေးစားတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ကြသွားရောနောက်တော့သူတပြည့်ပြည့်နဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအဖိုးကြီးကိုချွေးမကမကြည်ဘူးမကြည်ဘူးတော့ဘူးမကြည်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒီယောက်ျားကိုအမြဲတမ်းသူကတိုက်တယ်ပေါ့ဖေကြီးနဲ့သားရဲ့ကြောင်အဲ့လိုပြောပါများတော့တင်ငုတ်တောင်တိုက်ပါများရင်နေသေးတာကိုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဖေပေါ်မှာသားကလည်းအမြင်မကြည့်တော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့နင်းလာရင်းနဲ့သူတို့မှသားလေးတယောက်မွေးလာတယ်အဲ့ဒီသားလေးကလည်းနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်သားရှစ်နှစ်သားလေးအရွယ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲကြတယ်မိမဖြစ်တဲ့လူကရှင်ဖေကိုအသေးတတ်ရင်တတ်မတတ်ရင်ကျမဒီအင်အားဆင်းပဲဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သားကလည်းဘလောက်ထိမိုက်တုံဆိုတော့ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါအဖေကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့တတ်ရမလို့။တင်းချိုင်ကုန်းခေါ်သွားတဲ့တော်တဲ့ကိုခေါ်သွားတဲ့ဖေကြီးကလည်းပဲအိုကြီးဆိုတော့ဘာမလို့

0: ဲငါတားရင်တော့ငါအားနဲ့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဥပေတမီနဲ့ငါတားမယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကျုပ်လက်လိုက်မယ်ဘလို့မှတားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလှဲပေါ်သူပါလိုက်တော့တယ်အဲ့ကလေးကအဲ့ဒါဒီယောက်ျားကဒီသားကလည်းကောင်းပြီဆိုသူသားကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုမြေဖိုးသားဖာ၃ယောက်ပေါ့လေသွားကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဖေကြီးမြင်ပါဆိုလို့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်လှဲချွတ်ပြီးတော့တခါတည်းတွင်ကြီးတူတယ်တွင်းတူတဲ့အခါကျတော့သားကမေးတယ်အဖေဒီတွင်းကဘာလုပ်မလို့တော့အာဖို့ငါ့အဖေကိုမြုပ်မလို့ကွာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဖေကတူရတာမပြီးသေးတော့မောပြီးတော့နားတဲ့အချိန်မှာသားကအဲ့ဒီပေါက်ပြားယူပြီးတော့ဟိုးနားလေးမှာခက်လန်းလန်းမှာတခါသားကလည်းအတင်းတူးတယ်တွေ့တူးတဲ့အခါကျတော့ငါသားမင်းဘာလုပ်မလို့အဲ့တွင်တူးတာတော့အာကျွန်တော်လည်းအဖေလမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်အဖေကအဖေရဲ့အဖေကိုမြုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအဖေကိုမြုပ်ဖို့အတွက်ဒီတွင်းကိုတူးတာပြီးတဲ့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ဟုတ်ရဲ့လားဘာလို့သူ့အဖေမြုပ်ဖို့သူကတူးတယ်လို့သူ့သားကလည်းသူ့ကိုမြုပ်ဖို့တွင်းတူးတာအဲ့ဒီကြမှာ तू တော်တော်လန့်သွားခမင်းဘာလို့ပြောတာတော့ပေါ့ဟာဟုတ်တယ်လေခမင်းလည်းခမင်းအဖေကိုခမင်းမှုတ်ကျုပ်လည်းကျုပ်အဖေကိုကျုပ်မြုပ်အဲ့လိုပြောတော့မှ तू တော်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ငါသားဒါမလုပ်ကောင်းဘူးဟာခမင်းအဲ့လိုပြောသလားပေါ့တကယ်တမ်းကကျုပ်ကဒါတွေကိုတကယ်လုံးချင်လို့မဟုတ်တကယ်စိတ်ကူးရှိတာမဟုတ်အဖေကိုစဉ်းစားမိအောင်လို့ပြောတာကို့ပေါ်မှာကျေသူကြီးလာတဲ့အဖေကိုဒီအမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခင်ဗျဒီလိုလုပ်တာကောင်းလားလို့အဲ့ဒီမှာသူလက်တွေ့ဆုံးမလာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဇက်တော်လေးကိုဘာကြောင့်အမှတ်ရတာလဲဆိုတော့ဩကို့အဖေကိုမြုပ်ဖို့ကြိုးစားတော့ကို့သားတွေကလည်းကို့ကိုပြန်ပြီးတော့မြုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲဒီဥပမာတူစွာပဲဟုတ်ရလားခုလူတွေကစုံရီစုံရီဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆံဖို့ကိုမကြိုးစားဘူးဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူသားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူသားသမီးကိုချစ်တယ်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတဲ့လူကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကလည်းပဲစုံရီဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့မဆံမဲနဲ့စုံစင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့သားသမီးတွေကလည်းစုံရီဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစုံရီဆိုတဲ့သဘောကြီးကဆံလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ကိုပုံမှာပဲမူတည်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဆံရီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကလည်းပဲကိုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်အတုမြင်အတက်တင်ပြီးတော့ဩကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားအားကျပြီးတော့ဟုတ်ရလားကိုရဲ့အတုတွေကိုလိုက်မလာပြီဘူးလားလိုက်လာမယ်ကိုကမိဘပေါ်မှာကလန်ကဆန်ဆက်ဆံနေတာတွေကိုကိုသားသမီးတွေကမမြင်မဲနေမလားဘလို့မှလေးစားမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့အနဲ့ကြရင်လည်းကိုကိုဘာလုပ်လိုက်မယ်တော့ကလန်ကဆန်ဆက်ဆံမှာပဲပိတ္တတို့စဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့နေရာမှာကျေးဇူးရှိလို့ကိုဆက်ရတဲ့အပိုင်းကတော့အဓိကပါဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအစင်ပြေအောင်လှုပ်သောအဖြစ်ကိုလည်းပဲဆက်တဲ့နေလို့ထင်တယ်ဟုတ်ရလားဘယ်ရှုတော့ငါပဲကြည့်ကြည့်မိဘကျေးဇူးဟာတိမြင်သားလည်းပြီးတော့တတ်နိုင်နေမြမဆက်တဲ့မို့လားဆက်တဲ့နာပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ကုံနိုင်ပွဲရမရှိဘူးအဓိကကတော့အမှန်တရားကိုတိမြင်သားလည်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ကြဖို့ပါဒါပါပဲဟုတ်ရလားဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတဲ့ဇာတ်တွေထဲမှာလှုပ်ကြံပြီးတော့ပြောနေတာတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါမိဘကျေးဇူးကောင်းအောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းအမှန်ပဲသားသမီးတွေပုံမှာမိဘတွေကချစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပေါ့မသိတာဘူးလားသိတာတာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်စဉ်းစားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းစင်မနဲ့စေတနာမြတ်တာတွေထားနိုင်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းမြတ်တဲ့အပြုအမူတွေမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအထူးသိမြင်ကြဖို့မလိုဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာကဘာလဲတော့မိဘကျေးဇူးအထူးသိပါလို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချက်အလက်6မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်မိဘဆိုတာမြတ်ပါမိဘဆိုတာလက်ဦးဆရာပါမိဘဆိုတာအိမ်ဦးနတ်ပါဟုတ်ရလားမိဘဆိုတာမြတ်သောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျေချက်ပြီးတော့မပြောဘူးနော်ကို့ဘောမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမိဘဆိုတာပါတော့ကို့အတွက်ကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုဟိုအင်မတန်ကြီးထွားခွင့်ပေးတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအဲ့လိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးဆိုတဲ့ပုံတရံတစ်မျိုးနဲ့တောင်မှကို့ပေါ်မှာ တင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားအေးကျွေးဟောင်းဆက်ရတယ်ကျွေးတစ်ချရတယ်ရွှေအိုမြှောက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထောက်ပါဂေါရမီထေရီကြီးပြောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပေါ်မှာအရှင်ဘုရားကျွေးကြည်ပါပြီဆိုတဲ့စကားကိုလည်းထောက်ထားပါအဲ့ဒါကျွေးတယ်ပဲမဟုတ်လားအေးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ယူသားတဲ့စိတ်သာရှိပါစေပြန်ဆက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပြန်ဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလိုပြန်ဆက်ချင်းဒီပင်နဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ပါယေရှုဆိုတာမဖြစ်မနေဆက်ကြရမှာပါဟုတ်ရလားဒီအဲ့ဒါလိုနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ကြမလဲမိဘတွေအစင်မပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့လောဘရဲ့အလိုပြည့်သည်အထိငါအခြေအနေကောင်းမှပဲဆက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အခြေအနေကောင်းသည်အထိထိုင်ဆောင်နေမလားဟုတ်ရလားဒါမှမဟုတ်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလားစင်သားတဲ့မို့လားစင်သားတဲ့ ਨੇ အဲ့လိုနီးနေမိဘပေါ်မှာဆက်ရမယ်ယေရှုဆက်ရမယ်နောက်ဆုံးကိုကကြက်တဲလွန်းလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ခြိုးတဲ့စကားအေးတဲ့မြစ်တာတော့ပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရလားပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအကောင်းဆုံးယေရှုဆက်နေကတော့တရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိအောင်ပြောပေးနိုင်ရမယ်သီလမရှိတဲ့မိဘကိုသီလရှိအောင်ပြောပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့เออสนเจมุสาก็ไม่ใช่เดวินโตได้มีบ่าก็สนเจมุสาก็ชื่ออ๋องเผื่อไปไหนอ่ะเออแล้วอกางซงเจซุสั่นนี่บ่าเด้หอยล่ะเอ้อดิโลเจซุเตียก็ติเมนาเลยไปแล้วเจซุสั่จักมั้ยဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွင်ကိုချမ်းသာမှာပါတရားမင်းဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းတရားပါဟုတ်ရလားမိဘရဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာတွေတပတ်လဲပြီးတော့အင်မတန်ကြက်တည်ရှိတဲ့အေးချမ်းနဲ့အိမ်တအိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ရလားเอโกရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဒီစေတနာတို့ရဲ့အကျိုးပေးကိုဒီဘဝတည်းမခံစားရပြီဘူးလားခံစားရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တရရစေအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုးသောအကျိုးတရားတွေကိုလည်းမျှော်ကိုးပြီးတော့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အကင်၍ကျေးဇူးကိုမဆက်တဲ့အပြင်ကမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတရားကိုအတိအမှတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပိဋကဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်နိုင်လို့မီးလို့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရစေနိုင်လေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ပူပူလောင်လောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးတခါတလေစိတ်ဆင်းရဲတာကပဂတိမီးကိုကန်မိတာတဲ့တောင်အခံရခက်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်ဘဝမှာအစင်မပြေခြင်းဆိုတဲ့မီးတွေအလောင်မခံရအောင်မိဘကိုဂယုတစက်တမျက်တနှိုးတံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါအပြစ်တရားတွေကိုပြောနေတာနော်မိဘကိုကျေးဇူးမဆက်ကျေးဇူးမသိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်လိုသားသမီးမျိုးရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲယုံကြည်သောအဖြစ်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့အထင်ကလေးကိုပြောတာပါဟုတ်ရလားကိုကကျေးဇူးတရားနာလဲမိဘကျေးဇူးကိုသိအဲ့ဒါလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်မှကိုသားသမီးကလည်းပဲကျေးဇူးတရားနာလဲကျေးဇူးသိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သားသမီးမျိုးလေးတွေရမှာဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုဘဝရှင်ရေးကိုတွေးသောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာတတ်နိုင်မြတ်ကောင်းရဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့အချက်အလက်6ခုနဲ့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ကြားမှာထားရှိရမယ့်စိတ်ထားကလေးတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြဒါပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ရလားတတ်နိုင်တယ်မြပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းကွက်ကိုသာစုံအောင်ကြည်ပါငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ခြာပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တပတ်ပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာနော်ကောင်းကွက်ကိုတော့မျက်နှာမလွှဲနဲ့နော်အေးအဲ့ဒါကိုတော့မျက်ကွယ်မပြူနဲ့မိဘတွေကကိုယ့်ပုံမှာကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒစိမ့်စိမ့်သာတွေးနော်ငွေကလေးကစပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိမိဘတွေရဲ့ကိုယ့်ပုံမှာတင်ရှိနေတဲ့ယေရှုတရားထားရှိထားတဲ့စေတနာချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မေတ္တာဒါတွေကိုသိအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်မရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာအင်မတန်ခက်တယ်ရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာဘာမှခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးသိအောင်မလုတ်ကြလို့သာမသိကြတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဥစဉ်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့မိဘရဲ့မေတ္တာစေနာကျေးဇူးတရားတွေကတကယ်အရှိတရားတွေပဲမို့လားဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဒစိမ့်စိမ့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ပေါ်မလာပြီဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့ဩငါပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာငါပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာလို့သိရခြင်းဒီပဲလေငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘတွေအစဉ်မပြေသည်အထိစောင့်နေပါမလားမဆောင်တော့ဘူးစားတယ်ရမရှိလို့သွားကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်နူးမှုကိုရစေခြင်းတယ်မိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေရစေခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့
1: ဒီစားဝဲတောက်ဖွဲဝက်ဖွဲကလေးတွေတောက်ပေးရတာဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းလဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းတရားပေါင်းတို့အလေးထားပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လက်တွေ့ကြတာကိုပဲပြောချင်တယ်မိဘတွေကိုအဆင်မပြေတဲ့အထီထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနော်ပြီးတော့ပါတော့ကိုအဆင်ပြေခြင်းတလောက်ကြီးပြေသည်အထီလည်းပဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအ ਨੇ စုံချိုတဲ့စကားအေးတဲ့မြစ်တာတော့ပေးပါဒါကလေးကတော့ဥစဉ်ကအနှစ်အနည်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြီးမားလှတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်သောအခြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလိုက်နာကြတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဥစဉ်တို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဥစဉ်တို့တရားဟောတာတနာရီနဲ့15မိနစ်ရှိသွားပြီနော်အေးဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့စကားတွေကတော့ထက်နေတယ်ဒါပထမဦးဆုံးဟောတာပဲမိဘမေတ္တာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးအထူးတည်ပါတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်

တာခင်ငါဝါလူသေးစုမငါပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆူဆူတော်တာဘာဖျက်ရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကိုယ်တည်းသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိယောဆိုသောစေရန်သောတရားတော်

Thank you.

ယောကံဘောဓိနိတိယသတိယသာသနာတော်ဘုရားကြီးတို့ကနေဒီရန်ဒီနောလောကံကာယံနာချောနမောမာကာမိကံသာသနာယောနာချော

သာမန်ကတော့ဘာသာကြားတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့မှာလည်းနိုင်ရှိတဲ့တော့

နာတရားဘာလို့ဘာလို့ဒီကြောင်ကြောင်မှလူတွေကြောင်ကြောင်ရှိဖို့ရည်

ဝိပါဒာယိဝိပါဒံသမာဓိပရိယသံတေနောကာကနာဘုမပရိယသံတေအယိသီဇံသာမဏေသီဇံဝိပါဒာသံသံကံနာဒီမှာကျောင်းရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကိုပုံပြရအောင်။အနာဂတ်ရဲ့ဝိသကာရုံးဆိုတာ။အခုဒီမှာဒီနေရာမှာလည်းဖြစ်တယ်။အနာဂတ်ဒီကြီးကစေတနာကောင်းတဲ့ယောက်ျားဆောင်ဆောင်ရှိတဲ့အခါမှာစံကတာဖြစ်တယ်။ဒီပါကကြားမှာယူလာတာ။အားလုံးရဲ့ဆုစိတ်ကမှာရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့ဒီဆံမပူတယ်ခင်ဗျာ။ဘုရားရှင်ကတော့ဒီမှာသင်္ချာတာတာနာလို့ချီးကျူးတာပဲ။ဒီပါစုကဘာလို့ဘာလို့ဒီဘုရားရှင်ကလည်းစီးနေရှိတယ်လဲ။ဘာလို့လဲဒီပါစုကဘယ်လိုလဲဖြစ်ကြနေရှိတယ်လဲ။ဒီမှာဆံမပူတဲ့ဆံမပူတယ်နာမည်ကြီးကိုဆောင်းပါးပြီးချီးမွမ်းဆိုင်ကိုမြင်ကြ။ဒီကအားကြောင့်မာလီဆောင်းပါးပြီးချီးမွမ်းဆိုင်ကိုမြင်ကြ။နာမည်ကြီးကအားကြောင့်ဆောင်းပါးပြီးချီးမွမ်းဆိုင်ကိုမြင်ကြ။ဘုရားကဘုရားကစီးမွမ်းရေးရှိတယ်။ယောဇာရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်များမကြောက်တော့ဘူးခဲ့။ဒီအစရတောက်တာများဖြစ်နေစမ်း။ဒီတော့ငါလည်းမြန်မာတက္ကသိုလ်မှာအတော်တကြီးကြီးလေးတောင်းပန်နေတယ်။ဒီတော့ဒီနေ့ရစတဲ့ပြဿနာများဖြစ်ရ။ဘုရားဒီကောင်ဆောင်ပေးလား။ဒါရင်းတကြီးကြီးမှာနားပိုင်နေရောဒီနေ့ကလည်းပြန်လာလဲဆိုတာတိကျသိဖို့လည်းခက်တယ်။ဒါကဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းပါမယ်။ဒီလိုတော့ဒီလိုချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြီးဒီလိုချင်းမှာဘာမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာသိရတယ်။ဒီလိုပါဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။အမေရောက်လာတယ်

0: ်တဲ့ဆရာကိုလည်းမာနကတာသူ့ဘာသာတူတူတူတူတူတူတူတူတူတူနာမည်ကြီးကြီးပါလို့ရှိတဲ့ပန်းကံစမ်းပူရပါမည်တော်တဲ့ပြုလို့ရှိတဲ့ဉာဏ်တူအမှန်တော်ကိုသိရရန်ဖြစ်ပါသို့သောသာသာအစရဲ့သာသာသိက္ခာပညာပညာခံလို့သာမန်လေးသာချစ်ကြတယ်သာမန်လေးသာချစ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သာမန်လေးကသူ့ကိုချစ်တယ်ဘာလို့လဲသူ့ကိုသာမန်လေးကမိစ္ဆာမျိုးဆိုတယ်သာမန်လေးကလည်းပြည့်လို့ကြောင်းလို့ပြောရတာခိုင်းတာလို့ဥပစာခိုင်းတာလို့လုပ်ယူတာသာမန်လေးကတော့ဝိရဒနာရှိပြီလားဘာသာပြန်လာလို့ငါမရမယ်အရစိတ်နဲ့ရတဲ့ပတ်တာနဲ့ချက်သွားတယ်။အံတမယဉ်ကျေးမှာပါလို့ဆိုတယ်။ဒီလိုပဲ။အခုဥပဒေနဲ့ဥပဒေပါဆုံး။သူစာနာတော့ပြောရမှာပဲ။ဒီသာမန်လားဘယ်လိုကြာခင်ဗျာဒီတော့ဘယ်လိုကြာနေစီးနေဒီကောင်ကဆန်းမှန်ပြောရတယ်ဒီကြာမယ်ဆက်ပြီးကြံကြံချိန်ပါတယ်အနေနဲ့ရအောင်ဆိုတဲ့သူကဘာလို့လဲကြာဘုံပါနေတာတချို့တွေပါလို့ဘယ်ကောင်ကြီးစီတူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကတော့အဖေကိုပြန်ရတယ်။ဒီနေရာမှာမောင်ရှိတဲ့ဒီကောင်မှချိပါတယ်။ဒီနေရာကိုပြန်ရအောင်လို့ဒီနေရာကိုပြန်ပါမယ်။တောင်းရတဲ့ချောင်းရုံကနေပါလို့ပြန်ရ။ဘာကိလာလဲဆိုရင်ပြန်ရတူချောင်းရောဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ။အင်းရောင်းရတာကတော့ဒီလိုမျိုးမိခါတဲ့ခြင်းနဲ့ပါမယ်။ဒီကောင်ကအဲ့လိုကြောက်။ခေတ်ကတော့ဒီလိုကြောက်တာ။ဒီကောင်ကလည်းဒီလိုလက်ချက်ကိုကျေပါမယ်လို့ထင်တယ်။ဒီကောင်ဆက်ပါပြောတယ်။ဒီလိုခံရတာ။တကယ်လို့ဆက်လို့ဆိုတော့ဘာလာတာတောင်း။ဘာပါလဲလဲမိခါတာတော့မိခါတာနဲ့ခေါ်တယ်ကမဟာမေတ္တာဆွေးနွေးကြပါစေ။ဆီလီကြောင့်ဆီထားတာဖြစ်နေတဲ့တာဝန်ရှိနေတဲ့ဘာသာပေါ်ကစေတဲ့အားဖြင့်ဆွေးနွေးတာကိုရှိတယ်။ဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့အရာအမှန်ဆုံးတဲ့ပုံစံမျိုးကမဟာမေတ္တာဆွေးနွေးဆိုတော့ဘာလဲ။ဒါကဒီကမဟာမေတ္တာဆွေးနွေးတာကိုလည်းဘုခုရရတယ်အမေကအဆောင်အောင်ဖြစ်ပါစေ။ဒီတော့သာမန်လေး။မဟာမေတ္တာဆန္ဒနာရဲ့စံကြီးဝိညာဉ်ပါလေ။ဘာလို့ဒီကောင်ကချီးတူးတူးလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အလားတူစံစံဝိညာဉ်စံဝိညာဉ်။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။ဒီကောင်ကလေးညီမလေးကသူ့ဆောင်တော်ကသူ့ဆောင်တော်ကအဲ့ဒီရောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကချီးကျူးတဲ့တာမီယောင်းတဲ့နေရာကဘုရားမိခါလေးကသူ့ဆောင်တော်ကိုဒီကောင်ကလေးမိခါလေးကသူ့ဆောင်တော်ကိုဒီလိုလေးအကျိုးပေးနေတယ်သူ့ဆောင်တော်ကိုဘာလို့ဘာလို့ဆက်လာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်လာလို့မရဘူးဒီကောင်ကလည်းသူ့ရောက်ပါများဖြစ်နေမိသားစုလို့ဆိုတာလည်းကဘယ်လို ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကနေဒီကနေ့ဒီနေ့ကတမိကကိုမိမိရဲ့စိတ်ကြံနဲ့နေနေတယ်။ဒီကနေ့ကဒီကနေ့ချမ်းသာကြောင်းတာ။အခုဒီတမိကအားနေတယ်လို့ဆက်ကြည့်။ဒီကနေ့ကိုမိရဲ့တဲ့ပြည်အားနဲ့ချမ်းသာလာတယ်။ဒီကနေ့ကိုမိရဲ့ဒီမှာသူ့ဆိုင်ကတော့ဒီကံကံနာမည်တစ်ခုရဲ့ပါးနေတဲ့စာပေလေးဒါကလည်းဒီကစာပေမှာမနက်ရက်ကအမိသားတွေကိုစာပြန်စာရေးပေးချင်ဒီလိုစိတ်ကိုပြန်ထုတ်ရမယ်။ဘုရားကစာပေများလို့ပါလာဒီစာပေစာရေးကိုစာအုပ်လို့ကြည့်ရမယ်။ဒီကံကံနဲ့တူကိုရတာအစ်ကိုကလည်းဒီလိုပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲဘုရားဆရာတော်ကတမန်တော်ကညစ်ဘာသာရေးကိုသိနေတယ်သိနေတာကဘာလဲဒီလိုလဲဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ကတော့ဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘုရားတို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဘုရားတို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဘာလို့ဒီပန်းကိုဆင်းရဲခဲ့တာ။ဘုရားရှင်ကဘာမှမရှိတဲ့အစားအသောက်ရဖြစ်တာ။ဘာလို့ဒီနေရာမှာရှိတာ။ဘုရားရှင်ကဘာမှမရှိတဲ့အစားအသောက်ဒီစီရီယားဆောင်းရောင်းသွားတယ်။ဒီတန်ရီယားဆောင်းကောင်းတာမျိုးတွေတည်ရှိနေတယ်။တာမန်ပြတ်တယ်တည်ရှိ။ဆောင်းရောင်းသွားတယ်လည်းလည်းတော့ကြွတယ်။ဆောင်းရောင်းရဲ့အလုပ်လေးဘာလို့ဒီစီရီယားလေးဆောင်းတယ်။ဒီကြောင့်ရောင်းရောင်းလေးတွေကလည်းဘာလို့ဒီတာမန်ကိုဆောင်းနေလဲ။ဆောင်းရောင်းသွားတာလဲ။အာမေနတိတိအာမေနတိမန်ချီယောတိယဘုရားမိသားစုတည်းချီးကျူးခြင်းနဲ့ဘုရားမိသားစုအားသာဘုရားရှင်ကဘုရားဆောင်ရမှာစိတ်ကတည်းကတုန်ကစိတ်ကြီးစားတာဘာသာရေးကိုရေးစားတယ်ဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်ကျင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေကတကယ်ကိုရောက်ဆောင်တာရောက်ပါလေဆိုတာ။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးသူစဉ်းစားလို့ရှိလို့ရှင်ရောင်းဆောင်ရမယ်အားမရတဲ့ကြားရတာ။ရှင်ရောင်းဆောင်ရမယ်။ဘယ်ဆောင်ရရောက်ပါလေဆိုတာရှင်ရောင်းဆောင်ရမယ်။ဘယ်ဆောင်ထားတာဒါတော့ဒီလိုမျိုးကြီးနေတယ်ဒီညကြီးကပြည်ပြည်ဝင်တယ်။မင်းတို့ကဆက်ဆက်မဆက်ဘူး။ဒီလိုကြည့်နေနေပြီးဆက်နေတော့။ဘာသာပြန်လာတာ။စူပါဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူး။ဒီစုံစုံလုံးကိုတန်တမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာလို့။ဒီစုံစုံလုံးကိုတမောထားလို့အပ္ပဒါကံကမ္မအပ္ပဒါကဝိညာဉ်ကိုဆိုရတဲ့အပ္ပဒုတိယဘုရားကိုတိတိပိကံကိုအဲဆုံးမှာပါတယ်။ရှင်ရဲ့ရှင်ဆိုင်ကြားလို့ရှိရင်မဆက်ရဘူး။ ဆုံးမဟောတာပြီးလို့ရှိတယ်။ဘာသာရေးရောင်းရတဲ့အမှဆုံးဆုံးဆုံးမလို့ကျောင်းမှာနေတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေရှိတယ်။ဆုံးဆုံးဆုံးမဟောတယ်။ဘာလို့ဒီလိုဆုံးဆုံးဆုံးမလဲ။ဆုံးဆုံးဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဒီနေ့ဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့ဒီကအစ္စရာမဟာပဒံဒီမှာရှိတဲ့ဒီကဘာလို့ဒီလိုဆက်ပြောနေလဲ။ဒီကကျေးဇူးတင်ကြားလို့ဆက်ပြောတာ။ဆင်ခါလာချက်မလေးမဟာပဒံပြောရတာမှန်နေတာအများကြီးကိုယ်ဆက်ဆံတာဆိုတာအမှန်ဘူးကြီးမဟာဒါဇာကိုကျေအောင်နဲ့အပိုင်းတွေတောင်းချင်မှုအမှန်မင်းရပါဘူးသူကလည်းဘုံတောင်းပြန်တာဆိုရင်ကိုယ်ဆက်ဆံတာတပတ်မျိုးစုံတိကျတဲ့မဟာဒါဇာကိုပြောလို့ရတယ်ကျောင်းတော်တဲ့ညာဘောင်းပေါင်းပေါင်းဆိုမဟာဒါဇာဖြစ်ကိုယ်ဆက်ဆံတာမဟာတာဘာလို့များအောင်လဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့မကြည့်ရမလဲ။အပန်းရောင်နဲ့ကြည့်ရမလဲ။စဉ်းစားစဉ်းကျင်နေရတယ်ညာ။အခုဒီလိုပါပြီ။စဉ်းစားစဉ်းကျင်ရဖို့ကြာတယ်။ရောက်ဆောင်ရမှာစဉ်းစားရမှာဥပမာလေးပြည့်ပြည့်။ဒီဥပမာလေးကိုလေ့ဆောင်ရအောင်။ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်နေလဲ။ဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်နေလဲ။ဒီလိုတော့လည်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်နေလဲ။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်နေလဲ။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်နေလဲ။ဒီလိုတော့လည်းမရှိဘူး။ဆင်းရဲတယ်လေဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲတယ်ကြာတာဆင်းရဲတယ်ဘုရားရာဇဝင်ကနာပြောတာဒီနာပြောတာဆင်းရဲတယ်ဘာလို့လဲဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဘာသာပြန်ကိုယ်ကမပြောဆင်းရဲတယ်ဒီဘုရားမင်းကြီးလေးဘုရားဘုရားနာမတော်နာမတော်လားဘုရားကဆင်းရဲတယ်နာမတော်လားဆင်းရဲတာပဲလေ။ဘယ်လိုဆိုလဲ။ဒီလိုမင်းရဲ့ခံစားရနာမည်ကလေးတွေပတ်စပ်တာ။အလောင်းတိုင်းကသူ့စာတာ။အရှင်ရာမန်ရဲ့ဒီလိုရဲ့ချိန်ပတ်သူ့စာတာ။အလောင်းတိုင်းစာမန်ရဲ့တိမျိုးဝင်နေပြီ။ဘာပဲလုပ်စားပေးစမ်း။ဘာမင်းလည်းဝတ်တော့ကြည့်လို့။လက်ပတ်တော့ပါဒီ။ဒီလိုသမိုင်းကျော်ရဲ့ဘူးမျိုးမှာဒီလိုရဲ့ချွေးမှာသူ့ဆောင်တာ။ရောက်ကမ္ဘာကိုပြန်ပြီးဆောင်ရုံနဲ့ဘာသာအခြေအနေတွေကိုဆောင်ရုံရောက်ကမ္ဘာအမှားကြီးကိုပြန်ဆောင်ကိုယ်ကရရပါမှန်းရပါချင်းကျေပါလို့ရှိစေနော်။ဘာလို့ရပါမှန်းရကြရပါမှန်း။အရင်ကလေးကဒီလိုမှမဖြစ်ဘူး။ရပါမှန်းတယ်ကျေစပ်ဖို့။ကျောင်းသားတွေကဒီမဆိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲဒီမဆိုင်။ဘယ်လိုဆိုင်ရလဲဒီပြောရင်ပြောရတယ်။အဲ့ဒီကိုသူစွာပေးပြီးတော့ပြေးတယ်။ဘာသာမှာဘာသာကြောက်တာမင်းမင်းကဘယ်အောင်ကြောက်တာမင်းပြေတယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲလို့ဒီမှာပြောတာဘာလို့ဒီလိုဒီမှာထားတာဆက်ဆံတာဘာလို့ဘာသာကြောက်တာအဲ့လိုနေနေဖြစ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေမှာကြောက်လို့ညာလို့အဲ့ဒီကပါအားလုံးကပြင်ပြီးဆွေးနွေးတယ်။ဒီကနေ့ကစကြဝဠာနဲ့ရောက်ကြတယ်။စ ဆောင်ဖြစ်ခြင်းဘောနာမတူတဲ့ခြေရှိတယ်။ခြေချောင်းတွေကအဲ့ဒါကိုဘုရားကမှန်ပါလေတန်ပါလေလို့ဆိုပါတော့ခါခါခါဘုရား။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါအာရုံစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောဆိုတာကအားကောင်းလို့ပြောတဲ့ဆီ။ဒီလိုမျိုးနဲ့ဘာမှမကြည့်ရဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုမှမလုပ်ဆိုင်တော့။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။အမေကလည်းကြားလာတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုရင်စိတ်ချမှာပေါ့သူကလည်းရောက်ဆောင်လာတာပါဆရာကြီးဆိုတာဒီလိုဆိုတယ်ဘာလို့ဘုရားကတော့ဆောင်းနေတယ်ဆရာကပြောနာမည်နဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒီကမှာဘာများပြောတာလဲဆိုတော့ညာပြောချောင်းနာတာပဲစေတနာနဲ့အားရအဲလိုညာချောင်းတွေညာချောင်းတွေချက်တယ်နာမည်ဒီကြီးကဒီမှာအဲချောင်းတွေမျိုးစံထားတာဒီကမှာသူများချောင်းနာတာတိဒီလိုဆောင်နေတဲ့ဒုစရမလာခဲ့တဲ့ခေါင်းလိုက်။ဒါကတော့ပုံပြီးတော့ဆောင်တာ။ဒုစရမဒီအားလုံးတွေ။ဘုရားပြောတယ်။ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးလို့ရှိတယ်။ဘုရားကတော့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲ။ဘာသာချက်သွားတာဆိုတော့ဒီအားလုံးချင်းချင်းဒုစရမကစာတာပါဆိုဒီကံကြောင့်ဒီချက်ကမင်းချင်းတို့ကစိတ်ဝင်အောင်သာသနာ့ကိုစံပါလာတဲ့ဆရာတော်ကသာသနာ့ကိုရောင်းပါ။ရောင်းလာတဲ့ကံကိုစံပါရတယ်။ဒီလိုလေးကိုသိမှာ။ဒီလိုမျိုးကိုသိမှာ။ဒီမှာကတော့ဆိုတာဒီမှာပတ်သက်တာကတော့ဒီကံကမှန်းနေတဲ့အခြေအနေမှာဒီကိစ္စကစောင့်နေတာကိုဝေဒနာဖြစ်ရှိမှာတတိယအနောက်အပြတ်ဆုံးစစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်စေတနာမာတာသမာဓိစေတနာသာသနာ့ကိုသိစေ။သိစေတာ။ဘုရားကတရားနာကိုသိစေ။သစ္စာမှာတရားမှာ။မိစေတနာရဲ့အတူတက်သိစေ။အဆန်းကတော့သတ္တမဘာသာသမားစုံပါလားစေတူရဲ့အဆန်းကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အမေကလည်းအဆန်းကိုသတ်တယ်ဒီကံကြမ်းတာလည်းဒီလိုမျိုးလေခုလိုခုနကလေးကလည်းအဲ့ဒီကံကြမ်းတွေလည်းမြန်မာပြည်ကလည်းဆောင်းနေတယ်ဆိုတာ။ဒီကံကြမ်းတွေကဒီကံကြမ်းတွေရှိမှလား။ခေါင်းတွေတွေရှိမှလား။ဆက်ကြည့်ရင်တည်းကဒီကံကြမ်းတွေရှိမှလား။ဘာသာပြန်လို့ရှိမှလား။ဒီစီရင်ကျူရဲ့အစီအမံကတော့ကျန်ပါလားဒီစီအမံလားဘယ်လိုဆက်ဆံမှာလဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီဒီကောင်ဆောင်တဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဆောင်ရလဲဘယ်လိုလဲ နောက်ထပ်ရတာကတူတယ်ဒီစုမကြီးအားလည်းအချင်းချင်းပြောတယ်ဒီလိုမှနားမလည်ပါဘူးလေဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကြီးစီးရမှာပြီးတော့နားလည်ပါမယ်ဒါဆံရအောင်အဲ့ဒီစီးရတဲ့အခါမှာစီးရမှာစင်းမနဲ့ရောက်ပေါ်မှာတက်ကြရတဲ့စင်းတာစင်းဒီတရားတက်ဖို့ပေါ်မှာဒီလိုဆက်ဆံတဲ့အခါအမျိုးသားတော်ကအဆက်ဆံရတဲ့စင်းရဲ့ပုံကိုကြည့်ရတယ်။ဒါဆံရတာဒီခံရင်းဆက်ဆံရတဲ့ပုံကကျွန်မအစ်ကိုတောင်းနေလို့ရှိနေတာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုမျိုးရှိနေတာမျိုးရဆိုင်ရမှာဒီလိုရှိပေါ်လာတယ်မှာဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုရှိနေလဲတကယ်လို့ပတ်သက်တယ်ရဆက်ကြမ်းခါစားမှုစားနေစိတ်အဲဒီကျေကျေမှာကြားရတယ်ဒီကနေ့ဘယ်လိုလဲတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာပြန်တော့ပြန်ပြီးလည်းတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်နေစုံစမ်းအောင်လည်းတော့မကိုစီးတယ်လားမရှိဘူးစုံစမ်းအောင်စုံစမ်းအောင်ပြန်ပြီးလည်းရှိတယ်မြေတားကိုလည်းတော့ရှိတယ်မြေတားကိုလည်းတော့ရှိတယ်စုံစမ်းအောင်ပြန်ပြီးလည်းရှိတယ်ဒါအုံးတင်းကိုလည်းပြန်လာရှိတယ်လည်းရှိတယ်အလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေတားကိုဆက်ကြောင်းပါတာလည်းရှိတယ်အဘိဓိကစေတေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒီကမှာဒီရှင်ကပြဿနာကိုဆုံးတော်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါစေတေကမယောကိုသိချင်တယ်။သူကချင်တာကလာမှာပဲ။ဒီကမယောကဒီမျိုးမျိုးကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းမှာဆက်ကြည့်ရအောင်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်ဘာမှမသိဘူး။ဘယ်ဘာမှမသိဘူး။သိစမ်း။ဘယ်ဘာမှမသိဘူး။သိစမ်း။ဘယ်လိုစမ်းလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ကျေတော့မြို့သားရောက်တာပထမဆုံးအရင်ကလေးကတော့ကျွန်တော်ပြန်ရတော့ဒီတော့ကျုပ်ရင်းနဲ့တောင်းတာကချစ်ချင်လို့မရှိတာလို့ဆက်ချက်သိတယ်။ဒါကအရင်ကအရင်ကခံစားရတာပထမဆုံးဆက်ချက်ပထမဆုံးကျေတော့အဲ့ဒီကံတွေကံတွေဘာလို့ခေါ်လာမှာလဲသူရဲ့ကျေးဇူးတော်ကဘာမှမရှိဘူးစောကျမ်းစာကအတူနေတဲ့ထိုင်တာလည်းဘုန်းကြီးကလည်းစဉ်းစားနေတယ်ပြရအောင်ပြရမှာမှာမရရကြတာလည်းတွေ့အတူတူတောင်းလာမှာစိတ်ကြီးကြီးမှာစကားပြောတာမှကြောက်ပြီးဆက်ရတယ်ပြောနေတာသိရတယ်နော်စိတ်ကြီးပြောဒီမှာသူ့အပေါ်မှာကျောင်းလုံးဝမကြည့်ရစီတယ်ကံလာဒီပါဝင်နိုင်ဆက်ပါလားဒီပါသူ့ဒီလိုရအောင်ကြားပါလေ။ဒီပုံစံကဒီပါဝင်တာကိုလည်းဒီလိုပြီးရှိသွားလိုက်တာ။ဆက်ထားမှာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဆက်နေတယ်လို့ပြောနေတာ။ဒါလည်းဆက်နေတယ်။ဒီလိုကောင်းတဲ့လက်ထားမှာ။ဒီလိုရစံတာလေ။ဆောင်းကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကြံပေးချက်။ဒီလိုမျိုးကြံပေးချက်တွေပါ။ဒီကြံပေးချက်တွေ
1: ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်
0: 你说要把它弄到家吧，地上家我就想你了，地上也看到你，那么一到四十多你就老了，那你有什么意思呢？这不是让我们住在心里的吗？我们这边地要讲讲，怎样办嘛？我是说去哪里了？住在心里。老家伙把车开大了，对吧？你是不是没有车？你已经有开大的车了，啊？你已经有开大的车了。那你肯定是哪样东西不对？你有那个路差，差在哪里？是不是路呢？你要挖吗？不要挖啊！不要挖！不要挖！上天啊！上天有什么路？有天门，有天门，只要有天门。哎呦，我现在天上有个蚂蚁，是动物里的吗？小蟑螂吗？哎呦，是什么？你真正看到的，是啥子东西？你的研究呢？你就是嘛，你这个人，你穿的，你穿的那个是吧？你那个研究你看呀，我们这个楼上看，哪个都有人看，也是哪个都有人。哎呀呀，跟你吃啥没有？我今天六十分钟忙，八十分钟忙，我没时间。我不能忙，我不能忙。哎呀，我今天要忙完了事情。我要叫你看到有多大的市场呢？人家都没有，哎呀，他妈的！是你看到的市场没有没有没有？哪个看？哪个看嘛？你也没有当过嘛？你只是不是那个样子嘛？不是你没有的事，是你没有的事。我那是，我那叫哪个样子？你只是个女人，就是人，就像是见到你一样。他们那个大门也堵了，啥事都没有，死地里了。不能给那个算上钱。今天的地震的时候，就在东东的早上回来，哪有大人的事情？你怎么能不管？那干嘛非要天天说说不管？是你的人的不管，你的事情，你怎么准备不说说？所以，你都没有人要帮忙去，那你肯定没有人要帮忙去，那你肯定就无法帮忙。你肯定要他帮忙，对不对？肯定的，对不对？错的。那你们拿了，你们拿了，肯定的，对吧？那么你有，你有。那外国人，那么

Thank you.

ခုရှင်မိမိတို့ရဲ့ဆိုးရိုးပေါက်ကြတဲ့အခါမိကြောင်ကလည်းဆက်ဆံတယ်အမှန်ကိုသိတယ်ဆက်ဆံတယ်မိစိတ်နဲ့ရင်းနေမိတယ်ဆက်ဆံတယ်ဒီကံပမာရဲ့ဒီလူစားကဘာကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အခါမိကံဆုံးလာဘူးရင်းမိတယ်ဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်အင်းဒီကောင်ကစီးရပါချင်လို့ရုပ်တရားလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကြီးချင်းအင်းဒီကောင်ကစီးချင်လို့စီးချင်ကြောက်ဆုံးလုပ်နေရပါဘာလို့ချက်ကလို့ဖြစ်ပါစေလဲကုသိုလ်ကြီးအနေဖြင့်ဒီကောင်ကစီးချင်ဆိုတဲ့အမှုတွေဝင်လာပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီကောင်ကလည်းမင်းကဘာလို့ဒီလိုကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးလို့ပြောတာရှိတယ်ဒီလိုကျေးဇူးတင်ကြအောင်ပါ။ဒီအားဖြင့်ပေါင်းကျေးဇူးတင်ပါမယ်။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရလဲ။ခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်။ဒီကဘာအချင်းချင်းဆက်ဆံနေပြီ။ဘာသာလဲလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဒီမှာကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုတာပါစီရတယ်။ကိုကြည့်လို့ဆီရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာလို့ရရရရဆီရမယ်ဆိုတာစီရတယ်။ရှင်ရဲ့ဒီစီမံအားဖြင့်အပေါင်းအသင်းဒီနေ့ကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီစီမံကိုမဆန်းရဘူး။ဒီနေ့ကဘုရားရှင်ရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရှင်ရဲ့ရှင်ရဲ့ရှင်ရဲ့ဒီစီမံကိုဆက်ပြီးဆက်ပြီးနေတာပါ။ဘုရားရှင်အတွေ့အကြုံတွေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီစီမံကိုဆက်ပြီးဆက်ပြီးနေတာပါ။ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာလေဒါကစီမံချက်တွေဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ကိုဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တာလဲအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတယ်ကျောင်းရှိတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းကျောင်းကလည်းအမှန်တရားကိုပြောခွင့်ရအောင်ဆရာကလည်းပြောတယ်ဆရာကလည်းကိုယ်ကိုယ်ကဘာကိုပြောလဲကျွန်တော်အစောကြီးတည်းကမတူဘူးဆရာကလည်းပြောတာပါတယ်အင်းလည်းလူကြီးကတည်းကမာနစတုံးဖို့လည်းစိတ်ကြံကြအထူးလို့ဒီလိုပါဖြစ်နေတယ်။သူစိတ်ကြီးနေတာတော့တယ်။ဒီအန်တာကိုတောင်းပါတယ်။ရုပ်ရှင်တွေကိုတင်ပြီးရေးစာ။ဒါကြောင့်လည်းသူကသူစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးနေမှာလေ။ဘာသာရေးကိုလည်းကြောက်ချင်တယ်လို့သူစိတ်ကြီးကိုမကူမလာဘူးဆိုပြီးဒီနေရာမှာကြောက်။အဲ့ဒီကြောက်ပါလို့လည်းပြောတယ်။ဒါကြီးကြောက်တော့တော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာသာရေးကိုရေးစာဆိုလို့လည်းမရဘူး။ချက်ချင်းချင်းကြောက်ကြောက်နေတာ။တော့ချက်ချင်းချင်းကလည်းငိုကြောက်ကြောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ဘာလို့ဒီလိုချင်းချင်းကတော့ခုမှမလုပ်သေးဘူး။ဒါကတော့ငါကပြောတယ်။ဒါကစနေပြီးချင်းချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမျိုးစုံတရားနာရှိတော်မူပြီးဒီကောင်ကိုဒီလိုနဲ့ပြန်ဆောင်ပါမယ်။ဘယ်လိုဒီကောင်ဒီစားမယ်ဆက်ပါဘာသာပြန်ရတဲ့တရားနာအားဖြင့်ဒီစားမယ်ဆက်စပ်တဲ့လေ့လာစုစုတွေကိုတက်ရှိရတယ်။ဒီလိုရှိတဲ့စိတ်ကိုထားတယ်။ဘုရားရှင်ကိုဆက်ပြီးစားမယ်ဆက်ပါရစေ။နောက်ဆုံးရှိတဲ့အခါမှာသမာဓိအားဖြင့်ဆုံးနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဒီနေ့တရားမရှိတဲ့လူတွေလည်းအားလုံးကိုဆက်ဆက်မှုပြီးတဲ့ပြင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဆက်ပြီးပြောမယ်။အင်းဒီအရင်ချိန်ကအများကြီးပြည်စုံနေပုံပေါ်ကစံတော်ကြီးကလည်းတင်ထားတာကပတ်တိကိုတောင်းတာတော့ဆက်ပြီးပြောမယ်။ဘယ်လိုစံတော်ကြီးရဲ့ဘာကြီးလဲဆိုတော့ဒီနေ့စံတော်ကြီးရဲ့အရေးပါဆိုင်လို့ဘယ်မှာလဲဆိုတာလည်းပြည်စုံနေချင်တော့စံတော်ကြီးကိုပြန်ဆောင်ချပါမယ်။
အဲ့ဒါကစစ်ကောင်တော်ကြီးကိုစစ်သားတွေရောက်လာတဲ့ဆောင်းမတိုင်းစစ်ကောင်တော်ကမိတ္တမကြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုစားစုတဲ့လောကမှာကြောက်တော့စားတာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားဆရာကအဲ့ဒီစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာဝင်နာဆက်ပါကြတယ်အယုဆောင်ရည်ရည်ရည်ရည်ရဆောင်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ရည်ဒီကနေ့မှာလည်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ။ဒီညာတော့ကတော့ပါရှိတယ်။ဒါလည်းမပါချင်ဘူး။ဒီနေ့တော့ကလေးကဘဝတမ်းလေးချိန်လေးရအောင်။ဘာလို့ဆောင်းအောင်ဆောင်းနေလဲ။ကိုယ်တော်တရားနဲ့။ဆရာကဆင်းတာကိုချောင်းလို့ဘယ်လိုလဲမင်းကလေးအောင်လို့ထိုင်တာလို့ဆိုတာ။ဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ပြီးလို့ဘာလို့ဆိုတော့မကြောက်ဘူး။ရောင်းရည်ဆုံးမှာတဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာပါဆိုတော့ဒီကြိုးရအောင်ပါဘာသာများစွာအခုဒီလိုပါနေရပါဒီလိုပါဆန္ဒကြပါစေသတ္တဝါများစွာသာသနာ့အတွက်ဒီရန်ပါဒီရှိအခါမှာသံဃာရပါသည်မြေနိုင်ကျမ်းမြေနိုင်

0: ဆံဆံရပြည်ဝင်ရေးဆံဆံရပြည်ဝင်ရေးဆံဆံရစေတနာဝေဒသံဃာပြေပါစေ။ဘုရားတန်ဖိုးကပြေစာမိတ္တပေါင်းတည်ပြီးနေမှာ။ဘုရားတန်ဖိုးကမိတ္တပေါင်းတည်ပြီးနေတာ။မိတ္တပေါင်းတည်ပြီးနေမှာ။ရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းလမ်းပေါ်ပေါ်နေနေတဲ့အရင်းရှင်ရဲ့ဘုရားရဲ့ကြီးရာအမေဒီကိမေခေါ်တော်မူတဲ့အရှင်ဘုရားရှင်ကိုဘာသာတော်ကိုမြတ်ချင်းချင်းအင်းကြီးရဲ့ရည်ရည်တဲ့ဆင်းရဲတွေကိုအမေအရင်းအတိုင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျောင်းဆင်းတော်ကိုအကျဉ်းသားပါတော်ကိုအဆုံးသတ်ဒုက္ခကြီးအောင်လို့ဒီကအကျမ်းနဲ့ဒီဘာသာတော်ကအမှန်ကိုရှင်ရုံးလုံးလူကြီးရဲ့ကြီးမြတ်ချက်ကိုပေးရမှုဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင
1: ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံပေါ်တွင်19ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်တရားတော
2: ်မနေ့ကဓမ္မတွေဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့သင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မင်းညာဖြေကြသင်္ခါရတရားဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ကောင်းပြီသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါ
3: းမှန်ပ
2: ါသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားရတယ်ဒါပြန်ဒီထဲမှာမိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါဘူးပေါ့
3: မှ
2: န်ပါဗျာမိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဗာတရားခေါ်ကြမယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: သင်္ခါရတရားဟောအခုတရားနာပြီးခါလာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီသူတော်မှီပြီးခါလာနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရာသဗ္ဗေလုံးသောသင်္ခါရမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဆိုတော့ဥက္ကမောကြိုက်ပါလားကြို
3: က်ပါဘူ
2: းကောင်းပြီဒါမနေ့ကဒကာဓမ္မတွေတရားစကားဖြစ်နေလို့သင်္ခါရပြောခဲ့တာမှာမဆုံးတတ်သေးလို့ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကိုအဆုံးပြန်ပြောမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဗာတရားခေါ်ကြမ
3: ယ
2: ်ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားဆိုတာတော့သဘောကျသွားပြီသူပြုပြင်တဲ့တရားကဘယ်နှပါပါလိမ့
3: ်။ပ
2: ါပါပါ။ကံရဲ့၊စိတ်ကဲ၊ကုသိုလ်ရဲ့၊အာဟာရရဲ့။ကံစိတ်ဝိတုအာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားကြတယ်။ဒီတရား၄ခုကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားတယ်။ပါပ
3: ါပါ
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတရား၄ခုကကံဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့ဒီဒဂရမတွေယုံ난ရှိတဲ့နဲ့ကကံကယုတ်ကိုပြုပြင်တယ်လို့မှတ်ထားက
3: ြ
2: ။နမခန္ဓာ၄ပါးသာထားလိုက်။ယုတ်တရားဘယ်သူကပြုပြင်တာပါလဲ။ဟောယုတ်တရားကံကပြုပြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်တာပဲ။မျက်စိအကြည့်ရုပ်လေးပြအောင်ကမစေးဘူးလို့ခေါ်တယ်။နာကြည့်ရုပ်နှာခေါင်းကြည့်ရုပ်တရားကြည့်ရုပ်ကိုကြည့်ရုပ်ဟာရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ယုတ်။အဲ့ဒါတွေကကံကလုပ်ပြီးကရထားတော့မိမိရဲ့မျက်လုံးလို့မိမိရဲ့နားလို့ကြားရတာလေးတွေမှတ်မထားပါနဲ့တဲ့မိမိနဲ့ဘာမဆင်မဘူးကံကပြုပြင်ထားတာလို့မှတ်လိုက်ပါဒီတကောလုံးမှလည်းစိတ်တွေတစ်ခါတည်းစိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခိုင်းရင်သိပါတယ
3: ်
2: စ စိတ်ကြည်ရင
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ာဒါဖြင့်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှာကံကလည်းလှုပ်ထားတယ်စိတ်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥရုအဲ့ဥရုတွေကပူရဲအဲ့တဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေယုတ်တရားညှိုးပြီးဒီကလာနေကြအဲ့ဒီညှိုးယုတ်တွေဟူရရလဲဩဥရုကလှုပ်တာပါလားသာတော့ကောင်းပြန်တော့ဝါဖြူသာတော့မကောင်းပြန်တော့ပိန်ချောက်ဘဝရေဒီလိုမနေဘူးလား
3: မ
2: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေကြာတဲ့ကာရမတွေကမှားလိုက်ကြပါအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဩဒါပြန်ယုတ်မှာကင်တွယ်ရတဲ့ကာရမတွေယုတ်မှာချိန်တွယ်ရတဲ့ယုတ်မှာအကြောင်းလေးပါရှိတယ်ယုတ်မှာအကြောင်းပဲနှပါပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒါယုတ်တင်္ခါရတရားယုတ်တင်္ခါရတရားမှာအကြောင်းလေးပါကဥက္ကမောင်ပြည့်ပြင်တယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: နံသင်္ခါရတရားယနေ့ထူးထည့်ပေးရမယ်ယုတ်သင်္ခါရတော့ဖြင့်ခမောေကံစိတ်ဥဒုခါရကျင့်တတ်ကြပါဘုရ
3: ား
2: ယုတ်သင်္ခါရမှာတော့ဘယ်သူကပြည့်ပြင်ပါလိ
3: မ့်ဘုရား
2: တိုင်းဗျာတပိတ္တရောသံနဲ့နာမခန္ဓာတရား၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘယ်သူကများပြည့်ပြင်လို့တပိတ္တရောသံတမပေါ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကမောင်ရေဒီလေးပါလည်းပြောရလိမ့်မယ်။မှန်ပ
3: ါဗ
2: ျာ။ဒါဒီလေးပါမနေ့ကကြမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပြန်ဆက်တယ်လို့အောက်မေ့ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ယုတ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းကိုနှပါပါလေ။မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ။ဟောယုတ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းလေးပါဖြစ်ရင်တော့ဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကရဲ့ကံကသေးဆိုလဲသိလိုက်ရုံပဲနော်။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ကံကနေစားထုတ်လို့ရှင်းစင်လဲ။ရှင
3: ်းပါဗျာ
2: ။စိတ်ကနေပြီးခါလာယုတ်ကိုရှင်းလန်းလိုက်ဆိုရှင်းလန်းတဲ့ယုတ်ကအခုပဲပေါ်လာတာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: စိတ်ကအခုပဲညှိုးသွားလို့ရှင်ဒီခါရတရားဓမ္မရဲ့ယုတ်တရားညှိုးလိုက်လာ
3: ။
2: ဟောဒါဖြင့်စိတ်တင်္ခါရကလည်းစိတ်ကလည်းပြည့်ပြင်းတဲ့တင်္ခါရတရားဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မရဲ့ယူပက္ခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားဒီသူများပြည့်ပြင်းနိုင်ခံရသောကြောင့်တင်္ခါရပဲလို့မှတ်ထားတယ
3: ်
2: ။ဘုရုကပြည့်ပြင်းတာရော
3: ခါပါဘုရား
2: ။ဘုရုကအေးဆိုအေးယုတ်ဒီပေါ်လာ
3: ။
2: ဘုရုကပူတယ်ဆိုရင
3: ်
2: အဲဒါဥရုကပြုထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်လည်းညင်းဖို့မလိုဘူ
3: း
2: အဟာရကပြုထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်လည်းည
3: င်းဖို့မလိုဘူး
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှအကြောင်းပဲနှပါတော့
3: ညင်းပါဘူ
2: းဒါဖြင့်လေးပါးပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေယုတ်တယ်မှဘယ်ယုတ်မဆိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ချင်တယ
3: ်
2: သဘောကျကောင်းကြီးတဲ့သင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတယ်ယုတ်သင်္ခါရတော့ရှင်းသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကနံသင်္ခါရ၄ပါးကျန်တယ
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာနံသင်္ခါရ၄ပါးကတော့ဒကာရမတို့ဘုရားကြောင့်ပေါ်တော်လို့မျိုးဖို့မလိုဘူးလား မှန်ပါဗျာသူလည်းပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်နံသင်္ခါရမှာတော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်ကြပေါ့နံဆိုတာဒီဒကာရမတို့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့မှတ်ထားတယ်အကျဉ်းချုပ်ပဲလို့မှတ်တယ်အာယုံ
3: တ
2: ော်ကြောင့်ဒီကမောင်ရေအာယုံ द्वार ကြောင့်ပဲဥဆိုင်ရင်တို့အာယုံ द्वार ကြောင့်နော
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: နံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုရုကြောင့်ပါလေ
3: အာယုံ द्वार ကြောင့
2: ်လောကီဥမာပြောကြပါဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်တဲ့လူများမှလင်းကွက်နှစ်ခုကိုဒီတိုင်းကင်နေတုန်းကမြည်တဲ့ဘုံပေါ်လာဘူးမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: နှစ်ခုထိခိုက်တဲ့အခါကျမှန်ပါဗျာအဲနန္ဒမကလည်းနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့ခါကြမှာပေါ်သလိုအာယုံဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒွာယဆိုတာလည်းမျက်လုံးအကြည့်ယုတ်လေးနားအကြည့်ယုတ်ကိုယ်အကြည့်ယုတ်မနှောအကြည့်ယုတ်ဆိုတာကအခံဘက်ကဟုတ်ကအရှင်းတို့အတန်တို့အမျိုးမျိုးကအတိုက်ဘက်ကပေါ့အဲ့တော့အခံနဲ့အတိုက်နှစ်ခုတိုက်မှသာလင်မြင်စိတ်တို့ပေါ်နိုင်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်နိုင်တယ်နားစိတ်စားစိတ်ကြံစိတ်စီစိတ်ကုန်ပေါ်နိုင်တယ
3: ်။
2: ဒါဖြင့်နမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြင့်အကြည့်၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့။မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူး။ဒီကောင်ဘယ်လိုမှတ်ပါ။အကြ
3: ည့်၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်ပေါ်တာ
2: ။ရှင်းညာ။ဒါဖြင့်နမခန္ဓာ၄ပါးကလည်းသူ့မှာခုနှစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူတို့လေးခုကတော့တကယ်နဲ့ပေါ်တာလို့မှတ်တော့
3: ။မှန်ပါဘူး။
2: ကောင်းပြီဒကာဓမ္မတို့နန္တရားကတော့ကိုအကြည့်၆ခုမျက်လုံးထဲမှာမျက်လုံးအကြည့်ယူကလေးရှိနားအကြည့်ယူကလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေရှိလို့ကြားတာနော
3: ်
2: နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနှောအကြည့်ဆိုတော့ဥက္ကမောအကြည့်ပဲမျိုးရှိ
3: ၆မျိုးပါ
2: အကြည့်၆မျိုးနဲ့ပြင်ဘက်ကမျက်လုံးအကြည့်နဲ့ယူပါုံနဲ့တဲ့နေပြီးထိခိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာ
3: မှန်ပါ
2: မြင်စိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးထို့တူနာကြည်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့ခါကြတော့
3: ည
2: ာစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးပေါ့ဗျာနော်ထို့တူနာနာစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးစာစိတ
4: ်
2: ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ
4: ်
2: ဝန်းထဲမှာကြံသွေးစိတ
3: ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအ
2: ဲ့ဒါအကြည်နဲ့အာယုံနဲ့တိုက်လို့ကြီးပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩော်ဒါပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးလားအကြောင်းပဲအကြောင်းပါလေနှစ်ကြောင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်တာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ဟာနတ်စိတ်ပါဖြစ်နေတယ်လို့မပြောတတ်ပါဘူးသားလေးကြီးမြင်နေတယ်သမီးလေးကြီးမြင်နေတယ်လို့ငါစိတ်ပါမှဖြစ်ဘူးငါစိတ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုသားလေးဥသောအာယုံနဲ့ဒီကမနှောကြည်နဲ့သွားပြီးဒီကလာတဲ့တဲ့ခါမှာသားကိုအောင့်မေ့တဲ့စိတ်သမီးကိုအောင့်မေ့တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဒါရင်နှစ်ခုတည်းလို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်သူလည်းသူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်သားကြောင့်နာမ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲဆိုလိုက်တော့ကမောင်ရှင်းမှန
3: ်ပါပ
2: ါဒါဖြင့်ယုတ်လည်းသင်္ခါရတရားတရားဓမ္မတို့နာမ်ကိုယုတ်ကိုနာမ်ကိုအဲ့တော့ဩဒီသင်္ခါရတရားယုတ်ကလည်းသင်္ခါရတရားနာမ်လေးပါးကလည
4: ်း
2: ရှင်းကြ
4: တ
2: ရားဓမ္မတွေရှိတယ်ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ယုတ်ကလည်းသူများအကြောင်းလေးပါးကပြည့်ပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးကြတော့အကြောင်း၂ပါးကပြည့်ပြန်ဒါပြန်အကြောင်း၄ပါးကပြည့်ပြန်တာကယုတ်အကြောင်း၂ပါးကပြည့်ပြန်တာကနာမခန္ဓာအဲ့ဒီအခုတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားနာမ်ယုတ်တရားလားလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးနာမ်ယုတ်၂ပါးပါဖះဆိုယူတော်ကြလားအနာ၅ပ
4: ါး
2: နာယုံ၂ပါးပဲရှိတယ်နန္ဒယုတ်ဖွဲ့လိုက်တော့ဒါကယုတ်ဒီက၄ပါးကနာ၄ပါးနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ပါး၅ပါးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်လိုက်တာပေါ့နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံလို့ပုံလိုက်တာပေါ့
4: တ
2: ော်ကြပြီဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာဥပရင်တို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဟောသင်္ခါရတရားယုတ်တရားမှာဘယ်နှပါးကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာနန္တရားမှာတော့
3: နှပါ
2: းဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားသည်သင်္ခါရအစုကြီးပါလားမှန်ပါပါဗျာဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုပါသင
3: ်္ခါရအစုကြီးပါလား
2: သင်္ခါရအစုကြီးနော်ဒကာဓမ္မတို့ဘာအစုပါလဲသင
4: ်္ခါရအစု
2: ပါဗျာဟောသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့ဒဂရမရဲ့သန္တာမှာရှိတဲ့သင်္ခါရအစုကြီးကကိုလုတ်ထားတာဒီထင်ပါမှမပါတော့ပဲမှန
4: ်ပါ
2: ပါဗျာပါသေးရဲ့လား
4: ပါပါဗျာ
2: ယုတ်တရားတွေမလဲပါသေးလားမှန်ပါပါနန္တရားတွေမလဲ
4: မ
2: ှန်ပါပါအင်းပါတရားဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲဒါဖြင
4: ့်မှန်ပါပါဗျာ
2: သင်္ခါရတရားသူများပြုပြင်လို့ပေါ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဒီသင်္ခါရတရားတွေမင်းတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူများပြုပြင်ထားတာကိုမျက်လုံးကငါပဲနားကငါပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကငါပဲကောင်းတာလဲငါပဲဆိုးတာလဲငါပဲလို့ဝေဒနာတွေကလည်းငါလို့ဒီလိုမဆွဲကြနဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားလို့ပဲထားလိုက်ဆက်ပ
4: ါ
2: ဒီတဲ့ငါဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက
4: ်
2: သင်္ခါရတရားကိုငါဝင်မရှုပ်နဲ့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲထားလိုက
4: ်
2: ငါဝင်ရှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒံတက္ကရာတိတိငါဝမရှုပ်ပဲတာလို့ရှင်သင်္ခါရတရားပဲငါဝမရှုပ်ရင
4: ်
2: တရားတွေကိုငါလို့ထင်လိုက်ရင
4: ်
2: အဲ့တော့ဒီနေ့တက္ကရာတိတိကိုလည်းဥပ္ပမောအစကဖြုတ်ပေးတာပေါ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ခါရအစုကြီးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒါကတည်းကလွယ်သေးလား
4: လွယ်ပါဗျ
2: ာ။ဘုရားရှိခိုးဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ
4: ။
2: သင်္ခါရအစုကြီးသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့အစုတရားကြီးလို့ပဲဆိုလိုက်ရင်မလွယ်တော့ဘူး။လွယ်ပ
4: ါဗျာ။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီတဲ့ငါနဲ့ဆိုင်ငါဆိုင်ငါပိုင်ဆိုရသည်ဥကမရှုပ်စီနေတော့
4: မှန်ပါပါ
2: ငါဆိုင်ငါပိုင်သည
4: ်
2: မရှုပ်စီနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာကိုကန့်ကွက်တယ်မှန်ပါပါ ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအခုယုတ်တရားမှလည်းအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်ထားတာဆိုတာသိနေပြီ။ယုတ်တရားမှလည
4: ်
2: းနန္တရားမှအကြောင်းနှစ်ပါးကအဲတော့ခင်ဗျားတို့ကယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲစိတ်ဟာငါပဲတဏှာငါပဲလို့ဥက္ကမောင်ပြောမရှုံးမင်းတော
3: ့မှန်ပါပါဗျာ
2: ဂါရမတို့ဘုန်းကြီးပဲလို့ကန့်ပါပါလေမရှုပ်စင်နဲ့ရှုပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကစွရင်တဲ့သူများပြည့်စည်ကိုခိုးอยู่ဗျာ
4: မှန်ပါ
2: ပါသူများပြည့်စည်
4: ကိုခိုးอย
2: ู่ဗျာယောဂါရမတို့သူများပြည့်စည်ကိုခိုးอยู่တယ်ဆိုတော့သူများဆိုတာကဥက္ကမောင်သိပြီယုတ်တရားကိုလည်းပြုပြင်ထားတာ၄ပါးရှိ
3: မှန်ပါပါဗျာ
2: အဲ့ဒါသူများကြမကြဘူးလားနန္တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာနှစ်ပါးရှိပါရှိပ
4: ါ
2: အဲသူတို့နှစ်ပါးကပြည့်ပြင်ထားလို့ခေတ္တရာကြီးပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုငါးပိုင်းငါးဆိုင်ငါမရှိနဲ့ငါ့ကိုငါးပိုင်းတယ်အမလေးကြွားလုံးနဲ့ဝါလုံးတွေကသိမ့်များငါ့ကိုငါးပိုင်းတယ်လို့ဆိုပြီးကငါသွားခြင်းသွားနိုင်တယ်ငါငါရခြင်းအိမ်နိုင်တယ်ငါစားခြင်းစားနိုင်တယ်အစရှိတယ်နဲ့သင်္ခါရတရားမှမသိတော့ငါဝင်ချုပ်မှန်ပ
4: ါ
2: သင်္ခါရတရားမှမသိတော့
4: မ
2: ရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ဒကာရမတို့မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပ
4: ါ
2: ဘယ်လိုသတိပေးပါလဲမရှုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတို့ဥက္ကမံတို့တောင်းခံရတယ
3: ်မှန်ပါပ
2: ါပြောတဲ့အရှုပ်မဟုတ်ဘူးထင်တဲ့အရှုပ်မပါဘူးမှန
4: ်
2: ပါပြောတာကတော့ပြောတာပေါ့ဥက္ကမံရ
3: င
2: ါသူမှမပြောလို့ရှိရင်ပြောကြရမရှိဘူးမှန
4: ်
2: ပြောရတာပြောပါရတကယ်တော့အထင်ဆွဲပြီးဒီကလာမပြောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကန့်ကွက်လိုက်တယ
4: ်
2: သဘောပါကြအကယ်တကယ်ထင်မှကြံလို့ရှိရင်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောထားတဲ့ဩယုတ်တရားမှာအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်လို့ပြောနေတာနန္တရားမှာအာယုံဒွါရဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ပါးကပြုပြင်လို့ပြောနေတာဖြစ်တော့ရောက်ရုံနဲ့နံပဲရှိတော့ဘူးအင်းသူတို့ဘာပြုပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေငါတော့ဖြင့်ရှုပ်လို့မတော်တာအမှန်ပဲလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာတဝကြလားမှန်ပါဗျာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြအောင်ချပါနော်မှန်ပါဗျာဘယ်နှကြောင့်ဒီလောက်ဆရာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတင်းချခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကဘာနဲ့မြေစားဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာ၅ပါးငါ့ကိုငါ့အချင်းလာကြမှန်ပါဗျာဒီအကြောင်းတွေမသိခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုငါ့အချင်းလာကြမှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာဘုရားမောင်တဝကြချပါမှန်ပါဗျာ
3: ဒ
2: ီအကြောင်းတွေမသိတော့ကြောင့်အခုတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုယနေ့ကမနေ့ကတဝက်သိခဲ့ရတယ်ဒီနေ့တဝက်သိတော့အကြောင်းကဆုံးသွားတယ်မှန်ပါ
4: ဗျာ
2: ဆုံးဆုံးကြီးသိရတဲ့အတွက်ဥပါရင်ရေတကယ်လို့ခင်မက်ကြံရင်ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြန်တွေးလိုက်ဆုံးမှန
4: ်
2: ပါဗျာပြန်တွေးလိုက်သေးတယ်ပြင်တယ်ထဲငါ့ကောငါ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့တဏှာတို့ပြုတ်ဖက်မှန်ပါဗျာအကြောင်းနဲ့တကွာသိလို့ချုပ်လို့ရတာနော်မှန
4: ်ပါဗျာ
2: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲအကြောင်းန
3: ဲ့တော့ပြီးဆုံးကြပါဘူ
2: းအကြောင်းနဲ့တော့သိပြီးဖြုတ်ရမှာမင်းတို့ယုံနေကြီးကွာမင်းတို့ကမဟုတ်ပါဘူးလို့သမင်းမြပြောတဲ့တရားနဲ့တွေ့ရင်တကယ်သစ်တူပြည့်ရွှေတို့လွဲမယ်မှန်ပါဘူးအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကပြည့်ပြင်တာကယုတ်အကြောင်း၅ပါးပြည့်ပြင်တာကနန်းတပည့်ကြအခုတရားဓမ္မတွေထိုင်နေကြတဲ့ဟာနန်းယုတ်ပဲရှိကျန်တဲ့ယင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်များပါကြမှန်ပါပါဘုရ
4: ား
2: ကိုလုထားတာများပါက
4: ြ
2: မှန်ပါပါဘုရားမပါတော့ကြောင့်ဒီထက်မှငံငေါ့ဥစ္စာဝင်မရှုပ်လိုက်ပါနဲ့တဘောပါမှန
4: ်
2: ပါပါဘာမရှုပ်ပါနဲ့
4: မှန်ပါပါဘ
2: ုရားငံငေါ့ဥစ္စာဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုကန့်ကွက်တယ
4: ်
2: အကယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမကန့်ကွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမတို့ဟာသူများပြစ်စီရုပ်ဟာလည်းကံစိတ်ဥဟာရကပိုင်နေနာအာယုံ द्वार ကပိုင်တယ်ဘုက္ကမောဆိုလိုက်ပါအဲ့တော့သူတစ်ပါးပြည့်ရှိကိုခမည်းတော်အတင်းဝင်လုတာနဲ့မတူဘူးလား
4: တူပါပါဘုရား
2: အတင်းဝင်လုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီအမဒါမမှားပါတယ်မှားလုံးလေးကိုအကွက်ကြကြလေးဥပါရင်ပြောဘူ
4: း
2: ဘလောက်ကြည့်အောင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့မကြုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများပြည့်စည်ခိုးကြဘလို့တန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
4: ာ
2: သူများပြည့်စည်ရရှင်းပြီပြီနော်မှန
4: ်ပါဗျ
2: ာဒီကောင်ရှုပ်သေးလား
4: ရှုပ်ပါဗျ
2: ာရှုပ်တော့ဘူးတဲ့ခဲတာဖြင့်ဓမ္မတွေတန်တယ်ဝိနည်းမှရှိတဲ့ကငါဆိုတဲ့ တရားလေးဟာကဒိဋ္ဌိငါဘူးပြေနော်အဲ့ဒီငါဒါငါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းနဲ့မှရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကငါနော်ဒါဖြင့်ငါဆိုတာနဲ့ရုပ်ဆိုတာနဲ့ရောသွားလိမ့်မယ
4: ်
2: ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းနဲ့မှရှိတာငါနေရာကိုလည်းငါဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းငါဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ငါတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့အမှန်ငဲ့သွားပြီယုတ်တရားကလည်းသူများကလှုပ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါငါလှုပ်ပြန်တယ်ယုတ်တရားငါပဲလို့လှုပ်လိုက
4: ်
2: ငါဥစ္စာပဲလို့လှုပ်လိုက်ပြန်တယ်ဥထမမလှုပ်လိုက်ဘူးလား
4: လှုပ်ပါတ
2: ယ်အဲ့တော့သူများလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုငါငါဥစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ကအတင်းအာရမလှုပ်တာနဲ့ကော
4: လှုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အဲ့တော့အတင်းအာရမလှုပ်တာနဲ့တူတာလည်းတကြောင်မလှုပ်ကောင်းတာလည်းသင်္ကိုကျောင်းကလည်းကိုယ်နဲ့လာလာမမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲလေရှင်းရှင
4: ်
2: းမရှင်းဘူးလားရှင
4: ်း
2: ပါဘူးအဲ့ဒီကဲတော့ရှင်းပြီးဒီကရထားတော့မှာဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာတော့မနှုတ်ဥစ္စာဆိုတော့ရုပ်ဟာငါပဲငါဥစ္စာပဲဒီလိုမျိုးကြလို့ပြန်ပါ
4: တယ
2: ်စိတ်ကလည်းငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ပြောကြလို့ပြန်ပါတယ
4: ်
2: အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ငါကဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာကရုပ်ဟုတ်ကဲ့မောင်လွယ်ကုန်ပြီမလွယ်သေးဘူးလ
4: ား
2: ငါကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဒီဥစ္စာယုတ်တရားကိုသူကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ဥပါဒဏ်ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တော့ငါရိဥ္ဇာတခုဝင်ခိုးတာမသေးကြဘူးသိကြပါဘူ
4: း
2: အဲ့ဒါတတ္တဝါတွေအပေရောက်လာတာသူမဆိုင်တာကိုဝင်ပြီးတဲ့ကာလအုပ်စည်းကျင်တဲ့အတွက်ခိုးမှုကြောင့်အပေရောက်လာတယ
4: ်
2: ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိကတခု
4: မှန်ပါပါ
2: ရှင်းမလားရှင
4: ်းပါ
2: ပါဒိဋ္ဌိယပါပါလိမ့
4: ်အခုပါပါ
2: ဒိဋ္ဌိယတခိုးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပ
4: ါ
2: သူများလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဘိုးသူကငံငေါ့ဥစ္စာဝင်လှုပ်လိုက်တဲ့တွေ့တခိုးခိုးတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒကာရမတွေဟာအပေရောက်ရတယ်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေအပေရောက်ချင်းကြောင့်ယနေ့ပေါ်သွား
4: မှန်ပါပါ
2: သူတစ်ပါးလှုပ်ထားတာကို
4: မခိုးဘူ
2: းငံငေါ့ဥစ္စာလို့ခိုးပြီးတော့ကြောင့်ဒဂရမတွေဘာဖြစ်ရ?အ
4: င
2: ်းပါပါ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတတန်နေရာလုံးကဒီခိုးမှုကြီးကတင့်လာတော့အပေမှန်နေရတာများတယ်ဆိုတာယနေ့သိကြတော့မှန်ပါဘူး။သိကြကြပါလား?သိကြပါပါ။
4: တ
2: တန်နေရာလုံးငါငေါ့စားပဲဥပဒေတို့ဒဂသစ်တို့ကိုမြတ်ရှုတို့ထင်းလာကြ။မှန်ပ
4: ါ
2: ဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူး။မှန
4: ်ပါ
2: ဘူး။ပြုတ်ခဲ့ရလား?မပ
4: ြုတ်ခဲ့ပါဘူ
2: း။မပြုတ်ခဲ့တော့တန်တရားမှာဒီလူတွေဟာသူဝပစ္စည်းခိုးမှုတွေဟူသောအပြစ်တင်သောကြောင့်ခိုးပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရတာလေသေချာပိဋကလာနေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှားကြောင့်ပဲရောက်ရတယ်ဆိုတာလေမှန်တာပါမှန်ပါဘူ
4: း
2: သူဝပစ္စည်းခိုးမှုကြောင့်ပဲရောက်ရတယ်ဆိုတာမှန
4: ်ပါဘူး
2: အမြင်မှားလို့လည်းခိုးလိုက်တာမှန်ပ
4: ါ
2: ဘူးသဘောက
4: ျ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တတ္တဝါတွေအမြင်နေတာဘယ်မှာတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာ
4: အပေမှန်ပ
2: ါဘယ်နဲ့ကြောင့်အပေမှန်နေရကြုံဆိုတဲ့မေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါစစ်တမ်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကြရမှာဥဝါတို့ပေါ်လာမှန
4: ်ပါ
2: တတ္တန်တရားလုံးသူများပြည့်စည်ကိုခိုးခိုးလာကြတယ်ဗျမှန်ပ
4: ါ
2: ဆိုလိုက်ပါမှန်ပ
4: ါ
2: ဘယ်ဘုရားလွတ်ခဲ့ကြုံတော့မေးထုတ်ရင
4: ်မှန်ပ
2: ါဒါဖြင့်လူပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်ဟုတ်လားနတ်ပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်အပေရောက်လိုက်တက်လာပြန်အပေကနှစ်ချီလို့ပြန်တက်လာပြန်ဒီအခိုးဝါဒနာမစွန့်တဲ့အတွက်ပဲပြန်ရောက်ရအောင်ပဲရောက်အပေပဲပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြသိက
4: ြ
2: ပါဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဘုရားမှာဒီဒိဋ္ဌိတွေဥသောတခိုးခမည်းတော်ရှင်းပေးမယ်လို့မလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုးမြဲပဲခိုးနေဦးမှာဥဇင်းတို့ရှင်းပါရှင်းပ
4: ါ
2: ဒိဋ္ဌိတခေါ်ကသိကြကြသိကြပါဘူ
4: း။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သတ္တဝါတွေမြင်နေတာဘယ်မှာတဲ့တို့
4: မြင်ပါဘူး
2: ။ဒါဖြင့်ကြတဲ့မကြတဲ့လည်းကဲခတ်ကြပါဦး။မှန
4: ်ပါဘ
2: ူး။ဥပါရင်သိချကဲခတ်ကြ။မှန်ပါဘူး။သူများပစ္စည်းကိုခေါ်တဲ့ဥစ္စာဗျာမကြဘူးဆိုတော့မှာပစ္စုပန်တောင်ရာဇောတင်သေးတာဥက္ကမောင်ကြီ
4: းမှန်ပါဘူး
2: ။တန်တရာမှတန်တရာပြည့်တင်ရမယ်။မှန
4: ်
2: မတင်ပါနဲ့ဆိုလို့
4: မှန်ပါဘူး။
2: ဒဂရမရေလေးလေးစားစားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိအပယ်ချပုံမှာခင်ဗျားတို့ကဩမှားလို့အပယ်ကျတယ်ဆိုတာမှားပုံကိုကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းပေါ်ပြောနေပါတယ
4: ်
2: ဘုရားဒီကတော့မှားလို့ပယ်ကျတယ်အမြင်မှားလို့ပယ်ရောက်တယ်ဒါတော့တော့သိကြတယ်အခုကတော့အမြင်မှားပြီးတဲ့ကာလသူဟာပိုင်လုတ်တဲ့အတွက်လဲဥက္ကမောင် ပဲအပဲရောက်ပ
5: ါမှန်ပါ
2: အမြင်မှားပြီသူဟာပိုင်မလုပ်လိုက်ဘူ
4: း
2: ငါကငါလုံးမပြစ်လိုက်ဘူးလားအဲငါကငါလုပ်ပြလိုက်တာကငါကငါဒီထဲမှာတပည့်သားပါပါရ
4: ော
2: က်ကြည့်ပြန်တော့ကံစိတ်လူဟာကလုပ်ထားတ
5: ာမှန်ပါ
2: နာကြည့်ပြန်တော့အာယုံသွားတာကလုပ်ထားတာရှင်းကြဗလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးအပေကမတည့်ရတာဒီကားလည်းရှင်အခိုးဝါဒနာမစွန့်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှသံတရာတွေကထွက်နိုင်လိမ့်မယ်ယုံနိုင်လိမ့်မယ်ကံနိုင်လိမ့်မယ်ကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမယုံမှန်းနဲ့တော့တဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်သေတော့လေဥပါတယ်သေတော့လေသင်္ဃကုင္ဃာဆိုတဲ့အခိုးမှုကြီးကိုလက်လွတ်သေးသွားသလားတဲ့ရာဇဝမှုတန်းလန်းနဲ့သေးသွားတယ
4: ်
2: ဟာဒါပြန်ဥက္ကမုံကြားတင်တယ်ပြန
5: ်
2: သူကထုကျေစရာကိုကျုံမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါသေးရလားမှန
4: ်ပါဘူး
2: ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာမမိဘူးလားမ
5: ိပါ
2: ဘူးအဲခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာမစွန့်မဲနဲ့ဥပါရင်ရသေသွားလို့အပေရောက်ပါမှန်ပါဘ
4: ူ
2: းကွာသွားရလားဒီထိကမှန်ပ
4: ါဘူ
2: းငါခဲရကြီးရငါကိုကြီးနဲ့ခွဲရကြီးရငါကိုကြီးနဲ့ငါမခွဲချင်ဘူးဆိုပြီးတဲ့ကလာငါ့ကိုငါ့ဟာလုတ်ပြီးတဲ့ကလာခိုးမှုကြောင့်ခိုးမှုအထုတ်တယ်ကိုလက်မလုတ်ဖဲနဲ့တခါတည်းပြေဖို့ဝင်သွားတယ်မှန
4: ်ပါ
2: ပါအဲ့ဒါကြောင့်အပင်လေးပါမှမြင်နေရတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့သဘောကျပါမှန
4: ်
2: ပါပါကောင်းဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ဆို
5: မှန်ပါပါဆိုပါအ
2: ဲကိုမြတ်ရှင်တို့ကောင်းကောင်းရှင်းနဲ့ပါလားရှင
5: ်းနဲ
2: ့ပါဟောအပင်ဟာရောက်တယ်မရောက်တယ်စဉ်းစားချက်စမ်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကဘာဖြစ်တဲ့ဖိုးဖြစ်တဲ့နေလေကွာရိမ့်ပြီဗလ
4: ား
2: သူများပစ္စည်းကိုသူများပစ္စည်းကိုဖိုးပြပါခိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီခိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲခိုးမှန်းသိပြီနောက်မခိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးသေသွားတော့ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့သေသွားတော့
5: ခိုးတယ်နဲ့သေပါလ
2: ားကဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာသေချာရှင်းမလ
4: ား
2: အဲ့တော့ဟိုတဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကသူကတန်းကဖေးကငန်းငယ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာအမှန်ပါပဲဥက္ကမောင်ရောက်နိုင်ပါလေနော်ထို့တော့ခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့တကွာမိမိတိတိကလာသေဘောဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကကြီးအပယ်ဆွဲချသွားတယ်သဘောကျက
4: ြ
2: သူကကြီးပေါ်အပယ်ဆွဲချသွားတယ်ဆိုတော့ခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့ကြီးပဲသေသွားတယ်လို့ဥပါဆိုလိုက်ပါလိမ့
4: ်
2: ဆိုရကြအဲ့ဒါဖျားတခါတခါပွင့်မှာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တခါတခါကြုံမှာ။ဩယုတ်ကအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာ။သဘောကျလား။နာင်္ဂလာအကြောင်းသဘောကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာ
5: ။
2: အမှန်ဒီလိုတခါတခါလေးလာတာနော
5: ်
2: ။ဘယ်နဲ့ဆုံးရရဲ့ဆက်ကြ။တခ
5: ါတခါလေးလာတာ
2: ။ရှင်းကြ။ကဲဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဘယ်လိုများပိုင်သွားသရုံဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုများပိုင်သွားသရုံဆိုတော့ဩအစကကိုငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့ငါမပိုင်ဘူးဆိုနိုင်မဆိုနိုင
5: ်
2: အစကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့
5: မပိုင်ပါဘူး
2: ကြာရုပ်လည်းမပိုင်ဘူးနာငော
5: မပိုင်ပါဘူး
2: အားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဥစ္စာမပိုင်မှန်းသိလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရောနာရောအနတ္တဖြစ်ပါလိမ့်မပိုင်မှန်းသိတဲ့တော့ဘာလို့ဩခင်ဗျားတို့ကအိုးကွဲသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာခက်တာကဟမ်လူတွေသောမှအနတ္တဖြစ်နေတယ်ဒီအရှင်းကိုအရှင်းကိုကခင်ဗျားတို့အရှင်းမဟုတ်ဘူ
4: း
2: သဘောကျလားခင်ဗျားရှင်းတော့ရှင်းနေတာပဲရှင်းတော့ကကိုကခင်ဗျားတို့ဟာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဘုရားသားသေးမှအနတ္တမှုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သမီးသေးမှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဦးကွယ်မှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သစ်ပင်တွေလဲသောမှကိုအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကဥပါရမမှန်ဘူးနော
4: ်
2: မမှန်ဘူးတဲ့အခုစောကြီးမပြည့်စည်ခင်ကကိုကယုံနာနေမပြည့်စည်ခင်ကကိုကဘာမှတ်ကြမလို့
5: အနတ္တမှန်ပါဘူ
2: းကိုမဆိုင်ဘူးနော်မှန
4: ်ပ
2: ါဘူးသိကြရလားသိကြပါဘူ
5: း
2: ယုတ်ပေါ်လဲမ
4: ဆိုင်ပါဘ
2: ူးမဆိုင်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေဆိုင်နေစင်အကြောင်းလေးပါပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးနံပါတ်ကဆိုင်ပါရလား
5: မ
2: ှန်ပါဘူးအဲဆိုင်နေစင်အကြောင်းနှစ်ပါးပေါ့ဆိုင်ခြင်းလေးဂိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးဟာအခုညာနဲ့ကြည့်ပါတခုမှကိုယ်ပိုင်မပါသောကြောင့်အနတ္တလို့သာမှတ်ချလိုက
4: ်
2: ရုပ်တရားလည
4: ်
2: းအခုရှောင်းနေတဲ့စိတ်တရားကိုထွက်လာတဲ့အတန်လေးအောင
4: ်
2: ထိုင်းနေတဲ့သဘောလေးအောင
4: ်
2: အဲ့ဒါမှအနတ္တကြီးပဲကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တတော့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းပိုင်ပြီလေယနေ့အစောကြီးပဲရှင်းပေးလိုက်တယ်နဲ့နတ်တာကောင်းကောင်းပိုင်သွားတယ် လက္ခဏာမပိုင်ဘူးဥပမာဘာမပိုင်လို့
6: လက္ခဏာ
2: အနတ္တတော့ပိုင်တယ်တရားဓမ္မတွေလက္ခဏာမပိုင်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကိုဆက်နှတ်ထောင်ပ
6: ါ
2: တော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ
6: ်
2: တရားဓမ္မတွေအခုသိကြတာကတော့အနတ္တတော့သိဘူးကိုယ်လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးလောက်ထားတာဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မပိုင်ဘူးกว่าတော့သိဥပမာရှင်းပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဂုရမေကြီးကယိပာနတ္တဝေဒနာအနတ္တ၊သင်ညာအနတ္တ၊အနတ္တတော့ဟောချက်ပါလေ။အဲမင်းတို့သန္တာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုဟောလဲ
6: ။
2: အနတ္တလို့ဟောလိုက်တယ်တဲ့။ဒကာဓမ္မတွေလည်းယခုတော့ဖြင့်ယနေ့သဘောကျသွား။နန္တရားလေးစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လည်းပါပါလေ။အင်းပူတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အ
6: ဲ
2: တဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်လာ
6: တ
2: ယ်။ပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ
6: တ
2: ယ်။ရားတာလေးပေါ်လာ
6: တ
2: ယ်။အင်းကောင်းတာလေးပေါ်လာ
6: တ
2: ယ်။ဘာလို့ကြာကြည့်ဘူးဗျ။မှန်ပါဗျာ
6: ။
2: ဘယ်လိုဆိုပါ
6: သ
2: ူတို့ဘာလုပ်ထားတာကြီးအကုန်စုနေတာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်လုပ်เสียတော့ချက်လဲအကွက်တော့မပါတော့ပါဘူ
6: း
2: ပါသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဩအနတ္တဆိုတာကဒုက္ခနာ၅ပါးပါလားဆိုတာယနေ့တော့ပြန်ရှင်းတော့ဒီကမောရဲ့အနတ္တကပါတယ်ဗျာကိုယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးနော်ကိုယ်တော်မထည့်လိုက်ပါနဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါအခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပ
6: ါး
2: ကောင်းပြီတဲ့အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တဆိုတာတော့ပြန်သိကြပြီဒီနတ္တကကမ္မေသတ်စကတုံးမှာလာတဲ့အနတ္တကိုဟောနေတာနော်
6: မှန်ပါပါ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးကို
6: အနတ္တတ
2: ရားပါဘာရင်လက္ခဏာမပေါ်သေးဘူး
6: လ
2: က္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေလက္ခဏာရှင်းပြပါဦးမယ်။ဘုရားကအနတ္တတုံးမှာမဟောပဲ။ဘယ်လိုများဟောပါလဲ။အနတ္တလက္ခဏာတုံးလို့ဟော
6: ။
2: ဘယ်လိုဟောပါလဲ
6: ။
2: အနတ္တတုံးလို့ဟောကုန်မဟုတ
6: ်
2: ။တပည့်ကြဘယ်လိုဟောပါလဲ
6: ။
2: ဒါဖြင့်သူတို့ကအနတ္တတပိုင်းနဲ့သိသေးတယ်ဥပဒေတို့ကလက္ခဏာမသိသေးဘူ
6: း။
2: ကမ္မကျင့်납ပလား ဒါသေချာစွတ်ထုတ်တာပဲဒကာရမတို့မသိမရှိအောင်ပဲတခါလေဒီနေ့နာရတဲ့ဒကာရမတွေကိုဩဒုက္ခနဲ့ငါးပါးအပြောဒုက္ခနဲ့ငါးပါးနော်အရှိကတော့ဖြင့်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်냐အနတ္တသဘောတက်တဲ့ဧကံပါပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါလား
6: မှန်ပါပါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကမ္မရှိတဲ့စံတက်တော့မယ
6: ်မှန
2: ်ပါဗျာဘယ်တက်မယ်ဆိုတာဒကာရမတွေရိပ်မိကြပါတော့လက္ခဏာပြတော့မယ
6: ်
2: တော်ကြာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဘဒူလောက်တုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဘဒူလောက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဖြစ်လာအောင်ရေထဲ့တဲ့အချိန်ရောက်ခိုင်းအောင်အင်းမိကလုပ်တယ
6: ်မှန်ပါပ
2: ါဩဘဒူလောက်ပါလေ
6: မိကလုပ
2: ်တယ်ဒါကြောင့်လားဩဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်ဒီလူကဆရာတော့ဖေးကမကပါတကယ်တမ်းလူကြီးတက်တဲ့နဲ့ဥပါရင်အုပ်ဖြစ်နေမှာတကယ်ခိုင်ခံတည်တောင်းလောက်လာတာဘယ်သူကလောက်တာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩမိကလောက်မိကလောက်ပြီးဒီကာလဒီဩဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီလူတော့အကြောင်းကလောက်ထားတော့ရောက်ဩဖြစ်လာဩဒီကာလဆိုရင်ဖြင့်ရိုးဖြစ်လေတော့ကြောင်းအင်းလေတိုက်လို့တော့ကောင်းလွတ်ကြရဲ့တော့ကောင်းအင်းနေဘူးမိုးရွာနဲ့သမ ्या ကြီးညကုလမကြီးလို့ဧရတော်လည်းကောင်းအင်းရေနဲ့ဖြစ်သွားလို့ပြောရတော်လည်းကောင်းဆိုတော့လားလိမ့်မယ်မှန်ပ
6: ါပါ
2: မလားပဲလားဒါပြန်သူများလှုပ်ထားသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီဒီမခိုင်းတဲ့ဘောတစ်ခုကိုပြောပြလိမ့်မယ
6: ်မှန်
2: ပါပါပြောမတော်ပဲပြောသွားတဲ့အခါကျတော့မှဩငါကိုရှိတုန်းကအနတ္တသူပင်ကိုယ်ဘောစွန့်သွားတော့မှလက္ခဏာရှိနေတုန်းကသူ့သဘောလေးစွန့်သွားတော့ဩဒါဖြင့်အနတ္တကိုသိုံနဲ့မပြီးသေးလက္ခဏာရောက်မှသာဖြင့်နေရကြတော့မယ်သဘောပါက
6: ြ
2: ဘယ်ကိုရှိနေတုန်းကတော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်ကိုရှိနေတုန်းကတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရှားဆိုရုပ်ကလေးကလည်းပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ကလေးကလည်းအခုပေါ်အခုပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာအာဖြစ်တုန်းကတော့အနတ္တပြက်သွားတော့ဩော်ဒါနှစ်ခုပေါင်းမှသာလေအနတ္တနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာပြည့်စုံ ဝိခမော
7: မှန်ပါပါ
2: ဗျာနှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံတစ်ခုတည်းသိတာတော့အနတ္တပဲသိမှန
7: ်ပါပါ
2: နောက်ကြတဲ့သူအနတ္တလက္ခဏာကိုသူပြလိုက်ကျုပ်ဟာခင်ဗျားတို့မပိုင်ချောင်းဘူးရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြပါဦးမယ်ဆိုပြီးနိုင်လေးကလည်းဖြတ်စုပြောက်ပြတ်သွား
7: မှန်ပါ
2: ရုပ်ကလေးကလည်
7: းဖြတ်ပါပါ
2: တော်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေကဩနကူကလည်းမပိုင်တာမပိုင်တဲ့သဘောလောလောကြီးပေါ်အောင်ပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလား
7: ရပါပါဗျာ
2: နကူကလည်းပါတယ
7: ်မပိုင်ပါဘူ
2: းနကူကမပိုင်တော့ဘူးရှင်းရင်မတတ်နဲ့ပဲမပိုင်တဲ့သဘောကိုရှင်းရဲရှင်းအောင်ဓမ္မကပြောသွားပြန်မှန်ပ
7: ါ
2: ဗျာနင်ဘယ်သူကပြောတော့
7: ဓမ္မပါဗျာ
2: ဓမ္မပြောသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကခေါင်းချင်းရမှန
7: ်
2: ပါဗျာဩအနတ္တလည်းဟုတ်ပါပြီလက္ခဏာလည်းဆိုင်ပါပြီသူလက္ခဏာလည်းပြပါသေးတယ
7: ်မှန်
2: ပါပါငါနဲ့ဆိုကြပါသူလက္ခ
7: ဏာပြပါသေးတ
2: ယ်အနတ္တလည်းဟုတ်ပါသေးတယ
7: ်မှ
2: န်ပါလက္ခဏာကလည်းရှင်းပါသေးတယ်အနတ္တလက္ခဏာမရှင်းသေးဘူးလားရှင
7: ်းပါ
2: ပြင်ကိုရှင်းနေတော့ကပါတယ
7: ်အနတ္တ
2: အင်းနောက်ကြတော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးရစားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်စုပြောက်သွားအိတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်စုပြောက်သွားအင်းပေါ်လာတော့ကအနတ္တပေါ့ဗျာနောက်ပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့
7: လက္ခဏာပြအ
2: င်းလက္ခဏာပြသွားလက္ခဏာပြတော်တော့မှဥက္ကမုံတို့ကဥပါရင်တို့ကညာနေနဲ့ခေါင်းညိတာမှန်ပါဘူ
7: း
2: အနတ္တလက္ခဏာကဖြစ်กว่าအနတ္တပေါ်လေယုံမာရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာလဲတကယ်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါရဲ့သဘောက
7: ြ
2: အနတ္တဆိုတာလေယ
7: ုံမာတယ်ဗျ
2: ာလက္ခဏာလို့လဲ
7: ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါ
2: သူ့လက္ခဏာကလည်းမှန်လိုက်တာဘ ᱹ ုသဘောဘ ᱹ ုကြိုက်သူလိုက်သေးတယ
7: ်မှန်ပါဘူ
2: းနန္ဒမယုတ်ဓမ္မကလေမြေသူသောမြေသူကြိုက်မှာတကားသေသူကမြှော်ရလိုက်သေးရဲ့အဲ့ဒီမလိုက်တာကသူ့လက္ခဏာပြောတာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုကွဲပါဘူးကွဲ
7: ပါ
2: ဘူးဘုရားမောင်ဒေသသိရေကျပါဘုရ
7: ား
2: ဒကာရမတွေရေမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးန
7: ော
2: ်ရေမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးသေသေးချာချာကိဥ္စိုက်ပြီးနောက်ထပ်မှဒီနေ့နဲ့ဒီနှလုံးကိုရေလျောင်ပြောမှာပဲဓာဏနိဗ္ဗာန်ကိုပြောမှာပဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာထဲမှာဘာလေးပေါ်လာပေါ်လာစပါခေါ်က
7: ြ
2: ပျောက်သွားရင်ပါဆိုရင်အဲပျောက်သွားတဲ့လက္ခဏာသိတယ်ပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်တော့
7: လက္ခဏာသိ
2: ပေါ်တော့
7: အနတ္တသိ
2: ပျောက်သွားတော့
7: လက္ခဏာသိ
2: အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာသိမှသာလေဒါဖြင့်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတုံးဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာဥပါရင်ဘာလဲအနတ္တ၏လက္ခဏာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲအနတ္တ၏လက္ခဏာလေးကိုညာလင်းနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တ၏လက္ခဏာလေးကိုဓမ္မကပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်ကဩအနတ္တ၏လက္ခဏာရှင်းလိုက်တာမှန်ပါဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလားရှင
7: ်း
2: ပါဗျာဘုရားရှင
7: ်း
2: ပါဗျာအဲ့ဒီရှင်းလိုက်တာဆိုတာလေးကအနတ္တလက္ခဏာသိတယ်အနတ္တလက္ခဏာညာမှန်ပ
7: ါ
2: ဗျာသဘောကျရှင်းလိုက်တာလေဆိုတာလေကဘာပါလဲ
7: နတ္တလက္ခဏာ
2: ညာပါနတ္တလက္ခဏာညာရှင်းမလားဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမားတို့အနတ္တလက္ခဏာညာရတော့မှဖဏ္ဏကအတ္တပြုတ်သွားတာအတ္တပြုတ်သွားအနတ္တလက္ခဏာရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြုတ်သွ
6: ား
2: အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာသည်ယနေ့အမှန်တန်ရှင်းအောင်ပြောနေပြီအမှန်တန်ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ယုံရအဲဒါပြန်ဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာယုတ်ကလေးယုတ်တက်ပေါ်လာတဲ့နံတက်ပေါ်လာတဲ့ဘာဆိုကြလဲအင်းပေါ်လာလေးစောင့်ကြည့်နေတော့ဥက္ကမောင်တို့ကကြောက်သွားတာပဲမှန်ပ
7: ါပါ
2: စောင့်ကြည့်နေတော့ကြောက်သွားတော့ဘာရင်းများပြောတော့လက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်ဘူ
7: း
2: ဒါကြံခင်ဗျားတို့ဒီလုံးလေးဟာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩဒဏ်ညာဒီလုံးလေးပြီအနတ္တလက္ခဏာညာလေးဘယ်လိုဆိုကြပါအန
7: တ္တလက္ခဏာည
2: ာဩအနတ္တလက္ခဏာညာလေးရလိုက်တယ်ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိမြင်သွားတော့ဟဲ့လို့ငါကငါအထင်တာမြင်သွားတော့ဟဲ့လို့မောင်းရသေးရလ
7: ား
2: မမောင်းရပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းသဘောက
7: ျ
2: ဒါဖြင့်ပေါ်လာရင်ပါဆိုရအ
6: ော
2: င်အင်းပြက်ပြတော့ဘာကြ
7: ။
2: ကဲအနတ္တမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာသိဖို့ဥပါဒင်းတင်လို
7: ့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
2: ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အခုသေချာစစ်ပြောတော့မှပေါ်လာတာ
7: ။
2: နမတော်ရှင်မြတ်ဒကာဓမ္မတွေကသူတို့ဥက္ကဋ္တမှာတာလေးသမီးလေးစွန့်ပြလိုက်ရမှာ။အိုးအနတ္တမှုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ဆိုတာက นกุอนัตตะตูติแก่ดาหมู
7: คร
2: ับครับตบออกไปจ้ะครับนกุกว่าบาละ
7: อนัตตะครับ
2: นกุกว่าขันธ์5บาบาเนี่ย
7: อนัตตะครับ
2: เออตูรู้ว่าเตมอนัตตะหมูไม่ตัดไหนแล้วซ้อนเลยอะไรสรนกุอัตตะชื่อเลยตูคร
7: ับครับ
2: ဒါပြန်အတ္တကအတော်ရှည်နေပြီမရှည်ဘူးလား ဟုတ်တကယ်တမ်းဒေါမနသာနဲ့ဆွန့်လိုက်တော့မှအနတ္တမူလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့သူဒီအနတ္တမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်တခါတည်းမြေကြနေကြပြီးစိတ်ဆင်းဒေါမနသာတွေဖြစ်လာမရှင်းတာဘာသုံးနေသုံးပြီးမမေ့နိုင်တဲ့ဒေါမနသာအခြေဆုံးဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာမသိတာတော့ဆိုတာရိပ်မိတယ်အနတ္တတုန်းကလည်းမသိခဲ့ဘူးလက္ခဏာပြရတော့လည်းမသိဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူသူနဲ့လွဲခဲ့တာဟာယနေ့ဖြင့်ကောင်းကောင်းပေါ်ပါ။မှန်ပါဘူ
7: း
2: ။အနတ္တခန္ဓာလို့လည်းမသိခဲ့ဘူး။အနတ္တဤခန္ဓာကလက္ခဏာကိုပြလိုက်ပြန်တော့လည်းခင်ဗျားတို့အပယ်သွားဖို့ရှိချက်။ဒီကမှာပဲလို့ဆို
7: ။အပယ်သွားဖို့ဖြစ်ပါလား
2: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်အပယ်သွားဖို့ဖြစ်ရတော့လို့မဲတဲ့အခါကျမှဥပါဒဏ်အနတ္တကိုမသိလို့လက္ခဏာပြတော့အပယ်သွားတာ။မှန်ပါဘူ
7: း။
2: ရှင်းမလားအနတ္တကိုမသိခဲ့လို့
7: လက္ခဏာပြတော့ပြန်တော့ပ
2: ါဘူး။ဒါရင်ဒီဥစ္စာသုံးပြည့်ကျပြီဒကာဓမ္မတွေသုံးပြည့်ကျပြီမကြသေးဘူးလား
7: ။
2: ငခုကိုကဘာမသိခဲ့တာ
7: အနတ္တမသိခဲ့ပ
2: ါဘူး။ဘင်းသိမလို့မြတ်ဒီလိုဆရာသမားကောင်းနဲ့ရုပ်မှာအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်ထားတာမင်းတော်မဟုတ်ဘူးဆိုရည်မသိဘူး။နာမအကြောင်း၂ပါးကပြုပြင်ထားတာမင်းတော်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုကသိမထားတော့ဒီပင်ကိုပေါ်လာတာလေးပဲကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့ထွန်းကားလာတယ်သမီးကောင်းလို့ထွန်းကားလာတယ်ကံပေါ်မှာယူချလိုက်ပ
7: ါ
2: တပည့်ကြကံပေါ်မှာယူချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒီကံကြီးပြုပြင်လဲရတာလားဆိုတော့ဒီကလေးယုံနာမှာဥပါဒဏ်၄ပါးမနေလားဘူ
7: း
2: ၄ပါးတစ်ပါးတည်းယူတော့သူဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူ
7: းဟုတ်ပါတယ
2: ်တပည့်ကြ၄ပါးတစ်ပါးတည်းယူတော့
7: ဒိဋ္ဌ
2: ိဒိဋ္ဌိပဲအကြောင်းမဆုံးဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာအကြောင်းမဆုံးလို့ဖြစ်တယ်ကြီးပ
7: ါ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကလည်းလွဲခဲ့တာအနတ္တလည်းမသိခဲ့လို့ပါဗျာလက္ခဏာပြတာလည်းဘုရားနဲ့ရံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားယေမိဗလ
7: ား
2: ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့တေချာစဉ်းစားတေချာစဉ်းစားဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေဝင်ထဲမှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသတ္တန်တရားလုံးကဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတာဥပါဒ်ရှင်းအောင်ပြောနေတာအနတ္တကသူတို့သိရလား
7: သိပါဘူး
2: ကဲအနတ္တမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာပြလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းတရားဓမ္မတွေဖျားနေရန်ဖြစ်တရားနေရန်ဖြစ
7: ်
2: ဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်သေးဘူ
7: း
2: ဘာကြောင့်လက္ခဏာပြတော့တရားနေရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဖျားနေရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မေးကြည့်စမ်းဥပါဒ်အနတ္တမသိလို့မူလအနတ္တကိုမသိလို့ရှင်းမလားဘာမသိတာပ
7: ါ
2: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအနတ္တလည်းမသိလက္ခဏာလည်းမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့အမြင်နေခဲ့လေဒါကြောင့်အပယ်မြဲတယ်မှန
7: ်ပါ
2: ဗျာတတိယပြီဥပါဒ်မှန်ပ
7: ါ
2: ဗျာတတိယလည်းဒီမရောက်ဘူးလား သေသေးချာချာရောက်ပြီနော်ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါသေချာမရောက်သေးဘူးလား မှန်ပါဗျာဟောင်းနေတာဖြင့်ယနေ့ရှင်းရတာဥပဒနာရှိတဲ့နေရာမှာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းမဲ့ဖို့ဆိုင်အောင်လို့ဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေ
7: ပါ
2: ဗျာဒီညံကိုရှိကပြောနေတာတလုံးနဲ့မိလိုက်ရင်ကိစ္စပြေးအောင်လို့ဥက္ကမောရဲ့အရေးကြီးပြောနေတာမှန
7: ်ပါလား
2: ဒါရင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာရှိနေတုန်းဗာတရားခေါ်ကြမှန်ပါဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်သွားရင
7: ်မှန်ပါပါဗျာ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အနတ္တနဲ့လက္ခဏာဆိုတာကိုရှင်းတော့ရှင်းပါ
7: ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီလက္ခဏာအနတ္တကိုလည်းသိလက္ခဏာကိုလည်းသိတဲ့ညာမသာလင်ဘာညာခေါ်ကြမှန်ပါပ
7: ါ
2: အမလေးဥပဒေန်တို့မင်းပြောပါဘာ
7: ။
2: အနတ္တလက္ခဏာညံလေးဖြစ်ဖို့ကိုအနတ္တမသိတော့လည်းညံမလာနိုင်ဘူးဗ
7: ျ
2: ။လက္ခဏာကိုပြပြန်မပြရင်လည
7: ်း
2: ညံမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တလည်းသိဦးမှာလက္ခဏာလည
7: ်း
2: သိဦးမှာဒါမှဗာညာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီညံကမှလည်းခေါင်းကအတ္တဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဘူ
7: း။
2: မမြင်ဖြုတ်နေမှာ
7: ဖြုတ်နေမှာ
2: အော်ဒကာဓမ္မတွေနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာဒီတရားတစ်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့လူရခီးစိုက်တော်မယ်ဆိုတာသုံးပြည့်ချက်တော့ရှင်းမလားညာနဲ့မှာသေချာရှင်းကြပါသေချာရှင်းကြပါမရှင်းပြန်ပြောနေမှာပဲမရှင်းရင်တော့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရမှာပဲ ခုတော့သိကြပါလား
8: သိကြပါပါဗျာ
2: တရားတော်မှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါပေါ်ရင်ဘာဆိုကြအဲ့ဒါလေးဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှေ့ညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
8: ါပါဗျာ
2: ဟုတ်ဘူးလားမှန
8: ်ပါ
2: ညာအောင်မှာပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောသွားလဲလက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ညံနေမှာဘယ်ညံရလိုက်တဲ့တုန်းလို့မေးရမလဲ
8: ။
2: အနတ္တသိတဲ့ညံလည်းရလက္ခဏာ
8: သိတဲ့ညံရ
2: ပါဘူး။ဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တော့
8: အနတ္တလက္ခဏ
2: ာညံ။အနတ္တလက္ခဏာညံသိသေးချာချာရ။ရှင်းမလား
8: ?
2: ဘာညံရပါလိမ့
8: ်
2: ။ဟင်ပေါ်လာသေးတော့ကဘာရ?အ
9: နတ္တညံ
2: ။ပြတ်တာသိတာ။ဩပေါင်းလိုက်တော
8: ့
2: ဒါဖြင့်နတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရောက်ချင်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးဤဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကမပါရင်မပြီးဘူးပေါ့ဗျာ
8: မှန်ပါ
2: ပါဥပါရင်ပြီးပါ့မလားမပြီ
8: းပါဘူ
2: းမပြီးဘူးဆိုတာသဘောကျမှန်ပ
8: ါ
2: ပါကဲနောက်ဆုံးမိတ်ကြတာဖြစ်ပြတ်ပဲပြောင်းဝင်တာပါမှန
8: ်
2: ပါပါဥပါရင်ကျေနပ်ဗလား
8: ကျေနပ်
2: ပါဘောင်းမီဒါဖြင့်ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ဘုန်းကြီးကပြောပါဦးမယ်အခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနတ္တလက္ခဏာညာလေးတစ်ခုပြန်ဝေနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်ဝေနာပေါ်လာရင်နတ္တပျောက်သွားရင
8: ်
2: မြင်လိုက်တာလေးကညာဘာညာခေါ်ရမလဲနတ္တလက္ခဏာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိကြပါလား ကောင်းပြီဒါကဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောတာခရီးကမင်းတို့ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ငါပြောမယ်ဆိုပြီးဆော့ဆက်ကတော့ပြန်တော့ဥက္ကမလာပြန်ပြီသောဇေကတုကဘယ်လိုများလာလိုက်ဆုံးဆိုတော့ခေါရိကံဆိုတာလဲစေတနာမဟုတ်လားတကယ်တော့သူကိုယ်ကနန္ဒမဖြစ်နေသောကြောင့်အတိတ်ကနန္ဒမဖြစ်နေသူကိုယ်ကအနတ္တမို့သူကပြည့်ပြင်တာဘယ်လိုဆိုကြအန
8: တ္တ
2: ဟုတ်ဒါပူရှင်းပြီမရှင်းဘူးလားရှင
8: ်း
2: ပါဗျာအကြောင်းအနတ္တမို့ဘယ်လိုဆိုကြမလဲရှင
8: ်းပါဗျာ
2: ဟုတ်တပည့်ကြပြီနော
8: ်
2: အကြောင်းအနတ္တမို့
8: အကြောင်းအနတ္တ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမရတို့ကအကြောင်းသူပြုပြင်တဲ့အခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်သူပြုပြင်တဲ့အကြောင်းကိုကဘာလဲလို့ဩဒါဖြင့်အကျိုးတရားကခိုင်းခြင်းမြဲခြင်းတည်ထန့်ခြင်းလို့ပဲရပ
8: ါ
2: ဘယ်နဲ့ဆိုလို့ဒါဖြင့်အကျိုးတရားကို
8: ဒ
2: ါဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင
8: ်
2: သဘောကျတော့ပေါ်သွားဥက္ကမံပေါ်ဗလားပါပါဗျာဥပါဒံပေါ်ဗလားအကြောင်းကိုကဘာပါလဲမှန
8: ်
2: ပါပါဒါပြင်ကျွတ်တော့ခုထိုင်နေတဲ့ယုံနာကြီးဘာခေါ်ကြပါမှန်ပ
8: ါပါ
2: အနတ္တပဲဆိုတာသိကြဗလား မှန်ပါပါ gain ဒါပြင်အနတ္တဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေများပြောမှရှင်းတယ
8: ်
2: လက္ခဏာသေးချာပြောတော့မယ
8: ်
2: ပြောပေဗလား ရတဲ့နေရာလေးတရားဓမ္မတွေကအင်းရတဲ့နေရာဝေဒနာခန္ဓာလေးပေါ်တယ်စောင့်ကြည့်နေကြဖြတ်စုပြောက်သွားပြောက်ဘူးလ
8: ား
2: အဲရတာကအနတ္တရတာကိုရရင်လည်းရတာလားအကြောင်းအတိုက်ခံလည်းရလားအဲဟောဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ရရတဲ့မြေမုံတို့ဘာလို့လဲဖြီးလို့ရရတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုလုတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ
8: ်ပါဘူ
2: းအဲစောင့်ကြည့်နေလို့လည်းပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ငါကိုပေါ်တော့ကအနတ္တပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မှပဲညာရလိုက်ပါလိမ့်

0: ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာညာပေါအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကမဂ်ကံပေါ်လာတယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။သဘောကျ?မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဘာပေါ်လာ?မဂ်ကံပေါ်လာတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြပါ။သိပါပါဘ
1: ူး
0: ။အော်ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိဖြင့်မဂ်ကံထဲမှာလဲဥပါဒေငါကြည့်လိုက်စမ်းကိုမျက်စိတော့ကြည့်လိုက်စမ်းမဂ်ကံထဲဘယ်သူကောင်းဆောင်နေစုံဆိုသမာဓိတိကောင်းဆောင်နေ။မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ။သမာဓိတိကောင်းဆောင်နေတော့ဘုနဲ့ကအနတ္တလက္ခဏာညာနဲ့မှသမာဓိတရားကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့မသိကြဘူး။သိကြပါ
1: ပါဘု
0: ရား။ငါကောငါကငါအားလုံးနေတာမိစ္ဆာရိတိယကောင်းဆောင်။မှန်ပါ
1: ပါဘုရား
0: ။ငါကောတော့ကတော့ခန္ဓာငါးပါးငါကောငါအားလုံးတုံးကမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ။အခုတော့သမာဓိတိကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာလောဘနဲ့တွဲနေတော့လောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိတဏှာမပြုတ်ဘူး။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဒါဖြင့်တဏှာပြုတ်တော့တဏှာနောက်ကလေးတွေဥပါဒံတွေ့ပါဘ
1: ူး။
0: ကံဒီ
1: ပြ
0: ုတ်ပါအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုတ်ပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့အိုးတမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်လာလို့ဝိပဿနာမဲ့ခင်ပေါ်လာလို့ရှင်းကြလ
1: ား
0: ဘာပေါ်လာပါလဲ
1: ဝိပဿနာမဲ့ခင
0: ်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ
1: ်
0: ဘယ်ကစပြတ်သရုံဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောနေတဲ့တဏှာကစပြတ်ဘယ်ကမှဘယ်ကစပြတ်
2: ဒိဋ္ဌိနဲ့
0: တဏှာနဲ့ကလည်းတွဲရမူလားအဋ္ဌိကိတသံယုတ်လောဘသကတံဒိဋ္ဌိကိတသံယုတ်ကံသိဉ္ဇရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိပါလ
1: ား
0: လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲရပါကွာအဲ့တော့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိကပြတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ပြတ်သွားတော့ဥပါဒံကရော
2: ပြတ်ပါအ
0: ဲဥပါဒံရှိမှလာမဲ့ကံကရောပြတ
1: ်
2: ပါပါသာပါဘူ
0: းမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဩအနတ္တလက္ခဏာညာသည်ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိကြပါ
1: သိကြပါ
0: တဏှာလည်းရောပါသွားလေရဲ့ကော
2: ဆွနိုင်ပါလားဗျာ
0: ဆွနိုင်ရရင်ဟုတ်လ
1: ား
0: ဩဒါဖြင့်တမင်ညမဟုတ်ပါလားဆိုတော့တကယ်ဓမ္မကြီးရှင်းပါလေရှင်းပါပ
1: ါ
0: ဩတကယ်ပြိဿာသမုပ္ပါတကယ်ပြတ်ပါလားဆိုတော့ကိုသွားရလန်ခီကြီးကိုစိတ်စင်တန်းကြီးဓာကြီးကိုဗနဲ့ဒီစင်တိုင်းသာဒိဋ္ဌိမပြည့်ရင်ဒီစင်တိုင်းသွားပြီးကာလပဲလေးပါကြအောင်မခန္ဓာတွေပေါ်ပြီးဆင်းရမှာဖြစ်နေတာကြီးယခုတော့ပြန်ရှင်းကြီးရှင်းသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေဆုံနိုင်ရဆုံ
1: န
0: ိုင်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်ချိန်ပြတ်စမ်းပါဦး
2: ။ပြတ်ပါဗျာ
0: ။ဘယ်ညာကပြတ်လိုက်ပါလဲ။မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေအနတ္တကလုံးကောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ကွာလို့ပြောတော့အပေါ်ယံဖြစ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဘုရားအနတ္တလက္ခဏာညာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြတ်လိုက်တယ်ကွာဆိုမှဟောတန်တရားပြတ်ဖို့ဆိုသေးကြတော့
2: မ
0: ှန်ပါဗျာမသေးကြဘူးလား
2: သ
0: ေးပါပါဗျာအမှန်တန်ဗုဒ္ဓံသောပြီဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာမတန်သေးဘူးလားတန်ပါဗျာတော့ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြအောင်လုပ်နိုင်တာဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဖြင့်ဘုရားသေးကြဗလားသေးပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားရှင်းပြန်ငါးပါးဗာတရားတွေကမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမြဲတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းတည်းပဲမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့သင်္ခါရတရားလို့သိထားတော့ကအနတ္တညာရပြီအနတ္တရသွားပြီ
2: မှန်
0: ပါပစ္တာလေးသိလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာညာရသွား ဒါဖြင့်အနတ္တသိတာလဲညာလက္ခဏာသိတာလဲညာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီညာသည်ဘာကိုနေနှင်းဖြည့်စီလိုက်ပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့မာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အလေကဖြတ်ပါတယ်ခရားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ
2: တရားပြတဲ့သမုပ္ပါဒ်တရ
0: ားအင်းဒိဋ္ဌိတဏှာအစဖြတ်လိုက်ဖြ
1: တ
0: ်ပါတယ်သဘောကျတခါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကလည်းဖြတ်ပါတယ်ခရားလို့ဆိုရင်လည်းအဝိတ္တမာဒိဋ္ဌိကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြန်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကလည်းပြတ်အလေကလည်းပြတ်ပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ဒဂရမရနိဗ္ဗာန်ဆုံးတောင်းတဲ့ချုပ်တာနေရဆုံးတောင်းနေတော့ဘာလဲဆုံးတောင်းရင
1: ်
0: မလိုပါဘူးလေအဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ရှင်လေအဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တာပဲဘဝကြပါလားကောင်းပြီဒဂရမရဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာညာဟာဖြင့်သင်္ခါရတရားကိုသိမှအနတ္တလက္ခဏာညာဟာပေါ်မယ်သင်္ခါရတရားမသိရင
2: ်အနတ္တလက္ခဏာမပေါ်ပါဘူး
0: အဲသင်္ခါရတရားသိတော့မှသူများလုပ်ထားတာကိုလို့ငကိုကသိကြတော့မှဩအဲ့ဒီကအနတ္တသိမှန်ပါဘူ
2: း
0: နောက်သင်္ခါရတရားကသူများလုပ်ထားတာမို့မခိုင်လို့ပြက်သွားတဲ့ခါကျတော့မှလက္ခဏာသိမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါပြန်သင်္ခါရကိုမသိဘဲနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသိဖို့အရေးဟာပြန်မရှိဘူးလို့မှတ်လိုက
2: ်
0: မှန်ပါပါဘောကြပါလား
2: မှန်ပါပါ
0: သင်္ခါရသိမှနော်မှန်ပါပ
2: ါအ
0: နတ္တလက္ခဏာသိနိုင်တယ်မှန်ပါ
2: ပါ
0: စကားတော့ဖြင့်တခြားစီပဲလို့ထင်မြင်ထင်ကြမှာပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းကိုမြတ်ရှင်တို့တခြားတိတ္တပဲစဉ်းစားလို့သင်္ခါရမသိဘဲနဲ့အနတ္တသိပါတယ်ဆိုရင်အလကားပြောတာမှန်ပါဗျာဥက္ကမဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချာ
2: သင်္ခါရမသိဘဲနဲ့အနတ္တသိတယ်အလကားပြောတာ
0: ယုံရောယုံမလား
2: ယုံပါဘူ
0: းကဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားတာသိတယ်မှာအနတ္တကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပေါ်တာဗျာ
2: မှန်ပါဘူး
0: သူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားမှန်သိတော့ဘာလာပေါ်အန
2: တ္တပါဘူ
0: းသူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားလေးဟာပြုပြင်တဲ့အချိန်မခိုင်းတာလေးမြင်တော့မှဘာပေါ်လာ
2: မှန်ပါဘူ
0: းဒါဖြင့်သင်္ခါရသတ္တရာနတ္ထိဆိုတာပေါ်လာသင်္ခါရသင်္ခါရတဲ့သတ္တရာခိုင်မြဲနေပြီဒီနတ္ထိဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတပည့်ကြသင်္ခါရဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့မင်းတို့ရှုရမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူ
1: း
0: သင်္ခါရဘယ်တော
1: ့မှမခိုင်မြဲဘူ
0: းအဲခမည်းတော်တို့ကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာကိုပေါ်လာတာလေးတွေဘယ်တော့မှမခိုင်ဘူးလို့သာရှုနေလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်အစကလည
1: ်း
0: အလယ်ကလည
1: ်
0: းနိဗ္ဗာန်မှရောက်ပါမလား
1: ရောက်ပါပါဘူး
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နောက်ဆက်မလာတာဆိုတာလားနောက်ဆက်လာရင်ဘာသစ္စာအဲ့ဒီနောက်ဆက်မလာတော့ဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြ
1: နိဗ္ဗာ
0: န်ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြည်ကြီးလားမှန်နေတယ်ရှင်းစစ်တော့ဒုက္ခချုပ်သွားတာကူဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းရပါလ
1: ား
0: ဩဒကာရမတို့တင်နေကြပါလားဒါဖြင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောလိုက်တော့အနတ္တလည်းသိတယ်ယနေ့အနတ္တလက္ခဏာလည
2: ်းသိပါဗျာ
0: ညာလည်းရဒီညာကဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်တို့ရပါဒိဋ္ဌိတဏှာကိုပဲနေနေတ
1: ာ
0: ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှားကလည်းပြအလေကလည်းပြတယ်ဆိုတော့မသိကြလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မနေ့ကသူ့ဘာကိုပြန်ဆက်လိုက်သူ့ဘာယံကမေးလိုက်အရှင်ဘုရားမရှိသေးနော်သောတာပန်တဂရကံအနာခံဒီဟာရှင်ပြလဲပြိနိဗ္ဗာန်စံရော့အားလုံးကြွယ်တော့မှာပဲလားဆိုတော့မေးဟေးသူပါဘုရားကဖြေပြီဣမေသသုပဒပကုသမာဝေရေယံအတုံမျောလောကောရန္တိအတ္တသုပသုပယံဣမေဤလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတို့သည်သမာမဖောက်မပြန်နတ္တဤလက္ခဏာကိုသိနေသည်ဖြစ်ပါမဖောင့်ပြောင်သိရမယ်နော
1: ်
0: အနတ္တလည်းသိလက္ခဏာလည်းသိပေါ့ဗျာတမာကောင်းစွာဝေရေယံနတ္တလက္ခဏာကိုကြင်ကြံပြီးနေခဲ့ကြကုန်သည်ဖြစ်ပါရဟန္တိယန္တာတို့မှာအတုံမျောမဆိုင်သည်အတ္တဖြစ်ရည်ငါမရှိတာဘာမဆိုင်ဘူးကွာ
2: မှန်ပါ
0: ဒီခုပြောတတ်တဲ့ဆရာနဲ့ပြောပြီးဒီကရာမင်းတို့ကျင့်တဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်လိုက်ပြီရှင်ဘယ်အချိန်မှဆိုရန်တာတော်မရှိဘူးဆိုပြန်သောတာပန်တရားကမလိုတော့ဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်သူပြောတာမှမယုံနဲ့ဖယားကပြိဋိဘံဆံဃာနီပြောတာတတိချမှတ်လိုက်တယ
1: ်
0: သူပါရန်ကမဲတာလဲဥက္ကမောင်သိကြပါလားသိကြပါလ
2: ား
0: အရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်ပြိဋိဘံရှင်ဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မှာအရှင်ဘုရားမရှိသောတာပန်တရားအနာဂံရန်တာကြွယ်ရတော့မှာလားဒါနောက်လောက်နောက်သားတွေဆင်ရဲတက်မှာဆိုလို့မဲတယ
1: ်
0: ဟေ့ဘယ်တော့မှမကွယ်ဘူးကွာကောင်းအောင်သာကျင့်ပြီးအနတ္တဤလက္ခဏာအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုရှင်းအောင်သာမင်းတို့ကကြည့်ပြီးဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးဒီကရမင်းတို့ဒီဉာဏ်ရပဲကြီးဒီဉာဏ်ရရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲပထမပြရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပဲဗျဒုတိယပြရင
2: ်
0: အဲနောက်တတိယပြသွားရင
1: ်
0: အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်က၄မျိုးရှိတာကိုသောတာပန်ဖြတ်နိုင်တယ်ဥစ္စာကဒေဋ္ဌိဝိသေစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဖြတ်နိုင်တယ
1: ်
0: တကယ်ရကနာကံပြနိုင်တာကာမရာဂယူပယာဂနဲ့ဖြတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစအဆုံးဒါကိုသာဖြတ်နိုင်တာကိုယန္နာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးကိုဖြတ်ချင
1: ်
0: တယ်။တပည့်က
1: ြ။
0: အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်က၄မျိုးရှိတော့ကိုပထမမျိုးကနေပြီးဒိဋ္ဌိဖြတ်တာကဒီအနတ္တနဲ့ဖြတ်ယူချက်ပ
1: ါ
0: ။တပည့်က
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဖယ်တရားလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာပါခေါ်ကြ။အနတ
1: ္တ
0: ။ပြတ်သွားတာတော့သိဘူးလ
1: ား
0: သိပါပါသိတာလေးကဘာဆိုကြလဲမှန
2: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီညာလေးကဘာဖြတ်ပါလဲအစားရောလည်းရောဖြတ်ချင်
2: မှန်ပါ
0: အစားဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်မှန
2: ်
0: ပါဘာကြမှန်ပ
1: ါ
0: အစားဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပြီဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: အလယ်ကဖြတ်အလယ်ဖြတ်လိုက်တော့တဏှာညိုရောသွားဖြစ်ဘာကြအစားရောအစားဖြတ်လိုက်တော့
2: ဝိဇ္ဇာ
0: အဲအလဲဖြတ်လိုက်တော့
2: အနာမျောတော့
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လို့ပြောတာပဲသူသေးရဲ့လ
1: ား
0: အဲ့ဒါသေချာမပိုင်သေးဘူးလား အဲ့တော့ဘယ်ချိန်လုံးလို့ခင်ဗျားတို့သတ္တဗံတရားကအနာဂံညာနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ပ
1: ါ
0: ရှင်းမလား ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦ
3: းမနေ့ဘုဒ္ဓတော်အချင်းခမမြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာတော်ဓမ္မပဝင်စားပြီးတော့လောကကိုကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အခါကန္တာလီအမေအိုကြီးညာကိုရထမှထင်လာတယ်။ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရင်ကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကန္တာလီအမေအိုကြီးဒီနေ့ပြီးတော့မယ်။ငရဲရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတော့ဒီအမေအိုကိုငါကဲတင်နေလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ကဲတင်လို့ရနိုင်ပြီလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူပါတယ်။ကန္တာလီအမေအိုဆိုတာကတော့ကတောင်းစားတူဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခနာတူပဲနော်။အဲ့ဒီဒွိဇဏတူကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ကြည့်မြောက်ဖို့အခါအခွင့်လေးရထားတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာကအပေါင်းခြံရံပြီးတော့ဇန္တလီအမေအိုရာဇကျော်မျိုးတွင်တို့သမင်းတောင်းပေါ်ရဝင်ရောက်လာတဲ့အချင်းကိုမှတ်မြော်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်တွန်းရောင်မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွတော်မူပါတယ်။ဇန္တလီအမေအိုကလည်းတုံတုံချီချီနဲ့ရာဇကျော်မျိုးတွင်သမင်းတောင်းပေါ်ရအတွက်ဝင်လာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တနည်းအားမှာရင်ဆိုင်သွားပြီးတွေ့ကြတယ်။ကြွလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှင်းကိုခီးဆက်ပြီးကြွတော်မမူပဲမတ္တရတိနေတော်မူလိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်ကမှဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီနေရာမှာမတ္တရနေရတယ်လို့နောက်တော်ကပါလာတဲ့အရှင်မောင်ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်းရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကန္တလီအမေအိုကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမတ္တရနေတာမြင်တော့ဂါထာလေးနှစ်ခုနဲ့အရှင်မောင်ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကကန္တလီအမေအိုကိုတွားပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဂါထာလေးတည်းဆိုရင်ကတော့ဒကမကြီးယသိဟူသမျှတို့တွင်အတားဆုံးအမြဆုံးယသိဖြစ်တော်မူတဲ့ဂေါရမနဘရှင်တော်မြတ်ဖြာသည်အသင်္ကန္နာလီအမေအိုကိုချီးမြှောက်တော်မူလိုတဲ့အတွက်တနာဆောင်ဆောင်ချီးမြှောက်တော်မူလိုသည့်အတွက်မတ္တရစွာတည်နေတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်လင်းမြန်စွာဂေါရမမြတ်စွာဘုရား၏ခြေတော်ဆုံးကြာပရုံကိုဥတိုင်လိုက်သမှာသင်္ကန္နာလီအမေအိုအတွက်နောက်ထပ်လူလောကမှာနေရမယ့်အချိန်ကာလတက်တန်းပြီးအလွန်တူတောင်းလာပါရဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်အဲ့ဒီတိုင်တို့ချက်ကလေးအရာသူ့မှာလဲမာမာနာကမရှိလေတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုတုံတုံကြီးနဲ့တောင်းဝေးလေးချပြီးတော့ခြေတော်အစုံကြာပရုံကိုဥတိုက်ပါတယ်ရှ िख ိုးပါတယ်ရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါမတ္တရလက်အုပ်ချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုဖူးမြော်ကြတော့နေတယ်ဤမြတ်တော်ဆိုရင်လည်းဒီအမေအိုကြီးနတ်ရွာတုတ်ကြီးရောက်လို့တဲ့အကြောင်းတော်ရှိပြီလို့လုံလောက်ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်မူတော့အဲ့တည်းရှ िख ိုးဖြစ်လက်ပြီးကြောက်တော်မူပါတယ်ဘုရားရှင်နဲ့သံဃာတော်များတော်လေးဝေးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်ကွယ်မြက်ကွယ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဇန္နာလီအမေအိုလည်းနွားခွေပြီးတက်လိုက်လို့လေးသွားတယ်နောက်ပြီးရောက်သွားတယ်ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲဒီပြားမှမကုန်ပါဘူးနော်ဇန္နာလတဦးကနတ်သမီးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြည့်ဖို့ပฏิပတ်မျိုးကိုကြည့်ဖို့မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းတယ်ဒီကြည့်သူမရင်းရှိသွားရင်မလုပ်ရမလားခါလီကုန်ရမယ်အယူဒီပြရမယ်လမ်းဖဲပြရမယ်အခုတော့ခွတိရဆိုဒီကောင်တယောက်ကအလျှောက်တယ်ဘုရားကလေးတွေဖျားလူကြီးရှိခါလေးမြုပ်ပြီးကုန်းပြီးသွားမှာအမတန်ဟွန်လေးနေပုံရတယ်လူကြီးတွေရှိကိုယူသေးတဲ့အမူအရာလေးကြပြီးတော့သွားတဲ့စိတ်ထားမရှိယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူသေးရမယ်အနိကဆိုမိမိအမြဲတမ်းယူသေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလေမိဘနှစ်ပါးတယ်နော်မိဘနှစ်ပါးရှိကိုမိမိကဖြတ်ကျော်ပြီးသွားတော့မှရှင်ဘာဖြစ်မလဲရှိရင်ကျင်းမှုတစ်ခုပေါ့ခါလေးကုန်းမြုပ်ပြီးတော့လာလာလေးဖြည်းဖြည်းသွားရတယ်ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရမလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီရင်ကျင်းမှုလေးတွေဟာကလေးတွေရဲ့တန်တာမှာကင်းဝတ်နေခဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလားနိုင်မှုလားမနိုင်ဘူးပိုက်ဆံတရားမှာမကုံမဲနဲ့ရရှိတဲ့ကုသိုလ်ပဲသို့တော့အကြည့်နဲ့ရဲ့တုဂတိကိုအခါခွင့်မတင်သေးလို့မရောက်သေးဘူးခါရှင်းအောင်မှဆင်ရင်ထားတဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်လို့လူပြည်လူလောကကိုတစ်ပတ်ပြန်ပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနောစီကာယတာဘေဒပရမရဏတုဂတိတက္ကလောကဥပပစ္စရိသစေမနုတတာအကိစ္စတိယထာယတာပိစ္ဆာဇာယတိဥစ္စာကုလီနောဟောတိဥစ္စာကုလီနောဥစ္စာကုလီနာတံဝတ္တိကဧတမနာဝပရိပဒယတိတာအထတောဟောတိနတိမာနိအမိဝါဒိတာပံအမိဝါဒိတိပိစုထာတ္တပံပိစုထေတိအာတနာရဟတအာတနာတိ မေဃာရဟတာမေဃံတိတိတက္ကတကံတက္ကရတိကုရုကာတပံကုရုကရတိမာနိတပံမာနိတိပုဇေတကံပုဇေတိမာနဝတက္ကရတုပလုလင်ကယန္တကုခဏယိဘိတပျောစီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြပြစီလုံဒီမနောက်ကလ၌သူကတိန်ကောမှုပြုသူသူစိတ်တမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကနပြီလောကတို့သောစေဥပပစ္စတိအကရွေမကရောက်ရသည်ဒီဖြင့်ညာအမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့သစေအပစ္စတိအကရွေဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယတ္ထယတ္ထအခြင်းအခြင်းအမျိုးနွယ်၌ပစ္စာကယတိပရိဒဏိအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာရ၏ယတ္ထတတ္ထထို့သောအမျိုးအနွယ်၌ဥစ္စာကိုလီနောမြင့်မြတ်သောအမျိုးအနွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်ရပေ၏လူပြည်လူလောကမှာတစ်ပတ်ပြန်ကြော့ပြီးတော့လူသားတဦးအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးနွယ်မှာပဲလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမမနာလေးတွေကိုနှိမ်ချထားဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်လေးငါကပညာဘလောက်တတ်တယ်ငါကကြည့်ရင်ဥစ္စာဘလောက်ရှိတယ်ငါကအသိဉာဏ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ဟာကိုမန္တလေးတွေထောင်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုကိုယ့်ရှိတဲ့ရှိလို့ကိုယ့်ဟာကိုမန္တကြည့်တာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမွေးမြူတင်မလားမွေးမြူတယ်မို့နော်မွေးမြူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမိမိကနောင်တန္တရာခီးတကူဆက်ရန်ရှိနေလို့ရုံညာနဲ့အမျိုးတော်မှာတော့ပြီးတော့လူဖြစ်ရမန္တရာခီးဆုံးအောင်လုံထိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီခက်တန်တင်းမာနေတဲ့စိတ်ထားလေးကိုဘာဖြစ်ရမလဲရှော့ချပေးရမယ်နော်အတိတ်ယူလိုက်တဲ့ထုံးတကူရှိပါတယ်ဥစဉ်တို့တာဇဝင်းမင်းသား6ဦးပေါ့နော်အရှင်အာနန္ဒာလည်းပါတယ်အရှင်အနိရုဒ္ဓာအရှင်အာနန္ဒာအရှင်ကိမိလအရှင်ဗတ္တိယအရှင်ဘဂုနောက်တစ်ခုကတော့တပါးတော်မိတ္တိတွေနော်အဲဒါသူတို့ဒါကိဝိမင်းသား6ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တလီသူတို့ရဲ့အခိုင်အဆိုးဖြစ်တဲ့ဥပါလိကတဦးအဲဒီဒါကိဝိမင်းသား6ဦးအရှင်ဒုရနော်အရှင်ဒုရပါလေအဲဒီ6ဦးနဲ့ဒါကိဝိမင်းသား6ဦးတို့သူတို့ရှင်ဟံပြုဖို့ရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခွင့်တောင်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်ရတော်မူပြီးတော့ကပိလိုနေပြီးတော်ကိုကြွတဲ့အချိန်ကမှာကပိလိုနေပြီးတော်မှာခုနှစ်ရက်တရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်။တရင်သုံးတော်မူပြီးတဲ့နောက်ရာဇဂုံမြို့ကိုပြန်ပြီးအကြွမေတ္တာလူပတိရဲ့ဥယျာဉ်ကိုယူဆရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတရဥယျာဉ်အတွင်းမှာနောက်ကနေသူတို့လိုက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရှင်ရန်ပြုဝေရန်ခွင့်တောင်းကြတယ်။ဒီတာကုံမင်းသား6ဦး။ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်ကမှာသူတို့ရဲ့တစ်သက်လုံးကြည်ကြွန်အချင်းနဲ့ခိုင်းစီလာတဲ့ဆတ္တာပြုဖြစ်တဲ့ဥပါလိလည်းပါပါတယ်။ဥပါလိကိုသူတို့ရလက်ဝဲလက်စားရအလုံးချုပ်ပြီးတော့ဆုလအဖြစ်နဲ့ပြေးလိုက်တယ်။သင်ပြန်ပြီးတော့တို့တော့ရှင်ရန်ပြေးလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ပြီးတော့မှာလိုက်တယ်။ခွေချင်းကမှရှင်ဥပါလိကလည်းအရှင်ဥပါလိရဲ့အလောင်းပါလေဥပါလိဆက်တတ်ပြီးကလည်းစဉ်းစားတယ်။သာကိမနသာကိမနတွေကအမှန်တန်အမျိုးသိတဲ့ခက်ထန်တယ်နော်။ဇာတိမှခက်ထန်တယ်မမနသိကြည့်ကြတယ်ဒီတော့ငါကဒီလက်ဝဲလက်စားတွေကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ရင်ငါအပေါ်မှာမယုံတင်ငါဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ငါအတွက်အသက်အန္တရာယ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ငါလည်းဒီလက်ဝဲလက်စားတွေအပေါ်ဝေတံမှုမရှိဘူးငါလည်းမယူဘူးငါလည်းရှင်ရန်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးရှင်ရန်ပြုတ်ဖို့ခုနှစ်ဦးဖြစ်သွားကြတယ်။ခုနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသူတို့ကဖားလျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဒါကူဝိမင်းသားတွေဆိုတာကအမတန်ဇာတိမှာခက်ခံတဲ့မမှန်တဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီဥပါလိဟာတသက်လုံးတပည့်တော်တို့ကခိုင်းစီလာခဲ့တဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့တပည့်တော်တို့ကိုရှင်ယံအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဥပါလိကိုနောက်မှရှင်ယံပြုတ်ပေးမှန်ဆိုရင်လူဘဝလူလောကတုန်းကတပည့်တော်တို့ကဥပါလိအပေါ်မှာမာမနာကြီးခဲ့တယ်လို့ယဟန်ဖြစ်တော်လည်းဒီဥပါလိအပေါ်မှာအပေါ်ကြီးကပဲနေပြီးတော့ဆက်ဆံနေကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ရဲ့တင်းမာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မောက်နေတဲ့ဒီမာမနာတရားတွေနှိမ်ချိုးတဲ့အနေနဲ့အရှင်ဥပါလိကအရှင်အရင်ရှင်ဟံပြုပေးပါတပည့်တော်တို့ဒါကိဝိမင်းသား6ဦးကိုတော့နောက်မှရှင်ဟံပြုပေးပါအဲဒီလိုရှင်ဟံပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကဝါကြီးနေတဲ့အရှင်ဥပါလိကိုတပည့်တော်တို့ကယူသေးကြမယ်လေးစားကြမယ်ညှိနှိုးကြမယ်အဲဒီအခါမှာတပည့်တော်ကြီးကမာမနာကကြောက်ဆင်းတော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်သူတို့လျှောက်ထားတောင်းမှန်တဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဥပါလိကိုအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပါလိကိုအလျင်ပေါ့လေအကောင်းဆုံးရှင်ဟံပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုမင်းသားချုပ်ကတော့နောက်မှာပဲရှင်ယံပြုပေးလိုက်။ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့မာမနာကိုနှိမ်ချိုးတဲ့တန်ထမ်းတိုက်တဲ့ထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမာမနာတွေကိုနှိမ်ချိုးလိုက်ခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။မာမနာကိုနှိမ်ချိုးတဲ့ကံကသံဃာခီးဆိုတာအကြေးထင်ရှားရှိကြမယ်ဆိုရင် မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်မှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်။နတ်ဖြစ်လဲနတ်ထက်နတ်လူဖြစ်လဲလူထက်လူအတားဆုံးအများဆုံးအမျိုးအနွယ်မှာလာပြီးတော့လူဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။အကြိမ်မာမနာတွေကတိတ်ပြီးကြီးခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။ရုပ်ညာနဲ့အမျိုးအနွယ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအစဉ်တည်းမြင့်နေတဲ့လူလောကနတ်လောကနဲ့ရင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ရင်းဆိုင်တိုးကျင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲ။မာမနာကိုနိမ့်ချိုးပေးပါနော်။ခုနကရှင်အာနန္ဒာတို့ကြည့်ပေါ့။တကယ်အထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာလူလာဖြစ်ရမယ်နဲ့လို့မိမိတို့ရဲ့မာမနာကိုနှိမ့်ချိုးမချခဲ့ဘူးလား။ချတယ်။ရှင်းရှင်းတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံးမယ်။ဒီတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့မိမိတို့နဲ့ဒီမာမနာတွေကိုနှိမ့်ချိုးကြမယ်ဆိုရင်ထိုတော်ကောင်းတို့တွားရှိတဲ့လမ်းရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်အမြတ်ကြီးကိုမိမိတို့လည်းမရမှာဘူးလား။ရမှာပါလေ။ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်9ခုမြောက်အစုံပဲနော်။ဣဒ္ဓမာနဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝတမနံဝပြမနံဝဥပတေငမိတ္တဝနာပိဘုစီတဟောတိကိမ္မာနေကုတလံကိအကုတလံကိဉ္တဝဇံကိအနဝဇံကိဒေဝိတဗံကိဏဒေဝိတဗံကိမေကရိယမာနန္တိကရတံအဟိတယဒုက္ခယဟောတိကိဝပနာမေကရိယမာနန္တိကရတံဟိတယဒုက္ခယဟောတိတိမာနဝတကရသုပလူလင်ဣဒ္ဓဤလောကနေဧကိသောအချုပ်သောဣတိဝအမျိုးသမီးတိသောလကောပုရိသောဝအမျိုးသားတိသောလကောသမဏဝါသမဏတို့တော်လကောင်းပြမဏဝါပြမဏတို့တော်လကောင်းဥပတေငမိတ်ကရှင်းကား၍နပရိပုစီတာဟောဒီမမေးမြန်းတတ်ပေမေးမြန်းစုံစမ်းမှုမလုပ်ဘူးတို့တော့မမေးမြန်းတာလည်းလားဆိုတော့မကပါဘူးညီမမေးမြန်းပြီးတော့ကျင့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုမမေးတာလဲဂန္ဒီရှင်ပြကုသလကုသောတိကဂိဉ္အဘဗာနီဂန္ဒီအရှင်ဖေဟာအကုသလအကုသောတိကဂိဉ္အဘဗာနီကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲကတော့တန်သူကမမေးတော့သိအောင်မလားမသိတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ကြည့်အောင်မလားမဖြစ်ချင်းတော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့အကုသိုလ်ကိုသူရှောင်အောင်မလားမရှောင်တော့ဘူးဒီတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဒီလောက်တော့သိအောင်လက်ကျင်ထားဖို့မကောင်းဘူးနော်ကောင်းပါလေဒီနေ့ဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ကုသိုလ်ဟာဘာကိုခေါ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘာကိုခေါ်တယ်အတိအကျဖျားရှင်လည်းဟောထားတယ်။ဒီတော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဓမ္မချင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာကအနဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိလေသာအပြစ်အနာစာတွေကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုသာကျင့်သည့်ဧကံပိဋကတဲ့တရားတွေကိုကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းအကုသိုလ်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့နဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိလေသာအပြစ်အနာစာတွေနဲ့အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပြည့်စုံတတ်တဲ့တရားတွေကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကတတ်ဖတ်ပြီးဟောထားတယ်။အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဖျားရှင်ကပရိသန္ဓေအကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းပြီးဟောပါတယ်။ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းဟောတယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအကျိုးပေးခြင်းအပယ်လေးပုံတကောပုံမှာသာလျှင်ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးတယ်။ကောင်းရန်တုပ္ပိမှာပရိသန္ဓေအကျိုးပေးရထုံးကမရှိဘူး။ကုသိုလ်ကံတို့မိဒီမှာလဲအကျိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လူကြီးနဲ့ကြီးပြမကြီးစားတဲ့ကောင်းရာသူကတိဘုံနေမှာဒါလည်းပရိသန္ဓေအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အပယ်လေးပုံမှာတော့ပြီးပရိသန္ဓေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားကဟောတယ်။ဒီစကားလေးဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းနည်းနည်းရှိပါတယ်။လူကြီးလူလောကမှာမကောင်းတဲ့ပါဏိပါဒစတဲ့လူကြီးတွေလွန်ကျွတ်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။ဒဏ်ရတခွလုတ်ပြီးတော့ကြီးမားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလူလောကမှာရှိကြတယ်။သူတို့ဟာအကုသိုလ်ကံတွေလုံကျူးနေတာဆိုဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာနေသလဲလို့ဒီလိုတချို့ကအကြောင်းမေးကြလို့နော်။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပိဿုပံချမ်းသာလောက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကုသိုလ်ကံတော့မဟုတ်ဒီအကုသိုလ်ကံကနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့အကျိုးကိုသာရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့တတ်မှတ်ပြီးဟောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီဘက်မှာမကောင်းတဲ့ဝိဉ္ဇဉ်တည်းနဲ့အတမွေးလို့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာပါစေ။တခြင်းဒီတုစိတ်ကပရိသန္ဓေအကျိုးတစ်ခုကိုပေးတော်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးမလားမကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးမလားမင်းရင်မကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုကျင့်တည်ပေးမယ်။ဘယ်မှာပေးမလဲ။အပယ်လေးပုံမှာကျင့်တည်ဧကံပရိသန္ဓေအကျိုးပေးမယ်။အကြေးအပယ်ကလွတ်လာလို့တော့မဟုတ်အပယ်မရောက်သေးလို့အခါခွင့်သိလို့လူကြီးလူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတုစိတ်ကံနေကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲ။အသက်တူမယ်နော်ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးကုန်တယ်ဒီအကျိုးမျိုးကိုရနိုင်ခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ သိအောင်မေးမြန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။အာဟုတုဆိုတာကဘာလဲသိအောင်မေးသိအောင်မေးမြန်းဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်။ကုသိုလ်အာဟုတုသိခဲ့ရင်ဟောဒါနဒါနဆိုတာဒီလိုပြုရတယ်။ဒါနကုသိုလ်ကိုဒီလိုပြုရတယ်။သီလကုသိုလ်ကိုဒီလိုဆောက်တည်ရတယ်။သီလဆိုတာကဘာမှမသိဘူး။ထုပ်ပုတ်ကိုဘာကိုရှောင်ကျင်မလို့ရှောင်ကျင်လို့မရဘူး။ငါးပါးသီလဘာလဲမသိဘူးဘာတွေကရှောင်ကျင်ရမလဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါးပါးသီလပြည့်စုံမလဲမပြည့်စုံဘူးသီလကုသိုလ်သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးရှင်းပါးသီလဘယ်လိုဆောက်တည်ရမလဲဘယ်လိုရှောင်ကျင်ရမလဲဘယ်လိုလိုက်လာပြည့်စုံရမလဲမသိဘူးထို့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပါးသီလပြည့်စုံဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်ပိုင်ရှင်းပါးသီလထိုနည်း၎င်းပဲဒါကအသိဉာဏ်သွားတာယဟန်တို့ရဲ့သီလရှိပါနော်ဒီတော့ဒီသီလကုသိုလ်စိတ်စေတနာလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိကဒီသီလကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအားဖြင့်ဖြစ်ကြရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုကြည့်ကြနေမှာတတ်သည့်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုရတယ်။နောက်အစင်းမြင်တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့သမထကုသိုလ်။ဒီသမထတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအားဖြင့်ဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေလိုဘလောက်အောင်ကြင့်ကြံကြုတ်ကိုပမ်းမြအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလမသိခဲ့ဘူး။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေရဟန်မလား။မရဟန်ဘူး။ဇန်ကုသိုလ်ရမလား။မရဟန်ဘူး။ဒီဇန်တရားတွေကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ဇန်တရားတွေကိုစနစ်တကျညှောကြပြတ်တာပေးမယ်တမနာပြမနာအမိရှိတဲ့တော်ကောင်းကြီးခံကိုမိမိကချင့်ကပ်ပြီးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်လေ့လာရုံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေ့လာပြီးတော့ကျင့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီတဲ့အစစ်မြင့်လိုက်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲရုပ်ဆရာကလည်းလို့ရှိရမယ်နာမ်ကိုလည်းလို့ရှိရမယ်ရုပ်ဆရာကဘာလိဘာလိခေါ်တယ်နာမ်ဆရာကဘာလိဘာလိကိုခေါ်တယ်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိအောင်ပဲသိအောင်ပဲဘုံပဲပန်းဗေနိလအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြအထောက်ရမယ်ဆရာတော်မတဲ့ရှင်းကမေးမြန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုသိအောင်စနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြအထောက်ရမယ်ဆရာတော်မတဲ့ရှင်းကဖို့လိုတယ်နောက်တကအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နံတရားရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တော့အောင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေလိုပါလောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြအထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကောင်းလေးတွေကိုသမဏဗမဏအမိရှိနေတဲ့ဆရာသမားများထံမှချင့်ကပ်ပြီးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အကြိမ်အဲ့ဒီလိုမလေ့လာခဲ့ဘူးမိမေတိုင်းဖမေတိုင်းကနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိဟာဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖြစ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့အမတန်ခက်တယ်ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်မှာမဖြစ်ခရင်အလွန်အစင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာအရှင်တအမြင့်မဆုံးဖြစ်တဲ့မကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာကိုပေါ်လာအောင်မလားမပေါ်လာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဟာဟာကုသိုလ်တရားလဲလို့သိဖို့ရအတွက်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ဒါမိမိကအရှင်တမြင်မာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအလိုရှိခဲ့တဲ့သို့မဟုတ်အရှင်တအလွန်မြင့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဟာဟာကုသိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြည့်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ပฏิบัติကိုတော့ရှင်းတဲ့ကြောင့်ဆရာသမားထံမှာသင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နောက်တစ်ခုဘာဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှဒီအကုသိုလ်မှအရှင်းရှင်းဆုံးတယ်ခုမြတ်တော်အဖြစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒေါသသိကြည့်တယ်မာနတွေသိကြည့်တယ်ဣဒ္ဓတရားတွေသိပြီးတော့ထူကြကြတယ်ဧတံမစ္စရိယမမနာတရားတွေရဲ့လွတ်မှုတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုမိမိတို့ကအမြဲခံရတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်လို့သင်ကြည့်ပါရဲလူလောကမြည်ရတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတချို့ဘလို့ကြီးကြဒီစဉ်ဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲကြောဝချမ်းသာနေပြီမဲ့လို့တခါတလေသားအတွက်သမီးအတွက်ဇနီးအတွက်မိအတွက်ပစ္စည်းအတွက်နဲ့ပူပန်တော့တာလေးနဲ့တကုံကြီးနေနေရတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားရှိဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ဟာကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တဲ့ဘယ်ဟာကအကုသိုလ်တရားခေါ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ကြရမလဲဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုစနစ်တကျနားမလည်ကြဘူးနော်အဲဒီလိုနားမလည်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းပြီးလောကမှာနေကြရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌဝဇံကိအနာဝဇံဗန္ဒီရှင်ပြတာဝဇံအပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေကကိအဘေဘာနီအနာဝဇံအပြစ်မရှိတဲ့တရားတွေကကိအဘေဘာနီအပြစ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တရားလဲဖြစ်အပြစ်မရှိတဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တရားလဲဖြစ်ဘယ်တော့တော့သိဖို့မလိုဘူးလားတို့အဲ့နောက်တစ်ခုဂိဉ္ဒေဝိတပံဂိဉ္နာဒေဝိတပံဒေဝိတပံမိဝဲတိမိဝဲဒိတ်တရားတိကဂိဉ္အဘေဘာနီအဒေဝိတပံနဒေဝိတပံမမိဝဲတိမမိဝဲဒိတ်တရားတိကဂိဉ္အဘေဘာနီမိဝဲတိနဲ့တရားကဘယ်တရားတွေလဲဖြစ်မမိဝဲတိမမိဝဲဒိတ်တရားတိကဘယ်တရားတွေလဲဘလို့တော့ဘုရားဘာသာရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိဖို့မလိုဘူးလားဘုရားတဲ့နော်ဣမေကရိယာမနန္တိကာရတံအဟိတာယဒုက္ခယဟောတိ မေဖျားတပိတော်အဖို့ကရိယာမန္နပြုလို့အခက်သည်ရှိတော်ဒီကရတနေနေသန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအရှင်ခါကာလတို့ဘာလို့ဟိအဟိတာယအကျိုးစီးပွားမင်းရအလောကဒုက္ခရဆင်းခြင်းကဟောတိဖြစ်ပြီဧတံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးဒီကဂိမ့်အဖယ်တရားပါဏီတပိတော်ပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နိမ့်ညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအရှင်ခါကာလဘာလို့တပိတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆုံးယုတ်ဖို့ရန်ဒီဒုက္ခရောက်ဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့တရားမျိုးဟာဘယ်တရားမျိုးလဲဆရာ။ဒီဝါပါဏမေကရိယာမာနတိကရတဟိတယဒုက္ခယဟောတိ။မေဖျားတပိတော်အဖို့ကရိယာမာနပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းရှိသောဒီကရတနေနှင့်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချင်းကားကာလတို့ဘာလို့ဟိတယအကျိုးစီးပွားရှိရန်အလုံးဟာဒုက္ခယချမ်းသာရန်အလုံးဟာဟောတိဖြင့်ဧတံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးဒီကဂိဝါပါဏအဖေတရားမျိုးပါဏိ။တပိတော်လိုက်နာပြုခြင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လေနိမ့်ညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချင်းကားကာလတို့ဘာလို့တပိတော်အတွက်အကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့တရားမျိုးဟာဘယ်တရားမျိုးတွေလဲဒီလောက်တော့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ပြိဿတော်မှာဟောနေတဲ့တရားဆရာဒီတရားတွေသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းဝိညာဉ်ကျင့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျင့်ခြင်းတုံးရထူထောင်ပြီးတော့ဟောထားတယ်မိဝဲတဲ့မိဝဲတဲ့တရားတွေဘောမြတ်တဲ့ဘောမြတ်တဲ့တရားတွေပြုကျင့်တဲ့လိုက်နာပြုကျင့်တဲ့ပြုကျင့်တိုက်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဖြစ်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့ဈီးပွားချမ်းသာတွေရရှိဖို့ချမ်းသာဈီးပွားတွေရရှိဖို့ချမ်းသာတွေရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထွတ်တန်ထားတဲ့အထက်တန်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဈီးပွားချမ်းသာတွေရရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမားရည်ကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုခဏခဏကြံချမှတ်ပြုသွားမိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်တဲ့တရားလိုက်နာပြုကျင့်တဲ့ပြုကျင့်တိုက်တဲ့တရားတွေပဲဒီတော့မိမိကဘယ်တရားဟာမိဝဲတဲ့နဲ့ဘယ်တရားကမမိဝဲတဲ့ဘူးမသိဘူးဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုကျင့်တဲ့နဲ့ဘယ်တရားကမလိုက်နာတဲ့ဘူးမပြုကျင့်တဲ့ဘူးမသိဘူးဘယ်တရားကအပြစ်ရှိတယ်ဘယ်တရားကအပြစ်မရှိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်မသိတာတွေဘုံကြီးထမ်းထားတော့ဒီကြောပရိပတ်တွေကိုကောင်းမွန်စွာကျင့်နိုင်ပါဦးမလားမကျင့်နိုင်ဘူးမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လမ်းလည်းလွဲမသွားတတ်ဘူးလားဘယ်တော့နိုင်လမ်းချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အဲ့ဒါမနစ်နိုင်ဘူးလားနစ်ပါတယ်တိတ်နစ်ပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီချိန်မှာရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အချင်းကပ်ပြီးတော့မူပါတယ်နော်သူကစဉ်းစားမိနေတဲ့ရှင်တော်မူရာအရပေါ်နေကသမာပတ်ကြီးမိမိတို့ရရှိခဲ့တဲ့ဓမ္မပတ်တွေဝင်စားခြင်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကြည်ညာချက်ကိုပေါင်းများအထောက်ခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲလို့ခေါ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲမှာအထက်ညနေကြအခါဘုရားရှင်တန်ခြင်းကပြီးတဲ့သူကမေခွန်းတစ်ခုမြင်းမြောင်းဖျောက်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားလောကမှာတရဝါရီတာဝကရီမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ကလျာဏမိတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းအပေါ်နဲ့တဝဲလောက်မြင်နေတယ်လို့တပည့်တော်သဘောပေါက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဖျောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တတင်းဒီလိုမပြောနဲ့ဆရာသမားအပေါ်မှာတဝဲလောက်မှီနေတာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကိုမှီနေတယ်အကုန်လုံးဆရာသမားအပေါ်မှာမှီနေတာဘာဖြစ်လို့လဲငါဖျားဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောဆေကောင်းကြီးတို့လောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဘဝတည်းဒီဘလို့မှမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရရည်သူဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တမိကောဆေကောင်းအပေါ်မှာလုံးလုံးမှီနေပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြအမင်းရှိနော်ဒီတော့မိမိတို့ကအစဉ်တန်းအမြင်မှားဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလျာဏမိတ်တာခေါ်တဲ့မိကောဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုသိကပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အဲဒီမိကောဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ရဲ့ညံ့ကြပြတ်တာဆုံးဆုံးမှတဲ့ဤကောင်းလမ်းမှန်ကိုလည်းလိုက်လာပြည့်ခြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ရှင်းရင်ကလွဲချော်သွားပြီမိမိတို့ညှော်လင့်တောင်းတာတဲ့တကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ရဟန်ပါမလား။မရနိုင်ဘူးနော်။ဒါကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကိုမိမိရှိကအချင်းကြောင့်မိမိမှာဘယ်လိုဉာဏ်တူးဉာဏ်ရက်တွေရရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားကပြုတ်ပေါ်အောင်ဟောနေတာနော်။ကဲ။သောတိနာကမ္မိနာအယောတမတိနာအယောတမတိနိနာကာယတပိတာပရမရဏအပ္ပယတုကရဝိနိပါဒနိရိယဥပသုဇတိ။ခொနကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဟာကုသိုလ်လဲဘာဟာအကုသိုလ်လဲမမေးဘူး။ဘယ်ဟာအပြစ်ရှိလဲဘယ်ဟာအပြစ်မရှိဘူးလဲမမေးဘူး။ဘယ်တရားကိုမှီဝဲတဲ့ကလည်းဘယ်တရားကိုမမှီဝဲတဲ့ကုလည်းမမေးဘူး။ဘယ်တရားကိုပြုကျင့်ခဲ့ရင်နိမ့်ညင်တံတားရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကလပတ်လုံးရှင်ရဖို့ရန်အကျိုးစီးပွားဆုံးယုတ်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ဘယ်တရားကိုလည်းနောက်ပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နိမ့်ညင်တံတားရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကလပတ်လုံး ဒီပါရှိဖို့အကျိုးစီးပါရှိဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမေကုန်းတွေကိုမမေးဘူးမမေးတော့လိုက်နာပြုကျင့်မှုလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကမှခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကုသိုလ်ကိုဖြစ်ခြင်းပေါ့အကုသိုလ်ကိုလည်းရှောင်ကျင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့သူကပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုလည်းမပြုဘဲနေနေရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုလည်းမရှောင်ကျင်ဘဲသူနေတော့မယ်အဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့အတွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲယောသောထပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေဝံဤသို့တမတ္တိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာအတော်ယောဤသို့တမတ္တိဉ္ဇဉ်တော်ကောင်းသောဆောက်ကြည့်၍ထာအတော်ဒိနာကမိနာထိုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ပြည့်သည်လုံးဒီမနောက်ကာလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတို့ကြိုက်တမတို့ဤလာရောက်ဖြစ်သောဝိနိပါဒအလောအတာဆန္ဒကိဟိယဖြူဖျက်ဖြူကွဲပြည့်စီလျက်ကြောက်ရရဖြစ်တော်နိရယံရတောဥပပိသတိကြောက်ရရဖြစ်၏။ဒါကြောင့်ရောက်သွားတယ်လို့မြေတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုမပြုကျင်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပြုကျင်မိလို့ရောက်ရှိသွားတယ်။အကြံ၍နရဲကိုမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခြားတော့မဖြစ်မလို့။သာစေမနုဒတာအကိသတိယထာယထာပိစ္ဆာကယတိတုတ်ပြညောဟောတိ။အကြံ၍လူကြီးလူလောကကိုတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့လူလာဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကုသိုလ်မှမသိလို့မပြုကျင့်ခဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တရားကိုလည်းအကုသိုလ်မှမသိလို့မချောင်ကျင့်ခဲ့မိတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲဒုတ်ပညာပညာဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ကံကိုသူကမထူထောင်ခဲ့လို့နော်ဒါဟာပညာဉာဏ်လူလောကမှာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့နောက်ပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့ဘာဟောလဲဣဒါဘာနာမနဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝါသမဏဝါပြမဏဝါဥပဒေငမိတ္တဝါပရိဘုသိတဟောတိကိဉ္ဗန္တိကုသလံကိအကုသလံကိဉ္သာဝတံကိအနဝဇံကိဒေဝိတဗံကိနဒေဝိတဗံကိမေကရိယာမန္နဒီကာရတံအဟိတာယဒုက္ခယဟောတိကိဉ္ဝပန္နမေကရိယာမန္နဒီကာရတံဟိတာယဒုက္ခယဟောတိတိနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့သမဏပြမဏတံတိချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ရှင်ပြကုသိုလ်စရကဘာလဲအကုသိုလ်စရကဘာလဲမေးတယ်ဘယ်တရားဟာအကြည့်ရှိတယ်လဲဘယ်တရားကအကြည့်မရှိဘူးလဲမေးတယ်ဘယ်တရားကိုမှီဝဲရမလဲဘယ်တရားကိုမမှီဝဲရဘူးလေမေးတယ်ဘယ်တရားကိုပြုကျင့်လိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့ရင်တပည့်တော်အတွက်အကျိုးရှိဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လေဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အတွက်အကျိုးမရှိဖို့ဆင်းရဲဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လေမေးတယ်မေးပြီးတဲ့အခါမှီဝဲတဲ့မှီဝဲတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမှီဝဲတယ်ရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်တယ်အဲဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတော့ဒေနာကံမေနာသောတိနာကမေနဧဝံတမတိနာဧဝံတမတိနေနကာတပိတာပရမရဏဒုက္ခတိသက္ခလောကဥပါပိစ္ဆတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်လိုက်တဲ့သောတိလိုက်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံနော်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်တယ်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဒေဝီအချက်မြင်တဲ့နတ်ပြည်လောကရောက်ရှိနိုင်တယ်နောစေကာတပိတာပရမရဏဒုက္ခတိသက္ခလောကဥပါပိစ္ဆတိသစေမနုဒတာအကိစ္စတိယတယတပိစ္ဆာဇယတိမဟာပညောဟောတိအကြိမ်နတ်ပြည်နတ်လောကမရောက်ရှိလို့လူပြည်လူလောကပြန်ပြီးလူပြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အမျိုးနွယ်မှာပဲလူဖြစ်ဖြစ်မဟာပညာကြီးသောဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်နိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘယ်လိုလဲဒီနေ့ကိုဒီဖဏမှာတော့လက်တွေ့ယောဂီများကိုသင်ပေးနေပါတယ်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိကြပါတယ်နော်ယုတ်တဲ့မြည်ဒီမှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ကလတ်ဆိုတာကပရမတ်ထသစ္စာနဲ့မှရုပ်တို့ရဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကိုကလတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘလောက်သေးတယ်လို့မင်းရင်တော့ပရမဏုမြူခန့်လောက်လို့ဒီလိုတော့သာမန်သတ်မှတ်ထားပါတော့နော်။အလွတ်အလွန်သိငယ်တဲ့ဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမှုမျိုးတော့များစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲဒီလိုကလတ်အမှုံလေးတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာကိုကပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအခင်အနအရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားချစ်ခုအနေဆုံးရှိတယ်။တချို့၉မျိုးသဘောတရားသဘောတရား၉မျိုးတချို့သဘောတရား၃မျိုးအထိရှိကြပါတယ်နော်အဲဒီလိုသဘောတရား၃မျိုး၉မျိုး၃မျိုးစသည်ဖြင့်ပေါင်းစုတည်ဆောက်လိုက်ပါမကလအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကလအမှုံလေးတွေများစွာပေါင်းစုတည်ဆောက်လိုက်ပါမသံမင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လက်တဲ့ဓာအေးစသည်ဖြင့်၃၂ကောထာတာ၄၂ကောထာတာအစုဝေးတွေပေါ်လာတယ်ဒီ၃၂ကောထာတာသုံးဖို့၄၂ကောထာတာအစုဝေးတွေကိုအတိတ်ကကံစီမံသည့်အတိုင်းအချိုးတွေကြတက်ဆင်းလိုက်မှာရောကြောင့်မိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်မူရင်းတိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်လိုက်တော့သဘောတရားလေးတက်တက်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတက်တက်ဒီကိုပေါင်းစုလိုက်မှကလတ်အမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တော့ဒီကလတ်မှောင်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီရုပ်သဘောတရားတက်တက်ကိုပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရုပ်ပရမတ်တရားလေးတွေ အဲ့ဒီယုတ်တပရမတ်တရားလေးတွေဒီဒုစက်ကံကိုအကျင့်ကလေး9000ခန့်လောက်ပုံခဲ့ရင်ဒီပုံခန့်လောက်တာတက်တန်းရှိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကြီးမားခဲ့။သာဝကတွေသိနိုင်တဲ့ပြင့်စင်တွေကိုလည်းချမှတ်ပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှအထား သောဆုံးမသည့်အတိုင်လိုက်လာပြုခြင်းလို့တည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သာဝကတွေလည်းအသင်ချင်းနဲ့ချူပြီးကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်များစွာပဲရှိခဲ့ပါရဲ့။အဲဒီလိုအတိအလင်းမှဉာဏ်ပညာတဲ့ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာလောကမှာရှိနေမှာလား။မရှိမှန်းလို့ကျုံ့ပတ်တယ်နော်။ဒါဘုရားရှင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ကကြီးမားခဲ့တာ။အဲဒီတရားတွေကိုသိနေတဲ့ဒီလိုယုံတရားတွေကိုထွန်းပေါက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နမရူပပြိစ္ဆာဉာဏ်လေးလောက်ခလိုက်ပါရစ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမြို့တော့ကုသိုလ်ပဲဒီကုသိုလ်တရားကိုဘယ်လိုရအောင်ရှိပူရမလဲဘုရားရှင်အတိအကျလေးနှံနေရှင်းပြပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုနန္လောကကြည့်အောင်ယသိတမေလျှရတဲ့အတွက်မှအကျင့်ကလေးသိနေရှိပြီးတော့သိတယ်နန္တရားတွေဖြစ်ပြီးပြန်ခိုင်းဝိဓိခေါ်တဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းအတန်းဖြစ်သွားတယ်ဝိသိသိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိတဲ့ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းဝိသိမုတ်စေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်စိတ်တွေပရိသန်လေးစိတ်တွေသုတိစိတ်တွေအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာဝိသိစိတ်ကြတော့သိစိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဝိသိကြတော့သိစိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်အတိအကျဟောသွားတယ်ဒီသိစိတ်တွေနန္တရားလေးတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအားဖြင့်ရှုပွားရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေနဲ့အတိအကျဟောသွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းလို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတွေလည်းများစွာပဲရှိခဲ့ကြ

အကိတ္တမျိုးနဲ့နောမယက်ွက်သာသနာရခိတဓမ္မယုံ၌ဒွါရတမချိန်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝယ်ဘုရားတန်အာရည်စူး၍မိခင်ကြီးတို့အွန်လိုင်းအားအမှုထား၍ဘုတန်ဆိုင်ဒေါက်ခင်တန်ရွှေခေတ္တစင်ကာပူနှင့်အောင်ဓမ္မသစုတိုင်တူမိသားစုနှင့်ငါကမတုလူရှင်များဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဝိနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆောအပ်တော်ဘောနနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာအထောဝိနိယညာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ခြင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမာသမီးတာနင်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါတွေ့အစုံအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနရဲ့နှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတောဘဝတဏံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝေနိယာများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဝိနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာအမတ္တမ၄နှစ်တဲ့အမတ္တမ၄နှစ်တဲ့တရားဟာစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးမှနားထောင်မှအသိပညာစွာရနိုင်ဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲကျင်းပပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာရှားပွေကျင်းပဖို့လိုအပ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းကလည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းဆုံးမဩဝါဒပေးနေရှိတယ်။ဘုရားကလည်းဘာသာကြားတွေကအစပြီးတယ်။အပတ္တတကာမအတန်တိုးတိတ်တာကိုမျက်နှိုးတယ်။အပတ္တတဝိနိတတိုးတိုးတိတ်တိတ်နေဖို့ဆုံးမလဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေဟာအမြဲတမ်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုကိုယ်တိုင်လည်းလူလာတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အောင်ဒီဆုံးမသွန်ပင်နေဆိုတာစာပေကျမ်းကနေမှာအများကြီးရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းဆူညံမှုကိုအမတန်မှကြိုက်တဲ့လူကတော်တော်များတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်နေခဲ့တယ်။နေထိုင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာလူရှိတဲ့လူတော့မထင်အောင်။ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆူညံနေတာပဲအမြဲတမ်း
ဟိုကတန်ချက်ဆက်တွေအော်ဖွင့်ဒီကတန်ချက်ဆက်တွေအော်ဖွင့်နေအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကဖျားကိုယ်ပွဲပဲမလို့ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကထိုထိုတုတ်တန်နေမှာပိဋကစာပေကိုလေ့လာကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုပြုတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကျောင်းထဲရောက်လာလို့ကျောင်းနေကိုယ်တော်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတပိတ်သင်္ကန်းကိုချပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်ကနေနည်းနည်းဆူဆူညံညံဖြစ်သွားတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျောင်းထဲအထွက်လာပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုမေးတယ်ဘသူတွေလဲတဲ့ဆူညံနေတာဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပိတ်တွေပါဖျားတဲ့တပါးနဲ့တပါးနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာမေးရှိတော့ဆိုရင်အေးကံငါသေးတွေငါလူဖမ်းနေတယ်လို့ဆူဆူညံညံလုပ်တဲ့လူတွေငါစိတ်လာဖို့မလိုဘူးအလုံးငါးစီမလာကြတဲ့လူပျော်လိုက်ငါနှင်လိုက်တယ်လို့ဆိုအကုန်လုံးနှင်ထုံလိုက်တာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကစာတုမတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆုညာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလုံးဝကိုမနှစ်မြို့တဲ့သဘောရှိတယ်သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖရာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမြဲတမ်းဆုညာပြီးတော့နေတရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့နေရာလဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမရွေးဘူးစတိတ်ရှိုးလုံးတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာရွေးချယ်ရမယ်။ဘုန်းကြီးတို့မနှစ်တော့လည်းပဲဒီအဖြစ်မျိုးတွေခဏခဏခြုံခဲ့တယ်။လမ်းမေးမှာကားတွေတခုသွားနေတဲ့လမ်းမေးမှာတရားပွဲကျင်းပတယ်။တရားပလင်တောင်မှာတုံးတုံသွားတယ်။ကားသံတွေကလည်းစူးညံ့နေတယ်အဲ့ဒီနေရာလောက်တယ်ဒီနှစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနေရာကိုတရားပွဲမပေးတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားပွဲမလုပ်တဲ့နေရာကိုတရားပွဲလုပ်တယ်ရသော်ပြားလည်းမတိုက်တဲ့အလုပ်တွေပဲလို့ဒါပဲမန္တလေးမှာတပွဲရန်ကုန်မှာတပွဲမနစ်တုန်းကကြုံခဲ့ရအခုဒီနှစ်တောင်းတော့မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီပွဲတွေအဲ့တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့တရားဆိုတာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာနိုင်မှတရားရဲ့အနှစ်သာရရစတေရှိုးပြရင်တော့လမ်းလေကောင်မှာစူးကျင်တော့စူးကိစ္စမရှိဘူးစတေရှိုးပြတယ်တချင်းဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးစူးလို့ရတရားကြတော့အတိတ်ပဲမရှိမင်းညာလည်းပဲတရားပွဲဟောတယ်ဘာသာကြားအိမ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့တရားပွဲလုပ်တော့ဘာသာကြားတွေကဆုညာဆုညာနဲ့စကားပြောတယ်တရားနာတဲ့လူတွေကလည်းမော့အကြည့်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတမာရီမရဘူးဩတကယ်တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေဟာတရားပွဲမလုပ်တဲ့နေရာတွေပဲဘာအစွဲမှမထားတဲ့မူတရားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာတရားအသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်တာကိုယ့်ရက်ကွယ်မှာတရားပွဲတရားနာရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီဆွဲလန်းนี่ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာတွေကမထွက်ကြဘူးပဲတကယ်ရတော့ဖျားဟောတဲ့တရားဆိုတာအမြဲတမ်းနာရခဲတယ်နာရခဲတဲ့တရားကိုဆုညံတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဟာယဉ်တဲ့နှလုံးနဲ့လည်းရောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတက်တက်အချိန်ဖြုံးယုံပဲဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားတရားတော်ကငိုကမှ၄နှစ်ရတဲ့အချိန်ပဲအတံပလန်ကဘေးကနေဆူးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှစိတ်မရောက်နိုင်ဘူးဘလုံးမဆိုင်ရောက်လို့မရနဲ့အမနည်းကလည်းတပွဲဒီလိုကြုံပြီးအခုဒီကနေ့လည်းပဲဆူညံတဲ့နေရာမှာတရားပွဲဆိုဘုန်းကြီးတော့ဟောလို့မဖြစ်ဘူးအတန်နဲ့ကိုကဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကိုကြက်ဟောရတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကဖရာတရားတွေကိုသဘောကျအောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘလို့ပြောရင်နားလည်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောကြရတာကြက်ပြီးတော့စာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတန်ကိုယ်အတန်អော်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုရွေးတဲ့နေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆူညံတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာဖရာကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတရိထားတဲ့နေပေါ့ပါဠိအကိုကားတွေမြောင်များစွာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တို့မို့ဖရာရဲ့တပည့်သားတာဝကလာနေတာကိုမြင်တောင်မှပဲဘာသာကြားတွေဖရဲလက်ထက်ကဘာသာကြားတွေအညတ်တိဋ္ဌိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘာသာကြား provide တွေဟာသူတို့ချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်စူးညံပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ဖရဲရဲ့တပည့်သားတွေဦးတို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာခလန်းလန်းကမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တယောက်တယောက်လက်ကုပ်ပြီးဟိတ်တိတ်တိတ်နေတိတ်တိတ်နေကြ။ဟိုမှာယဟန်ဂေါရမကြွလာပြီ။တို့မဟုတ်ယဟန်ဂေါရမရဲ့တပည့်သားဝကကြွလာပြီ။သူတို့ကတိတ်ဆိတ်တာကိုအမှန်မှကြိုက်တယ်။ဆူညံနေရင်ဒုစီလာမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှလာမှာလို့ဒီလိုစာပေထဲမှာပိဋကတ်ထဲမှာတုတ်တန်တော်တော်များများမှာရှိတယ်ပေါ့
အဲ့တော့ရသော်ဗျာဟာအပတ္တကာမအတန်တိတ်ဆိတ်မှုကိုမြင်လို့တယ်တဲ့အပတ္တဝိနိတတူတူတိတ်တိတ်နေဖို့ရသော်ဗျာအမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်တဲ့နော်အပတ္တတဝဏဝါဒီတူတူတိတ်တိတ်နေတာကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းစကားပြောတယ်ဒါကဘုရားဘာသာဝင်နေမြန်မာလူမျိုးတွေမှာဘုရားဘာသာလို့ဆိုပြီးတော့ဖះကိုကြီးညိုကိုးကွယ်ပေးမယ်လို့ဖះဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိကြ။တိလည်းပဲမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးရောက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တခါမုံရမြို့မှာတရားဟောသွားတယ်။တရားဟောသွားတဲ့အခါမှာဖះပြဝုံထဲမှာတရားဝဲကျင်းပါတယ်။တရားဝဲပြီးလို့ဖះရုပ်ပွားဆင်းလို့တော့ရှိသွားပြီးတော့ကြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်ထဲဝင်ကြောတဲ့အခါနိုင်ငံသားတယောက်တရားအထုတ်နေတယ်။ဖះရှိမှာကမ္မထာအထုတ်ပြီးတော့ဖះကိုအာယုံပြုတ်နေတာတွေ့။ဘုန်းကြီးကဖះရှိဝင်ပြီးတော့ဝှချတော့သူကထိုင်ရကကမ္မထာထိုင်တာကိုခိတ္တရက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုသူကရှစ်ခုံးဝှချပြီးတော့စကားစမြည်ပြောပြတယ်ပေါ့။သူကအမေရိကန်ကလာတာသူနာမည်က Robert Cannon လို့ခေါ်တယ်။ကမ္မထာအားထုတ်ရင်ကနေဘုရားဘာသာဖြစ်လာ။သူကဗာပြောလဲလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ဘုရားဘာသာတို့သာဆိုတယ်တဲ့။ဖះရှိလာလဲပဲဒီပေါက်ဆိုင်ပေါက်ကလေးလို့ပေါ့လေ။ချက်ချင်းလေးဝလေးချပြီးစကားထိုင်ပြောနေကြတာတဲ့။ဖះပြုံနဲ့သူကြည့်တယ်။ဖះရှိမှာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာတခါမတွေ့ရဘူးတဲ့။ဟောကဲခံလာနိုင်ငံသားအဲ့လိုကဲ့ရဲ့သွားတာအဲ့တော့ဖះကြိုက်တာဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာဘုရားဘာသာဤတိဖို့အမှန်တမ်းမှလိုအပ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုကိုကိုဝယ်နေတဲ့ဖះရဲ့ဒီအကျင့်လေးတောင်မှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တွေရဖះကိုဝယ်တာဘာအသေးပဲရှိဘာမှအသေးပဲမရှိဖះရဲ့အဆုံးမလိုချင်လို့ဖះအဆုံးမလိုက်နာဖို့ဖះကိုကိုဝယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះစကားနားမထောင်ဘူးကိုကြိုက်တာပဲကိုလုံးတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းမှဟိုစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့ရရောက်တော့ဖះပွဲတွေဆိုရင်ကျင့်ပါစုညာနေတယ်ဖះရှိရင်လက်ခံမလားအဲ့လိုလုပ်ရင်ဖះပွဲတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကလည်းဖះပွဲတွေအမျိုးမျိုးကြည့်ခဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုလာပြီးတော့လဲကြတဲ့သဘောပဲရှောက်ချိတဲ့သဘောပဲဖះကိုအလေးနဲ့ထားတဲ့ပုံကအမြဲတမ်းမှနေတယ်ဖះပေါ်ရောက်လာရင်စူးစူးညံ့ညံ့အတန်ချက်စက်တွေတခြင်းတွေဖွင့်နေအဲ့တော့ဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးစကားပြောမဖြစ်ဆိုမဖြစ်အဲ့လိုစူညံမှုတွေအမှန်တမ်းလွှမ်းမိုးနေတယ်အမှန်တမ်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဒါတနေငါလုံးအနှံ့ဒီတိုင်းပဲဒီတနေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တနေငါလုံးအနှံ့လူတွေမစဉ်းစားကြဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းမစဉ်းစားကြဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့လဲတော့ဆိုပွဲကလေးရှိရင်အတန်ချက်ဆက်ပါမှာဆူတယ်ညံတယ်နော်တချင်မျိုးစုံဖွင့်နေဆိုနိုင်ငံသားတွေကဒါမျိုးတိတ်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတာအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေပုံမှာနိုင်ငံသားတွေကဘလို့ထင်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကအလေးနဲ့မရှိဘူးပေါ့ဆတ်ဆတ်သမားတွေပဲဘာသာတရားလည်းနားမလည်ဘူးဘုရားဘာသာလို့သာပြောတယ်ဘုရားဆုံးမလည်းနားမလည်ဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုထင်သွားတာဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲအမှန်ကတော့တကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲနော်စူးစူးညံ့ညံ့လှုပ်တာအမှန်တမ်းကဆိုးွားတယ်အဲတခါတရားဆိုလို့ရှိရင်အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့អော်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဖွင့်နေတယ်တရားဖွင့်အောင်အတန်ချက်ဆက်နဲ့ဖွင့်နေဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဆိုလို့ရှိရင် Whole India အတန်ကြားလို့ရှင်ရဲကိုတင်လို့ရသူတို့နိုင်ငံမှာအတန်ဆူညံလို့ဥပမာမဲ့အိမ်သားနှီးချင်းတောင်မှဒီအိမ်ကအတန်ချက်ဆက်နဲ့သို့မဟုတ်ကက်ဆက်ရေဒီယိုကျယ်ဖွင့်လို့ဟိုအိမ်ကအတန်နေကြားတဲ့ဆူညံနေဆိုရင်သူက911ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရဲအကြောင်းကြားလိုက်တာပဲဘာလို့ဆိုသူတို့ဆူညံနေတယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့လာပြီးတော့တားမြစ်ခံရတာဒါတွေမကဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာဆိုလို့ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဖះကြိုက်တဲ့အချင်းမျိုးတွေသူတို့စီမှာရှိတယ်ကောင်းတာကိုတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောရမှာသူတို့စီမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်လို့ရတယ်
လမ်းပေါ်မှာကားတွေတွားတယ်ကားသာမြင်ရတယ်အတန်ကြားရဘူးနော်အိမ်နေမှာလဲလူမရှိရလားလို့အောင်းမရတယ်တိတ်စိတ်ငြိမ့်သက်နေတာပဲအဲ့တော့ကနေ့ခေတ်မှာလဲပြောကြတယ်ဆူညံမှုဟာ noise pollution လို့ခေါ်တယ်ကျန်းမာရေးကိုလဲထိခိုက်စေတယ်ကျန်းမာရေးကိုလဲထိခိုက်စေတယ်အုံနောက်ကိုလဲတုန်ခါမှုတွေအာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုလဲပဲပျက်စီးစေတယ်လို့ကလေးဆုံးတာအဲ့တော့ဗမာရီရဲ့အုံနောက်ဟာဘလူတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နမခန္တာလောက်အောင်ဆူညံတဲ့အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေကိုသုံးပြီးတော့လုံနေတာဆိုတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အုံနောက်ဟာဘလူပုံစံဖြစ်နေမလဲဆိုနိုင်ငံသားတွေကမြင်လို့ရှိရင်အဲ့တချို့ကတော့ထင်တယ်ဗမာရီကိုနိုင်ငံသားအထင်ကြီးတယ်လို့ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာသူတို့နဲ့ပေါင်းကြည့်ရင်ဒီလူတွေဟာသူငယ်နှစ်စားတွေလိုပဲဒီလိုပဲအောင်းမိတာဘာလို့လို့ဆိုတော့ရောက်တာနဲ့ဟိုအနေနဲ့တခြားစီတွေတော်တော်များများတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆူညံမှုတွေဟာဒီနားနိုင်ငံတွေကြီးမယ်ဆိုရင်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယဟာအစုဆုံးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပဲတခြားနိုင်ငံတွေတွားချင်းတိတ်ဆိတ်နေပဲဘာသာမှမကြားရကမ္မထာအားထုတ်လို့ရတယ်နေရာတိုင်းဟာကမ္မထာအားထုတ်လို့ရနိုင်ငံခြားမှာရောက်ဖူးနေဘူးတဲ့လူတွေပြီးပါဥရောပတို့အမေရိကတို့တွားလို့ဆိုဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းနေပဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တိတ်ဆိတ်နေစကားပြောတာတောင်မှရုံးထဲဝင်သွားလဲငြိမ့်နေတာပဲစူပါမားကတ်တွေထဲဝင်သွားလဲငြိမ့်နေတာသူ့လို့သူ့လို့ပြီးတော့လူတွေဟာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တဲ့မှုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတတိပေးထားတာရှိတယ်ယဟန်တော်တွေကိုအများအားဆုံးမှတယ်တဏိပဋိတဏံဝောဘိက္ခွေဒွာယံကရဏီယနှစ်ဦးဆုံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့သုံးမိလာလို့ရှိရင်နဲ့နှမျိုးပဲလုတ်တဲ့နယ်လို့ရသော်ဗျာနှမျိုးပဲလုတ်ရမယ်ဘာလုတ်ရမလဲလို့ဆုံးလို့ရှိရင်ဓမ္မိကထာဝါအကျိုးရှိတဲ့တရားစကားဒိဋ္ဌိရှိတဲ့တရားစကားပြောခြင်းပြောတဲ့မပြောလို့ရှိရင်အရိယောဝါတုံနီပါဝမြင့်မြတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံသားတွေမှာရေးထားတယ် Nobel Silent Silent ကို Nobel Silent လို့ပြောတာနော်ကမ္ဘာတစ်နှလုံးပြင်းပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်မှုမြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်မှမြတ်လို့တယ်အကယ်၍အတန်ဖြစ်ရလို့ရှိရင်တောင်းပါပဲတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသံပဲပြောဖို့ယဟန်တွေကိုအဲ့လိုဆုံးမတွင်တင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟာလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်မပြေမှာကဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်မပြေအနှံ့ပြားဟာဒီတိုင်းဖြစ်နေဒီစနစ်ကြီးကိုဘယ်တော့မှပြင်နိုင်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးတူတယောက်နဲ့လည်းပြင်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့

ဆိုရင်ဖះတခါမှမဖူးဘဲနဲ့เนาะကစုံပေါင်းဝတ်ချပြီးတော့လူတွေဟာဟိုဟိုငေးဒီငေးနဲ့ပဲဖះဘွယ်ပြီးသွားအဲ့ဒါလို့ဖះဘုရားတောင်ကိုအကျိုးအတွက်ကိုဖူးတယ်လေစနေသားဆိုလို့ရှိရင်စနေတောင်းကဖះတော့ရေမွန်းလေရော့အဲ့ဒီမှာစနေတောင်းကဖះရေမွန်းခံရမယ်တနင်္ဂနွေသားနဲ့တော့တွေ့ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားတော့ရေတပ်ပဲချောင်းရောပါရောကုံရေမောမှာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖရာသက်တော်ထင်ရှားရှိရင်ဒီလိုကြီးလှုပ်လို့ရမလားနော်ဒီလိုကြီးလှုပ်လို့ရမလားအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံယူချက်တွေအမှန်တမ်းနှိမ့်ချနေသေးတယ်လို့ခေါင်းကြီးတော့ဒီလိုမြင်တယ်အဲ့ဒီနှိမ့်ချနေတာတွေကိုမနှိမ့်ချစေချင်ဘူးတူဦးချင်းတူဦးချင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်သွားဖို့လိုတယ်မပြင်လို့ရှင်တော့တစ်တလုံးဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာပဲမြန်မာပြည်ကတိုးတက်လာဖို့တော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တိုးတက်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြန်မာလူမျိုးကဒါဘာသာရေးကိစ္စဒါကပျော်ပွဲရှင်ဝဲကိစ္စလို့မခွဲခြားတတ်ဘူးဘာသာရေးကိစ္စမှာလည်းပျော်ပွဲရှင်ဝဲနဲ့တွဲတယ်နော်ပျော်ပွဲရှင်ဝဲကိစ္စမှာလည်းပဲတွဲတယ်အများကြီးနောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးပြန်ချရတာတောင်မှပဲဟိုပျော်ဝဲရှင်ဘွယ်နဲ့ချတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ခေါ့။တန်ဝေကယူရမယ့်အချိန်လဲပျော်လိုက်တာပဲ။ဖះပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားပြီးရှစ်ခွာမယ့်အချိန်မှာလဲပျော်ဘွယ်နဲ့ပဲ။အဲ့တော့ပျော်ဘွယ်နဲ့ခင်းတဲ့နေရာအတ္တမရှာတာမြန်မာလူမျိုးတွေကဘုန်းကြီးပြေတာလဲဝန်တာလို့เนาะဝန်တာပြီးတော့ပျော်ဝဲရှင်ဘွယ်နဲ့လှုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကအင်တမလူမျိုးနဲ့ချီပြီးတော့စဉ်းစားတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ပမာလူမျိုးတွေပြင်နေတာတွေအများကြီးပဲဒါကဘယ်သူ့အပြစ်မှပြောစရာမလိုဘူးအားလုံးရဲ့အပြစ်ပဲကိုယ့်အကိုဆင်ញံတုံတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးတွေဟာဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲပေါ့ကြည့်လေဖះဘော်ကနေပြီးတော့တခြင်းဖွင့်လို့ရှိရင်ဘာတခြင်းနေဖွင့်ရတနာ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရတနာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းပဲဖွင့်ရတယ်။ဒီဘာသာရေးပွဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းပဲဖွင့်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာ6နှစ်နေခဲ့တယ်။ဖះဘော်ကဖွင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖွင့်ရတယ်။နော်။စီကံအမတန်မှရှိတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဖွင့်တယ်။မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဒီယိုတို့ဘာတို့ကနမောတတကစလာ။ဘုရားဘာသာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်အမတန်မှပြီးသားဘာသာရေးခန္ဓာတွေလောက်ပြီဆိုရင်အောင်ကြီးရှစ်ပါးကိုတခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒါပဲပါဠိလိုအဲ့ဒါလို့သူတို့စီမှာ devotional sound ဆိုတာတည်တဲ့ထုတ် devotional sound လို့ခေါ်တယ်ဒီကိုယ်ပဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတွေဟာတတ်တတ်ရှိတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံသွားတဲ့အခါလည်းပဲဘာသာရေးပွဲတော်တွေဆိုရင် devotional sound ပဲဖွင့်တယ်သူတို့မှာဒီပြင်တခြင်းကိုမဖွင့်ရဘူးအမတန်မှစနစ်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဖះဘွားဖွင့်လိုက်တဲ့တခြင်းကလည်းပဲလမ်းမေးဖွင့်တဲ့တခြင်းပဲမထူးဘူးအဲ့တော့ဖះဘွားဖွင့်တဲ့တခြင်းရဲ့လမ်းမေးရဖွင့်တဲ့တခြင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကဗမာပြည်မှာဒီဟိုအသိဉာဏ်မရှိရရောက်တယ်ပေါ့လူမျိုးပါကဟိုတိတ်တင်ရရောက်တယ်အင်တာမဟိုခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးကဲ့ရဲ့ဆရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကဲရစရာဖြစ်လို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းကဲရတဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နော်ပမာလူမျိုးတွေကိုမချီးမွမ်းမှုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကအမှန်တမ်းတတိထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အမှန်တမ်းတတိထားတဲ့ကိစ္စအဲ့ကြောင့်မို့အခုဒီနေ့ဝီနောပမာတုတ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအတန်နေမဆူရင်တော့ဆုံးအောင်ကောင်းမယ်အတန်နေဆူရင်တော့မဟောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါရဝီနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအမှန်တမ်းလေးနဲ့တဲ့တရားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောမှဒီတရားကိုနာခွင့်ရဘုရားဟောတဲ့စီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပိဋကသုံးပုံထဲမှာပါတဲ့ဒီတုတ်တံဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပေးဝီနောပမဆိုတာဝီနာဥပမဝီနာဆိုတာစောင်းကိုပြောတာဥပမဆိုတာနှိုင်းရှင်တာဆောင်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆုံးမတုံတင်ထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဝီနောပမတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုတွားလို့ရှင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်မထိမ့်သိမ့်ပဲမနေရဘူးစိတ်ကိုတားမြစ်ရ
မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေတော့

တဲ့စိတ်ကိုတားမြစ်နိုင်ရမယ်မတားမြစ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာရှေ့ပိုင်းမှာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဆောင်းဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာငါဆိုတာရှိရလားငါဟာဆိုတာရှိရလားငါစွန့်နိုင်နေဆိုတဲ့အကြီးချင်းတွေရောရှိရလားဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရှင်ငါဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးငါလုံနိုင်တယ်ငါစွန့်နိုင်တယ်ငါသိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမာနထားเสียအကြီးအသေးတွေလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုစောင်းတဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုရှေ့ပိုင်းမှာလူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုဒီတရားကိုမသိလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားကြမလိုက်နိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာဘာတွေထိအောင်ပေါ်လာဘူးလို့ဆိုစိတ်စိတ်တိုင်းထားဆိုပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါရပေါ်လာဘူးတဲ့ပေါ့စိတ်စိတ်တိုင်းထားရမယ်ဆိုရင်ဝါရပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘယ်လိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အာယုံကိုတွားလို့ရှိရင်မတွားအောင်တားမြစ်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီမှာစိတ်တမ်းမြင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ तू ကသူ့ရဲ့အယူဆတစ်ခုကိုရှောက်တယ်။စိတ်ကိုအာယုံအားလုံးကနေမသွားစေရဘူးတမ်းမြင့်ရမယ်။ညဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပြောနာတွေရှိတယ်နော်။အပြင်အာယုံလာတယ်များအကုန်ပုတ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုရားကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာဘာအာယုံမှလက်မခံရဘူးလာသည်များအာယုံတွေကိုအကုန်ပုတ်ထုတ်ပြေးရမယ်။နတ်သားတယောက်ကပါဠိလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗတောမနောနိဝရီကိုယ်စိတ်လေးကိုအာယုံဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်မသွားစေရဘူးတားမြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုနတ်သားတယောက်ကပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်ဆိုရင်အာလုံးကတားမြစ်เสียမလိုဘူးတဲ့နော်အာလုံးကတားမြစ်เสียမလိုဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံကသာတားမြစ်ရမယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှင်မတားမြစ်ရဘူးဟော။ဖះကြတော့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်။ဒါဝိတချို့ကလည်းစိတ်စိတ်တိုင်းထားစိတ်ကိုအာယုံတွေပေါ်လွတ်မထားနဲ့ဘယ်အာယုံမှမသွားအောင်တားရမယ်။စိတ်အလုံးကိုတားပြစ်ရမယ်လို့ဆိုရဲအယူဆကဖះအယူဆမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ဘာလို့လဲဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေကဖះဟောတာကိုဟောတယ်လို့သိဖို့လိုတယ်။ဖះမှအမှန်သိတာဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတာကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ကိုမှလွဲမသွားရင်ဘယ်လောက်နစ်နာမလဲထင်မလဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာရင်နာလွဲမသွားရင်အလုံးကိုနစ်နာတာနော်ကုံရှုံးရင်တစ်ခေါက်ဆိုတာနော်ဆရာရှုံးရင်တန်တလာလုံးမှောက်တယ်လို့သူပြောတာကုံရှုံးရင်တစ်ခါပဲရှုံးမယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမစွာလုပ်ရင်တန်တလာလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖះအစ်စ်ဖះဟောတဲ့တရားအစ်စ်မှန်နေပြီးနိုင်ခွင့်ရရင်တန်းနဲ့ပြီးအောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အမတ်တမဲ့ဟိုလူပြောဟုတ်လို့လို့ဒီလူပြောဟုတ်လို့လို့ဒီလိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမတမမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေအောင်လှုပ်ထားနေအလားတရာတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ်သားတယောက်ကအာယုံအလုံးကနေစိတ်ကိုတားပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးအာယုံအလုံးကတားเสียမလိုဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံလောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုံကသာစိတ်ကိုတားရမယ်လို့အခုဒီဝိနောပမတုတ်တံကိုလေတုတ်တံမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောထားတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောပုံလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကတော့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီတပည့်ယဟန်နေနဲ့တပည့်တာဝိကာဥဘိက္ခုနီမတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်လို့အလုံးအတွက်ဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားစိတ်ကိုတားဆိုတာဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားရမှာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှာစိတ်ဖြစ်ဖို့နေရာတွေစိတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာ6ခုရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါတော့ဘယ်ကနေစဖြစ်လာတော့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံမြင်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီအမြင်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်နော်နားနဲ့အသံကိုကြားလာလို့ရှင်ကြားတဲ့အသံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်နှကောင်းနဲ့အနံ့ရလို့ရှင်အနံ့ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာအနံ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။လျှာနဲ့အရသာကိုသိလို့ရှင်အရသာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရှင်ထိတွေ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။
စိတ်ထဲကစိတ်ကူးချမ်းစီလို့ရှင်စိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည့်မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တတ်တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်စရာအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လို့ရှိရင်နှစ်သက်စရာအာယုံဖြစ်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒနော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုဆန္ဒလို့သုံးထားတယ်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်လေးကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုစက္ခုဝိညာယေတုရူပေတုဥပ္ပစ္ဆေယစက္ခုဝိညာယေတုဆိုတာစက္ခုပတာရကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဖြင့်သိနိုင်တဲ့ရူပေတုရူပယုံအစင်းအာယုံတို့ပေါ်မှာတဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကောင်းတာတွေးလိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာလူတွေဘာဖြစ်လဲစန္ဒောဝါရာဂောဝါစန္ဒဆိုတာလူချင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လေစူပါမားကတ်သွားကြည့်ပါလားလှတာလေးတွေးရင်ဟာဒါလေးလူချင်းလိုက်တာဆိုရယ်စန္ဒအရင်ဖြစ်တယ်ဆန္ဒဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကလိုချင်လို့တောင်းတတဲ့ခဏရလာပြီဆိုလို့ရှင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရာကဆွဲလန်းတဲ့ရာကဖြစ်လာဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာလူသေးတဲ့တဏမရသေးခင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာရာကဆိုတာရပြီတွေ့တာတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တဏလို့ဆိုလို့တယ်ဆန္ဒဆိုတာအနုစာရာကဆိုတာအရင်စာဟုတ်မို့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီတည်းဆရာအမြင်အာယုံလေးတခုမြင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာဆန္ဒဖြစ်စေရာဂဖြစ်စေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်စေတွေ့တာတဲ့ရာဂဖြစ်စေတခုဖြစ်လာဒါကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကအစင်းအာယုံလို့တင်ပြောလိုက်တာပစ္စည်းတွေတယုံထုံနေမယ်ဆိုကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေပစ္စည်းတွေကိုတယုံမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံဆိုတဲ့ထဲမှာဟုတ်လားပန်းလည်းပါတယ်အဝတ်အစားတွေလည်းပါတယ်ကားတွေလည်းပါတယ်တိုက်တွေလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဒီထဲမှာနော်တခုတည်းနဲ့ချုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အလှအပမှန်တယ်များဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်ပစ္စည်းနဲ့တရားထုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိဘူးလေလောကမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့သိရတဲ့အစင်အာယုန်ဒီပေါ်မှာတဲ့လိုချင်တဲ့စန္ဒတွေ့တာတဲ့ရာဂဒီနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ခါပြောပြန်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကြတော့လူတွေကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမလိုချင်တဲ့မုန်းတီးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့စိတ်ရဲ့ထိခိုက်မှုဆိုတဲ့အမျက်ထွက်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဒေါသကလည်းအနုအယင်နှစ်ခုပေါ့စတင်ဖြစ်တာကဒေါသရင့်ကျက်လာတာကြတော့ပဋိက္ခလို့ခေါ်ဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နောက်တစ်ခါအမှန်မသိတဲ့အာယုံပေါ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမောဟဖြစ်လာပြန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မျက်စိမြင်တဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရာဂရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒေါသရင်လည်းဖြစ်မယ်မောဟရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီသုံးခုပဲဖြစ်တာပဲ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါလို့ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်နိုင်တဲ့အာယုံတွေနဲ့ကျုံးလာလို့ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတားတော့တယ်အဲ့ကြတော့စိတ်လိုချင်တဲ့အာယုံကိုဆက်ပြီးတော့မတွေးနဲ့တဲ့မုန်းတီးတဲ့အာယုံကိုလည်းဆက်မတွေးနဲ့နော်အမှန်မသိတဲ့အာယုံကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့တော့အဲ့ဒါဆက်စဉ်းစားရင်လိုချင်စရာအာယုံဆိုဒေါသတွေထပ်လောဘတွေထပ်တိုးလာမယ်ဒီမုန်းတီးစရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသတွေထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမှန်မသိတဲ့အာယုံဆိုမောဟတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုမတော်စေနဲ့တာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမတော်နဲ့ဆိုတာဘာလို့တုန်းဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့။နော်။အန္တရာယ်ရှိတယ်။လောဘဖြစ်တဲ့လမ်းကိုစိတ်သွားနေလို့ရှိရင်လောဘကြီးလာမှာ။ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကသွားနေရင်ဒေါသကြီးလာမှာ။မောဟဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်သွားရင်မောဟကကြီးထွားလာ။ကြီးထွားလာမှာဖြစ်လို့မကြီးထွားအောင်တားပေးပါလို့။ဒီလိုဟောတာများစွာဗျာ။အဲ့ဒါဘေးကအန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းပဲအဲ့ဒီလမ်းမျိုးမသွားစေနဲ့မှားရင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်သူတော်စင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးရအောင်တားတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုမသွားစေဘူးနော်သူတော်ကောင်းနေလိုက်နာတဲ့လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းနေရှောက်လန်းတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းမျိုးကိုကိုယ်စိတ်မသွားအောင်တားမြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့စိတ်ကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်ဒီဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥပမာလေးနဲ့ပေးထားသေးတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးထားတော့ဆိုတော့ဒါကတော့တောအလူတွေပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်ပေါ့
စဘာခင်ကစိမ့်စိမ့်လေးနော်စဘာခင်စိမ့်စိမ့်မှရှိတဲ့နွားကလည်းစိမ့်စိမ့်မြင်စားကျင်တယ်လေလွတ်ထားတယ်နွားစောင့်တဲ့ပုံကောလည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေတယ်ခရူးမဆိုင်ဘူးနွားကိုခရူးမဆိုင်ဘူးလွတ်ထားတယ်ဒီစဘာခင်ကလည်းစိမ့်နေတယ်နွားကလည်းငတ်နေတယ်စားကျင်တယ်ဟိုနွားထိန်နဲ့နွားကြောင်သားကလည်းမစောင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနွားဟာအခင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စားကျင်တယ်လို့စားမှာပါအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာကဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုဒီစဘာခင်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အာယုံနဲ့တူတယ်နွားနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်နွားချောင်းသားနဲ့တတိနဲ့တူတယ်နွားချောင်းသားဆိုတဲ့တတိကမထိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားဟာစဘာခင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့စဘာပင်ကြီးစားတော့မှာပဲစားရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေတုန်းဆိုစဘာခင်ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ရင်ဓာတ်တက်မယ်နွားဖန်းခံရမယ်နော်ဓာတ်ရိုက်ခံရမယ်ဟောဒါတွေဖြစ်လာမှာပဲလေဒါအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်ကိုပြောတယ်ဖန်းစီထောင်ချတော့နော်ယောကြီးပေးရတာတို့ဘာတို့အကုန်လုံးလာတော့မှာပြဿနာတွေတက်လာရသဗျာအဲ့ဒီဥပမာပေးတာအဲ့တော့ဘာလို့ရမလို့ဆိုလို့ရှင်မြက်ခင်းစိမ့်နာစိတ်မစီကိုယ်လည်းမဆိုင်ဘူးနွားခင်းဒီစဘာခင်းကစိမ့်နာပြဿနာမရှိဘူးသို့တော့နွားကြောင်သားကတတိနဲ့နေရမယ်။နွားကလည်းပဲမျက်စိမ့်စိမ့်ဆိုစားချင်တဲ့နွား။သူကသူ့တဘာဝပဲ။အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်နွားကြောင်သားကတတိထားနေရမယ်။အများနဲ့ဒီကောင်စဘာခင်းနဲ့ဆင်းမလားခေါင်းလှဲ့နေကြတဲ့တတိထား။လှဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နွားကိုနှစ်ဖားချုပ်ကနေဆွဲပြီးတော့ဂျိုကြားကိုနာနာတပြားနဲ့ထုပေးရမယ်တဲ့။နော်။နှစ်ဖားချုပ်ကိုနာနာတင်းတင်းဆွဲပြီးတော့မလောက်တန်းလောက်အောင်ဂျိုးရိုက်ပေးရမယ်ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနွားဟာစဘာစိမ့်စိမ့်မြင်တော့လည်းပဲဝင်မဆွဲရတော့ဒါဆိုရင်ငါအစော်ခံရတော့မှဆိုတော့သူသိသွားစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲအဲ့လိုနော်နှစ်ဖားချိုးတက်ပြီးတော့နာနာရိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကလူတွေနားလည်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားနွားနဲ့စိတ်ကိုနွားနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ရောဘဖြစ်เสียအာယုံဘက်ကိုသွားလို့ရှင်မဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတားဒါဖြင့်ဘာနဲ့တားမလဲပြောတာတော့လွယ်တယ်ဘာနဲ့တားမလို့နွားကြတော့တားတာလွယ်တယ်လीတပြာနဲ့เนาะနှစ်ဖားချိုးကိုဆွဲပြီးတပြာနဲ့ရိုက်ရတာဒါနွားတော့အဲ့လိုလုံးလို့ရတယ်စိတ်ကြတော့နှစ်ဖားချိုးတက်ပြီးတပြာနဲ့ရိုက်လို့ရမှမရတာကိုမရတော့ဘယ်လိုလုံးအောင်မလုံးဆိုကိုယ်စိတ်လေးကဒီနှစ်သက်เสียအာယုံဘက်ကိုဥလဲပြီးတော့သွားနေပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလို့အောင်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအတုပတင်ညာဆင်ရင်ပေးရမယ်နော်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအစင်းအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုပတင်ညာနဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကမကြိုက်ဘူးအတုပတင်ညာကိုမလှပဘူးမတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကနေလှက်ပန်းပြီးတော့တွေးရမယ်နော်အဲ့ဒါမှရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်နောက်နည်းရပါတော့ဆိုလို့ရှင်မမြဲတဲ့သဘောတွေအနိစ္စသဘောတွေကိုဆင်ရင်စဉ်းစားပေးရမယ်ဒုက္ခတွေကိုဆင်ရင်စဉ်းစားပေးရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးကိုထိန်ချုပ်ပြီးတော့ကားပြရတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့နာနာဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာနော်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပေးတာဟာဒါတားမြစ်တဲ့သဘောပဲပေါ့ဒီလိုတားခိုင်းတာဒီလိုတားရမှာအာယုတစ်ခုကိုစွာစုကို့မှာတဘာဝတစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုစူပါမားကတ်သွားတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုတားလိုချင်လားကို့မှာလဲဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုဘာလို့လဲခိုးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်တယ်ဖြစ်တတ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါစဉ်းစားဒီပစ္စည်းလေးကအခုသာလှတာခဏနေလို့ရှင်ပြတ်သွားမှာပဲသိမ့်မခံဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လမ်းမေးရောက်သွားမှာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေလှည့်တွေးပေးထားတယ်ငါလဲပစ္စည်းလဲသင်္ခါရလူလဲသင်္ခါရအိုးဒါကြီးရှိနေတော့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဆိုတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့တားတာပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်မထားနဲ့အဲ့ဒါလို့တားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကိုစိတ်ကိုတားတဲ့နည်းတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုယ့်ဘက်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့တားလို့ရတယ်။ဒါဖြင့်အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုတားရမလဲ။အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ခုနကအနိစ္စပညာနဲ့တားလို့ရတယ်။ဒေါသရဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ကျင်တွေကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်မေတ္တာနဲ့တား။လူတယောက်ကိုမုန်းကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမုန်းကြီးတဲ့စိတ်ပြေပြောက်တော့
သူ့မှာချစ်ခင်စရာအမူအရာချစ်ခင်စရာအကွက်ကိုရှာပြီးတော့မေတ္တာပွားနိုင်အောင်နောက်ဆုံးမှာမေတ္တာပွားလို့မရလို့ရှင်အေးအားလုံးဟာဒီနေ့တည်ကြမှာပဲနောက်မကြခင်တည်ကြမှာပဲဆိုတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့လည်းပဲအမုန်းတရားကိုဖြောင်းဖြေတောင်းလို့ရတယ်အမုန်းတရားဖြေပြောင်းနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်ပထမမေတ္တာနဲ့ဖြေတဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြေလို့မရဘူးဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ဖြေတဲ့တဏှာနဲ့စိတ်နဲ့ဖြေတဏှာနဲ့စိတ်နဲ့ဖြေလို့မှမရဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဖြေလဲဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေကံကံဤအကျိုးစဉ်းစားပြီးဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မေ့ပစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြေရမယ်လို့သူဆိုလို့မေ့ထားလိုက်ရမယ်အဲ့လိုဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကိုတားတာတားတဲ့နည်းကဘာနဲ့တားမလို့ဆိုမေတ္တာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ကရုဏာနဲ့တားမယ်သောမဟုတ်ဥပိ္ပခာနဲ့တားမယ်သောမဟုတ်ကံကံဤအကျိုးဆင်ញင်မယ်သောမဟုတ်ရင်နောက်ဆုံးမှာဒီမေ့ထားခြင်းဆိုတာနဲ့တားမယ်ဟောဒါတားတဲ့နည်းတွေစနစ်တွေပဲလောကမှာမီးလောင်လို့ရှင်မီးမလောင်အောင်ဘာလုပ်ရတော့လို့ဆိုမီးပေးရှောင်မလောင်ခင်တားဆိုတာတားထားတဲ့အလုပ်တွေမီးမလာနိုင်အောင်မီးမလောင်နိုင်အောင်အစရတဲ့ကမီးကိုဘယ်လိုစိုက်ထားတာတို့လောင်စာတွေမထားတာတို့ဒါတွေကဒီလိုလုံးကြတယ်လို့ပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေဒါဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်အချက်တွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုတားဆီးနိုင်ရမယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ဤစနစ်တွေကိုပြောပြတာနော်ဒါကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဖြစ်ရင်လေအတုပဘာဝနာကမ္မထာနဲ့တားမယ်အနိစ္စတင်ညာနဲ့တားမယ်တစ်ခုနဲ့တားနော်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်မေတ္တာနဲ့တားမယ်တခြားနည်းတွေနဲ့တားမယ်ဟောဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့မောဟဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တားမလို့ဆိုရင်အတိညာညာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်မသိရင်သိအောင်လုပ်မယ်ပေါ့တရားနာမယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတော့တရားဓမ္မကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာအတိညာနေရအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဒီစိတ်ကိုမောဟမဖြစ်အောင်တားရနေဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနားကကြားတဲ့အပန်းနာကကြားတဲ့အပန်းနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနက်လျှာကနေပြီးတော့အရသာခံရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လာတဲ့အထိတွေ့เนาะနောက်ထပ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာဝင်လာတဲ့အာယုံအဲ့ဒါနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေလောဘဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကိုတားဒေါသဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုတားမောဟဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုတားဘာနဲ့တားမလို့ဆိုခုနကနေတရားအာယုံတစ်ခုနဲ့တားရမယ်တရားဆိုတာဘယ်တရားပဲနှလုံးသွင်းသွင်းတရားအာယုံတစ်ခုနဲ့တားလို့ရတယ်ဥပမာပဲထွက်လေဝင်လေနဲ့တားလို့ရောမရဘူးလားရနော်အာနာပါနနဲ့တားလို့လည်းရလောဘဖြစ်ရင်ကိုယ့်အကိုအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်မောဟဖြစ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်ဟောမိထားလိုက်လို့ရှင်မြင်သမျှအာယုံကြားသမျှအာယုံနမ်းရှုသမျှအာယုံနော်လည်းရသည်များအာယုံခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့သည်များအာယုံစိတ်ကူးသည်များအာယုံဤပေါ်မှာကြည့်စိတ်ကိုတားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအားလုံးဟာထပ်ပေါက်ရှိအဲ့ဒီထပ်ပေါက်တွေကထွက်နိုင်မို့အရေးကြီးတာထပ်ပေါက်တွေကမထွက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုရင်အေးလောဘဖြစ်ရင်လည်းဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဆက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်လောဘဖြစ်ရင်အနောကံကနေပြီးတော့ဘာပါလာမလို့ဆိုဝစီကံပါလာဝစီကံကနေပြီးကာယကံပါလာနော်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တွေကတိုးတဲ့တိုးများတဲ့များလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကဝိနောပမသုတ်တန်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာရသော်ဗျာစိတ်ကိုတားမြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ကိုအခုပုံစံနဲ့တားပါလို့တားမြစ်ပုံတားမြစ်နည်းကိုခေါ်လိုက်တာနော်အဲ့လိုတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြားဘူးနာဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်းမနာဘူးဖခင်ရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးဖခင်ထံကအဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထံကအဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဟောဒီအာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော်အာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘာမှပိတ်ဆို့ဆောင်စည်းခြင်းမရှိတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအပေါ်မှာလူတွေဟာစိတ်တိုင်းကြကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာစိတ်တွေကိုလွတ်ထားတော့
ခုနကစဘာကင်းကြီးတဲ့နွားစိတ်ရှိတိုင်းစားတယ်လို့ပဲနော်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာပျော်ခြင်းတိုင်းပျော်ပါခြင်းတိုင်းပါပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒေါကြီးထဲမှာပဲဒီလိုပဲနေမွန်းသွားကြမယ်ဆိုတော့တဏှာဝကထွက်ပေါက်ဆိုတာလောကမရှိလူဘဝတစ်ခါဆုံးသွားတယ်ရောက်ခြင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတဲ့ခါပြန်ပြီးတော့ဟိုကံကောင်းလေးထောက်မှတဲ့ခါလူပြန်ဖြစ်တယ်ပျော်လိုက်တယ်ပါလိုက်တယ်ဘာအသိမှမရှိဘူးတော့ပြန်ရောတဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြန်ရောတော့ပြန်ရောတဘဝနော်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်တော့ပြန်ရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေငရဲကြရင်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေအော်ဟစ်ညှဉ်းညူပြီးတော့ကံကုံလို့လွတ်လပ်ပြန်တော့တဘုံရောက်ပြန်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာပျော်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှလည်းထွက်ပေါက်ကိုစဉ်းစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးထွက်ပေါက်မဲ့လမ်းကိုလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အနေထားကိုပမာဒမိတ်လျော့နေတယ်လို့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အခုကမ္ဘာမှာတန်ပေါင်း6000ကျော် 9000 လောက်လူရှိနေလူဦးရေတွေရှိနေအဲ့ဒီလူဦးရေတွေထဲမှာကာမဂုဏ်အာယုံပျော်ပါမှုတွေကိုစိတ်ကိုလွတ်ထားတဲ့လူနဲ့မလွတ်ဘဲနဲ့တရားအာယုံဘက်ကိုဆွဲယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးဘလောက်များกว่าချားမလို့ကိင္ကနန်းညင်းမယ်ရှင်ကြည့်အောင်ပေါ့တန်ပေါင်း6000 9000လောက်လူတွေတဲ့တတန်းပြည့်အောင်ကံကုံအာယုနေတဲ့ကကုစိတ်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအင်တမများတယ်တခြားနေရာတွေမကြည့်နဲ့ကိုရက်ကွက်ကိုထေသားပဲကြည့်အောင်เนาะတရားအာယုဘက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့လူဟာအင်တမနဲတယ်လေဆွဲထုတ်မယ်ဆိုအင်တမနဲတယ်ဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့လူဟာအင်တမနဲတယ်အဲ့တော့ဒီဥယျာဉ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တနေရာတွေမှာလဲမဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကိုဆွလို့တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာလွတ်ထားလို့ရှိရင်မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်စပါးခင်စိမ့်စိမ့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နွားတွေဆိတ်ရှိတရှိမေ့မေ့မျောမျောစားနေလို့ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအထုခံရအနှက်ခံရဒန္တခံရနဲ့ဆိုတာတွေကဘာတွေနဲ့တူတော့ဆိုတော့တောကြတရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်တောကြငရဲကြလိုက်တောကြပြိတ္တာဖြစ်လိုက်နဲ့ဘဝတွေမှာအဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံငရဲရောက်ရင်တော့អော်မယ်နော်អော်ရမှာပဲမဲရောက်တယ်၊ကြိတ်တာရောက်တယ်။ဟောတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းခိုင်းနေမရငုံခံဒီလိုပဲသွားမှာပဲ။ဒါရီကဘာလို့ဆိုလွတ်ထားတော့ခုနကစိတ်ဆိုတဲ့နွားကိုလဲစပါးခင်းနေတယ်မှာစားနေတာကိုမထိမ့်သိမ့်သည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်ထားလို့ခံရတဲ့ဒဏ်တွေကအများကြီးပဲပေါ့။အဲ့လိုတန်တရားတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ရသော်ဘုရားကတင်စားပြီးတော့ဟောတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မျက်စိနန်းနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအာရဏ6ပါးအာရဏ6ပါးကိုလုံးကြောင်အောင်ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ရမယ်တတိနဲ့လုံးကြောင်အောင်ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်မြတ်စွာဘုရားစီကနီလန်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကြည့်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့အာတုပတိညာနဲ့တားဒေါသဖြစ်မဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့မေတ္တာနဲ့တားမောဟဖြစ်မဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့အတိညာနဲ့ဆင်ញင်စင်သာဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကိုအနိုင်ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးဟာကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမပျော်ပိုက်တော့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်မှာပဲဒီထားတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်တရားအာယုန်ဓမ္မအာယုန်နဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိချင်းစဉ်လေးတစ်ခုချင်းလိုက်လို့ပထမဇန်လေးရသွားတယ်စိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်သွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြမပြေသွားမဟာကတ်တစ်ခတ်လုံးမဟာပြမအဖြစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာတက်ကတ်ရှိကြတဲ့တက်တန်းရှိကြတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်နော်ဒုတိယဇန်ဘဝရောက်သွားရင်ဒီတဲ့မြင့်တဲ့တက်တန်းတွေနဲ့ပြမပြေမှာချမ်းမြတ်သာသာဆင်းရဲဒုက္ခမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုတက်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်ပြီနောက်ဆုံးမှကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလုံးဝလွတ်ကင်းပြီတော့ဒီတဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးတတ်နိုင်လို့ခိရိတာတွေအလုံးဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်သာဝရငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်သွားတယ်အငြိမ့်တဲ့ပုံမှာတစ်ခါတည်းငြိမ့်ဝတ်သွားတယ်လုံးဝသာဝရငြိမ့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဟာရသော်ဘုရားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဝိနောဘမှာတုတ်တံမှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲပေါ့ရှိပိုင်းကနေပြီးတော့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်မသွောင်းအောင်တာတ
တားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်အောင်ထားလို့တမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားလို့ဒီလိုဟောတာကဲအဲ့ဒါလို့ဟောလို့ခြေပိုင်းမှာအောင်မြင်သွားတာဟုတ်ပြီနောက်ခြင်းစဉ်တစ်ခုဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောဒါကတမထခြင်းစဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းနော်တမထခြင်းစဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တာပထမဇန်ရမယ်ဒုတိယဇန်ရမယ်တတိယဇန်ရမယ်သတုထဇန်ရမယ်စိတ်လေးကငြိမ်သွားတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာယက်တိသွားပြီးတော့ဒီတဏှာဝုကလွတ်ပြလာဆိုမလွတ်သေးဘူးလုံးစရာတွေကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုနဲ့ဟောတယ်ရှေးရှေးတုန်းကတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးတို့မဟုတ်တိုင်းပြည်မှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးတို့ကစောင်းဆိုတာကိုစောင်းတန်ကိုကြားတဲ့အခါဆောင်ဆိုတာ तू မသိဘူးဆောင်ကို तू မသိဘူးဆောင်တန်လေးတက်တဲ့ကြားတဲ့အခါမှာဆောင်တန်ဆိုတာအမြဲတမ်းတာယာတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတာယာပြီးတော့ဒီအတန်ထဲမှာနစ်မွန်းသွားစေနိုင်တယ်ဆောင်တန်လေးကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်သူ့လူတွေကိုဒါဘာတန်လဲကွာဟာဒါဆောင်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟာဒီလောက်တောင်မမောစရာကောင်းတဲ့အတန်ယူကစံသွားရှာကစံဆိုတော့ပိုလူကဆောင်ကြီးယူလာငယ်တယ်ဆောင်ကြီးယူလာပြီးတော့ဖြည့်တော့သူကဆောင်းထဲကအတန်းကိုငါဘာပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယင်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါကဆောင်းကြီးကိုချိန်ပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုခုနကตายရတဲ့အတန်းကိုငါလို့ချင်တာဆောင်းမလို့ချင်ဆိုတော့ဆောင်းယူလာတဲ့အမတ်ကဘာပြောပြတော့ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဆောင်းဆိုတာဟာတဲ့ဒီခုနကအပန်ရဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြည့်တယ်တဲ့။ဘာတွေတော့ဆိုဆောင်းကျိုးရှိတယ်။ဆောင်းအိုးရှိတယ်။နော်ဆောင်းကျိုးရှိရမယ်ဆောင်းအိုးရှိရမယ်ပြီးတော့တီးတဲ့ပုံကူရဲ့ရှိရမယ်။အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းမှตายရတဲ့အပန်ဆိုတာထွက်တာတဲ့။ဒီဆောင်းကြီးထဲမှာตายရဆောင်းဟာဒီတိုင်းနေလို့ခုနကตายရစရာအပန်မထွက်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကဘာပြောတော့ဆိုငါမလိုချင်ဘူးတဲ့လိုချင်တာစောင်းတန်ပဲလိုတယ်ဒါကြီးကရှုပ်တယ်ပေါ့ဒါကြီးကရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့စောင်းတန်ကိုငါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲဘယ်ကထွက်ထားလဲလို့ဆိုစောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဂျိုးတွေဖြုတ်ဟောအိုးတွေခွဲစောင်းအိုးကြီးကိုခွဲခွဲပြီးတော့စောင်းတန်ရှာတာရှာလိုက်တာစိတ်စိတ်မှမလုပ်တယ်ဘယ်နှန်းကမှအတန်ကထွက်မလာထွက်မလာဘူးဆိုတော့ဘယင်ကြီးကဗာပြောတော့ဆိုဟေ့အလကားဆောင်းกว่าတဲ့ခုနတော့အမှန်တမ်းတာယာတဲ့ဟာဒီဘယ်ပိုင်းတော့ငါရှာလုံးတွေ့ဘူးတဲ့ဒီထဲမှာတာယာတဲ့အပံများဒီထဲမှာတဏှာမှာအောင်းနေသလားလို့ငါရှာတာရှာလုံးတွေ့ဘူးကဲဆောင်းထဲမှာတာယာတဲ့အပံဟာအောင်းနေတာရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးလေဆောင်းထဲမှာနော်ညမလူမျိုးတွေဆောင်းတီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတော့ဒီထူမချာနာဆောင်းတန်တီးတယ်ဆိုတော့ဆောင်းထဲဟာထူမချာနာထွက်မှမထွက်တာတီးတဲ့လူရဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဒီဟာနဲ့သာလိုက်ထွက်တာဟုတ်တီးတဲ့ပုံကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတန်မျိုးစုံထွက်တာအဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကငါမလိုချင်ဘူးตายရတဲ့အတန်ပဲလိုချင်တယ်ဘယ်ကထွက်ထားလဲဆိုလိုက်ရှာတာမရမရတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒီဆောင်းကြီးကိုစိတ်စိတ်မွားမွားခွဲရှာလိုက်တာတခုမှရှာမတွေ့တခုမှရှာမတွေ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့တွေမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ပညာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်ဝိညာဏရှိငါးမျိုးရှိနော်ရုပ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့ဆိုအကျမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်ဒါရုပ်တွေပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ဒီ body ကြီးတစ်ခုလုံးကဒါရုပ်ပဲနော်အတွင်းအတာကလေးသားတွေပြောမယ်ဆိုရင်အသေးတို့နှလုံးတို့လူတွေကလည်းအသေးကခဏခဏကွဲတာနော်အသေးကွဲတဲ့ချင်းတွေကလည်းခဏခဏရှိတယ်အဲ့ဒီအသေးတဲ့နှလုံးတို့၆ကတ်တို့ဒါတွေနှလုံးသားတို့ဆိုတာလေအမြဲတမ်းတင်စားတယ်အုံနောက်တို့ကဲအဲ့ဒီရုပ်တွေထဲမှာရုပ်တွေရဲ့အတိုင်းအတာရှိသလောက်ရှားကြည့်စမ်းဘာရှားရမလဲဆိုငါလို့ပြောစရာဒီမှာရှိတာငါဆိုတာပါလဲမျက်စိကိုငါလို့ပြောမှလားနားကိုငါလို့ပြောမှလားနှာခေါင်းကိုငါလို့ပြောမှလားလျှာကိုငါလို့ပြောမှလားအသေးကိုငါလို့ပြောမှလားเนาะနှလုံးကိုငါလို့ပြောမှလားဆိုတော့ပြောเสียရမရှိဘူးအကုန်လုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူကြည့်ပဲเนาะငါလို့တခုမှမဖြစ်ဘူးငါဆိုရင်ငါသဘောတိုင်ဖြစ်မှာပေါ့သူကအခုအတူသဘောတိုင်သူဖြစ်တာသ
သူသဘောတည်းသူဖြစ်လို့အသေးကွဲတဲ့လူကကွဲအသေးချောက်တဲ့လူက6ကိစ္စဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်နှလုံးဆိုလည်းနှလုံးယောဂါဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ငါလို့ပြောစရာရှိမှမရှိတာဟုတ်အဲ့တော့တေချာလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ထဲမှာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါငါလို့ပြောစရာလည်းတကူမှရှာမတွေ့ဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းပဲဟာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးမှလုံနိုင်တယ်ကင်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှပဲမရှိဘူးနိုင်ဆိုတဲ့အရင်ချင်းဆိုတာလည်းတကူမှမရှိဘူးအလုံးပေါင်းလိုက်လို့သာဖြစ်တာ။မျက်စိကလည်းကြည့်နေ။လူတွေကထင်တာမျက်စိကကြည့်နိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်လား။နော်။မျက်စိရှိလို့ကြည့်တယ်။မျက်စိကချိတတ်တယ်လို့ထင်တာ။ကဲမျက်စိကချိတတ်တယ်ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမရှိဘူးလားရှိတယ်လား။ရှိတယ်။ချိတတ်ကတော့မချိတတ်ဘူး။ဘာလို့မချိတတ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကဘဝင်စိတ်ပဲရှိတော့ဘဝင်စိတ်ကြည့်ရှိတော့မျက်စိရှိရတဲ့အတိုင်းမမြင်ဘူးကြောင်းတော့ကန်းဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာ။အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမမြင်ဘူးလူဟာနော်အိတ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်မော်တက်တခိုးခိုးသွားတာနားလည်းကြားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူကသာအိတ်နေတာမဟုတ်နားလည်းအိတ်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တာကိုအဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်နေဆိုတာအစင်းအာယုံကစကုပ္ပတာကိုလာထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနှခုပေါင်းဆက်မှုထိခတ်မှုစွမ်းအားနဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်ပေါ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲစိတ်တွေပေါ်လာလို့မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရတာကိုသူတစ်ခုတည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေနားကလည်းထို့တူပဲအပန်နဲ့နားနဲ့လာရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်အစဉ်နေဖြစ်ပြီးတော့မှကြားတယ်ဆိုတာပေါ်လာတာအနည်းဆုံးဆိုမကြားဘူးလေအိပ်ပျော်နေတော့တလောတော့ကဆက်ဆဲဆက်ဆမ်းမှတခါတည်းပေါက်ကွဲသွားတော့ကြားတော့မကြားလိုက်ဘူးမကြားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကြားတဲ့လူတွေလည်းကြားနာမရှိလို့မကြားတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေ तू ကပေါင်းဆက်မှစွမ်းအားဆိုတာရလာတာပေါင်းဆက်မှရတာတခုတည်းဆိုရင်မရဘူးမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလို့ပြောစရာလည်းတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောတာတခုမှလည်းမရှိဘူးငါမြင်နိုင်တယ်ငါကြားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ရင်မြင်မယ်အကြောင်းအကျိုးညီမြင်ညွတ်ရင်ကြားမယ်အကြောင်းမပြည့်စုံရင်မကြောက်ဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံရင်မမြင်ဘူးပဲဒီလိုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ငါဆိုတာလည်းရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာကိုလိမ့်လာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဝေဒနာမှာငါဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးပညာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့မသိစိတ်တွေငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရဆိုတဲ့လုံရှားမှုတွေစိတ်ဆော်မှုတွေတွေးချင်မှုတွေလိလကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာလည်းငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်လားဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဟေတုတံပါရပစ္ဆယအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဓမ္မဓမ္မေဇနင်းတိဓမ္မကဓမ္မတစ်ခုကိုဖြစ်စေတဘာဝတရားတစ်ခုကတဘာဝတရားကိုဖြစ်စေတာနော်လူကဖြစ်စေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါခြုံငိမ့်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့လည်းပြောစရာမရှိဘူး။ဒီတိုင်းပဲမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်အာယုန်တွေထဲမှာဖြစ်သမျှတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိနောပမတုတ်တံမှာဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စွန့်မြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အခုလိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အမတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေးထားတာပဲပေါ့เนาะဒါတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ကဲဘယ်လိုဆင်ញင်စဉ်းစားဒီဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့ဆိုတာဘာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာတော့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်မှုမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့ဆိုတာယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာအမှန်မြင်လာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့အမှန်မြင်တာဘာကြောင့်မြင်တော့ဆိုရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်တွေးနိုင်လို့မြင်တာအေးအမှန်မြင်အမှန်တွေးပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလောက်ရတမ္မာဝါယာမအမှန်ကြိုးစားအားထုတ်ရအမှန်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဒါကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အတိညာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုလို့ခေါ်တယ်ကြိုးစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့တတိအမြဲတမ်းထားဘုန်းကြီးတို့တွေအမှန်တမဲ့နေလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပိုင်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒါတတိမဲ့သွားလို့ဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်ကိုသိဖို့အတွက်တတိရှိနေရ။တတိရှိမှအမှန်ကိုသိနိုင်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခါ
တတိရှိယုံနဲ့မပြီးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒီတမာရီရှိပြီဆိုတော့မှဒီအတိပညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မကိုသိဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိရယ်တမာသင်္ကပ္ပရယ်တမာဝါယာမရယ်တမာတတိရယ်တမာသမာဓိရယ်ဒီ၅ခုပဲမက္ခင်၅ပါးဒါဖြင့်တမဝါစာတမံကမန္တတမအာဇီဝဆိုရင်မက္ခင်၃ပါးကအလကားလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်အထောက်ကူပြောတာသူကနော်အထောက်ကူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဥပမာပဲပန်းအလှစိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကပန်းအိုးတို့ပန်းစိုက်ဆရာနေရာတို့မရှိရင်ဖြစ်ပါမလားနော်အဲ့ဒီပန်းဟာဘလောက်လှလှစိုက်ဆရာနေရာရှိမှသူကဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလိုပဲခုနကတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိဆိုတဲ့မကင်၅ခုအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတာကတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဆိုတဲ့သီလပဲကိုချင်းသီလဘောကိုယက်တည်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲကိုချင်းသီလရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေမှာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုသီလလေးကိုကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတော့ဘာဖြစ်လဲချီနူးတယ်ချီနူးတော့ကိုလည်းအေးချမ်းတယ်စိတ်လည်းအေးချမ်းအေးချမ်းတော့ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာချမ်းသာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်နေစိတ်တည်ငြိမ်တော့မှယထာဘူတဉာဏဒသနာဟောတမာတိကိုလန်းခင်းပေးတာတဘောဟောတီလာရှိတာတမာတိကိုလန်းခင်းပေးတဲ့တဘောပန်းအလှဆင်မှုအတွက်အောက်ကခုံဟာလန်းခင်းပေးထားတဲ့တဘောပဲသူမပါရင်ဖို့ကိုယ့်ကာယဖြစ်သွားမယ်ပန်းနေတာနော်အဲ့ဒီပါရိအတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအခြေဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပညာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့အားလုံးစုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်နေစားဒီမဂ္ဂင်၈ပါးစုတယ်ဖြစ်တာအလုံးလုံးတာကိုဆုံးလို့တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးစုတယ်အလုံးလုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကြည့်အမှန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မြင်မှရုပ်တရားကိုလည်းလေးလာသုံးသပ်တော့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နန္တရားကိုလိလသုံးတတ်တော့နန်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နန်းနေထဲမှာအသေးစိတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုပညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်ဆော်မှုဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒါတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆင်ញင်သုံးတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါလို့ပြောစရာလည်းရှားမတွေ့ဘူးငါဟာလို့လည်းရှားမတွေ့ဘူးနော်စွန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရင်ချင်းတွေလည်းတစ်ခုမှရှားမတွေ့ဘူးအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့အထက်မှာ၃ခုရှိတယ်နော်အဟံဆိုတာငါကိုပြောတာမမဆိုတာငါဟာကိုပြောတာအတ္တမိဆိုတာအရင်ချင်းကိုပြောတာကဲဒါလေးကိုထင်ရှားအောင်စွန့်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်အဲ့ဒီရုပ်သေးရုပ်ကလေးကိုဘသူကမှဟောကျိုးကနေဆွဲပြီးတော့ကပြမှုမလုတ်ဘူးဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်လေးကသူကသူလှုပ်နိုင်ရလားမလှုပ်နိုင်ဘူးရုပ်သေးရုပ်နဲ့ကျိုးနဲ့ပေါင်းဆွဲတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှလှုပ်တာမဟုတ်လားသူကြီးဆိုမလှုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းလို့လှုပ်တာတစ်ခုတည်းဆိုရင်ဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူးရုပ်ကလည်းရုပ်ကြီးဆိုရင်စွမ်းအားမရှိဘူးနာကလည်းနာကြီးဆိုစွမ်းအားမရှိဘူးဒီနာကြီးလေးပဲကြည့်လိုက်အောင်နာကြီးလေးဟာဘက်ထရီကြောင်းမို့လို့သွားနေတယ်ဘက်ထရီဖြုတ်ကြည့်ပါလားဘာပြနိုင်လဲဘာမှမပြနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဘက်ထရီနဲ့ဒီနိုင်ရဲ့ကရိယာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်လေးကအချိန်ကိုပြောနေတာမှန်မှန်ကန်အချိန်ပြောနိုင်တယ်ဘက်ထရီနှုတ်လိုက်တာနဲ့အချိန်ပြောစရာမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းနေလို့လှုပ်ရှားတာသွားလာတာတကယ်တော့တစ်ခုတည်းဆိုရင်စွန့်ရင်တတိမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်စွန့်ရင်တတိဟာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တမိငါလုံနိုင်နေဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဒီထဲမှာပေါင်းစပ်လို့သာဖြစ်တာငါလုံနိုင်တာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုငါဟာလို့ထင်တာကတဏှာငါလုံနိုင်နေဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကမာနပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာတဏှာကိုလည်းပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်တယ်မာနကိုလည်းပယ်တယ်ပေါ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီ၃မျိုးကြောင့်အမေရတဲ့ကမထွက်နိုင်မင်းနဲ့တဝဲလည်းလည်းဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီ၃ခုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်လို့ဝီနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့အခုလိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်အပေါင်းတို့
ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိနောပနာဝိနောပမတုတ်တံမှာပထမအနေနဲ့တပ္ပထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်လောဘဖြစ်မဲ့အာယုံဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံမောဟဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုမသွားအောင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်တပ္ပထချင်းစဉ်တစ်ခုချင်းပြီးတော့ထိန်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာရီစွမ်းအားတွေကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအသေးစိတ်လေးလာဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသေချာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဝိပဿနာချက်စဉ်တစ်ခုကျဉ်ကျန်ကြိုးကိုအထောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီဝိနောဘမှာတုတ်တန်ဒေသနာတော်အတိုင်းကျဉ်ကျန်ကြိုးကိုအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်တောင်းတနေကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့ရဖို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာဟာတပ္ပထချင်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်ချင်းဖြင်းတာရနိုင်နေအဓိကအားဖြင့်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကနေပြီးတော့မတရားဖို့တရားဆိုင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများ

အမစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေတသေချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗေတံပဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးလုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံလန်းတဝန္တာရှင်မြူမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

အဇီဝိတံပိဘောဓိပေမတောအလေကမနသောအဒါတိယေဝအဋ္ဌိကတဒါနပါရမိတတောပရံအပူရိသီလပါရမာဓိကံပိဒါသမိတ္တိယောပယဒမေဃတံဓမေကဒီပကံနမာမိယောဇိနောငါဘမညွန့်ယံအဝတ်ကိုမယွန့်မထိတ်ခြင်းသေးစိတ်ဖြင့်နမိတ်ကြင်ပန်းအောင်ဝဲခံ၍အောင်လံလွန့်ထူအကျင့်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကသာတူယံဒိနေသုံးလေးကနံယူ၍ရှင်တွင်မလွယ်များကြွယ်ဆစွာဘဝဘဝလေအသိဉ္ချေကဘာတသိဉ္ကာလအတွန်း၌ဘောဓိပေမတောဘောဓိဉာဏ်ကြီးရွယ်တိုင်းပြည့်သည်ထွဋ္ဌိပဒံသဗ္ဗဉ္ဇံကိုရယံလူလာစိတ်ထားတောင်းတော်မူခြင်းကြောင့်အဋ္ဌိကတအလိုရှိလက်ချင်းလာကတယုံမြမဟုအစုကံပုဂ္ဂိုလ်များထိုထိုအာသဗုဒ္ဓဓာရံကိုရောယင်သွေးအသက်ပေး၍ခြေရည်ဖြာစီဒီဘုနှင့်ပမာမိရသည်ဇာတိကနာစိန်တို့ကဲ့သို့သောသမိသာမတိဒူဝီတို့ကဲ့သို့သောဇနီးမိဖုရားနှင့်တကွသောအင်္ဂဇီဝိတံပိမဟာသွေမဟာယီရာဇယုတ်ဂုံအင်ကြီး၍ဖြိုးစီသတ်ပေကိုအင်္ဂါကြီးငယ်နှင့်တကွလူဝဲအမြတ်ခေါ်မှတွင်ကြောင်းအသက်တချောင်းကိုပင်တော်လီအလက္ခမာနတော်ငါသားငါသမီးငါဇနီးကငါထီးငါနမ်ငါကျင်ငမ်းတိငါသံယံရွေးငါရွှေငွေနဲ့ငါမြေဥစ္စာငါလေးရာဟုတဏမေးရှက်မပေးရအောင်ယမက်ပိဖုံးစိတ်နှလုံးမှစိတ်သွုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အဒါတိယေဝသဗ္ဗိညုညံရာဖို့ယံစိတ်တံရှိပြေးတရာရှိ၍လူပေးတော်မူခဲ့သည်သာလျှင်ဒီဒါနပါရမီအပြာသုံးလီဒါနပါရမီတော်မြတ်ကို၎င်းတတော်ပရံထူဒါနပါရမီမှတမျိုးတစားတပါးသာလျှင်ဖြစ်သောသီလပါရမတိကံပိသီလပါရမီနိက္ခမ္မပါရမီပညာပါရမီဝီရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌိဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတော်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းအပူရိသဗ္ဗေညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တံယေစုတရာတို့ဖြင့်စီဘူးဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့လေပြီဒါသံထူပါရမီ7ပါးအကျေပွားကအပြာ30နှုံးမလွယ်တို့ဤဣတိယတဇွန်တဇမကြံရအောင်လောကကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်အကတံပြမနလူသုံးပုံသူတွင်မြည်သူမြတ်မရှင်အသည့်အမြခေါင်မှုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအဖြစ်သောဥပယတံသူကြီးပွင့်စီခါတံမြည်ဟုပါရမီတော်နှုတ်ပင်ဆော်၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူပြီးထတော်ဝါရောက်တော်မူသောကြောင့်ဧကဒီပကံအစမထင်ကံမမြင်ဘဲသင်္ကရာတကြောဓမျောဒီမျောကဲ့သည့်လူရောနဘဗြဟ္မာမကျွန်းဘရဝါခပင်တို့ဝါစင်ခုမိယာတခုဒီတော်ကံကျွန်းကြီးသဖွယ်လီဖြစ်တော်မူပေထသောတံစီနငါးပါးမှန်ညွန့်ယံအဖို့ကိုမယွန့်မထိတ်ခြင်းသေးစိတ်ဖြင့်နိမ့်နေကြိမ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လံလွန့်ထူထူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့
မံကိုလျော့၍ကတော့မြန်နိုးလက်အောင်မိုးလျက်

ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဤယဉ်ကျေးမှုအရာသာသနာနှင့်ဆရာကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုမဲ့ကြရင်ရှေးဥစွာယန္တနာ၃ပါးကုန်ကြောရကြောပြီပြီဆိုရင်၅ပါးသီလသရဏဂုံသီလမြဆောက်တည်ရရင်တို့ဆောက်တည်တဲ့နေရာယန္တနာ၃ပါးကြောတဲ့နေရာမှာပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းစလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းမိမိတို့ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာနားလဲပြီးတော့ကြောကြည့်ရအောင်ကတော်ကံစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယရနာကုမအာကတော်ကြပါစို့ခင်ဗျာလို့နိဗ္ဗာန်စွာပြုလိုက်ရင်တဏှီတဏှုတ်တဲ့ဩကာသဩကာသကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြရပါလို့ဤအရှင်ဗျာဒီထီအောင်သွားကြဆိုကြဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့ပါဠိသုံးပုဒ်ဟာမြန်မာလူဘာဆိုလိုတယ်လဲလို့နားလည်ကြည့်ရအောင်ဖရာကိုတရားကိုသံဃာကိုပါဠိတစ်မျိုးတည်းနဲ့ခေါ်တဲ့ပါဠိတရားပါဠိဘာသာမှာရှိဥပမာယရဏတုတ်အဆုံးဏိကုံကပါတဲ့သုံးဂါထာမှာဆိုရင်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုတတ်ထားကြတယ်ခေါ်ကလေးအခုယရနာ၃ပါးကြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖရာတရားသံဃာယရနာ၃ပါးကိုဩကာသပုတ်ဖြင့်ပင်ဖရာကိုလည်းဟောတယ်တရားကိုလည်းဟောတယ်သံဃာကိုလည်းဆိုလိုပါပထမဩကာသကရှိခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောဖရာယရနာဒုတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းညံနိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောတရားယရဏတတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းညံနိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောသံဃာယရဏလို့ယရဏ၃ပါးကိုဥတည်လိုက်သောအနေနဲ့ဩကာသဩကာသဩကာသလို့ယရဏ၃ပါးစပြီးဥတည်ပြီးတဲ့နောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိဟုသောကံသုံးပါးတို့တွင်တဘာဝသောကံဖြင့်တရားတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှတို့တကြိမ်တဖန်တရားတစ်စစ်ပြမှမိသောအပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဘာဆိုလိုတော့နေစဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝဘုရားမှန်တရားမှန်သံဃာမှန်မသိတဲ့အချင်းအခါစီတို့ကတရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံမှုပြုမှားခဲ့တာတွေဝစီကံမှုပြောမှားခဲ့တာတွေမနောကံမှုကြံမှားခဲ့တာတွေကာယကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေမနောကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေပဏာမရွေးကြည်ရွေးအေးဖြင့်ဆေးကြောပုတ်သင်ပြစ်လိုတဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိဟုသောသုံးပါးသောကံတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်တရားတစ်စစ်ပြမမိသောအပြစ်ရှိကြသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယဒီချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်တရားကြည်ညိုယုံသိမြတ်လို့လက်အမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောင်းမလျော့ကြတော့ပါဤအရှင်ဖျားမလင်ပေါ်ကသီလပေးတဲ့အရှင်သူမြတ်တရားဟောတဲ့အရှင်သူမြတ်ကိုခုံကက်သေးထားပြီးတော့ဗဏ္ဍာမရေကြီးရေအေးဖြင့်ယရနာ၃ပါးနဲ့စတင်၍ငဲစဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝကပြုမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေမနောကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေ၃ချိန်တိုင်းတိုင်းဆွေးကြောဖွင့်လျော်၍ပြစ်လိုက်ခြင်းပါပဲတဲ့အဲဒီလိုဆေးကြောဖွင့်လျော်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဤသို့ရှိကိုပူတော်ဖူမြော်မှန်လျော်ကတော့ရသောပဏာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အဘယ်လေးပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကာကုံပါတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအယံပြစ်ရှင်းပါတို့မှလိဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို၏ယံသူမျိုး၅ပါးတို့မှလိဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို၏
ဝိပဿနာ၄ပါးတို့မှလီဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဉာဏ်တနာတရား၅ပါးတို့မှလီဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့အဲ့ဒီလိုတပုတ်စီတပုတ်စီခွဲပြီးတော့ဇကာတွဲယူရမယ်အရာကိုအလင်္ကာကြမ်းများအရာဩဇာဂုံမြောက်အောင်အဘယ်လေးပါးကတ်သုံးပါအယပြည့်၈ပါးယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပါတိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခသိင်ကင်းလုံးကြီးသည်ဖြစ်၍တူတူကျင်းကျင်းနဲ့ဆိုလိုတဲ့စကားအကျေကိုစကားအကျင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဇာကုန်လို့သမတ်နဲ့ပြောတယ်လို့ခေါ်ပါသမတ်များနဲ့စကားနာဘွယ်ကျင်းကျဲချဲ့ချုံရင်းမှတ်ပုံဘွယ်ကုန်ဩဇာမြည်လို့မိမိပြောတဲ့စကားမယ်သမတ်ဉာဏ်များပါရင်ထိုစကားဝကြများဩဇာကုံရောက်တယ်ဩဇာကုံမြောက်ရောက်အောင်သမတ်လိုအကျဉ်းအားဖြင့်အဘယ်လေးပါးမှလည်းဘဝဆယ်တိုင်းကျင်းလို့တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့

0: ဒီလေးဘုံဖတ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းမှုပြုခြင်းဖြစ်ပါဘာကြောင့်အပေဘေးကင်းဝေးခြင်းရတာတော့ဆင်းရဲလွန်လို့လို့ပြောဒါကအပေါ်မှာအပေါ်ရန်လွှာမြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီအဖြေလည်းမမှားပါအထူးအားဖြင့်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘုံဒီ၃မျိုးရှိတယ်တိဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ဘုံ၃မျိုး၂ဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ဘုံ၃မျိုး၃ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးရောပြောနေတဲ့ဘုံ၃မျိုး၃မျိုးရှိဒုက္ခကြီးတက်တက်ဘုံဆိုတာကနတ်ပြည်ပြမပြည်ခေါ်ပါဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ပဋိဒ္ဓရေကစားပြီးတော့သုတိတိုင်အောင်တဘောအလုံးဒုက္ခနဲ့အစအလယ်အဆုံးဇတ်နိဂုံးသိရတဲ့ဘဝဆိုတာငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူလည်းကဲပဲလေးဘုံခေါ်တယ်အရေတိဆံပြိတ္တာသူတို့ကဲပဲလေးဘုံကြောင့်နေကြတဲ့ငရေသားတွေတိဆံဘုံသားတွေပြိတ္တာတွေသူတို့ကဲတွေဆိုတာတဘဝလုံးလုံးဘယ်နေရာမှဒုက္ခတံပတ္တိရဲ့လို့တွေ့လိုက်ရတယ်မရှိဘူးအစအတည်းကဒုက္ခနဲ့အရင်တည်းအလဲမှလည်းဒုက္ခနောက်ဆုံးကြတော့လည်းဒုက္ခနဲ့ဘဝသာသိမ့်ပြီးတော့သွားကြရတယ်ဒါကြောင့်အပေလေးဘုံဆိုတာဟာဒုက္ခတက်တဲ့ဘုံဖြစ်ပါဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးရောပြောနေတဲ့ဘုံဆိုတာကလူဘုံခေါ်ပါလောကဥပမာအားဖြင့်တန်တွေတန်ခဲကိုမီးတယ်ကြီးတဲ့နေလဲဖုတ်ညလဲဖုတ်နောက်နေလဲဖုတ်နောက်ညလဲဖုတ်နောက်ရနောက်လဆက်ပြီးတော့ဖုတ်နေလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေခဲဒီအရေးကျဲပြီးတော့ဖယူဖျဲဖြစ်ရတာဆုံးသွားတော့ပြုံးသွားတော့မယ်ဒီကံတွေခဲ့ဒီလူရဲ့အသုံးအဆောင်ပေါ့ချင်းတို့ဓမ္မတို့တယွန်းစသည်လူအသုံးအဆောင်ဘာမှမဖြစ်ပဲအချင်းကြီးပြည့်စည်သွားဧဒီလိုမီးနဲ့အမြဲဖုတ်ထားလို့ရှိရင်လူအသုံးအဆောင်မဖြစ်ဘူးပါဆိုရင်ရေနဲ့ကြီးတဲ့အမြဲစိန်ကြီးသာဒီတန်တွေတန်ခဲ့ကိုရေထဲမှာကြီးတဲ့ဒီနေ့လဲထားနောက်နေ့လဲထားနောက်လလဲထားနောက်နေ့လဲထားဆိုရင်ဒီရေထဲမှာကြီးတဲ့အမြင်ထားလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေတန်ခဲမှတန်ကြီးတွေတဲပြီးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းအရေးဖြစ်ပြီးတော့တန်တွေတန်ခဲဟာပျောက်ပြီးတော့သာသွားမယ်အချင်းကြီးသာပျောက်သွားမယ်ပြုံးသွားမယ်ပြက်သွားမယ်လူရဲ့အဆုံးအဆောင်ပေါ့ချိန်ဓမ္မတယွန်းစတယ်ဘာမှမပြက်ဘူးဒီတော့ဒီတန်တွေတန်ခဲလူအဆုံးအဆောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တစ်ချိန်မီးလေးပေးလိုက်အဲမီးနဲ့တော်တော်လေးမီးသားရလာတဲ့အခါမချပြီးတော့တူကလေးနဲ့ထူလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုလိုအပ်သလားရေလေးတွေချလိုက်နောက်မီးတွေထည့်လိုက်တူနဲ့ထူလိုက်ရေတွေချလိုက်မီးတစ်လက်တူတစ်လက်ရေတစ်လက်မီးတစ်လက်တူတစ်လက်ရေတစ်လက်အဲဒီလိုပြုပြင်ပေးသွားလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေတန်ခဲမှာပေါ့ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တယွန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓာမလည်းဖြစ်မယ်လူအုံအဆောင်ကိုအလိုရှိရာပြုပြင်ရာဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဘုံသုံးမျိုးမှလည်းပဲငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတို့ကဲပဲလူဘုံဆိုတာတန်ကြွေကဲအမြဲမီးဖုတ်ထားတာနဲ့တူငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတို့ကဲပဲလူဘုံမှာရရှိတဲ့ဘဝခန္ဓာဟာဖြစ်ဒုက္ခတည်းဟူသောမိတဲ့မှာအတိတ်ကလေးကစပြီးသုတိကြအောင်တဘဝလုံးဖုတ်တာလို့ဘဝတည်းဟူသောခန္ဓာတန်တွေကပြုံးသည့်ပျက်စီးပြေတာသွားတယ်တမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့တဇိုးတစီမဖြစ်လိုက်ရဘူးတဲ့အင်းဒါဖြင့်တန်တွေကမိတဲ့ဖုတ်လို့အကုန်မကြလို့ရှိရင်ရေတဲ့အမြဲစိတ်ညံပါတော့စိတ်ညံပါတော့လည်းပဲလူအသုံးအဆောင်ဖြစ်မလားမဖြစ်တန်ကြီးတဲပြီးတော့သာပျက်စီးပြုံးတည်သွားမှာလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအကယ်၍နတ်ဘဝမြတ်ဘဝမှာကြီးတဲ့ဓာ နတ်ဘဝမြမဘဝပဋိဒ္ဓိပုဝတိသုတိဆိုတဲ့အချိန်သုံးပါးဆုံးရတာသွားမယ်ပါရမီကောင်းဖို့ကုသိုလ်ရဲ့လို့မဖြစ်လိုက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖရာအလောင်းသူတော်ကောင်းများနတ်ပြည်မြမပြည်မပါရမီဖြစ်ခြင်းကာလကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ၆ပန်းရနတ်ပြည်မြမပြည်ရောက်သွားပြီမဲ့နတ်သက်မြမသက်ပြည့်စုံအောင်မနေပဲနဲ့ငါပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းသာငါယခုရောက်နေတဲ့နတ်ပြည်မြမပြည်ဆိုတာတန်တွေခဲ့ရေတဲ့အမြဲစိန်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒီတော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါကပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရမယ်လူကြီးပြန်ဖြစ်မှတော်မယ်ဒီလိုကြည်တန်ကြဖြင့်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဘုံပိတ်မှန်တယ်မြမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းမြမဘုံပိတ်မှန်တယ်ဝင်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဆိုရင်အာနာပါနထွက်တဲ့ဝင်သက်ကိုအောင့်ထားလိုက်မြမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဆိုရင်မြမဘုံနဲ့ဝင်ပြီးမိမိစိတ်ကိုကမြမသက်ကျွေခြင်းနဲ့စိတ်ညွတ်လိုက်အဲဒီလိုညွတ်လိုက်လင်မဲ့အဲ2မိနစ်3မိနစ်ဒီအတွင်းလောက်မှာနတ်သက်ကြွေမြမာသက်ကြွေပြီးတော့လူပြေလာပြီးတော့ဖြစ်ရလူပြေကြတော့ဘာနဲ့အတူတုံးဆိုတော့တန်ကြွေကိုတခါတလေမိတယ်ထဲလိုက်တခါတလေရေတယ်ချလိုက်တခါတလေတူနဲ့ထုလိုက်အချိန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မိတလဲတူတလဲရေတလဲပြုပြင်ပြီးတော့ပေါက်ဆိုင်မယ်ပေါက်ဆိုင်ရဲ့တယွန်းရဲ့ဓမ္မရဲ့အစရှိတဲ့လူရဲ့အကုန်အဆောင်ဖြစ်လာတယ်လို့လူပြည်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတိဟုသောတန်တူကဲတခါတလေမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌလောကရံမိတဲ့ထဲလိုက်ဒါနဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာမိတဲ့ကရောက်တော့ဒီတန်တူကဲနဲ့တူသောဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယောနိသောမနတိကာရတိဟုသောတူကလေးနဲ့ထုလိုက်အင်းဘုံဤဓမ္မတာအတိုင်းတော်တော်ကြတော့အိဋ္ဌသံပတ္တိအိဋ္ဌလောကရံလှဲ့ကြုံပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လိုက်ပြန်ဒါရေနဲ့ရေနဲ့ချလိုက်တာနဲ့တွင်တော်တော်ကြအိဋ္ဌလောကရံကိုယ်အလိုမရှိတဲ့ဒုက္ခလောကရံနဲ့မိတဲ့တခါပြန်ရောက်ပြန်ယောနိသောမနတိကာရတူနဲ့ထုလိုက်ပြန်အင်းတလက်ဒုက္ခသံပတ္တိဆိုတဲ့ရေတဲ့ဒီခန္ဓာတိဟုသောတန်တွေပဲရောက်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီလိုအပြန်များလှဲ့လေရောက်တော့သာဝကဗောဓိညံပစ္စေကဗောဓိညံသမ္မာသမ္ဗောဓိညံခေါ်တဲ့မဲ့ညံပစိညာဓမ္မအများတူရမြားဖြစ်ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဗောဓိညံရဲ့ဗောဓိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကုန်အဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်တဲ့လူကြီးလောကမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့တလဲစီဒီလိုတွေ့ရတာဟာဒီလိုတွေ့ရလို့ပဲလူကြီးလောကဟာတန်ကြီးရှိတယ်လို့အရိယာလောင်းဖေဟာဖေဟာအလောင်းသူတော်ကောင်းများမျက်စိနဲ့ကြတော့လူပြည်မှာဒီလိုအနိဋ္ဌလောကရံတလက်အိဋ္ဌလောကရံတလက်ဒီလိုနေရတာကိုပင်လင်လူပြည်ရဲ့တန်ကြီးထားပြီးတော့ဖေဟာလောင်းကြီးများလူပြည်နေခြင်းတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပဲလို့သိရအခုစုတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲအငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာလူရကေပဲလေးပါးမှလွတ်မြောက်ရပါလို့ဤလို့စုတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာငရေဒုက္ခပြင်းထန်လွန်းလို့ဤမြတယ်မအောင်မိပဲနဲ့ငရဲဘုံတရိစ္ဆာန်ဘုံပြိတ္တာဘုံသူရကေဘုံရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမင်းနဲ့သာဘဝဆုံးရတယ်တို့တွေ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့ပြုတ်လိုက်ရတော့မီမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငရဲဘေးတရိစ္ဆာန်ဘေးပြိတ္တာလူရကေအပယ်လေးဘုံဘေးမှာကင်းဝေးလွတ်မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဤတန်ကျက်စုတောင်းထားရကတ္တုံမာမှာလည်းဘဝဆက်တန်းကျင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့နေရာကတ္တုံမာဆိုဒီကသတ္ထံရောကံဒုဂေကံသုံးတံကအပြာတဲ့သတ္ထံဒရကနှစ်ရောကံဒရကသုံးဒုဂေကံဒရကလို့သတ္ထအန္တရရောကအန္တရဒုဂေကအန္တရအန္တရဒရကသတ္တဝါဒီသိကြည်ပျက်စီးကြခြင်းကိုဟောသတ္ထံဒရဒုဒ္ဒလည်းလက်တို့ဖြင့်သတ္တဝါတို့ခုတ်ပြပြစ်ခတ်နေရဲ့သိကြည်ပျက်စီးခြင်းကိုသတ္ထံဒရကလို့ခေါ်ပါရောဂန္တရကဆိုတာ96ကြာဘေးရောဂါတို့ဖြင့်သတ္တဝါတို့သိကြည်ပျက်စီးကြခြင်းကိုရောဂန္တရကလို့ခေါ်ပါဒုဗ္ဗေခန္ဓရကဒုဗ္ဗေခအစာဇဘာခုံးပါခြင်းအတွက် သတ္တဝါတို့သိခြင်းပျက်စီးခြင်းကိုဒုက္ခခန္ဓာရကာလို့ခေါ်ဘဝဆက်တဆက်တိုင်းဤသတ္ထန္တရကဒုက္ခခန္ဓာရကာရောခန္ဓာရကတိဟုသောကာကြည်သုံးပါးမှလွံ့မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီလိုစုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါအယက်ပြစ်ရှိပါမှလည်းဘဝတိုင်းဘဝလွံ့မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကိုလွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့အယက်ပြစ်ရှိပါဆိုတာဘာဒီလဲလို့သိရအောက်အပေကအရပ်ပြစ်၈ပါး၃ပါး။ဟိုအထက်ကတပါးလူပြည်မှာ၄ပါးလို့အရပ်ပြစ်၈ပါးကိုအကြမ်းကြီးမှတ်တာရ။အပြစ်သက်နေတော့အရပ်သဘော၈ပါးပေါ့အရပ်ရှင်မျိုး။အောက်က၃ပါးဆိုတာငရေရေတရိဆန်ရေပြိတ္တာရေ။အသူရကေကဘယ်သွားတုံးဆိုတော့အသူရကေကိုပြိတ္တာဘုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့သွန်းတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိတ္တာဘုံနဲ့အတုရကေဘုံဒီအာဝဟဝိဝဟအဆက်အသွယ်ရှိကြတော့ကြောင့်အတုရကေကိုပြိတ္တာနဲ့ပေါင်းပြီးတကာလတစုတည်းတစ်ခုတည်းထားလိုက်ဒါကြောင့်ငရဲပြေဖြစ်တယ်တရိဆန်ပြေဖြစ်တရိဆန်ဘုံဖြစ်တယ်ပြိတ္တာဘုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကူးလို့မရမဖို့နိဗ္ဗာန်ဤအန္တရာယ်အပြစ်အမြဲသင့်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လို့သူ့ကိုအရာပြင်းငရေလည်းအရာပြစ်တပါးတရိတ်ဆန်လည်းအရာပြစ်တပါးပြိတ္တာဘုံလည်းအရာပြစ်တပါးဒီကအောက်ကသုံးခုရတယ်အထက်မှာသူဂတိလို့ခေါ်တဲ့ဇမတိ20တဲ့အတင်ညာတ်ဇမတိညာလည်းပဲသူ့ကိုအရာပြစ်ရှိပါတယ်ထဲသင်းကြောရေတွက်ရတပါးကြောင့်အတင်ညာတ်ဇမတိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမဟာက900ပတ်လုံးမြမာသက်ရှည်ပြီမယ်လို့ရှည်လို့သာရှည်တယ်အတ္တဉာဏ်ဘုံမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်ဘူးတဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်အပြစ်သင့်နေတဲ့အရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်လို့သူ့လည်းပဲအရာပြစ်တပါးလို့ခေါ်ကလူကြီးကလေးဌာနဆိုတာကဘာဝနာမထွန်းပါတဲ့သစ္စာတရိအရာဒီသစ္စာတရအရာသွားပြီးလူဖြစ်ပြန်ရင်လည်းပဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့အတွက်သစ္စာတရ၌လူဖြစ်ရခြင်းလည်းပဲအရပြစ်သင့်နေတယ်လို့ဆိုရ။ဘာလို့လားထွန်းပနိုင်တဲ့မစ္စည်းမဒေသကိုကျင့်တရားဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာအရဒေသဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမဒေသမှာပင်လူဖြစ်ရလင့်ကစားမိမိကိုယ်တိုင်ကမျက်စိတို့နားတို့နှာတို့ကိုအင်္ဂါချို့တဲ့တဲ့အင်္ဂရီချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းလည်းပဲဒါအရပြစ်သင့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိနားနာလျာဆိုတဲ့ကိုအင်္ဂါချို့တဲ့လို့ရှိရင်တရားမနာနိုင်ဘူးဖျားမဖူးနိုင်ဘူးဖျားမဖူးရတရားမနာရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတော်ကောင်းတရားအာမထုတ်နိုင်အာမထုတ်နိုင်ရင်မဖူးနိုင်ဘာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအင်္ဂရီချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းဟာလည်းပဲအရပြစ်တပါလို့ခေါ်ပါသာသနာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့မြစ်စီမဒေသဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာဒေသ၌ပင်ဖြစ်လင်ကစားမိမိကိုယ်တိုင်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးသင့်နေရင်လည်းပဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိုဘဝမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြစ်စီမဒေသမှာပင်ဖြစ်လင်ကစားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးသင့်ခြင်းကိုလည်းအရပြစ်တပါးသင့်နေတယ်လို့ဆိုရမြစ်ဤမဒေသဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာဒေသပင်ဖြစ်လင်ကစားသာသနာပြင်ပအခါတဲ့အဲ့ဒီသာသနာမထွန်းပါတဲ့အခါသာသနာမရှိတဲ့အခါမှာမြစ်ဤမဒေသမှာအိန္ဒြေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်လင်ကစားထိုအခါမှာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါမရဘူးဒါကြောင့်သာသနာမထွန်းပါတဲ့အခါဖြစ်ခြင်းဒါလည်းပဲအရပြစ်တပါလူကြီးမှာပေါ့သစ္စာတရ၌လူကြီးချင်းမေဇိမဒေတာဝဲအိန္ဒြေချို့တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းယင်းမေဇိမဒေတာဝဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကြီးစွန့်ညင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းသာသနာမထွန်းပါတဲ့ကာလမေဇိမဒေတာ၌ဖြစ်ချင်းဒီလေးချက်လည်းပဲအရပ်ပြစ်သင့်နေလို့လူကြီးကအရပ်ပြစ်၄ပါးအောက်အဘယ်ဘုံက၃ပါးအထက်ကုဂတိကအသိဉာဏ်ဗြဟ္မဘုံ၁ပါးလို့အရပြည့်၈ပါးမှာဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းရန်သူမြို့မှာပါတော့သိကြတဲ့အတိုင်း ရေရဲ့မိရဲ့မင်းရဲ့ခိုးသူရဲ့မချစ်မနစ်သက်တဲ့အမွေခံဆိုးရဲ့ဒီ၅မျိုးကိုရံသူမျိုး၅ပါးလို့ဘဝတိုင်းဘဝရံသူမျိုး၅ပါးလို့မှာကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါဝိပတ္တိတရား၄ပါးကာလဝိပတ္တိဥပတ္တိဝိပတ္တိပယောကဝိပတ္တိဂတိဝိပတ္တိလို့ဝိပတ္တိ၄ပါးရှိဝိပတ္တိ၄ပါးကတော့နာကူမလဲလို့မဖြစ်နိုင်ဝိပတ္တိ၄ပါးရှိတယ်လို့သံပတ္တိ၄ပါးရှိတယ်ကာလသံပတ္တိဥပတ္တိသံပတ္တိပယောကသံပတ္တိဂတိသံပတ္တိ၄ချက်ရှိကာလဝိပတ္တိဆိုတာဒီကဗာမြေပြင်ပေါ်မှာလောဘတိဒေါသတိမောဟတိလွှမ်းမှုအုပ်စုနေတဲ့အခါမျိုးဟာဒါကာလဝိပတ္တိအခါမျိုးပဲဥပတိဝိပတ္တိဆိုတာကမိမိကိုယ်တိုင်ကမျက်စိနားနာကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့တာမျိုးကိုဥပတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယောကဝိပတ္တိဆိုတာအကျိုးမရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိခြင်းဟေးအပြစ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုအားထုတ်မိခြင်းမျိုးကိုဒါဘယောကဝိပတ္တိလို့ခေါ်ပါဂတိဝိပတ္တိဆိုတာအောက်အပေးဘုံကိုဂတိဝိပတ္တိခေါ်ပါဒီဝိပတ္တိ၄ပါးမှလည်းပဲဘဝတိုင်းဘဝလွတ်ရပါလို့ဤဆိုသဖြင့်ဘဝတိုင်းဘဝမှာသံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တစ်ဖက်နဲ့ထူထောင်ပြီးသားဖြစ်ပါဘာကြောင့်သံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာဒီဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကံအယူဝါဒကိုပေါ့လေနစ်နစ်နုံနုံမလေ့လာရင်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကအတိတ်ကသာအာကိုးတဲ့ဝါဒပဲအတိတ်ကံကသာအာကိုးတဲ့ဝါဒပစ္စုပန်မှာကိုလို့ရင်ဖြစ်ရမှာပဲဒီတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကိုပင်အထင်သေးတယ်အမှန်ကမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တော်မူလို့ဒါကကမ္မဝါဒကိုဟောတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကံကြီးတဲ့အာမကူကရှင်းကပညာရှိဒုက္ခမင်းကြီးတွေထားခဲ့ကံယုံလို့သူ့ပုံနေစုမှာပေါ့ကံယုံလို့မိပုံဆင်းလောက်မှာပေါ့ဒါဗုဒ္ဓဝါဒကမ္မဝါဒသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒုက္ခမင်းကြီးတွေနှုတ်ပြားကထွက်ခဲ့တဲ့စကားပဲဒါဝါဒတစ်ပါးကထွက်တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးယင်းနေရာမှာဘုရားကဟောတော်မူလို့ယင်းကကုသိုလ်ကံရှိတယ်သာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီတကာလသံပတ္တိနှစ်ဥပတိသံပတ္တိသုံးပယောကသံပတ္တိလေးဂတိသံပတ္တိဆိုတဲ့သံပတ္တိ၄ချက်ညီမကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပွန်ရတယ်တဲ့ဥပမာဘုံဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ကုသိုလ်ကံရှိအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကာမဝဆရာကုသိုလ်ကံနေပရာပိယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိရှိကုန်တယ်လို့လောဘကြီးတစ်ခုလုံးကလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမှုပြီးတော့မတရားလွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလဝိပတိကြီးနဲ့ကျုံးနေရင်အမြမျိုးသားရေတော့ကိုယ်လည်းတော့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလရိုးကာလဝိပတိနဲ့ကျုံတဲ့အခါကြပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ရေအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးကုန်မရအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကာလဝိပတ္တိကိုလွတ်မြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လွတ်မြောက်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့စုကိုတောင်းပါအကုသိုလ်ကံမရှိရင်ကကာလဝိပတ္တိဖြစ်နေရင်ထိုကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးနိုင်냐ပေးကုန်မရကာလသံပတ္တိနဲ့တွေ့ကြုံမှကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးကုန်ရဥပတိဝိပတ္တိလူတယောက်မှာမင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတယ်ထားလို့တော့ထိုမင်းကမှလက်တော်၎င်းခြေတော်၎င်းမျက်စိတော်၎င်းနားတော်၎င်းနှာတော်၎င်းအင်္ဂါတစ်ပါးမှချို့တဲ့ဥပတိဝိပတ္တိဖြစ်ဘယ်တော့မှမူကြီးမရသေးနာပတိတိုင်းသူပြည်သားတို့ကသူ့ကိုမင်းမမြောက်ပေဘူးတဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဥပတိဝိပတ္တိဝင်ပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးလို့ဥပရိဝိပတိအနှောင့်အယှက်ပေးတော့မင်းဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့် မင်းဖြစ်ရမယ်ကံမြင်ပါလင့်အစားဥပရိသံပတ္တိရှိမှမင်းဖြစ်တယောကသံပတ္တိတယောကဝိပတ္တိမှလည်းပဲထုံကြီး၎င်းအတိတ်ကံကနေပြီးချမ်းသာဖို့ရန်ကံပါလေအပရာမရိယကုသိုလ်ကံရှိဒါပေမဲ့လို့တယောကဝိပတ္တိဖြစ်ပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေလျှောက်ပြီးတော့အာထုတ်နေတယ်ဒါတယောကဝိပတ္တိတွေပဲဟုတ်လားဗာဏာတိပါဒအမှုတွေဒုစရိုက်မှုတွေအာထုတ်နေပြီလူစိတ်မှုကြောင့်ဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမရပြစ်စုံဘာမှမင်းပြစ်စိုးတန်းရောက်တတ်အနာတိပါဒအထင်သာသံကာမေသူမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ဒီဒုစိတ်မှုတွေသွားပြီးအာထုတ်နေရင်ဒီတယောကခေါ်တော့ဒီလုံလာဒီဝိပတ္တိတယောကဝိပတ္တိလုံလာတယောကဝိပတ္တိခေါ်ရအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှချမ်းသာဖို့ကံပါပြီမယ်လို့လည်းပဲပယောကကဝိပတ္တိဖြစ်နေရဲ့ဒုစရိုက်တွေကြီးတဲ့ရောက်ပြုတ်မေတ္တပဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာကုသိုလ်ကံကချမ်းသာဖို့យ៉ាងအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပယောကသံပတ္တိဖြစ်မှာအတိတ်ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲချမ်းသာရအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးခွင့်ရဂတိဝိပတ္တိဂတိသံပတ္တိโอ้เอาอเปบุมายောက်နေကြတဲ့တရိษံတွေမှာပေါ့ချမ်းသာစွာနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အပရာပရိယကုသိုလ်ကံသူတို့လည်းတတော်ဝါတယောက်အနေနဲ့ရှိပြီမယ်လို့ရောက်နေတဲ့ဘဝကိုကငရဲဘုံတရိษံဘုံပြိတ္တာဘုံသူရကဲဘုံဆိုတဲ့ဝိပတ္တိဂတိရောက်နေတော့ဂတိဝိပတ္တိဘေးကြီးရောက်နေတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးသူတို့ထမင်းစားရဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့လူရဲ့အင်မတန်ဟုတ်လားနူးညံ့ပေါ်ရသောအဝတ်ကိုဝတ်ရမမဝတ်နိုင်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဂတိဝိပတ္တိဘေးရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးတို့မှာဘောအတိုင်းဘောလွတ်မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒါကိုထည့်ပြီးစုတောင်းอ่ะလံပတ္တိ၄ပါးနှင့်ဘောအတိုင်းဘောပြည့်စုံရပါလို့ဤဆိုတာကတော့ဝိပတ္တိ၄ပါးကလွတ်ရင်သံပတ္တိ၄ပါးရောက်อ่ะပြဒနာတရား၅ပါးညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာရောဂပြဒနာသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုရညာဘောရောဂသီလဒိဋ္ဌိပြဒနာ၅ပါးရှိသူမျိုးတို့ပြည့်စည်ခြင်းညာတိပြဒနာစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စည်ခြင်းဘောဂပြဒနာအနာယောဂဆောကခြင်းရောဂပြဒနာရှိပြဒနာ၃ပါးကတော့ဆင်းရဲယုံဆင်းရဲတဲ့အပေတော့မရောက်စေတတ်ဘူးညာတိပြဒနာသူမျိုးရည်ပျက်စီးသွားခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော့ကိုယ်မှာဆင်းရဲယုံမဲ့ဆင်းရဲမဲ့သို့တော့အပေတော့မကြဘောဂပြဒနာစီးစင်ဥစ္စာပျက်စီးတာပျက်စီးတဲ့အတွက်ဟုတ်လားအဝတ်ဆင်းရဲအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲဆင်းရဲယုံတာဆင်းရဲမဲ့ဘောဂပြဒနာတော့ကြောင့်တော့အပေဘုံမကြဘောဂပြဒနာအနာယောဂနှိစက်တဲ့အတွက်မိမိမှာကာယိကစေတသိကပစ္စုပ္ပန်ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ရောက်ရဒါပေမဲ့အနာယောဂနှိစက်ခြင်းကြောင့်တော့အပေမကြနောက်ပြဒနာနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့သီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာကတော့သီလကိုပြည့်စည်သွားတယ်။ဒီအယူပြည့်စည်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာအယူကသွားယူမိ။အဲဒီဟာကတော့ဒီသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာနှစ်ပါးကတော့ပြစ္ဆုတ်ဘာမှလည်းဆင်းရဲဖို့အကြောင်း။တန်ခိုးရမှလည်းပဲအပေဘေးသင့်ဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြဒနာ၅ပါးနောက်ပြဒနာနှစ်ပါးဟာကြောက်เสียအလွန်ကောင်းနေလို့ဒီလိုလဲနားလည်ထားပေါ့ပြဒနာ၅ပါးတို့မှာဘဝတိုင်းဘဝကျင်းလို့ကြာ၍နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘဝပဲမက်ဖို့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်နောက်ဆင်းညာထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါပြီးပြီဆိုတော့ဘလင်ဘောကရှိတဲ့သီလပေးတဲ့ကိုတော်တရားဟောတဲ့ကိုတော်ကဒီသီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဆုတောင်းအတိုင်းပြည့်စုံပါစေတဖန်ဆက်ပြီးတော့ပန်သွားမှုဆုတောင်းမှုပြုပေးပါဒီလိုအပြည့်စုံဆုတောင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အတော်ဆုံးကတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အလိုရှိအတောင်းတာအသက်ဆုညာအပေါင်းနဲ့တလုံးတဝါဒီပြည့်စုံကြပါစေဒီလိုဆိုရတာဟာသူ့ဆုတောင်းနဲ့ဆုပေးနဲ့လက်ရရောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသူပြေးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲတရားဟောတဲ့ကိုတော်သီလပြေးတဲ့ကိုတော်ကဘာမှစိတ်ညူညင်နဲ့မသိဘူးသူပြေးကတူလိုက်တာလို့စိတ်ထဲပြီးလို့ချင်းစရာဖြစ်အောင်အဲဒါကြောင့်ဒီ ဘေသာသောဝိနိပါဒဒုက္ခပြီးတော့မှဘောဟာတိုင်းဘောဟာကျင်းလို့ဝေးကြ၍တောင်းတတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကျင်းလို့ဝေးကြပါစေကျင်းလို့ဝေးကြပြီးလင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတရားဘောဟာမချွာပွားများကြိုးကုပ်အထုံးဆင်ကြပါစေဒါလေးတော့လည်းထည့်ပြီးတော့ပြောဦးမှာဘာလို့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးပွားများကြိုးကုပ်အထုံးမှုမရှိသေးတာဖြင့်ဝိနိပါဒဘေးကဘလောက်လွတ်နေနေကိုယ်တောက်လာတဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲဒီဝိနိပါဒအနိစ္စဘေးကလွတ်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးများစွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတရားကိုဘောဟာမချားပွားများကြိုးကုပ်အထုံနိုင်ကြပါစေခြင်းတို့ပွားများကြိုးကုပ်အထုံနိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆဲပြီးတော့ဒီလိုဆုပေးခြင်းအဲဆုဆက်ပြီးတော့တောင်းပေမှုဆိုတဲ့ပန်းထွာမှုပြုရပြီးပြီဆိုတော့၅ပါးသီလသရဏဂုံသီလစောက်တည်ဖို့ရဟမ္ပန္တိတိတရဏိနာသဟသင်္ဆာသီလံဓမ္မညာသာမိအနုကံကတောသီလံသေထမိပန္တိတပြီတော့သရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်းကြီးလုံးကင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းစိုက်ထူးခြင်းမာတဲ့၅ပါးသီလတိဟူသောဝကောဆလ၅ပါးသီလတိဟူသောနန္ဒာကောင်းနန္ဒာပြောင်းရကျွတ်လာပါပါတင့်တင့်တော်တော်လေးကျေတည်းတပြည့်တော်သရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်းငါးပါးသီလတိဟူသောဝေကောင်းဆလတဏိငါးပါးသီလတိဟူသောနတ်သာပြောင်းနတ်သာကောင်းများကိုပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းတဲ့စာပိုက်တစ်ကြိမ်မကဒုတိယပြိတ္တဒီယံပြိနှစ်ကြိမ်မြောက်သုံးကြိမ်မြောက်တောင်းတဲ့အခါကျတော့သီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပြောအရာမဟာဝဇ္ဇမိတံဝတိတာသာရောနှလုံးကြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဤသူတပြိကဝါထုသူတရဏဂုံသီလရယူလို့ကြလင်ကြံကျင်စကားကိုဟံငါဒီဝဒာမီရှိကနှုတ်တိုက်ချရည်ပေးပါတန်ထုနှုတ်တိုက်ချရည်ပေးတဲ့စကားရကိုတုံးပြီးသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဝတိတာအတူလိုက်ကဆိုကြကုန်တရဏဂုံသီလပေးဆိုတာမုံများခဲပွေများဘောရှင်များရောလို့တလက်မှတလက်ဒီလိုကူးပြောင်းပေးလို့ရတယ်လို့တရဏဂုံသီလဆိုတာအထေကြီးအလိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရော့လို့ဒီလိုပြီးလို့ရကောင်းတာမဟုတ်တရဏဂုံလူချင်းတရဏဂုံဆောက်တည်ရသီလလူချင်းသီလဆောက်တည်ရသမာဓိနာသီလဖြစ်ဆောက်တည်ခြင်းလို့ရှိရင်နှုတ်ညွတ်ပြီးတော့ဆိုရလေနှုတ်ညွတ်ပြီးတော့အဆုံးမအောင်ရှိကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကချပေးမယ်အဲ့ဒီချပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုကြလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အုံရဲစဉ်စကားပါပဲရမှာဝဒါမိတံဝတိတဒီလိုဆိုလိုက်ရင်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရင်ကျူးပြီးတဲ့တရားဓမ္မတွေကရွှေတောင်ပရပိုက်လိုအချိုးကကြပြီးတာတက္ကံနဲ့တညီတဲ့အာမဗန္တိဘုန်းကြီးကဆိုတဲ့တရားရဲ့အတိတ်ပဲသိပြီဖြစ်စေမသိပြီဖြစ်စေကလေးကလည်းအာမဗန္တိပဲလူကြီးလည်းပဲအာမဗန္တိလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လည်းပဲအာမဗန္တိကောင်းပါပြီရှင်ဗျာလို့ဆိုလို့ကောင်းပါပြီဒီပြည့်တော်လိုလိုက်ဆိုပါပြီးပြီဆိုတော့ရှင်းကဒီလပြည့်တဲ့ကိုယ်တော်ကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံဥစိုက်ပန်းကြီးလန်းလန်းဆွံ့ဆွံ့စိုက်ထူကြစို့ပန်းကြစို့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓံသာပြညုဗုဒ္ဓအမိယဒီလောကသောတာမြတ်ဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ကိုယ်လေလျောင်းပုံအောင်ဖြီးကားရဟွေကိစ္ဆာမိဘုရားတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှသိပါ၏ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာအဘယ်ရောက်စီတတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုမြင့်တာနတ်ရောအနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တဲ့သူတည်းကိုမိလိုက်ညွန်ပြပေးသလားတော်မူတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ရာစင်စစ်ပဲလို့တပြည့်တော်မှတပြည့်တော်တို့သိကြပါတယ်သိတဲ့စိတ်တုပ္ပတ်ကိုစိတ်စီတဲ့သိက္ခာသရဏဂုံလို့ခေါ်ပါအဗုဒ္ဓသရဏဂုံဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်သမခံဟုဆေရန်သင်္ဘောတရားတော်ကိုသရဏဂုံကိုလဲလျောင်းပုံအောင်ဖြီးကြရဟုရစ္ဆာမိတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိရှိပါ၏ဗျာဒါကဓမ္မသရဏဂုံခန္ဓာဆိုပါလံကံရိယာရှိဖို့သင်္ကာရောမြတ်ကိုသရဏံကိုယ်ကိုယ်လေးလျောင်းပုံအောင်ရဟူ၍ရစ္ဆာမိတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိပါ၏ဗျာလံကသရဏဂုံခန္ဓာဇာပိုက်အဲ့ဒီလိုသုံးပိုက်ရွတ်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓသရဏဂုံတည်ဟူသောဥစ္စာပန်းပွားဓမ္မသရဏဂုံတည်ဟူသောဥစ္စာပန်းပွားသံဃသရဏဂုံတည်ဟူသောဥစ္စာပန်းပွားပိုင်းကြီး30ကာကဆွံ့ဆွံ့ပွင့်လျက်ရှိတဲ့တရဏဂုံ ပေါင်းတိုင်းကြီးတစ်ခိုင်မိမိကောင်းကိုစိုက်ပြီးထိုးပြီးဖြစ်သွားအဲဒီတစ်ခိုင်လေးနဲ့အာရအောင်အလှမတင်းတင်းသေးလို့မကြီးမြတ်သေးတော့ဒုတိယပြီဗုဒ္ဓံတရဏံမြတ်စွာဘုရားဒုတိယပြီဓမ္မံတရဏံမြတ်စွာဘုရားဒုတိယပြီသံဃံတရဏံမြတ်စွာဘုရားလို့လက်ရဘက်ကသရဏဂုံပန်းနိုင်ကြီးတစ်ခိုင်ဒုတိယအချိန်တစ်ချိန်ဆက်လိုက်ဟိန္ဒတိယပြီဗုဒ္ဓံတရဏံမြတ်စွာဘုရားတတိယပြီဓမ္မံတရဏံမြတ်စွာဘုရားတတိယပြီသံဃံတရဏံမြတ်စွာဘုရားလို့တတိယမြောက်လဝဲဘက်ကနေဒီမူလပန်းနိုင်ရဲ့ဝိုးရာနှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သရဏဂုံပန်းနိုင်ကြီးအစုံလိုက်ဆက်ပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအုတ်ခေါင်းပေါ်၌သရဏဂုံသုံးခန်းပိုင်းကြီးသုံးပွက်ငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ပွင့်လျက်သားရှိသောသရဏဂုံပန်းကန်ကြီးသုံးကန်ကိုမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပန်ကြီးဆင်ပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသရဏဂုံပြေးတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့သရဏဂမနံပရိပုံနံသရဏဂုံပန်းလောင်းလောင်းဆွန့်ထူးဆိုက်ထူးကြခြင်းကိစ္စပြည့်စုံရပြီလားပန်းပန်ပြီးရသလားလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါအာမဗန္တိပြည်ဆုံးပါပြီခရားသရဏဂုံခန်းကြီးချင်းကိစ္စပြီးပါပြီဆိုတော့အဲဒါဖြင့်ငါဘာသီလာဒီဟုသောဘောကောင်းဆလာဝတ်ကြအောင်တို့ငါဘာသီလာဒီဟုသောနန္ဒာကြောင့်နန္ဒာကောင်းများလင်းကြံကြအောင်တို့ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဘာနာတိပန္တာဝိရမိတိခါဗရံကမာတိယာမိဒီပြီတော့ဒီပြီတော့မှသူ့အကြက်ကချင်းမှရှောင်းချင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိရတိတိခါဘုကဆောက်ကြည့်ပါဤကြောင်းချင်းမှမြင်လို့ဆိုသာသာရတထေမူတာဝါဒတထေသူရမီရိယမစ္စပမတ္ထံကဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဆိုတဲ့ဝတ်ကောင်းစလငါးတဲ့မင်းမြောက်တဲ့ငါးပါးနဲ့တူတဲ့အင်မတန်တင့်တယ်တဲ့လောကုတ္တရာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အတင့်တယ်ဆုံးအလှဆုံးဆိုတဲ့ငါးပါးဒီလအဝတ်ကြီးငါးတဲ့ကိုဆင်ညွှန်းခြင်းပါပဲတဏီအားဖြင့်နတ်သာငါးမျိုးမိမိကိုယ်ဝယ်ထုံလိုက်လိမ့်လိုက်ကြမ်းလိုက်ခြင်းပါဒီဒီတို့တော့လောကဥပမာပန်ကလေးလှလှပန်းလို့နန္ဒာလေးလှလှလှုပ်ပြီးလို့ဝတ်ကောင်းစလားလှလှပပဝတ်ပြီးတဲ့သားများသမီးများမိဘကပါပြောသမီးရေသားရေအင်မတန်လှရင်အခုစင်ထားတဲ့ပန်းနဲ့အခုစင်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့အခုလိမ်ကျန်းထားတဲ့နန္ဒာနဲ့အဲ့ဒီပန်းဝေးမညှို့အောင်အဲ့ဒီဝတ်တဲ့အဝတ်ဒီမညစ်မနွားအောင်အဲ့ဒီလိမ့်ကြံတဲ့နတ်သားတွေပြေမသွားအောင်သမီးပြေမသွားအောင်သားယူယူသေးသေးထိမ့်ဆောင်လို့ပြောတယ်လို့သီလပေးတဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒီတရမင်းနာသာရင်းစင်းကဒီလံသာရိကံကတောအပမဒေနသံပါတိထားပါဠိလိုသူဒီတရမင်းနာသရဏဂုံကုန်းကံဥစ္စာပန်းနေတာတကားပြင်စင်ကဒီလံငါးပါးသီလဒီဟုဆိုဝေကောင်းစလားငါကတော့ငါမျိုးကိုအပမဒေနာမမေ့မလျော့မပေါ်မစားသောတတိပြားဖြင့်သံပါတိတာမကျို့မပေါ့မကြမပြမညစ်မနှောင်းရအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြည့်စုံကြပါစေအပမဒတတိတရားဖြင့်ရတနာကုံသီလများရတနာကုံကြီးဟုသောဥစ္စာပန်းကြီးများနှောင်းမသွားအောင်ငါးပါးသီလကြီးဟုသောအဝတ်များညစ်မသွားအောင်တဏီငါးပါးသီလကြီးဟုသောနတ်သာငါးပါးပြေမသွားအောင်သာတို့သမီးတို့တတိတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ကြစောင့်ရှောက်ကြလို့အဲ့ဒီလိုတိုက်သွင်းတဲ့ဥယောဇဉ်စကားဒီကဥယောဇဉ်တိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်အာမဗန္တိကောက်ပါကြီးဖျားဆိုတဲ့ဗတိညဝန်ခံချက်ကိုဘုရားဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းပြကြဒီမှာသရဏဂုံပန်းရှင်ရင်ကိစ္စငါးပါးသီလဝတ်ရှင်ရင်ကိစ္စဒါပြီးတော့လူလောကမှာအလှဆုံးအပဆုံးစင်ကျင်ပြီးတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဒီမင်္ဂလာပွဲတဲ့ပင်ဝန်သလိုသရဏဂုံတည်ဟူသောဥစိုက်ပန်၅ပါးဒီလဒီဟူသောဝေကောင်းဆလနန္ဒာကောင်းများပန်ပြီးစင်ပြီးအခြေပြီးမှုန့်ပြီးတဲ့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်အမျိုးကောင်းသားပြီးပြီးဓမ္မပွဲတဲ့ပင်ကိုဝန်ကြည့်ရအောင်လင်္ကာအုပ်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ကြလို့ကာမင်တရားလူခိုးတာကိုသုံးပါးဝဏ္ဏဘဝထောင်း၌လေးကောင်ဓာတ်မြေနှင်းအပ်ပေ၏ပရမေဗုဒ္ဓမိတ်ကောင်းမ၍ဘဝဝဏ္ဏမြေလေးကောင်းမှလွတ်အောင်ယုံထွက်ပြေပါလျက်လိလက်နှင့်ကိုယ်စီဆွဲပိုက်ချီ၍လောကီခန္ဓာငါးပါးဟူသာသူသမျှတို့သံဃာကခသက်ခွန်ရှာသည်တနာခောမှသွန်လူသတ္တ
1: ထက်ပြတ်မကွာကတ်လျက်ပါဤရွာပြည့်ကြီးနေရှိချက်ကိုကကူခွေမရစိတ်သုံးလိုက်ဒါမြတ်တသားနောက်ရှင်ဘွားဒီ၆ပါးအာယရဏသုံးကြံလှခဲ့။ဩကလေးသွေမြစ်ပြင်ကျဲဤဤဝေပကြသက္ကာယကမြာလာပြီတံယံသူပြန့်ဤရှစ်ခန်းတော်မဲ့ဖောင်းပွဲရှဲ၍ခြေလက်ဝိရိယကုခမလင်ဘဝမှာကံနိဗ္ဗူနံတို့ကုသံထုတ်ချောက်ဒီလွန်မြောက်ကြီးယူ

0: မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုပွားရတာနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမဂ္ဂသစ္စာဘာဝိတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေဆိုလိုက်သံမဂ္ဂသစ
1: ္စာဘာဝိတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေ
0: ပုဗ္ဗေနန္ဒုတုတေတုဓမေတု
1: ပုဗ္ဗေနန္ဒုတုတေတုဓမေတ
0: ုဤတော်ကော
1: သက်တုံနပါဠိနန္ဒောဇာပါဠိသိညာဇာပါဠိဝိညာဇာပါဠိအာရောဇာပါဠိ
0: မဂ္ဂသစ္စာဟောဟောဟောတတိယဟောအဘိဓါမရှိအောင်တတိယအောင်တတိထားပေးဟုတ်ကဲ့လားအဘိဓါမရှိအောင်တတိထားရအဘိဓါဆိုတာຍາກະບໍກາມຍາກະອະມະພິອອງບໍຕະດິກາພະພາກະເຊີດໍດາມະຊິອອງຕະດິກາເຮົາກະລະເອລະຕະດິກາຕະດິຊິແດ່ໂຊເປສະມາດິດິແດ່ຊິແດ່ເອລະໂຊເປອຍິນວ່າຖາຍແດ່ຖາຍແດ່ລະກຸດາເບຫມໍບຸລະ
1: ບ
0: ໍ່ລະຖາຍແດ່ຖາຍແດ່ລະກຸດາເບເອຍະຕະດິຊິແດ່ສະບາດາມະຊິອອງຖົ່ວເລວົນເລເອໂຊເປແນ່ແລ້ວໂຫໂຫໂຫພະພາດາມະຊິອອງເຮົາກະລະထလေမင်းကြီးအမနေ့ကတော့ဇေဒီဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဥတိလောကသိခတော်ဥတိလောကဆိုပဲနဲလိုက်မလို့ဒီတခါတဲ့အဲ့ဒါလေးလုတာနောက်တော့အဘိယာလည်းထိုးသေးတယ်လူလည်းထိုးသေးတယ်အဲသမ္မာမပန္တိကဝေဒနီကကျမ်းကြီးဆိုကျမ်းဆက်ကျမ်းရေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲမဂ္ဂသစ္စာပွားရမယ်ဟာဒါကြောင့်ဟောဟာတွေပွားနေတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တခါတကောင်တော့ကြွားတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါဒီဆရာတော်ရောပါရောဒါဒီဆရာတော်ရောဆရာဆရာတိစ္ဆာတောင်ဟောနာကအဝါကမှားလိုက်တာဆရာနဲ့ဆရာနဲ့သာရှိလို့ရှိလို့ဆရာအခုမကြခင်တခါတည်းအသက်သမားသက်ဘုံရောက်မဲ့အကြောင်းကိုစာပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကတခါတည်းလာတာ။ဟောလာတော့တခါတည်းအဲဒီတိစ္ဆာဆောင်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ဖျားဘူးသွားကြတာ၃ပါး။တောင်မွေးတွေနဲ့ဟိုကတော်ကြီးရဲ့ရောက်တော့ဆင်းရလာရော။ဟာတိစ္ဆာဆောင်ဆရာတော်ရောဥပန္နိကရောဒေရီပန္နိကဥမ္မုံကြီးရောတခါတည်းတိပင်မောတက်ပြီ။ဒေရီဆရာတော်ကြီးကတော့အဲတောင်မိုးကြီးနဲ့မေတ္တာပို့တယ်။နောက်ဆင်းရဲပြေမတော်ဘူး။လက်ပြန်သွားလို့သူကဒီခါကျတိတ်ပုံကဆင်းမင်းစာမဲမင်းစာပေးတော့ဟာနေသမျိုးစီပါလားကွာ။စာပေးတော့ဒီခါလဲဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ညာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲလိုအတိမာနာဟုတ်ကလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။အဲအဲ့ဒါကဘာဘူးလို့ရုံးဆုံးမဂ္ဂသစ္စာဘာဝတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေတောဇံ
1: ။ဘာဝတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေ
0: ဒီတော့

0: တတိယဟိုအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာတို့ရာဂတို့မရှိအောင်တတိထားရတယ်ဟုတ်ကလားသမာဓိတိရှိရတယ်သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးလားအဲသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပရှိတယ်ဆိုပဲသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဓိတိဆိုရင်မိစ္ဆာဓိတိမရှိတော့ဘူးမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိမရှိတော့လို့ရှိရင်အဘိဓါပြဘာဒကနဲသွားတယ်။အဲဒီမနောတုဇယဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲတမာဓိဋ္ဌိရှိတယ်တမာသင်္ကပ္ပရှိတော့။ဆိုတာတမာဓိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမရှိရင်မနောတုဇယမရှိဘဲနဲ့အဘိဓါတို့ပြဘာဒတို့ကလွန်မိုးသွားတာပေါ့။အဲတမာဓိဋ္ဌိတွေကိုပွား။တမာဓိဋ္ဌိပွားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပွားမလို့ဆရာဆိုမှာဧတိခောဘိက္ခုဥဘောဝအန္တေသောဇံ
1: ဧတိခောဧတိဥဘောဝအန္တေ
0: ပြီးတော့

0: အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဆိုဥဘောဝအန်တေဆိုအယုတ်တရား၅ပါးကိုမကတ်ရဘူးအယုတ်တရား၅ပါးဆိုကာမဒုက္ခဉ္စဉ္ဘောဂရေအတ္တကိလမထရေမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါသူဟာသူပြောနေတာတို့ကဟိုအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်တော့အလိုတော့မရှိရဘူးဟုတ်ကလားဒီတော့ဒီကားတဲ့အာယုံကအင်္ဂါ၅ပါးခေါ်လိုက်စမ်းအာယုံကအာယုံခံတဲ့အင်္ဂါကစက္ခုကဘယ်အာယုံခံတော့
2: ဘာလ
0: ဲအဲတောတာကဘယ်အာယုံခံတော့
2: အ
0: ဲအာယုံတော့အာယုံကိုသိမကတ်ကြီ
2: းအာယုံကိုသိမကတ်ကြီး
0: လူဤတံမြာနဲ့တည်းကဒီကဟိုဓမ္မနုပ္ပန္နကအာယုံကိုသိရတယ်မဟုတ်ဘူးလ
3: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဟိုကယူပါယုံမဲ့ဘယ်ဟာရင်းရောက်ရောက်မျက်စိနဲ့မြင်တာယူပါယုံမဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိမြင်တော့ယူပါယုံ
2: မျက်စိမြင်တော့ယူပါယုံ
0: လူပုံမမတ်ရာ
2: လူပုံမမတ်ရာ
0: မျက်စိကမြင်မနိုင်ခြင်း
2: မျက်စိကမြင်မနိုင်ခြင်
0: းဤတွင်တရားရာ
2: ဤတွင်တရားရာ
0: ဘာတွေကပြောပြောမျက်စိကမြင်ယူပါယုံမဲအခုရှိရဘလူထိုင်နေတယ်နတ်သမီးကြီးနတ်သားကြီးပဲထိုင်နေတယ်ယူပါယုံမဲမျက်စိကမြင်ပါတော့နားကကြားရင်ပါတော့အဲ့ဒါမှအာယုံမမှန်ဘူးလားအာယုံမှန်တော့မှဘဝသစ္စာမှန်တယ်ဟုတ်ကလ
2: ား
0: အာယုံမှန်တော့ຢာကပြောမလား အဲ့ဒါကာမေတုပဲအာယုံတွေကရူပါယုံတတ္တယုံဆိုတာအာယုံ၅ပါးကဒါကာမေတုကာမတုခန္ဓိကနိရောဓဟောကဖုဒ္ဓဘယုံပါတယ်ကာယကြီးကအဲကာမဒုက္ခလိကနိရောဂကာမချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခအန္ဒိနာကန့်ကြီးတယ်မကန့်ကြီးနဲ့အဲဒီမျက်စိနဲ့မြင်လဲဘာမှကန့်ကြီးနဲ့တတိခါမဟုတ်လားဓမ္မတိရှိတယ်တော့ပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဖိုးစဉ်တတိတန်ဖိုးစဉ်ရှိတယ်တတိရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန
1: ်
0: ပါဓမ္မတိရှိတယ်အဲလိုဆိုပဲဟိုအဘိဓါနဲ့ဗျာပါဒမလာအောင်ဆိုရဟုတ်ကလ
1: ား
0: အဲ့ဒါမကန်းကြီးမပြီးတော့ဓမ္မယုံမနောကမနမနဆိုတာကအဝဇန်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဘဝစိတ်ဆိုတာကဟိုမာဟုရဲ့စိတ်၈ခုကိုခေါ်တယ်ဒါကအိတ်နေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဘဝစိတ်ကကာမဇရာဝိပဿနာ၈ခုနော်အဲ့ဒီအကကိုဘဝကိစ္စမတိုက်ခင်ဟောမအိတ်ဘူးဘဝကိစ္စတိုက်ရင်အိတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲအဲဒကမာကြီးတို့အိတ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘဝစိတ်ခေါ်တယ်မာဟုပဲစိတ်၈ခုခေါ်တယ်ဒါဝိပက်ဝိပါကဝဲမာတော့
2: ဝိပါကဝဲ
0: အဲမျက်စီတွေနားတွေကဘာဝတော့
2: ဝိပါက
0: အဲ့ဒါဝိပါကဝမှန်းတရားတွေငါလို့လူလို့မသိနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါနဲ့အာဝဇံဘဝစိတ်ကဘဝကမဖြစ်တော့မအိတ်ခုပေါ့အာဝဇန်းကဘဝရှိတော့မှမသင်ခင်ဘူးအိတ်နေတော့သင်ခင်သလားသင
2: ်ခင်ပါဘူးခင်
0: ဗျာမအိတ်မှသင်ခင်တယ်အဲသင်ခင်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီကာမဒရာဝိဘက်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ပါတော့အဲ့ဒီဝိဘက်နဲ့သင်ခင်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မနှောပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမနှောလို့သိရမယ်စက်ခုံးစပဇာနာတိဆိုသလိုမနှောမနှင်းစပဇာနာတိဆိုလိုက်စမ်းမနှင
2: ်းစပဇာနာတိ
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဖြစ်တော့
2: အဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဖြစ်တော့
0: ဘဝစိတ်ကိုယ်လီ
2: ဘဝစိတ်ကိုယ်လီ
0: ဘဝစိတ်ဆိုမာဟုပဲစိတ်၈ခုခေါ်တယ်အဲလှဲ့တာလည်းပြူတာလည်းအဲ့ဒီဟာတွေသင်္ကြန်နာနဲ့ဘဝစိတ်တွေခုမနောကိုယ်ကြီးလှုပ်တာတွေကာယကံတွေဟုတ်ကလ
1: ား
0: ဝစီကံတွေအဲ့ဒါဂရုစိုက်အဲ့ဒါအိတ်နေရင်အဲ့ဒီစကားလည်းမပြောဘူးကိုယ်ကြီးကလည်းမလှုပ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲနိုးနေရင်ကိုယ်ကြီးကလည်းလောက်တယ်ကိုကြီးလို့ရင်ဘာကံတော့
2: ဘာကံတော့
0: ပါဘုရားကလို့ရင်ဘာကံတော
2: ့ဘုရားက
0: မနောကလို့ရင်ဘာကံတော
2: ့ဘုရား
0: ပိဋကဗျာပါဒမနောကံဆိုဘယ်ဟာတော့
2: ပိဋကဗျာပါဒ
0: အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပေးရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးတမာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကဘာတစ္ဆာတော့ဒိဋ္ဌိလေဒိဋ္ဌိတော့ဒုက္ခတစ္ဆာလောဘကြမှာ သမုဒိယသစ္စာညအဘိဓါကမှာသမုဒိယသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့
2: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲဒိဋ္ဌိကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရလားမ
2: သိပါဘူ
0: းအဲဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်မတော်မနောကအဘိဓါဆိုစမ
2: ်းသိတာ
0: ရပါတာ
2: ရပါတာ
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
2: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
0: အဲ့ဒါဘာကံတော
2: ်မနောက
0: မိစ္ဆာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော
2: ်သစ္စာသစ္စာပါ
0: ဘိဓါကဘာသစ္စာတော
2: ်သစ္စာသစ္စာ
0: ပါယာဘာဒါကဘာသစ္စာတော်သ
2: စ္စာသစ္စာ
0: ပါအဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့တမှုတရားမနောကံနေမဲမရှိသေးလေသမာဓိတိဝင်လိုက်တော့ရှိသေးလား
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါသမာဓိတိญาယံဘေကုမြေဒီမှာပြฏิပဒါတတကတိညာပြည့်တယ်အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီဟိုအန်တော်ဆိုတဲ့အယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမလိုက်မှအဲ့ဒီမြေဒီမှာပြฏิပဒါဖြစ်တယ်ဟောသူဒုက္ခသတိယကျင့်နေတော့မလိုက်ဘူးလားလိုက်သလားမ
1: လိုက်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအာလာဒရောဥရကရောယသေရောကျင့်တာပါတော့အတ္တကိလမစပြက်နေတယ်ဒါပါရူပဇံနဲ့အရူပဇံမူလား
2: မှန်ပါ
0: ဘူးအရူပဇံမူလားအကိစ္စညာယန္နဇံအာလာဒကဥရကကမြေဝတ္တညာနာတညာယန္နဇံဟုတ်ကဲ့လား
2: မှန်
0: ပါဘူးဟောကနတ်တိဘောပညာအလားအာယုန်နေနဲ့အာယုန်ပညာစိတ်တဝိညာဉ်သောဇံ
2: အာယုန်ပညာစိတ်တဝိညာဉ်
0: ပြီးတော့ဘောထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
2: ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
0: မထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်
2: းမထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တ
0: ည်းအရင်ကအဲ့ဒါချထားတယ်ရှိတယ်မူလားအာယုံနဲ့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအာယုံပညာအာယုံကိုပြောတာပါအာယုံပညာနဲ့ဟိုစိတ်နဲ့မနှောနဲ့ထုံလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ပညာနဲ့ထုံလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်အာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: အာယုံပညာအာယုံကိုပြောတာအာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: စိတ်ကဝိညာဉ
2: ်စိတ်ကဝိညာဉ
0: ်ဟောမနောနဲ့ထုံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိစိတ်ကဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်မနောဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အာယုံပညာ
2: အာယုံပညာ
0: စိတ်ကဝိညာဉ
2: ်စိတ်ကဝိညာဉ
0: ်ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
2: ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
0: မထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်
2: းထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်း
0: ဒါကဟိုမနေသာပဋိစ္စဓမေသာဥပ္ပစီမနောဝိညာဏံတိဏံတင်္ဂတိတိဖတ်တော့ဖတ်တာပြည့်ပြဝေနာဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားမနောနဲ့ပညာနဲ့မဆုံးဘူးလား
2: ဆုံးပါပါဘ
0: ုံညာဘာဖြစ်သရုံပြီးတော့ဘာဖြစ်သရုံဘုံညာဘယ်လိုဖြစ်သရုံဖတ်တာရင်ဖြစ်သလား
2: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: ပြီးတော့ကော
2: အ
0: ဲ့ဒါအဘိဓါရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိရှင်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမနင်းသာအဇာနာတိသောဇံ
2: မနင်းသာအဇာနာတိ
0: မနောတိရလားသိပြီလို့ပြောပါမနောတိဗလား
2: သိပါပြီဗျာ
0: ဘယ်ဟာတော့
2: ဘိဓါဘိ
0: ဓါသာမဟုတ်ပါဘူးဒါကမနောကံ
2: အဝ
0: ိဇ္ဇ
2: ာနဲ့တ
0: ဝါ
2: ဖြစ်
0: တော့အဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဝါဖြစ်တော့
2: ဝိသေပါဗျာ
0: မနောခေါ်တယ်အဲ့ဒါမနဝင်းထဲမှာကိုဝင်းထဲမှာဘဝစိတ်ဆိုတာဝိဘစိတ်ရှိခုအခုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိဘစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝိဘစိတ်အခုစက်ကုဝဉဏ်စိတ်တွေကလည်းဝိဘစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာကိုဝိပါကဝဲ့လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာရောသင်္ခါရပါဘာလို့ပွဲရလဲအခုခွဲခွဲခွဲကြားယုံလည်းမကြားနဲ့ကိုယ့်အကုလုံလုံကိုနေရဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မကိုပွဲတာကဝိပဿဝါဒခေါ်တယ်အဲ့လိုပွဲမှာကိလေသာကကုန်တယ်မခွဲလို့မကွဲလို့ရှိရင်ကိလေသာမကုန်ဘူးကိလေသာကဟိုမကွဲဘူးမကွဲရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်အာယုံပညာကဘယ်ဟာတော့အဲအနိစ္စမဒုက္ခမလေးနာမတန်တံမရောက်ရ
2: နာမတန်တံမရောက်ရ
0: အဲခြားပြီလဲဘာမှမသိပါဘူးတခါလေပြင်းကဘယ်ဟာတော့
2: နာမတန်တံ
0: နာမည်နဲ့တန်တံပညာဆိုဘယ်ဟာတော့
2: နာမည်နဲ့တန်တံ
0: ဒီလိုဟာမှဒီပဲနဲ့ပညာမရှိပဲနဲ့မနှောပဲသိတယ်မနှောမနင်းစပဇာနာတိနဲ့ဓမ္မအနုဝသနာကလာတယ်ဓမ္မစက်ကြကြတော့ကိုအဲ့ဓာတွေကိုတခါလေအန္တလုပ်ပြအဲ့ဓာတွေကိုမကတ်ရတော့ဘူး အဲ့ဒါမကတ်မမြည်မပိစာဆိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုသွားနေတာဘယ်ကိုသွားတော့မြည်မပိစာရေအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာမနသိပလား
1: သိပါ
0: ဘာတော့
2: သာဝတ္ထာနိစ္စပါတော်ဘုရ
0: ားအဲ့ဒါမနောဒကမာကြီးတို့မှမရှိဘူးလား
2: ရှိပါရ
0: ဲ့ဗျာအာဝဇ္ဇမရှိဘူးလား
2: ရှိပါရဲ့
0: ဗျာသင်္ချင်နာသင်္ချင်နာခေါင်းမြမြန်ပြီးရင်သင်္ချင်နာမြန်ပြီးမှသင်္ချင်တတ်တယ်အတိတ်မမြင်လို့ရှိရင်မသင်္ချင်တတ်ဘူးသင်္ချင်တတ်တာဘယ်လိုတော့အာဝဇ္ဇံကဘာစိတ်တော့သင
2: ်္ချင်နာ
0: အဲ့ဒီသင်္ချင်စိတ်ကဘာစိတ်တော့အဲအဲ့ဒီရာစိတ်ဘာရတော့ဘာမှန်းလည်းမသိညာမှန်းလည်းမသိရဥပ္ပခာထကတံ
2: ဥပ္ပခာထကတ
0: ံသင်္ခါရတော်ဝိသနာစိတ်တံ
2: သင်္ခါရတော်ဝိသနာစိတ်တံ
0: ဥပ္ပခာတကောဥ
2: ပ္ပခာတကော
0: သင်္ခါရတော်ဝိသန်စိတ်တခု
2: သင်္ခါရတော်ဝိသနာစိတ်တခု
0: ဥပ္ပခာတကော
2: ဥပ္ပခာတကော
0: မနောဒွါရဝိသန်စိတ်တခု
2: မနောဒွါရဝိသန်စိတ်တခု
0: တော့အဝိဇ္ဇံလို့ဆိုတော့သင်္သာတော်တော်ဝိဇ္ဇံလည်းပါနိုင်တယ်မနောတော်တော်ဝိဇ္ဇံလည်းပါနိုင်တော့မနောရတဲ့ကဖြစ်ရမနောတော်တော်ဝိဇ္ဇံဘုံအာယုငါးပါးဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္သာတော်တော်ဝိဇ္ဇံအဲ့ဒါအဟိတ်ကရိယာစိတ်တရားကမာကြီးကသင်မပေးရင်ငါတို့မထင်ဘူးလား
2: သင်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဒီတိုင်းကဘယ်နဲ့လို့တရားလို့လို့ရမလို့မနောကြီးကိုငါထင်တယ်အတ္တဖြစ်မပြစ်ဘူးလားသ
2: င်ပါရဲ့ဗျာ
0: မနောရပါအကြောင်းကြီးမှဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန
2: ်
0: ပါဘူးဝင်စိတ်ကလည်းအကြောင်းမကြည့်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေဝင်စိတ်ကအကြောင်းမကြည့်တော့
2: ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်စိတ်ကအကျိုးမဖြစ်ဘူးလား မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကစိတ်ဝိပက်ကြီးဘာဝိပက်တော့
2: စိတ်ဝိ
0: ပက်ပါဗျာရုပ်ဝိပက်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဝိပက်ဘာဝိပက်တော့
2: စိတ်ဝိပက်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ထင်နေတာပေါ့စိတ်ကြီးရလဲဘုရားစိတ်မကြည့်ဘူးလား
2: ကြည့်ပါရဲ
0: ့မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာဘုရားဘာစိတ်တော့ဘုရားစိတ်ဝင်းထဲမှာဖရာတရားကြည်ညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်မကြည့်ဘူးလား
2: ကြည့်ပါရဲ
0: ့လောဘဒေါသတော့မကြည့်ဘူးလား
2: ကြည့်ပါရဲ
0: ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားစိတ်ကြည့်တာခွဲမှာဘုရားမကြည့်ဘူးလား
2: က
0: ြည့်ပါရဲ့အဲ့ဒါကအကုသဝိပယ်ဘာဘုရားတော့
2: အကုသဝိပယ်ပါဗျာ
0: ဝတ်တယ်ရောစိတ်မကြည့်ဘူးလားကြ
2: ည့်ပါရဲ့
0: လူတွေရောဝိပယ်မကြည့်ဘူးလားက
2: ြည့်ပါရဲ့
0: အဲ့စိတ်ခလေးကြောင့်ပြောရတာကိုမနောမနောအဲ့ဒါကိုလည်းသိပြရမယ်ကျွန်တော်တတိရှိမှသိတယ်ဓမေသပဇာနာတိ
2: ဓမေသပဇာနာတိ
0: ဓမ္မယုံတိလားနာမည်နဲ့တဏ္ဍာငါဘာတော့
2: ပြရပါဘူ
0: းကဲပြညာအာရုံမှာပြညာနိဗ္ဗာန်ထုံနတံ
2: ပြညာနိဗ္ဗာန်ထုံနတံ
0: မှန်ရန်ဓမ္မယုံ
2: မှန်ရန်ဓမ္မယုံ
0: ဟောပြညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဓမ္မယုံเนี่ยပြညာကိုပြညာမှန်သိတော့ဟောຢာကမဖြစ်ဘူးအဲယောက်ျားကြီးရဲ့နာမည်ဘာတော့
2: ပြညာပါဗျာ
0: ယောက်ျားကြီးကဘာကြီးတော့ပြည
2: ာ
0: ပါဗျာနာမည်ကြီးကဘာကြီးတော့
2: ပြညာပါဗျာ
0: မိန်းမကြီးကဘာကြီးတော့ပြ
2: ညာပါဗျာ
0: ဒါမြတ်ခေါ်ကြီးကဘာကြီးတော့
2: ပြ
0: န်ပါပါဘာတန်တန်ကြီးပါဘာပါဘာနာမတန်တန်မရောက်ရ
2: နာမတန်တန်
0: အမှန်တည်းပြု
2: အမှန်တည်းပြု
0: အဲ့ဒါနဲ့မနှောနဲ့ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတော့ဓမ္မယုံနဲ့အာယုံနဲ့သိတယ်ဆိုအာယုံကိုသိလိုက်ရင်အာယုံကိုသိမကန့်ကြီးလို့ဤတန်လျာကအဲ့ဒါနဲ့အခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဓမ္မအနုပသနာနဲ့အဲဓမ္မစက်ကြာနဲ့နိဒာလက္ခဏာတို့ပါတခါလဲကြိုင်နဲ့တက်ကိုဘုရားပထမတန်းဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်ကလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘာဘူးလို့အဲ့ဒါပြောနေရတော့လို့ဆိုတော့ဣတိခောပိကောဥဘောဝအန္တေသောဇံ
2: ဣတိခောပိကောဥဘောဝအန္တေ
0: အနုပါကမ္မ
2: အ
0: ဲ့ဒါကိုအနုပါကမ္မပြောင်းပြောနေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
2: ါ
0: အဲ့ဒါကိုမကတ်ရောက်နဲ့တဲ့ညာညာတမာဒိဋ္ဌိကမရောက်တော့ဘူးပညာကိုပညာမှန်သိရဲ့ပညာမှန်သိလိုက်တော့မိမရွယ်ဆိုတာသိတဲ့စီသေးလား
2: မရှိပါဘူးဗျာ
0: နောက်ကျတွေ့ဆိုလဲစီသေးလား
2: မရှိပါဘူးဗျာ
0: အဲ့လိုမကတ်တော့မြစီမှာပရိတမာဒိဋ္ဌိရောက်မတော်ဘူးလား
2: မရှိပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမကတ်မှမြစီမှာရောက်တယ် အဲ့လိုရောက်ပြောနေတာသိပြီလားစိတ်เสียด้วยกังโซไซ
2: สิทธิ์เสียด้วยกังโซไ
0: ซที่เราก็นาม
2: เทศมาอยู่
0: อกุโซไซไม่ชีวูล่ะ
2: ชีว
0: ูล่ะครับกุโซไซไม่ชีวูล่ะ
2: ช
0: ีวูล่ะครับไอ้ไอ้ไอ้บาลุขอร้องสังขารสังขารไม่ชีวูล่ะ
2: ช
0: ีวูล่ะครับกุโซสังขารอกุโซสังขารบรรลุจองผิดต้อง
2: เ
0: ออสังขารอยู่หมดล่ะ
2: ครับ
0: เออกายกังสีกังมโนกังไม่ป่าวล่ะအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံမဲစိတ်စိတ်စိတ်ကလည်းဓမ္မယုံမဲအကုသို့ဖရာကြီးတော့ရအောင်ဟဲ့ဆိုကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ
2: ်ပါ
0: တယ်ဗျာဝတ္တယုံတော့ရအောင်ဟဲ့ဝတ္တဝေကြီးအောင်ဟဲ့လို့ဆိုအဲနိစ္စကံဒုက္ခကံအဲကုသို့အကုသို့စိတ်တည်းမဟုတ်လ
2: ား
0: ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာအာယုံတော့
2: ဓမ္မယုံပါဗျာ
0: ပညာကလည်းဓမ္မယုံကုသို့အကုသို့ကလည်
2: းဓမ္မယုံပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီဓမ္မယုံတွေကမာကြီးတို့လွတ်အောင်လွတ်နိုင်သလားသမာဓိဋ္ဌိကမှတော့အောင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လား
2: မှန်ပါဗျာ
0: သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသူတို့ကိုလွတ်တယ်သူကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကန္နာအတုကကံမဆိုကမ္မခယာယသံဝတ္တိတိကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသမာဓိဋ္ဌိကဒါကြောင့်သမာဓိဋ္ဌိလေးတွေဆိုပဲသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာအဲဒါကိုမဂ္ဂသစ္စာဘာဝိတ္တပံပွားရမယ်ဆိုမဂ္ဂသစ္စာလို့သိလိုက်တဲ့ဟာကသစ္စာညာမဂ္ဂသစ္စာလို့သိလိုက်တဲ့ဟာပါတော့သစ္စာပါပဲ။အဲမြေမပရိပါတတကတိနာဘိတံမူတာလို့ဆိုတဲ့ဟာကသစ္စာညာ။ပွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာအရင်တော့မသိဘူးတဲ့ခုတော့သိတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲဒီသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပကိုဝင်နေစားရမယ်။အတ္တနောတန္တန်ရဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဥပ္ပစတိတိအထောတဲ့ဘာဝဘာဝနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝိတိတိဝိသေတိသောကြောင့
2: ်ဘာဝိတိတိဝိသေတိ
0: အတ္တနောတန္တန်နေ
2: အတ္တနောတန္တန်နေ
0: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဥပ္ပစီတိအထော
2: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဥပ္ပစီတိအထော
0: အတ္တနောတန္တန်နေ
2: အတ္တနောတန္တန်နေ
0: မိမိတန္တန်၌
2: မိမိတန္တန်၌
0: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
2: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
0: သမ္ပန်တ္တက
2: သမ္ပန်တ္တ
0: ဥပ္ပစီတိဖြစ်၏
2: ဥပ္ပစီတိဖြစ်၏
0: ဣတိယံဣတိက
2: ဣတိယံဣတိက
0: အထော
2: အထော
0: ဘာဝနာဟူသောပုံ၏
2: ဘာဝနာဟူသောပုံ၏
0: တိမ်မြုပ်ကိုဝဲအတိခတ်တော်အ내တိ
2: အတိခတ်တော်အ내တိ
0: မဂ္ဂသစ္စာပွားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာဖြေတော့ငါမသိဘူးတဲ့တမာဒိဋ္ဌိပါပွားနေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်အောင်မလား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဝင်ရင်အဘိဓါဝင်အောင်မလ
2: ား
0: အဲ့ဒီသိရင်လည်းကမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ချင်နေပြီအဘိဓါလည်းနည်းသွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးရလား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့အဘိဓါဆိုလောဘကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှိအောင်မလားရှိပါပါဗျာ။ဒါဗျာပါဒဆိုတော့ဒေါသကလည်းရှိအောင်မလားရ
2: ှ
0: ိပါပါဗျာ။အဲဒီနဲသွားလို့ရှိရင်တခရာကံဖြစ်သွားတယ်။မဟုတ်လား။ဒါအဲ့ဒါဘာဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့လို့ဒကမာကြီးတို့ကလည်းမသိမြင်ပါဘူး။ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုသင်ခြင်းတယ်လေ။ဘာကိုသင်ခြင်းလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဖျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမမှတ်လို့တော့အဲ့ဒါဘုရားပြအောင်ဒကမာကြီးတို့ကဘယ်လိုသင်ကျင်တတ်တော့ဘယ်လိုမှရှောက်ပြီးပါရိယကိုဆိုသွားမှာပဲဘယ်လိုမှမဆိုတတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာတော့
2: သင်္ခါရပါဘုရား
0: အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာ
2: သင်္ခါရပါဘုရား
0: ကဲအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တုံ
2: းသင်္ခါရပါဘုရား
0: ကိစ္စဝဲသင်္ခါရကဘာဝတ်တုံ
2: းသင်္ခါရပါဘုရား
0: ကဲကံကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေနော်အာနိစ္စပြီးရောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဟိုဟိုဟိုဘုရားဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
0: အခုအနုတယနဲ့အခုအနုတယဆိုတာကိလေသာအနုတယနဲ့ဟောစိတ်တစအဲ့ဒီဒကမာကြီးတို့ကအကြောင်းပေါ်လာရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဒီယောက်ျားကြီးတွေကိုအမှတ်ရလိုက်တဲ့အခါကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားမှန
2: ်ပါ
0: ပါအရင်ကအမှတ်မရမဖြစ်ဘူးနောက်ကအတိတ်ကလုတ်ခဲ့ပြီးတာလုတ်ခဲ့ပြီးတာတွေလည်းအာရုံပြုလိုက်တယ်ယောက်ျားကြီးလည်းအာရုံပြုလိုက်တယ်မိန်းမကြီးလည်းအဲ့လိုပြလိုက်တော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါရဲ့ခ
3: င်ဗျာ
0: အဲ့ဒါအဘိဓါယောက်ျားကြီးမင်းမင်းမကြီးတဲ့ပညာဓမ္မယုံထဲမှာဓမ္မနုပတ္တနာထဲမှာမသိလိုက်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါရဲ့

0: ်
1: ယံပနာယံပနာကျင်နိဗ္ဗာန်သည
0: ်ယံပနာကျင်နိဗ္ဗာန်သည်
1: အာယုံငြိမ်းနေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုငြိမ်းရင်လည်းငြိမ်းမှန်းသိရတယ်ယံပနာကျင်နိဗ္ဗာန်ကိုအဘိဓမ္မစအာယုံပြုရဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်တက်စီကရိယံစာလို့မင်္ဂလာတော့မေတ္တာတော့တော့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအူကားတယ်ဒကမာဒီကလည်းဓမ္မာနုပတ္တနာကလည်းဓမ္မာယုံကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်မြတ်ပြည့်မြတ်မဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပြည့်မြတ်မဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောဓမ္မာမေတ္တာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မာဒိဋ္ဌိပြောတာဓမ္မာဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးကိုတစ်ပြိုင်နဲ့အာယုံပြုတော့ကိုဓမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲရောက်ဘူးလားရောက်သလား
0: ရောက်ပါပြီ
1: သူကမေးရမှာမဟုတ်ဘူးတမတန်တိတိကဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန
0: ်ပါ
1: ဗျာတရားဆိုတန်တိတိကအကလိကအိမ်ပတိကဆိုဂုံတော်၆ပါးနဲ့ကြိုက်ရတယ်အဲ့ဒါအခုကသင်ပေးနေတာအဲ့လိုကြိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
0: ်ပါဗျာ
1: သင်ပေးနေတာကပတိယအဲ့ဒါသင်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုသိရတယ်အဲ့ဒါပတိပပဲနောက်တော့ပတိဝေဒဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာမိမယောက်ျားဒီခါလေးပြတ်သွားတော့ကအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာမနှောတဲ့လာအောင်မလား
0: မလား
1: သမာဓိတ္တိကလည်းအဲ့ဒါရှိတော့မနှောတဲ့မလားတော့တခါတည်းစိတ်ထဲမှာရှင်းပြီးကြီးမသွားဘူးလ
0: ား
1: ကြီးပါပါဘုရားအဲရှင်းကြီးသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရိပ်မီလားကောင်းတယ်မမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ရိပ်မီလားဘာကံတော့
0: မဟုတ်ပါဘူ
1: းကဲဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တ
0: ော
1: ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကတရားသမာဓိတိဖြစ်တဲ့တက္ကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိညာဏဥဒ္ဒပါရိဓမ္မစံကြာမဆိုလား
0: ဆိုပါရဲ့
1: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဓိတိပြောမလား
0: ပြော
1: ပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြာရဲ့တတ္တိဓမ္မစက်ကြာသမာနုပတ္တနာဟုတ်ကလားပြီးတော့ဒီကစိတ်စေစိတ်ပေါင်းစောစိတ
0: ်စိတ်စေစိတ်ပေါင်းစောစိတ်
1: မပိန့်ဓမ္မာယုံ
0: မပိန့်ဓမ္မာယုံ
1: စိတ်စေစိတ်တွေကဘာတွေတော့
0: ဓမ္မာယုံပါဗျာ
1: ကဲဓမ္မာယုံမှသိရလားဒီကောင်ဓမ္မာယုံကငါစိတ်လို့သိသလားဓမ္မာယုံလို့သိရမှာဘာလို့သိရမှာတော့
0: ဓမ္မာယုံလို့သိရ
1: မှာဒါမှမနှောနဲ့ဓမ္မာနဲ့အာယုံမှနဲ့စိတ်စေစိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်မိမဆိုရဲဘာတော့စိတ်ပါမမစိတ်ရအခုလိုမဖြစ်ဘူးလား
0: ဖြစ်ပါရဲ့
1: ဒါကမဖြစ်ဘူးလား
0: ဖြစ်ပါရ
1: ဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်တော့
0: အခုလိုမဖြစ်ပါဘူ
1: းယောက်ျားဆိုရင်ကဲဘာစိတ်တော့
0: အခုလိုမဖြစ
1: ်ပါဘူးဘာအာယုံတော့
0: ဓမ္မာယုံပါဗျာ
1: ကဲပထမဆုံးဒီအာယုံကိုသိတာနဲ့ကိုပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်ဓမ္မာကြီးကအဲ့လိုမသိတော့ဘူးယာကကြီးဖြစ်ဟုတ်တယ်မို့လား
0: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့လိုစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်
0: စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်
1: မပိတ်ဓမ္မာယုံ
0: မပိတ်ဓမ္မာယုံ
1: အဲ့ဒါနဲ့ကိုပဲစိတ်စေစာကောင်းသောတဲ့ဆိုတော့အကုသို့အကုသို့စိတ်ကြည့်ပါလေပဲအဲ့ဒီစိတ်ကြည့်ကောပညာအာရုံမပြူဘူးလ
0: ား
1: ပြူပါဗျာဒါယောက်ျားဆိုတာလေစိတ်ပဲမိန်းမဆိုတာလေစိ
0: တ်ပါဗျ
1: ာအကုသို့မဖြစ်ဘူးလား
0: ဖ
1: ြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မာတိရိယာဖြစ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သေးလားဖ
0: ြစ်ပါဗျ
1: ာယောက်ျားစိတ်မိန်းမစိတ်ကဲမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတာ
0: ဖြစ်ပါဗျာ
1: သမာဓိတ္တိကအဲ့လိုတတ္တိရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြေဇိမပတိပဒတတ္တကုတိနာဆိုတော့အဘိတံဘုရားသက္ကုကရဉာဏကဉာဏ်ကိုပြအောင်ပြတတ်တယ်တဲ့။ဥပသမယဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်တဲ့။သူကသူဆိုပြီးသားရပြီလား။ဘာမှကိုအပေါ်လည်းပြောကြလည်းမလို့။အဲ့ဒါလေးပထမဆုံးလို့ပို့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျ
0: ာ
1: ။အာယုံကိုလည်းသိဖို့ဓမ္မယုံကိုခုဓမ္မယုံပြောနေတယ်။ပညာမောလာစိတ်စိတ်စိတ်မှန်ပါဗျ
0: ာ
1: ယောက်ျားမိန်းမမဖြစ်ဘူးလားစိတ်ကဖ
0: ြစ်ပါတ
1: ယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နာတတယောက်ျားတွေတတ်တာတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
0: ဖြစ်ပါ
1: တယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာတွေတော့
0: မာယော
1: စိတ်ဓမ္မာယောဘာတွေမာယော
0: စိတ်ဓမ္မာ
1: ယောဟောကယောက်ျားမိန်းမဆိုဘာအာယုံတော့
0: ပညာဓမ္မာယ
1: ောပညာဓမ္မာယောအာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဘာသမာယုံတော့
0: စိတ်ဓမ္မာယော
1: ကဲဒီနေ့ကစိတ်မသိလားငါစိတ်လို့ဆိုအောင်မလား
0: ဆိုပါဘူး
1: ဓမ္မာယုံနေအာယုံသိလိုက်တာဓမ္မာယုံစိတ်သွားပါတော့ဓမ
0: ္
1: မာယုံကဲအဲ့လိုဆိုမှအာယုံမှသိရတယ်ဒါကြောင့်ဟောဘာလဲမပါဘူးလားစိတ်ကံစေစိကနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝတိနာသာတာသိကြတယ်တင်းလို့တယ်မှာမပါဘူးလ
0: ား
1: ပမာဏဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုသိလိုက်တော့စိတ်စေစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သေးလားခု ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကုသလားကုသလားဇာဟံမပါဘူးလ
0: ား
1: အဲအရက်တို့ကတော့အဲ့လိုဟာမျိုးပထမရန်ဖြစ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာဒီတရားကတာမန်လေးတရားမှတ်မနေနဲ့ပထမရန်ဖြစ်တဲ့တရားပေါ့ကစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
0: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်
1: မဖိတ်သမယုံ
0: မဖိတ်သမယုံ
1: ကောင်းသောစွာဘာသဘာဘာဘာစဘာတို့ဘာခေါ်သရောအဟွာအရတ္တပေါ်ကြကုသလာကုသလာဇာဟံမတော်ဘူးလား ဘာပြီးတော့ဝိတ္တဒုက္ခတော့တန်တာရဝိတ္တဒုက္ခတော့မတော်ဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒါတော့မှာအဲရိပ်မိအဲ့ဒါကိုကြမ်းဆုံးပြန်ပြီးလဲပြင်အဲဒီစာအုပ်တွေရှိတယ်ဟုတ်တော့လားအဲပထမရန်နေကုသအကုသရှိစားနေကုသကုလာဇာဟံဆိုအဲဒီစိတ်ကိုပဲလိုက်တယ်မိမစိတ်စိတ်ကိုမပေါ်လာတော့ဘူးယောက်ျားစိတ်ဆိုတာမပေါ်လာတော့ဘူးဘာဘူးလို့ကုသအကုသစင်စားလေးပုံပြရင်ယောက်ျားကြီးကိုရိုက်ထားလိုက်တယ်ကုသစိတ်အကုသစိတ်ပေါ်သေးလ
0: ား
1: ဒါကြည့်တော့ဆိုရင်ဘယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်သလား ဘာဘူးလို့မပေါ်တော့ဆိုရင်စိတ်ကိုဘာမှမသိတော့အာယုံကိုအာယုံကိုသိမကန့်ကြီး
0: အာယုံကိုသိမကန့်ကြီ
1: းလူဤတန်တရား
0: လူဤတန်တရား
1: အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အာယုံကိုသိအောင်လို့ရှိတာပတာရတုက္ကမထောနဝ
0: ပတာရတုက္ကမထောနဝ
1: မကြဓမာယုံ
0: မကြဓမာယုံ
1: အာမျက်စိတွေကိုစက်ခုံနေတာတော့ဒုက္ခတော့နဲ့မပါဘူးလားပတန်းနဲ့မှာ
0: ပါပါ
1: အဲသူ့အာယုံကြည့်လိုက်ရင်သူကအာယုံဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မယောဓမ
2: ္မ
1: ယောအဲ့ဒါပတာကသက္ကုသောတာခန္ဓာစဉ်ဝါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခရှိရင်သူ့အာယုံပြည့်တော့သူ့အာယုံပြတ်သွားတယ်မဟုတ်လား
2: မှန်ပါဗျာ
1: သက္ကုသောတာကိုသုခမဆိုတာကအဋ္ဌိဘာဝယောပြောလိုက်စမ်းအဋ
0: ္ဌိဘာဝယော
1: သုံးဘာဝယော
0: သုံးဘာဝယော
1: ပရိယယောပရိယယ
0: ော
1: ဇီဝိတာယော
0: ဇီဝိတာယော
1: အဲအဲ့တုံးဓမ္မကံစားရုပ်ကိုပြတော့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာရုပ်တော့
0: ကုမာရုပ
1: ်ပါအဲအဋ္ဌိဘာဝရုပ်သာကုမာရုပ်သာဒုမာရုပ်မျက်စိနဲ့မြင်ရသလား
0: မမြင်ပါဘူး
1: အဲ့ဒီအဖာကိုဆွဲပြီးတော့မိမလို့ခေါ်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလင်းဆွဲပြီးတော့မိမလို့ခေါ်တာသင်တဲ့တကူလုံးဟုတ်ကလ
0: ား
1: ပုံကအဲ့ဒီပုံမျိုးပေါ်လာအကုသိုလ်စိတ်ကစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကပေါ့ကံဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တော့
0: ကံဖြစ်သွားတယ်
1: ။စေတနာကိုကံဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကလား
0: ။
1: စိတ်ကဝိပက်ဟုတ်ကလား။စေတနာကဘာဖြစ်တော့
0: ကံဖြစ်သွားတယ်။
1: အဲ့ဒီကံကတခါတည်းကမ္မန္တတေဝိပစ္စတိလို့မဆိုဘူးလား
0: ။
1: လူသားနာလူစင်ရဲ့အလအယုံသောတွေကိုကံဥပါညာဆိုတာမပြဘူးလား
0: ။
1: အဲ့ဒါကလုံလိုက်တာကမ္မကြီးတော့မှာအဲ့ဒါကကံကစက်မလဲဘူးလား သင်္ခါရဆိုတာဘာတော့ကံအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ကံပြီးတော့ဝိညာဉ်နိုင်ရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလ
0: ား
1: ဝိပက်တင်ဖြစ်ဘူးလ
0: ား
1: ကိလေသာဝက်သောဇံ
0: ကိလေသာဝက
1: ်ကမ္မဝက
0: ်ကမ္မဝက
1: ်ဝိပါကဝက်မဟုတ်ဘူးလ
0: ား
1: ဘယ်နှလုံးတော့ကမာကြီးတွေဟုတ်ကလ
0: ား
1: ရှိသေးလားကမာကြီ
0: း
1: ဝိုးလို့ဝင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူ
0: း
1: အဲ့ဒီဝတ္တမကိုငါလို့မထင်ဘူးလား အဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာနလည်းမရှိအောင်ခင်းကိုမနေနဲ့ဝတ္တမကိုဝတ္တမပဲထားလိုက်ကဲခင်းရဖြစ်သေးလား မာနရှိသေးလား အဝိဇ္ဇာရယ်လေသင်္ခါရရယ်ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်တလနာဖတာဘူးခင်ဗျာမဟုတ်လား ဒါတွေကဝိပါကဝယ်မျက်စိတွေကမကြည့်ဘူးလ
0: ား
1: ဘယ်လိုပါကြည့်ရတော့ဝေမမ်းတဲ့ငါကကြည်ရဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံမဖြစ်ဘူးလား
0: ဖြစ်ပါတယ်
1: အဲ့လိုသိတော့မနောကံဖြစ်ဦးမလား
0: ဖြစ်တော့
1: မနောကံမဖြစ်ရင်အဘိဓါပြဘာသာဖြစ်ဦးမလ
0: ား
1: ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့နေသွားတာမှတဏှုတရဖြစ်သွားတော့မှအဲ့ဒါမှသက္ကရာကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလ
0: ား
1: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာကံဘာဖြစ်တော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကာမရာဂဗျာပါဒနည်းရင်ဘာဖြစ်သရောကာမရာဂဗျာပါဒမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကာမရာဂဘာမှုလို့ရှိသရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာမှရှိလို့ရှိတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိဒိဋ္ဌိသာဆိုပေမဲ့ကင်စပါအရင်သာနာမှာမဲ့ကင်စပါရှိတယ် သောတာနာမှာပထမယံဒုတိယယံသောတပန်တရားနဲ့ရှိတယ်တိနေပါသံဃာနေပေါ်သွားတာမကြောက်ဘူးလား သမာဓိတွေဝင်နေရှိရလားမရှိဘူးလားကြောက်ကုန်ဘူးဘူးကြီးဆိုင်သမာဓိတွေမရှိရင်မိမလို့ရောက်တယ်ရှိသည်တတ်သွားတယ်ရှိအဲသမာဓိတွေမှမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ခေါင်းနေပါတယ်မရှိဘူးလား
0: ရှိပါပါ
1: သမာဓိတွေဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုခေါ်တယ်သမာဓိရှိလိုက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလား
0: ရှိပါပါဘ
1: ုရားမရှိပဲရောက်သွားတော့
0: ရှိပါပါ
1: ဘုရားအပိစ္ဆာအနပိစ္ဆာသောသံန
0: ာ
1: မိတာအပြပါဒအပြပါဒ
0: သမာ
1: ဓိရှိ
0: သမာ
1: ဓိအဲ့ဒါဘာကံတော့မနောတုစီရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကံဆိုမနောတုစ
0: ီ
1: ရပါပါဒီလိုကမိသေးတော့ဂေါတမီတွေကအဲ့ဒီဟာပဲမနောကံနဲ့မှာမနောတုစီဖြစ်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဟုတ်မလ
0: ား
1: မဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ခိုင်းနေတာဘာခိုင်းတော့မဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ခိုင်းနေတာမဂ္ဂင်7ပါးကိုပွားရတယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိတယ်တမာဒိသပတမာဝါစာသိုးဆိုပြီးမဆိုရင်မေ့သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကဝင်နေတာရှိရင်လုံးတော့နောက်ကအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကတမာလေးကဒါကလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးမှာအမြုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါလည်းတတိဆက်သွားတယ်လို့ဆိုတာပေါ့။အဲ့ဒီခါမှတခါလဲငြင်းအေးပြီးတော့ညော့တာပဲ။ကျင်းပြီလား
0: ။
1: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကအပူတွေလေ
0: ။
1: အပူတွေမရှိတော့ဘူးလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရောအဘိဇ္ဇာပြပါဒတွေရောမောဟတွေရောဥဒ္ဒစ္စတွေရောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
0: ာ
1: အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိတို့တမာသင်္ကပ္ပတို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကအာတဝခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့
0: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါလောဘသောဇံ
0: လောဘ
1: ဒိဋ္ဌိဒိ
0: ဋ္ဌိ
1: မောဟ
0: မောဟ
1: အဲ့ဒါဘာတော့
0: အာတဝပါဗျာ
1: နာမည်ကိလေသာရဲ့နာမည်ဘာနာမည်တော့
0: ကိလေသာရဲ့နာမည်
1: အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်တစားရဲ့နာမည်ကိလေသာစိတ်တစားဟာကိလေသာဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကြစားမဖြစ်ဖဲနဲ့ကိလေသာဖြစ်သလား
0: ဖ
1: ြစ်ပါဗျာအဲ့လိုခွင့်ပြုလိုက်ပါကိလေသာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောစိတ်က
0: ြစား
1: ဖြစ်ပါအဲစိတ်ကြစားကမယူဘူးလားယူသလား
0: ယူပါဗျာ
1: အဲ့ဒါပုထုရှင်ခေါ်တယ်စိတ်တည်းဒိဋ္ဌမတ္တဆိုရင်စိတ်ကြစားဖြစ်သေးလား
0: ဖြစ်ပါဗျာ
1: အာယုံကမြင်မိရှိသလား
0: ဖ
1: ြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဒါဉာဏ်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့သိရမှာပါဘယ်လိုလား အာယုံလေအခုတော့ဒီမခုနကတည်းကထိုင်နေတယ်အခုဒီရှိသလားရ
0: ှိပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်အာယုံကိုသိမကတ်ကြီးခေါ်တယ်ဒါကိုခေါ်တာအာယုံ၆ပါးသိပြီလားရှိပါဗျာအာယုံကံအင်္ဂါသိပြီလားရ
0: ှိပါဗျာ
1: အာယုံကံအင်္ဂါထဲမှာဒကမာကြီးတို့ပါလားပါပါဗျာပါတယ်တော့ဝိဝိပတ်ဝိပတ်ရောက်ပါတယ်တော့ဝိပတ်ရောက
0: ်
1: ပါဝိပတ်ဖြစ်ကြပေါ့မဟုတ်လားဝိပတ်ကနေအဲ့တဲ့ဟာကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိပတ်မှမသိလို့ကိလေသာဖြစ်တာမိမကြီးတို့ယောက်ျားကြီးတို့သိတယ်ဝိပတ်မှမသိဘူးဝိပတ်ကဝဲ့လို့မသိဘူးမသိတော့ဟိုစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဓမ္မယုံနဲ့ကဓမ္မနုပတ္တနမှာစိတ်စိတ်ကောင်းသောစိတ်ကကောဓမ္မယုံစိတ်ကဘာအာယုံတော့
0: ဓမ္မယုံပါဗျာ
1: အဲဒီစိတ်ဓမ္မယုံကဘာတစ္ဆာတော့
0: ဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာ
1: အဲဒီကုသိုလ်စိတ်စိတ်မရှိဘူးတဲ့ကုသလာဇာဟံဆိုတာအဲဒီမနောကံရှိသေးလား
0: ရှိပါပါဗျ
1: ာစိတ်အဲ့လိုဒီဓမ္မယုံညာငါရောက်ကလ
0: ား
1: ရောက်အောင်လုပ်ပါစိတ်စေစေကိုဓမ္မဟိုဓမ္မနုပ္ပန္နတော့အသင်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန
0: ်ပါ
1: ဗျာစိတ်စေစေကောင်းသောစိတ
0: ်စိတ်စေစေကောင်းသောစိတ
1: ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မယုံပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
0: ာ
1: အဲ့လိုဓမ္မယုံဘာဓမ္မယုံလို့ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မယုံဘာဓမ္မယုံလို့
0: ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မ
1: ယုံကြည်သေးလားမှန
0: ်ပါဗျာ
1: မသိရင်ဘာတော့
0: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
1: ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ
0: သင်္ခါရပါဗျာ
1: သင်္ခါရဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လဲ
0: ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါဗျာ
1: ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြီးတာကြလဲ့ပြီးနေတာလဲ့တာတော့မသိလိုက်ဘူးဒါသဘောလေးတွေလဲ့သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တူကြလား
0: တူပါဗျာ
1: ဝိညာဉ်ကငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘက်ဝိညာဉ်သူ့ဘက်ဝိညာဉ်ငြိမ့်နေသင်္ခါရကကုသိုလ်အကုသိုလ်ငြိမ်းရလား
0: ငြိမ်းပါဗျာ
1: ဘာဖြစ်လို့မငြိမ်းကြလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့ သစ္စာလေးပါးသမာဓိပါဘုရားသမာဓိရှိတော့ပါတော့
0: သစ္စာလေးပါးဘု
1: ရားအဲဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့သမာဓိနဲ့လည်းတော့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဒီသင်္ခါရဝိသင်္ခါရဖြစ်မတော်ဘူးလား
0: ဖြစ်ပါပါဘ
1: ုရားဒါမှဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏ္ဏံခရမစ္စာကိုတဏ္ဏမကုန်ဘူးလ
0: ား
1: ဖြစ်ပါပါအဲဒါဘယ်ဟောလို့ဖြစ်အဟောအဝအနိစ္စာတင်ရောက်တော့အဲ့လိုဉာဏ်ကဘလောက်ကောင်းတာလို့အဲ့လောက်ဒီအောင်လက်တာပတ်တာရောက်အောင်လုတ္တမဟုတ်ကလ
0: ား
1: ရောင်းလုတ္တပလား
0: ဟုတ်ပါပါဘုရား
1: အဲဓမ္မစက်ကြာရဲ့ဓမ္မနုပသနာရဲ့ဟုတ်ကလား
0: မှန်ပါဘုရား
1: အာယုံဒါကဓမ္မနုပသနာရဲ့အာယုံရှိသေးတယ်ကြက်တော်ကြောင့်လို့
2: ဘုရားတို့7နာရီ15မိနစ်ရှိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာယီပူပေါ်လောက်အချင်းယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုခေါ်ဇာတကိ1384ခုတပေါင်းလဇန်3ရက်2013ခုမတ်လ14ရက်ဇာတာပတိနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်ကျောက်ဆယ်မြို့ရွှေသားလျောင်းဘုရားပွဲခင်းတွင်မှဆင်းရဲကျင်းပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့တကကြီးဥမြင့်ဆွေဒကမကြီးဒေါ်ထေထေးကြီးတမောင်ရဲမြင့်နိုင်မောင်နေထက်လင်းစိန်ကဘာကပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဘေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒေသနာတော်အသီးသီးမှာမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သာသမီတို့ရဲ့အပေါ်မှာဓာတ်ရှိတဲ့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာမိဘတို့ရဲ့စေတနာမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒါလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးတော့သာသမီဝတ္တရားနဲ့အညီနေထိုင်တတ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇတ်တော်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။သုတ်တံပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒေသနာတော်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့မင်းညာကတရားပွဲအလှရှင်တွေကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးစီခြင်းပါတယ်လို့လျှောက်ထားတာကလည်းတကြောင်ပေါ့မိဘဂုံကျေးဇူးတရားကိုဟောရင်လူအများစုဟာအင်မတန်သဘောကျကြတယ်ဘာဖြစ်လို့သဘောကျတာတော့သိလားကိုကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတော့သာသမီလေးတွေကိုမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်စေခြင်းသာဟုတ်ရဲ့လားတခါတလေဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်မိဘတရားမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောရင်မိဘတွေကကိုယ့်အတွက်ကြိုက်တာလားသာသမီတွေအတွက်ကြိုက်တာလားလို့ဒါကိုတောင်ဦးဇင်းကစဉ်းစားမိတယ်ဟမ်တက္ကမကြီးတွေမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနားရတဲ့အခါမှာကိုယ်အတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ်သားသမီးလေးတွေအတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ်အတွက်လည်းကြိုက်တင်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားကိုကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာသားသမီးတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘယ်သူမှမကင်းနိုင်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးအကြောင်းတွေကိုပြောခြင်းပါလေ။ဦးဇင်းတို့အင်မတန်ပြောခဲ့တဲ့တရားပါဒီတရားကဟုတ်ရလား။ဒါပေမဲ့လူလောကကြီးမှာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီတရားကနော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ ဒီကနေ့ညမိဘကျေးဇူးအထူးသိစေခြင်းသည်လို့အဲ့ဒါလိုတရားကောင်းစဉ်ကလေးပြေးပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်ရလားမိဘကျေးဇူးအထူးသိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တော်တော်များများနှုတ်ကလေးထုတ်လာတယ်ကျမ်းနေရမှာဆိုလို့ဟုတ်ရလားပြောချင်တာလေးတွေကိုကျမ်းနေရမှာနှမျောပါတယ်ပြောမလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ကိုကပြောရင်ပြောရင်နဲ့စိတ်ကူးတာလေးတွေကမေ့နေတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီကနေ့တော့မိဘဂျေဇုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနာယူချင်ညိုချရအောင်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်

ပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်

ကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမတိဟူသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိ

0: ဘုရင်တို့ဒီကနေ့ညမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်နားလည်ကြစေဖို့ဘုရင်တို့တရားကိုအပိုင်း6ပိုင်းလောက်ဟောပြီးတော့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးရှင်တို့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်။နံပါတ်1မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြီးတဲ့အကြောင်းနံပါတ်2ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးသဘောအမျိုးအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာတင်ကျန်းနေတဲ့အဆိုတဲ့အကြောင်းဘေးတည်းကျေးဇူးဆိုတာရဲ့ကျွေးဆိုတာရဲ့မတူဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နံပါတ်3ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတတ်နိုင်နေမြဆက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်4အင်မတန်ကြီးမားတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်နောက်နံပါတ်5ကျေးဇူးဆက်ရခြင်းကျေးဇူးသိရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပစ္စုပန်တန်လျာနှစ်ဖြာခံစားကြရမယ့်ချမ်းသာဒုက္ခများပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်6ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့ကျေးဇူးကမ်းမယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားမလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအပြစ်တွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့လိုလေးအစီအစဉ်ချပြီးတော့ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တနာကြီးပို့ပို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားမယ်နော်ဟောပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကများတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားကရှည်ခြင်းလဲရှည်သွားမယ်တနာ ਈ ခွဲလောက်ဆိုရင်လည်းရမယ်မို့လားဒါကတော့ဦးဇင်းကတခါမှဒီတရားကိုဒီလိုအကွက်ချပြီးတော့မဟောဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာလဲဦးဇင်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားပြောကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြမလဲဆိုတော့မိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာသာသမိတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်ဆိုတာကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ကနိပတ်သမစိတ်တဝက်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်ချက်သားတို့တဲ့ဟောဒီလောကမှာနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆက်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်လို့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်းအမေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်းအဲ့ဒါအသက်တရားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တရားကလပ်ပလုံးဒီအဖေအမေကိုပခုံးထက်မှာပဲရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချုံပေးမယ်ကျင်ကြီးခြင်းနဲ့ဆွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပခုံးထက်မှာပဲဆွန့်စီပေါ့အဲ့ဒါခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ရေဘူးရေအေးပေးပြီးတော့အဝိအစအစုံစွာနဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးတော်လည်းပဲဒါကျေးဇူးတရားကိုအခြေအလဲဆက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမြေအပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ကိုရအောင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မကတေဝလင်္ကာရေးသားတော်မူတဲ့မန္လေးဆရာဘုရားကြီးကဘကိုလျာမိမလည်းဝဲအမြဲဆောင်ရပခုံးထက်တွင်တင်လျက်လုံးကျွေးမပြတ်မွေးလေကျေးဇူးကုန်ဆိုင်မကုန်နိုင်ဘူးလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအဲ့ဒါလိုတူတူတုတ်တုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့ရင်းကမိဘတို့ရဲ့သာသမီရဲ့အပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားတွေဟာကြီးမားလွန်းလို့ဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာကျေးဇူးတရားကိုဆက်ရရအောင်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြောမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအခုလောလောဆယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတတ္တမတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်သာသမီတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောမယ်ဟုတ်ရလားဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတရားတွေကကြီးသလဲဆိုတော့ ဦးဇင်းတို့မိဘဆိုတာသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာအာပါတကာတဲ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တကယ်လို့သာမိဘတွေကကိုယ့်ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကစပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုလိုအသက်ရှင်သန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမရနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးတာလဲလို့မေးရင်အမေအဖေကပေးတာအမေဖေကပေးတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းရွာမနေတုန်းကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဦးဇင်းကိုအမိန်ရှိတယ်ကြိုက်လွန်းလို့အဲ့ဒီစကားလေးကိုမှတ်မိနေတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတက်သမျှငါပိုင်သမျှအလုံးဟာအမိဟာတွေကြီးပဲတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာသူပိုင်သမျှအလုံးဟာဗါတဲ့တုန်းအမိဟာကြီးပဲတဲ့အဖေတွေလည်းအားမငယ်နဲ့နော်မိဘတွေအကုန်လုံးပန်သွားတာပါဟုတ်ရဲ့လားပြောနေကြဆိုတော့မိခင်ဖခင်ဆိုတော့မိခင်ကရှေ့ကနေတာကိုတကယ်လည်းပဲကျမ်းဂန်ဒေသနာအထောက်အထားရလက်တွေ့ယုတ်တိအရာဖခင်မြတ်တာနဲ့မိခင်မြတ်တာဆိုတာမိခင်မြတ်တာကကြီးပါလေဟုတ်ရလားအင်းအဲ့ဒါလိုမိမတွေဟာသာသမီတွေကိုအပါရကအသက်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပောတကပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်နော်အစာရည်သာနဲ့ကြွေးခဲ့တယ်ဒါပေးတဲ့ဘောင်တို့ရောတို့ငငယ်တုန်းကအဖြစ်ကလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ငဲ့ဆောင်ပြီးတော့ကြီးတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်နော်လာကားလေးနှစ်သားကလေးမစင်ချင်းကြီးကစအလုံးကိုကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့မိမိအပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတရက်မဟုတ်ဘူးတလမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တတော်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးကိုမိဘတွေကကိုယ့်ကိုပြခဲ့တာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းကတော်တော်ကြိုက်တယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဦးဇင်းတို့တိရတာမြင်ရတာအခြေခံဘယ်သူကစပြခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာကိုထောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဘယ်သူကစပြတာလဲမိဘတွေကစပြီးတော့ပြတာဒါအကောင်ဒါအဆိုးเนาะဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဆိုးတယ်ဒါကတော့ယုံညံ့တယ်ဒါကတော့မြင့်မြတ်တယ်အဆရှိသဖြင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်မြင်အောင်မိဘတွေကသာသမီတွေကိုပြခဲ့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာများလွန်းလို့ဦးဇင်းတို့ဣတိယုပါဠိတော်မှာသဗ္ဗမကတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဗ္ဗမကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိဟောထားတုံးဆိုတော့ရှင်းသားတို့တဲ့မိဘတွေကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့မိဘတွေနဲ့တအိမ်ထဲနေမိဘတွေကိုပူဇော်ပြီးတော့မိဘတွေကိုအမျက်တိုးမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့အဲ့ဒါလိုပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသဗ္ဗမကဗြဟ္မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူဟာတဲ့ဟိုလူတွေကမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်အထင်ကြီးတဲ့သဘောလေးရှိတာကိုတကယ်လည်းအထင်ကြီးတယ်ဟာရှိပါတယ်သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးစားတွေဟုတ်ရလားဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတယ်ကိလေသာမနှဲဘူးလားနှဲတယ်အဲ့တော့မိဘတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဗ္ဗမကာနိမြန်မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သဗ္ဗုသဗ္ဗုပ္ပဒေဝတာနိရှေးဦးနတ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိဘနဲ့အတူတူနေတဲ့ပြည့်စုံလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ရလားပြီးတော့သဗ္ဗုပ္ပစရိယကာနေတဲ့လက်ဦးဆရာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူတဲ့နော်နောက်ဆုံးပြောထားတာတွေကပိုလို့တောင်စိတ်ဝင်စားကြံကောင်းတယ်သာဟုနေယကာနေတဲ့အလှခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လေးမျိုးပြောတယ်မိဘနဲ့အတူတူနေရတာဟာမြမာနဲ့အတူတူနေရတာဆိုလိုတာကမိဘဆိုတာမြမာပဲတဲ့မြမာဆိုတာမြင့်မြတ်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာလို့မြမာတွေကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာလဲ။မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရား၄ပါးနဲ့နေလို့မြမာကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့မိဘတွေကလည်းပဲတဘာသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာသာလျှင်မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာမထားနိုင်ရင်ရှိရမယ်။သာသမီတွေအပေါ်မှာတော့မိဘတွေဟာမြမာဝိဟာရတရားနဲ့အညီမနေနိုင်ဘူးလား။နေနိုင်တာပေါ့မေတ္တာလည်းထားနိုင်နေကရုဏာလည်းထားနိုင်နေမုဒိတာလည်းထားနိုင်နေဥပေက္ခာလည်းထားနိုင်နေမိဘတွေကသာသမီတွေပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တာအင်မတန်ကောင်းစေချင်တာအင်မတန်ဘေးရန်ကင်းစေချင်တာနောက်တစ်လုံးတည်းသောမျက်စိကိုစောင့်ရှောက်သလိုမျိုးကိုသာသမီကိုစောင့်ရှောက်ကြတာပဲမိဘရဲ့မေတ္တာကိုမှီနေမေတ္တာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတတ်တို့ရပါတယ်မေတ္တာတုံမှာမာတာယထာနိယံပုတ္တလို့မေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးတော့တူရီသောသားကိုမိခင်ဟာချစ်မြတ်လို့စောင့်ရှောက်တယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုချစ်ရမယ်လို့ပြောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မိဘတွေဟာသားသမီးတွေပေါ်မှာချစ်တယ်
1: ဒါကြောင့်ပါလေမေတ္တာရှိတယ်။သာသမီတွေပေါ်မှာတနာတာကိုမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ဒါတွေကအခြေချက်ပြောရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်။နောက်ထပ်ပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကအများကြီးရှိလို့။သိလား။ဟောသာသမီတွေကိုမိဘတွေဟာဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမိဘဖြစ်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပို့ပြီးတော့နားလေကြလိမ့်မယ်။ဟောအဇာတတမင်းကသူ့အဖေကိုတတ်တော့အဖေတီးပြီးဆိုတဲ့စာနဲ့ตาလေးမွေးပြီးဆိုတဲ့စာတပြိုင်တည်းရောက်လာတာမို့လားသူ့ဒီကိုရောက်လာတယ်เนาะအေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဇာတသက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဟုတ်လားအဖေတီးပြီးပြီးတော့ဗာလဲตาလေးမွေးပြီးဆိုตาလေးမွေးပြီးဆိုတာကိုသိရတော့ตาပေါ်မှာချစ်တဲ့မြစ်တာကြောင့်ဒီအင်မတန်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာတဲ့သဘောကရိုးရင်းချင်းစီထိအောင်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတစ်ချက်နားလေသွားတယ်ဩငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေကလည်းငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့အဇာတသဟာအဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ဆိုးွားတဲ့တမိုင်းရှိတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဟောအဇာတမင်းကြီးကဘုဒ္ဓသင်အရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်း6000ပြီးရင်ဝိဇိတာဝီဆိုပြီးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာနော်အဇာတသကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတွေးလေးတစ်ချက်ကတော့တော်တော်ရည်စက်နီးနေရမကောင်းဘူးလားနော်ငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေဟာလည်းငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတချို့မိဘတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးချင်မှတွေးမှာနော်ရွာမှာဦးဇင်းတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်သူသားကသူ့မြေးကလေးကိုပေါ့လေသူသားကသူ့သားလေးကိုချီပြီးတော့လာသူ့ရှိမှာပဲနန်းရှုံပြီးတော့နေတော့ဖေကြီးကပြောတာပေါ့အဲမင်းကမင်းသားလေးကိုချစ်တာလားကွဲ့လို့မေးတယ်ဟာအဖေကလည်းချစ်တာပေါ့မမင်းကိုအဲ့လိုချိတ်ခဲ့တာကွာလို့ပြောတော့ယုံမာဘူးဗျာလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြန်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအင်မတန်ချစ်တယ်မြတ်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဗာလဲကရုဏာတစုံတရားဘေးအန္တရာယ်တင့်တယ်ဆိုရင်အလွန်တနာတယ်ဟိုငငယ်တုန်းကအပြစ်ကင်းကင်းရှင်ကလေးတွေကြိုက်တယ်ကြိုးတွေကြိုက်တယ်တစုံတစ်ခုကြောင့်ငိုတယ်ဆိုရင်မိဘဖြစ်တဲ့လူဟာနေမထိထိုင်မထိတနာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာသွားနိုင်လာနိုင်နေစာရီဝါဒီဖတ်နိုင်တာလေဖျားရှိခိုးတွေရတယ်ဝမ်းသာတယ်မုရိဒာသဘောဟုတ်လားဝမ်းသာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအာသူ့ခြေတော့ဘောသူရက်နိုင်ပြီကြီးလာတော့စီဝါရီတွေဘာတွေအချင်းပြေးလာပြီဆိုလဲဒါဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဥပေက္ခာလည်းဖြစ်တာပဲနော်ကိုနေရာနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုခွဲသွားကြပြီဆိုတော့အရာရာတိုင်းကိုစီမံလို့မရတော့ဘူးသူကလည်းသူ့ဖက်နဲ့သူရှိသွားပြီဆိုတော့တခါတရံကြတော့ဥပေက္ခာပြုတ်ရတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘဆိုတာမြတ်မာပါတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆိုတာဗါတဲ့တော့မြတ်မာပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဒါတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘဆိုတာကိုယ့်အပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲဟောနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်သိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတရားကိုပြန်ဆက်ဖို့မိဘကိုမေတ္တာမပြစ်ဖို့ဝင်လေးမယ်မထင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမိဘဆိုတာသားသမီးကိုကိုယ်အသက်ထက်တောင်ချစ်တယ်တဲ့ရံဖာရံခါမှာကိုဦးဇင်းတို့ဘေးသာပေါင်းတို့တော်ကတို့ကြားဖို့ပါတယ်သူဝနာတာမကပိလိယခမင်းကမြားနဲ့ပြစ်လို့မြားစိတ်မှောနေတော့သူပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာဘာကြောင့်လဲမိဘတို့ရဲ့တစ္ဆာစကားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသစ္စာပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်တာကိုပြောရတာနော်အဲ့ဒါဒုက္ခလနဲ့ပါရိကာကဖျားလောင်းကိုသစ္စာပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြုတ်တဲ့သစ္စာကတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းလေနော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ငါသာသူဝနာတမကိုငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တဲ့နော်ပါဏံပိယတရောမမငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါသစ္စာဆိုပါနော်တခါကြီးမိုင်းမြာဤစကားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသာသူဝနာတမမြားစိတ်ကင်းပြောက်လို့အသက်ရှင်ခြင်းရောက်ပါစေတကယ်မှန်တော့သူဝနာတမမရှင်ဘူးလားရှင်နေမိဘဆိုတာသာသမီတွေကိုအဲ့လိုချစ်တာဟုတ်ဦးဇင်းတို့သာသမီပေါ်မှာမိဘတွေချစ်တယ်ဆိုတာကိုဘလို့စိတ်မျိုးမဆိုထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ဟောအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးဆန်းတာတွေရှိတယ်ဒါလူငယ်တွေကိုဦးဇင်းကဗဟုသုတပြောကျင်တာသူတို့ကကြွက်ကြွက်တွေနဲ့ဆန်းတာသိလားဦးဇင်းတို့တစ်တာလေးနှလုံးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်တာနှစ်ခုကို တစ်တာကအလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါင်းတစ်ပေါက်ဖောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ချင်းကိုလမ်းကလေးဆက်သွဲထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကပုံမှန်ဖြတ်လို့မရအောင်လွယ်လွယ်ဖြတ်လို့မရအောင်လျှက်စစ်တက်လွှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကြွက်ကိုအစာဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပုံးထဲမှာအစာထည့်တယ်ဒီဘက်ပုံးထဲမှာကြွက်ကိုထည့်ထားတယ်အစာအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်သလဲဒီဓာတ်လွှတ်ထားတဲ့ဓာတ်လိုက်ခံပြီးတော့အစာစားတဲ့အစိတ်သူဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲဒီဘက်မှာရေတို့ဘာတို့အကုန်ပေးထားတဲ့အစာအတွက်တင်သူ့ကိုစမ်းတက်တယ်နောက်သူ့ကိုရေဖြတ်ပြီးတော့စမ်းတက်တယ်ဒီဘက်မှာအစာတွေဘာတွေအကုန်ပေးထားတယ်ဒါမဲ့ရေမပေးဘူးရည်အဲ့အတွက်သူဘယ်နှခေါက်ဖြတ်တယ်လဲ။ဟာဒီဘက်မှာမိခင်ကြွမကိုထားတယ်။ဒါမဲ့သားသမီးတွေကိုဟိုဘက်ထမထားတယ်။သားသမီးနဲ့သူ့ကိုတွေ့ကမပေးဘူး။အစာရည်သာတော့အပြည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါသားသမီးအဲ့အတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တယ်လဲ။အလွန်တိကျတဲ့လူတွေနော်။အဲ့ဒါလိုစမ်းသက်တဲ့နေရာမှာမိခင်စိတ်ပေါ့။သားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမိခင်ရဲ့စိတ်။အဲ့ဒါကအပြင်းထန်ဆုံးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ရည်ငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတဲ့သူရခိုင်နှုံးအများဆုံးပဲဖြတ်တဲ့အချိန်အများဆုံးပဲသားသမီးကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဇောနဲ့ဒီကြွက်မဟာဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တုံးဆိုရင်22ကြိမ်ဖြတ်တယ်တဲ့နော်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့အချိန်20ဖြတ်တယ်တဲ့ဟဲ့ရင်ငတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အချိန်20ဖြတ်တယ်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်18ကြိမ်ဖြတ်တယ်ဟောနော်သားသမီးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကရင်ငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တဲ့တောင်ပြင်းထန်တယ်ဒါကသူတို့စမ်းရတာလေးနဲ့စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာပြောချင်တာကမိဘတွေဆိုတာသားသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်လှုပ်ရတဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးခြင်းကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျေးဇူးတရားသဘောတင်မကဘူးကျွေးသဘောမျိုးပါတင်းနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိချင်တယ်ကျွေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရင့်သီးသွားတာပေါ့။နော်ကျေးဇူးဆိုတော့နည်းနည်းနူးညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါပေမဲ့ကျွေးဆိုတဲ့အတုံးနှုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်သုံးခဲ့တာ။ဦးဇင်းတို့ဘိသဘောတရားတော်တို့ကြားဖို့ပါလေ။တာလိကေရာရဇတ်ဆိုတဲ့ကေရာရကြည်မင်းဇတ်ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လား။ဟိုဘုရားလောင်းကကျက်တူရည်လေးဖြစ်တော့အပေါင်းအသင်းကျက်တူရည်တွေနဲ့လက်တစ်ခွက်ကိုဝင်းပြီးတော့စားကြတော့ပြန်ပြီးဆိုတော့သူကသဘက်နံတွေကိုကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားတာ။ကျန်တဲ့ကျက်တူရည်တွေကဝါယုံစားပြီးတော့ဒီတိုင်းဗလာချင်းပြန်သွားတာ။သူကနှုတ်သီးမှာပါလေပါတော့သဘက်နံတွေအများကြီးပန်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုလေဆောင်တဲ့ယောက်ျားကဆန်းလေဒီကျက်တူရည်တော်တော်ဆိုးတာပဲပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့လေရှင်ပုံနာကိုပြောတော့အဲ့ဒီကျက်တူရည်ကိုရအောင်ဖမ်း။နောက်တူတူပြောကြပါဆိုရတယ်။ရတော့ဖယားလောင်းကျက်တူရည်ကိုမြင်တော့ပုံနာကတတ်ဖို့နေနေသားသာသားသမီးလိုချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီလားအဲ့ဒါနဲ့ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ပဲမေးတယ်။ဩအမောင်ကြီးသားမင်းကဟိုမှာစပရိုက်တွေဘာတွေများရှိလား။ဒါမှမဟုတ်မင်းနဲ့မင်းငါ့ကိုတော်တော်မုန်းနေနေတူတယ်။ငါလည်းကစပယ်နန်တွေကိုမင်းအများကြီးဖြည့်စီတယ်။အဲ့လိုပြောတော့ဘုရားတော်ကပုံနာကြီးတဲ့။သူ့မှာကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်။ကျွေးသစ်ကိုလည်းချရပါတယ်။ရွှေအိုးလည်းမြှုပ်ရပါတယ်လို့စကားသုံးပုံပြောတယ်။ပေတရုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။အေးကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်အိုတွေကိုသူပြန်လဲပြီးတော့ကျွေးမွေးရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့တပဏ္ဏတွေကိုသူချီသွားတာ။ကျွေးသစ်ချတယ်ဆိုတာကအတောင်မစုံသေးတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူကျွေးရပါတယ်။အဲ့ဒါကျွေးသစ်ချတာပါတဲ့။ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာကတော့တခြားဘာမှမတော်တဲ့ဟိုနားတွေနဲ့အိုးနေတဲ့ကြေးသားတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့ပြုတာကိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘုရားလောင်းပြောတဲ့စကားကိုထောက်ထားသောအဖြစ်မိဘတွေရဲ့သားသမီးပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေဟာကျွေးသဘောမျိုးဖြစ်နေတာနားလည်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။နော်ဘေးတပေါင်းတို့ကောင်တို့သိလား။ကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်မကောင်းလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်ရဲ့လား။နော်ကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်ရလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်ရဲ့လား။လူဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုငွေရေအစပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ယက်တည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ယက်တည်ခဲ့ရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွေးဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီဇတ်တော်တစ်ခုတည်းတင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွေးဆိုတဲ့အတုံးနှုံးဦးဇင်းတို့မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေတော်မြတ်စွာဘုရားကိုထုံးစံအတိုင်းပေါ်လေပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေရှ िख ိုးဥချတကိုးတွေပါလေးပြန်ပေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှောက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာလေးပဲ အဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဂေါတမီရဲ့ကျေးဇူးကျွေးတွေဟာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂေါတမီကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးတွေကျေပါပြီတဲ့တွန်တင်သည်အနတော်ကျွေးကင်းသူသည်အတိဖြစ်ပြီတဲ့ဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့တပည့်တော်အတွက်အနှောင်အဖွဲ့တွေဒီဟူသောဘေးကနေစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့တရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်သိရတဲ့တရားကြောင့်ရရှိထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကသူပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအစမတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွေးကြည်ပြီလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလည်းဂေါတမီထေရီပြောခဲ့တယ်လို့မှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်ပိဿဘောင်သူတော်ကတော့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွေးဆိုတဲ့ပုံတရံတစ်မျိုးနဲ့လည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။ဒါကတော့ဟိုမဖြစ်မနေလှုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်အောင်ဦးဇင်းတော်ကပြောတာပါ။မိဘတွေကတော့သားသမီးတွေကိုဒီကောင်နေငါကျွေးပေးထားလိုက်မယ်။မဆက်ရင်တော့ဘာဖြစ်စီဆိုတော့အဲ့လောက်ယုံရင်တဲ့စိတ်ရှိမလား။မရှိပါဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါပေမဲ့ကိုကနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလား။နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမတော့ဆက်ရလိမ့်မယ်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာရှေးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကျေးဇူးဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်လို့မဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိဿဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ငါတက်နိုင်တယ်ဗျကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့စိတ်မွေးဖို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းတည်ပင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတာလို့ခံယူချဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာလွန်လွန်ကဲကဲကျေးဇူးဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြားရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတူယူအားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဟိုသူဝနာတမဆက်ကိုပဲထပ်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီသူဝနာတမဆက်မှာဟိုသူဝနာတမအဖေမေကိုမလုတ်ကျွေးသေးခင်ဒုက္ကလနဲ့ပါရိကတော်တွေကိုတရှိတတိရှာသွားတော့ဟိုမိုးရီလေးတွေလာတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်ကိုဝင်းခိုတော့ကြတဲ့ချွေးကတောင်ပို့အခေါင်းထဲကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒီမှာမွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အစိတ်နဲ့မှုတ်လိုက်လို့မိဘနှစ်ပါးပါဖြစ်သွားတော့မျက်စိကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြန်ချင်းပြန်မလာတဲ့အခါကျတော့သူဝနာတမကအဖေကြီးအမေကြီးခေါ်ရင်းနဲ့တော်ထဲမှာလိုက်ရှာတယ်။လိုက်ရှာတော့မိဘနှစ်ပါးကကြားတော့ဒီနားမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ငါသားဒီနားမတိုးခင်နဲ့အဲ့လိုမိဘတွေကပြန်ပြီးတော့အတန်ပေးတော့မှသူဝနာတမကခလန်းလန်းဆလင်းကြောင်လောက်ကရက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ຫນွေကျိုးတွေဘာတွေခုတ်ပြီးတော့မှအမေဖေဒီကိုပြစ်ပေးတော့မှအမေဖေကမျက်စိမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့သူ့ဒီရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီကတဲ့ကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှဖြစ်တဲ့သူဝနာတမရဲ့ခံစားမှုပေါ့။နော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အမေအဖေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အနာတမတိပြင်းစွာငိုကြွေးတယ်တီးထန်စွာရေမောတယ်တဲ့ဟုတ်လားငိုခြင်းရေခြင်းကိုဇက်တိုက်သူပြုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမိမတွေကငါသားသူ့အနာတမမင်းဘာလို့ငိုတော့မင်းပါလို့ရှိရတော့မင်းစိတ်မြန်ဖောက်ပြန်သွားလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးတာပေါ့မေးတော့သူ့အနာသမားကဘာပြောလဲဆိုတော့မိခင်ဖခင်တို့တဲ့မိုးတယ်ဆိုတာကတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးမျက်စိကွယ်သွားတာဆိုပြီးတော့ဝန်နေလွန်းလို့ငိုတာမိဘမျက်စိကွယ်သွားတာဝန်တာတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားဒါမင်းဘာလို့ရည်တာတော့ဆိုတော့ရည်တဲ့အကြောင်းတရားလေးကတော့နဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့သူရည်မိုးတယ်ဆိုတော့ငါတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခွင့်ရတော့မယ်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေငါရတော့မယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရမယ်အရေးဒါကိုအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အခွန်အရေးတရားလို့သဘောထားပြီးတော့ငါတန်တမမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဒါငါအတွက်အများကြီးအကျိုးကြီးတော့မယ်လို့မိဘရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ကျွေးခွင့်ကိုပဲအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အခွန်ရေးတည့်ရလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့မလုပ်တာတော့ရေမောတာတဲ့ပိဿယေအဲ့ဒါလိုရေမောခြင်းမျိုးရေမောနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ရလား မိဘတွေဒုက္ခရောက်ပြီးသွေးချဘာသာဖမ်းပြီးဆိုရင်တော့သတ္တမိတွေကပြောမကောင်းလို့သာနေရတယ်စိတ်ထဲတော့ဒါအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဝမ်းသာတဲ့လူဆိုတာမရှိတော့ရှာလိမ့်မယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ကောင်းမောရောက်လာမယ်ကိုယ်စီရောက်လာမယ်မိဘတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားဟင်ဘိသက်တို့ဝမ်းသာဖို့များသလားဝမ်းနေဖို့များလားအေးဒါငါလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်မွေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမိဘတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကျေးဇူးတရားစေတနာတရားဓာတ်တွေကိုခံစားတက်မှပြန်လဲတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်လာပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိဘတို့ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေတနာကျေးဇူးတရားတွေကိုနက်နက်ရှန်ရှန်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေပင်ဖြစ်စေခါမူမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ရမယ်မိဘဆင်းရဲနွမ်းပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုစုရမယ်လှုပ်ကြွေးရမယ်လူတွေကိုမဆိုထားနဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့အကြောင်းတွေဇက်လန်းတွေတက်တွေတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဟိုအဓိကကြတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပါသေးခြင်းလို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခု၃ချက်ပြောပြသွားပြီသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှန်မိဘတွေဟာအင်မတန်ကျေးဇူးသူများပါတယ်မေတ္တာစေတနာသိကြီးပါတယ်ကျွေးသဘောအမျိုးနည်းနဲ့တောင်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူမှန်ရင်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမျက်ကွယ်မပြုပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းပြောပြသွားပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအမြင်ကတော့လူတိုင်းရှိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေး။အဲ့တော့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောအောင်။နော်ဘေးသက်ကြီးဘယ်လိုဆက်ကြမလဲ။နော်အကြံဉာဏ်အဖြစ်တော့အစာအစာရေစားအဝတ်အနေအထိုင်ဟုတ်လားပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုခြင်းနေမကောင်းထိုင်မကောင်းရှိရင်ဆေးဝါးဖြင့်ပြုစုခြင်းနော်နှုတ်ရဲ့ချူတာတဲ့သဘောအကြံနဲ့မြစ်တာအဲ့ဒါတွေနဲ့မိဘရဲ့အပေါ်မှာပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတာလောက်တော့ဘေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အကြံဉာဏ်သိကြတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးအဲ့ဒါကဟိုပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့်လောကီလိုကျေစုဆက်တဲ့နေလို့အတူတူပြောကြပါစို့အဲ့ဒါလောက်ရမှာပဲเนาะတခိုင်းဒီမိုင်းများအေးအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တစ်ချက်သတိပေးနေတာကတော့မိဘတွေကိုတချို့ကဟာမိဘတွေကပြည်လဲနေတာပဲမိဘတွေမှာအဆင်ပြေနေတာပဲဆိုရင်သားသမီးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွေးရမှမသိဘူးအဝတ်ပေးရမှမသိဘူးခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးရမှမသိဘူးဟောစဉ်းစားကြည့်เนาะမိဘနဲ့အိမ်ကိုနဲ့အိမ်ခွဲနေတယ်မိဘတွေကလည်းအရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့စီဝါသူတို့လှုပ်ဟုတ်လားကျဉ်းကျဉ်းမာမာနဲ့ဒီလိုတော်တော်လာလာရှိနေတယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြန်လှုပ်ပေးတော့ဘာမှလှုပ်မပေးတာပဲများတယ်သူတို့လည်းသူတို့ရှာစားနေတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကတခါလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တချို့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုကြွေးမွေးဖို့အတွက်မိဘတွေကအင်မတန်နွမ်းပါတဲ့ငတ်မွတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်များသူတို့စောင့်နေကြသလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ကိုကလှုပ်ကြွေးခြင်းလှုပ်ကြွေးတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်မိဘတွေကအဆင်မပြေဖြစ်ပေရမယ့်အနေအထားမျိုးမှန်မှန်ရှိနေသလားမသိဘူးဟမ်ငါလှုပ်ကြွေးရအောင်မိဘတွေအဆင်မပြေဖြစ်မှလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့မူနော်သူကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပပီတော့နှိပ်ပေတာမျိုးနင်းပေတာမျိုးစီပွားရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်အိမ်ကဟင်းထမင်းချက်တဲ့သွားပြီးတော့ကြွေးတာမျိုးမွေးတာမျိုးမလုပ်တင်ဘူးလားမလုပ်တင်ပါလေအဲ့တော့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်တော့မိဘတွေကိုဆင်းရဲနှံပါတဲ့အဆင်ထိစောင့်နေကြပုံရတယ်ဆေးရုံဆေးခန်းရောက်တဲ့အထိစောင့်နေကြပုံရတယ်အိယာတဲ့ကိုတွက်ချပါဖြစ်လေးဖြတ်တဲ့အထိသူတို့စောင့်နေကြပုံရတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့မပြုစုကောင်းသလိုမယူရကောင်းသလိုနေကြတာထင်ရတာများတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့လည်းပဲရှိသေးတယ်။သားသမီးကမိဘကလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အနိုင်နိုင်ပဲဟော။ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိဘကိုမပြုစုမလုပ်ကြွေးတာကမရှိဘူးလား။ဒါလည်းမကောင်းဘူးနော်။စိုးစိုးကပါလေမိဘတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာ။အခုကပါတော့ကိုယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြည့်စုံမလုပ်ကြွေးကြတာအဲ့ဒီအချက်ကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကင်ထားပါတော့ကိုကလည်းကိုစားဝတ်နေရအနိုင်နိုင်ကြိုးပမ်းနေရတယ်လုံးပမ်းနေရတယ်ထို့ရင်နော်ရှိစေတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပတ်စံလည်းမကုန်နဲ့ငွေကုန်ကြေးကြလည်းမရှိတဲ့ အနည်းဆုံးချူတာတဲ့စကားလောက်တော့မိဘပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့လေအေးချမ်းနဲ့မေတ္တာနဲ့တော့မိဘပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ထားတဲ့လေစဉ်းစားကြည့်နော်တချို့လူတွေနော်မိဘပေါ်မှာချူတာတဲ့စကားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့တပြည့်တို့မပြည့်စုံလို့ပါလို့အကြောင်းပြချက်ပြလို့ရသေးသလားမရဘူးကိုတကယ်ကိုစေတနာမေတ္တာမရှိလို့အဲ့ဒါချူတာတဲ့စကားမပြောနိုင်တော့လားအဲ့ဒီတည်ငါအဲ့ဒီအခိုက်တန့်ပါအဲ့တော့ချူသောစကားအေးသောမေတ္တာလေးလောက်တော့ပတ်စံရှိရှိမရှိရှိပြည်လေသည်ဖြစ်စီမပြည်လေသည်ဖြစ်စီမိဘအပေါ်မှာကိုစေတနာရှိမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်လို့မရဘူးလားရခဲ့တာပေါ့ရတာပေါ့ဟုတ်လားကိုငယ်ငယ်တုန်းကကိုကိုအင်မတန်ချူတဲ့အင်မတန်ဟောကြည်နူးတဲ့အပြုံးနေလေသံနေနဲ့မိဘတွေကကိုကိုဘာလုပ်ခဲ့တာတုန်းဆက်ဆံခဲ့တာအပုံတရားပုံရင်တပုံလောက်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်ကောင်းမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါမဲ့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်ကိုစိတ်တိုင်းမကြရင်လည်းပဲမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကွက်ကြတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်တာရှိတယ်မို့လားရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်ရင်ဦးစင်ကအကြံပေးခြင်းလဲဦးစင်ကတော့အလွန်အဆင်ပြေသေးခြင်းလဲသိလားမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကိုအဲ့လိုစိတ်ကွက်နေတာရှိရင်ငါဖြစ်ချင်တာလေးနည်းနည်းကိုမဖြစ်ရတာနဲ့ငါဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုငါမျက်ကွယ်မပြုသင့်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်။မိဘတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြခဲ့တာတွေကအများကြီးပါတကယ်တမ်းကတော့မိဘတွေလည်းပုထုဇဉ်ပဲသူတို့လည်းပဲဟိုအသိဉာဏ်နဲ့တာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မှားတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအခါခါသိမှန်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။သို့တော့ကိုယ်လိုအင်လေးအနည်းငယ်မျှမပြည့်တာနဲ့လိုအင်လေးအများကြီးပြည့်ခဲ့တာကိုမျက်ကွယ်ပြုသင့်သလားဆိုတာကိုမစဉ်းစားသင့်ဘူးလား။တင်သားတင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူကြီးရဲ့သဘောဆိုတာလည်းခက်တယ်နော်လူဤအကြိုက်ဆဲကလိုက်လဲမလိုက်တခါရှိခဲ့ပါမူကြီးစွာရန်သူဆွဲမှတ်อยู่ဤတဲ့မိဘကိုတောင်တချို့အဲ့လိုသဘောထားကြတာမိဘကကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းဘူးဆိုတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့ဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဆိုကြပါစို့ဟိုနှမ်းတင်းတောင်းနဲ့တောင်းထည့်ထားတယ်နှမ်းတွေကအဖြူလေးကြီးပဲနှမ်းစီလေးအမဲလေး၄၅၀စီလောက်ပါတာနဲ့ဒီနှမ်းတောင်းကိုအာနန်းသေးတွေအမဲတွေကိုရောနေတာလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးနှမ်းအဖြူလေးကြီးပဲလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာကိုဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုဘလို့ကျေးဇူးဆက်မလဲမိဘအဆင်မပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အဆင်မပြေတာကိုလည်းအဆင်ဒီတအားပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်မလားဖြစ်တယ်မို့လို့ထင်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအခုလောလောဆယ်ကိုပဲတတ်နိုင်တယ်များတုံ့ပြန်ကြဖို့လိုမယ်မိဘတွေအစင်ပြေလည်းပဲအစင်ပြေအဲ့ဒါသူ့တို့အစင်ပြေလားကိုယ်စေတနာကိုယ်မြတ်တာကတိတ္တပဲမလို့တင်မို့လားလို့တင်တာပေါ့တရားဓမ္မတို့သူများတွေကကြွေးယူထားတယ်ဆိုရင်တထေးတယောက်စီကကြွေးယူထားတယ်သူတို့အစင်ပြေနေတာပဲငါပြန်ပေးစရာမလိုဘူးလို့လုပ်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကြတော့ကြွေးကိုမိဘကြတော့အဲ့လိုသဘောထားလားထားဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်လေးတွေဒါဥစဉ်တို့ကစဉ်းစားနေကြတာနော်ဟုတ်ရဲ့လားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာကဟိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလိုပြုစုမှုယူရမှုနဲ့ဆက်ကြတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ဆက်လို့ကတော့ဟိုကျေးဇူးဆက်ရမရောက်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြည့်အလဲဆက်ပြီးပြီလို့တော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုအကောင်းဆုံးဆက်ရရအောင်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီးကတော့ဒါသာသမီတိုင်းတတိထားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိအောင်သာသမီကပြောပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေနော်အေးကိုကျင်တရားသီလပျက်စီးနေတဲ့မိဘကိုကိုကျင်တရားသီလကောင်းသွားအောင်ပြောပြနိုင်ရမယ်နှမျောဝန်တိုတဲ့မိဘကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုမှာဝါဒနာပွားလာအောင်တိုက်တွန်းပေးနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါဒီသာနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတန်တရားတလျှောက်ပါကိုဟာကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမရောက်ဘူးလား။ရောက်တယ်နော်။တတ္တသီလစာကမရှိတဲ့မိဘကိုတတ္တသီလစာကရှိအောင်ဘာလုပ်ပေးရမလို့တိုက်တွန်းပေးရမယ်။ပညာမရှိတဲ့မိဘကိုပညာရှိအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘကိုယေရှုဆက်ရာရောက်ပြီလို့ခင်ဗျားဟောထားတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတဲ့အချက်တော်ရှိတာပေါ့မိဘကကိုယ့်ထက်ဒါနတွေသီလတွေဟုတ်လားတရားတရားတွေပညာတရားတွေကြီးနေတာကိုကိုယ်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သာသမီတွေကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ယေရှုဆက်လို့ရမလား ဟေးဒါပေမဲ့တက်နိုင်တယ်မြတ်ဆွေးနွေးတာမျိုးပါမျိုးပြည့်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ရလားသို့တော်တချို့ကကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်အကက်ကင်ပါဆိုလို့ဦးစင်ကပြောနေတာဟုတ်လားပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကိုကကျေးဇူးမဆက်ချင်တာနဲ့ကိုအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆန္ဒီတရားပဲဟောတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းမိဘလောက်အဆင်ရှိချင်မှရှိမှာလေဟုတ်ရလားအေးဒါပေမဲ့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတကယ်မိဘကယုံညံ့နေတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သာသမီကမိဘတဲ့တော်တဲ့အတိဇာတသာသမီမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တိတ်တော်တဲ့သာသမီတွေကမိဘတွေကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဘဝတူတူလေးအတွက်ကျေးဇူးဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစာအတွက်မိဘကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတကယ်လို့မိဘကကိုယ့်ထက်တိနေတယ်တတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိဘကိုစိတ်ဓာတ်တွေဝင်ဖြစ်အောင်အလှူဒါနတွေပို့ပြီးတော့ပြုဖြစ်အောင်သာသမီကပံ့ပိုးမယ်ဆိုရင်ကောအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုကျေးဇူးဘယ်သူဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘမပြေလည်သည်အထီးထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ကိုပြေလည်သည်အထီးလည်းပဲထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ရှိတဲ့အခြေအနေလေးကနေဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ချူသားတဲ့စကားအေးချမ်းတဲ့မြစ်တာတော့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ရလားအေးပြောချင်တာတွေကအများကြီးဗျဟုတ်ရလားနာယီကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောနေရတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေပေါ့ဟုတ်ရလားအေးမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လေဆိုတာတော့ဒီအပိုင်းကိုပြောဖို့

မှန်တာရှိတယ်ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောတရားမင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာလိကိုဟောထားတာရှိတယ်တရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားဟောမဟာလိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တရားမင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ဘူးလားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားမြင်ဘူးတဲ့တရားမင်းကအတုအယောင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တရားဆိုတာကတာမန်လူတွေမြင်ဖို့သိခဲရင်းတယ်နော်သူကတရားကိုဘုရားရဲ့မြတ်တော်အထင်ကြီးသေးသလားမသိဘူးသိလားအဲ့ဒီမဟာလိဖြစ်နေပုံကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာလိကိုပြောတယ်တရားမင်းကိုငါမြင်လဲမြင်ဘူးတဲ့တရားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲငါကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့တရားအကြောင်းငါအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာထဲမှာမိခင်ဖခင်ကိုကြွေးမွေးရမယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပါလေဟုတ်ရလားဒါဥစဉ်တို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုဆောင်ထားတာလေးပေါ့လေပြီးတော့သူဝနာတမဆတ်ထဲမှာမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနတ်တွေကတောင်ဆေးကုတယ်လို့ဒါရိုက်ပါဠိတော်ထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘေးသာဘောင်တရားကောင်းတို့ကိုဘဝမှာအခက်ခဲအကျက်တဲတွေဆိုတာတခါမဟုတ်တခါတွေ့ရတတ်တယ်နော်ကျမရေးအရာအမျိုးမျိုးသောအရေးတွေကြောင့်အစင်မပြေတာတွေတွေ့လာရင်ငါမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြုစုတယ်လှုပ်ကြွေးတယ်အီမန်နဲ့သစ္စာတကားကြောင့်အစင်ပြေပါစေပြီးတိုင်မကောင်းဘူးလားအေးကိုယ့်ဘဝမှာအစင်ပြေမှုတွေရနိုင်တယ်နော်လက်တွေကတော့ဆေးကုတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောမင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်တဲ့မိဘကိုကြွေးသူပြုစုလှုပ်ကြွေးတာဒါကတော့ပေးတဲ့လူအလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့မကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုတိုးပွားလာစေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တာကတော့တေချာပေါက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်တအေးလိမ့်မယ်နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်ကြည်နူးမှုဝါတာမှုအပြည့်ပေါ့နောက်မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာသားသမီးတွေကအမြဲတမ်းမိဘကိုကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေနဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်မိဘတွေကအဲ့ထာထက်တာတဲ့မေတ္တာနဲ့သားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်မိဘူးလား။ငါသားသမီးလေးလိန်မာလိုက်တာတော်လိုက်တာသားသမီးကမိဘကိုတရားဖို့ပေးတယ်ဆိုရင်မိဘကတထောင်ဖို့တထောင်ဖို့လောက်ခံစားတာဟုတ်ရမို့လား။ပြောချင်တာကဘာတော့ငါပုံမှာပြန်ပြီးတော့တိတတ်တဲ့နော်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကြောင့်မိဘကသားသမီးကိုပူလို့တောင်းထပ်ပြီးတော့ချင်းရတယ်မျက်နှိုးရတယ်အဲ့မှာမေတ္တာတွေတပတ်လည်သွားတယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်တော့ကလောကကြီးကိုမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာအခုတပတ်ကတိတ်မလဲကြဘူးဒီလားနောက်တခါကြီးမိုင်းမရသားသမီးကမိဘအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမရှိတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုတိတ်ပြီးတော့ဘာတုံးအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဒီခစ်ကလေးတွေကပြောလို့ကိုမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာကနည်းနည်းခန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မလာပြီဘူးလားဟာဒါပုထုရှင်သဘောနော်တခါကြီးမိုင်းမြတော်တဲ့သားသမီးနဲ့ဆိုးတဲ့သားသမီးဟာတော်တဲ့သားသမီးကိုပို့ချစ်မှာပါပဲတန်ရောတဲ့အညာဆိုးတာလဲကိုသားဆိုးလို့မို့ကိုချစ်ရတာလေးတွေလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာတိတက်တဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်တဲ့စိတ်နဲ့လိမ့်လိမ့်မာမာနေတဲ့သားသမီးတုံ့ပြန်တဲ့သားသမီးအမြဲတမ်းကို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သားသမီးကိုမိဘတွေဟာမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့မပေးနိုင်မေဘူးလားပေးနိုင်မေအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘမေတ္တာကြောင့်သာသမီမေတ္တာဖြစ်တယ်သာသမီမေတ္တာကြောင့်မိဘမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့စည်စည်ကပ်ကပ်နော်စူးစူးပြည်ပြည်လေးနေရရင်ဒီမိသားစုตายရစရာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကုသိုလ်တွေနော်တခါကြီးမိုက်မြကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုသိမ့်မရှိဘူး၆ကပ်ကပ်နဲ့ဟုတ်လားမိဘပေါ်မှာမကြည်တယ်လို့ကြည်တယ်လို့လုပ်နေရင်မိဘကဘာလို့နေမတော့မချစ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အဲ့အကြီးကိုမြင်ရတာမိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရှိမလားမရှိဘူးအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုတွေ့တိုင်းတပြစ်တောက်တောက်နဲ့ပြောအဲ့မှာသားသမီးနဲ့မိဘရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘလို့ဖြစ်တုံးဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးသားသမီးကလည်းမိဘကိုနားလည်းမပေးဘူးမိဘကလည်းသားသမီးကိုနားလည်းမပေးဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုတယောက်တယောက်ကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဒီလိုနဲ့မဖြစ်လို့သာအတူတူနေနေရတယ်နေခြင်းလွန်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးမကောင်းတော့ဘူးเนาะတကယ်ဒီမိုင်းမြဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အဲ့ရမျိုးတွေမဖြစ်အောင်မေတ္တာတွေတပတ်လည်သွားအောင်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ချိုးသားတဲ့စကားအေဂျင်တဲ့မေတ္တာတတ်နိုင်တဲ့မြပြုစုယူရပြီးတော့ဖေဖေမမနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းနေဒါကျေးဇူးဆက်ချင်းရဲ့ကျေးဇူးသိချင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဘယ်သူငင်းနိုင်မလဲမငင်းနိုင်ဘူးဟိုနောက်ဘဝကြမှာရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေပါလေဦးဇင်းတို့သိမပြောဘူးเนาะတကယ်ဒီမိုင်းမြဟုတ်ရလား
ေဒီဘဝတင်ကိုပဲအေးအေးချမ်း

ရမရှိပေဘူးလားရှိမယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဟောအ ਨੇ ဆုံးကျေးဇူးသိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်တစ်မျိုးနော်ငါ့ပုံမှာ तू တော်တော်ကောင်းတာပဲဒါလေးစဉ်းစားမိတာနဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်တဲ့အိုးတေချာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ပြည်သူတို့ခံစားလို့ရလားဥစဉ်ပြောတာကိုအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေများလာလို့ရှိရင်ငါအမေကိုဘာလို့ပေးရမလဲငါအဖေကိုဘာလို့ပေးရမလဲအဲ့ဒီစိတ်တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မှာပဲကောင်းတာတွေအများကြီးဆက်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဥစဉ်တခါတလေစဉ်းစားကြည့်တာကကိုကိုတိုင်းမိဘနေရာကိုရောက်နေတာတောင်မိဘရဲ့အကြောင်းကိုမစားနိုင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဥစဉ်ကတော်တော်ကိုအံ့ဩတယ်သိလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုသိလားရှိတယ်နော်တခါကြီးဒီမိုက်များရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကျေးဇူးဆက်သွားအဖြစ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောရင်ကုန်နိုင်ပွဲရရှိမလားမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိသိမြင်နားလည်မှုမရှိတော့ဆက်ရကောင်းမှမသိချိုချိုသားသားပြောရကောင်းမှမသိနုနုညံ့ညံ့ဆက်ဆံရကောင်းမှမသိမိဘတွေကိုတကယ့်ကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမှမသိတဲ့သားသမီးတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဓာတွေဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတာပဲနော်အင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဟိုဗမာစကပုံလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားမိဘမျက်ရည်တစ်စက်သာသမီဒုက္ခတစ်သက်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါတွေကတချို့ကလည်းပဲမိဘစိန်ရည်တဲ့နေလို့ပြောကြတယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့စိန်ရည်လို့ဟောထားတာတော့မတွေ့ဘူးမီးလို့ဟောထားတာတော့တွေ့ဘူးတယ်ပိုတောင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဘာတဲ့တော့မီးတယ်မိဘဆိုတာသာသမီအတွက်မီးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကင်တွယ်တက်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်မီးလောင်ခံရတယ်လို့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာအခိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အတူချုပ်လေးပြောပြမယ်။ပုံနာတယောက်ကမီးပူဆိုတယ်။အကျွေးတွေအမွေးတွေနဲ့ပေါ့လေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွားသွားတော့ဟဲ့သူရုပ်မှရက်ဒီမှာမီးပူဇောနေတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ကမီးဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲသိသလားလို့မေးတယ်။အမအော်တယ်ဒီမှာမီးတောင်နေတာသူဒါပဲတိမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးမီးဆိုတာလောကမှာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ပယ်ရမယ်မီးက3မျိုးတဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ်မီးက3မျိုးတဲ့နော်ငိမ့်တဲ့အချိန်ငိမ့်တောက်တဲ့အချိန်တောက်စေရမယ်မီးက1မျိုးတဲ့မီးခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ပယ်ရမယ်မီးဆိုတာကရာဂမီးဒေါသမီးမောဟမီးပြည်သူတို့သိတယ်နော်ဆွဲလန်းမှုမကျေနပ်မှုတွေဝေမှိုင်မဲမှုပေါ့အဲ့ဒါကပယ်ရမယ်မီးအဲ့ဒါတွေကလည်းတတ္တဝါတွေကိုမီးလို့လောင်ကျွမ်းစေတယ်မီးလို့ပျက်စီးသွားစေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်မီးငိမ့်တက်ပြရမယ်မီးပေါ့ဂယုဆိုင်ရမယ်မီးကလည်း3မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမမီးကမိဘဆိုတဲ့မီးပဲတဲ့မိဘဟာမိဘဟုတ်ရဲ့လားအေးမိဘကိုမယုံမသိပြောမယ်မိဘကိုမလေးမစားဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်တိတ်ကောင်းထားတဲ့လူတယောက်ကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဂယုဆက်ရမယ်။တာမန်လူတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတာနဲ့တူလို့မရဘူး။တာမန်လူထားတဲ့မြစ်တာစေတနာမျိုးအဲ့ဒီလူကကိုယ်ကိုထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။မိဘကကိုယ်ကိုထားတာကတာမန်လူထားတဲ့စေတနာမြစ်တာမျိုးဟုတ်သလား။အဲ့တော့တာမန်လူပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးဆက်ဆံလို့ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါသဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်တာနော်။ဒါကြောင့်မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကင်တွယ်ရမယ်။မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါမီးလို့လောင်ခံရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကဟပတကီတဲ့အင်ရှင်လင်ယောက်ျားမီးနော်ယောက်ျားတွေဟာမိသားစုအပေါ်ဇနီးမယားရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဘလို့ပဲတချို့နေရာတွေမှာမကောင်းဘူးဆိုစေကမူဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးအရက်တော့ပြီးတော့ဖေးရိုက်ပြီးတော့နေတာမျိုးရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘလို့မှအားကိုးလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးရှိနေတဲ့ဆိုအောင်တောင်မှဒီလင်ယောက်ျားရဲ့အရေးဆိုတာမိသားစုရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်။တော့လင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အိမ်နဲ့ရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာအများကြီးကွာတယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂဟပတကိအိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားဟာလည်းမီးပဲတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲမယုံမသိဆက်ဆံရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ဒါဒကာကြီးတွေမှအထူးသဖြင့်ဒကမာကြီးတွေသတိထားเสียပါပေါ့နော်။ဒါဦးဇင်းတို့ကယောက်ျားလေးတွေမှယောက်ျားလေးတွေဘက်ကပင့်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောခဲ့တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးညံပါပါစဉ်းစားကြည့်။နောက်အိမ်ရှင်လင်းယောက်ျားရဲ့မိသားစုတစုလုံးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတရား
ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်သူလဲပါတော့မီးပဲနောက်ဦးဇင်းတို့ဂရုစိုက်ရမယ်နောက်ဆုံးမီးကတော့သူတော်ကောင်းမီးတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းလောကကြီးပေါ်မှာကျေးဇူးများလွန်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလဲမီးလို့လောင်ကျွမ်းတတ်တယ်ဟုတ်ရလားအေးငြင်းတဲ့ချိန်ငြင်းရမယ်တောက်စီတဲ့ချိန်မှာတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့မီးကတော့ထင်းမီးတဲ့အခုလျှက်စစ်မီးပေါ့အခုခေတ်ကြတာဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့မီးဘယ်နှမျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးအဲ့တော့ရှင်သူကြီးသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဗမာရှင်လူကြီးတွေကတော့မိဘကိုမယုံမသိမလေးမစားကျေးဇူးကမ်းလေဆိုရင်မိဘစိန်ရင်တင့်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲမီးလို့လောင်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတီးဖို့မလိုဘူးလားမလိုတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးကိုမဆက်လို့မိဘကျေးဇူးကိုမတီးလို့နော်နားလည်းမရှိဘဲနဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနေကြမယ်ဆိုရင်တော့နောင်ဒနဲ့လည်းပူရလိမ့်မယ်နော်ကိုတစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တာမျိုးဒေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတမဖို့အသက်ကြီးလာပြီးမိဘတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာနာလုံးနိုင်ပါလျက်နဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ကိုမလှုပ်ခဲ့ရဘူးလို့နောင်တတွေနဲ့ပူလောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သဏ္ဍာန်ဆက်မှာဘုရားလောင်းသဏ္ဍာန်မင်းကြီးကလူတွေမှာနောင်တတရား10မျိုးရစရာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့နောင်တ10မျိုးဟောထားတာရှိတယ်သိလားငဲကလည်းယံမတင်ပညာဥစ္စာမစုသူချစ်ကိုဖြတ်သူတသက်သာသူမရ၌ပြမတုံမိပစ္စည်းရှိလျက်ဆုစီမလို့မွေးမျိုးမိဘမပြုကြနဲ့ငဲတုံးကစပညာမတင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြီးရဲ့နောင်တရပဲနောင်တဆယ်မျိုးဟောရင်တရားအများကြီးရှိရသွားမယ်နော်အဲ့ဒီနောင်တရစရာဆယ်မျိုးတဲမှာမိဘကိုပြုစုမွေးမျိုးခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းဒီလည်းပဲနောင်တရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါတဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာနောင်တနဲ့ပူလောင်အောင်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးမှုမရှိခြင်းသည်နောင်တရစေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါကတော့ဟိုမျက်မြင်လောကအမြင်အရပြောချင်တာပေါ့လေကိုကမိုက်မဲတယ်ဆိုရင်မိုက်မဲတဲ့သားသမီးလေးတွေရတတ်တယ်ကိုကမိဘအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပဲမိဘအပေါ်မှာတိတ်မကြည့်တဲ့သားသမီးမျိုးရတတ်တယ်ဒါဟိုဒါရိုက်ကြီးဒဋ္ဌိကြီးမှန်မယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့လောကအတွေ့အကြုံရဥစဉ်မိခင်ကြီးကအလွန်ပြောတယ်နော်ဆိုးရတဲ့သာသမီများဟာမိဘပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီများဟာသူတို့ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီမျိုးတွေကြီးရတာကိုသူတော်တော်များများတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကတော့သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းလဲဂုဏ်ယူပြီးတော့ပြောတယ်မိဘရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဥစဉ်အမေကဒါကြောင့်မို့လို့သူသာသမီ၅ယောက်ရှိတယ်သူ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသမီတွေရှိပဲ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။လောကကြီးရဲ့အင်မတန်ဆန်းကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ကံတူအကျိုးပေးလို့ပြောရင်လည်းပဲရနိုင်ကောင်းပါရဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝနောင်ရည်ကိုယ့်ဘဝရဲ့နေဝင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်သောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေပေါ်မှာကောင်းတဲ့နည်းလို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ဘဝနေဝင်ခြင်းကဘုစုလက်ထက်နေဝင်ရမှာတော့သားသမီးတွေလက်ထဲနေဝင်ရမှာတော့ချစ်ချင်မုံမုံစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဟုတ်လားအခုချိန်မှာတော့ကိုကသွားနိုင်တာနဲ့စားနိုင်တောင်းနိုင်ဆိုတော့ခက်တင်းနဲ့နေချင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကအမြဲတမ်းရှိမလားမရှိဘူးเนาะပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံသားသမီးနဲ့กินပြီးတော့အနာကဥစဉ်တို့ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါသားသမီးကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တေချာဖို့စိတ်ညစ်ရမှာပဲဒါကြောင့်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုငငယ်လေးတွေကစလိမ်မာရေးချရှိအောင်ကိုတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်လုတ်ပြရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလို့လုတ်ချင်းသည်သူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရတော့ရောက်တယ်လို့ကိုကိုကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဟုတ်ရလားအေးအခုတနည်းပြောပြမယ်နော်မိဘအပေါ်မှာကောင်းချင်းသည်မလဲကိုအပေါ်မှာကောင်းတဲ့သားသမီးမျိုးရနိုင်တယ်မိဘအပေါ်မှာမကောင်းသောအဖြစ်ကိုအပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သားသမီးတွေလည်းရတတ်တယ်ဟိုဦးစင်ကဒါလေးကိုပြောတော့ဇတ်တော်လေးတပုတ်ကိုအမှတ်ရတယ်သိလားဇတ်တော်လေးတပုတ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဏိကုံချုပ်နော်။ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့သားဖနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သားဖနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဖေကြီးကသားကိုအင်မတန်ချစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငါသားမင်းအိမ်အောင်ပြုတော့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးအောင်မယ်အိမ်အောင်ပြုသေးဘူးပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မရဘူးဖေကြီးကဇွတ်တခါတည်းရွာတဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သူ့သားကိုပေးစားတယ်။အဲ့တော့အိမ်အောင်ကြသွားရော
နောက်တော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအဖိုးကြီးကိုချွေးမကမကြည်ဖြူမကြည်ဖြူတော့ဘူးမကြည်ဖြူတဲ့အခါကျတော့ဒီယောက်ျားကိုအမြဲတမ်းသူကတိုက်တယ်ပေါ့ဖအေကြီးနဲ့သားရဲ့ကြောက်အဲ့လိုပြောပါများတော့တင်ငုတ်တောင်တိုက်ပါများရင်နေသေးတာကိုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဖအေပေါ်မှာသားကလည်းအမြင်မကြည်တော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့နင်းလာရင်နဲ့သူတို့မှာသားလေးတယောက်မွေးလာတယ်အဲ့ဒီသားလေးကလည်းနေနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်သားရှစ်နှစ်သားလေးအရွယ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲကြတယ်မိမဖြစ်တဲ့လူကရှင့်ဖေကိုအသေးတက်ရင်တမတက်ရင်ကျမဒီအင်အားဆင်းပဲနာမဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သားကလည်းဘယ်လောက်ထိမိုက်တုံဆိုတော့ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါအဖေကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတတ်ရမလို့တင်းချိုင်ကုန်းခေါ်သွားတဲ့တော်တဲ့ကိုခေါ်သွားတဲ့ဖေကြီးကလည်းပဲအိုကြီးဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွင်းတူးပြီးတော့အဲ့ဒီတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပေါက်ပြားနေတာတခါတည်းထုတ်သက်ပြီးတော့မြုပ်ထားခဲ့လို့အဲ့တိုင်ခိုင်းလာအဲ့ဒါနဲ့သားဖြစ်တဲ့လူကကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့တင်းချိုင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့မှာသားပေါက်စာလေးကသူတို့သားလေးကအဖေနဲ့အမေနဲ့ကဒီသူ့အဖိုးကိုတတ်မယ်လို့တိုင်းမင်းနေတာကိုသူကနားထောင်ပြီးချောင်းပြီးတော့နားထောင်တော့ကြားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသားလေးကပညာရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါအဖေဟာအဖေတက်တဲ့ကံကြီးထိုက်ပြီးတော့အကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာပဲမဖြစ်စေရဘူးငါတားဆီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းငါတားရင်တော့ငါအားနဲ့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းဥပေတမီနဲ့ငါတားမယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကျုပ်လက်လိုက်မယ်ဘယ်လိုမှတားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလှဲပေါ်သူ့ဘာလိုက်တော့တယ်အဲ့ကလေးကအဲ့ဒါဒီယောက်ျားကဒီသားကလည်းကောင်းပြီဆိုသူ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုမြေဖိုးသားဖသုံးယောက်ပေါ့လေသွားကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဖေကြီးမြင်ပါဆိုလို့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်လှဲချွတ်ပြီးတော့တခါတည်းတွင်းကြီးတူတယ်တွင်းတူတဲ့အခါကျတော့သားကမေးတယ်အဖေဒီတွင်းကဘာလုပ်မလို့တော့အာဖို့ငါ့အဖေကိုမြုပ်မလို့ကွာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဖေကတူရတာမပြီးသေးတော့မောပြီးတော့နားတဲ့အချိန်မှာသားကအဲ့ဒီပေါက်ပြားယူပြီးတော့ဟိုးနားလေးမှာခက်လန်းလန်းမှာတခါသားကလည်းအတင်းတူတယ်တွေ့တူတဲ့အခါကျတော့ငါသားမင်းဘာလုပ်မလို့အဲ့တွင်းတူတာတော့အာကျွန်တော်လည်းအဖေလမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်အဖေကအဖေရဲ့အဖေကိုမြုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအဖေကိုမြုပ်ဖို့အတွက်ဒီတွင်းကိုတို့တာပြည်တယ်စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ဟုတ်ရဲ့လားဘာလဲသူ့အဖေမြုပ်ဖို့သူကတူးတယ်လို့သူ့သားကလည်းသူ့ကိုမြုပ်ဖို့တွင်းတို့တာအဲ့ဒီကြမှာသူတော်တော်လန့်သွားခမင်းဘာလို့ပြောတာတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်လေခမင်းလည်းခမင်းအဖေကိုခမင်းမြုပ်ကျုပ်လည်းကျုပ်အဖေကိုကျုပ်မြုပ်အဲ့လိုပြောတော့မှသူတော်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ငါသာဒါမလုပ်ကောင်းဘူးဟာခမရအဲ့လိုပြောသလားပေါ့တကယ်တမ်းကကျုပ်ကဓာတွေကိုတကယ်လှုပ်ချင်လို့မဟုတ်တကယ်စိတ်ကူးရှိတာမဟုတ်အဖေကိုစဉ်းစားမိအောင်လို့ပြောတာကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးလာတဲ့အဖေကိုဒီအမိရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခမရဒီလိုလှုပ်တာကောင်းလားလို့အဲ့ဒီမှာသူလက်တွေဆုံးမလာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဇက်တော်လေးကိုဘာကြောင့်အမှတ်ရတာလဲဆိုတော့ဩကို့အဖေကိုမြုပ်ဖို့ကြိုးစားတော့ကို့သားတွေကလည်းကို့ကိုပြန်ပြီးတော့မြုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲဒီဥပမာတူစွာပဲဟုတ်ရလားခုလူတွေကဆုံးရည်ဆုံးရည်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆံဖို့ကိုမကြိုးစားဘူးဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုချစ်တယ်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတဲ့လူကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းပဲဆုံးရည်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့မဆံမဲနဲ့ဆုံဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့သားသမီးတွေကလည်းဆုံးရည်ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဆုံးရည်ဆိုတဲ့သဘောကြီးကဆံလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဆံရီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကလည်းပဲကိုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်အတုမြင့်အတက်တင်ပြီးတော့ဩကို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားအားကျန့်ပြီးတော့ဟုတ်ရလားကို့ရဲ့အတုတွေကိုလိုက်မလာပေဘူးလားလိုက်လာမယ်ကိုကမိဘပေါ်မှာကလန်ကဆန်ဆက်ဆံနေတာတွေကိုကိုသားသမီးတွေကမမြင်မဲနေမလားဘယ်လိုမှလေးစားမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့အနဲ့ကြရင်လည်းကို့ကိုမလုပ်လိုက်မယ်တော့ကလန်ကဆန်ဆက်ဆံမှာပဲပေတရုစဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့နေရာမှာကျေးဇူးရှိလို့ကိုဆက်ရတဲ့အပိုင်းကတော့အဓိကပါဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအစဉ်ပြေအောင်လှုပ်သောအဖြစ်ကိုလည်းပဲဆက်တဲ့နေလို့ထင်တယ်ဟုတ်ရလားဘယ်ရှုတော့ငါပဲကြည့်ကြည့်မိဘကျေးဇူးဟာတိမြင်သားလည်းပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်မြတ်မဆက်တဲ့မို့လားဆက်တဲ့နာပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေတပောင်းတရကောင်းတို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ကုန်နိုင်ပွဲရမရှိဘူးအဓိကကတော့အမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ကြဖို့ပါဒါပါပဲဟုတ်ရဲ့လား
ဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာလောက်ကျန်ပြီးတော့ပြောနေတာတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါမိဘကျေးဇူးကောင်းအောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းအမှန်ပဲသားသမီးတွေပုံမှန်မိဘတွေကချစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပေါ့မသိတာဘူးလားသိတာတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်စဉ်းစားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမတွေရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့စေတနာမေတ္တာတွေထားနိုင်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းမြတ်တဲ့အပြုအမူတွေမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအထူးသိမြင်ကြဖို့မလိုဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာကဘာလဲတို့မိဘကျေးဇူးအထူးသိပါလို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချက်အလက်6မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်မိဘဆိုတာမြတ်မာပါမိဘဆိုတာလက်ဦးဆရာပါမိဘဆိုတာအိမ်ဦးနှက်ပါဟုတ်ရဲ့လားမိဘဆိုတာမြတ်သောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျယ်ချက်ပြီးတော့မပြောဘူးနော်ကို့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမိဘဆိုတာပါတော့ကို့အတွက်ကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုဟိုအင်မတန်ကြီးထွားခွင့်ပေးတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအဲ့လိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးဆိုတဲ့ပုံတရံတစ်မျိုးနဲ့တောင်မှကို့အပေါ်မှာတင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားအေးကျွေးဟောင်းဆက်ရတယ်ကျွေးတစ်ချရတယ်ရွှေအိုမြှောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုထောက်ပါဂေါရီမီထေရီကြီးပြောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပေါ်မှာအရှင်ဘုရားကျွေးကြည်ပါပြီဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုလည်းထောက်ထားပါအဲ့ဒါကျွေးတွေပဲမဟုတ်လားအေးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ရိုးသားတဲ့စိတ်သာရှိပါစေပြန်ဆက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပြန်ဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလိုပြန်ဆက်ချင်းဒီပင်နဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ပါကျေးဇူးဆိုတာမဖြစ်မနေဆက်ကြရမှာပါဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလိုနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ကြမလဲမိဘတွေအစင်မပြေသေးသည့်ထိုင်ဆောင်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့လောဘရဲ့အလိုပြည့်တည်းအထိငါအခြေအနေကောင်းမှပဲဆက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အခြေအနေကောင်းတည်းအထိထိုင်ဆောင်နေမလားဟုတ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလားမစဉ်းစားတဲ့မို့လားစဉ်းစားတဲ့နဲ့အဲ့လိုနီးနေမိဘပေါ်မှာဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်နောက်ဆုံးကိုကကြက်တဲလွန်းလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ချိုတဲ့စကားအေးတဲ့မြစ်တာတော့ပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘေးနဲ့ရပေးအဲ့ဒီတည်းမှာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေကတော့တရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိအောင်ပြုပေးနိုင်ရမယ်သီလမရှိတဲ့မိဘကိုသီလရှိအောင်ပြုပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့အေးစွန့်ကြဲမှုစာကမရှိတဲ့ဝင်တိုတဲ့မိဘကိုစွန့်ကြဲမှုစာကရှိအောင်ပြုပေးနိုင်ရမယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွင်ကိုချမ်းသာမှာပါတရားမင်းဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းတရားပါဟုတ်ရလားမိဘရဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာတွေတပတ်လည်ပြီးတော့အင်မတန်ကျက်သေးရှိတဲ့အေးချမ်းတဲ့အိမ်တအိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ရလားအေးကိုရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဒီစေတနာတို့ရဲ့အကျိုးပေးကိုဒီဘဝတည်းမခံစားရပြီဘူးလားခံစားရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တရရစေအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုးသောအကျိုးတရားတွေကိုလည်းမျှော်ကိုပြီးတော့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အကင်၍ကျေးဇူးကိုမဆက်တဲ့အပြင်ကမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတရားကိုအတိအမှတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်နိုင်လို့မီးလိုလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရစေနိုင်လေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ပူပူလောင်လောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးတခါတလေစိတ်ဆင်းရဲတာကပဂတိမီးကိုကန်မိတာတဲ့တောင်အခံရခက်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်ဘဝမှာအစင်မပြေခြင်းဆိုတဲ့မီးတွေအလောင်မခံရအောင်မိဘကိုဂယုတစိုက်တမြတ်တနိုးတံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါအပြစ်တရားတွေကိုပြောနေတာနော်မိဘကိုကျေးဇူးမဆက်ကျေးဇူးမသိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုလိုသားသမီးမျိုးရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲယုံကြည်သောအဖြစ်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အထင်ကလေးကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားကိုကကျေးဇူးတရားနာလဲမိဘကျေးဇူးကိုသိအဲ့ဒါလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်မှကိုသားသမီးကလည်းပဲကျေးဇူးတရားနာလေကျေးဇူးတိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သာသမီမျိုးလေးတွေရမှာဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝရှင်ရေးကိုတွေးသောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာတတ်နိုင်နေမြအကောင်းရဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့အချက်အလက်6ခုနဲ့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဘနဲ့သာသမီရဲ့ကြားမှာ
ထားရှိရမယ့်စိတ်ထားကလေးတွေကိုတတ်နိုင်တယ်များဒါပြောလိုက်ပါလေဟုတ်ရလားတတ်နိုင်တယ်များပြောလိုက်ပါလေကောင်းကွက်ကိုသာစုံအောင်ကြည်ပါငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တပတ်ပေါက်လားဦးစင်ပြောတာနော်ကောင်းကွက်ကိုတော့မျက်နှာမလွှဲနဲ့နော်အေးအဲ့ဒါကိုတော့မျက်ကွယ်မပြုနဲ့မိဘတွေကကိုယ့်ဘုံမှာကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒစိမ့်စိမ့်သာတွေးနော်ငွေကလေးကစပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိမိဘတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားထားရှိထားတဲ့စေတနာချစ်ခင်မြတ်တို့ရဲ့မေတ္တာဒါတွေကိုသိအောင်မလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်။မရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာအင်မတန်ခက်တယ်။ရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာဘာမှခက်ခဲမှုမရှိပါဘူး။သိအောင်မလုပ်ကြလို့သာမသိကြရတာ။သဘောပေါက်ရလားဦးဇင်ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့မိဘရဲ့မေတ္တာစေတနာကျေးဇူးတရားတွေကတကယ်အရှိတရားတွေပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဒစိမ့်စိမ့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ပေါ်မလာပြီဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့ဩငါပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာငါပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာလို့သိရခြင်းဒီပဲလေငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘတွေအဆင်မပြေသေးတဲ့အထိစောင့်နေပါမလားမစောင့်တော့ဘူးစားရမရှိလို့သွားကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်နူးမှုကိုရရှိခြင်းတယ်မိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေရသည်ချင်းလေကိုယ့်ရဲ့လောအားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ဒီစားွယ်တောက်ဖွဲ့ဝတ်ဖွဲ့ကလေးတွေတွတ်ပြရတာဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းတရားပေါင်းတို့အလေးထားပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လက်တွေ့ကြတာကိုပဲပြောချင်တယ်မိဘတွေကိုအစင်မပြေတဲ့အထီးထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနော်ပြီးတော့ဘာတော့ကိုအစင်ပြေခြင်းတလောက်ကြီးပြေသည်အထီးလည်းပဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအနည်းဆုံးချိုးတဲ့စကားအေးတဲ့မြစ်တာတော့ပေးပါဒါကလေးကတော့ဦးစင်ကအနှစ်အနည်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြီးမားလှတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားမြစ်တာတရားကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်သောအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလိုက်နာကြတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးစင်တို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မြစ်တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဦးစင်တို့တရားဟောတာတနာရီနဲ့15မိနစ်ရှိသွားပြီနော်အေးဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းတော်ကောင်တို့စကားတွေကတော့ထက်နေတယ်ဒါပထမဦးဆုံးဟောတာပဲမိဘမေတ္တာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးအထူးတည်ပါတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်

နာကိငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆူဆူတော်တာပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပတိယတိယောဆိုသောစေတံတော်တရားတော်

Yeah, I'm not sure what we need.

အပေါ်မှာရှိတဲ့အရင်းသာဖော်ရခြင်းကသစ္စာတရားတော်။ဘာသာရေးအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ္တာဘာမှမနော်။ဘာသာရေးအပေါ်မှာကြာကြာတိအေစီဝါအလုံးသာ။အတိတ်ကဝိညာဉ်ရဲ့အဆောအပေါ်ကြီးနေတာ။ဒီကံကြီးမှာသမီးတောင်းတဲ့သာသနာ့ရှင်ဆင်းရဲနေလို့ကျေးဇူးချမ်းသာတယ်မာနေတဲ့ဆင်းရဲမှုကိုခံနေတဲ့အလုံးကိုသမာဓိနဲ့ကြည်ရဲ့ဒီကံကြီးကိုအားလုံးတို့ရရင်ချင်းနေဒီကံကြီးကိုဒီလိုအားလုံးဆုံးနေတဲ့ဒီလိုဆုံးမောင်းလို့ဒီကံကြီးကိုကံကြမ္မာတာတာကျေကံမာသမာနောတံဘုရားသာယတိ။ဘာမေတ္တံသံဃာဝန္တံတာကေသုဘနာချေတိမာဂရဏာရှိတိတံသော။ဘာမေတ္တံသံဃာဝန္တံတာကေသုဘနာချေတိမာဂရဏာရှိတိတံသော။

ရားတရားပါဘဝရေကြောင်းကြောင်းမှလူတွေကြောင်းကြောင်းကြောင်း

ဝိပန်ခါကြီးဉာဏ်ကိုဆုံးမခြင်းဘုရားဆန္ဒရဲ့အခါကလည်းဘုရားဆန္ဒအရင်ကြီးဆုံးသာမန်ဖြစ်တဲ့ဝိပန်ခါသုံးဝိပန်ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ဒီပုံစံကပြည့်တယ်။နာမည်ကြီးဝိသာသာရဆို။အားဖြင့်မှာဒီလိုဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်။နာမည်ကြီးကစေတနာကြောင့်ယူဆောင်သူတွေကတာတဲ့စံတကဖြစ်တယ်။ဝိသာသာကြောင့်ယူလာတာ။အားဖြင့်ရုပ်စိတ်ကမှရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့ဒီဆင်းရဲကိုတိုင်းတာ။ဘုရားရှင်ကတော့ဒီမှာသူစားတဲ့ဘာသာဝင်ကြီးတွေတာ။ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘာသာဝင်ကြီးတွေရှိနေရှိနေ။ဘုရားရှင်ကဘုရားခါလို့ဘုရားခေတ္တလေးရှိတယ်။ဘုရားခံတာရောက်တဲ့ဆိုင်နာမည်ကြီးကိုကြားလာပြီးသိရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြီးကဒီကစားကြားမှန်းကြီးကြားလာပြီးသိရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြီးကနာမည်ကြီးကသာကောင်းချင်းတော့ဘယ်လိုလဲသိစားလာဘယ်လိုလဲစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေရုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကအမှားကြမ်းလို့ပဲပေးရအောင်တောင်းတမယ်ဆရာကျေးဇူးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုမပတ်တူပါဘုရားရှင်ကိုတောင်းပန်ပါဘုရားရှင်ကိုတောင်းပန်ရဲ့ဆရာဒီတော့ကပါပြရတယ်ဘုရားဒီကစားပေးလာနာမည်ကြီးကြီးပါနာမည်ကြီးရောက်ပြီးတယ်လို့ပြောရဲဆရာတိကျပြီးတယ်ခင်ဗျာဝိသံခါမာမာတိမေစီကနာရီတောတိတံရံနာမေပုတ္တရာတိသုဒ္ဓေနစိနေစိနေစိနေနာရီတိတိမာပန္နယံရှိနေစိနေတိရယ်တေသံခါမာအစုနေပတ္တမပါတိယံ

ဒီဆုံးပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ဒီချာနာမည်ကြီးကြီးပါလို့ရှိတဲ့ပန်းကပ်စီပါဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့သူ့ကိုကြည့်စေတဲ့ဆက်လက်ကြုံအမှန်တော့ဘယ်လိုလဲဟမ်ဖြစ်ပါသူကစာလားဆိုတဲ့အားလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆောင်းဝင်းရင်းဆောင်းရည်ရဲ့အချစ်ကိုလည်းဆောင်းပါရင်းအချစ်ကိုလည်းဆောင်းပါရင်းအချစ်ကိုဆောင်းပါရင်းအချစ်ကိုဆောင်းပါရင်းအချစ်ကိုဆောင်းပါရင်းသူ့ကိုဆောင်းပါရင်းအချစ်ကိုဆောင်းပါရင်းအချစ်ကိုဆောင်းပါရင်းဘာလို့ဒီလိုပြောကြောင်းလဲ။ဒီအတန်းဆိုင်တာကိုဘယ်လိုဆောင်ကြနေလဲလို့ပြောတာ။ဒါဆိုတော့လည်းကွာ။ဘယ်လိုလဲတော့အချင်းချင်းပြော။ဘာသာပြန်လာတယ်။နားမရတဲ့အားလုံးစိတ်ကြည်နေတဲ့အခါမှာပတ်တာမဖြစ်သွားဘူး။ဘာသာမှယဉ်ကျေးခံမှာပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုဒီကံကိုမြင်ပါစေ။ဒီစာကံကိုဖော်ပြမယ်။ဒီစာကံကမြင်ကြတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကံကိုအင်္ဂါနာချမ်းသာပြောရတယ်။ဒီကံကိုစိတ်တည်ခံကြံချိန်ပါလေ။ကျွန်တော်ရေးရတာကဘာလဲ။ဘာလဲကဘုံတန်းမှာတတိယပန်း။ဘယ်ကနေဒီစီစဉ်ကြည့်တောင်းတဲ့အခါမိသားစုကအဖြစ်ကိုပြင်းနေတယ်။ဒီနေရာမှာမိသားစုကဒီကောင်ချီးပါတယ်။ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အခါဘုံရဲ့နေရာကိုတောင်းတယ်အလုံးစုံတဲ့ဆောင်းရည်စနာပါလို့ပြောတာ။ဒါကိလာလို့ဆိုရယ်။ဒီလိုဒီဆောင်းရည်ကဘယ်ပါမှာလဲ။ဒီစား။ဒီရောင်းရတာကတော့ဒီပြောမိခါတကြီးရဲ့ပါမယ်။ဒီမှာပြန်ကြည့်။ဒီလိုဆောင်းရည်ကိုရမ်းပါ။ဒီတော့ဒါကဒီဒီလိုချက်ပေါ်ကျပါမယ်လို့ကျေနပ်။အဲဒီတော့ဆောင်းတာပြန်သွားတယ်ဒီကောင်လေးကအပြင်းပြင်းထန်ထန်ပါလာတာ။ဒါကလည်းမြန်မာပြည်ကလည်းကတည်းကလည်းခေါ်တဲ့တာ။မဟာမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကမ္ဘာကြီး။စီးရီးကြောင့်စီးထားတာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှမင်းနိုင်ဘူး။ဘာသာတော့ဖြစ်နေတဲ့အားဖြင့်ရှိနေတယ်။ဘာသာတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒီကောင်လေးကတော့သူ့ကိုအရာမှဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်လေ။ဘာသာသာသာဆိုတော့ဘာလဲ။ဘုရားရှင်ကဘာသာသာသာဆိုတာဘာလဲ။ဘုရားရှင်ကအဲဒီအရာတွေကိုဆက်ပြီးဒီတော့သာသာလေး။ဘာသာနဲ့မရှိတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ဒီကောင်ကသူ့ကိုလိုတယ်။ဘုရားရှင်ကဘာသာသာသာဆိုတာဆင်းရဲဝင်ရဆင်းရဲဝင်ရပါတယ်ကျေပြီ။ဘာလို့ဒီတော့မှာတော့ဒီတော့ခါရေးညီမလေးကသူ့ဆောင်တာလို့ပါ။သူ့ဆောင်တာကဒီရောင်းတဲ့ခါကျတော့မာနကချီးကြီးနဲ့တာပြောင်းနေတယ်လို့ပြောတာ။ကျောင်းမီးပါလေကဘာချမ်းသာလဲ။ဘုရားသခင်မိပါလေကဘာချမ်းသာလဲ။ဘုရားရဲ့အကျိုးတည်းရှင်။ဘုရားရဲ့ဘာလဲ။ဘာလဲ။ချမ်းသာလဲဆိုတာဘယ်လိုချမ်းသာမှုမရဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်များဖြစ်တဲ့မိခါလာလို့ဆိုတာလည်းကဘုရားအဲ့ဒီကမင်းကအခုအချိန်ကြည့်နေတယ်။ဒါကတော့ကိုချမ်းသာ
ဘုရားသခင်ရဲ့အာဏာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဆိုတာ။ဒါကလည်းဘုရားကိုယ်ကမချိုးဘူး။ဘာမှမဖြစ်စေချင်ဘူး။အလုပ်ကြီးလို့ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘုရားကိုယ်ကမချိုးဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘုရားကိုယ်ကမချိုးဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘုရားကိုယ်ကမချိုးဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီဘာမျိုးပါဒီဘယ်ချက်ကိုလာကြတယ်အရှင်ရေသမီးပါရမီပြောင်းဖို့ဆက်ကြည့်ဒီဘာမျိုးကိုလည်းအကြည့်ပါတာကိုဆက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီဘာသာရေးရဲ့ဉာဏ်ပါသူ့ဆိုင်ကတော့သူ့ဆိုင်ကနားနေတဲ့အချိန်ပါမယ်ပြောင်းဆက်ကြည့်တယ်ဒါကလည်းဒီကစားပြီးတော့ဘယ်လိုလဲ။အမေကပါလို့ဆက်ပြီးတော့ပါလို့ပြောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပါလာတယ်။ဆက်ပြီးတော့ပါလို့ပြောတယ်။ဆက်ပါလို့ပြောတယ်။ဒီကံကံတိုင်းပြန်နေပြန်ကိုရတာ။ဘုရားအမေကပါလာတာဒီကံကြားရတာမတန်တူတာ။အချို့ကလည်းယေရှုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကိုသိတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်။ဘုရားကိုသိတာ။မကြည့်တာကိုတော့သိနေတာဖြစ်တယ်။သူစားတာနဲ့အမေသားအနာမည်ကိုသိနေတာပကတိရှိတာပေါ့ကြာတာ။ဘုရားရှာတာကအမှန်တရားတာ။ဘုရားအနာမည်ကိုသိနေတယ်ဆူဒီအမေမင်းဒီနေ့ငါတို့ဆက်ဆံတာ။ဘုရားခိုင်းတဲ့ဆောက်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံမှန်တွေကိုတင်ဆောင်။ဒါတူတန်ကနာမည်ကိုသာသာနာမည်ကိုသာသာနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြောတော့အတွက်မှာပြီးတော့နာမည်နဲ့ဥစ္စာကိုပြည့်ပြည့်ပြောချင်တယ်။ဆရာတော်တို့အတွဲမဟုတ်ဘူး။ဆရာတော်ဒီကံကံကိုမြန်မာပြည်သားတွေ။ဒါကလည်းဒီကံကံကိုသင်တော်ချပြရက်ကဒီလိုဆက်မှာတော့ရှိနေတာဆောင်းတော့ရချက်။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေလဲ။ဘာလို့ရှိနေတာလဲ။ဒီစီရစီရစံကံကံ။ဒီတန်ရယ်ဆောင်သောကံမှာလည်းတိကျတယ်။သံဃာပြတ်တယ်တိကျ။ယောဂရံကိုလည်းယေမယံကကြွား။သံဃာပြာရဲ့ကိလေသာ။အာရုံတွေစီးနေတယ်။ဘုရားကယောဂရံရဲ့ကိုယ်ကမြတ်။ဘာလို့ဒီသံဃာကိုရှိနေတယ်။သံဃာကိုဖြတ်တာ။ဘာလို့ဒီတိကျတယ်။အာရုံတွေကိုမှန်ကန်ကြည့်ရတယ်။ဘုရားကြီးသာသနာ့ဆက်ဆံတယ်။ခြေရင်းချင်းနဲ့ဘာလို့မှန်ကန်အားစား။ဘုရားကြီးကဘုရားဆောင်တာကိုစိတ်ကန်ကြတယ်။အိမ်ကလည်းစိတ်ချမ်းသာ။ဘာသာရေးကိုကြည့်လို့ရတယ်။တခြားဘုရားဘာသာပြောကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဒီကံကြမ်းတာကြောင့်ပါလေဆင်း။ဒါနဲ့တူရင်းနဲ့တူရှင်းလို့ရှိလို့ရှင်ရောင်းဆင်းရောင်းနဲ့သာမန်လာတဲ့ကြားရ။ရှင်ရောင်းလို့ရတယ်။လက်ဆောင်ရောင်းရောင်းပါလို့ရှင်ရောင်းဆင်းရောင်းဆင်းရောင်းရှိတယ်။လက်ဆောင်ထားတာဒါနဲ့တူရင်းကိုရေးတယ်ညူချေပါပတိပြီးဝင်တယ်။မနုဿာဩသာသတ်မသာသတ်ဒီဝတ္ထုနည်းနည်းဉာဏ်ဆောင်လို့။ဘုရားကလည်းသူသာဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူး။ဒီစိတ်ရှိတဲ့ဘုရားမင်းကြီးတွေကလည်းနော်။ဒီစိတ်ရှိတဲ့ဘုရားတမန်တော်ကိုအပ္ပဒါကကာမအပ္ပဒါကဝိနည်းကာလို့ဆိုရတယ်။အပ္ပဒုတိယဘုရားလာပြီးတိတိပိကံကိုနည်းနည်းဆုံးမှတ်ပါမယ်။ဆုံးရခြင်းဆိုင်ကြားလို့ရှိရင်မဆက်ရဘူး။ဆုံးမှတ်ပါတယ်ရှိ
့ဒါတွေကလည်းရောင်းရတဲ့ကမ္ဘာစီမံစီမံလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုတိုက်တိုက်ကြောင်းလို့ရှိတယ်။ဆီမံတော့တော့ဘူး။အလုံးစုံစီးပွားတာကစဉ်းစားကြည့်ရင်ဖြစ်နေတာမျိုးတူကြီးဖြစ်နေမှာခင်ဗျာရှိတဲ့ဒီကိစ္စကဆောက်စားတာမဟာပဒ်ဘယ်မှာရှိနေတာလဲ။အလုံးစုံစီးပွားတာကစဉ်းစားနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟာပန်းပြောရအောင်လည်းအများကြီးဘုရားဆက်တာဆိုတာအပန်းပူးချီမဟာပန်းကျဆိုတာအဲ့ဒီကျေးဇူးတင်တဲ့အပန်းလေးကတောင်းချင်လို့အလုံးလုံးရအောင်ဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားတောင်းပေးတဲ့ဆုတောင်းပါတယ်တပ်မတော်တဲ့ကိစ္စမှာမဟာသတ္တကိုပြောလို့ရတယ်။ဘာသာတဲ့ဆရာကဘောင်းပေါင်းပေါင်းဆိုတော့မဟာသတ္တလို့ပြောတယ်။ဘုရားသတ္တမဟာသတ္တတပ်မတော်ရဲ့အရေးကြီးတယ်။အဲဒီမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲ။အပန်းရယ်ကိုပြောတယ်။စဉ္းစားစဉ္းစားလိုက်လို့ရတယ်။အခုဒီလိုပါပြီးစဉ္းစားစဉ္းစားကြရဖို့ကြားတယ်။ဘုရားပြောတာရှင်ရဲ့အကောင်ကဘုရားလေးကိုပြည့်စုံတယ်။ဒီလိုကောင်မျိုးမျိုးလေးဆောင်ရောက်တယ်။ဘုရားရဲ့ဘာလို့ဆောင်ရလဲ။ဒီလိုကောင်မျိုးရှင်ရဲ့အကောင်ကဘုရားလေးကိုပြည့်စုံတယ်။ဘာလို့ဆောင်ရလဲ။ဘုရားရဲ့ဘာလို့ဆောင်ရလဲ။ဒီလိုကောင်မျိုးမျိုးလေးဆောင်ရလဲ။ဘာလို့ဒီလိုဆောင်ရလဲ။ဘုရားရဲ့သာရိသာသနာ့ရှင်ရောင်းတဲ့အခါရှင်ရဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်။မဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ဟာရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်ကိုဉာဏ်ကိုဉာဏ်ကိုရှင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့။မာယာရဲ့အစင်းတွေရှင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာသာပြန်ပြီးကိုယ်မှပြန်ရှင်ရဲ့။ဒီဘုရားမြင့်ကြီးဘုရားရှင်ရဲ့နာမကနာမနာမကလာဘုရားရဲ့ရှင်ရဲ့နာမကလာရှင်ရဲ့နာမကလာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးမင်းရဲ့တရားကနာမကလေးကိုပတ်စံတယ်အလောင်းတိသူစံတာအရှင်ရာမကလေးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးသူစံတာအလုံးစုံသမားတွေတိမျိုးဝင်ပြီ။ဘာသာပြန်လည်ဆက်ပေးစေ။ဘာမင်းရဲ့အတွက်ပေါ့ကြည့်။လက်ကတော့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသမားကျော်ဝင်တိမျိုးဝင်။ဒီလိုမျိုးချွေးပါသူဆောင်တာ။ယောက်ျားမောင်ရဲ့ဒီလိုဆိုင်ရယ်။ဘာသာပတ်ချီလို့ရဲ့ဒီလိုဆိုင်ရယ်။ယောက်ျားအမားကြီးရဲ့ဒီလိုဆိုင်။ခုပြင်ကယောက်ျားမောင်ရောက်တဲ့ချီကိုပါလို့ချီနေတာ။ဒါကြောင့်ယောက်ျားယောက်ျားယောက်ျားမောင်ဒီလိုဒီလိုပုံမှန်ဒီလိုဆိုင်ရယ်။ယောက်ျားမောင်ရဲ့ဒီလိုဆိုင်ရယ်။ယောက်ျားမောင်ရဲ့ဒီလိုဆိုင်ရယ်။ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဒီလိုဆိုင်ရယ်။ဘုရားရဲ့ဒီပြည့်ညံပြောတယ်။အဲဒီလိုသူစွာပြီးပေါ့ပြည့်တယ်။ဘာသာမှာဘုရားတရားကိုမှန်မှန်ယူတာဘုရားပြောတာမှန်ပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားလုပ်တာသူကပြောတာ။ဘာလို့ဒီလိုဒီချိန်မှာထားရတာလဲ။ဘုရားကအရင်ဆုံးမှာအဲ့လိုနေတယ်ရှိ။အင်္ဂလာဆောင်ရည်ဝန်ကြမ်းလို့ညာဦးလေးဒီလိုမျိုးကလာတာအားလုံးပြည်ပြည်ဆောင်တာတို့ကျေးဇူးပါဆက်ပြီးတော့ကြားချင်ဆက်ချင်ကြောင်းမှာမတင်နေတဲ့ကျေးဇူးပါ
ကြည့်ကြည့်ပါတော့ဆက်တူဘုရားနာမ်အားလေးသံဃာလေးကိုဆက်ပါတော့ခါခါပါဘုရားဒီဘာသာရေးစီရင်ကိုကြိုးကြိုးပြောဆိုခါခါလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့ဒီလိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီလိုဆက်ပါမယ်လို့ဒီတိုင်းမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပါမယ်။ဘာသာရေးနဲ့ဆုံးတယ်ညာ။ဘယ်ဆိုင်ကဘယ်ဆိုင်ကဘယ်မှာမှမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားမှာပေါ့။ဘယ်လိုလဲ။ဘာသာရေးကိုအားမလို့။ဆွေးနွေးမှုဆိုတာဘယ်လိုဆိုင်ရလဲ။ဘုရားဘာသာရှင်တွေကဒီမှာကတည်းကမာယာတိကြီးတို့ပြည်ပြည်ပြောင်းပါဗျာပြောင်းလာလို့ဆိုတော့ညာပြောင်းချောင်းလာတာပဲဆင်းရဲနေအားရအဲ့လိုညာချောင်းရောညာချောင်းရောချင်းနာမည်ကြီးကြီးဒီမှာလည်းချောင်းကိုရေးစားတယ်ဒီကောင်ကသူများချောင်းမှာမှပြည်။ဒီလိုကြီးကောင်ကလည်းသူကောင်ကလာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်။သူကပုံပြီးတော့ချောင်းမှာသူကောင်ကဒီအားကိုဘုရားကြီးအားလို့ပဲ။ဒီလိုကြီးကောင်ကသူကြီးလို့ရှိတယ်။ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကချောင်းမှာဆိုနေပါလေကျင်ချင်း
ဒီလိုရှင်းမပြရတဲ့အခြေအနေတွေဒီလိုမှနားမလည်ပါဘူးလေ။ဘာလို့ခေါ်လဲ။ဒီလိုရှင်းရမှာပြီးတော့နားလည်ပါမယ်။ဘယ်ဆံရအောင်လဲ။ဘယ်လိုရှင်းရမှာလဲ။ရှင်းရမှာ။ဆုံးမမနဲ့ရောက်ပေါ်မှာတကယ်ကြေးဆုံးတာဆင်းရဲတဲ့ရုပ်တုပ်ပေါ်မှာမိရဲ့ဝါချင်းတော့အမေကဘာလုပ်လဲဆက်ဆံရလဲဆိုတဲ့ပုံကိုကြည့်ရတယ်။ဘယ်ဆံရလဲ။ဒီကနေ့ကိုချာပြီးတော့ပတ်တယ်။တရားအဖြစ်တောင်းနေလို့ရှိနေတာပါရှင်ဆိုတော့ဒီလိုတရားရည်ရည်ရှိရှိကမ္ဘာ။ဘယ်ရောက်လာရမလဲ။ဒီလိုရှိကမ္ဘာကအဲဒီလိုရတယ်ဗျာ။ဒီလိုရှိတဲ့ရည်ရည်ရှိတဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ဆောင်တာခေါင်းဆောင်ဝင်ကြလို့ရှိတယ်။ဒီကျေးဇူးတော်ကြားရတယ်။ဒီကမ္ဘာကိုလည်းပါ။ဒီကနေ့ကတော့ဒီတော့ပတ်ပြီးရောက်ဆောင်တာပါလားရှိတယ်။ဆုံးမမင်းနဲ့ဆုံးမကိုရှင်ဒီလာမရှိဘူးဆုံးမမင်းဆုံးမရမကိုရှင်ဒီလာရှိတယ်မြေတားကဆုံးမဒီလာရှိတယ်မြေတားကဆုံးမဒီလာရှိတယ်ဆုံးမရတဲ့ကိုကိုကိုရှင်ဒီလာရှိတယ်ငါဦးဆုံးမကိုရှင်ဒီလာရှိတယ်ရင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဆက်ဆံသွားတာပဲရှိတယ်အခုဒီကောင်ဆုံးမဒီလာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီကနေ့ဒီရှင်ကပြဿနာကိုဆက်တော်လို့ဆိုတာဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့ခုနကပြောချင်တာကသူချစ်တာကလာပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီနေ့ကဒီနေ့ကိုရှင်းပြချင်တာ။ဒီကနေ့ကိုချင်ချင်တာလေ။ဘယ်ဆက်ဆံတာလဲ။ဒီကမှာဘာတွေလဲ။ဒီကမှာအမေကတူတယ်။ဒီကမှာအမေကတူတယ်။ဒီစီမံ။ဒီကမှာအမေကတူတယ်ဆင်းရဲစီ။ဘယ်လိုဆင်းရဲနေလဲ။ဒီနေ့ကျတော့ဒီဥပဒေရောက်တာ။ဘယ်လိုဆင်းရဲဒီကနေ့ကတော့ဒီနောက်ကျင့်ကြံနေတယ်။ကျောင်းနဲ့ကျောင်းချစ်သူမျိုးရှိကြတာကိုသိတယ်။ဒီမှာအရင်ကအရင်ကတည်းကလည်းဒီကောင်ဆက်တယ်။ဆက်ကြတယ်။ဒီကောင်ကလည်းကြည့်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။အားလုံးကြောင့်တည်းပဲအကောင်ကတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအချင်းစီကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။စိတ်နာနေတာအတူအတူနေတဲ့ခံစားရတယ်။ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။

ောင်းရောင်းကြာတာလေဒီဘုရားရဲ့ဒီဘာဝနာတကယ်ကြီးကြီးကြီးရှိသွားလိမ့်တာဆက်ထားမှာလေဘာလို့ဒီလိုလဲဒီလိုဆောင်းနေပြောနေတာတဏှာကြီးပေါ့ဘယ်လိုလဲဒီလိုဒီလိုအောင်ရလဲဆောင်းပါဒီနေ့ဆောင်းကြပါမယ်။ဆောင်းကြပါမယ်။ဒီချိန်ကပြန်ကြည့်ကြ။ဒီစလုံးလေးချပါဦးခြေလိုက်။ဒီချပါလေခြေလေး။ဒီမှာအဲ့ဒီကြည့်ချင်မှာ။ဘယ်တော့ပါမလဲ။ဒီချိန်ချပါလေဘယ်တော့မှစီစီချိန်ကဒီဘောက်ပေါ်မှာ။ခစားနေချိန်ကဒီဘောက်ကိုချလိုက်။ဆက်ပါမယ်ဆက်ပါတယ်ရေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေသောအကျိုးရတဲ့အခါဒီလိုရတယ်ဘာသာရေးပေါ်လာတော့ဒီစာဆိုတော့အမျိုးသမီးချင်းတဲ့ပုံကိုဒီစာဆိုတော့ဒီစာကျတော့ဘာမှပြောမှာလည်းပြောရင်ချက်မှတ်ပါတော့ဒါကပါဠိကိရိယာအစီအစဉ်နဲ့အကောင်ချာပြီးခလေးပြောပါရစေ။ဒီအိပ်ကိရိယာဆိုင်ရာဘာလို့မုန်းတယ်လဲ။ဘာလို့ဒီလိုမုန်းလဲ။ဒီသာသနာ့ဆောင်းရတာဘယ်လိုလဲ။အမှန်ဆုံးအဖြစ်လေး။ဒီလိုပါပဲ။ဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီကံကြမ်းအောင်ကြံကိုယ်ကဘာမှမဖြစ်နေတာအတူတူဝါးနေရတယ်စိတ်ကိုစိတ်ရှိဘာသာမနေရတော့တဲ့ကျေစီရမလို့လားတော့ကိုယ်စီရမလားတရားတောက်ကြမှာတရားရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးကအရင်ကတည်းကစတင်တာပဲ။အရင်ကအရင်ကတည်းကပြီးတော့တခြားသူရဲ့နောက်ရဲ့ပုံပေါ်တယ်ပေါ့။ဆီလာ။အဲ့ဒီလိုဆီလာ။ဆီလာနေတဲ့ပုံက။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီပါလေ။ဘယ်လိုမှချမ်းလဲဒီကောင်ကြီးကသိဖို့မသိနိုင်ဘူးဆက်ဆိုင်နေတာတွေ့ဘယ်လိုလဲဘုရားဆိုသိနေတာတွေ့ဘယ်လိုလဲသိစိတ်ချင်းရှိအပေါ်ကြုံရမယ်ဒီလိုဒီပါလို့ပြောစရာဘာတင်းနေလဲစိတ်ကြီးကဝတ်တာတာစိတ်အနေနဲ့ဘာလို့ဒီကောင်ကမိတ္တချင်းနေတယ်။ဒီကောင်ကလည်းစိတ်ကြီးတယ်။ဒီကောင်ကတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့ချင်းနေတယ်။ဘုရားကအမှားနဲ့ပေါ်တယ်။သူတောင်းတဲ့မှာလည်းသူလည်းသက်သာရှိနေတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေကသူကနေတယ်။ဘာလို့ဒီလိုဆောင်းနေလဲ။အခုရှိနေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုပြောပြမယ်။ဘာသာဝင်တွေကအပြည့်အစုံရုံတွေလို့။အစိုးရကဘယ်လိုရှိအောင်ဆန္ဒပြည့်အောင်အားပေးစီ။ဘယ်လိုဆန္ဒပြည့်အောင်လုပ်ရမလဲ။ခုပြည့်တော်ကပြောရင်ပိုင်းချတယ်ဒီနေ့စီးကောင်းတဲ့ဟာလည်းတူချာတယ်ပေါ့။ဒီအတိုင်းစီးကောင်းတဲ့ဟာလည်းဒီလိုပါ။
ပါတယ်ဒီလိုပတ်ပါချာခုထားတယ်နော်ဒီလိုရုံးနေတာရှိတယ်ဘယ်တော့မှဒီလိုရုံးနေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးရှိတယ်အကြောင်းလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုတော့ဒီလိုဒီလိုတော့ဒီလိုနဲ့ရှိရတယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေကဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘာမှမသိဘူးတရားကြောင့်တရားမှာဆက်ဆက်ဆက်လာနေတယ်သူကစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်မဆက်ဆက်လာလဲဒီလိုဖြစ်နေလို့ဆက်ဆက်ဦးဆုံးချင်းတို့ပိုင်းပါလို့ဆက်ဆက်ဟာဦးဆုံးချင်းတို့ပိုင်းပါလို့ဆက်ဆက်ဘာလို့ဒီလိုလဲအလုံးလုံးချင်းတို့ပိုင်းပါလို့ဆက်ဆက်ဒီလိုလဲဘာလို့အဆောင်ဆောင်ဆောင်ဆောင်စစ်တောင်းကြံရဲရောင်းသွားမှာတရားကအာမောင်းရောင်းသွားပြီစာကြည့်စာကြည့်ရတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ်ချင်းနဲ့စာအုပ်ကြည့်တယ်တကယ်လို့စိတ်ကနေကတော့မအားကြီးဘူးစိတ်ကမလို့ဒီလိုပဲစာချတာကတော့ဆက်ဆံတယ်ဒီချင်းချင်းချင်းတွေစစ်စာရေးပုံစံတွေလည်းပြောတာ။အဲဒီကိစ္စကစစ်ကြီးတွေမချမ်းမချမ်းတဲ့နေရာတွေပါ။အဲဒီနေရာတွေပြောမိခိုင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စာရေးတွေကတော့တွေ့ရတယ်ကွာ။ညကတော့မသိဘူးလား။အိုင်အောင်ပြည့်စုံသွားပြီတော့ဘုရားရှင်မလေးလူတွေကလည်းဒါကိုပြန်လာအောင်လုပ်စေချင်တယ်။ဘုရားကလည်းဟောတယ်။အဲ့ဒီအရှင်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကလည်းရှိတယ်။ဘုရားကလည်းခိုင်းပါ့ဘုရားသားမျိုးဆုဆံတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးအရာမှာလို့ခေါ်တယ်။ဆက်ပြီးခေါ်တယ်ဆက်ဆံတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်နာကာနာမာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိယံယောဂံပေါ်မှာနိ
စိတ်ကူးလာကိုယ်ကိုယ်နာမောဆောက်ရတယ်ဆူရတဲ့ပြည်စီနေစရတဲ့တိတ်တိတ်လေးစောက်ပါလိမ့်ဘာလို့ဆိုင်ရင်ဒီစီမိစ္ဆာတွေကိုပေါ့မကြမ်းမကြမ်းတိတ်တိတ်စောက်ဆောက်တယ်စမီးတွေလို့ပေါ့ဒီကိစ္စကြီးမိမိတွေစောက်ချင်တယ်ကိုစောက်ဆောက်တာအဲ့ဒီအမြဲတမ်းမျိုးလေးရပါမှာရှိတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားရမှာပါလားအဲ့ဒီစဉ်းစားရမှာပါလားဒီကိစ္စကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကဘာလို့ဆက်နေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒီကိစ္စကဘာလို့ဆက်နေလဲ

မိမိရဲ့မိမိရဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဒီလိုမျိုးမှတ်မှတ်ရတာ

0: story. Sentence in you. And then after learning the meaning in you, come in and see it. When I want, the team is the one. When that tells you, one. The team is the one. And you know, I love you then. Something that when you dream, and that's all, when you're dreaming, when you're dreaming, such a dream, so I can write my mind, so I can write my book with my mind. And you know, see what I'm talking about. And you know, I'm telling you, I'm telling you, something that you're doing, I'm telling you, I'm telling you, you got it. Pray for us. We are the new power of the new life, and we are the new life. My brother, when you need to know the young man, you see what I'm talking about. When you need to suffer, when you need to suffer, when you need to suffer, when you need to suffer, when you need to เป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเ
1: ဆောင်းချမ်းရတဲ့ပုံပေါ်မှာဆင်းဆင်းဆင်းဆင်းဒီမှာဒီမှာဒီကနေရတယ်ဘာမှပြမပြောဆောင်းချမ်းရတဲ့ဆိုင်ရဲ့လက်ကမီးစီးရင်းပြောရှင်ဒီကနေရတဲ့ဒီကနေဆင်းဆင်းဆင်းဆင်းဘာတော့အပြည့်မပြည့်ဘူးအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုလည်းသိရတယ်။ဒီအရာကိုလည်းသိရတယ်။ဒီလိုမျိုးတာတိပမာစဉ်းစားနေတာတာတိပမာ။ဒီလိုဘောဂတ်ကြီးပါ။ဒီမှာလည်းနှောင်းချမှလည်းအမျိုးသမီးလေး။အမျိုးမျိုးတော့ကကိုယ်ရစားရတာပဲ။အဲ့ဒီကတည်းကဆက်ပြောတာ။ဒီကတည်းကမြေလေးမှာအားပဲ။ဘယ်မှာကြည့်လဲ။ဘယ်ကမှမ။အဲ့ဒီကနောက်ကြည့်လို့။ဒီရောရောင်းတဲ့ပတ်ကြည့်ချင်လို့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုအဲ့ဒါကိုသိရတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဆက်စပ်ကြည့်ပါဦး။ဘာကြောင့်လဲ။ဆက်စပ်တဲ့ဒီလိုမျိုးကြီး။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပုံစံကဆက်စပ်ရတယ်လို့။ဘယ်လိုလဲ။ဒီကအကောင်ကိုသတ်မှတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဆက်စပ်ရတယ်။အနာဂတ်ကဘယ်လိုလဲ။ဒီကအကောင်ကိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားနေတာဒါကတော့ဒီကိစ္စကိုသိနေတယ်ဘာလို့လဲဒီလိုချာမလာနေတာတည်းကတော့ဒီလိုချာမလာနေတာဘယ်လိုလဲအခုတော့ဘာလို့လဲဒီမှာကျန်တာဘာလို့လဲဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဘာမောင်စိန်ကဘာသာကမှမိဒလမောင်တို့ဆိုမိဒလတတိယကမှာဘာလို့ဒီမှာလဲတောက်တာမှာဆက်စပ်နေစီးရဲတတိယကမှာဒီစိန်ကလည်းဆက်စပ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ကမှာကျန်တဲ့ကလေးစားရတယ်ဒီဘက်ကဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက ဒီလိုပါတယ်ဒီလိုစကားပြောပါဘယ်လိုလဲဘာလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲဘယ်လိုစီရလာတာတော့ဒါဆောင်းတော်စီစီစီမိသားစုနဲ့ပြည်သားတရားဟောဘယ်လိုလဲစီရလာစီရလာတာမိသားစုနဲ့ပြည်သားစီစီစီစီကျွန်တော်ကပြည်သားစုကိုမဆောင်ဘူးဘယ်လိုစီရလာလဲဒီအင်းဒီချောင်းပဲမှာတော့ဒီလိုရောက်တာပဲဆက်ဆံတာဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးပြုရမယ်ဆိုတာကကျေးဇူးတာလည်းဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပါလေတဲ့ဒီကောင်မျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥစ္စာရတာဒီကောင်မျိုးကဘာဆောင်ရလဲဆောင်ရတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီလိုအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတာပီးတာဆက်ကြမ်းပါမယ်ချက်ပါလို့ဆက်ဆံတယ်ဒီလိုတော့ချက်ပါစေတယ်။အားဖြင့်တမန်တော်ကတော့။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေလဲ။တမန်တော်ရဲ့ရင်းဆိုင်ကတော့ဘာမှအချင်းရဲ့ရင်းဆိုင်ကဘာမှအမှားနဲ့ဒီလိုဆိုင်ကကြောက်ကြရင်ဒီလိုဆိုင်ကကြောက်ကြရင်ဒီလိုဆိုင်ကဆိုရင်အနေနဲ့အားမရဘူးလို့ဖြစ်စေရပါဘူး။တတိယအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်တမန်ကျမမဟုတ်ပါဘူးလေစဉ်းစားနေတယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့ဘာလို့ဆိုအခုဒီကနေမှာလည်းကြည့်နေမှာသင်ချင်းရင်းနေပါလားဆက်ကြည့်တာကြည့်လာတော့စဉ်းစားနေနေတော့တော့ဘူးဒီမှာလည်းဒီမှာသူဆက်တော့ဒီမှာမှာဒီတိတ်တွေပေါ့လားဆက်ဆံတာကစဉ်းစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရဆက်ရတဲ့ကောင်မျိုးဆိုတာအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဆုံးမတဲ့ပုံစံကိုဆုံးမတဲ့ပုံစံကိုတင်ပြမှတ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပြင်းပြတယ်ဘယ်ဆောင်ရအောင်လဲ။ဒါကမှလည်းဆုံးမတဲ့နေရာမှာသင်္ကြန်ကအကျိုးပေးတဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဒီကောင်ကဆောင်းပါလေ။ဒါကဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဆောင်းမတာကိုဆိုရင်ဘာဆိုလို့လဲ။ဆောင်းတာကိုရည်ရည်ချင်တယ်။ဆောင်းတာကိုရည်ရည်ချင်တယ်။ဒါဆိုရင်လည်းဆက်ကနေပုံစံပြရင်ဆောင်းတာကိုပြုလုပ်တယ်။ဒီကောင်ကလည်းဆောင်းမဆောင်းပါလေ။ဒီကောင်ကလည်းဒီလိုဒီလိုဆောင်းနေတာကိုလည်းတော်တော်များများတော့ဆရာမကြီးဆောင်ရဆက်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဘယ်လိုလဲဆရာမကြီး။ဆရာမကြီးဆောင်ရရဲ့အဆုံးပါ။ဘယ်လိုလဲဆရာမကြီး။ဘယ်လိုလဲဆရာမကြီး။ဒီလိုမျိုးမျိုးနဲ့ရှိချင်တဲ့ဘဝမှာတော့သူတို့ဆက်နေ။ဘယ်လိုလဲဆရာမကြီး။ဘယ်လိုလဲဆရာမကြီး။ဒီလိုကမ္ဘာလေးမျိုးစုံတာကကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းပေါ်တယ်။ဘယ်လိုချစ်ဆုံးနိုင်တာလဲ။အချင်းချင်းရောက်ဆောင်ရတဲ့ဒီပုံရယ်။ဆရာကဒီကဘာလို့ခံပြီးလဲ။ကိုယ်ကဒီမှာဒီကချတာပေါ့။ဆရာကဒီကဘယ်လိုလဲပေါ်လာမလဲ။ဒီကနေဘယ်လိုလဲပေါ်လာမလဲ။အလုံးစုံစားနေတာလေ။ဒီမှာကျောင်းတော်ကြီးကမဟုတ်ဘူး။အဘိဓမ္မာကောင်းဆိုင်ကြီးကိုပေါ်တာဘောကောင်းဆိုင်ကြီးကိုပေါ်တာကောင်းဆိုင်ကြီးဘုရားကောင်းဆိုင်ကြီးဆိုတဲ့ငါ့ဆောင်ရပ်ကိုပေါ်တာပေါ်ချတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘယ်မှာတော့တိုင်းကိုပေါ်တာတော့ငါ့ဆောင်ကြီးကိုတောင်းတာတော့ဘုရားကဆောင်းရတယ်ဘုရားကတော့တော်တော်စိတ်နေတယ်ဘုရားဆောင်းရတယ်လို့ဆုံးမလို့ဆိုတာတော့ဒီစီစားတယ်ဒီလိုမျိုးနောက်နောက်ချက်တွေလာပါဆိုတာမမေ့ချဘူး။နောက်ကတော့ကျဆောင်ရတဲ့စက်ပါရစစ်တပ်ကဒီကနေစုံလာတဲ့ပုံ။စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးကနေလာစမှာလေးရှိတယ်။

်ဆက်ရှင်မိမိရဲ့ဉာဏ်စိတ်ကိုပေါက်ထားတဲ့အခါမိမိရဲ့အတန်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ဆက်ဆံတယ်မိစိတ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မိတ္တနဲ့ဆက်ဆံတယ်စိတ်ကံပမာရေးတဲ့ဉာဏ်သာကောင်းချီးဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိတ္တနဲ့ဝိသမိတ္တရာချိန်တိုင်းသာမန်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုခါဆိုလို့ဆင်းရဲပါချင်လို့ယုတ်တာကယုတ်တယ်ကုသိုလ်တွေချင်။ဘယ်လိုခါဆိုချင်လို့စိတ်ဆံကြောက်ဆိုလို့ပြန်ရတာ။ဘာလို့ချင်တာလို့ဖြစ်ပါစေနဲ့ကုသိုလ်တွေအနေနဲ့ရှိတယ်။မိတ္တဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အမှုလို့ဝင်ရပါဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့ဘာသာရေးကိုလည်းကာမရာကိုဒီလိုမျိုးပြောတာရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးစံထားလို့ဒီအားကိုတောင်းကြေးစားလို့ရှိတယ်။အားလုံးဒီလိုမျိုးပြောရမှာခိုင်းနေမှာကိုကိုချစ်ဒီမှာအချင်းချင်းဆက်ဆံနေဒီကောင်ထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကိုချစ်ကိုမှဆက်ဆံလို့ရှိတယ်ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုရှိရမလဲ။ဆူတိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုဆူတိုင်းပြန်နေတာပါ။ဘယ်မှာလဲအခုလေးကတော့ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်ရောက်မှာလဲဒီဘယ်ကရောက်နေဖြစ်နေတယ်။ဘယ်တော့ဘူးပါ့။အမှန်တကယ်ကြီးကကျိုးတဲ့ပြဿနာလားလို့ပြော။ဘယ်လိုဆူတာမှုရှိတဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာပေါ့ဆိုတာ။ဘယ်ရောက်နေစမ်းလဲ။ဘယ်ရောက်နေစမ်းလဲ။ဒါကြောင့်အစိုးရရဲ့ဒီစစ်ဆေးရေးကိုတောင်းတာပါ။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်။ဒီမှာမစတမ်းကိုပေါ်စစ်ချင်းတောင်းအချင်းတောင်းတယ်။ဒါကတော့ချစ်လို့ချစ်စစ်ကိုစားရမှာတော်တယ်။ဒီအထောက်အကူတောင်းတာလေ။ဆက်ရှိနေတဲ့ဘက်ကနေစမ်းဘာသာရေးကတော့သာသနာ့ဆိုင်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးကတော့ချောင်းချောင်းလေးကိုသာသနာ့ကိုမကူမလာဘူးဆိုပြီးတရားနဲ့ကြက်အနည်းကျက်ပါလို့လည်းဒီပါလေချက်။အဲဒီချောင်းချောင်းကိုဘယ်နဲ့ချောင်းရလဲဆက်ဆံလို့ဘာလဲ။ချောင်းချောင်းကိုကြောက်ဆောင်နေတာ။ဘာသာသာသနာ့ကအဲဒီမကူမလာဘူးလို့ပြောတာလေ။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာဘူးဘယ်လိုချင်းကြောင့်ကိုယ်ကမူတည်နေလဲဘာသာကပေါ်လာတယ်တခြားဆိုတဲ့ဒီလိုချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဘာသာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာတော်တော်များများပြောမှာလဲဘာသာကဖြစ်တာလဲဘာသာကဖြစ်တယ်ဆရာနာမအားဖြင့်စာပေဖတ်စစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတူတူရှိတယ်ဒီလိုရှိနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာဆက်ဆံရမှာရှိတယ်။နောက်ဆုံးရှိရတာကသမာဓိရလို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံအဖြစ်ကြီးတာ။ဒီကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဆက်ဆံမှုတွေပြည့်ပြည့်ပါပဲ။ဘာလို့တန်ခါဒီကမ္ဘာစာတန်ပြည့်။အဲ့ဒီအရင်ချိန်ကအခုလည်းဒီဆောင်နေပုံပေါ်တာ။ဆုံးတော့ဒီကနေ့တိတ်ထားတာကတိကျတာတော့ဆက်ပြီးပါတော့။ဒါကစီပန်းရှိတဲ့ဘာကြီးလဲဆိုတာ။ဒီနေ့စီပန်းနေရတဲ့ပတ်စံကိုဘယ်မှာအားလုံးကနေရတဲ့ပြေဆုံးတဲ့ချိန်မှာစုပေါင်းပြီးပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
ဆောင်ကောင်းကြီးကိုဆောင်တဲ့ရာဇဝတ်ကိုဆောင်တာလေစိတ်ကောင်းတဲ့လူမိတ္တမကြီးအားဖြင့်ပုံပုံမိတ္တပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆောင်တဲ့လောကကြီးကပြောတော့ဆက်ပါတော့ကံပေါ်လာဘုက္ကေသာကာယုသမာဓိရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဘာဝင်နာဆက်ပါကြပါကာယုသမာဓိရဲ့ဘာဝင်နာသာသနာ့ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကစိတ်တမ်းပါလေဒီလိုမျိုးချက်ချင်းအားဖြင့်ဒီကနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကောင်ကဒီမှာဘဝတမ်းလေးချိန်လေးရအောင်။ဒါလေးကတော့စပန်းလေးနဲ့ကုသတော်တွေ။ကျောင်းဆင်းတာကိုချောင်းလို့ကျောင်းလေးကိုမြန်မာပြည်အစိုးရနဲ့ထိုင်ကြလို့ရှိတာ။ဒီလိုချင်းကဒီပြည်ရဲ့လူတွေကိုစေတဝါကြတယ်။ဒီဘဝရဲ့စောင့်မှန်တဲ့ဘာမှကျန်တာမရှိတာပါဆိုတော့ဒီကြိုးရောက်ပါဘုရားနာစွာဘုရားရှင်ရဲ့ပါ

Thank you.

0: ေသူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံဘော်တွင်19ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်တရားတော
1: ်မနေ့ကဓမ္မတွေဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့သင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မင်းညာဖြေကြသင်္ခါရတရားဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးတောင်းပြီသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်ဒါပြန်ဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန
2: ်ပါပါ
1: သူများပြည့်ပြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါပြန်ဒီထဲမှာမိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါဘူးပေါ့
2: ။
1: မိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြမလဲ
2: ။
1: သင်္ခါရတရား။ဟောအခုတရားနာပြီးကြလားနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီသူတော်မေပိရိကလာနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရာသဗ္ဗေလုံးသောသင်္ခါရမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဆိုတော့ဥက္ကမောကြိုက်ပါကြိုက်ပ
2: ါ
1: ကောင်းပြီဒါမနေ့ကဒကာဓမ္မတွေတရားစကားဖြစ်နေလို့သင်္ခါရပြောခဲ့တာမှာမဆုံးတတ်သေးလို့ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကိုအဆုံးပြန်ပြောမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြလဲဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားဆိုတာတော့သဘောကျတော်ပြီသူ့ပြုပြင်တဲ့တရားကဘယ်နှပါးပါလိမ့
2: ်
1: ကာယစိတ်ကဲကုထုရအာဟာရရကံစေဥဒ္ဓဟာရဆိုတာအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဓမ္မတွေအမှတ်ထားကြတယ်ဒီတရားလေးခုကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားပါဘုရား
2: ။တ
1: ောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတရားလေးခုကကံဆိုတာဒီဒဂရမလို့ဒီဒဂရမတွေယုံ난ရှိတဲ့နဲ့ကကံကယုတ်ကိုပြုပြင်တယ်လို့မှတ်ထားတယ်။ဘုရ
2: ား
1: ။နမခန္ဓာ၄ပါးသာထားလိုက်။ယုတ်တရားဘယ်သူကပြုပြင်တာပါလဲ
2: ။
1: အာယုတ်တရားကံကပြုပြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်တာပဲမျက်စိအကြည့်ရုပ်လေးပြအောင်ကမစေးဘူးလို့ခေါ်တယ်နာကြည့်ရုပ်နှာခေါင်းကြည့်ရုပ်လျှာကြည့်ရုပ်ကိုယ်ကြည့်ရုပ်အရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ရုပ်အဲ့ဒါတွေကကံကလုပ်ပြီးကြတာထားတော့မိမိတို့မျက်လုံးတို့မိမိတို့နာလို့ကြားရတာလေးတွေမှတ်မထားပါနဲ့တဲ့မိမိနဲ့ဘာမှဆင်မဘူးကံကပြုပြင်ထားတာလို့မှတ်လိုက်ပါဒီလိုလုံးမှလည်းစိတ်တွေတခါတည်းစိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခိုင်ရင်သိပါတယ
2: ်
1: စိတ်ကြည်ရင
2: ်
1: ဒါဖြင့်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြရားဒါဖြင့်ယုတ်ကြရားမှာကံကလည်းလှုပ်ထားတယ်စိတ်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥရုအဲ့ဥရုတွေကပူရဲအဲ့တဲ့ဆိုဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကြရားညှိုးပြီးဒီကကနေကြအဲ့ဒီညှိုးယုတ်တွေဟူသေးရလဲဩဥရုကလှုပ်တာပါလားသာတော့ကောင်းပြန်တော့ဝါဖြူသာတော်မကောင်းများတော့ပိန်ချောက်ဘူးဝါရည်ဒီလိုမနေဘူးလ
2: ား
1: ပြီးပါပါအဲ့ဒါလေးကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ကြပါဘောအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဩဒါဖြင့်ယုတ်မှာကင်တွယ်ရတဲ့တရားဓမ္မတွေယုတ်မှာချိန်တွယ်ရတဲ့ယုတ်မှာအကြောင်းလေးပါရှိတယ်ယုတ်မှာအကြောင်းပဲနှပါပါ
2: ပြီးပါပါ
1: ဒါဖြင့်ဒါယုတ်သင်္ခါရတရားယုတ်တင်္ခါရတရားမှာအကြောင်း၄ပါးကဥက္ကမောပြည့်ပြင်တယ
2: ်မှန်ပ
1: ါပါနာမ်တင်္ခါရတရားယနေ့ထူးထက်ပေးရမယ်ယုတ်တင်္ခါရတော့ဖြင့်ဥက္ကမောရေကံစိတ်ဥဒုဘာရာကျင့်တတ်ကြမှန်ပ
2: ါ
1: ယုတ်တင်္ခါရမှာတော့ဘယ်သူကပြည့်ပြင်ပါလဲ
2: ဥဒုဘာ
1: ရာဒါကဗျာတပည့်တော်တို့သံနဲ့နာမခန္ဓာတရား၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကြတော့ဘုရားများပြုပြင်လို့တပည့်တို့တန်တမာပေါ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကမောင်ရေဒီလေးပါလို့ပြောရလိမ့်မယ
2: ်။
1: ဒါဒီလေးပါမနေ့ကကြမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပြန်ဆက်တယ်လို့အောက်မရမယ
2: ်
1: ။ယုတ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းကဘယ်နှပါပါလိမ့်
2: ။ဟ
1: ောယုတ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းလေးပါပြုပြင်တော့ ဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကဲကံကသေးဆိုလဲသိလိုက်ရုံပဲနော
2: ်
1: ကံကနေစားထုတ်လို့ရှင်းစင်းလဲ
2: ရှင်းပါပ
1: ါစိတ်ကနေပြီးကာလယုတ်ကိုရှင်းလန်းလိုက်ဆိုရှင်းလန်းတဲ့ယုတ်တွေအခုပဲပေါ်လာတယ
2: ်
1: စိတ်ကအခုပဲညှို့သွားလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတွေယုတ်တွေကညှို့လိုက်တယ
2: ်
1: ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်စိတ်သင်္ခါရကလည်းစိတ်ကလည်းပြည့်ပြည့်နဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒဂရမတွေယူပက္ခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေသူများပြည်ပြင်နိုင်ခံရသောကြောင့်သင်္ခါရပဲလို့မှတ်ထားတယ်။ဘုရုကပြည်ပြင်တာကို
2: ခံပါဘူ
1: း။ဘုရုကအေးဆိုအေးယုတ်ပြီးပေါ်လာ
2: ။
1: ဘုရုကပူတယ်ဆိုရင
2: ်
1: ပူပါဘူး။အဲဒါဘုရုကပြုထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်လည်းညင်းဖို့မလိုဘူ
2: း
1: ။ပူပါဘူး။အဟာရကပြုထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်ပူပါ
2: ဘူး။
1: တောင်းကြည့်တယ်ဖြင့်ယုတ်တရားမှအကြောင်းပင်ပါတော့ပူ
2: ပါဘူး။
1: ဒါဖြင့်လေးပါးပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေရုပ်တယ်မှာဘယ်ရုပ်မဆိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရ
2: ား
1: တပည့်ကြကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတဲ့ရုပ်သင်္ခါရတော့ရှင်းသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကနံသင်္ခါရ၄ပါးကျန်ပ
2: ါဘု
1: ရားနံသင်္ခါရ၄ပါးကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုကြောင့်ပေါ်သရုံလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
2: မှန်ပါဘူး
1: သူလည်းပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်နံသင်္ကာရမှာတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ကြပေါ့နံစကားဒီဒကာဓမ္မတို့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့မှတ်ထားတယ်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: အကျဉ်းချုပ်ပဲလို့မှတ်တယ်အ
2: ာယုံဒွါရ
1: ဒီကမောင်ရေအာယုံဒွါရကြောင့်ပဲဥဆိုင်ရင်တို့အာယုံဒွါရကြောင့်နော
2: ်မှန်ပါဘူး
1: နံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုရုကြောင့်ပါလေ
2: အာမေနပါဘုရ
1: ားလောကီဥမာပြောကြပါသောဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်တည်တဲ့လူများမှလင်းကွက်နှစ်ခုကိုဒီတိုင်းကင်နေတုန်းကမြည်တဲ့ဘုံပေါ်လာဘူးဟု
2: တ်ပါဘူ
1: းနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့ခါကျဟု
2: တ်ပါဘူး
1: အဲနန္ဒမကလည်းနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့ခါကျမှပေါ်သလိုအာယုံဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒွာယဆိုတာလေမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်လေးနားအကြည့်ရုပ်ကိုယ်အကြည့်ရုပ်မနောအကြည့်ရုပ်ဆိုတာကအခံဘက်က
2: ဟ
1: ိုကအရှင်းတို့အတန်တို့အမျိုးမျိုးကအတိုက်ဘက်ကပေါ့လေအဲ့တော့အခံနဲ့အတိုက်နှစ်ခုတိုက်မှသာလင်မြင်စိတ်တို့ပေါ်နိုင်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်နိုင်တယ်နားစိတ်စားစိတ်ကြံစိတ်စီစိတ်ဘုံပေါ်နိုင်တယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်နမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြင့်အကြည့်၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဘုရားမောင်ဘယ်လိုမှတ်ပါအကြ
2: ီးချပါလေအာမတ
1: ်တိုင်းရှင်းရဒါဖြင့်နာမခန္ဓာ၄ပါးလည်းသူ့မှာခုနှစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူတို့၄ခုကတော့တကယ်နဲ့ပေါ်လာလို့မှတ်တော့ကောင်းပြီဒကာဓမ္မတို့နန္တရားကတော့ကိုအကြီး၆ခုမျက်လုံးထဲမှာမျက်လုံးအကြီးရုပ်ကလေးရှိနားအကြီးရုပ်ကလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေရှိလို့ကြားတာနော
2: ်
1: နှာခေါင်းအကြည့်လျာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနှောအကြည့်ဆိုတဲ့ဥက္ကမောအကြည့်ပဲမျိုးရှိ
2: ၆မျိုးပါ
1: အကြည့်၆မျိုးနဲ့ပြင်ဘက်ကမျက်လုံးအကြည့်နဲ့ယူပါယုံနဲ့တဲ့နေပြီးထိခိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်စိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးထို့တူနားအကြည့်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ရာစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးပေါ့ဗျာနော်ထို့တူနာနံစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးစားစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဝန်းထဲမှာကြံသွေးစိတ
2: ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအ
1: ဲ့ဒါအကြည့်နဲ့အာယုံနဲ့တိုက်လို့ကြီးပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩော်ဒါပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးလားအကြောင်းပင်အကြောင်းပါလေနှစ်ကြောင်းကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်တာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ဟာနတ်စိတ်ပါဖြစ်နေတယ်လို့မပြောရပါဘူးသားလေးကြီးမြင်နေတယ်သမီးလေးကြီးမြင်နေတယ်လို့နတ်စိတ်ပါမှဖြစ်ဘူးနတ်စိတ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်သားရီဥသောအာယုံနဲ့ဒီကမနှောကြည်နဲ့သွားပြီးဒီကလာတဲ့တဲ့ခံမှာသားကိုအောင်းမိတဲ့စိတ်သမီးကိုအောင်းမိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒါရင်နှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ဒါဖြင့်သူနဲ့သူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်သားကြောင့်နာမ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲဆိုလိုက်တော့ခမောင်ရှင်းမှန
2: ်ပါပါ
1: ။ဒါဖြင့်ရုပ်လည်းသင်္ခါရတရားဒကာဓမ္မတို့နာမ်ကိုရုပ်ကိုနာငောအဲ့တော့ဟောဒီသင်္ခါရတရားယုတ်ကလည်းသင်္ခါရတရားနံလေးပါးကလည
2: ်
1: းသင်္ခါရတရားရှင်းကြဒကာဓမ္မတွေရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်ယုတ်ကလည်းသူများအကြောင်းလေးပါးကပြည့်ပြန်နာမခန္ဓာလေးပါးကျတော့အကြောင်းနှစ်ပါးကပြည့်ပြန် ဒါပြန်အကြောင်း၄ပါးကပြည့်ပြင်တာကယုတ်အကြောင်း၅ပါးကပြည့်ပြင်တာကအဲ့ဒီအခုတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားနာယုတ်တရားလားလို့မင်းခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်၂ပါးပါဖျားဆွေးမှုတပည့်ကြလားခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်၂ပါးပဲရှိတယ်နာနေယုတ်ခွဲလိုက်တော့ဒါကယုတ်ဒီက၄ပါးကနာ၄ပါးနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ပါး၅ပါးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်လိုက်တာပေါ့နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံလို့ပုံလိုက်တာပေါ့သဘောကျပြီဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာဥပါရံတို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဟောသင်္ခါရတရားယုတ်တရားမှာဘယ်နှပါးကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာနံတရားမှာတော့
2: ၅ပါ
1: းဟောဒါပြန်ဒဂါရမတွေခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဒီသင်္ခါရအစုကြီးပါလားမှန်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုပါသင
2: ်္ခါရအစုကြီးပ
1: ါသင်္ခါရအစုကြီးနော်ဒကာရမတို့ဘာအစုပါလိမ့်သ
3: င်္ခါရအစု
1: ပါဟောသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့ဒကာရမတို့သန္တာမှာရှိတဲ့သင်္ခါရအစုကြီးကကိုလုတ်ထားတာဒီထင်ပါမှမပါတော့ပဲမပါပါဘူ
3: း
1: ပါသေးရဲ့
3: ပါပါဘူ
1: းယုတ်တရားတွေမလဲပါသေးလ
3: ား
1: ပါပါနန္တရားတွေမလဲ
3: ပါပါ
1: အင်းဗာဒီယဘယ်လိုခေါ်ကြမယ်ဒါဖြင့
3: ်သင်္ခါရတရား
1: သင်္ခါရတရားသူများပြုပြင်လို့ပေါ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဒီသင်္ခါရတရားတွေမင်းတို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူများပြုပြင်ထားတာကိုမျက်လုံးကငါပဲနားကငါပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကငါပဲကောင်းတာလည်းငါပဲဆိုးတာလည်းငါပဲလို့ဝေဒနာတွေကိုလည်းငါလို့ဒီလိုမဆွဲကြနဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားလို့ပဲထားလိုက်ရမှာဒီတဲ့ငါဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက
3: ်
1: သင်္ခါရတရားကိုငါဝင်မရှုပ်နဲ့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲထားလိုက
3: ်
1: ငါဝင်ရှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒံတက္ကာဒိဋ္ဌိငါဝင်မရှုပ်ပဲထားလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားပဲငါဝင်မရှုပ်ရင
3: ်သင်္ခါရတရား
1: တရားတွေကိုငါလို့ထင်လိုက်ရင
3: ်
1: အဲ့တော့ဒီနေ့သက်္ကာရဋ္ဌိကိုလည်းဥပ္ပမောအစကဖြုတ်ပေးတာပါမှန်ပါဘ
3: ူ
1: းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ခါရအစုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကတည်းကလွဲသေးလားမှန
3: ်ပါဘူး
1: ဗျာ။ဘုရားရှိခိုးဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။မှန်ပါဘူ
3: း
1: သင်္ခါရအစုကြီးသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့အစုတရားကြီးလို့ပဲဆိုလိုက်ရင်မလွဲတော့ဘူ
3: းလွဲပါဘူး
1: ။ကောင်းပြီဒါပြန်သင်္ခါရတရားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီတဲ့ငါနဲ့ဆိုင်ငါဆိုင်ငါပိုင်ဆိုရသည်ဥကမရှုပ်စီနဲ့တော့
3: မှန်ပါပါ
1: ။ငါဆိုင်ငါပိုင်သည
3: ်
1: မရှုပ်စီနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာကိုကန့်ခွက်တယ်မှန်ပ
3: ါပါ
1: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအခုယုတ်တရားမှလည်းအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်ထားတာဆိုတာသိနေပြီယုတ်တရားမှလည
3: ်း
1: နန္တရားမှအကြောင်းနှစ်ပါးကအဲတော့ခင်ဗျားတို့ကယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲစိတ်ဟာငါပဲတဏှာငါပဲလို့ဥက္ကမံပြောမရှုံးမင်တော့
3: မှန်ပါ
1: ပါဗျာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးပဲလို့ကန့်ကွက်ပါလေမရှုပ်စီနဲ့ရှုပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကဆိုရင်လေတဲ့သူများပြည့်စီကိုခိုးอยู่တာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: သူများပြည့်စီ
3: ကိုခ
1: ိုးอยู่ရောဓမ္မတော့သူများပြည့်စီကိုခိုးอยู่တယ်ဆိုတော့သူများဆိုတာကဥက္ကမောင်သိပြီယုတ်တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာ၄ပါးရှိ
3: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါသူများကြ
3: မှန်ပါ
1: ဘူးမကြဘူးလ
3: ား
1: နန္တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာနှစ်ပါးမရှိဘူ
3: း
1: အဲသူတို့နှစ်ပါးကပြည့်ပြင်ထားလို့ခေတ္တရာကြီးပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုငါးပိုင်းငါးဆိုင်ငါမရှိနဲ့ငါကငါးပိုင်းတယ်အမလေးကြွားလုံးနဲ့ဝါလုံးတွေကသိမြားငါကငါးပိုင်းတယ်လို့ဆိုပြီးကငါသွားခြင်းသွားနိုင်တယ်ငါငါရှင်အိမ်နိုင်တယ်ငါစားခြင်းစားနိုင်တယ်အစရှိစီနဲ့သင်္ခါရတရားမှမသိတော့ငါဝင်ရှုပ်မှန်ပါဘူ
3: း
1: သင်္ခါရတရားမှမသိတော့
3: မ
1: ရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ဒကာရမတို့မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါလေဘယ်လိုသတိပေးပါလဲ မရှုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဥက္ကမမတောင်းခံတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
1: ပြောတဲ့အရှုပ်မဟုတ်ဘူးထင်တဲ့အရှုပ်မပါဘူးမှန်ပ
3: ါ
1: ပြောတာကတော့ပြောတာပေါ့ဥက္ကမရ
3: င
1: ါသူမှမပြောလို့ရှင်ပြောကြရမရှိဘူးမှန
3: ်
1: ပြောတာတော့ပြောပါတော့တကယ်တော့အထင်ဆွဲပြီးဒီကံလားမပြောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကန့်ပါလိုက်တယ
3: ်
1: သဘောပါက
3: ြ
1: အကဲတကယ်ထင်မှတ်ကြလို့ရှင်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်။အော်ယုတ်တရားမှာအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတယ်။နန္တရားမှ
2: ာ
1: အယုံဒွါရဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ယုံနဲ့နံပဲရှိတော့ဘူး။အင်းသူတော်ဘာပြုပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုငါတော့ဖြင့်ရှုပ်လို့မတော်တာအမှန်ပဲလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: သဘောကျလား?မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြအောင်ချပါနော်။မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ဆရာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတင်းချခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကဘာနဲ့မြေစားဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာ၅ပါးငါကုငါအချင်းလာကြတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ။ဒီအကြောင်းတွေမသိရင်ကြောင့်ငါကုငါအချင်းလာကြတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ။ဘုသမောင်သဘောကျ?ကျပါဗျာ
3: ။
1: ဒီအကြောင်းတွေမသိတော့ကြောင့
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ။အခုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုယနေ့ကမနေ့ကတဝက်သိခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့တဝက်သိတော့အကြောင်းကဆုံးသွားတယ်။မှန်ပါဗ
3: ျာ
1: ။ဆုံးဆုံးကြီးသိရတဲ့အတွက်ဥပါရင်ရေတကယ်လို့ခင်မကြံရင်ဒီเจ้าကြီးပြန်ပြန်တွေးလိုက်စမ်းမှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာပြန်တွေးလိုက်ဒီနေ့ပြန်နေတယ်ငါ့ကောငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့တဏှာတို့ပျောက်ဖြစ်သွားမှန်ပါ
3: ဗျာ
1: အเจ้าနဲ့တကွာသိလို့ချုပ်လို့ရတာနော်မှန
3: ်
1: ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးပြချက်ချကြမလဲ
3: အเจ้าနဲ့တကွာ
1: ချုပ်ရမှာအเจ้าနဲ့တကွာသိပြီးဖြုတ်ရမှာမင်းတို့ယုံနေကြီးကွာမင်းတို့ကမဟုတ်ပါဘူးလို့သမင်းညပြောတဲ့တရားနဲ့တွေးရင်တကယ်သစ်တူပြည့်ရှူတို့လွဲမှာမှန်ပါဗျာအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်တာကယုတ်အကြောင်း၅ပါးပြုပြင်တာကနာသဘောက
3: ျ
1: အခုတရားဓမ္မတွေထိုင်နေကြတဲ့ဟာနာယုတ်ပဲရှိပြန်လာရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်များပါက
2: ြ
1: ကိုယ်လုပ်တာများပါက
2: ြ
1: မပါတော့ကြောင့်ဒီထက်မှာနာငါဥစ္စာဝင်မရှုပ်လိုက်ပါနဲ့သဘောပ
2: ါ
1: ဘာမရှုပ်ပါနဲ့
2: နာငါဥစ္စာ
1: ငါကောက်စားဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုကန့်ခွက
3: ်
1: အကယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမကန့်ခွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဟာသူများပြည့်စုံရုပ်ဟာလည်းကံစိတ်ဥဟာရကပိုင်နေနာအယုံဒွါရကပိုင်နေဘုခမုံဆိုလိုက်ပါအဲ့တော့သူတို့ဘာပြည့်စုံကိုခမည်းတော်ကအတင်းဝင်လုတာနဲ့မတူဘူးလား
3: တူပါပါဘုရား
1: အတင်းဝင်လုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သည်အမဒါမှမှားပါတယ်မားလုံးလေးကိုအကွက်ကြကြလေးဥပါရင်ပြောမှန်ပါဗျာဘလောက်ကြည့်အောင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မကြုံပဲဆိုလို့ရှိရင်သူများပြည့်စုံခိုးကြဘလောက်တန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: သူများပြည့်စုံရှင်းပြီပြီနော်မှန
3: ်ပါဗျ
1: ာဒီမှာရှုပ်သေးလား
3: ရှုပ်ပါဗျ
1: ာရှုပ်တော့ဘူးတဲ့ခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတန်တယ်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ကငါဆိုတဲ့တရားလေးဟာကဒိဋ္ဌိငါဘူးပြေနော်အဲ့ဒီငါဒါငါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းနဲ့မှရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကငါနော်ဒါဖြင့်ငါဆိုတာနဲ့ယုတ်ဆိုတာနဲ့ရောသွားလိမ့်မယ
3: ်
1: ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းနဲ့မှရှိတာငါနေရာကိုလည်းငါဆိုတော့ယုတ်ကိုလည်းငါဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ငါတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်နဲ့သွားပြီယုတ်တရားကလည်းသူများကလှုပ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါငါလှုပ်ပြန်တယ
3: ်
1: ယုတ်တရားငါပဲလို့လှုပ်လိုက
3: ်
1: ငါဥစ္စာပဲလို့လှုပ်လိုက်ပြန်တယ်ဥက္ကမောင်
3: ပါပါ
1: မလှုပ်လိုက်ဘူးလား
3: လှုပ်ပါတ
1: ယ်အဲ့တော့သူများလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုငါငါဥစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ကအတင်းအဓမ္မလှုပ်တာနဲ့ကို
3: တူပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အဲ့တော့အတင်းအဓမ္မလှုပ်တာနဲ့တူတာလည်းတရားမလှုပ်ကောင်းတာလည်းပင်ကိုယ်เจ้าကလည်းကိုယ်နဲ့လာလာမှမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲလေရှင်းရှင
3: ်းပါ
1: မရှင်းဘူးလားရှင
3: ်
1: းပါရဲ့အဲ့ဒီကဲရှင်းပြီးဒီကရထားတော့မှာဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာတော့မနှုတ်ဥစ္စာဆိုတော့ရုပ်ဟာငါပဲငါဥစ္စာပဲဒီလိုမြည်ကြဘူးမြည်ပါ
3: ရဲ့
1: စိတ်ကလည်းငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့မြည်ကြဘူးမြ
3: ည်
1: ပါရဲ့အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ငါကဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာကရုပ်ဟမ်ကိုယ်ကမလွယ်ကုန်ပြီမလွယ်သေးဘူးလ
3: ား
1: ငါကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဒီဥစ္စာယုတ်တရားကိုသူကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ဥပါဒ်ဆွဲလိုက်တယ်စ တွေ့လိုက်တော့နာရီဥဒ္ဒသခိုလ်ဝင်ခိုးတာမသေးကြဘူ
3: းသိပါဘူး
1: အဲ့ဒါတတ္တဝါတွေအပေရောက်လာတာသူမဆိုင်တာကိုဝင်ပေးတဲ့ကာလအုပ်စည်းကျင်တဲ့အတွက်ခိုးမှုကြောင့်အပေရောက်လာတယ
3: ်
1: ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိရသခိုလ
0: ်မှန်ပါပါ
1: ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါပါ
1: ဒိဋ္ဌိယပါပါလိမ့်သ
3: ခိုးပါ
1: ဒိဋ္ဌိယသခိုးဆိုတာသိကြပါလားသိပါပ
3: ါ
1: သူများလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဘိုးသူကငံငေါ့စာဝင်လုပ်လိုက်တဲ့တွေ့သခိုးခိုးတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒဂရမတွေဟာအပေရောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေအပေရောက်ချင်းကြောင့်ယနေ့ပေါ်သွားမှန်ပါပ
0: ါ
1: သူတစ်ပါးလုပ်ထားတာကို
0: မခိုးဘူ
1: းငံငေါ့စာလို့ခိုးပြီတော့ကြောင့်ဒဂရမတွေဘာဖြစ်ရ?မ
3: ေ
1: တ္တာပါဘုရား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတတန်နေရာလုံးကဒီဖို့မှုကြီးကတင့်လာတော့အပေမှန်နေရတာများတယ်ဆိုတာယနေ့သိကြတော့မှန်ပါဘုရား။သိကြကြပါလား
3: ?
1: တတန်နေရာလုံးငါငေါ့စားပဲဥပဒေတို့ဒဂတိတို့ကိုမြတ်ရှုတို့ထင်းလာကြ။မှန်ပ
3: ါ
1: ဘုရား။ဘယ်တော့မှလည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူး။မှန
3: ်
1: ပါဘုရား။ပြုတ်ခဲ့ရလား?
3: ပြုတ်ခဲ့ပါဘ
1: ူး။မပြုတ်ခဲ့တော့တန်တရားမှဒီလူတွေဟာသူဝပစ္စည်းခိုးမှုတွေဟူသောအပြစ်တင်သောကြောင့်ခိုးပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရတာလေတေချာပိဋကလာနေသောကြောင့်အော်တို့တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှားကြောင့်ပဲရပါတယ်ဆိုတာလေမှန်တာပါမှန်ပါဘူ
3: း
1: သူဝပစ္စည်းခိုးမှုကြောင့်ပဲရပါတယ်ဆိုတာမှန
3: ်ပါဘူ
1: းအမြင်မှားလို့လည်းခိုးလိုက်တာမှန်ပါဘူးတပည့်က
3: ြ
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သတ္တဝါတွေအမြဲနေတာဘယ်မှာတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာ
3: အပေမှန်ပါဘူး
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်အပေမှန်နေရသရုံးဆိုတဲ့မေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါစစ်တမ်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကြရမှာဥဝါတို့ပေါ်လာမှန
3: ်ပါဘူး
1: တတန်နေရာလုံးသူများပြည့်စည်ကိုခိုးခိုးလာကြတယ်ဗျမှန်ပါဘ
3: ူ
1: းဆိုလိုက်ပါမှန်ပါဘူ
3: း
1: ဘယ်ဘုရားလွတ်ခဲ့သရုံးလို့မေးထုတ်ရင
3: ်မှန်ပါဘူ
1: းဒါဖြင့်လူပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်ဟုတ်လားနတ်ပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်အပေရောက်လိုက်တက်လာပြန်အပေကနှစ်ချက်လို့ပြန်တက်လာပြန်ဒီအခိုးဝါဒနာမစွန့်တဲ့အတွက်ပြန်ပြန်ရောက်ပါမှန
3: ်
1: ပါပြန်ရောက်အပေပဲပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြသိ
3: ကြပါ
1: ဩတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘုရားမှာဒီဒိဋ္ဌိတွေဥသောတခိုးခမရတို့ရှင်းပြမယ်လို့မလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုးမြဲပဲခိုးနေဦးမှာမှန်ပါပ
3: ါ
1: ဘုရားရှင်တို့ရှင်းပါရှင်းပ
3: ါ
1: ဒိဋ္ဌိတခိုးကသိကြကြ။သိကြပါပ
3: ါ
1: ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်သတ္တဝါတွေမြင်နေတာပဲမှားတဲ့တို့
3: ။မှန်ပါပါ
1: ။ဒါဖြင့်ကြတဲ့မကြတဲ့လည်းကဲခတ်ကြပါဦး။မှန
3: ်ပါပါ။
1: ဥပါရင်သိချာကဲခတ်ကြ။မှန်ပ
3: ါ
1: ပါ။သူများပစ္စည်းကိုခေါ်တဲ့ဥစ္စာဗျာမကြဘူးဆိုတော့မင်းပစ္စုပန်တောင်ရာဇုတင်သေးတာဥက္ကမောင်ကြီ
0: း။မှန်ပါပါ
1: ။တန်တရာမှတန်တရာဖြစ်တင်ရမယ်။မှန
0: ်
1: မတင်ပါနဲ့ဆိုလို
3: ့။မှန်ပါပါ။
1: ဒဂရမတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိအပေချပုံပါခင်ဗျားတို့ကအော်မှားလို့အပေကြတယ်ဆိုတာမှားပုံကိုကွက်ကွက်ကွန်းအောင်ပြောနေပါတယ
3: ်
1: ဘုရားရေတော့မှားလို့ပဲကြတယ်အမြင်မှားလို့ပဲရောက်တယ်ဒါတော့ကိုသိကြတယ်အခုကတော့အမြင်မှားပြီးတဲ့ကာလသူသူဟာပိုင်လုတ်တဲ့အတွက်လဲဥက္ကမပဲအပေရောက်ရ
0: မှန်ပါပ
1: ါအမြင်မှားပြီးသူဟာပိုင်မလုတ်လဲဘုရ
3: ား
1: ငါကငါလုံးမပြစ်လိုက်ဘူးလားဘုရားအဲငါကငါလုတ်ပြလိုက်တာကနောက်ကငါဒီထဲမှာတပည့်သားပါပါပါပ
3: ါ
1: ရုပ်ကြည့်ပြန်တော့ကံစိတ်လူဟာရကလှုပ်ထားတယ
0: ်မှန်ပါ
1: ပါနာမ်ကြည့်ပြန်တော့အာယုံသွားရကလှုပ်ထားတာရှင်းကြပါလ
3: ား
1: ရှင်းပါပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးအပေကမတည့်ရတာဒီကားလဲရှင်အခိုးဝါဒနာမစွန့်နိုင်တဲ့ကာလပါလို့ဘယ်တော့မှသံတရာတွေကထွက်နိုင်လိမ့်မယ်ယုံနိုင်လိမ့်မယ်ကံနိုင်လိမ့်မယ်ကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမယုံမှန်းနဲ့တော့မှန်ပါပါသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သေးတော့လေဥပါရင်သေးတော့လေဌာနကုငါးဆိုတဲ့အခိုးမှုကြီးကိုလက်လွတ်သေးသွားသလားတဲ့ရာဇမှုတန်းလန်းနဲ့သေးသွားတယ်
3: ဌ
1: ာနကုငါးသေးသွားပါဒါပြန်ဥက္ကမောင်ကြပြန်ပြန
0: ်
1: သူကထုကျေစရာကိုကျုံမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါသေးရလား
3: မပါဘူး
1: ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ကွာမမိဘူးလား
3: မိပါ
1: ဘူးအဲခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ကွာမစွန့်မဲနဲ့ဥပါရင်ရသေသွားလို့အပေရောက်ပါပါမပါဘ
3: ူ
1: းကွာသွားရလားဒိဋ္ဌိကမပါဘ
3: ူး
1: ငါခဲရကြီးရဲ့ငါကိုကြီးနဲ့ခွဲရကြီးရဲ့ငါကိုကြီးနဲ့ငါမခွဲချင်ဘူးဆိုပြီးတဲ့ကလားငါကိုငါဟာလှုပ်ပြီးတဲ့ကလားခိုးမှုကြောင့်ခိုးမှုအထုပ်တွေကိုလက်မလှုပ်ဖဲနဲ့တခါရဲပေဘောဝင်သွားတယ်မှန်ပါ
3: ပါ
1: အဲ့ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးမှမြင်နေရတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကြပါမှန
3: ်ပါ
1: ကောမောင်ဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ဆိုးမှန်ပါပါ
0: ဆိုးပါ
1: အဲကောမြတ်ရှိတော့ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါလားမှန်ပါ
4: ပါဘူး။ဩ
5: အပေဟာရောက်တဲ့မရောက်တဲ့စဉ်းစားချက်ကမဟုတ
4: ်ပါဘူး
5: ။ကိုကိုတိုင်းကဘာဖြစ်တဲ့ဖိုးဖြစ်တဲ့နေလေကွ။ရိမ့်ပြီလား။သူများပစ္စည်းကိုသူများပစ္စည်းကိုဖိုးပြပါခိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီခိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲခိုးမှန်းသိပြီနောက်မခိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးသေသွားတော့ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့သေသွားတော့
4: ခိုးတယ်နဲ့သေပါဘူ
5: း။ကဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာသေချာလ
3: ား
5: ။ရှင်းမလား
3: ။
5: အဲတော့ဘိုးတဲ့ခင်များတို့နောက်တုန်းကသူကတန်းကဖိတ်ကငန်းကြတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာအမှန်ပါပဲ။ဘုရားရောက်နိုင်ပါလေနော်။သောတော့ခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့တကွာမိမိတိတိကလာသေဘောဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကကြီးအပေဆွဲချသွားတယ်။သဘောကျက
3: ြ။
5: သူကကြီးပေါ်အပေဆွဲချသွားတယ်ဆိုတော့ခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့ကြီးပဲသေသွားတယ်လို့ဥပါဆိုလိုက်ပါပြီ
3: ။
5: ဆိုရကြ။အဲ့ဒါဖျားတခါတခါပွင့်မှဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တခါတခါကြုံမှဩယောက်ကကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာ။ဘာကြနာငါလည်းအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာငါကိုငါဟာမဟုတ်ဘူးဟာအမှန်ဒီလိုတခါတခါလေးလာတာနော
4: ်
5: ဘယ်နဲ့ဆုံးခဲ့ရဆက်ကြ
4: တခါလေးလာ
5: တာရှင်းကြရှင်းပါဘာ gain ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဘယ်လိုများပိုင်သွားကြုံဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုများပိုင်သွားကြုံဆိုတော့ဩအစကကိုငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့ငါမပိုင်ဘူးဆိုနိုင်မဆိုနိုင
4: ်
5: အစကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့
4: မပိုင်ပါဘူးကြာ
5: ရုပ်လည်းမပိုင်ဘူးနာငော
4: မပိုင်ပါဘူး
5: အားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းဥစ္စာမပိုင်မှန်းသိလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရောနာရောအနတ္တဖြစ်ပါလိမ့
3: ်
5: မပိုင်မှန်းသိတဲ့တော့ဘာလဲဩခင်ဗျားတို့ကအိုးကွဲသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာခက်တာကဟမ်လူသေးသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာဒီအရှင်းကိုအရှင်းကိုကခင်ဗျားတို့အရှင်းမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားခင်ဗျာရှင်းတော့ရှင်းနေတာပဲရှင်းတော့ကကိုကခင်ဗျားတို့ဟာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးတော့ကြလားအခုတော့သာသေးမှအနတ္တမှုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သမီးသေးမှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်အိုးကွယ်မှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သစ်ပင်တွေလဲသွားမှကိုအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကဥပါတယ်မမှန်ဘူးနော
3: ်
5: မမှန်ဘူးတဲ့အခုစောကြီးမပြည့်စည်ခင်ကကိုကရုပ်နာနေမပြည့်စည်ခင်ကကိုကဘာမှတ်ကြမလို့
4: အနတ္တမှန်ပါဘူး
5: ကိုမဆိုင်ဘူးနော
3: ်
5: သိကြရသိကြပါဘူ
4: း
5: ရုပ်ပေါ်လဲ
3: မဆိုင
5: ်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးဒကာရမတွေဆိုင်တယ်ဆိုရင်အကြောင်း၄ပါးပေါ့ဗျာနံပါတ်ကဆိုင်ပါရလား ဆိုင်ပါဘူးအဲဆိုင်တယ်ဆိုအကြောင်း၅ပါးပေါ့ဆိုင်ခြင်းလေဂိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးဟာအခုညာနဲ့ကြည့်ပါတခုမှကိုယ်ပိုင်မပါသောကြောင့်အနတ္တလို့သာမှတ်ချင်လိုက်ရုပ်တရားလဲအခုရှောင်းနေတဲ့စိတ်တရား
3: မှန်ပါ
5: ဘူး။ထွက်လာတဲ့အတန်လေးရောမှန်ပါဘူ
3: း
5: ။ထိုင်းနေတဲ့သဘောလေးရောမှန
3: ်ပါဘ
5: ူး။အာဥက္ကမောအနတ္တကြီးပဲ။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တတော့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းပိုင်ပြီလေယနေ့စောကြီးပဲရှင်းပေးလိုက်တာနဲ့အနတ္တကောင်းကောင်းပိုင်သွားတယ်။မှန်ပ
3: ါ
5: ဗျာ။လက္ခဏာမပိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူ
3: း
5: ။ဥက္ကမောဘာမပိုင်လဲ။မှန်ပါ
3: ဘူ
5: း။အနတ္တတော့ပိုင်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလက္ခဏာမပိုင်သေးဘူး။ငါစီတရှိကိုဆက်နှတ်ထောင်ပါ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
5: တော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ
3: ်။
5: မှန်ပါဗျာ။ဒကာရမတွေအခုပြိသားတာကတော့အနတ္တတော့သိဘူး။ကိုလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူး။သူတစ်ပါးလောက်ထားတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မပိုင်ဘူးกว่าတော့သိ။ဒီကမှာရှင်းမှာ။ရှင
3: ်းပါ
5: ဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသင်ညာနတ္တအနတ္တတော့ဟောချက်ပါလေ။အဲမင်းတို့သန္တာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုဟောလဲ။အနတ္တလို့ခေါ်လိုက်တယ်တဲ့။ဒကာရမတွေလည်းယခုတော့ဖြင့်ယနေ့သဘောကျသွား။နန္ဒရားလေးစားခြင်းလေးစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လည်းပါပါလေ။အင်းပူတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အေးတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်လာ
3: တ
5: ယ်။ပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ
3: တ
5: ယ်။ရားတာလေးပေါ်လာ
3: တယ်။
5: အင်းကောင်းတာလေးပေါ်လာ
3: တ
5: ယ်။ဒီဘာလောက်တာကြီးကိုဗျာ
4: ။မှန်ပါဗျာ။
5: ကမ္ဘာဘယ်လိုဆိုပါ
4: သူကဘာလု
5: ပ်သူကဘာလုပ်ထားတာကြီးအကုန်စုနေတာကြီးပဲတရားဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်လုပ်စီရတော့ချက်လက်အကွက်တော့မပါတော့ပါဘူ
3: း
5: ပါသေးရဲ့
3: ပါပါ
5: ဘူးဒါဖြင့်ဩအနတ္တဆိုတာကဒုက္ခနာ၅ပါးပါလားဆိုတာယနေ့တော့ပြင်ရှင်းတော့ပါပါဘူးကမ္ဘာရဲ့အနတ္တကပါတဲ့ဗျာကိုယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးနော်ကိုယ်တော်မထဲလိုက်ပါနဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပ
3: ါ
5: းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါအခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး ကောင်းပြီတဲ့အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တဆိုတာတော့ဖြင့်သိကြပြီဒီနတ္တကကမ္မေသတ်စက္ကတုံမှာလာတဲ့အနတ္တကိုဟောနေတယ်နော်မှန်ပါ
6: ပါဘု
5: ရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါပ
6: ါ
5: ခန္ဓာငါးပါးကို
6: အနတ္တတ
5: ရားပါဘာရင်လက္ခဏာမပေါ်သေးဘူးမှန်ပ
6: ါပါဘု
5: ရားလက္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေလက္ခဏာရှင်းပြပါဦးမယ်ဘုရားကအနတ္တတုံမှာမဟောပဲဘယ်လိုများဟောပါလိမ့်အနတ္တလက္ခဏာတုံလို့ဟောတယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဟောပါလဲ

0: ဘယ်တက်မယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေရေးမိကြပါတော့လက္ခဏာပြတော့မယ်တပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဩဘဒူလောက်တုံလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘဒူလောက်တုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဖြစ်လာအောင်ရေထဲတဲ့အချိန်ရောက်ခိုင်းတော့အင်းမိကလုတ်တယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: အိုးဒီလောက်ပါလေ
1: မိရ
0: လားဒါကြောင့်လားဥဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်ဒီလူကဆရာတော့ဖေကမကပါတကယ်တမ်းလူကြီးတက်တဲ့နဲ့ဥပါရင်ဥဖြစ်နိုင်မှာတကယ်ခိုင်ခံတည်တောင်းလောက်လာတာဘယ်သူကလောက်တာ
1: မိရလား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိုးမိကလောက်မိကလောက်ပြီးဒီကာလဒီဥဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မိဒီတော့အကြောင်းကလောက်ထားတော့ရှောင်းဥဖြစ်လာဩဒီကလည်းရှင်ဖြင့်မျိုးဖြစ်လေသောကြောင့်အဲလေတိုက်လို့တော်ကောင်းလွတ်ကြရတော်ကောင်းအဲနေဘူးမိုးရွာနဲ့ဆမ်းမြကြီးနေဘူးလုံးဝကြီးလို့အဲ့ရတော်ကောင်းအဲရေနဲ့ဖြစ်တော်လို့ပျော်ရတော်ကောင်းဆိုတော့လားလိမ့်မယ်မလ
1: ားပါ
0: မလားပဲလားဒါဖြင့်သူများလှုပ်ထားသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီဒီမခိုင်းတဲ့ဘောတစ်ခုကိုပြောပြလိမ့်မယ
1: ်မလား
0: ပါပြောမတော်ပဲပြောသွားတဲ့အခါကျတော့မှအော်ငါကိုရှိတုန်းကအနတ္တာသူ့ပင်ကိုယ်တဘောစွန့်သွားတော့မှလက္ခဏာရှိနေတုန်းကသူ့တဘောလေးစွန့်သွားတော့အော်ဒါဖြင့်အနတ္တာကိုသိုံနဲ့မပြီးသေးလက္ခဏာရောက်မှသာဖြင့်နေရကြတော့မယ်တဘောပါကြပင်ကိုယ်ရှိနေတုန်းကတော့ခန္ဓာငါးပါးပင်ကိုယ်ရှိနေတုန်းကတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသာဆိုယုတ်ကလေးကလည်းပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ကလေးကလည်းအခုပေါ်အခုပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာလဲ။အော်ဖြစ်တုန်းကတော့အနတ္တပျက်သွားတော့အော်ဒါနှစ်ခုပေါင်းမှသာလဲအနတ္တနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာပြည့်စုံ။ဘုရားမောင
1: ်။မှန်ပါပါ
0: ။နှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံ။တစ်ခုတည်းသိတာတော့အနတ္တပဲသိ။မှန်ပ
1: ါပါ
0: ။နောက်ကြတဲ့သူအနတ္တလက္ခဏာကိုသူပြလိုက်ကျောဟာခမည်းတော်မပိုင်ကြောင်းကိုရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြပါဦးမယ်ဆိုပြီးနိုင်လေးကလည်းဖြတ်စုပြောက်ပြတ်သွားရုပ်ကလေးကလည
1: ်း
0: ပြောက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩနှစ်ခုကလည်းမပိုင်တာမပိုင်တဲ့သဘောလောလောကြီးပေါ်အောင်ပဲပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလား
1: ရပါပါ
0: နှစ်ခုကလည်းပါတယ
1: ်မပိုင်ပါဘူ
0: းနှစ်ခုကမပိုင်တော့ဘူးရှင်းရင်မတတ်နဲ့ပဲမပိုင်တဲ့သဘောကိုရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဓမ္မကပြောသွားပြန
1: ်
0: နင်ဘယ်သူကပြောတော့
1: ဓမ္မ
0: ဓမ္မပြောသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကခေါင်းကြီးရမှန
1: ်
0: ပါပါ။ဩော်အနတ္တလည်းဟုတ်ပါပြီလေ။လက္ခဏာလည်းဆိုင်ပါပြီလေ။သူ့လက္ခဏာလည်းပြပါပြီလေ။မှန
1: ်
0: ပါပါ။ငါနဲ့ဆိုကြပါ။သူ့လက္ခ
1: ဏာပြပါပြီ
0: ။အနတ္တလည်းဟုတ်ပါပြီလေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။လက္ခဏာကလည်းရှင်းပါပြီလေ။အနတ္တလက္ခဏာမရှင်းသေးဘူးလား
1: ။ရှင်း
0: ပါပြီ။ပင်ကိုယ်ရှိနေတော့ကပါတဲ့
1: ။အနတ္တ
0: ။အင်းနောက်ကြတော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးရစားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်စုပြောက်သွား။အိတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်စုပြောက်သွား။အဲပေါ်လာတော့ငါနတ်တာပေါ့ဗျာနောက်ပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့
1: လက္ခဏာပြအ
0: ဲလက္ခဏာပြသွားလက္ခဏာပြသွားတော့မှဥက္ကမောင်တို့ကဥပဒင်တို့ကညာနေနဲ့ခေါင်းကြီးကမှန်ပါဘူ
1: း
0: အနတ္တလက္ခဏာကဖြစ်กว่าအနတ္တပေါ်လေယုံမှရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှလည်းတကယ်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါရဲ့သဘောက
1: ျ
0: အနတ္တဆိုတာလေယ
1: ုံမှလည
0: ်းလက္ခဏာလို့လေသူလက္ခဏာကလည်းမှန်လိုက်တာဘ ᱹ ရုသဘောဘ ᱹ ရုကြိုက်သူလိုက်သေးတယ
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းနန္ဒမယုဒ္ဓမကလည
1: ်း
0: မြေသူသဘောမြေသူကြိုက်မှာတကားသူကမြတ်ရှုလို့လိုက်သေးတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီမလိုက်တာကသူလက္ခဏာပြော
1: တ
0: ာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုကွဲပါဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားတော်ဒေသသိရေးကြည
1: ့်ပါဘုရား
0: ဒကာဓမ္မတွေရေးမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးနော
1: ်
0: အရေးမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးသေးသေးချာချာကိစ္စပြီးနောက်ထပ်မှဒီနေ့နဲ့ဒီနှလုံးကိုရေလျောင်ပြောမှာပဲဓာဏနိဗ္ဗာန်ကိုပြောမှာပဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာထဲမှာဘာလေးပေါ်လာပေါ်လာစပါခေါ်ကြပျောက်သွားရင်ပါဆိုရင်အဲပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသိတယ်ပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်တော့
1: လက္ခဏာသိ
0: ပေါ်တော့
1: အနတ္တသိ
0: ပျောက်သွားတော့
1: လက္ခဏာသိ
0: အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာသိမှသာလဲဒါဖြင့်လက္ခဏာကဗာလက္ခဏာတော့ဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာဥပါရံဗာရဲအနတ္တဣလက္ခဏာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲအနတ္တဣလက္ခဏာလေးကိုညာလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါ

0: အနတ္တ ਈ လက္ခဏာလေးကိုဓမ္မကပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမံကဩအနတ္တ ਈ လက္ခဏာရှင်းလိုက်တာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီရှင်းလိုက်တာဆိုတာလေးကအနတ္တလက္ခဏာသိတယ်အနတ္တလက္ခဏာညာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးသဘောကျရှင်းလိုက်တာလေးဆိုတာလေးကဘာပါလဲ
2: အနတ္တလက္ခဏာညာ
0: ပါအနတ္တလက္ခဏာညာရှင်းမလ
1: ား
0: ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့အနတ္တလက္ခဏာညာရတော့မှဖနဲ့ကအတ္တပြုတ်သွားတာအတ္တပြုတ်သွားအနတ္တလက္ခဏာရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြုတ်သွ
1: ား
0: အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာသည်ယနေ့အမှန်တန်ရှင်းအောင်ပြောနေပြီအမှန်တန်ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ယူပ
1: ြ
0: အဲ့ဒါပြန်ဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာယုတ်ကလေးယုတ်တက်ပေါ်လာတဲ့နံတက်ပေါ်လာတဲ့
3: ဘာဆိုကြမလဲ
0: အင်းပေါ်လာလေးစောင့်ကြည့်နေတော့ဥက္ကမုံတို့ကကြောက်သွားတာပဲမှန်ပါပ
1: ါ
0: စောင့်ကြည့်နေတော့ကြောက်သွားတော့ဘာရင်းများပြောတော့လက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်ဘူ
1: း
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သီလုံးလေးဟာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုတညံသီလုံးလေးပြီနတ်တလက္ခဏာညံလေးဘယ်လိုဆိုကြပါန
1: တ်တ
0: โอ้อนัตตลักษณะญาณนี้ยะไล่เสร็จแล้วอัตตะดิฐิเนนตัวတော့แห่ลูกงักกุงะอธินาเนนตัวတော့แห่ลูกมองอ่ะได้ล่ะ
1: มอง
0: ไม่มองอ่ะบาวุธกาธรรมะรู้กองๆตบจะครับครับ
1: だ
0: ဖြင့်ปอละยังบาสูยัง
1: คร
0: ับครับเออเป็ดๆတော့
1: คร
0: ับครับตบจะครับครับไกลอนัตตมาไม่ติได้ปกูอ่ะลักษณะติกูอุบาทินตินโลไ
2: ม
0: ่ใช่หรอกครับไม่ใช่မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအခုသေချာစစ်ပြောတော့မှပေါ်လာတာနမောတေရှင်မြေတရားဓမ္မတွေကသူတို့ဥက္ကတော်မှဒါလေးသမီးလေးစွန့်ပြက်လိုက်ရမှာ။ဩအနတ္တမှုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ဆိုတာကနှခုအနတ္တသူသိကြတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နှခုကောပါတယ်။အန
2: တ္တပါဗျာ
0: ။နှခုကောကခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်။အနတ
2: ္တပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့သူတို့ကသေမှအနတ္တမှုမတတ်နိုင်လို့စွန့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့နှခုအတ္တရှိတယ်သူ။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
0: ဒါပြန်အတ္တကအတော်ရှည်နေပြီ
2: မ
0: ရှည်ဘူးလား ဟုတ်တကယ်တမ်းဒေါမနတာနဲ့ဆွန့်လိုက်တော့မှအနတ္တမှုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့သူဒီအနတ္တမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်တခါတည်းမြေကြနေကြပြီးစိတ်ကဒေါမနတာတွေဖြစ်လာမကျေနပ်ဘဲသုံးနေသုံးပြီးမမေ့နိုင်တဲ့ဒေါမနတာအခြေဆုံးဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာမသိတာတုံးဆိုတာရိပ်မိတယ်အနတ္တတုံးကလည်းမသိခဲ့ဘူးလက္ခဏာပြတော့လည်းမသိဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဟာယနေ့ဖြင့်ကောင်းကောင်းပေါ်ပါ။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။အနတ္တခန္ဓာလို့လည်းမသိခဲ့ဘူး။အနတ္တဤခန္ဓာကလက္ခဏာကိုပြလိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့အပယ်သွားဖို့ယူချက
1: ်
0: ။ဒီကမှာပဲလို့ဆို
2: အပယ်သွားဖို့ဖြစ်တော့
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်အပယ်သွားဖို့ဖြစ်ရတော့လို့မဲတဲ့အခါကျမှဥပါဒ်အနတ္တကိုမသိလို့လက္ခဏာပြတော့အပယ်သွားတာ။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: ရှင်းမလားအနတ္တကိုမသိခဲ့လို့
2: လက္ခဏာပြတော့ပယ်သွားပ
0: ါဘူး။ဒါရင်ဒီဥစ္စာသုံးပြချက်ကြပြီဒကာဓမ္မတို့သုံးပြချက်ကြပြီမကြသေးဘူးလ
1: ား
0: ငခုကိုကဘာမသိခဲ့တာ
2: အနတ္တကိုမသိခဲ့ပ
0: ါဘူး။မင်းသိမလို့ညဒီလိုဆရာသမားကောင်းနဲ့ရုပ်မှာအကြောင်းတရားလေးပါးကပြုပြင်ထားတာမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးဆိုကြီးကမသိဘူး။နာမအကြောင်းနှစ်ပါးကပြုပြင်ထားတာမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုကသိမထားတော့ဒီပင်ကိုပေါ်လာတာလေးပဲကံကောင်းလို့ကံကောင်းလေးထွန်းကားလာတယ်သမီးကောင်းလေးထွန်းကားလာတယ်ကံပေါ်မှာကြီးယူချလိုက်ပ
1: ါ
0: တပည့်ကြကံပေါ်မှာကြီးယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒီကံကြီးပြုပြင်လိုက်ရတာလားဆိုတော့ဒီကလေးရုံနာမှာဥပါဒင်၄ပါးမနေလားဆို၄ပါးတစ်ပါးတည်းယူတော့သူဒိဋ္ဌိဟုတ်မဟုတ်ဟုတ
2: ်ပါတ
0: ယ်တပည့်ကြ၄ပါးတစ်ပါးတည်းယူတော့
1: ဒိဋ္ဌ
0: ိဒိဋ္ဌိပဲအကြောင်းမဆုံးလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာအကြောင်းမဆုံးလို့ဖြစ်တာကြီးပ
1: ါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆူနေလွဲခဲ့တာအနတ္တလည်းမသိခဲ့လို့ပါဗျာလက္ခဏာပြတာလည်းဘုရားနဲ့ရံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားယေမိဗလ
1: ား
0: ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့
1: သေ
0: ချာစဉ်းစားသေချာစဉ်းစားဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေဝင်ထဲမှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသတ္တန်တရားလုံးကဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတာဥပါရင်ရှင်းအောင်ပြောနေတာအနတ္တကသူတို့သိရလား
1: မသိပါဘူး
0: ကဲအနတ္တမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာပြလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဒကာဓမ္မတွေဖျားနေရံဖြစ်တရားနေရံဖြစ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဟာကြောင့်လက္ခဏာပြတော့ တရားနဲ့ယံဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဖျားနဲ့ယံဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မေးကြည့်စမ်းဥပါဒ်အနတ္တမသိလို့မူလအနတ္တကိုမသိလို့ရှင်းမလားဘာမသိတာပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စီအနတ္တလည်းမသိလက္ခဏာလည်းမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့အမြင်နေခဲ့လေဒါကြောင့်အပယ်မြဲတယ
1: ်
0: တတိယပြီဥပါဒ်သတိချရတဲ့ဒီမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: သေသေးချာချာရောက်ပြီနော်ဒကာဓမ္မတို့သေချာမရောက်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဟောင်းနေတာဖြင့်ယနေ့ရှင်းရတာဥပဒနာရှုတဲ့နေရာမှာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ချက်ချင်းမဲ့ဖို့ဆိုက်အောင်လို့ဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာတလုံးနဲ့မိလိုက်ရင်ကိစ္စပြေးအောင်လို့ဥက္ကမောရဲ့အရေးကြီးပြောနေတာနော်မှန်ပ
1: ါပါလား
0: တိုင်းတော်ပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးဟာရှိနေတုန်းဗာတရားခေါ်ကြ။ဟောက်ပြန်ပြည့်ရှိသွားရင
1: ်
0: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အနတ္တနဲ့လက္ခဏာဆိုတာကိုရှင်းတော့
1: ။
0: အဲ့ဒီလက္ခဏာအနတ္တကိုလည်းသိလက္ခဏာကိုလည်းသိတဲ့ဉာဏ်မှသာလျှင်ဘာဉာဏ်ခေါ်က
1: ြ
0: ။အမလေးဥပဒေတို့မင်းပြောပါ။အ
1: န
0: တ္တလက္ခဏာဉာဏ်လေးဖြစ်ဖို့ကိုအနတ္တမသိတုန်းကလည်းညံမလာနိုင်ဘူးဗျလက္ခဏာကိုပြပြန်မပြရင်လည
1: ်း
0: ညံမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တလည်းသိဦးမှာလက္ခဏာလည
1: ်း
0: သိဦးမှာဒါမှဗာညာဖြစ်မှာအဲ့ဒီညာကမှလည်းခေါင်းကအတ္တဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဘူ
1: း
0: မမှန်ဖြုတ်နေမှာ
1: ဖြ
0: ုတ်နေပါဩတရားဓမ္မတွေနာချီချီနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာဒီတရားတစ်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့လူရခီးစိုက်တော်မယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချတော့ရှင်းမလားညာနဲ့မှာသေချာရှင်းကြပါသေချာရှင်းကြပါမရှင်းပြန်ပြောနေမှာပဲမရှင်းရင်တော့ရှင်းတဲ့ရှင်းပြောရမှာပဲအခုတော့သေချာဗလား
2: သေချာပါလားဗျာ
0: တရားတော်မှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါပေါ်ရင်ဘာဆိုကြအဲ့ဒါလေးဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်မှန
2: ်ပါပါဗျာ
0: ဟုတ်ဘူးလားညောင်းမှာပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောသွားလဲလက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ညံနေမှာဘယ်ညံရလိုက်တုံးလို့မေးရမလဲအနတ္တသိတဲ့ညံလည်းရလက္ခဏာ
1: သိတဲ့ည
0: ံရအောင်ဒါဖြင့်ပေါင်းလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာညံသိသေးချာချာရရှင်းမလ
1: ား
0: ဘာညံရပါလိမ့်မင်းပေါ်လာသေးတော့ဘာရပြတ်တာသိတာ။ဩပေါင်းလိုက်တော
1: ့
0: ဒါဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရောက်ချင်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးဤဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကမပါရင်မပြီးဘူးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဥပါရင်ပြီးပါ့မလား။မပြီ
1: းပါ
0: ဘူး။မပြီးဘူးဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကဲနောက်ဆုံးမိတ်ကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲပြောင်းဝင်တာပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဥပါရင်ကျေနပ်ဗလား
1: ။ကျေနပ်
0: ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ခွန်ကြီးကပြောပါဦးမယ်။အခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအနတ္တလက္ခဏာညာလေးတစ်ခုဖြင့်ဝေဒနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်ဝေဒနာပေါ်လာရင်အနတ္တပျောက်သွားရင်မြင်လိုက်တာလေးကညာဘာညာခေါ်ရမလဲအနတ္တလက္ခဏာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိကြဗလား ကောင်းပြီဒါကဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောတယ
1: ်
0: ခရီးကမင်းတို့ဒီတဲ့ရှင်းငါပြောမယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်ကတော့ပြန်တော့ဥက္ကမလာပြန်ပြီဆက်ဆက်ကတော့ဘယ်လိုများလာလိုက်တုံးဆိုတော့ခေါရီကံဆိုတာလဲစေရနာမူလတကယ်တော့သူကိုကနန္ဒမဖြစ်နေသောကြောင့်အတိတ်ကနန္ဒမဖြစ်နေသူကိုကအနတ္တမူသူကပြည့်ပြင်တာဘယ်လိုဆိုကြအ
2: နတ္တ
0: ဟုတ်ဒါပူရှင်းပြီမရှင်းဘူးလားရှင်းပါ
1: ဘူ
0: းအကြောင်းအနတ္တမူဘယ်လိုဆိုကြမလဲ
2: ရှင်းပါပါ
0: ဘာကြပြီနော
1: ်
0: အကြောင်းအနတ္တမူ
1: အကျိုးမရပ
0: ါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမရတို့ကအကြောင်းသူပြုပြင်တဲ့အခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်သူပြုပြင်တဲ့အကြောင်းကိုကဘာလဲတို့မရပါဘူးဩဒါဖြင့်အကျိုးတရားကခိုင်းခြင်းမြဲခြင်းတည်ထန့်ခြင်းလို့ရပါမရပါဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ဆိုလို့ဒါဖြင့်အကျိုးတရားကို
1: မရပါဘူ
0: းဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင
1: ်မရပါဘူ
0: းသဘောက
1: ျ
0: တော်တော်ပေါ်သွားပြီ။ဥက္ကမံပေါ်ဗလား ဥပါဒံပေါ်ဗလားအကြောင်းကိုကဘာပါလဲ
1: ။
0: ဒါပြန်ကျွတ်တော့ခုတိုင်းနေတဲ့ယုံနိုင်ကြီးဘာခေါ်ကြပါ။အ နတ္တပဲဆိုတာသိကြပါလား
1: သိ
0: ကြပါဘူး gain ဒါပြန်နတ္တဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေများပြောမှချင်းလဲလက္ခဏာသေးချာပြောတော့မယ
1: ်
0: ပြောပေဘူးလား ရတဲ့နေရာလေးဒကာဓမ္မတွေကအင်းရတဲ့နေရာဝေဒနာခန္ဓာလေးပေါ်တယ်စောင့်ကြည့်နေကြဖြတ်စုပြောက်သွားပြောက်ဘူးလား
1: ပြော
0: က်ပါဘူးအင်းရတာကနတ္တရတာကိုရရင်လည်းရတာလားအကြောင်းအတိုက်ခံလို့ရလားအင်းဟောဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ရရတဲ့မြေမုံကိုဘာလို့နဲ့ဖြည့်လို့ရရတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုလုတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းအင်းစောင့်ကြည့်နေလို့လည်းပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ငါ့ပေါ်တုန်းကအနာတာပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မှဘယ်ညာရလိုက်ပါလိမ့
1: ်
0: နတ္တလက္ခဏာညာရလိုက်တော့ဟိုတဲ့ဒဂရမတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်တယ်ကဲရှိကြည့်ကြပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ပုံရှင်းပြလိုက်နော်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာခေါ်ကြမယ်ဒဂရမတို့နတ္တပြတ်သွားရင
1: ်
0: လက္ခဏာအဲ့ဒီအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုနှစ်ခုစလုံးသိတာလေးကိုဘာခေါ်ကြမယ်အနတ္တလက္ခဏာညာလို့ဆိုပြီးဒီကအနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဒဂရမတွေမှတ်လိုက်ပါတော့မဂ္ဂ၅ပါးပါပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကမဂ္ဂင်ပေါ်လာတယ
1: ်
0: ။သဘောက
1: ျ။
0: ဘာပေါ်လာ?မဂ္ဂင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြပါ။သိ
1: ပါဘူ
0: း။ဩော်ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ထဲမှာလဲဥပါရင်ကကြည့်လိုက်စမ်းကိုမျက်စုတော့ကြည့်လိုက်စမ်းမဂ္ဂင်ထဲဘယ်သူကောင်းဆောင်နေဆုံးဆိုတော့သမာဓိတိကောင်းဆောင်နေ။သမာဓိတိကောင်းဆောင်နေတော့ခொနဲ့ကအနတ္တလက္ခဏာညာထဲမှာသမာဓိတိကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ားသိကြပါဘူး
0: ငကောကငါ့ကိုငါ့အလုံးနေတာမိစ္ဆာဓိတိကကောင်းဆောင်မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ဟင်းငကောတော့ကတော့ခန္ဓာငါးပါးငါ့ကိုငါ့အလုံးတုံးကမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းအခုတော့သမာဓိတိကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ကမိစ္ဆာဓိတိဟာလောဘနဲ့တွဲနေတော့လောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဓိဋ္ဌိဟာဒီနေရာမှာဓိဋ္ဌိတဏှာမပြုတ်ဘူးလားပြု
1: တ်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်တဏှာပြုတ်တော့တဏှာနောက်ကလေးတဲ့ဥပါဒံပြု
1: တ်ပါဘူး
0: ကံနေ
1: ပြု
0: တ်ပါလေအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုတ်ပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့အိုတမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ငါဘပေါ်လာလို့ဝိပဿနာမဲ့ခင်ပေါ်လာလို့ရှင်းကြပါလ
1: ား
0: ဘာပေါ်လာပါလဲ
1: ဝိပဿနာမဲ့ခင်ပေ
0: ါ်လာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မပြတ
1: ်
0: ဘယ်ကစပြတ်တုံးဆိုတော့ဓိဋ္ဌိနဲ့ရောနေတယ်တဏှာကစပြတ်ဘယ်ကမှဘယ်ကစပြတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ရတယ်တွဲရမှုလား ဒိဋ္ဌိကတသံယုတ်လောဘတကတံဒိဋ္ဌိကတသံယုတ်ကံတော့သိဉေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိပါလ
1: ား
0: လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲရပါကွာအဲ့တော့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိကပြတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ပြတ်သွားတော့ဥပါဒံကရော
1: ပ
0: ြတ်ပါအဲဥပါဒံရှိမှလာမဲ့ကံကရောပြ
1: တ်ပါမသားပါဘူ
0: းမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဩအနတ္တလက္ခဏာညံသည်ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာတော့သိကြပါပြီပြတ်ပ
1: ါ
0: တဏှာလေရောပါသွားလေရဲ့ကော
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆွနိုင်ရရင်ဟုတ်လ
1: ား
0: ဩဒါဖြင့်တမင်ညမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေရှင်းပါတယ်ရှင်းပါပ
1: ါ
0: ဩတကယ်ပြိဿသမှုပါတကယ်ပြတ်ပါလားဆိုတော့ကိုသွားရလန်ခီကြီးကိုစိတ်စင်တန်းကြီးဓာကြီးကိုဘယ်နဲ့ဒီစင်တိုင်းသာဒိဋ္ဌိမပြည့်ရင်ဒီစင်တိုင်းသွားပြီးဒီကာလပဲလေးပါကြအောင်မခန္ဓာတွေပေါ်ပြီးဆင်းရမှာဖြစ်နေတာကြီးယခုတော့ပြန်ရှင်းရှင်းရှင်းသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေဆုံနိုင်ရပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒိုင်းဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မပြတ်ချိန်ပြတ်စမ်းပါဦး
1: ။ပြတ်ပါလားဗျာ
0: ။ဘယ်ညာကဖြတ်လိုက်ပါလိမ့
1: ်။မတ်တတ်လိုက်ပါဗျာ
0: ။ဒိုင်းဒကာဓမ္မတို့အနတ္တကလုံးကောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ကွာလို့ပြောတော့အပေါ်ယံဖြစ်ဘုရားအနတ္တလက္ခဏာညာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်လိုက်တယ်ကွာဆိုမှဟောတန်တရားပြတ်ဖို့ဆိုတော့သိကြသွားမှန်ပါဘူ
1: း
0: မသိကြဘူးလား သိကြပါဘူးအမှန်ဗုဒ္ဓံသောပြီဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဘူးမတန်သေးဘူးလားတောင်းပြီဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြောင်းလုံနိုင်တာဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဖြင့်ဘုရားသိကြပါလား သိကြပါဘူးဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားဒီပိုင်းကငါ့ဘာဘာတရားတွေじゃんအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမြဲတဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ပြည့်စုံတာကြီးပဲမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့သင်္ခါရတရားလို့သိထားတော့ကအနတ္တညာရပြီအနတ္တရသွားပြီ
1: မှန်
0: ပါပြစ်တာလေးသိလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာညာရသွား
1: မှန်ပါ
0: ဒါဖြင့်အနတ္တသိတာလည်းညာ လက္ခဏာသိတာလဲ
1: ည
0: ံပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီညံသည်ဘာကိုနှိမ်နှင်းဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့မာပဋိစ္စသမုပ္ပါအလေကဖြတ်ပါတယ်ခရားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လဲ
2: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘုရား
0: အင်းဒိဋ္ဌိတဏှာအစဖြတ်လိုက်ဖြတ
3: ်ပါ
0: တဘောကြဒကာပဋိစ္စသမုပ္ပါအစကလည်းဖြတ်ပါတယ်ခရားလို့ဆိုရင်လည်းအဝိတ္တမာဒိဋ္ဌိကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြန်တ
3: ယ်မှန်ပါ
0: ဘုရားဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအစကလည်းပြတ်အလေကလည်းပြတ်ပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ဒဂရမရနိဗ္ဗာန်ဆုံးတောင်းတဲ့ချူတာနေရဆုံးတောင်းနေတော့ဥပါဒ်ဆုံးတောင်းရင်မလိုပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ရှင်လေအဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တာပဲသဘောကျပါလားတောင်းပြီဒဂရမရဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာညာဟာဖြင့်သင်္ခါရတရားကိုသိမှအနတ္တလက္ခဏာညာဟာပေါ်မယ
3: ်
0: သင်္ခါရတရားမသိရင
2: ်အနတ္တလက္ခဏာမပေါ်ပါဘူး
0: အဲတင်္ခါရတရားသိတော့မှသူများလုပ်ထားတာကိုလို့ငိုကသိတာတော့မှဩအဲ့ဒီကအနတ္တသိနောက်တင်္ခါရတရားကသူများလုပ်ထားတာမို့မခိုင်းလို့ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှလက္ခဏာသိဒါပြန်တင်္ခါရကိုမသိဘဲနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသိဖို့အရေးဟာပြန်မရှိဘူးလို့မှတ်လိုက
3: ်
0: ပေါ်ကြပါလား တင်္ခါရသိမှနော
3: ်
0: အနတ္တလက္ခဏာသိနိုင်တယ
3: ်
0: စကားတော့ပြန်တခြားစီပဲလို့ထင်မြင်ထင်ကြမှာပေါ့ဗျာသို့တော်လေကိုမြတ်ရှိတော်တခါတိတ္တဝဲစဉ်းစားလို့သင်္ခါရမသိဘဲနဲ့အနတ္တသိပါတယ်ဆိုရင်အလကားပြောတာမှန
3: ်
0: ပါဘုရားဥက္ကမဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်အန
2: တ္တသိတယ်အနတ္တသိတယ်အလကားပြောတာမဖြစ်န
0: ဲ့ယုံရောယုံမလား
2: ယုံပါဘူ
0: းခဲရပြန်သင်္ခါရတရားဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားတာသိတော့မှအနတ္တကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပေါ်တာဗျာ
2: မှန်ပါဘုရား
0: သူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားမှန်သိတော့ဘာလားပေါ်အနတ
2: ္တပါဘုရား
0: သူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားလေးဟာပြုပြင်တဲ့အတိုင်းမခိုင်းတာလေးမြင်တော့မှဘာပေါ်လ
2: ဲ။သတ္
0: တဗျာ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရသတ္တရာနတ္ထိဆိုတာပေါ်လာ
3: ။
0: သင်္ခါရသင်္ခါရတဲ့သတ္တရာခိုင်မြဲနေပြီဒီနတ္ထိဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။အဲဘာကြ။သင်္ခါရဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့မင်းတို့ရှုရမယ်။ရှင်းမလား
3: ။
0: ရှင်းပါဘူ
3: း။
0: သင်္ခါရဟာ
3: ဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူး။
0: အဲခမည်းတော်တို့ကတော့လည်းသင်္ခါရခန္ဓာကိုပေါ်လာတာလေးတွေဘယ်တော့မှမခိုင်ဘူးလို့သာရှုနေလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်မပြတ
3: ်
0: အစကလည
3: ်း
0: အလယ်ကလည
3: ်း
0: နိဗ္ဗာန်မှရောက်ပါမလားရ
3: ောက်ပါဘူ
0: းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားပဋိစ္စသမုပ္ပါနောက်ဆက်မလာတာဆိုတာလ
3: ား
0: နောက်ဆက်လာရင်ဘာသစ္စာအဲ့ဒီနောက်ဆက်မလာတော့ဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်ကြ။န
3: ိဗ
0: ္ဗာန်။ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြည်ကြီးလားမှန်နေတယ်ရှင်စေတဒုက္ခချုပ်သွားတာကူ
3: ။
0: ဘယ်လိုဆုံးမြဲချ။ဒုက္
2: ခချုပ်သွားတာပါ
0: ။ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းနပ်ဗလ
3: ား
0: ။ဩတခါဓမ္မတို့သင်နေကြပါလား။ဒါဖြင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောလိုက်တော့အနတ္တလည်းသိတယ်ယနေ့။အနတ္တလက္ခဏာလည
2: ်းသိပါဗျာ
0: ။ညာလည်းရ။ဒီညာကဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်တို့ရတော့
3: ။
0: ဒိဋ္ဌိတဏှာကိုပဲနေနေတ
3: ာ
0: ။ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအရှာကလည်းပြအလေကလည်းပြတယ်ဆိုတော့မသိကြလား
3: ။
0: ဒါကြောင့်မနေ့ကသူ့ဘာကိုပြန်ဆက်လိုက်။သူ့ဘာယံကမေးလိုက်။အရှင်ဘုရားမရှိသည်နောက်သောတာပန်တဂရကံအနာခံဒီဟာရှင်ဘုရားလည်းပြိဋ္ဌိဘံစံရော့အားလုံးကြွယ်တော့မှာပဲလားဆိုတော့မေး။ဟေးသူ့ဘာဘုရားကဖြေပြီ။ဣမေသသုဘဒဘကုသမာဝေရေယံအတုမျောလောကောရံဒိအတ္တသုဘသုဘယံဣမေဤလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတို့သည်သမာမဖောက်မပြန်နတ္တဤလက္ခဏာကိုသိနေသည်ဖြစ်ပါမဖောက်ပြန်သိရမယ်နော
3: ်
0: အနတ္တလည်းသိလက္ခဏာလည်းသိပေါ့ဗျာသမာကောင်းစွာဝေရေယံနတ္တလက္ခဏာကိုကျင့်ကြံပြီးနေခဲ့ကြကုန်သည်ဖြစ်ပါရဟန္တာယန္တာတို့မှာအတုံမျောမရှိသည်အတ္တဖြစ်ရည်ငါမရှိတာဘာမဆိုင်ဘူးကွာ
2: မှန်ပါ
0: ဒီခုပြောတတ်တဲ့ဆရာနဲ့ပြောပြီးဒီကရာမင်းတို့ကျင့်တဲ့သူပြောတဲ့တိုင်ကျင့်လိုက်ပြီရှင်ဘယ်အချိန်မဆိုယန္တာတောင်မရှိဘူးဆိုပြန်သောတာပန်တရားကမလို့တော့ဘူ
3: း
0: မှန်ပါဗျာသဘောက
3: ျ
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်သူပြောတာမှမယုံနဲ့ဖယားကပြိဋိဘံစံဃာနီပြောတာတဖြစ်ချက်မှတ်လိုက်တယ်မှန်
3: ပါဗျာ
0: သူပါယံကမေးတာလေဥက္ကမောင်သိကြပါလားသိပါပါဗျာ
2: အ
0: ရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်ပြိဋိဘံရှင်ဘုရားပြိဋိဘံစံတော့မာရှင်ဘုရားမရှိသောတာပန်တရားအနာဂံယန္တာကွယ်ရတော့မှလားဒါနောက်လောက်နောက်သားတွေဆင်ခြင်တက်မှာဆိုလို့မေးတယ်မှန်ပါဗျာ သိဘယ်တော့မှမကွယ်ဘူးကွာကောင်းအောင်သာကျင့်ပြီးအနတ္တဤလက္ခဏာအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုရှင်းအောင်သာမင်းတို့ကကြည့်ပြီးဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးဒီကရမင်းတို့ဒီဉာဏ်ရပဲကြီးဒီဉာဏ်ရရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲပထမပြန်ရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပဲဗျာဒုတိယပြန်ရင
1: ်
0: အဲနောက်တတိယပြတ်သွားရင
1: ်
0: အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါက၄မျိုးရှိတာဟု
1: တ်
0: သောတာပန်ဖြတ်နိုင်တယ်ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဝိသေစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတာဖြတ်နိုင်တယ
1: ်
0: တကယ်ရကနာကံပြနိုင်တာကာမရကယူပယကံနဲ့ဖြတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစအဆုံးဒါကိုတော့ဖြတ်နိုင်တာကိုယန္တာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးကိုဖြတ်ချင
1: ်
0: တယ်။တပည့်ကြအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါက၄မျိုးရှိတော့ကိုပထမမျိုးကနေပြီးဒိဋ္ဌိဖြတ်တာကဒီအနတ္တနဲ့ဖြတ်ယူကြပါတပည့်ကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဖယ်တရားလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာပါခေါ်ကြအနတ
1: ္တ
0: ပြတ်သွားတာတော့သိဘူးလ
1: ား
0: သိတာလေးကဘာဆိုကြမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီညာလေးကဘာဖြတ်ပါလဲအစာရောလည်းရောဖြတ်ချင်
1: မှန်
0: ပါဗျာအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ဘောကြမှန်ပါဗျာအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားအလဲကဖြတ်အလဲဖြတ်လိုက်တော့တဏှာနိရောဓသွားဖြစ်တဘောကြအစာတော့အစာဖြတ်လိုက်တော့
1: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိ
0: အဲအလဲပြလိုက်တော့ဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓရနိဗ္ဗာန်ကပဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လို့ပြောတာပဲသူသေးရဲ့လ
1: ား
0: အဲ့ဒါသေးချာမပိုင်သေးဘူးလား အဲ့တော့ဘယ်ချိန်လုံးလို့ခင်ဗျားတို့သတ္တဗံတရားကနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ပါရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦး

နန္ဒေဘုဒ္ဓတော်အချင်းခမမြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာတော်တမဘဝင်စားပြီးတော့လောကကိုကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အခါတန်တာလီအမေအိုကြီးညာကိုရထက်မှထင်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရင်ကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါတန်တာလီအမေအိုကြီးဒီနေ့ပြီးတော့မယ်ငရဲရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတော့ဒီအမေအိုကိုငါကဲတင်နေသလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ကဲတင်လို့ရဟန်းပြီးတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူပါတယ်တန်တာလီအမေအိုဆိုတာကတော့ကတောင်းစားတူဖြစ်ပါတယ်ဇွန်းစန္ဒတူပဲနော်အဲ့ဒီဇွန်းစန္ဒတူကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ကြည့်မြောက်ဖို့အခါအခွင့်လေးရထားတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ကအပေါင်းခြံရံပြီးတော့ဇန္ဒလီအမေအိုရာဇဂိုမျိုးတွင်းတို့သမင်းတောင်းပေါ်ရဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကိုမှတ်မြော်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်တိုးရောင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြတော်မူပါတယ်ဇန္ဒလီအမေအိုကလည်းတုံတုံချီချီနဲ့ရည်ရွယ်မျိုးတွင်သမင်းတောင်းပေါ်ရအဲ့တော့ဝင်လာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တဏှာမှာရင်ဆိုင်သွားပြီးတွေ့ကြတယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ကိုခီးဆက်ပြီးကြွတော်မမူပဲမတ်တရရည်နေတော်မူလိုက်ပါတယ်။ဒုချင်းကမှာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီနေရာမှာမတ်တရနေရတယ်လို့နောက်တော်ကပါလာတဲ့အရှင်မမောက္ခလံကရုဏာကြီးကရှင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဇန္နလီအမေဟောကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမတ်တရနေတာမြင်တော့ဂါထာလေးနှစ်ခုနဲ့အရှင်မောက္ခလံကိုရောမြာကြီးကသန္ဒာလီအမေအိုကိုတွတ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနော်အဲ့တော့ဒီခါရလေးတည်းရဲ့ဆိုရင်းကတော့သုခမကြီးယသိဟူသမျှတို့ရဲ့အတာဆုံးအမြဆုံးယသိဖြစ်တော်မူတဲ့ဘောဓမနယ်ပရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အသင်သန္ဒာလီအမေအိုကိုချီးမြှောက်တော်မူလို့တဲ့အတွက်သနာဆောင်ချောင်းချီးမြှောက်တော်မူလို့သည့်အတွက်မတ္တရာဆောင်တည်နေတော်မူပါပြီလေဒါကြောင့်လင်းမြန်စွာဘောဓမမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဆုံးကြာပရုံကိုဥတိုင်လိုက်သမ်းပါဒေသန္တလီအမေဟောအတွက်နောက်ထပ်လူလောကမှာနေရမယ့်အချိန်ကာလတက်တန်းပြီးအလွန်တူတောင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်အဲ့ဒီတိုက်တွန်းချက်ကလေးအရာသူ့မှာလဲမာမနာကမရှိလေတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကတွန်းတုံကြီးနဲ့တောင်းဝဲလေးချပြီးတော့ခြေတော်အစုံကြားပရုံကိုဥတိုက်ပါတဲ့ရှ िख ိုးပါတယ်ရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါမတ်တရလက်အုပ်ချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးမြော်ကြတော့အနေနဲ့ဤမြတ်တော်ဆိုရင်လည်းဒီအမေအိုကြီးနိုင်ရတုတ်တိရောက်လောက်တဲ့အကြောင်းတော့ရှိပြီလို့လုံလောက်ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတော့အဲ့တဲ့ရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးကြွတော်မူပါတယ်။ဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်များတော်လေးဝေးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်။ကွယ်မြက်ကွယ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သန္တာလီအမေအိုလည်းနွားခွေပြီးတက်လိုက်လို့ပြေးသွားတယ်။နောက်ပြေးရောက်သွားတယ်။ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲ။ဒီပြားမှမကုန်ပါဘူးနော်။သန္တာလတအိုးကနတ်သမီးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျင့်ဖို့ပฏิပတ်မျိုးကိုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းတယ်လူကြီးသူမလေးရှိသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲခါလီကုံအောင်မဲအယူလေးပြီးရမဲလမ်းဖဲပြီးရမယ်အခုတော့ခွတတိယဆိုဒီကတယောက်ကအလျှောက်တယ်ခုဖြစ်ကလေးတွေဖျားလူကြီးရှိခါလီမြုပ်ပြီးကုန်းပြီးသွားမှာအမတန်ဟွန်လေးနေပုံရတယ်လူကြီးတွေရှိကိုယူသေးတဲ့အမူအရာလေးကြပြီးတော့သွားတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးယုံတည်တဲ့ယုံတည်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံတည်ရမယ်။အနိစ္စကမိမိအမြဲတမ်းယုံတည်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလေ။မိဘသဘာဝနော်။မိဘနှစ်ပါးရှင့်ကိုမိမိကဖြတ်ကျော်ပြီးသွားတော်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ရှင့်ရင်ကျင်းမှုတစ်ခုပေါ့။ခါလင်ကုံညွတ်ပြီးတော့သာသာလေးဖြည်းဖြည်းသွားရအောင်။ဆောင်းကြီးအောင်းကြီးနဲ့သွားရမလား။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီရင်ကျင်းမှုလေးတွေဟာကလေးတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကင်းဝတ်တည်နေခဲ့ရင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလား။မနနေဘိက္ခံတရားမှမကုံမဲနဲ့ရရှိတဲ့ကုသိုလ်ပဲသို့တော့အကြွေနဲ့ရတုဂတိကိုအခါခွင့်မတင်သေးလို့မရောက်သေးဘူးခါရှင်းအောင်မှဆင်ရင်ထားတဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်လို့လူပြည်လူလောကကိုတစ်ပတ်ပြန်ပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနောစီကာယတာဘေဒပရမရဏတုဂတိတက္ကလောကဥပပစ္စရိသစေမနုဿတအကိစ္စတိယထာယတပိစ္ဆာဇယတိဥစ္စာကုလိနောဟောတိဥစ္စာကုလိနောဥစ္စာကုလိနာတံဝတ္တနိကဧတမနာဝပရိပဒယတိတအထတောဟောတိနတိမာနိအမိဝါဒိတပံအမိဝါဒိတိပိစုထာတ္တပိစုထေတိအာတနာရဟတအာတနာတေတိမေဃရဟတမေဃံတေတိတက္ကတသံတက္ကရတိကရုဂရတပံကရုဂရတိမာနိတပံမာနိတိပုဇေတပံပုဇေတိမာနဝတက္ကရောသူပလူလင်ကယန္တကုခန္ဓာဤဘိဒပျက်စီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြပြစီလုံးဒီမှာနောက်ကာလ၌သူကတိန်ကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကနဲ့ဒီလောကတို့နောစီဥပပစ္စတိအကဲ၍မကက်ရောက်ရသည်ဒီဖြစ်냐အမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့သစီအာကိစ္စတိအကဲ၍ဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြစ်냐အယထယထအခြင်းအခြင်းအမျိုးအနွယ်နှင့်ပိစ္ဆာကယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏
တထတထထိုတို့အမျိုးအနွယ်၌ဥစ္စာကိုဤနာမည်မြတ်သောအမျိုးအနွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီဖြစ်ရပေ၏လူပြင်းလူလောကမှာတပတ်ပြန်ကြော့ပြီးတော့လူသားတအုပ်အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးနွယ်မှာပဲလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမမနာလေးတွေကိုနှိမ်ချိုးထားဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်လေးငါကပညာဘလောက်တတ်တယ်ငါကသိတဲ့ဥစ္စာဘလောက်ရှိတယ်ငါကအသိဉာဏ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုမန္တန်လေးတွေထောင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုကိုယ့်ရှိတဲ့ရှိလို့ကိုယ့်ဟာကိုမန္တန်ကြည့်တာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမွေးမြူတင်မလားမွေးမြူတယ်လို့နော်မွေးမြူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမိမိကနောင်တန္တရာခီးတကုဆက်ရန်ရှိနေလို့ရုံညာတဲ့အမျိုးတွေမှာတော့ပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်တန္တရာခီးဆုံးအောင်လုံနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီခက်တံတင်းမှနေတဲ့စိတ်ထားလေးကိုဘာဖြစ်ရမလဲရှော့ချပေးရမယ်နော်အတိတ်ယူလိုက်တဲ့ထုံးတကုရှိပါတယ်ဥစဉ်တို့ကာကွယ်မင်းသားချုပ်ဦးပေါ့နော်အရှင်အာနန္ဒာလည်းပါတယ်အရှင်အနိရုဒ္ဓအရှင်အာနန္ဒာအရှင်ကိမိလအရှင်ဗတ္တိယအရှင်ဘဂုနောက်တစ်ခုကတော့တပါတော်မိတ္တိတွေနော်အဲ့ဒါတို့တာကိယမင်းသား6ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တာလီတို့ရဲ့အခိုင်အဆိုဖြစ်တဲ့ဥပါနုကတဦးအဲ့ဒီတာကိယမင်းသား6ဦးအရှင်ဒုရနော်အရှင်ဒုရပါလေအဲ့ဒီ6ဦးနဲ့တာကိယမင်းသား6ဦးတို့တို့ရှင်ဟံပြုဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်တောင်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဝါရတော်မူပြီးနောက်ကပိလိုနေပြည်တော်ကိုကြွတဲ့အချိန်ကမှကပိလိုနေပြည်တော်မှာခုနှစ်ရက်တင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်။တင်းသုံးတော်မူပြီးတဲ့နောက်ရာဇဂုံမြို့ကိုပြန်ပြီးအကြွမေတ္တာလူပတ္တိယဥယျာဉ်ကိုယူဆရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်အတွင်းမှာနောက်ကနေသူတို့လိုက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရှင်ရန်ပြုဝေရန်ခွင့်တောင်းကြတယ်။ဒီတာကင်းမင်းသား6ဦးခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်ကမှသူတို့ရဲ့တစ်သက်လုံးကြည်ကြွန်အရှင်နဲ့ခိုင်းစီလာတဲ့သတ္တပုဖြစ်တဲ့ဥပါလိလည်းပါပါတယ်ဥပါလိကိုသူတို့ရဲ့လက်ဝလက်စားရအလုံးချွတ်ပြီးတော့ဆုလအဖြစ်နဲ့ပြေးလိုက်တယ်သင်ပြန်ပြီးတော့တို့တော့ရှင်ရန်ပြေးလိုက်ပြီးလို့သာအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးတော့မှာလိုက်တယ်ဒီချိန်ကမှရှင်ဥပါလိကလည်းအရှင်ဥပါလိရဲ့အလောင်းပါလေဥပါလိဆက်တက်ပြီးကလည်းစဉ်းစားတယ်တာကွေမင်းသားတာကွေမင်းသားတွေကအမှန်တန်အမျိုးသိတဲ့ခက်ထန်နော်ဇာတိမှာခက်ထန်တယ်မမနာသိကြည့်ကြတယ်ဒီတော့ငါကဒီလက်ဝလက်စားတွေကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ရင်ငါအပေါ်မှာမယုံတင်ငါဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ငါအတွက်အသက်အန္တရာယ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ငါလည်းဒီလက်ဝလက်စားတွေအပေါ်ဝေတံမှုမရှိဘူးငါလည်းမယူဘူးငါလည်းရှင်ရန်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးရှင်ရန်ပြုဖို့ခုနှစ်ဦးဖြစ်သွားကြတယ်ခုနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသူတို့ကဖားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတို့ဓာကဝိမေသတွေဆိုတာကအမတန်ဇာတိမှာခက်ထန်တဲ့မမနာကြီးတဲ့ပုံစံကိုဖြစ်ကြပါတယ်ဒီဥပါလိဟာတသက်လုံးတပိတော်တို့ကခိုင်းချင်လာခဲ့တဲ့ကြေကျုံဖြစ်တယ်။ဒီတော့တပိတော်တို့ကိုရှင်ရန်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဥပါလိကိုနောက်မှရှင်ရန်ပြုတ်ပေးမှဆိုရင်လူဘဝလူလောကတုန်းကတပိတော်တို့ကဥပါလိအပေါ်မှာမမနာကြီးခဲ့ဘလို့ယဟန်ဖြစ်တော့လေဒီဥပါလိအပေါ်မှာအပေါ်ကြီးကပဲနေပြီးတော့ဆက်ဆံနေကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တပိတော်တို့ရဲ့တင်းမာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မောက်နေတဲ့ဒီမမနာတရားတွေနှိမ်ချိုးတဲ့အနေနဲ့အရှင်ဥပါလိကအရှင်အရင်ရှင်ဟံပြုပေးပါတပိတော်တော်သာသမီမင်းသား6ဦးကိုတော့နောက်မှရှင်ဟံပြုပေးပါအဲဒီလိုရှင်ဟံပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တပိတော်တော်ကဝါကြီးနေတဲ့အရှင်ဥပါလိကိုတပိတော်တော်ကယူသေးကြမယ်လေးစားကြမယ်ဉာဏ်လို့ကြမယ်အဲဒီအခါမှာတပိတော်ကြီးကမမနာကကြာဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်သူတို့လျှောက်ထားတောင်းမှန်ပြီးအတိုင်းမှာရှင်ဥပါလိကိုအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပါလိကိုအလျင်ပေါ့လေအကောင်းဆုံးရှင်ဟံပြုပေးလိုက်ပါတယ်သာဂုံမင်းသား6ဦးကိုတော့နောက်မှာပဲရှင်ဟံပြုပေးလိုက်တာ။ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့မာမနာကိုနှိမ်ချိုးတဲ့တန်ထမ်းတိုက်တဲ့ထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမာမနာတွေကိုနှိမ်ချိုးလိုက်ခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။မာမနာကိုနှိမ်ချိုးတဲ့ကံကတန်ခရာခီးဆိုတာအကြေးထင်ရှားရှိကြမယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်မှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ရမယ်။နတ်ဖြစ်လဲနတ်ထက်နတ်လူဖြစ်လဲလူထက်လူအတားဆုံးအများဆုံးအမျိုးအနမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကြိမ်မာမနာတွေကတိတ်ပြီးကြီးကြီးမယ်ရှင်တော့ဘာဖြစ်မလဲရုပ်ညာနဲ့အမျိုးအနမှာတော့ပြီးတော့လူဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအစဉ်တည်းမြင့်နေတဲ့လူလောကနတ်လောကနဲ့ရင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ရင်းဆိုင်တိုးခြင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲမာမနာကိုနှိမ်ချိုးပေးပါနော်ခုနကရှင်အာနန္ဒာတို့ကြည့်ပေါ့တကယ်အထက်တန်းကြတဲ့
အမျိုးအနွယ်မှာလူလာပြည့်ရမိမဲ့လို့မိမိတို့ရဲ့မမနာကိုနှိမ်ချိုးမချတာဘူးလားချတယ်ရှင်းရှင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးမယ်ဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူမူပြီးတော့မိမိတို့နဲ့ဒီမမနာတွေကိုနှိမ်ချိုးကြမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တွားရှိတဲ့လမ်းရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်အမြတ်ကြီးကိုမိမိတို့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်ကျောင်းနောက်တစ်ခုနံပါတ်ခုနှစ်ခုမြောက်အစုံပဲနော်ဣဒ္ဓမာနဝဧကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါတမနံဝါပြမနံဝါဥပတေငမိတ္တဝနာပိဖို့စီတဟောတိကိမ္မာနေကုတလံကိဉ္အကုတလံကိဉ္တဝဇံကိဉ္အနဝဇံကိဉ္ဒေဝိဓဗံကိဉ္နဒေဝိဓဗံကိမေကရိယမာနန္တိကာရတံအဟိတာယဒုက္ခယဟောတိကိဉ္ဝပနမေကရိယမာနန္တိကာရတံဟိတာယဒုက္ခယဟောတိတိမာနဝတကာရသူကလူနေဣဒ္ဓဤလောကနေဧကိသောအချုပ်သောဣတိဝါအမျိုးသမီးတိသောလောကပုရိသောဝါအမျိုးသားတိသောလောကသမဏဝါသမဏတို့တော်လကောင်ပြမဏဝါပြမဏတို့တော်လကောင်ဥပတိငမိတ်တော်ချင်းကား၍နပရိပုစီတဟောဒီမမေးမြန်းတတ်ပေမေးမြန်းစုံစမ်းမှုမလုပ်ဘူးသို့တော်မမေးမြန်းနာတယ်လားဆိုတော့မကပါဘူးညီမမေးမြန်းပြီးတော့ကျင့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုမမေးတာလဲဂန္ဒီရှင်ပြကုသလံကုသောတိကဂိဉ္အဘဘာနီဂန္ဒီအရှင်ဖျာအကုသလံအကုသောတိကဂိဉ္အဘဘာနီကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲကနောက်တော့သူကမမေးတော့သိအောင်မလားမသိတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ကြည့်အောင်မလားမဖြစ်ချင်းတော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့အကုသိုလ်ကိုသူရှောင်အောင်မလားမရှောင်တော့ဘူးဒီတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဒီနောက်တော့သိအောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဒီနေ့ဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ကုသိုလ်ဟာဘာကိုခေါ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘာကိုခေါ်တယ်အတိအကျဘုရားရှင်လည်းဟောထားတယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တတ်တယ်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာကအနဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိလေသာအပြစ်အနာစာတွေကျင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတည်းကျင်းပြီးဧကံပိဋကတဲ့တရားတွေကိုကုသိုလ်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းအကုသိုလ်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့နဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိလေသာအပြစ်အနာစာတွေနဲ့အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပြည့်စုံတတ်တဲ့တရားတွေကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကတတ်ဆတ်ပြီးဟောထားတယ်။အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဖျားရှင်ကပရိသန္ဓေအကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းပြီးဟောပါတယ်။ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းဟောတယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအကျိုးပေးခြင်းအပယ်လေးပုံတကောပုံမှာသာလျှင်ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးတယ်။ကောင်းရန်တုပ္ပရိမှာပရိသန္ဓေအကျိုးပေးရထုံးတာမရှိဘူး။ကုသိုလ်ကံတို့မိဒီမှာလဲအကျိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လူကြီးနဲ့ပြည်ပြမပြီးစားတဲ့ကောင်းရာတုဂရိဘုံနေမှာဒါလည်းပရိသန္ဓေအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အပင်လေးပုံမှာတော့ပရိသန္ဓေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားကခေါ်တယ်။ဒီစကားလေးဘာကြောင့်ပြောရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနည်းနည်းရှိပါတယ်။လူကြီးလူလောကမှာမကောင်းတဲ့ပဏိပါဒစတဲ့လူကြီးတွေလွန်ကျွတ်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။ဒုညာတခွလုတ်ပြီးတော့ကြီးမားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလူလောကမှာရှိကြတယ်။သူတို့ဟာအကုသိုလ်ကံနဲ့လွန်ကျူးနေတာဆိုဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာနေတယ်လဲလို့ဒီလိုတချို့ကအကြောင်းမေးကြလို့နော်။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာလောက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကုသိုလ်ကံတော့မဟုတ်ဒီအကုသိုလ်ကံကနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်စေမယ့်ပရိသတ်ရဲ့အကျိုးကိုသာရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့တတ်မှတ်ပြီးဟောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီဘက်မှာမကောင်းတဲ့ဒွေးရိုက်တွေနဲ့အတမွေးလို့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာပါစေ။တခြင်းဒီဒုစိတ်တွေကပရိသန္ဓေအကျိုးတစ်ခုကိုပေးတော်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးမလား မကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးမလား မင်းရင်မကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုကျင်းတည်ပေးမယ်။ဘယ်မှာသွားပေးမလဲ။အပယ်လေးပုံမှာကျင်းတည်ဧကံပရိသန္ဓေအကျိုးပေးမယ်။အကြေးအပယ်ကလွတ်လာလို့တော့မဟုတ်။အပယ်မရောက်သေးလို့အခါခွင့်သေးလို့လူကြီးလူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒုစိတ်ကံဤကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲ။အသက်တုံးမယ်နော်။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးကုန်တယ်ဒီအကျိုးမျိုးကိုရနိုင်ခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲသိအောင်မေးမြန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲသိအောင်မေးသိအောင်မေးမြန်းဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိခဲ့ရင်ဟောဒါနဆိုတာဒီလိုပြုရတယ်ဒါနကုသိုလ်ကိုဒီလိုပြုရတယ်သီလကုသိုလ်ကိုဒီလိုဆောက်တည်ရသီလဆိုတာကဘာမှမသိဘူးသူပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိုရှောင်ကျင်မလို့ရှောင်ကျင်လို့မရဆိုင်၅ပါးတိလဘာလဲမသိဘူးဘာတွေကရှောင်ကြည့်ရမလဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီး၅ပါးတိလပြည့်စုံမလဲမပြည့်စုံဘူးတိလကုသိုလ်သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူး၈ပါးတိလဘယ်လိုဆောက်တည်ရမလဲဘယ်လိုရှောင်ကြည့်ရမလဲဘယ်လိုလိုက်လာပြည့်စုံရမလဲမသိဘူးသ
ထိုပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပတ်တိလပြည့်စုံဖို့မဖြစ်နိုင်ကိုယ်ပတ်စစ်ပတ်တိလခုနည်း၎င်းပဲဒါကအသိဉာဏ်သွားတာယဟန်တို့ရဲ့တိလရှိပါနော်ဒီတော့ဒီတိလကုသိုလ်စိတ်စေတနာလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိကဒီတိလကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအားဖြင့်ဖြစ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုကြကြနနတတ်တည်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုရတယ်နောက်အသိဉာဏ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့သမထကုသိုလ်ဒီသမထတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေလိုဘလောက်အောင်ကြင့်ကြံချက်ကိုပမျက်အထောက်အမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းမသိခဲ့ဘူးသူပုဂ္ဂိုလ်တိဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဇန်ကုသိုလ်ရမလားမရနိုင်ဒီဇန်တရားတွေကိုရဖို့ရအတွက်ဇန်တရားတွေကိုစနစ်တကျညှောကြားပြတ်တာပြင်းမဲ့သမဏဗျမဏအမိရှိတဲ့တရားကောင်းတွေခံကိုမိမိကချင့်ကပ်ပြီးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်လေလာရုံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေလာပြီးတော့ကျင့်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီတဲ့အစ်င့်မြင့်လိုက်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲရုပ်ဆရာကလည်းရှိရမယ်နာမ်ကိုလည်းရှိရမယ်ရုပ်ဆရာကဘာရီဘာရီခေါ်တယ်နာမ်ဆရာကဘာရီဘာရီကိုခေါ်တယ်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိအောင်ပဲသိအောင်ပဲဘုံပဲပန်းဗဏိလအဖြစ်ကြည်ချမ်းကြောကိုပေါင်းများအထောက်ရမယ်ဆရာတော်မတဲ့ချက်ကမင်းမြန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကဒီယုတ်တရားနံတရားရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုသိအောင်စနစ်တကျကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်အမယ်။ဆရာသမားတဲ့ချင့်ကပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တကအကြောင်းတရားနည်းတွေကဒီယုတ်နံတရားရဲ့အိဋ္ဌအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေလိုပါလာအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်အမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကောင်းလေးတွေကိုသမဏဗမဏအမြင်ရှိနေတဲ့ဆရာသမားများထံမှချင့်ကပ်ပြီးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်အကြေးအဲ့ဒီလိုမလေ့လာခဲ့ဘူးမိမေတိုင်းဖမေတိုင်းသာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိဟာဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖြစ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းခက်တယ်ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်မှမဖြစ်ခရင်အလွန်အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာအရှင်တန်းအမြင့်မဆုံးဖြစ်တဲ့မဂ္ဂုသိုလ်တရားတွေဆိုတာကိုပေါ်လာအောင်မလားမပေါ်လာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဟာဟာကုသိုလ်တရားလဲလို့သိဖို့ရအတွက်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ဒါမိမိကအစဉ်တန်းမြင်မာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအလိုရှိခဲ့တယ်သို့မဟုတ်အစဉ်တန်းအလွန်မြင့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟာဟာကုသိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ဥပတိပတ်ကိုတော့စနစ်တကျဆရာသမားထံမှာသင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နောက်တစ်ခုဟာဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှဒီအကုသိုလ်မှအရှင်းဆုံးဟုတ်တယ်ကုမြတ်တော်အပြင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒေါသသိကြည့်တယ်။မာနရင်းသိကြည့်တယ်။ဣဿတရားတွေသိပြီးတော့ထူကြောကြတယ်။ဣဿမိသရိယမာမနာတရားတွေလွတ်မှုတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုမိမိတို့ကအမြဲခံရတဲ့အတွက်ဖြစ်လို့သိကြည့်ပါတယ်။လူလောကမြင်ရတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တို့ချက်ဘလို့ကြီးကြတယ်။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲကြောဝချမ်းသာနေပြီမဲ့လို့တခါတလေသားအတွက်သမီးအတွက်ဇနီးအတွက်မိအတွက်ပြည်စီအတွက်နဲ့ပူပန်တော့တာတွေနဲ့တကုံကြီးနေနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိဒါဖြစ်လို့လားဘယ်ဟာကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဟာကအကုသိုလ်တရားခေါ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ကြည့်ရမလဲဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဒီနေ့ထူကြနားမလဲကြဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနားမလဲတဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလေးဒီလောကမှာနေကြရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဂိမ်းသာဝဇံကိအနာဝဇံဗန္ဒီရှင်ပြာသာဝဇံအဖြစ်ရှိတဲ့တရားတွေကဂိမ်းဘယ်ပါနည်းအနာဝဇံအပြစ်မရှိတဲ့တရားတွေကဂိမ်းအဘယ်ပါနည်းအပြစ်ရှိတဲ့တရားစကားကဘယ်တရားလဲဖြစ်အပြစ်မရှိတဲ့တရားစကားကဘယ်တရားလဲဖြစ်ဘလောက်တော့ပြီးဖို့မလိုဘူးလားတို့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဂိမ်းဒေဝီတပံဂိမ်းနတ်ဒေဝီတပံဒေဝီတပံမိဝဲတဲ့မိဝဲတဲ့တရားတွေကဂိမ်းအဘယ်ပါနည်းအဒေဝီတပံနတ်ဒေဝီတပံမမိဝဲတဲ့မမိဝဲတဲ့တရားတွေကဂိမ်းအဘယ်ပါနည်းမိဝဲတဲ့တရားကဘယ်တရားတွေလဲဖြစ်မမိဝဲနဲ့မမိဝဲတဲ့တရားတွေကဘယ်တရားတွေလဲဘလို့တော့ဘုရားဘာသာရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိဖို့မလိုဘူးလားဘုရားတဲ့နော်ဒိမေကရိယာမနန္တိကာရတံအဟိတာယဒုက္ခယဟောတိမေဖျားတပိတော်အဖို့ကရိယာမနန္ပြုလို့အခဲတိဟိတော်ဒီကရတံနေနေသံဃာရှင်မြင့်စွာသောအရှင်ခါကာလတို့ဘာလို့ဟိအဟိတာယအကျိုးစီးပွားမင်းရအလောကဒုက္ခယဆင်းခြင်းကဟောတိဖြစ်ပြီဧတံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးဒီကဂိမ်းအဘယ်တရားပါနည်းတပိတော်ပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်မြင့်သာသနာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကလပတ်လုံးတပိတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆောက်ရုပ်ဖို့ရန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့တရားမျိုးဟာဘယ်တရားမျိုးလဲဖေ။အိမ်ဝံပဏာမေကရိယမနတိကရတံဟိတယဒုက္ခယဟောတိ
မေဖျားတပိတော်အဖို့ကရိယာမန္တံပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းရှိသောဒီကရတ္တနေမြင့်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းကားကာလတို့ပါလုံးဟိတယအယောစီပါရှိရန်အလုဟာဒုက္ခယချမ်းသာရန်အလုဟာဟောဒီဖြင့်ဧတံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးဒီကကိဉ္ဝါပဏအဖေတရားမျိုးပါနီတပိတော်လိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေနေမြင့်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းကားကာလတို့ပါလုံးတပိတော်အတွက်အယောစီပါရှိဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့တရားမျိုးဟာဒီတရားမျိုးတွေလေဒီလောက်တော့သိဖို့မလိုဘူးတော့လိုအပ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ပြိဋကတော်မှာမှာဟောနေတဲ့တရားရှာဒီတရားတွေပဲသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျင့်ခြင်း၃ရထူထောင်ပြီးတော့ဟောထားတယ်မိဝဲတဲ့မိဝဲတဲ့တရားတွေဘောမြတ်တဲ့ဘောမြတ်တဲ့တရားတွေပြုကျင့်တဲ့နိုင်နာပြုကျင့်တဲ့ပြုကျင့်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီလာကျင့်စဉ်ဒီတမာရီကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဖြည့်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့ဈီးပွားချမ်းသာတွေရရှိဖို့ချမ်းသာဈီးပွားတွေရရှိဖို့ချမ်းသာတွေရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထွတ်တတ်ထားတဲ့အထွတ်တတ်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဈီးပွားချမ်းသာတွေရရှိဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ဒီဒီလာကျင့်စဉ်ဒီတမာရီကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုခဏခဏချမ်းသာပြုသွားမိဝဲတဲ့မိဝဲထိုက်တဲ့တရားလိုက်နာပြုခြင်းနဲ့ပြုခြင်းတိုက်တဲ့တရားတွေပဲဒီတော့မိမိကဘယ်တရားဟာမှီဝဲတဲ့နဲ့ဘယ်တရားကမမှီဝဲတဲ့ဘူးမသိဘူးဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုခြင်းနဲ့ဘယ်တရားကမလိုက်နာတင်ဘူးမပြုခြင်းတင်ဘူးမသိဘူးဘယ်တရားကအပြစ်ရှိတယ်ဘယ်တရားကအပြစ်မရှိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်မသိတာတွေဒီဘုံကြီးထမ်းထားတော့ဒီကျင့်ပရိပတ်တွေကိုကောင်းမွန်စွာကျင့်နိုင်အောင်မလားမကျင့်နိုင်ဘူးမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လမ်းလည်းလွဲမသွားတတ်ဘူးလားဘုရားနိုင်တယ်လမ်းချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အဲ့ဒါမနစ်နိုင်ဘူးလားနစ်မှာပဲတိတ်နစ်ထားတယ်နော်ဘုရားတို့ဒီချိန်မှာရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားတိုင်းချင်းကပ်ပြီးတော့မျိုးပါတယ်နော်သူကစဉ်းစားမိနေတဲ့ခင်တော်မူရအရပ်ပေါ်နေကသမာပတ်ကြီးမိမိတို့ရရှိခဲ့တဲ့သမာပတ်ကြီးဝင်စားခြင်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာရင်းကိုကြည်ညာချက်ကိုပေါ်မြတ်အထောက်ရှင်ကိုနိဗ္ဗာန်ရှင်နဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရှင်အမအထညဏ်နေကြအခါဘုရားရှင်တန်ချင်းကပြီးတဲ့သူကမေကွန်းတစ်ခုမင်းမဖျောက်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားလောကမှာတရဝရီတာဝကရီမဘုံနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ကလျာဏမိတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေကွန်းရှင်ကဆရာသမားကောင်းအပေါ်နဲ့တဝဲလောက်မှီနေတယ်လို့တပည့်တော်သဘောပေါက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တာသင်ဒီလို့မပြောနဲ့ဇာတမအပေါ်မှာတဝဲလောက်မှီနေတာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကိုမှီနေတယ်အကုန်လုံးဇာတမအပေါ်မှာမှီနေတာဘာဖြစ်လို့လဲငါဗျာဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆေကောင်းကြီးတို့လောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတော်ဝါဒီဒီဘယ်လို့မှမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရဆုံးဘူးဒါကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရရည်ဒီဇာကောင်းတမကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆေကောင်းအပေါ်မှာလုံးလုံးမှီနေပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြအမင်းရှိနော်ဒီတော့မိမိတို့ကအစဉ်တန်းအမြင်မှားဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလျာဏမိတ်တာခေါ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတို့မှာကောင်းကိုသိကပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အဲဒီမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတို့မှာကောင်းတို့ရဲ့ညှဉ်းပြပြတာဆုံးဆုံးမှတဲ့ဤကောင်းလမ်းမှန်ကိုလည်းလိုက်လာပြုခြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ရှင်ရင်ကလွဲချော်သွားပြီမိမိတို့ညှဉ်းနှင်းတောင်းတာတဲ့တကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ရဟန်ပါမလားမရဘူးနော်ဒါကဆရာကောင်းတမကောင်းတွေကိုမိဘရှိကအချင်းကြောင့်မိမိမှာဘယ်လိုဉာဏ်တူးဉာဏ်ရတဲ့ရရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားကတရုတ်ပေါ်အောင်ဟောနေတယ်နော်။ကဲသောတိနာကမ္မိနာအယောတမတိနာအယောတမတိနိနာကာယတဗေဒပရမရဏအပ္ပယတုကရေဝိနိပါဒနိရိယဥပသုဇတိ။ခဏကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဟာကုသိုလ်လဲဘာဟာအကုသိုလ်လဲမမေးဘူး။ဘယ်ဟာအပြစ်ရှိလဲဘယ်ဟာအပြစ်မရှိဘူးလဲမမေးဘူး။ဘယ်တရားကိုမိဝဲတဲ့လဲဘယ်တရားကိုမမိဝဲတဲ့ခုလဲမမေးဘူး။ဘယ်တရားကိုပြုကျင့်ခဲ့ရင်နိဉ္ဇတံ္ဍရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းကကာလပတ်လုံးရှင်ရဖို့ရန်အကျိုးစီးပွားဆွေရဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ဘယ်တရားကိုလည်းညာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နိဉ္ဇတံ္ဍရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းကကာလပတ်လုံးစီးပွားရှိအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမေခွန်းတွေကိုမမေးဘူးမမေးတော့လိုက်နာပြုကျင့်မှုလည်းမရှိဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုမှခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကုသိုလ်ကိုဖြစ်ကျင့်ဖို့အကုသိုလ်ကိုလည်းရှောင်ကျင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့သူကရွေ့တင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုလည်းမပြုဘဲနေမယ်။ရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုလည်းမရှောင်ကျင်ဘဲသူနေတော့မယ်။အဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့အတွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲ။အေဝံသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေဝံဤသို့တမတ္တိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်းဖြင့်ထအပ်တော့
ယုံဤသောတမန်တင်းရင်တော်ကောင်းသောဆောက်ကြီးရထားအပ်သောဒိနကမိနာထိုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏစိတ္တိပြည့်ပြည့်သည်လုံဒီမနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွက်မြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတို့ကြိုက်တမတို့ဤလျော်ရဖြစ်သောဝိနိပါဒအလောအတာခန္ဓာကိဟိယဖြူဖျက်ဖြူကွဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရရဖြစ်သောနိရယံငရသောဥပပိသတိကရောက်ရပြီ။ဘာကြောင့်ရောက်သွားတယ်လို့မြင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုမပြုကျင်နဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပြုကျင်မိလို့ရောက်ရှိသွားတယ်။အကြံ၍ငရဲကိုမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခြားတော့မဖြစ်မလို့။သာစေမနုဿတံအကိစ္စတိယထာယထာပိစ္ဆာကယတိတုပ္ပိညောဟောတိ။အကြံ၍လူကြီးလူလောကကိုတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့လူလာဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကုသိုလ်မှမသိလို့မပြုကျင်ခဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တရားကိုလည်းအကုသိုလ်မှမသိလို့မကြောင်ကျင်ခဲ့မိတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်မလို့ဒုတ်ပညာပညာဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ကံကိုသူကမထူထောင်ခဲ့လို့နော်ဒါဟာပညာဉာဏ်လူလောကမှာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့နောက်ကြောင်းများလှမ်းပြီးတော့ဘာဟောလဲဣဒါဘာနာမနဝဣပိသောဣတိဝပရိသောဝဗမဏဝဗမဏဝဥပဒေငမိတ်တဝပရိဘုသိတဟောတိကိမ္ဗန္တိကုသလံကိအကုသလံကိမ္သာဝတံကိအနဝဇံကိဒေဝိတဗကိနဒေဝိတဗကိမ္မေကရိယာမန္တန္တိကရတအဟိတယဒုက္ခယဟောတိကိမ္ဝပဏမေကရိယာမန္တန္တိကရတဟိတယဒုက္ခယဟောတိတိနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ဗမဏဗမဏတံတိချင်းကပ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်ရှင်ပြကုသိုလ်ဆရာကဘာလဲအကုသိုလ်ဆရာကဘာလဲမေးတယ်ဘယ်တရားဟာအကြည့်ရှိတယ်လဲဘယ်တရားကအကြည့်မရှိဘူးလဲမေးတယ်ဘယ်တရားကိုမှီဝဲရမလဲဘယ်တရားကိုမမှီဝဲရဘူးလဲမေးတယ်ဘယ်တရားကိုပြုကျင့်လိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့ရင်တပည့်တော်အတွက်အကျိုးရှိဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အတွက်အကျိုးမရှိဖို့ဆင်းရဲဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲမေးတယ်မေးပြီးတဲ့အခါမှီဝဲတဲ့မှီဝဲတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမှီဝဲတယ်ရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်တယ်အဲဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဘောဒေနာကံမေနသောတိနာကမိနာဧဝံတမတိနာဧဝံတမတိနေနကာသဗိဒါပရမရဏဒုက္ခတိသက္ကလောကဥပါပိစ္စတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်လိုက်တဲ့ဆောက်တည်လိုက်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကနော်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဒေဝီအချက်မြင့်တဲ့နတ်ပြည်လောကရောက်ရှိနိုင်တယ်နောစေကာသဗိဒါပရမရဏဒုက္ခတိသက္ကလောကဥပါပိစ္စတိသစေမနုဿတအပိစ္စတိယတယတပိစ္ဆာဇယတိမဟာပညောဟောတိအကြိမ်နဲ့ပြည်နလောကမရောက်ရှိလို့လူပြည်လူလောကပြန်ပြီးလူပြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်မျိုးနွယ်မှာပဲလူဖြစ်ဖြစ်မဟာပညာကြီးသောဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်နိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘယ်လိုလဲဒီနေ့ကိုဒီဖဏမှာတော့လက်တွေ့ယောဂီများကိုသင်ပေးနေပါတယ်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိကြပါတယ်နော်ယောဂီမြေဒီမှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ကလတ်ဆိုတာကပရမတ်ထသစ္စာနဲ့မှရုပ်တို့ရဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကိုကလပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘလောက်သေးတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ပရမဏုမြုခန့်လောက်လို့ဒီလိုတော့သာမန်သတ်မှတ်ထားပါတော့နော်။အလွတ်အလွတ်သိငယ်တဲ့ဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမှုမျိုးတော့များစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲဒီလိုကလပ်အမှုံလေးတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာကိုကပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအခင်အနအရတာဩဇာစသည်သဘောတရား၈ခုအနည်းဆုံးရှိတယ်။တချို့၉မျိုးသဘောတရားသဘောတရား၉မျိုးတချို့သဘောတရား၁၀မျိုးအထိရှိကြပါတယ်နော်အဲဒီလိုသဘောတရား၁၀မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးစသည်ဖြင့်ပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမကလအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကလအမှုံလေးတွေများစွာပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမသံမင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လက်တဲ့ဓာအေးစသည်ဖြင့်၃၂ခုထပ်တာ၄၂ခုထပ်တာအစုဝေးတွေပေါ်လာတယ်ထို၃၂ခုထပ်တာသုံးဖို့၄၂ခုထပ်တာအစုဝေးတွေကိုအတိတ်ကကံစီမာတိအတိုင်းအချိုးတွေကြတက်ဆင်းလိုက်မှရောကြောင့်မိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်မူရင်းတိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်လိုက်တော့သဘောတရားလေးတက်တက်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတက်တက်ဒီကိုပေါင်းစုလိုက်မှကလအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တော့ဒီကလအမှုံတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီရုပ်သဘောတရားတက်တက်ကိုပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရုပ်ပရမတ်တရားလေးတွေပဲအဲ့ဒီရုပ်ပရမတ်တရားလေးတွေဒီသစ္စာကံကိုအကျဉ်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံခဲ့ရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကြီးမားခဲ့ဘာဝကတွေသိနိုင်တဲ့ပြည့်စုံတွေကိုလည်းဖြတ်မှတ်ပြီးဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှအသွားသောသောမသည်အတိုင်လိုက်လာပြုခြင်းလို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တာဝကတွေလည်းအသင်ချင်းနဲ့ချီပြီးကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်များစွာပဲရှိကြပါရဲ့အဲဒီလိုအတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာတဲ့ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာလောကမှာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးကြုံတဲ့ပတ်တယ်နော်
ဒါဘုရားရှင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ကကျင်းပခဲ့တာအဲ့ဒီတရားတွေကိုသိနေတဲ့ဒီလိုယုံတရားတွေကိုထွင်းပေါက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမြို့တော့ကုသိုလ်ပဲဒီကုသိုလ်တရားကိုဘယ်လိုရအောင်ရှိပူရမလဲဘုရားရှင်အတိအကျလေးနန်းနဲ့သင်ကြားပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုနန်းလောကကြည့်ရောယသိတမိလျာရကြီးအတွင်းမှာအကျဉ်းကလေးသိနေချီးပြီးတော့စိတ်ကြီးနန္တရားလေးဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဝီထိခေါ်တဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းအတန်းဖြစ်သွားတယ်ဝီထိစိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းဝီထိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်စိတ်တွေပရိသန္ဓေစိတ်တွေသုတိစိတ်တွေအဲ့ဒီလိုစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာဝေစိတ်စိတ်ကြတော့စိတ်စိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဝေစိတ်ကြတော့စိတ်စိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်အတိအကျခေါ်သွားတယ်ဒီစိတ်စိတ်တွေနန္တရားလေးတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုပွားရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေနဲ့အတိအကျခေါ်သွားတယ်။အဲဒီစနစ်အတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းလို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေလည်းများစွာပဲရှိခဲ့ကြ။

အကိတ္တမျိုးနဲ့နောမယက်ွက်သာသနာရခိတဓမ္မယုံ၌ဓဝရတမချိန်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မတပင်အခန်းနာဝယ်ဘုရားတန်အာယေရှု၏မိခင်ကြီးတော်အွန်လိုင်းအမှုထား၏ကုတန်းစိန်ဒေါက်ခင်တန်းရွှေခေတ္တစင်ကာပူနှင့်အောင်ဓမ္မတစုတန်ရတုမိသားစုနှင့်တကွမတုလူရှင်များ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝိနောပမတုအနစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရှင်ဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်တော်ပေါ်နနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာအထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါ

ဝီနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာအမြဲတမ်း၄နှစ်တယ်အမြဲတမ်း၄နှစ်တဲ့တရားဟာစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးမှနားထောင်မှအသိပညာစွာရနိုင်ဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲကျင်းပပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာရှားပွေကျင်းပဖို့လိုအပ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းကလည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းဆုံးမဩဝါဒပေးနေရှိတယ်။ဘုရားကလည်းဘာသာကြားတွေကအစအပြီးတယ်။အပတ္တတကာမအတန်တိုးတိတ်တာကိုမျက်နှိုးတယ်။အပတ္တတဝိနိတတိုးတိုးတိတ်တိတ်နေဖို့ဆုံးမလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေဟာအမြဲတမ်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုကိုယ်တိုင်လည်းလိုလားတယ်။မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အောင်ဒီဆုံးမတွင်ပင်နေဆိုတာစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းဆူညံမှုကိုအမတန်မှကြိုက်တဲ့လူကတော်တော်များတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်နေခဲ့တယ်။နေထိုင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာလူရှိတယ်လို့တော့မထင်ရဘူး။ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆူညံနေတာပဲအမြဲတမ်းဟိုကတန်ချက်ဆက်တွေအော်ဖွင့်ဒီကတန်ချက်ဆက်တွေအော်ဖွင့်နေအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကဖျားကိုဥွယ်ပေမဲ့လို့ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကထိုတုတ်တန်နေမှာပိဋကစာပေကိုလေးလာကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုပြုတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကျောင်းထဲရောက်လာလို့เจ้าหนีกูรอฤเนี่ยสึกาပြောได้คําตะบိတ်ติงงานကိုฉะပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်ကနေเนเนซูซูညံညံဖြစ်သွားတာเนี่ยမြတ်စွာဘုရားကเจ้าเนี่ยထွက်လာပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုမေးတယ်ဘယ်သူတွေလဲတဲ့ซูညံနေတာဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်တွေပါဘုရားတဲ့တပားနဲ့တပားနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတော့ဆိုရင်အေးတဏ္ဍာတွေတွေငါလူဖမ်းနေတယ်လို့ซูซูညံညံလုတ်တဲ့လူတွေငါစီလာဖို့မလိုဘူးအလုံးငါးစီမလာကြတဲ့လူပြောလိုက်ငါနှင်လိုက်တယ်လို့ဆိုအကုန်လုံးနှင်ထုံလိုက်တာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကစာတုမတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆူညံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလုံးဝကိုမနှစ်မြို့တဲ့သဘောရှိသို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖရာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေငဲတာဆူညံပြီးတော့နေတရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့နေရာလဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမရွေးဘူးစတိတ်ရှိုးလုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာရွေးချယ်ရ။ဘုန်းကြီးတို့မနှစ်တော့လည်းပဲဒီအဖြစ်မျိုးတွေခဏခဏခြုံခဲ့တယ်။လမ်းမေးမှာကားတွေတခုသွားနေတယ်လမ်းမေးမှာတရားပွဲကျင်းပတယ်။တရားပလင်တောင်မှာတုံးတုံသွားတယ်။ကားသံတွေကလည်းဆူညံနေတယ်အဲ့ဒီနေရာလောက်တယ်ဒီနှစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနေရာကိုတရားပွဲမပေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားပွဲမလုပ်တဲ့နေရာကိုတရားပွဲလုပ်တယ်ရသော်ဗျာလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေပဲလို့ဒါဗျာမန္တလေးမှာတပွဲရန်ကုန်မှာတပွဲမနစ်တုန်းကကျုံခဲ့ရအခုဒီနှစ်တောင်းတော့မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီပွဲတွေအဲ့တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့တရားဆိုတာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာနိုင်မှတရားရဲ့အနှစ်သာရရစတေရှိုးပြရင်တော့လမ်းလေကောင်မှာစူးကျင်တော့စူးကိစ္စမရှိဘူးစတေရှိုးပြတချင်းဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးစူးလို့ရတရားကြတော့အတိတ်ပဲမရှိမင်းညာလည်းပဲတရားပွဲဟောတယ်ဘာသာကြားအိမ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့တရားပွဲလို့တော့ဘာသာကြားတွေကဆူညာဆူညာနဲ့စကားပြောတယ်တရားနာတဲ့လူတွေကလည်းမော့ကြည့်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတမာရီမရဩတကယ်တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေဟာတရားပွဲမလုပ်တဲ့နေရာတွေပဲဘာအစွဲမှမထားသင့်ဘူးတရားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာတရားအသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်တာကိုယ့်ရက်ွက်မှာတရားပွဲတရားနာရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီအစွဲလမ်းတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာရဲကမထွက်ကြတာပဲတကယ်ရတော့ဖျားဟောတဲ့တရားဆိုတာအမတန်မှနာရခဲတယ်နာရခဲတဲ့တရားကိုဆူညံတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဟာယင်တဲ့နှလုံးနဲ့လည်းရောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတက်တက်အချိန်ဖြုံးရုံပဲဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားတရားတော်ကငကောကမှ၄နှစ်ရတဲ့အထင်ပဲအတံပလန်ကဘေးကနေဆူးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှစိတ်မရောက်နိုင်ဘူးဘလုံးဆိုင်ရောက်လို့များတယ်။
အမနေ့ကလည်းတပွဲဒီလိုကြုံပြီးအခုဒီကနေ့လည်းပဲဆုညံတဲ့နေရာမှာတရားပွဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော့ဟောလို့မဖြစ်ဘူးအတန်နဲ့ကိုကဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကိုကြက်ဟောရတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကဘုရားတရားတွေကိုသဘောကျအောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရင်နားလည်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောချရတာကြက်ပြီးတော့စာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတန်ကိုယ်အတန်អော်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်တဲ့နေရာကိုရွေးတဲ့နေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆုညနာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာဘုရားကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတရိထားတဲ့နေပေါ့ပါဠိအကိုကားတွေမြောင်များစွာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘုမို့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကလာနေတာကိုမြင်တောင်မှပဲဘာသာကြားတွေဘုရားလက်ထက်ကဘာသာကြားတွေအညတ်တိဋ္ဌိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာကြား provide တွေဟာသူတို့ချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆုညံပြီးစကားပြောနေကြတယ်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတိဥ်သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာခလန်းလန်းကမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တယောက်တယောက်လက်ကုပ်ပြီးဟေးတိတ်တိတ်နေတိတ်တိတ်နေကြဟိုမှာယဟန်ကောရမကြွလာပြီသို့မဟုတ်ယဟန်ကောရမရဲ့တပည့်သားဝကကြွလာပြီသူတို့ကတိတ်ဆိတ်တာကိုအမှန်တမ်းကြိုက်တယ်သူညာနေရင်ဒုစီလာမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှာလာမှာလို့ဒီလိုစာပေထဲမှာပိဋကတ်ထဲမှာတုတ်တန်တော်တော်များများမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရသော်ဘုရားဟာအပတ္တတကာမအတန်တိတ်ဆိတ်မှုမျက်နှိုးတယ်တဲ့အပတ္တတဝိနိဒတူတူတိတ်တိတ်နေဖို့ရသော်ဘုရားအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တဲ့နော်အပတ္တတဝဏဝါဒီတူတူတိတ်တိတ်နေတာကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းစကားပြောတယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမြန်မာလူမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုပြီးတော့ဖះကိုကြီးညိုကိုးကွယ်ပေးမယ်လို့ဖះဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိချာသိလည်းပဲမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးရောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါမုံရမြို့မှာတရားဟောသွားတယ်တရားဟောသွားတဲ့အခါမှာဖះပြဝုံထဲမှာတရားဝဲကျင်းပါတရားဝဲပြီးလို့ဖះရုပ်ပွားဆင်းလို့တော့ရှိသွားပြီးတော့ကြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ဋ္ဌိတိုက်တဲ့ဝင်ကြောတဲ့အခါနိုင်ငံညာသားတယောက်တရားအထုတ်နေတယ်ဘုရားရှိမကပ္ပထံအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုအာယုံပြုနေတာတွေ့ဘုန်းကြီးကဘုရားရှိဝင်ပြီးတော့ဝှချတော့သူကထိုင်ရကကပ္ပထံထိုင်တာကိုခိတ္တရက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုသူကရှစ်ခုံးဝှချပြီးတော့စကားစမြည်ပြောပြတယ်ပေါ့သူကအမေရိကန်ကလာတာသူနာမည်ကရောဘတ်ကနွန်လို့ခေါ်တယ်။ကမ္မထံအာထုတ်ရင်းကနေဘုရားဘာသာဖြစ်လာ။သူကဗာပြောလဲလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ဘုရားဘာသာတို့သာဆိုတယ်တဲ့။ဖះရှိလာလဲပဲဒီပေါက်ဆိုင်ပေါက်ကလေးလို့ပေါ့လေ။ချက်ချင်းလေးဝိုးလေးချပြီးစကားထိုင်ပြောနေကြတာတဲ့။ဖះပြုံနဲ့သူကြည့်တယ်။ဖះရှိမှာဖះကိုအာယုံပြုပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာတခါမတွေ့ရဘူးတဲ့။ဟောကဲခံလာနိုင်ငံသားအဲ့ဒါလို့ကဲ့ရဲ့သွားတာအဲ့တော့ဖះကြိုက်တာဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာဘုရားဘာသာဤပြီးဖို့အမှန်တမ်းမှလိုအပ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုကိုကိုကိုဝယ်နေတဲ့ဖះရဲ့ဒီအကျင့်လေးတောင်မှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တွေကဖះကိုဝယ်တာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဖះရဲ့အဆုံးမလိုချင်လို့ဖះအဆုံးမလိုက်နာဖို့ဖះကိုကိုဝယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះသကားနားမထောင်ဘူးကိုကြိုက်တာပဲကိုလုံးတယ်ဆိုတော့အမတန်မှဟိုစဉ်းစားညံကင်းမဲ့ရရောက်တော့ပေါ့ဖះပွဲတွေဆိုရင်ကျင်းပါရင်ဆူညံနေတာဖះရှိရင်လက်ခံမလားအဲ့လိုလုပ်ရင်ဖះပွဲတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကလည်းဖះပွဲတွေအမျိုးမျိုးကြည့်ခဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုလာပြီးတော့လဲကြတဲ့သဘောပဲရှောက်ချိတဲ့သဘောပဲဖះကိုအလေးနဲ့ထားတဲ့ပုံကအမတန်မှနဲတယ်ဖះဘောရောက်လာရင်စူးစူးညံညံတန်ချက်စစ်တွေတခြင်းတွေဖွင့်နေအဲ့တော့ဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးစကားပြောမဖြစ်ဆိုမဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဆူညံမှုတွေနဲ့အတ္တမလွှမ်းမိုးနေတယ်အတ္တမမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဒါတနေကလုံးအနှံ့ဒီတိုင်းပဲဒီတနေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တနေကလုံးအနှံ့လူတွေမစဉ်းစားကြဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းမစဉ်းစားကြဘူးလို့ပြောရမှာ။ဘာလို့လဲတော့ဆိုပွဲကလေးရှိရင်အတန်ချက်ဆက်ပါမှာ။ဆူတယ်ညံတယ်နော်။
တချင်းမျိုးစုံဖွဲ့နေဆိုနိုင်ငံညာသားတွေကဒါမျိုးတိတ်ပြီးတော့ကဲရရှုတ်ချတာအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေပုံမှာနိုင်ငံညာသားတွေကဘလို့ထင်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကအလေးနဲ့မရှိဘူးပေါ့ဆတ်ဆတ်တမားတွေပဲဘာသာတရားလည်းနားမလည်ဘူးဘုရားဘာသာလို့သာပြောတယ်ဘုရားဆုံးမလည်းနားမလည်ဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုထင်သွားတာဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲအမှန်ကတော့တကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲနော်စူးစူးညံ့ညံ့လှုပ်တာအမှန်တမ်းမှဆိုးွားတယ်အဲတခါတရားဆိုလို့ရှိရင်အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့អော်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဖွင့်နေတယ်တရားဖွင့်အောင်အတန်ချက်ဆက်နဲ့ဖွင့်နေဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဆိုလို့ရှိရင် whole NDA အတန်ကြားလို့ရှိရင်ရဲကိုတင်လို့ရသူတို့နိုင်ငံမှာအတန်ဆူညံလို့မမဲအိမ်နာနီးချင်းတောင်မှဒီအိမ်ကအတန်ချက်ဆက်နဲ့သို့မဟုတ်ကက်ဆက်ရေဒီယိုကျေဖွင့်လို့ဟိုအိမ်ကအတန်နေကြတဲ့ဆူညံနေဆိုရင်သူက911ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရဲအကြောင်းကြားလိုက်တာပဲဘာလို့ဆိုသူတို့ဆူညံနေတယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့လာပြီးတော့တားမြစ်ခံရတာဒါတွေမကဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဖျားချိုက်တဲ့အချက်မျိုးတွေသူတို့စီမှာရှိတယ်။ကောင်းတာကိုတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောရမှာ။သူတို့စီမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်။ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထုတ်လို့ရတယ်။လမ်းပေါ်မှာကားတွေသွားတယ်၊ကားသာမြင်ရတယ်၊အတန်ကြားရအောင်။နော်။အိမ်တွေမှာလည်းလူမရှိရလားလို့အောက်မရတယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာပဲ။အဲ့တော့ခဏခင်မှာလည်းပြောကြတယ်။ဆူညံမှုဟာ noise pollution လို့ခေါ်တယ်။ကျမရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ကျမရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်အုံနောက်ကိုလည်းတုန်ခါမှုတွေအာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ဒီအတိညာဉ်ကိုလည်းပဲပျက်စီးစေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဗမာရီရဲ့အုံနောက်ဟာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နမခန္ဓာလောက်အောင်ဆူညံတဲ့အတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေကိုတုံးပြီးတော့လုံနေတာဆိုတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အုံနောက်ဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေမလဲဆိုနိုင်ငံညာသားတွေကမြင်လို့ရှင်အဲ့တချို့ကတော့ထင်တယ်ဗမာတွေကိုနိုင်ငံညာသားအထင်ကြီးတယ်လို့ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာသူတို့နဲ့ပေါင်းကြည့်ရင်ဒီလူတွေဟာသူငယ်နှစ်စားတွေလိုပဲဒီလိုပဲအောင်းမိတာဘာလို့လို့ဆိုတော့လောက်ထာနဲ့ဟိုဟာနဲ့တခြားစီတွေတော်တော်များများတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆူညံမှုတွေဟာဒီနားနိုင်ငံတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယဟာအစုဆုံးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပဲတခြားနိုင်ငံတွေတွားချင်းတိတ်ဆိတ်နေပဲဘာသာမှမကြားရကမ္ဘာထအားထုတ်လို့ရတယ်နေရာတိုင်းဟာကမ္ဘာထအားထုတ်လို့ရနိုင်ငံများမှာရောက်ဖူးနေဘူးတဲ့လူတွေသိပါဥရောပတို့အမေရိကတို့တွားလို့ဆိုဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းနေပဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တိတ်ဆိတ်နေစကားပြောတာတောင်မှရုံထဲဝင်သွားလဲငြိမ်းနေတာပဲစူပါမားကတ်တွေထဲဝင်သွားလဲငြိမ်းနေတာသူလုတ်သူလုတ်ပြီးတော့လူတွေဟာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပฏิပေးထားတာရှိတယ်ယဟန်တော်တွေကိုမြဲတဲ့ဆုံးမတယ်တန်နိပฏิတဏံဝောဘိက္ခေဒွါယံကရဏီယနှစ်ဦးဆုံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆုံမိလာလို့ရှိရင်နဲ့နှစ်မျိုးပဲလုတ်တဲ့နယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနှစ်မျိုးပဲလုတ်ရမယ်ဘာလုတ်ရမလဲလို့ဆုံးလို့ရှိရင်ဓမ္မိကထာဝါအကျိုးရှိတဲ့တရားစကားဒိဋ္ဌိရှိတဲ့တရားစကားပြောခြင်းပြောတဲ့မပြောလို့ရှင်အရိယောဝါတုံနိဗ္ဗာန်ဝမြင့်မြတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံသားတွေမှာရေးထားတယ် Noble Silent Silent ကို Noble Silent လို့ပြောတာနော်ကမ္ဘာတစ်နှလုံးသွင်းပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်မှုမြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်မှမြတ်လို့တယ်အကယ်၍အတန်ဖြည့်ရလို့ရှိရင်တောင်းပါပဲတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသံပဲပြောဖို့ယဟန်တွေကိုအဲ့လိုဆုံးမသွန်သင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟာလုံးဝစန့်ကျင်မဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားဟာဒီတိုင်းဖြစ်နေဒီစနစ်ကြီးကိုဘယ်တော့မှပြင်နိုင်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးသူတယောက်နဲ့လည်းပြင်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတရားပွဲတွေဘာတွေကျင်းပပြီဆိုတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ရက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နေပေါ့ကို့နေရာကို့ဖျားဝဲကို့ဟာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မလှုပ်တဲ့ဘူးပေါ့လှုပ်ရင်တရားဝဲဟာပျော်ဝဲရှင်ဝဲမဟုတ်ဘူးဖျားတရားကိုတလေးတစားနားထောင်ပြီးတော့
အတိညာရအောင်နာမတရားပွဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလည်းနာယူရာရောက်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်မဲတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လို့ဖျားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်ဖျားတစ်ခါမှမဖူးပဲနဲ့เนาะကစုံပေါင်းဝတ်ချပြီးတော့လူတွေဟာဟိုဖို့ငေးဒီငေးနဲ့ပဲဖျားပွဲပြီးသွားတယ်။အဲ့လိုဖျားဘူးတာတောင်ကိုအကျိုးအတွက်ကိုဖူးတယ်လေစနေသားဆိုလို့ရှိရင်စနေတောင်းကဖျားတော့ရေမွန်းလေရော့အဲ့ဒီမှာစနေတောင်းကဖျားရေမွန်းခံရမယ်တနင်္ဂနွေသားနဲ့တော့တွေ့ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားတောင်းကရေတပ်ပဲရင်ချောင်းရောပါရောကုန်ရေမွန်းမှာပဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖျားသက်တော့ထင်ရှားရှိရင်ဒီလိုကြီးလှုပ်လို့ရမလားနော်ဒီလိုကြီးလှုပ်လို့ရမလားအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံယူချက်တွေအမှန်တမ်းနှိမ့်ချနေသေးတယ်လို့ခေါင်းကြီးတော့ဒီလိုမြင်နေ။အဲ့ဒီနှိမ့်ချနေတာတွေကိုမနှိမ့်ချစေချင်ဘူး။တူချင်းတူချင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်သွားဖို့လိုတယ်။မပြင်လို့ရှင်တော့တက်လုံးဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာပဲ။မြန်မာပြည်ကတိုးတက်လာဖို့တော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တိုးတက်ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေ။ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြန်မာလူမျိုးကဒါဘာသာရေးကိစ္စဒါကပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စလို့မခွဲခြားတတ်ဘူး။ဘာသာရေးကိစ္စမှာလည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့တွဲတယ်။နော်။ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စမှာလည်းပဲတွဲတယ်အမြဲတမ်း။နောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးပြန်ခြားတာတောင်မှပဲဟိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့ခြားတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ခွာ။တန်ဝေကယူရမယ့်အချိန်လဲပျော်လိုက်တာပဲ။ဖျားပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားပြီးရှစ်ခိုးရမယ့်အချိန်မှာလဲပျော်ပွဲနဲ့ပဲ။အဲ့တော့ပျော်ပွဲနဲ့ခင်းတဲ့နေရာအတ္တမရှာတာမြန်မာလူမျိုးတွေကဘုန်းကြီးပြေတာလဲဝမ်းသာလို့เนาะဝမ်းသာပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့လှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအတ္တမလူမျိုးနဲ့ချီပြီးတော့စဉ်းစားတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗမာလူမျိုးတွေပြင်နေတာတွေအများကြီးပဲဒါကဘယ်သူအပြစ်မှပြောစရာမလိုဘူးအားလုံးရဲ့အပြစ်ပဲကိုယ့်အကိုဆင်ញံတုံတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးတွေဟာဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲပေါ့ကြည့်လေဖះဘော်ကနေပြီးတော့တခြင်းဖွင့်လို့ရှင်ဘာတခြင်းနေဖွင့်ယရဏ၃မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှင်ယရဏ၃မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းပဲဖွင့်ရတယ်ဒီဘာသာရေးပွဲတော်ဆိုလို့ရှင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းပဲဖွင့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာ6နှစ်နေခဲ့တယ်ဖះဘော်ကဖွင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖွင့်ရတယ်နော်စီကံအမှန်တမ်းမှရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဖွင့်တယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဒီယိုတို့ဘာတို့ကနမောတတကစလာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်အမှန်တမ်းပြီးတာဘာသာရေးခန္ဓာတွေလောက်ပြီဆိုရင်အောင်ကြီးရှင်းပါးကိုတချင်းလို့ဆိုတယ်ဒါပဲပါဠိလိုအဲ့ဒါလို့သူတို့စီမှာ devotional sound ဆိုတာပြီးတဲ့ထုတ် devotional sound လို့ခေါ်တယ်ဒီကိုယ်ကိုယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေဟာတတ်တတ်ရှိတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံသွားတဲ့အခါလည်းပဲဘာသာရေးပွဲတော်တွေဆိုရင် devotional ဆောင်းဝယ်ဖွင့်တယ်သူတို့မှာဒီပြင်တခြင်းကိုမဖွင့်ရအောင်အမတန်မှစနစ်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဖះဘောကဖွင့်လိုက်တဲ့တခြင်းကလည်းပဲလမ်းမေးဖွင့်တဲ့တခြင်းပဲမထူးဘူးအဲ့တော့ဖះဘောကဖွင့်တဲ့တခြင်းရယ်လမ်းမေးရဖွင့်တဲ့တခြင်းရယ်ရွေးချယ်မှုမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကဗမာပြည်မှာဒီဟိုအသိဉာဏ်မရှိရရောက်တယ်ပေါ့လူမျိုးပါကဟိုတိတ်တညာရောက်အမှန်တမ်းအဟိုခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးကဲ့ရဲ့ဆရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကဲ့ရဲ့ဆရာဖြစ်လို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းကဲ့ရဲ့တဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နော်ပမာလူမျိုးတွေကိုမချီးမွမ်းမှုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအမှန်တမ်းတတိထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အမှန်တမ်းတတိထားတဲ့ကိစ္စအဲ့ကြောင့်မို့အခုဒီနေ့ဝီနောပမာတုတ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအတန်နေမဆူရင်တော့ဆုံးအောင်ကောင်းမယ်အတန်နေဆူရင်တော့မဟောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ဝီနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအမတန်မှ၄နှစ်တဲ့တရားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောမှဒီတရားကိုနာခွင့်ရဘုရားဟောတဲ့စီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာပါတဲ့ဒီတုတ်တန်ဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပေးဝီနောပမဆိုတာဝီနာဥပမဝိနာဆိုတာစောင်းကိုပြောတာဥပမာဆိုတာနှိုင်းရှင်တာစောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့သုံးမတုံတင်ထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဝိနောပမတုတ်တန်ရဲ့
အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ဖိုင်းကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုသွားလို့ရှိရင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်မထိမ့်သိမ့်ပဲမနေရဘူးစိတ်ကိုတားမြစ်ရမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေသွားတဲ့စိတ်ကိုတားမြစ်နိုင်ရမယ်မတားမြစ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အာယုန်ဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာရှေ့ပိုင်းမှာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဆောင်းဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာငါဆိုတာရှိရလားငါဟာဆိုတာရှိရလားငါစွန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယိချင်းတွေရောရှိရလားဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရှင်ငါဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးငါလုံနိုင်တယ်ငါစွန့်နိုင်တယ်ငါသိတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမာနထားเสียအယိအသွေးတွေလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုဆောင်တဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုရှေ့ပိုင်းမှာလူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုဒီတရားကိုမသိလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားကြမလိုက်နိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာဘာတွေထိအောင်ပေါ်လာဘူးလို့ဆိုစိတ်စိတ်တိုင်းထားဆိုပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါရပေါ်လာဘူးတဲ့ပေါ့စိတ်စိတ်တိုင်းထားရမယ်ဆိုရင်ဝါဒပေါ်လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘယ်လိုလုပ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အာယုံကိုသွားလို့ရှင်မသွားအောင်တားမြစ်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား။အဲ့ဒီမှာစိတ်တားမြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ "तू ကသူ့ရဲ့အယူဆတစ်ခုကိုရှောက်တယ်။စိတ်ကိုအာယုံအလုံးကနေမသွားเสียရဘူးတားမြစ်ရမယ်။ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပြောနေတာရှိတယ်နော်။အပြင်အာယုံလာတယ်များအကုန်ပုတ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖျားကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာဘာအာယုံမှလက်မခံရဘူးလာတယ်များအာယုံတွေကိုအကုန်ပုတ်ထုတ်ပြရမယ်။နတ်သားတယောက်ကပါဠိလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗတောမနောနိဝါရီကိုယ်စိတ်လေးကိုအာယုံဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်မသွားเสียရဘူးတားမြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုနတ်သားတယောက်ကပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုအလုံးကတားမြစ်เสียမလို့ဘူးတဲ့နော်အလုံးကတားမြစ်เสียမလို့ဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံကသာတားမြစ်ရမယ်ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှင်မတားမြစ်ရဘူးဟောဘုရားကြတော့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်ဒါဝတ်တချို့ကလည်းစိတ်စိတ်တိုင်းထားစိတ်ကိုအာယုံနေပေါ်လွတ်မထားနဲ့ဘယ်အာယုံမှမတော်အောင်တားရမယ်စိတ်အလုံးကိုတားပြစ်ရမယ်လို့ဆိုရဲအယူဆကဘုရားအယူဆမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလုံးလုံးဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေကဘုရားဟောတာကိုဟောတယ်လို့သိဖို့လိုတယ်။ဘုရားမှအမှန်တည်းတာဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတာကိုဂရုစိုက်ဆရာမလို့။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှင်ကိုယ်မှလွဲမှားသွားရင်ဘယ်လောက်နစ်နာမလဲဖြစ်မလဲ။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာရင်နားလွဲမှားသွားရင်အလုံးကိုနစ်နာတာနော်။ကုံရှုံးရင်တစ်ခေါက်ဆိုတာနော်။ဆရာရှုံးရင်တသန်တလာလုံးမှောက်တယ်လို့သူပြောတာ။ကုံရှုံးရင်တစ်ခါပဲရှုံးမယ်။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားစွာလုပ်ရင်တသန်တလာလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖះအစ်စ်ဖះဟောတဲ့တရားအစ်စ်မှန်နေပြီးနိုင်ခွင့်ရရင်တန်းနဲ့ပြီးအောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အမတ်တမဲ့ဟိုလူပြောဟုတ်နုံနုံဒီလူပြောဟုတ်နုံနုံဒီလိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမတန်မှမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေအောင်လှုပ်ထမ်းတဲ့အလားတရန်တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ်သားတယောက်ကအာယုံအလုံးကနေစိတ်ကိုတားပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးအာယုံအလုံးကတားเสียမလို့ဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံဒေါဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုံကသာစိတ်ကိုတားရမယ်လို့အခုဒီဝိနောပမတုတ်တံကိုလေတုတ်တံမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောထားတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောပုံလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကတော့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီတပည့်ယဟန်နေနဲ့တပည့်တာဝိကာဥဘိက္ခုနီမတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်လို့အလုံးအတွက်ဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားစိတ်ကိုတားဆိုတာဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားမှာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှာစိတ်ဖြစ်ဖို့နေရာတွေစိတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာ6ခုရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါတော့ဘယ်ကနေစဖြစ်လာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံမြင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြင်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်နော်နားနဲ့အတန်ကိုကြားလာလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်
နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရလို့ရှင်အနံ့ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာအနံ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။လျာနဲ့အရသာကိုသိလို့ရှင်အရသာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရှင်ထိတွေ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။စိတ်ထဲကစိတ်ကူးချမ်းစီလို့ရှင်စိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည့်မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တတ်တုံးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်စရာအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လို့ရှိရင်နှစ်သက်စရာအာယုံဖြစ်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒเนาะဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုဆန္ဒလို့သုံးထားတယ်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်လေးကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုစက္ခုဝိညာဉ်ယေတုရူပေတုဥပ္ပစ္စေယစက္ခုဝိညာဉ်ယေတုဆိုတာစက္ခုပ္ပန္တာရကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဖြင့်ပြိနိုင်တဲ့ရူပေတုရူပယုံအစင်းအာယုံတို့ပေါ်မှာတဲ့။ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကောင်းတာတွေးလိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့အစင်းအာယုံပေါ်မှာလူတွေဘာဖြစ်လဲ။ဆန္ဒောဝါရာဂောဝါဆန္ဒဆိုတာလိုချင်တဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လေ။စူပါမားကတ်သွားကြည့်ပါလား။လှတာလေးတွေ့ရင်ဟာဒါလေးလိုချင်လိုက်တာဆိုဆန္ဒအရင်ဖြစ်တယ်။ဆန္ဒဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကလိုချင်လို့တောင်းတတဲ့ခဏရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ราကဆွဲလန်းတဲ့ราကဖြစ်လာဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာလူသေးတဲ့တဏမရသေးခင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာราကဆိုတာရပြီတွေ့တာတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တဏလို့ဆိုလို့ဆန္ဒဆိုတာအနုစားราကဆိုတာအရင်စားဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်နှစ်သက်เสียအမြင်အာယုံလေးတစ်ခုကိုမြင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာဆန္ဒဖြစ်စေราကဖြစ်စေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်စေတွေ့တာတဲ့ราคะဖြစ်စေတခုဖြစ်လာဒါကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအစင်းအာယုံလို့တင်ပြောလိုက်တာပစ္စည်းတွေတယုံထုတ်နေမယ်ဆိုကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေပစ္စည်းတွေကိုတယုံမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံဆိုတဲ့ထဲမှာဟုတ်လားပန်းလဲပါတယ်အဝတ်အစားတွေလည်းပါတယ်ကားတွေလည်းပါတယ်တိုက်တွေလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဒီထဲမှာနော်တခုတည်းနဲ့ချုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အလှအပမှန်တယ်များဒီထဲမှာကုန်ပါပစ္စည်းနဲ့တရားထုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်နိုင်ဝယ်ရမရှိဘူးလေလောကမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့သိရတဲ့အစင်အယုန်ဒီပေါ်မှာတဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ့တာတဲ့ราคะဒီနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ခါပြောပြန်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကြတော့လူတွေကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမလို့ခြင်းနဲ့မုံတီးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်ရဲ့ထိခိုက်မှုဆိုတဲ့အမျက်ထွက်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒေါသကလည်းအနုအယဉ်နှစ်ခုပေါ့။စတင်ဖြစ်တာကဒေါသရင့်ကျက်လာတာကျတော့ပဋိက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။နောက်တစ်ခါအမှန်မသိတဲ့အာယုံပေါ်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမောဟဖြစ်လာပြန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မျက်စိမြင်တဲ့အစင်းအယုံပေါ်မှာကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုราคะရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒေါသရင်လည်းဖြစ်မယ်မောဟရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီသုံးခုပဲဖြစ်တာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒါလို့ราคะဒေါသမောဟဖြစ်နိုင်တဲ့အယုံနေနဲ့ကျုံးလာလို့ราคะဒေါသမောဟဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတားတော့တယ်အဲ့ကြတော့စိတ်လိုချင်တဲ့အယုံကိုဆက်ပြီးတော့မတွေးနဲ့တဲ့မုန်းတီးတဲ့အယုံကိုလည်းဆက်မတွေးနဲ့နော်အမှန်မသိတဲ့အာယုံကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့တော့အဲ့ဒါဆက်စဉ်းစားရင်လူချင်းစရာအာယုံဆိုဒေါသတွေထပ်လောဘတွေထပ်တိုးလာမယ်ဒီမုန်းနှီးစရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသတွေထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမှန်မသိတဲ့အာယုံဆိုမောဟတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုမတော်စေနဲ့တားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမတော်နဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အနိယရှိတယ်လောဘဖြစ်တဲ့လမ်းကိုစိတ်သွားနေလို့ရှိရင်လောဘကြီးလာမှာဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကသွားနေရင်ဒေါသကြီးလာမှာမောဟဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်သွားရင်မောဟကကြီးထွားလာကြီးထွားလာမှာဖြစ်လို့မကြီးထွားအောင်တားပေးပါလို့ဒီလိုဟောတာပြဆောဗျာအဲ့ဒါဘေးကအနိယရှိတဲ့လမ်းပဲအဲ့ဒီလမ်းမျိုးမသွားစေနဲ့မှားရင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့သူရောစင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးရအောင်တားတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုမသွားစေဘူးနော်သူရောကောင်းနေလိုက်နာတဲ့လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးသူရောကောင်းနေရှောက်လန်းတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဒ
ဒီလမ်းမျိုးကိုကိုယ်စိတ်မသွားအောင်တားမြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့စိတ်ကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်ဒီဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥပမာလေးနဲ့ပေးထားသေးတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးထားတော့ဆိုတော့ဒါကတော့တောအလူတွေပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်ပေါ့စပါးကင်းကစိမ့်စိမ့်လေးနော်စပါးကင်းစိမ့်စိမ့်မှရှိတဲ့နွားကလည်းစိမ့်စိမ့်မြင်စားကျင်တယ်လေလွတ်ထားတယ်နွားစောင့်တဲ့ပုံကလည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေတယ်ခရီးမဆိုင်ဘူးနွားကိုခရီးမဆိုင်ဘူးလွတ်ထားတယ်ဒီစပါးကင်းကလည်းစိမ့်နေတယ်နွားကလည်းငတ်နေတယ်စားကျင်တယ်ဟိုနွားထိန်နဲ့နွားချောင်းသားကလည်းမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနွားဟာအခင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စားကျင်တယ်လို့စားမှာပဲဟာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုဒီစပါးကင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အာယုန်နဲ့တူတယ်။နွားနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်။နွားကြောင့်သားနဲ့တတိနဲ့တူတယ်။နွားကြောင့်သားဆိုတဲ့တတိကမထိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားဟာစပါးကင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စပါးပင်ကြီးစားတော့မှာပဲ။စားရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေတော့ဆိုစပါးကင်းပန်ရှင်နဲ့တွေ့ရင်ဓာတ်တတ်မယ်နွားဖန်းခံရမယ်နော်။ဓာတ်ရိုက်ခံရမယ်။ဟောဒါတွေဖြစ်လာမှာပဲလေ။ဒါအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်ကိုပြော။ဖန်းစီထောင်ချတော့နော်ယောဂျီပေးရတာတို့ဘာတို့အကုန်လုံးလာတော့မှာကတ္တနာတွေတက်လာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဥပမာပေးတာအဲ့တော့ဘာလို့ရမလို့ဆိုလို့ရှင်မြက်ခင်းစိမ့်နာစိမ့်မစီကိုယ်လည်းမဆိုင်ဘူးနွားခင်းဒီစွားခင်းကစိမ့်နာကိစ္စမရှိဘူးသို့တော့နွားเจ้าသားကတတိနဲ့နေရမှာနွားကလည်းပဲမျက်စိမ့်စိမ့်ဆိုစားခြင်းနဲ့နွားသူကသူ့တဘာဝပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်နွားကြောင့်သားကတတိထားနေရမယ်အမြဲတမ်းဒီကောင်စပါးကင်းနဲ့ဆင်းမလားခေါင်းလှည့်နေကြတဲ့တတိထားကျဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နွားကိုနှစ်ဖားချိုးကနေဆွဲပြီးတော့ဂျိုချားကိုနာနာတပြားနဲ့ထုပေးရမယ်တဲ့နော်နှစ်ဖားချိုးကိုနာနာတင်းတင်းဆွဲပြီးတော့မှတ်လောက်တန်းလောက်အောင်ဂျိုရိုက်ပေးရမယ်ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနွားဟာစပါးစိမ့်စိမ့်မြင်တော့လည်းပဲဝင်မဆွဲရတော့ဒါဆိုရင်ငါအစော်ခံရတော့မှဆိုတော့သူသိတော့စိတ်ကလေးကိုလည်းပဲအဲ့လိုเนาะနှစ်ဖားချိုးတက်ပြီးတော့နာနာရိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကလူတွေနားလည်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကနွားနဲ့စိတ်ကိုနွားနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုရောဘဖြစ်စရာအာယုံဘက်ကိုသွားလို့ရှင်မဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတားဒါဖြင့်ဘာနဲ့တားမလဲပြောတာတော့လွယ်တယ်ဘာနဲ့တားမလို့နွားကြတော့တားတာလွယ်တယ်လीတပြာနဲ့နော်နှစ်ဖားချိုးဆွဲပြီးတပြာနဲ့ရိုက်ရတာဒါနွားတော့အဲ့လိုလုံးလို့ရတယ်စိတ်ချတော့နှစ်ဖားချိုးတက်ပြီးတပြာနဲ့ရိုက်လို့ရမှမရတာကိုမရတော့ဘယ်လိုလုံးအောင်မလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်လေးကဒီနှစ်သက်ဆရာအာယုံဘက်ကိုဥလှဲ့ပြီးတော့သွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်အောင်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအတုဝတ္တညာဆင်ခြင်ပေးရမယ်နော်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအစင်းအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုဝတ္တညာနဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကတော့မကြိုက်ဘူးအတုဝတ္တညာကိုမလှပဘူးမတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့ဘက်ကနေလှက်ပန်းပြီးတော့တွေးရမယ်အဲ့ဒါမှราคะကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်နောက်နီးရပါတော့ဆိုလို့ရှင်မမြဲတဲ့သဘောတွေအနိစ္စသဘောတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်ဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ကားပြရတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့နာနာဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာနော်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြတာဟာဒါတားမြစ်တဲ့သဘောပဲပေါ့ဒီလိုတားခိုင်းတာဒီလိုတားရမှာအာယုတခုကိုစွာစုကို့မှာတဘာဝတခုပြောပြမယ်ဆိုစူပါမားကတ်သွားတယ်ပစ္စည်းတခုတားလိုချင်လားကို့မှာလဲဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုဘာလို့လဲခိုးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါစဉ်းစားဒီပစ္စည်းတွေကအခုသာလှတာခဏနေလို့ရှင်ပြတ်သွားမှာပဲသိမ့်မခံဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လမ်းဘေးရောက်သွားမှာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေလှည့်တွေးပေးတာလေ။ငါလည်းပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရ။အိုးဒါကြီးရှိနေတော့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဆိုတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့တားတာပေါ့။ကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်မထားနဲ့အဲ့ဒါလို့တားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာ။ဒါကိုစိတ်ကိုတားတဲ့ဤတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ကိုယ့်ဘက်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့တားလို့ရတယ်။ဒါဖြင့်အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတားရမလဲ။အာယုန်တခုဟောဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနက
အနိစ္စပညာနဲ့တားလို့ရတယ်ဒေါသရဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ကျင်တွေကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့တားလူတယောက်ကိုမုန်းနီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုန်းနီးတဲ့စိတ်ပြေပြောက်တော့သူ့မှာချစ်ခင်စရာအမူအရာချစ်ခင်စရာအကွက်ကိုရှာပြီးတော့မေတ္တာပွားနိုင်အောင်နောက်ဆုံးမှာမေတ္တာပွားလို့မရလို့ရှိရင်အေးအားလုံးဟာဒီနေ့သေးကြမှာပဲနောက်မကြခင်သေးကြမှာပဲဆိုတော့စင်စားဆင်ခြင်မှုနဲ့လည်းပဲအမုန်းတရားကိုဖြောင်းဖြေတောင်းလို့ရတယ်အမုန်းတရားဖြေပြောင်းနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်ပထမမေတ္တာနဲ့ဖြေတဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြေလို့မရဘူးဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ဖြေတဲ့တဏှာနဲ့စိတ်နဲ့ဖြေတဏှာနဲ့စိတ်နဲ့ဖြေလို့မှမရဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဖြေလဲဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေကံကံဤအကျိုးစဉ်းစားပြီးဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မေ့ပစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြေရမယ်လို့သူလည်းဆိုလို့မိထားလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကိုတားတာတားတဲ့နည်းကဘာနဲ့တားမလို့ဆိုမေတ္တာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ကရုဏာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ဥပိ္ပခာနဲ့တားမယ်သို့မဟုတ်ကံကံဤအကျိုးဆင်ခြင်မယ်သို့မဟုတ်ရင်နောက်ဆုံးမှာဒီမိထားခြင်းဆိုတာနဲ့တားမယ်ဟောဒါတားတဲ့နည်းတွေစနစ်တွေပဲလောကမှာမီးလောင်လို့ရှိရင်မီးမလောင်အောင်ဘာလုပ်ရတော့လို့ဆိုမီးပေးရှောင်မလောင်ခင်တားဆိုတာတားထားတဲ့အလုပ်တွေမီးမလာနိုင်အောင်မီးမလောင်နိုင်အောင်အစရတဲ့ကမီးကိုဘယ်လိုစိုက်ထားတာတို့လောင်စာတွေမထားတာတို့ဒါတွေကဒီလိုလောက်ကြတယ်လို့ပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုတားဆီးနိုင်ရမယ်လို့ဒါမျိုးဆိုဗျာဒီတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့နီးစနစ်တွေကိုပြောပြတာနော်ဒါကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဖြစ်ရင်လည်းအတုပဘာဝနာကမ္မထာနဲ့တားမယ်အာနိစ္စတင်ညာနဲ့တားမယ်တခုနဲ့တားနော်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့တားမယ်တခြားနည်းတွေနဲ့တားမယ်ဟောဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့မောဟဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တားမလို့ဆိုရင်အတိညာဉ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်မသိရင်သိအောင်လုပ်မယ်ပေါ့တရားနာမယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတော့တရားဓမ္မကိုကိုယ်တဏ္ဍာမအသိဉာဏ်ညရအောင်လှုပ်ချင်းဖြင့်ဒီစိတ်ကိုမောဟမဖြစ်အောင်တားရနေဒီလိုဆွလို့တာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနားကကြားတဲ့အပန်းနားကကြားတဲ့အပန်းနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနက်လျှာကနေပြီးတော့အရသာခံရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လာတဲ့အထိတွေ့เนาะနောက်ထပ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာဝင်လာတဲ့အာယုံအဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေလောဘဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကိုတားဒေါသဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုတားမောဟဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုတားဘာနဲ့တားမလို့ဆိုခုနကနေတရားအာယုံတစ်ခုနဲ့တားရမယ်တရားဆိုတာဘယ်တရားပဲနှလုံးသွင်းသွင်းတရားအာယုံတစ်ခုနဲ့တားလို့ရတယ်ဥပမာမယ်ဖက်လီဝင်လီနဲ့တားလို့ရောမရဘူးလားရနော်အာနာပါနနဲ့တားလို့လည်းရတယ်လောဘဖြစ်ရင်ကိုယ့်အကိုအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်။မောဟဖြစ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုနေလိုက်မိထားလိုက်။ဟောမိထားလိုက်လို့ရှင်မြင်သမျှအာယုံကြားသမျှအာယုံနမ်းရှုသမျှအာယုံနော်လည်းရသမျှအာယုံခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့သမျှအာယုံစိတ်ကူးသမျှအာယုံတွေပေါ်မှာကြည့်စိတ်ကိုတားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒီစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အလုံးဟာထပ်ပေါက်ရှိ။အဲ့ဒီထပ်ပေါက်တွေကထွက်နိုင်မှုအရေးကြီးတာ။ထပ်ပေါက်တွေကမထွက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုရင်အေးလောဘဖြစ်ရင်လည်းဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဆက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်လောဘဖြစ်ရင်အနောကံကနေပြီးတော့ဘာပါလာမလို့ဆိုဝစီကံပါလာမှာဝစီကံကနေပြီးကာယကံပါလာနော်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တွေကတိုးတဲ့တိုးများတဲ့များလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကဝိနောပမသုတ်တန်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာရသော်ဗျာစိတ်ကိုတားမြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ကိုအခုပုံစံနဲ့တားပါလို့တားမြစ်ပုံတားမြစ်နည်းကိုခေါ်လိုက်တာနော်အဲ့လိုတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြားဘူးနားဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်းမနာဘူးဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒလည်းမရဘူးဖះထံကအဆုံးမဩဝါဒလည်းမရဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထံကအဆုံးမဩဝါဒလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဟောဒီအာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်
နော်အာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘာမှပိတ်ဆို့ဆောင်စည်းခြင်းမရှိတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအပေါ်မှာလူတွေဟာစိတ်တိုင်းကြကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာစိတ်တွေကိုလွတ်ထားတော့ခုနကစဘာကင်းကြီးတဲ့နွားစိတ်ရှိတိုင်းစားသလိုပဲနော်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာပျော်ခြင်းတိုင်းပျော်ပါခြင်းတိုင်းပါပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒေါကြီးထဲမှာပဲဒီလိုပဲနေမွန်းသွားကြမယ်ဆိုတော့တဏှာဝဂထွက်ပေါက်ဆိုတာလုံးဝမရှိလူဘဝတစ်ခါဆုံးသွားတယ်ရောက်ချင်တဲ့ဘဝရောက်သွားတဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟိုကံကောင်းလေးထောက်မှတဲ့အခါလူပြန်ဖြစ်တယ်ပျော်လိုက်တယ်ပါလိုက်တယ်ဘာအသိမှမရှိဘူးတော့ပြန်ရောတဘဝတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြန်ရောတော့ပြန်ရောတဘဝနော်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်တော့ပြန်ရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေငရဲကြရင်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေအော်ဟစ်ညင်းညူပြီးတော့ကံကောင်းလို့လွတ်လပ်ပြန်တော့တဘုံရောက်ပြန်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာပျော်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှလည်းထွက်ပေါက်ကိုစဉ်းစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးထွက်ပေါက်မဲ့လမ်းကိုလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အနေထားကိုပမာဒမိလျော့နေတယ်လို့ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အခုကမ္ဘာမှာတန်ပေါင်း6000ကျော်9000လောက်လူရှိနေလူဥယျာဉ်တွေရှိနေအဲ့ဒီလူဥယျာဉ်တွေထဲမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ပျော်ပါမှုတွေကိုစိတ်ကိုလွတ်ထားတဲ့လူနဲ့မလွတ်ဘဲနဲ့တရားအာယုန်ဘက်ကိုဆွဲယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးဘလောက်များกว่าချားမတော့ကိင္ကနန်းချင်းပဲရှင်ကြည့်အောင်ပေါ့တန်ပေါင်း6000 9000လောက်လူတွေတည်းကတတန်းပြည့်အောင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအင်တမများတယ်တခြားနေရာတွေမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရက်ကွက်ကိုယ့်ထေသားပဲကြည့်အောင်နော်တရားအာယုန်ဘက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့လူကအင်တမနဲတယ်လေဆွဲထုတ်မယ်ဆိုအင်တမနဲတယ်ဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့လူကအင်တမနဲတယ်အဲ့တော့ဒီဥယျာဉ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာထဲမှာလဲမဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကိုဆွလို့တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာလွတ်ထားလို့ရှိရင်မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်စပါးခင်စိမ့်စိမ့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နွားတွေဆိတ်ရှိတဲ့ရှိမေးမေးမျောမျောစားနေလို့ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအထုခံရအနှက်ခံရဒန္တခံရနဲ့ဆိုတာတွေကဘာတွေနဲ့တူတော့ဆိုတော့တောကြတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်တော်ကြငရေကြလိုက်တော်ကြပြိတ္တာဖြစ်လိုက်နဲ့ဘဝတွေမှာအဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံငရေရောက်ရင်တော့အော်မယ်နော်အော်ရမှာပဲငရေရောက်တယ်ပြိတ္တာရောက်တယ်ဟောတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းခိုင်းနေမရငုံခံဒီလိုပဲသွားမှာပဲဒါတွေကဘာလို့ဆိုလွတ်ထားတော့ခုနကစိတ်ဆိုတဲ့နွားကိုလဲစပါးခင်းနေတယ်မှာစားနေတာကိုမထိမ့်သိမ့်သည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်ထားလို့ခံရတဲ့ဒဏ်တွေကအများကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုတဏှာထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ရသော်ဘုရားကတင်စားပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မျက်စိနန္းနာတရားကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအာရဏ6ပါးအာရဏ6ပါးကိုလုံးုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်အောင်ပဲတတိနဲ့လုံးုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရသော်ဘုရားစီကနီလန်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကြည့်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံဘုကိုမလိုက်နဲ့အတုပတိညာနဲ့တာဒေါသဖြစ်မဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့မေတ္တာနဲ့တာမောဟဖြစ်မဲ့အာယုံဘက်ကိုမလိုက်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကိုအနိုင်ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်လေးဟာကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာမပျော်ပိုက်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဏမှာပဲဒီထားတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတရားအာယုံဓမ္မအာယုံနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတယ်။ဆိုပါစို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တမာတိချင်းစဉ်လေးတစ်ခုချင်းလိုက်လို့ပထမဇန်လေးရသွားတယ်စိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားတာ။နော်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်သွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘလောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှင်ပြမပြေသွားမဟာကတစ်ခါလုံးမဟာပြမအဖြစ်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ကဘာတကတ်ရှိကြတဲ့တက်တန်းရှိကြတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်။နော်ဒုတိယဇံဘွားရောက်တော့ရင်ဒီတဲ့မြင့်တဲ့တက်တန်းနေနဲ့ဗြမပြေမှာချမ်းမြတ်သာသာဆင်းရဲဒုက္ခမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုတက်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်ပြီ။နောက်ဆုံးမှကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလုံးဝလွတ်ကင်းပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်လို့ခိရိတာတွေအလုံးဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်သာဝရငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်သွားတယ်။အငိမ့်တက်ပုံမှာတစ်ခါလဲငြိမ်ဝတ်သွားရလုံးဝထာဝရငြိမ့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဟာရသော်ဘုရားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဝီနောဘမှာတုတ်တံမှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲပေါ့
ရှေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်မတော်အောင်တာတားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်အောင်ထားလို့တမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားလို့ဒီလိုဟောတာကဲအဲ့လိုဟောလို့ရှေ့ပိုင်းမှာအောင်မြင်သွားတာဟုတ်ပြီနောက်ခြင်းစဉ်တစ်ခုဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောဒါကတမထခြင်းစဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းเนาะတမထခြင်းစဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တာပထမဇန်ရမယ်ဒုတိယဇန်ရမယ်တတိယဇန်ရမယ်သုတ္တဇန်ရမယ်စိတ်လေးကငြိမ်သွားတဲ့အာရုံတစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်သွားပြီးတော့တဏှာဝုတ်ကလွတ်ပြလာဆိုမလွတ်သေးဘူးလှုပ်ရှားတွေကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုနဲ့ဟောတယ်ရှေးရှေးတုန်းကတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ကြီးတို့မဟုတ်တိုင်းပြည်မှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးတို့ကစောင်းဆိုတာကိုစောင်းတန်ကိုကြားတဲ့အခါစောင်းဆိုတာ तू မသိဘူးစောင်းကို तू မသိဘူးစောင်းတန်လေးတဲ့တဲ့ကြားတဲ့အခါမှာစောင်းတန်ဆိုတာအမတန်မှตายရတယ်ပေါ့နော်အမတန်မှตายရပြီးတော့ဒီအတန်ထဲမှာနေမွန်းသွားစေနိုင်တဲ့စောင်းတန်လေးကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်သူ့လူတွေကိုဒါဘာတန်လဲကွာဟာဒါစောင်းတန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟာဒီလောက်တောင်မမောเสียကောင်းတဲ့အတန်ယူကစံသွားရှာကစံဆိုတော့ပေါ်လူကစောင်းကြီးယူလာခဲ့တယ်စောင်းကြီးယူလာပြီးတော့ဖြည့်တော့သူကစောင်းထဲကအတန်ကိုငါဘာပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယင်ကဘာပြောတော့ဆိုငါကစောင်းကြီးကိုချိန်ပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုခုနကตายရတဲ့အတန်ကိုငါလို့ချင်တာစောင်းမလို့ချင်ဆိုတော့ဆောင်းယူလာတဲ့အမတ်ကဘာပြောပြတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့ဆောင်းဆိုတာဟာတဲ့ဒီခုနကအပန်ရဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘာတွေတော့ဆိုဆောင်းကျိုးရှိတယ်ဆောင်းအိုးရှိတယ်နော်ဆောင်းကျိုးရှိရမယ်ဆောင်းအိုးရှိရမယ်ပြီးတော့တီးတဲ့ပုံကိုရဲ့ရှိရအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းမှตายရတဲ့အပန်ဆိုတာထွက်တာတဲ့ဒီဆောင်းကြီးထဲမှာตายာဆောင်းဟာဒီတိုင်းနေလို့ခုနကตายာเสียအပန်မထွက်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကမပြောတော့ဆိုငါမလိုချင်ဘူးတဲ့လိုချင်တာဆောင်းတန်ပဲလိုတယ်ဒါကြီးကရှုပ်တယ်ပေါ့ဒါကြီးကရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းတန်ကိုငါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲဘယ်ကထွက်တာလဲလို့ဆိုဆောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျိုးတွေဖြုတ်ဟောအိုးတွေခွဲဆောင်းအိုးကြီးကိုခွဲခွဲပြီးတော့ဆောင်းတန်ရှာတာရှာလိုက်တာအစိမ့်စိမ့်မှာမလုံးတယ်ဘယ်နှန်းကမှအပန်ကထွက်မလားထွက်မလာဘူးဆိုတော့ဘယင်ကြီးကပြောတော့ဆိုဟေးအလကားဆောင်းกว่าတဲ့ခုနကတော့အမှန်တမ်းตายရတဲ့ဟာဒီဘယ်ဘယ်တော့ငါရှာလုံးတွေ့ဘူးတဲ့ဒီထဲမှာตายရတဲ့အပံများဒီထဲမှာတဏီယာမအောင်းနေသလားလို့ငါရှာတာရှာလုံးတွေ့ဘူးကဲဆောင်းထဲမှာตายရတဲ့အပံဟာအောင်းနေတာရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးလေဆောင်းထဲမှာเนาะဓမ္မလူမျိုးတွေဆောင်းတီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတော့ဒီထုမချာနာစောင်းတန်တီးတယ်ဆိုတော့စောင်းတဲ့ဟာထုမချာနာထွက်မှာမထွက်တာဘူးတီးတဲ့လူရဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဒီဟာနဲ့သာလိုက်ထွက်တာဟုတ်တီးတဲ့ပုံကိုရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အတန်မျိုးစုံထွက်တာအဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကငါမလိုချင်ဘူးตายရတဲ့အတန်ပဲလိုချင်တယ်ဘယ်ကထွက်ထားလဲဆိုလိုက်ရှာတာမရမရတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒီစောင်းကြီးကိုအစိမ့်စိမ့်မှွားမှွားခွဲရှာလိုက်တာတခုမှရှာမတွေ့တခုမှရှာမတွေ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့တွေမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ပညာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်ဝိညာဏရှိငါးမျိုးရှိနော်ရုပ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့ဆိုအကျမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်ဒါရုပ်တွေပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ဒီ body ကြီးတစ်ခုလုံးကဒါရုပ်ပဲနော်အတွင်းနဲ့တကလေးသားတွေပြောမှဆိုရင်အသေးတို့နှလုံးတို့လူတွေကလည်းအသေးကခဏခဏ꽌တာเนาะအသေး꽌တဲ့ချင်းတွေကလည်းခဏခဏရှိတယ်အဲ့ဒီအသေးတို့နှလုံးတို့ချက်ကတ်တို့ဒါတွေနှလုံးသားတို့ဆိုတာလေအများနဲ့တင်စားတယ်အုံနောက်တို့ကဲအဲ့ဒီရုပ်တွေထဲမှာရုပ်တွေရဲ့အတိုင်းတာရှိသလောက်ရှားကြည့်စမ်းဘာရှားရမလဲဆိုငါလို့ပြောเสียဒီမှာရှိတာငါဆိုတာပါလေမျက်စိကိုငါလို့ပြောမှာလားနားကိုငါလို့ပြောမှာလားနှာခေါင်းကိုငါလို့ပြောမှာလားလျှာကိုငါလို့ပြောမှာလားအသေးကိုငါလို့ပြောမှာလားเนาะနှလုံးကိုငါလို့ပြောမှာလားဆို
ပြောเสียอ่ะไม่ใช่อยู่กုံลงหาตู้อ่ะเนี่ยตู้จริงเว้ยเนาะงาลูกตะคู่มันผิดงาส่วนยังงาตะบ้อไต่ขึ้นมาบ่ตู้อ่ะกูอ่ะตู้ตะบ้อไต่ตู้ผิดอ่ะตู้ตะบ้อเต็มตู้ผิดลูกอแท้กวยได้ลูกอ่ะกวยอแท้ฉောက်ได้ลูกอ่ะ6เกษาผิดได้ลูกอ่ะผิดနှလုံးဆိုလဲနှလုံးယောဂါဖြစ်လို့ဖြစ်နေငါလို့ပြောเสียရှိမှမရှိတာဟုတ်အဲ့တော့တေချာလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ထဲမှာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါငါလို့ပြောเสียလဲတကူမှရှာမတွေ့ဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းပဲဟာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးမှလုံနိုင်တယ်ကင်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှပဲမရှိဘူးနိုင်ဆိုတဲ့အကြီးချင်းဆိုတာလည်းတကူမှမရှိဘူးအလုံးပေါင်းလိုက်လို့သာဖြစ်တာမျက်စိကလည်းကြည့်နေလူတွေကထင်တာမျက်စိကကြည့်နိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်လားเนาะမျက်စိရှိလို့ကြည့်တယ်မျက်စိကကြည့်တတ်တယ်လို့ထင်တယ်ကဲမျက်စိကကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ကြည့်တတ်ကြတာမကြည့်တတ်ဘူးဘာလို့မကြည့်တတ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကဘဝင်စိတ်ပဲရှိတော့ဘဝင်စိတ်ကြည့်ရှိတော့မျက်စိရှိရတဲ့အတိုင်းမမြင်ဘူးကြောင်းကြောင်းကန်းဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာမမြင်ဘူးလူဟာเนาะအဲ့နေလို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်မော်တက်သခိုးခိုးသွားတာနားကလည်းကြားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူကအဲ့နေတာမဟုတ်နားလည်းအဲ့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်မျက်စိကမြင်နေဆိုတာအစင်းအာယုံကစကုပ္ပတာကိုလာထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနှခုပေါင်းဆက်မှုထိခတ်မှုစွမ်းအားနဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်ပေါ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲစိတ်တွေပေါ်လာလို့မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရတာကိုသူတစ်ခုတည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေနားကလည်းထို့တူပဲအတန်နဲ့နားနဲ့လာရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်အစင်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှကြားတယ်ဆိုတာပေါ်လာတာအနည်းဆုံးဆိုမကြားဘူးလေအိပ်ပျော်နေတော့တလောတော့ကဆက်ဆဲဆက်ဆမ်းမှတခါတည်းပေါက်ကွဲသွားတာကြားတော့မကြားလိုက်ဘူးမကြားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကြားတဲ့လူတွေလည်းကြားနာမရှိလို့မကြတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်လေ तू ကပေါင်းဆက်မှစွမ်းအားဆိုတာရလာပေါင်းဆက်မှရတာတခုတည်းဆိုရင်မရဘူးမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလို့ပြောเสียရလဲတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောတာတခုမှလည်းမရှိဘူးငါမြင်နိုင်တယ်ငါကြားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးဘောအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ရင်မြင်မယ်အကြောင်းအကျိုးညီမြင်ညွတ်ရင်ကြားမယ်အကြောင်းမပြည့်စုံရင်မကြောက်ဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံရင်မမြင်ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်မှလားအဲ့တော့ရုပ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ငါဆိုတာလဲရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာကိုလိမ့်လာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဝေဒနာမှာငါဆိုတာလဲမတွေ့ဘူးငါဟာဆိုတာလဲမတွေ့ဘူးပညာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့မသိစိတ်တွေငါဆိုတာလဲမရှိဘူးငါဆိုတာလဲမရှိဘူးသင်္ခါရဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစိတ်ဆော်မှုတွေတွေးချင်မှုတွေလိလကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာလည်းငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်လားဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဟေတုတံပါရပစ္ဆေဟာဆိုအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဓမ္မဓမ္မေဇနင်းတိဓမ္မကဓမ္မတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်တဘာဝတရားတစ်ခုကတဘာဝတရားကိုဖြစ်စေတာနော်လူကဖြစ်စေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အခါချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်အာယုန်တွေထဲမှာဖြစ်သမျှတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိနောပမတုတ်တံမှာဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စွန့်မြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အခုလိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တာလေဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေးထားတာပဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ကဲဘယ်လိုဆင်ញင်စဉ်းစားဒီဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့ဆိုတာဘာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာလို့ဆိုတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်မှုမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့ဆိုတာယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာအမှန်ဉာဏ်လာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့အမှန်မြင်တာဘာကြောင့်မြင်တော့ဆိုရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်တွေးနိုင်လို့မြင်တာအေးအမှန်မြင်အမှန်တွေးပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲလောကတမ္မာဝါယမအမှန်ကြိုးစားအထုတ်ရအမှန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကုသနာမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဒါကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အတိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုလို့ခေါ်တယ်ကြိုးစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့တတိအမြဲတမ်းထားဘုန်းကြီးတို့တွေအမတ်တမဲ့နေလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒ
ဒါတတိမဲ့သွားလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အမှန်ကိုသိဖို့အတွက်တတိရှိနေရတတိရှိမှအမှန်ကိုသိနိုင်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါတတိရှိုံနဲ့မပြီးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒီတမာတိရှိပြီဆိုတော့မှဒီအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မကိုသိဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိရယ်တမာသင်္ကပ္ပရယ်တမဝါယာမရေတမတတိရေတမသမารီရေဒီ၅ခုပဲမက္ခင၅ပါးဒါဖြင့်တမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဆိုရင်မက္ခင၃ပါးကအလကားလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်အထောက်ကူပြုတာသူတို့ကနော်အထောက်ကူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဥပမာပန်းအလှဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကပန်းအိုးတို့ပန်းဆိုင်ဆရာနေရာတို့မရှိရင်ဖြစ်ပါမလားနော်အဲ့ဒီပန်းဟာဘလောက်လှလှဆိုင်ဆရာနေရာရှိမှသူကဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလိုပဲခုနကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမารိဆိုရဲမဲ့ခင်၅ခုအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်ကူပြုတာကတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝဆိုတဲ့တိလပဲကိုချင်းတိလဘောကိုယက်တိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲကိုချင်းတိလရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေမှာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုတိလလေးကိုကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတော့ဘာဖြစ်လဲချီနူးတယ်ချီနူးတော့ကိုယ်လည်းအေးချမ်းတယ်စိတ်လည်းအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းတော့ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်တော့မှယထာဘူတဉာဏတသနာဟောတမာတိကိုလန်းခင်းပေးထားတာသဘောကဟောတီလာရှိတာတမာတိကိုလန်းခင်းပေးတဲ့သဘောပန်းအလှဆင်မှုအတွက်အောက်ကခုံဟာလန်းခင်းပေးထားတဲ့သဘောပဲသူမပါရင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကာယဖြစ်သွားမယ်ပန်းနေတာနော်အဲ့ဒီပါဠိအတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအခြေဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပညာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့အလုံးစုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုချက်နေစားဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတစုတည်းဖြစ်တာအလုံးလုံးတာကိုဆိုလို့တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတစုတည်းအလုံးလုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အမှန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မြင်မှရုပ်တရားကိုလည်းလိလသုံးတတ်တော့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နာမ်တရားကိုလိလသုံးတတ်တော့နာမ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နာမ်နေထဲမှာအသေးစိတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုပညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်ဆော်မှုဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာရီကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆင်ញင်သုံးတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါလို့ပြောစရာလည်းရှာမတွေ့ဘူးငါဟာလို့လည်းရှာမတွေ့ဘူးနော်စွန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေလည်းတစ်ခုမှရှာမတွေ့ဘူးအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့အထက်မှာသုံးခုရှိတယ်နော်အဟံဆိုတာငါကိုပြောတာမမဆိုတာငါဟာကိုပြောတာအတ္တမိဆိုတာအရင်ချင်းကိုပြောတာကဲဒါလေးကိုထင်ရှားအောင်စွန့်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်အဲ့ဒီရုပ်သေးရုပ်ကလေးကိုဘသူကမှဟောကျိုးကနေဆွဲပြီးတော့ကပြမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်လေးကသူကသူလှုပ်နိုင်ရလားမလှုပ်နိုင်ဘူးရုပ်သေးရုပ်နဲ့ကျိုးနဲ့ပေါင်းဆွဲတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှလှုပ်တာမဟုတ်လားသူကြီးဆိုမလှုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းလို့လှုပ်တာတစ်ခုတည်းဆိုရင်ဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူးရုပ်ကလည်းရုပ်ကြီးဆိုရင်စွမ်းအားမရှိဘူးနာကလည်းနာကြီးဆိုစွမ်းအားမရှိဘူးဒီဒီနိုင်လေးပဲကြည့်လိုက်အောင်နိုင်လေးဟာဘက်ထရီကြောင့်မို့လို့သွားနေတယ်ဘက်ထရီဖြုတ်ကြည့်ပါလား

ိုင်တယ်ဆိုတာကမာနပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာတဏှာကိုလည်းပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်တယ်မာနကိုလည်းပယ်တယ်ပေါ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီ၃မျိုးကြောင့်တဏှာတွေကမထွက်နိုင်မင်းနဲ့တဝဲလည်းလည်းဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်အကူမှာဖြစ်တယ်လို့ဝီနောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့အခုလိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝီနောပမတုတ်တံမှာပထမအနေနဲ့တပ္ပထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင့်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်လောဘဖြစ်မဲ့အာယုံဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံမောဟဖြစ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုမသွားအောင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်တပ္ပထချင်းစဉ်တစ်ခုချင့်ပြီးတော့ထိန်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာရီစွမ်းအားတွေကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအသေးစိတ်လေးလာဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိချအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဝိပဿနာချက်စဉ်တစ်ခုကျဉ်ကြံကြိုးကိုအထောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီဝီနောဘမှာတုတ်တန်ဒေသနာတော်အတိုင်းကျဉ်ကြံကြိုးကိုအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်တောင်းတနေကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့ရဖို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာဟာတပ္ပထချင်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်ချင်းဖြင်းတာရနိုင်နေအဓိကအားဖြင့်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကနေပြီးတော့မတရားဖို့တရားဆိုင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

မ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေတသေချမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံပဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပန်ဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့အုတ်သုံးလုံးလုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံလန်းတဝန္တာရှင်မြူမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

အာဇီဝိတံပိဘောဓိပေမတောအလေကမနသောအဒါတိယေဝအထိကတဒါနာပါရမိတတောပရံအပူရိသီလပါရမအဓိကံပိဒါသမိတ္တိယောပယဒမေဃတံဓမေကဒီပကံနမမိယောဇိနောငါဘမညွန့်ကြံအဝတ်ကိုမယွန့်မထိတ်ခြင်းသေးစိတ်ဖြင့်နမိတ္တကျင်းပန်းအောင်ဝဲခံ၍အောင်လံလွန့်ထူအကျင့်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနိကသာတိယံဒိနေသုံးလေကနံယွေ၍ချင်းတွင်းမလွယ်များကြွယ်စား

သွားဘဝဘဝလေအသိဉ္ချေကဘာတသိဉ္ကာလအတွန်း၌ဘောဓိပေမာတောဘောဓိဉာဏ်ကြီးရွယ်တိုင်းပြည့်သည့်ထွတိပဒံသဗ္ဗဉ္ဇံကိုရယံလူလာစိတ်ထားတောင်းတော်မူခြင်းကြောင့်အာထေကတအလိုရှိလက်ချင်းလာကတ္တာယုံမြန်မဟုအစုကံပုဂ္ဂိုလ်များထိုထိုအားသဗုဒ္ဓဒါရံကိုယ်တော်ယင်သွေးအသက်ပေး၍ချီးကျေးဖြာစီသီးဘွနှင့်ပမာမိယသည်ဇာတိကနာစိန်တို့ကဲ့သို့သောသမိသာမတိဒေဝီတို့ကဲ့သို့သောဇနီးမိဖုရားနှင့်တကွသောအင်္ဂဇီဝိတံပိမဟာသွေးမဟာယီရာဇယုတ်ဂုံအင်ကြီး၍ဖြိုးစီသတ်ပေကိုအင်္ဂါကြီးငယ်နှင့်တကွလူဝဲအမြခေါ်မှတွင်ညောင်းအသက်တချောင်းကိုပင်တော်လီအလကမာနတော်ငါသားငါသမီးငါဇနီးကငါထီးငါနမ်ငါကျင်ငမ်းသည့်ငါသံယံရွေးငါရွှေငွေနဲ့ငါမြေဥစ္စာငါလေရာဟုတဏှာမေးရဲ့မပေးရအောင်ယမက်ပိဖုံးစိတ်နှလုံးမှစိတ်သွုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အဒါတိယေဝါသဗ္ဗညုညံရာဖို့ယံစိတ်သံရှိပြေတရာရှိ၍လူပေးတော်မူခဲ့သည်သာလင်သည်ဒါနပါရမီအပြာသုံးလီဒါနပါရမီတော်မြတ်ကို၎င်းတတော်ပရံထူဒါနပါရမီမှတမျိုးတစတပါးသာလင်ဖြစ်သောသီလပါရမတိကံပီသီလပါရမီနိခမ္မပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌိဒါနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတော်များအပေါင်းကို၎င်းအပူရိသဗ္ဗညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တံယေစုတရာတူဖြင့်စီပူဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့လေပြီဒါသံထူပါရမီ7ပါးအကျေပွားကအပြာ30နှုံးမလွယ်တို့ဤဣတိယတဇွန်တဇမကြံရအောင်လောကကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်ဧကတံဗြဟ္မာနလူသုံးဘုံသူတွင်မြည်သူမြမရှင်အသည့်အမြခေါင်မှုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအဖြစ်သောဥပယတံသူကြီးပွင့်စီခါတံမြည်ဟုပါရမီတော်နှိုးပင်ဆော်၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူပြီးထတော်ဝါရောက်တော်မူသောကြောင့်ဧကဒီပကံမဆမထင်ကံမမြင်ဘဲသင်္ဒယာတကြောတမျောဒီမျောကတိလူယောနဘဗြဟ္မာမကျွန်းဘရဝါခပင်တို့ဝါစင်ခုမိယာတခုဒီတော်ကံကျွန်းကြီးသဖွယ်လီဖြစ်တော်မူပေထသောတံစီနံငါးပါးမှန်ညွန့်ရန်အဖို့ကိုမယွန်းမထိတ်ခြင်းသိစိတ်ဖြင့်နိမ့်နိမ့်တကြိမ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လံလွန့်ထူထိုအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော့မြန်လို့လက်အောင်မိုးလျက်

0: ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဤယဉ်ကျေးမှုအရာသာသနာနှင့်ဆရာကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုမဲ့ကြရင်ရှိဥစွာယန္တနာ၃ပါးကိုကတော့ရကတော့ပြီပြီဆိုရင်၅ပါးသီလသာရဏဂုံသီလမြတ်သောတိယရင်းတို့သောတိတဲ့နေရာယန္တနာ၃ပါးကတော့တဲ့နေရာမှာပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းစလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းမိမိတို့ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့ကတော့ကြည့်ရအောင်ကတော်ကံစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယရနာကုမအာကတော်ကြပါစို့ခင်ဗျာလို့နိဗ္ဗာန်စွာပြုလိုက်ရင်တဏှီတဏှုတဲ့ဩကာသဩကာသကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဒီထီအောင်သွားကြဆိုကြဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့ပါဠိသုံးပုဒ်ပါမြန်မာလူဘာဆိုလိုတယ်လဲလို့နားလည်ကြည့်အောင်ဖရာကိုတရားကိုသံဃာကိုပါဠိတစ်မျိုးတည်းနဲ့ခေါ်တဲ့ပါဠိတရားပါဠိဘာသာမှာရှိဥပမာယရဏတုတ်အဆုံးဏိကုံကပါတဲ့သုံးဂါထာမှာဆိုရင်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုတတ်ထားကြတယ်ခေါ်ကလေးအခုယရနာ၃ပါးကတော့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖရာတရားသံဃာယရနာ၃ပါးကိုဩကာသပုတ်ဖြင့်ပင်ဖရာကိုလည်းဟောတယ်တရားကိုလည်းဟောတယ်သံဃာကိုလည်းဆိုလိုပါပထမဩကာသကရှိခိုးခြင်းညံနိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောဖရာယရနာဒုတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းညံနိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောတရားယရဏတတိယဩကာသကရှိခိုးခြင်းညံနိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောသံဃာယရဏလို့ယရဏ၃ပါးကိုဥတည်လိုက်သောအနေနဲ့ဩကာသဩကာသဩကာသလို့ယရဏ၃ပါးစပြီးဥတည်ပြီးတဲ့နောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိဟုသောကံသုံးပါးတို့တွင်တဘာဝသောကံဖြင့်တရားတပြည့်တော်တပြည့်တော်မှတို့တကြိမ်တဖန်တရားတစ်စစ်ပြမှမိသောအပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာဘာဆိုလိုတော့နေစဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝဘုရားမှန်တရားမှန်သံဃာမှန်မသိတဲ့အချင်းအခါစီတို့ကတရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံမှုပြုမှားခဲ့တာတွေဝစီကံမှုပြောမှားခဲ့တာတွေမနောကံမှုကြံမှားခဲ့တာတွေကာယကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေမနောကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေပဏာမယေကြည်ယေအေးဖြင့်ဆေးကြောပုတ်သိမ်းပြစ်လိုတဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိဟုသောသုံးပါးသောကံတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်တရားတစ်စစ်ပြမှမိသောအပြစ်ရှိကြသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယဒီချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်တရားကြည်ညိုယုံသိမြတ်လို့လက်အမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောမှလျော့ကြတော့ပါဤအရှင်ဖျားမလင်ပေါ်ကသီလပေးတဲ့အရှင်သူမြတ်တရားဟောတဲ့အရှင်သူမြတ်ကိုခုံကက်သေးထားပြီးတော့ဘဏ္ဍာမရေကြီးရေအေးဖြင့်ယရနာ၃ပါးနဲ့စတင်၍ငဲစဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝကပြုမှပြောမှကြံမှခဲ့တဲ့ကာယကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေဝစီကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေမနောကံအပြစ်ပေးအငြိအကျေးတွေ၃ချိန်တိုင်းတိုင်းဆွေးကြောဖွင့်လျော်၍ပြစ်လိုက်ခြင်းပါပဲတဲ့အဲဒီလိုဆေးကြောဖွင့်လျော်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဤသို့ရှိကိုပူတော်ဖူမြော်မှန်လျော်ကတော့ရသောပဏာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အဘယ်လေးပါးတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကာကုံပါတို့မှလည်းဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤအယံပြည့်ရှင်းပါတို့မှလိဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို၏ယံသူမျိုး၅ပါးတို့မှလိဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို၏ ဝိပါဒိတရား၄ပါးတို့မှာဒီဘဝဆက်တိုင်းကျင့်လို့ဒီကိုဖြစ်ရပါလို့ဉာဏ်တနာတရား၅ပါးတို့မှာဒီဘဝဆက်တိုင်းကျင့်လို့ဒီကိုဖြစ်ရပါလို့အဲ့ဒီလိုတပုတ်စီတပုတ်စီခွဲပြီးတော့ဇကာတွဲယူရမယ်အရာကိုအလင်္ကာကြမ်းများအရာဩဇာဂုံမြောက်အောင်အဘယ်လေးပါးကတ်သုံးပါအယပြည့်၈ပါးယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပါတိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခါသိင်ကင်းလုံးကြီးသည်ဖြစ်၍တူတူကျင်းချင်းနဲ့ဆိုလိုတဲ့စကားအကျေကိုစကားအကျင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဇာကုံလို့သမတ်နဲ့ပြောတယ်လို့ခေါ်ပါသမတ်များနဲ့စကားနာဘွယ်ကျင်းကျဲချဲ့ချုံရင်းမှတ်ပုံဘွယ်ကုံဩဇာမြည်လို့မိမိပြောတဲ့စကားမယ်သမတ်များများပါရင်ထိုစကားဝကြများဩဇာကုံရောက်တယ်ဩဇာကုံမြောက်ရောက်အောင်သမတ်လိုအကျင့်အားဖြင့်အဘယ်လေးပါးမှလည်းဘဝဆယ်တိုင်းကျင့်လို့တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကတ်သုံးပါအယပြည့်ရှင်းပါရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပါတိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးတို့မှလည်းဘဝဆယ်တိုင်းကျင့်လို့တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုထုတောင်းပန်ထွာမှုပြုလိုက်ကိုလွတ်ခြင်းနဲ့အပယ်လေးပါဆိုတာငရဲတရိတ်ကြိတ်အကူလာဤလေးပြာအောက်ရောပယ်ဘူးမိဆိုတဲ့ပရမတ္ထသံခေယတိုင်းငရဲဘုံရဲတရိတ်ဆံဘုံရဲကြိတ်ဓာဘုံရဲအသူရကေဘုံရဲဆိုတဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံမှနိဗ္ဗာန်မရမချင်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းမှုပြုခြင်းဖြစ်ပါ။ဘာကြောင့်အပေဘေးကင်းဝေးခြင်းရတာလို့ဆင်းရဲလွန်လို့လို့ပြော။ဒါကအပေါ်မှာအပေါ်ရန်လွှာမြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီအဖြေလည်းမမှားပါဘူး။အထူးအားဖြင့်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ဘုံဒီ၃မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ဘုံတစ်မျိုးနှစ်ဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ဘုံတစ်မျိုးသုံးဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးရောပြောနေတဲ့ဘုံတစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိဒုက္ခကြီးတက်တက်ဘုံဆိုတာကနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ခေါ်ပါဒုက္ခကြီးတဲ့တက်တက်ပဋိဒ္ဓေကစပြီးတော့သုတိတိုင်အောင်တဘဝလုံးဒုက္ခနဲ့အစအလေအဆုံးဇတ်နိဂုံးသိရတဲ့ဘဝဆိုတာငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကေပဲလေးဘုံခေါ်တယ်။ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကေပဲလေးဘုံရောက်နေကြတဲ့ငရေသားတွေတရိစ္ဆာန်ဘုံသားတွေပြိတ္တာတွေသူရကေတွေဆိုတာဒီဘဝလုံးလုံးဘယ်နေရာမှဒုက္ခသံပတ္တိရဲ့လို့တွေ့လိုက်ရတယ်မရှိဘူး။အစအတည်းကဒုက္ခနဲ့အရင်တည်းအလဲမှလည်းဒုက္ခနောက်ဆုံးကြတော့လေဒုက္ခနဲ့ဘဝဇာသိမ့်ပြီးတော့သွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်အပေလေးပုံဆိုတာဟာဒုက္ခတက်တဲ့ဘုံဖြစ်ပါ။ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးရောပြောင်းနေတဲ့ဘုံဆိုတာကလူဘုံခေါ်ပါ။လောကဥပမာအားဖြင့်တန်တွေတန်ခဲကိုမိတယ်ကြီးတဲ့နေလဲဖုတ်ညလဲဖုတ်နောက်နေလဲဖုတ်နောက်ညလဲဖုတ်နောက်ရဲ့နောက်လဆက်ပြီးတော့ဖုတ်နေလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေခဲ့ပြီအရေးကျဲပြီးတော့ဖယူဖျဲဖြစ်ရတာဆုံးသွားတော့ပြုံးသွားတော့မယ်ဒီတန်တွေခဲ့ပြီလူရဲ့အသုံးအဆောင်ပေါက်ဆိုင်တို့ဓမ္မတို့တယုံစသည်လူအသုံးအဆောင်ဘာမှမဖြစ်ပဲအချီးနှီးပြည့်စည်သွားဟေးဒီလိုမီးနဲ့အမြဲဖုတ်ထားလို့ရှိရင်လူအသုံးအဆောင်မဖြစ်ဘူးပါဆိုရင်ရင်နေကြည့်တဲ့အမြဲစိန်ကြည့်သာဒီတန်တွေတန်ခဲကိုရေထဲမှာကြည့်တဲ့ဒီနေ့လဲထားနောက်နေ့လဲထားနောက်လလဲထားနောက်နှစ်လဲထားဆိုရင်ဒီရေထဲမှာကြည့်တဲ့အမြဲထားလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေတန်ခဲမှာတန်ကြီးတွေတဲပြီးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းအရေးဖြစ်ပြီးတော့တန်တွေတန်ခဲဟာပျောက်ပြီးတော့သာသွားမယ်အချင်းကြီးသာပျောက်သွားမယ်ပြုံးသွားမယ်ပြက်သွားမယ်လူရဲ့အသုံးအဆောင်ပေါက်ဆိုင်ဓမ္မတယွန်းစတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတော့ဒီတန်တွေတန်ခဲလူအသုံးအဆောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တစ်ချိန်မီးလေးပေးလိုက် အမီးနဲ့တော်တော်လေးမိသားရလာတဲ့အခါမချပြီးတော့သူ့ကလေးနဲ့ထူလိုက်ပြီးပြီးဆိုရင်ကိုလိုအပ်သလားရေကလေးတွေချလိုက်နောက်မိတွေထည့်လိုက်သူနဲ့ထူလိုက်ရေတွေချလိုက်မိတလက်သူတလက်ရေတလက်မိတလက်သူတလက်ရေတလက်အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပို့သွားလို့ရှိရင်ဒီတန်တွေတန်ခဲ့မှာပေါက်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တယွန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မလည်းဖြစ်မယ်လူအသုံးအဆောင်ကိုယ်အလိုရှိရာပြုပြင်ရာဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဘုံသုံးမျိုးမှလည်းပဲနရေတရိစ္ဆာန်ပြိဋ္ဌာသူရကဲပဲလူဘုံဆိုတာတန်ကြွေကဲအမြဲမီးဖုတ်ထားတာနဲ့တူနရေတရိစ္ဆာန်ပြိဋ္ဌာသူရကဲပဲလေဘုံမှာရရှိတဲ့ဘဝခန္ဓာဟာဖြစ်ဒုက္ခတည်းဟူသောမီးတဲ့မှာအတိတ်တည်းကစပြီးသုတိကြအောင်တဘဝလုံးဖုတ်တာလို့ဘဝတည်းဟူသောခန္ဓာတန်တွေကပြုံးသည့်ပျက်စီးပြေတာသွားတယ်သမ္မာတန်ဘောဓိဉာဏ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့တဇိုးတစီမဖြစ်လိုက်ရဘူးတဲ့အင်းဒါဖြင့်တန်တွေကမိတယ်ဖုတ်လို့အသုံးမကျလို့ရှိရင်ရည်တဲ့အမြဲစိတ်ညံပါပေါ့စိတ်ညံပါတော့လည်းပဲလူအသုံးအဆောင်ဖြစ်မလားမဖြစ်တန်ကြီးတဲပြီးတော့သာပျက်စီးပြုံးတည်သွားမှားလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအကယ်၍နတ်ဘဝမြတ်မဘဝမှာကြီးတဲ့ဓာတ်နတ်ဘဝမြတ်မဘဝပဋိသေရေပဝတိသုတိဆိုတဲ့အချိန်သုံးပါဆုံးရသာသွားမယ်ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့မဖြစ်လိုက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖရာအလောင်းသူတော်ကောင်းများနတ်ပြည်မြမပြည်မပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ၆ပန့်၍နတ်ပြည်မြမပြည်ရောက်သွားပြီမနတ်သက်မြမသက်ပြည်စုံအောင်မနေပဲနဲ့ငါပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြည့်ခြင်းသာငါယခုရောက်နေတဲ့နတ်ပြည်မြမပြည်ဆိုတာတန်တွေတဲ့ရေတဲ့အမြဲစိန်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒီတော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါကပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြည့်ကျင့်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြည့်ကျင့်ရမယ်လူကြီးပြန်ဖြစ်မှတော်မယ်ဒီလိုကြီးတန်ကြက်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဘုံပိတ်မှန်တယ်မြမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းမြမဘုံပိတ်မှန်တယ်ဝင်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဆိုရင်အာနာပါနထွက်တဲ့ဝင်သက်ကိုအောက်ထားလိုက်မြမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဆိုရင်မြမဘုံထဲဝင်ပြီးမိမိစိတ်ကိုကမြမသက်ကျွေခြင်းနဲ့စိတ်ညွတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုညွှန်လိုက်လင်မယ်အဲ2မိနစ်3မိနစ်ဒီအတွင်းလောက်မှာနတ်သက်ကျွေးဂျမသက်ကျွေးပြီးတော့လူပြေလာပြီးတော့ဖြစ်ရလူပြေကြတော့ဘာနဲ့အတူတုံးဆိုတော့တန်ကျွေးကဲကိုတခါတလေမိတယ်ထဲလိုက်တခါတလေရေတယ်ချလိုက်တခါတလေတူးနဲ့ထုလိုက်အချိန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မိတလဲတူးတလဲရေတလဲပြုပြင်ပြီးတော့ပေါ့ချင်းမယ်ပေါ့ချင်းရဲ့တယွန်းရဲ့ဓမ္မရဲ့အစရှိတဲ့လူရဲ့အကုန်အဆောင်ဖြစ်လာတယ်လို့လူကြီးဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတည်းဟူသောတန်တူကဲတခါတလေမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌလောကရံမီးတဲ့ထဲလိုက်ဒါနဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာမီးတဲ့ကရောက်တော့ဒီတန်တူကဲနဲ့တူသောဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယောနိသောမနတိကာရတည်းဟူသောတူကလေးနဲ့ထူလိုက်ဘုံဤဓမ္မတာအတိုင်းတော်တော်ကြတော့အိဋ္ဌသံပတ္တိအိဋ္ဌလောကရံလှဲ့ကြုံပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လိုက်ပြန်ဒါရေနဲ့ရေနဲ့ချလိုက်တာနဲ့တွင်တော်တော်ကြအနိဋ္ဌလောကရံကိုယ်အလိုမရှိတဲ့ဒုက္ခလောကရံနဲ့မိတဲ့တခါပြန်ရောက်ပြန်ယောနိသောမနတိကာရတူနဲ့ထုလိုက်ပြန်တလက်ဒုက္ခသံပတ္တိဆိုတဲ့ရေတဲ့ဒီခန္ဓာတိဟုသောတန်တွေကရောက်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီလိုအပြညာအလှဲ့လေရောက်တော့သာဝကဗောဓိညံပစ္စေကဗောဓိညံသမ္မာသမ္ဗောဓိညံခေါ်တဲ့မညံပစိန်ညာဓမ္မအများတူရများဖြစ်ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဗောဓိညံရဲ့ဗောဓိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကုန်အဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်တဲ့လူကြီးလောကမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့တလဲစီဒီလိုတွေ့ရတာဟာဒီလိုတွေ့ရလို့ပဲလူကြီးလောကဟာတန်ကြီးရှိတယ်လို့အရိယာလောင်းဖျား ဖရာအလောင်းသူတော်ကောင်းများမျက်စိနဲ့ကြတော့လူပြည်မှာဒီလိုအနိဋ္ဌလောကဒံတလက်အိဋ္ဌလောကဒံတလက်ဒီလိုနေရတာကိုပင်လင်လူပြည်ရဲ့တန်ကြီးထားပြီးတော့ဖရာအလောင်းကြီးများလူပြည်နေခြင်းတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပဲလို့သိရအခုစုတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲအငရေတရိစံပြိတ္တလူရကေပဲလေးပါးမှလွတ်မြောက်ရပါလို့ဤလို့စုတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာငရေဒုက္ခပြင်းထန်လွန်းလို့ဤမြတယ်မအောင်မိပဲနဲ့အရေဘုံတရိစံဘုံပြိဋ္ဌဘုံသူရကေဘုံရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမင်းနဲ့သာဘဝဆုံးရတယ်တို့တထွေပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရလို့ပြုလိုက်ရတော့မြည်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငရေဘီတရိစံဘီပြိဋ္ဌလူရကေအပေလေးဘုံဘေးမှာကင်းဝေးလွမြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဤတန်ကျက်စုတောင်းထားရကတ္တုမမှာလည်းဘဝဆက်တန်းကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့နေရာကတ္တုမဆိုဒီကသတ္တံရောကံဒုဗ္ဗေကံသုံးတံကပ္ပယတိသတ္တံဒရကနှစ်ရောကံဒရကသုံးဒုဗ္ဗေကံဒရကလို့သတ္ထအန္တရရောကအန္တရဒုဗ္ဗေကအန္တရအန္တရဒရကဘဒဝါဒီသိကြည်ပျက်စီးကြခြင်းကိုဟောသတ္ထံဒရဒုဒ္ဒလည်းလက်တို့ဖြင့်ဒရဝါတို့ခုတ်ဖြာပြစ်ခတ်နေရဲ့သိကြည်ပျက်စီးခြင်းကိုသတ္ထံဒရကလို့ခေါ်ပါရောဂန္တရကဆိုတာ96ဖြာဘေးရောဂါတို့ဖြင့်ဒရဝါတို့သိကြည်ပျက်စီးကြခြင်းကိုရောဂန္တရကလို့ခေါ်ပါဒုဗ္ဗခန္တရကဒုဗ္ဗခအစာဇဘာခုံးပါခြင်းအတွက်သတ္တဝါတို့သိကြည်ပျက်စီးခြင်းကိုဒုဗ္ဗခန္တရကလို့ခေါ်ဘဝဆက်တတ်ဆက်တိုင်းဤသတ္ထန္တရကဒုဗ္ဗခန္တရကရောခန္တရကတည်ဟုသောကာကြည်သုံးပါးမှလည်းလွမြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီလိုစုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါအယက်ပြစ်ရှိပါမှလည်းဘဝအတိုင်းဘဝလွမြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤကိုလွမြောက်ခြင်းနဲ့အယက်ပြစ်ရှိပါဆိုတာဘာဒီလဲလို့သိရအောက်အပယ်ကအရပြစ်၈ပါး၃ပါး။ဟိုအထက်ကတပါးလူပြည်မှာ၄ပါးလို့အရပြစ်၈ပါးကိုအကြမ်းကြီးမှတ်တာရ။အပြစ်သက်နေသောအရသဘော၈ပါးပေါ့အရ၈မျိုး။အောက်က၃ပါးဆိုတာငရေရေတရိဆန်ရေပြိတ္တာရေ။အသူရကေကဘယ်သွားတော့ဆိုတော့အသူရကေကိုပြိတ္တာပုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့သွန်းတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိတ္တာဘုံနဲ့အသူရကေဘုံဒီအာဝဟဝိဝဟအဆက်အသွယ်ရှိကြသောကြောင့်အသူရကေကိုပြိတ္တာနဲ့ပေါင်းပြီးတကာလတစုတည်းတစ်ခုတည်းထားလိုက်ဒါကြောင့်ငရေပြည့်ဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ပြည့်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ဘုံဖြစ်တယ်ပြိတ္တာဘုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကူးလို့မရမဲ့ဖုန်နိဗ္ဗာန်ဤအန္တရာယ်အပြစ်အမြင်သင့်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လို့သူ့ကိုအရာပြစ်ငရေလည်းအရာပြစ်တစ်ပါးတရိတ်ဆန်လည်းအရာပြစ်တစ်ပါးပြိတ္တာဘုံလည်းအရာပြစ်တစ်ပါးဒီကအောက်ကသုံးခုရတယ်အထက်မှာသူဂတိလို့ခေါ်တဲ့မြမပြည်20တဲ့အသိဉာဏ်သတ်မြမပြည်များလည်းပဲသူ့ကိုအရာပြစ်ရှိပါတယ်ထဲ့သင်းကြရရေတွက်ရတယ်ဘာကြောင့်အသိဉာဏ်သတ်မြမပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမဟာက900ပတ်လုံးမြမာသက်ရှိပြီမယ်လို့ရှိလို့သာရှိတယ်အတ္တဉာဏ်ဘုံမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်ဘူးတဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်အပြစ်သင့်နေတဲ့အရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်လို့သူလည်းပဲအရာပြစ်တစ်ပါးလို့ခေါ်ကလူကြီးကလေးဌာနဆိုတာကဘာဝနာမထွန်းပါတဲ့ပစ္စံတရိအရာဒီသစ္စာတည်းအရသွားပြီးလူဖြစ်ပြန်ရင်လည်းပဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရမရတဲ့အတွက်သစ္စာတည်း၌လူဖြစ်ရခြင်းလည်းပဲအရပြစ်သင့်နေတယ်လို့ဆိုရဘာလို့လားထွန်းပနိုင်တဲ့မစ္စည်းမဒေသကိုကျင့်တရားဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာအရဒေသဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမဒေသမှာပင်လူဖြစ်ရလင့်ကစားမိမိကိုယ်တိုင်ကမျက်စိတို့နားတို့နှာတို့ကိုအင်္ဂါချို့တဲ့တဲ့အင်္ဂရီချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းလည်းပဲဒါအရပြစ်သင့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိနားနာလျာဆိုတဲ့ကိုအင်္ဂါချို့တဲ့လို့ရှိရင်တရားမနာနိုင်ဘူးဖျားမဖူးနိုင်ဘူးဖျားမဖူးရတရားမနာရလို့ရှိရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတော်ကောင်းတရားအာမထုတ်နိုင်အာမထုတ်နိုင်ရင်မဖို့နေဗမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအင်္ဂရီချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းဟာလည်းပဲအရပြစ်တပါလို့ခေါ်ပါသာသနာထွန်းလင်းတော့ပါတယ်မြစ်ရှိမဒေသဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာဒေသ၌ပင်ဖြစ်လင်ကစားမိမိကိုယ်တိုင်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးသင့်နေရင်လည်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိုဘဝမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြစ်ရှိမဒေသမှာပင်ဖြစ်လင်ကစားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးသင့်ခြင်းကိုလည်းအယက်ပြစ်တပါသင့်နေတယ်လို့ဆိုရမြစ်ရှိမဒေသဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာဒေသပင်ဖြစ်လင်ကစားသာသနာပြင်ပအခါတဲ့အဲ့ဒီသာသနာမထွန်းပတဲ့အခါသာသနာမရှိတဲ့အခါမှာမြစ်ရှိမဒေသမှာအိန္ဒြေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်လင်ကစားထိုအခါမှာလည်းမဲ့ဖို့နှိပ်ပါမရဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာမထွန်းပတဲ့အခါဖြစ်ခြင်းဒါလည်းပဲအရာပြည့်တပါလူပြည်မှာပေါ့လေသစ္စာတရ၌လူဖြစ်ခြင်းမြစ်ရှိမဒေသဝဲအိန္ဒြေချို့တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းယင်းမြစ်ရှိမဒေသဝဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကြီးစွဲညင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသာသနာမထွန်းပတဲ့ကာလမြစ်ရှိမဒေသ၌ဖြစ်ခြင်းဒီလေးချက်လည်းပဲအရပ်ပြစ်သင့်နေလို့လူကြီးကအရပ်ပြစ်၄ပါးအောက်အဘေဘုံက၃ပါးအထက်သုဂတိကအသဉ္ဇတမြမဘုံ၃ပါးလို့အရပ်ပြစ်၈ပါးမှာဘဝတိုင်းဘဝကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းရန်သူမြို့မှာပါတော့သိကြတဲ့အတိုင်းရေရဲ့မိရဲ့မင်းရဲ့ခိုးသူရဲ့မချစ်မနစ်သက်တဲ့အမွေခံဆိုးရဲ့ဒီငါးမျိုးကိုရံမျိုးငါးပါးလို့ဘဝတိုင်းဘဝရံမျိုးငါးပါးလို့မှကင်းလွတ်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါဝိပတ္တိတရား၄ပါးကာလဝိပတ္တိဥပတ္တိဝိပတ္တိပယောဂဝိပတ္တိဂတိဝိပတ္တိလို့ဝိပတ္တိ၄ပါးရှိဝိပ္ပတိ၄ပါးကတော့နာကူမလဲလို့မဖြစ်နိုင်ဝိပ္ပတိ၄ပါးရှိတယ်လို့သံပ္ပတိ၄ပါးရှိတယ်ကာလသံပ္ပတိဥပ္ပတိသံပ္ပတိပယောဂသံပ္ပတိဂတိသံပ္ပတိ၄ချက်ရှိကာလဝိပ္ပတိဆိုတာဒီကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာလောဘတိဒေါသတိမောဟတိလွှမ်းမှုအုပ်စုနေတဲ့အခါမျိုးဟာဒါကာလဝိပတ္တိအခါမျိုးပဲဥပတိဝိပတ္တိဆိုတာကမိမိကိုယ်တိုင်ကမျက်စိနားနာကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့တာမျိုးကိုဥပတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယောကဝိပတ္တိဆိုတာအကျိုးမရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိခြင်းအေးအပြစ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုအားထုတ်မိခြင်းမျိုးကိုဒါဘယောကဝိပတ္တိလို့ခေါ်ပါဂတိဝိပတ္တိဆိုတာအောက်အပဲဘုံကိုဂတိဝိပတ္တိခေါ်ပါဒီဝိပတ္တိ၄ပါးမှာလည်းပဲဘဝတိုင်းဘဝလွတ်ရပါလို့ဤဆိုသဖြင့်ဘဝတိုင်းဘဝမှာသံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တစ်ဖက်ဆက်ဆုတောင်းကြည်တာဖြစ်ဘာကြောင့်သံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာဒီဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကံအယူဝါဒကိုပေါ့လေနစ်နစ်နောနောမလေ့လာရင်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကအတိတ်ကိုသာအာကိုးတဲ့ဝါဒပဲအတိတ်ကံကအာကိုးတဲ့ဝါဒသစ္ဆုတ်ပံမှာကိုလို့ရင်ဖြစ်ရမှာပဲဒီတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဝါဒကိုပင်အထင်သေးတယ်အမှန်ကမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တော်မူလို့ဒါကကမ္မဝါဒကိုဟောတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကံကြီးတဲ့အာမကူကရှိကပညာရှိဒုက္ခမင်းကြီးတွေထားခဲ့ကံယုံလို့သူ့ပုံနင်းသူ့မှာပေါ့ကံယုံလို့မိပုံဆင်းလောင်မှာပေါ့ဒါဗုဒ္ဓဝါဒကမ္မဝါဒသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒုက္ခမင်းကြီးတွေနှုတ်ပြားကထွက်ခဲ့တဲ့စကားလေဒါဝါဒတစ်ပါးကထွက်တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးယင်းနေရာမှာဗုဒ္ဓကဟောတော်မူလို့ယင်းကကုသိုလ်ကံရှိတယ်သာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီ1ကာလသံပတ္တိ2ဥပ္ပတိသံပတ္တိ3ပယောဂသံပတ္တိ လေဂတိသမ္ပတ္တိဆိုတဲ့သမ္ပတ္တိ၄ချက်မြီမကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်ရတယ်တဲ့ဥပမာပုံဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ကုသိုလ်ကံရှိအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကာမဝဋ္ဌရကုသိုလ်ကံနဲ့ပရာပိယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိရှိကိုယ်တယ်လို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမှုပြီးတော့မတရားလွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလဝိပတ္တိကြီးနဲ့ကျုံးနေရင်အများမျိုးကရေတောက်တော့ကိုယ်လည်းတောက်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလရောကာလဝိပတ္တိနဲ့ကျုံတဲ့အခါကြပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ရေအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးကုန်မရအရာကြောင့်မို့လို့ကာလဝိပတ္တိကိုလွတ်မြောက်လို့တယ်ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့စုကိုတောင်းရအကုသိုလ်ကံရှိရင်ကကာလဝိပတ္တိဖြစ်နေရင်ထိုကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးနိုင်냐ဘူးကောမရကာလသမ္ပတ္တိနဲ့တွေ့ကြုံမှကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးကုန်ရဥပတိဝိပတ္တိလူတယောက်မှာမင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတယ်ထားဘုရားထိုမင်းကမှလက်တော်၎င်းခြေတော်၎င်းမျက်စိတော်၎င်းနားတော်၎င်းနှာတော်၎င်းအင်္ဂါတစ်ပါးမှချို့တဲ့ဥပရိဝိပတ္တိဖြစ်ဘယ်တော့မှမူကြီးမရသေးနာပတိတိုင်းသူကြည်သားတို့ကသူ့ကိုမင်းမမြောက်ပေဘူးတဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဥပရိဝိပတ္တိဝင်ပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးလို့ဥပရိဝိပတ္တိအနှောင့်အယှက်ပေးတော့မင်းဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းဖြစ်ရမယ်ကံမင်ပါဠိကစားဥပရိသံပတ္တိရှိမှမင်းဖြစ်။ဘယောကသံပတ္တိဘယောကဝိပတ္တိမှလည်းပဲထုံကြီးလကောက်။အတိတ်ကံကနေပြီးချမ်းသာဖို့ရန်ကံပါလေ။အပရာမရိယကုသိုလ်ကံရှိ။ဒါပေမဲ့လို့ဘယောကဝိပတ္တိဖြစ်ပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေလျှောက်ပြီးတော့အာထုံနေတယ်။ဒါဘယောကဝိပတ္တိတွေပဲ။ဟုတ်လားပါဏာတိပါဒအမှုတွေဒုစရိုက်မှုတွေအာထုတ်နေပြီဒုစရိုက်မှုကြောင့်ဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမရဒါဆိုဘာမှမင်းပြစ်ဆိုးတန်းရောက်တတ်ပါဏာတိပါဒအထင်သာတံကာမေတုမေသာသာရဆိုးတဲ့ဒီဒုစရိုက်မှုတွေသွားပြီးအာထုတ်နေရင်ဒီဘယောကခေါ်တော့ဒီလုံလာနေဝိပတ္တိဘယောကဝိပတ္တိလုံလာဘယောကဝိပတ္တိခေါ်ရအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှချမ်းသာဖို့ကံပါပြီမယ်လို့လည်းပဲပယောကကဝိပတ္တိဖြစ်နေရဲ့ဒုစရိုက်တွေကြီးတဲ့ရောက်ပြုတ်မေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာကုသိုလ်ကံကချမ်းသာဖို့យ៉ាងအကျိုးပေးခွင့်ကိုမရဘူးတဲ့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပယောကတံပတ္တိဖြစ်မှာအတိတ်ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲချမ်းသာရအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးခွင့်ရဂတိဝိပတ္တိဂတိတံပတ္တိဟိုအောက်အပေပုံမှာရောက်နေကြတဲ့တရိစ္ဆန်တွေမှာပေါ့ချမ်းသာစွာနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အပရာပရိယကုသိုလ်ကံသူတို့လည်းသတ္တဝါတယောက်အနေနဲ့ရှိပြီမယ်လို့ရောက်နေတဲ့ဘဝကိုကငရဲဘုံတရိစ္ဆန်ဘုံပြိတ္တာဘုံသူတို့ကဲဘုံဆိုတဲ့ဝိပတ္တိဂတိရောက်နေတော့ဂတိဝိပတ္တိဘေးကြီးရောက်နေတော့ဘယ်နဲ့လို့ပြီသူတို့ထမင်းစားရဘယ်နဲ့လို့ပြီတော့လူရဲ့အင်မတန်ဟောလာနူးညံသူတို့တော့အဝတ်ကိုဝတ်ရမမဝတ်နိုင်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဂတိဝိပတ္တိဘေးရောက်မှာအနာကြောင့်ဒီစုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးတို့မှာဘောအတိုင်းဘောကလွတ်မြောက်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒါကိုထည့်ပြီးစုတောင်းอ่ะလံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ဘောအတိုင်းဘောကပြည့်စုံရပါလို့ဤဆိုတာကတော့ဝိပတ္တိ၄ပါးကလွတ်ရင်သံပတ္တိ၄ပါးရောက်อ่ะပြဒနာတရား၅ပါးညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာရောဂပြဒနာသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုရင်ညာဘောရောဂသီလဒိဋ္ဌိပြဒနာ၅ပါးရှိသူမျိုးတို့ပျက်စီးခြင်းညာတိပြဒနာစီစဉ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဘောဂပြဒနာအနာရောဂဆိုးကခြင်းရောဂပြဒနာရှိပြဒနာ၃ပါးကတော့ဆင်းရဲယုံဆင်းရဲတဲ့အပေတော့မရောက်စေတတ်ဘူးညာတိပြဒနာသူမျိုးရည်ပျက်စီးသွားခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော့ကိုယ်မှာဆင်းရဲယုံမဲ့ဆင်းရဲမဲ့သို့တော့အပေတော့မကြဘောကပြဒနာစီးစင်ဥစ္စာပျက်စီးတာပျက်စီးတဲ့အတွက်ဟုတ်လားအခုဆင်းရဲအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲဆင်းရဲယုံတာဆင်းရဲမဲ့ဘောကပြဒနာတော့ကြောက်တော့အပေဘုံမကြရောဂပြဒနာအနာရောဂနှိစ္စတဲ့အတွက် မိမိမှာကာယိကစေတသိကပစ္စုပ္ပန်ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ရောက်ရဒါပေမဲ့အနာယောကနှိစ္စခြင်းကြောင့်တော့အပယ်မကြဘူးနောက်ပြဒနာနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့သီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာကတော့သီလကိုပြည့်စည်သွားတယ်ဒီအယူပြည့်စည်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာအယူကသွားယူမိအဲ့ဒီဟာကတော့ဒီသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာနှစ်ပါးကတော့ပစ္စုပ္ပန်မှလည်းဆင်းရဲဖို့အကြောင်းသောဉာဏ်မှာလည်းပဲအပေဘေးပြင့်မှုအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြဿနာ၅ပါးနောက်ပြဿနာ၂ပါးဟာကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုလဲနားလည်သားပေါ့ပြဿနာ၅ပါးတို့မှဘဝတိုင်းဘဝကျင်းလို့ကြာ၍နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘဝပဲမက်ဖို့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်နောက်ဆင်းရန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါပြီးပြီဆိုတော့ပလင်မောကရှိတဲ့သီလပေးတဲ့ကိုရောတရားဟောတဲ့ကိုရောကဒီသီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဆုတောင်းအတိုင်းပြည့်စုံပါစေတဖန်ဆက်ပြီးတော့ပန်ထွာမှုဆုတောင်းမှုပြုပေးပါဒီလိုအပြည့်စုံဆုတောင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အတော်ဆုံးကတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အလိုရှိတာတောင်းတာအသောဆုညာအပေါင်းနဲ့တစ်လုံးတစ်ဝါးဒီပြည့်စုံကြပါစေဒီလိုထောရတာဟာသူ့စုတောင်းနဲ့စုပေးနဲ့လိုက်ပြီးရောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစုပေးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲတရားဟောတဲ့ကိုတော်သီလပေးတဲ့ကိုတော်ကဘာမှစိတ်ညူညင်နဲ့မသိဘူးစုပေးကတူလိုက်တာလို့စိတ်ထဲပြီးလို့ချင်းစရာဖြစ်အောင်အဲဒါကြောင့်ဒီအဘေသာသောဝိနိပါဒဒုက္ခပေးတော့မှဘောဟာတိုင်းဘောဟာကင်းလို့ဝေးကြ၍တောင်းတာတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကျင်းလို့ဝေးကြပါစေကျင်းလို့ဝေးကြပြီလင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးများစွာဖရာရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတရားဘောဟာမချာပွားများကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေဒါလေးတော့လည်းထည့်ပြီးတော့ပြောဦးမှာဘာလို့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးပွားများကြိုးကုပ်အားထုတ်မှုမရှိသေးတာဖြင့်ဝိနိပါဒဘေးကဘလောက်လွတ်နေနေကိုတောက်လာတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကြရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲဒီဝိနိပါဒအနိစ္စဘေးကလွတ်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးများစွာဖရာရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတရားကိုဘောဟာမချာပွားများကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေခြင်းတို့ပွားများကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဆုပေးခြင်းဆုဆက်ပြီးတော့တောင်းပေးမှုဆိုတဲ့ပန်ထွာမှုပြုပါဒီဒီဆိုတော့၅ပါးသီလသရဏဂုံသီလ၆တိကိုရဟံပန္တိတိသရဏိနာသဟသင်္စာသီလံဓမ္မညာသာမိအနုကံကတ္တဝသီလံတိထမိပန္တိဒီပြီတော့သရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်းကြီးလုံးကင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းစိုက်ထူးခြင်းမာရေ၅ပါးသီလတိဟူသောဝေကောင်းစလ၅ပါးသီလတိဟူသောနန္ဒာကောင်းနန္ဒာပြောင်းများချွတ်လှပပတင့်တင့်တေတေလိမ့်ဒီပြည်တော်သရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်း၅ပါးသီလတိဟူသောဝေကောင်းစလတဏိ၅ပါးသီလတိဟူသောနတ်သာပြောင်းနတ်သာကောင်းများကိုပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းတဲ့စာပိုက်တစ်ချိန်မကဒုတိယပိတ္တဒီယံပိနှစ်ချိန်မြောက်သုံးချိန်မြောက်တောင်းတဲ့အခါကျတော့သီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောရအမဟံဝဒမိတံဝတိတာဘာရောနှလုံးကြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဤသူတပြိကဝါထုသို့တရဏဂုံသီလရယူလို့ကြလင်ကြံကျင်စကားကိုဟံငါဒီဝဒာမိရှိကနှုတ်တိုက်ချ၍ပေးပါအံတန်ထုနှုတ်တိုက်ချ၍ပေးတဲ့ဇကားရကိုတုံးပြီးသင်္ဓုရောကောင်းတို့သည်ဝတိတအတုလိုက်ကဆိုကြကုန်တရဏဂုံသီလပြုဆိုတာမုံများခဲပွဲများဘောရှင်များယောလို့တလက်မှတလက်ဒီလိုကူးပြောင်းပေးလို့ရတယ်လို့တရဏဂုံသီလဆိုတာအထေကြီးအလိတ်ကြီးပြစ်ပြီးတော့ရော့လို့ဒီလိုပြီးလို့ရကောင်းတာမဟုတ်တရဏဂုံလူချင်းတရဏဂုံဆောက်တည်ရသီလလူချင်းသီလဆောက်တည်ရသမာဒနာသီလဖြစ်ဆောက်တည်ခြင်းလို့ရှိရင်နှုတ်ရပြီးတော့ဆိုရလေနှုတ်ရပြီးတော့အဆုံးမအောင်ရှိကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကချပေးမယ်အဲ့ဒီချပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုကြလို့ဒီလိုတိုက်သွင်းတဲ့အုံရောစဉ်စကားပါပဲရမှန်ဝဒါမိတံဝတိတဒီလိုဆိုလိုက်ရင်မဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးကြီးတဲ့တရားဒဂမတွေကရွှေတောင်ပရပိုက်လိုအချိုးအကျပြီးတာတကံနဲ့တညီတဲ့အာမဗန္တိဘုန်းကြီးကဆိုတဲ့တရားရဲ့အတိတ်ပဲသိပြီဖြစ်စေမသိပြီဖြစ်စေ
1: ဒါလေးပါလေအာမဗန္တိလူကြီးလည်းပဲအာမဗန္တိလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လည်းပဲအာမဗန္တိကောင်းပါပြီရှင်ဗျာလို့ဆိုလို့ကောင်းပါပြီဒီလိုတော့လိုက်ဆိုပါပြီပြီဆိုတော့ခြေကဣလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကဗုဒ္ဓံကရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံကရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံကရဏံကိစ္ဆာမိကရဏကုံဥစိတ်ပန်းကြီးလန်းလန်းဆွံ့ဆွံ့ဆိုက်ထူကြစို့ပန်းကြစို့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓံသာပြင်ယူဗုဒ္ဓအမိယာဒီလောကသောတာမြတ်ဘုရားကိုသရဏံကိုယ်ကိုလဲစီအောင်ပုံအောင်ဖြီးကရဟုကိစ္ဆာမိဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိပါ၏ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာအပေရောက်စီတတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုမြင့်တာနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်စီတတ်တဲ့သူစရိုက်ကိုမိလိုက်ညွန်ပြပေးသနာတော်မူတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုရာစင်စစ်ပဲလို့တပည့်တော်မှတပည့်တော်တို့သိကြပါတယ်သိတဲ့စိတ်တုပ်ပါစိတ်စီတဲ့သိက္ခာသရဏဂုံလို့ခေါ်ပါဒါဗုဒ္ဓသရဏဂုံဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်သမခံဟုဆယ်ရန်သင်္ဘောတရားတော်ကိုသရဏကိုယ်ကိုလဲစီအောင်ပုံအောင်ဖြီးကြရဟုရေသာမိတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိရှိပါ၏ဗျာဒါကဓမ္မသရဏကုံခန္ဓာဆိုပါလံကံကြီးရရှိဖို့သင်္ဃာတော်များကိုသရဏကိုယ်ကိုလဲစီအောင်ပုံအောင်ရဟုရေသာမိတပည့်တော်တပည့်တော်မှသိပါ၏ဗျာလံကသရဏကုံခန္ဓာနဲ့ဇာပိုက်အဲ့ဒီလိုသုံးပိုက်ရွတ်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓသရဏဂုံတိဟုသောဥစ္စာပံဘောဓမ္မသရဏဂုံတိဟုသောဥစ္စာပံဘောသံဃသရဏဂုံတိဟုသောဥစ္စာပံဘောပိုင်းကြီးသုံးချက်ကာကဆွတ်ဆွတ်ပွင့်လျက်ရှိတဲ့သရဏဂုံပိုင်းတိုင်းကြီးတစ်ခိုင်မိမိကောင်းပေါ်စိုက်ပြီးထိုးပြီးဖြစ်သွားအဲဒီတစ်ခိုင်လေးနဲ့အာရအောင်အလှမတင်းတင်းသေးလို့မကြီးနဲ့သေးတော့ဒုတိယံဒီဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဒီဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဒီသံဃံတရဏံရစ္ဆာမိလို့လက်ရဘက်ကတရဏဂုံပန်းငံကြီးတခိုင်ဒုတိယအကျင့်တစ်ကျင့်ဆက်လိုက်ဟင်တတိယံဒီဗုဒ္ဓံတရဏံရစ္ဆာမိတတိယံဒီဓမ္မံတရဏံရစ္ဆာမိတတိယံဒီသံဃံတရဏံရစ္ဆာမိလို့တတိယမြောက်လက်ဝဲဘက်ကနေဒီမူလပန်းငံရဲ့ဝိုးရနှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တရဏဂုံပန်းငံကြီးအစုံလိုက်ဆက်ပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအုတ်ခေါင်းပေါ်၌သရဏဂုံကုန်းကံပိုင်းကြီးသုံးဘွတ်ဝါဝါဆွံ့ဆွံ့ပွင့်လျက်သားရှိသောသရဏဂုံပန်းကံကြီးသုံးကံကိုမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပန်းကြီးဆင်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသရဏဂုံပြေးတဲ့ဆရာဖုန်းကြီးကနေပြီးတော့သရဏဂမနံပရိပုံနံသရဏဂုံပန်းလောလောဆွံ့သူစိုက်ထူကြခြင်းကိစ္စပြည့်စုံကြပြီလားပန်းပန်ပြီးကြလားလို့ဒီလိုမျိုးလိုက်တဲ့အခါအာမဗန္တိပြည့်စုံပါပြီခရားသရဏဂုံခန်းကြီးချင်းကိစ္စပြီးပါပြီဆိုတော့အဲဒါဖြင့်ငါဘာသီလာတိဟုသောဘုကောင်းဆလာဝတ်ကြအောင်တို့ငါဘာသီလာတိဟုသောနန္ဒာကြောင့်နန္ဒာကောင်းကလိမ့်ကြံကြအောင်တို့ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဘာနာတိပန္တာဝိရမိသိက္ခာပဒံကမာတိယာမိတပြီတော်တပြီတော်မှသူ့အကြံကချင်းမှရှောင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိရတိသိက္ခာဘုကဆောက်ကြည့်ပါ၏ကြောင်းချင်းမှမြင်လို့ဆိုသာသာရတထေမူတာဝါဒတထေသူရမီရိယမစ္စပမတ္ထံကဝေရမိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဆိုတဲ့ဝတ်ကောင်းဆလငါးတဲ့မင်းမြောက်တဲ့ငါးပါးနဲ့တူတဲ့အမတန်တင့်တယ်တဲ့လောကုတ္တရာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အတင့်တယ်သုံးအလှဆုံးဆိုတဲ့ငါးပါးဒီလအဝတ်ကြီးငါးတဲ့ကိုဆင်ញញင်ပါပဲတဏှိအားဖြင့်နတ်သာငါးမျိုးမိမိကိုယ်ဝယ်ထုံလိုက်လိမ့်လိုက်ကြမ်းလိုက်ချင်းပါဤသည်သို့တော်လောကဥပမာပန်ကလေးလှလှပန်းလို့နန္ဒာလေးလှလှလှုပ်ပြီးလို့ဝတ်ကောင်းဆလာကိုလှလှပပဝတ်ပြီးတဲ့သားများသမီးများကိုမိဘကပါပြောသမီးရေသားရေအင်မတန်လှရင်အခုစင်ထားတဲ့ပန်းနဲ့အခုစင်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့အခုလိမ်ကျန်းထားတဲ့နန္ဒာနဲ့အဲ့ဒီပန်းဝေးမညှို့အောင်အဲ့ဒီဝတ်တဲ့အဝတ်တွေမညစ်မနွမ်းအောင်အဲ့ဒီလိမ့်ကြံတဲ့နတ်သားတွေပြေမသွားအောင်သမီးပြေမသွားအောင်သားယူယူသေးသေးထိမ့်ဆောင်လို့ပြောတယ်လို့သီလပေးတဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒီဗရဏိနာသာပြင်းစင်းကဒီလံသာရိကံကတောဝအပ္ပမဒေနသံပါတိထားပါဠိလိုသိသတိဗရဏိနာသရဏဂုံကုံကံဥစ္စာပန်းမြင်သာတကပြင်းစင်းကဒီလံငါးပါးသီလအတိဟုသောဝေကောင်းဆလနတ်သားတော်ငါမျိုးကိုအပမဒေနမမိမလျော့မပေါ်မစားသောတတိပြဖြင့်သံပါတိတမကျုမပေါ့မကြမပြမညစ်မနှောင်းရအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြည့်စုံကြပါစေအပမဒတတိတရားဖြင့် သရဏဂုံသီလများသရဏဂုံသီဟုသောဥစိတ်ပန်းကြီးများနွမ်းမသွားအောင်ငါးပါးသီလတိဟုသောအဝတ်များမြင့်မသွားအောင်တဏိငါးပါးသီလတိဟုသောနတ်သာငါးပါးပြေမသွားအောင်သာတို့သမီးတို့တတိတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ကြစောင့်ရှောက်ကြလို့အဲ့ဒီလိုတိုက်သွင်းတဲ့ဘုံရောရှင်စကားဒီကဘုံရောရှင်တိုက်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အာမဘန္တိကောက်ပါကြီးဖျားဆိုတဲ့ပဋိညဝန်ခံချက်ကိုဘုရားဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းပြေးကြဒီမှာအာတရဏဂုံပန်းရှင်ရင်ကိစ္စငါးပါးသီလဝတ်ရှင်ရင်ကိစ္စဒါပြီးတော့လူလောကမှာအလှဆုံးအပဆုံးရှင်ကျင်ပြီးတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဒီမင်္ဂလာပွဲတပင်ဝန်းလို့သရဏဂုံတိဟုသောဥစိုက်ပန်းငါးပါးသီလတိဟုသောဘုကောင်းဆလနန္ဒာကောင်းများပန်းပြီးရှင်ပြီးအဲခြေပြီးမှုန်ပြီးတဲ့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်မျိုးကောင်းသားပြီးပြီးဓမ္မပွဲတပင်ကိုဝင်ကြည့်ရအောင်လင်္ကာအုပ်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ကြလို့ကံမင်းတရားလူခိုးတာကိုသုံးပါးဝန်းနှောင်းဘဝထောင်း၌လေးကောင်ဓာတ်မြေနှင်းအပ်ပေ၏ပရမေဗုဒ္ဓမိတ်ကောင်းမှ၍ဘဝဝန်းနှောင်းမြေလေးကောင်းမှလွတ်အောင်ယုံထွက်ပြေးပါလျက်လိလက်နဲ့ကိုယ်စီဆွဲပိုက်ချီ၍လောကီခန္ဓာငါးပါးဟူသာသူသမျှတို့သံသာကခာတက်ွန့်ရှာသည်တနာခောမှသွန်လူသတ်တို့ထက်ကြမကွာကလျက်ပါ၏ရွာပြည့်ကြီးနေရှေ့ချောက်ကဲကကိုယ်ွယ်မရစိတ်သုံးလိုက်ဓာမြတသနောက်ရှင်ပွားသည်၆ပါးအာယတနာသုံးချမ်းလှခဲ့ဩကလေးသွေမြင့်ပြင်ကျဲ၏ဤဝေဘက်ကြသက်ကာယကမြားလာပြီတံရန်သူပြောင်းဤရှ िख ံတော်မဲ့ဖောင်းပွဲရှည်၍ခြေလက်ဝိရိယကူခမလင်ဘဝမှာကံနိဗ္ဗူနံလို့ကူတံထုတ်ချောက်ဘေးလွမြောက်မြည်ယူထောက်သင်လာပြီတကား
2: သာသာသာမေဃတစ္ဆံမေဃတစ္ဆာကပွားရတာနော
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမေဃတစ္ဆံဘာဝိတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေဆိုလိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာ
3: ဘာဝိတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေ
2: ပုဗ္ဗေနာနုစုတေတုဓမေတု
3: ပုဗ္ဗေနာနုစုတေတုဓမေတ
2: ုဤတော်ကော
3: သက်ဘုံသာပါဠိနာမောသာပါဠိဣန္ဒာဝေပါဠိ
2: အဲ့ဒါမဂ္ဂသစ္စာဟိုဟိုဟိုတတိကဟိုအဘိဓါမရှိအောင်တတိထားပေးဟုတ်ကဲ့လားအဘိဓါမရှိအောင်တတိထားရအဘိဓါဆိုရာဂပေါ့ကာမရာဂမဖြစ်အောင်ပေါ့တတိကဘုရားဘာကဆိုဒေါသမရှိအောင်တတိထားဟုတ်ကဲ့လား
3: မှ
2: န်ပါအဲ့ဒါတတိထားတတိရှိတယ်ချောပေးသမထိတ်တည်းရှိတယ်အဲ့လိုဆိုပဲအရင်ကထိုင်နေထိုင်နေလကုသပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဘယ်လိုထိုင်နေထိုင်နေလကုသပဲအဲ့ဒါတတိရှိတယ်သဘာဝမရှိအောင်ထွက်လေဝင်လေအဲဆိုပဲနဲ့လည်းဟိုဟိုဟိုဘုရားဘာသာမရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
3: ်
2: ပါထွက်လေဝင်လေဘုရားအမနေ့ကတော့ဉာဏ်ရည်ရှားတော့ဒီပဲဥဒိလောကသိခတော်ဥဒိလောကဆိုတာပဲနည်းလိုက်မလို့ဒါခါလဲအဲ့ဒါလေးလုတ်တာနောက်တော့အဲ့ဒီကလည်းထိုးသေးတယ်လူလည်းထွက်သေးတယ်အဲကမ္ဘာမှာပန္တိကဝေဒနီကကျမ်းကြီးဆိုကျမ်းဆက်ကျမ်းရေးတဲ့တရားတော်ကြီးအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါမေဃတစ္ဆာပွားရမယ်ဟာဒါတော့ဟောဟာတွေပွားနေတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ကောင်တော့တော့ကြွတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါဒီဆရာတော်ရောပါရောဒါဒီဆရာတော်ရောဆရာဆရာတိချာတောင်ဟိုနာကအဝါကမာလိုက်တာဆရာနဲ့ဆရာနဲ့သာရှိလို့ရှိလို့ဆရာအခုမကြခင်တခါတည်းအသက်သမားသက်ကိုရောက်မဲ့အကြောင်းကိုသာပြေးလိုက်တာကိုကတခါတည်းလာတာဟောလာတော့တခါတည်းအဲဒီတိချာတောင်ကနေပြီးတော့ကျက်ရှိရောဖျားဘူးသွားကြတာ၃ပါး တောင်းမွေးတွေနဲ့ဟိုကတော်ကြီးရဲ့ရောက်တော့ဆင်းရလာရောဟာသစ္စာတောင်းဆရာတော်ရဲ့ဥပန္နိတာရောဒေရီပန္နိတာဥမ္မုံကြီးရောဒီခါလည်းတိပ္ပံမတက်ပြီဒေရီဆရာတော်ကြီးကတော့အဲတောင်းမွေးကြီးနဲ့မေတ္တာပို့နောက်ဆင်းရရပြည့်မတော်ဘူးလက်ပြန်သွားလို့သူကဒီခါလည်းတိပ္ပံမဆင်းမင်းစာမဲမင်းစာပေးတော့ဟာနေတမျိုးစီပါလားကွာစာပေးတော့တခါလဲဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ညာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအတိမာနာဟုတ်ကလား
4: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကဘာဘူးလို့ရုံးဆုံးမကသ

0: အဲ့ဒေါမနတာတို့ညာကတို့မရှိအောင်တတိထားရတယ်ဟုတ်ကလားသမာဓိတ္တိရှိရတယ်သမာဓိတ္တိသမာသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးလားအဲသမာဓိတ္တိသမာသင်္ကပ္ပရှိတယ်ဆိုပဲသမာဓိတ္တိသမာသင်္ကပ္ပသမာဓိတ္တိဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့လို့ရှင်အဘိဓါပြဘာသာကနဲသွားတယ်အဲဒီမနောတုစရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲတမာတိတိဒီတမာတိကပါရှိတော့ဆိုတာတမာတိတိတမာတိကမှမရှိရင်မနောသူ့ရဲ့သူ့ဘဲနဲ့အပိ္ပဇာတို့ရာဝါဒတို့ကလွန်မိုးသွားတာပေါ့အဲတမာတိတိတွေကိုပွားတမာတိတိပွားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပွားမလို့ဆရာဆိုမှာဣတိခောပိခွေဥဘောဝအန္တေကောဇံ
1: ဣတိခောပိခွေဥဘောဝအန္တေ
0: ပြီးတော့

0: ိတ်တွေကဘယ်ဆိုဥဘောဝအန်တေဆိုအယုတ်တရား၂ပါးကိုမကတ်ရဘူးအယုတ်တရား၂ပါးဆိုကာမဒုက္ခလိကနိရောဓရေအတ္တကိလမထရေမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါသူဟာသူပြောနေတာတို့ကဟိုအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်တော့အလိုတော့မရှိရဘူးဟုတ်ကလားပြီးတော့ဒီခါတဲ့အာယုံကအင်္ဂါ၅ပါးခေါ်လိုက်စမ်းအာယ
2: ုံကအင်္ဂါ၅ပါ
0: းအာယုံခံတဲ့အင်္ဂါကစက္ခုကဘယ်အာယုံခံတော့
2: ဘာလ
0: ဲအဲတောတကဘယ်အာယုံခံတော့
2: အ
0: ဲအာယုံတော့အာယုံကိုသိမကတ်ကြီး
2: အာယုံကိုသိမကတ်ကြီး
0: လူဤတံမြာနဲ့တည်းကဒီကဟိုဓမ္မနုပ္ပန္နကအာယုံကိုသိရတယ်မဟုတ်လ
3: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဟိုကယူပါယုံမဲ့ဘယ်ဟာရင်းရောက်ရောက်မျက်စိနဲ့မြင်တော့ယူပါယုံမဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိမြင်တော့ယူပါယုံ
2: မျက်စိမြင်တော့ယူပါယုံ
0: လူပုံမမတ်ရ
2: လူပုံမမတ်ရ
0: မျက်စိကမြင်မနိုင်ခြင်း
2: မျက်စိကမြင်မနိုင်ခြင်
0: းဤတွင်တရားရာ
2: ဤတွင်တရားရာ
0: ဘာတွေကပြောပြောမျက်စိကမြင်ယူပါယုံမဲ့အခုရှိရဘလူထိုင်နေတယ်နတ်သမီးကြီးနတ်သားကြီးပဲထိုင်နေတယ်ယူပါယုံမဲ့မျက်စိကမြင်ပါတော့နားကကြားရင်ပါတော့အဲ့ဒါမှအာယုံမမှန်ဘူးလားမှန
2: ်ပါဘ
0: ူးအာယုံမှန်တော့မှဘဝသစ္စာမှန်တယ်ဟုတ်ကလားမှန
2: ်ပါ
0: အာယုံမှန်တော့ຢာကပြောမလား
2: ပြ
0: ောပါဘူးအဲ့ဒါကာမေတုပဲအာယုံတွေကဒီပါယုံတတ္တာယုံဆိုတော့အာယုံ၅ပါးကဒါကာမေတုကာမတုခန္ဓိကနိရောဓဟောကဖုဒ္ဓဘယုံပါတယ်ကာယကြီးကအဲကာမဒုက္ခလိကနိရောဓကာမချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခအန္ဒိနာကန့်ညိတယ်မကန့်ညိနဲ့အဲဒီမျက်စိနဲ့မြင်လဲဘာမှကန့်ညိနဲ့တတိခါမဟုတ်လားဓမ္မတိရှိတယ်တော့ပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဖိုးစဉ်တတိတန်ဖိုးစဉ်ရှိတယ်တတိရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန
1: ်
0: ပါဓမ္မတိရှိတယ်အဲ့လိုဆိုပဲဟိုအဘိဓါနဲ့ဗျာပါဒမလာအောင်ဆိုရဟုတ်ကလ
1: ား
0: အဲ့ဒါမကန်းကြီးမပြီးတော့ဓမ္မယုံမနောကမနမနဆိုတာကအဝဇန်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဘဝစိတ်ဆိုတာကဟိုမာဟုရဲ့စိတ်၈ခုကိုခေါ်တယ်ဒါကအိတ်နေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဘဝစိတ်ကကာမဆိုတာဝိဘစိတ်၈ခုနော်အဲ့ဒီအကကိုဘဝကိစ္စမတိုက်ခင်ဟောမအိတ်ဘူးဘဝကိစ္စတိုက်ရင်အိတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲအဲဒကမာကြီးတို့အိတ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘဝစိတ်ခေါ်တယ်မာဟုပဲစိတ်၈ခုခေါ်တယ်ဒါဝိပက်ဝိပါကဝဲမာတော့
2: ဝိပါကဝဲ
0: အဲမျက်စိတွေနားတွေကဘာဝတော့
2: ဝိပါကဝဲ
0: အဲ့ဒါဝိပါကဝမှန်းတရားတွေငါလို့လူလို့မသိနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါနဲ့အာဝဇံဘဝစိတ်ကဘဝကမဖြစ်တော့မအိတ်ခုပေါ့အာဝဇန်းကဘဝရှိတော့မှမသင်ခင်ဘူးအိတ်နေတော့သင်ခင်သလား
2: သင်ခင်ပါဘူးခင်ဗျ
0: မအိတ်မှသင်ခင်တယ်အဲသင်ခင်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီကာမဒုရဝိဘက်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ပါတော့အဲ့ဒီဝိဘက်နဲ့သင်ခင်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မနှောပြစ်သွားတယ်

0: လုတ်တယ်ကိုကြီးလုတ်ရင်ဘာကံတော့ဘာသာကလုတ်ရင်ဘာကံတော့မနောကလုတ်ရင်ဘာကံတော့ပိဋကပြဘာသာမနောကံဆိုဘယ်ဟာတော့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပေးရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးတမာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့ဒိဋ္ဌိလေဒိဋ္ဌိတော့ဒုက္ခသစ္စာလောဘကြမှာသမုဒယသစ္စာအဘိဓါကမှာသမုဒယသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့အဲဒိဋ္ဌိကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရလားမသိပါဘူးအဲဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်မတော့မနောကအဘိဇ္ဇာဆိုစမ်းဒိဋ္ဌိကရပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာကံတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့အဘိဇ္ဇာကဘာသစ္စာတော့ရပါတာကဘာသစ္စာတော့အဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့တမှုတရားမနောကံနဲ့မရှိသေးဘူး။တမာဒိဋ္ဌိဝင်လိုက်တော့ရှိသေးလား
1: ။ရှိပါဘူး။
0: အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိ။ယာယံဘေကုမြစ္စည်းမပရိပဒတတ္တကတိညာပြည့်စုံ။အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီဟောအန္တောဆိုတဲ့အယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမလိုက်မှအဲ့ဒီမြစ္စည်းမပရိပဒဖြစ်တယ်။ဟောသူဒုက္ခသတိရကျင့်နေတော့မလိုက်ဘူးလားလိုက်သလား။မလ
2: ိုက်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာ။အာလာရတော့ဥရကတော့ယသေးတော့ကျင့်တာပါတော့။အတ္တကိလမစပြည့်နေတယ်။ဒါပါရူပဇံနဲ့အရူပဇံမူလား
1: ။မှ
0: န်ပါဘူး။အရူပဇံမူလားအကိစ္စညာယေနဇံအာလာရကဥဒကကမြေဝတ္တညာနာတညာယေနဇံဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မ
0: ှန်ပါဘူး။ဟောကနတ်တိဘောပညာအလားအာယုန်နေနဲ့အာယုန်ပညာစိတ်တဝိညာဉ်သောဇံ
1: ။အာယုန်ပညာစိတ်တဝိညာဉ်။
0: ပြီးတော့ဘောထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်
1: းထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
0: မထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်
1: းမထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တ
0: ည်းဒီတော့အဲ့ဒါချထားတယ်ရှိတယ်မူလားအာယုံနဲ့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအာယုံပညာအာယုံကိုပြောတာပါအာယုံပညာနဲ့ဟိုစိတ်နဲ့မနှောနဲ့ထုံလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ထုံလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်အာယုံပညာ
1: အာယုံပညာ
0: အာယုံပညာအာယုံကိုပြောတာအာယုံပညာ
1: အာယုံပညာ
0: စိတ်တဝိညာဉ
1: ်စိတ်တဝိညာဉ
0: ်ဟိုမနောနဲ့ထုံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိစိတ်တဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်မနောဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အာယုံပညာ
1: အာယုံပညာ
0: စိတ်တဝိညာဉ
1: ်စိတ်တဝိညာဉ
0: ်ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
1: ထုံလင်ဖတ်တာဖြစ်တည်း
0: မထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်
1: းထုံလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်း
0: ဒါကဟိုမနှင်းစာပရိစ္ဆာဓမေစာဥပ္ပစီမနောဝိညာဏံတိဏံတင်္ဂရိတိဖတ်တော့ဖတ်တာပြည့်ပြဝေနာဆိုတဲ့ဟာကိုစက်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားမနောနဲ့ပညာနဲ့မထုံဘူးလား
1: ထုံပါ
0: ဘူးထုံရင်ဘာဖြစ်သရောပြီးတော့ဘာဖြစ်သရောထုံရင်ဘယ်လိုဖြစ်သရောအာဖတ်တာရင်ဖြစ်သလား
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းပြီးတော့ကောအဲ့ဒါအဘိဇ္ဇာရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိရှိရင်မပြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒီမနှင်းစာဇာနာတိသောဇံ
1: မနှင်းစာဇာနာတိ
0: မနောတိရလားတိပြီလို့ပြောပါမနောတိပလား
1: တိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဘယ်ဟာတော့
1: ဝိ
0: ဇ္ဇာမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကမနောကံအဝိဇ္ဇာမေတ္တာဖြစ်သော
1: ဝိသေသ
0: မနောခေါ်တယ်အဲ့ဒါမနဝင်းထဲမှာကိုဝင်းထဲမှာဘဝစိတ်ဆိုတာဝိဘစိတ်ရှိခုအခုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိဘစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝိဘစိတ်အခုစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းဝိဘစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာကိုဝိပါကဝဲ့လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာတော့အဲ့လိုကွဲရတယ်အခုခွဲခွဲခွဲကြားယုံလည်းမကြားနဲ့ကိုယ့်အကုလုံးလုံးကိုနေရဟုတ်ကဲ့လားဒါမှကိုကွဲရတာကဝိပဿနာဝါဒခေါ်တယ်အဲ့လိုကွဲမှကိလေသာကကုန်တယ်မခွဲလို့မကွဲလို့ရှိရင်ကိလေသာမကုန်ဘူးကိလေသာကဟိုမကွဲဘူးမကွဲရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်အာယုံပြင်းရတယ်ဘယ်ဟာတော့
2: ာ
0: အဲနိစ္စမဒုက္ခမတွေနာမတန်တံမရောက်ရ
1: နာမတန်တံမရောက်ရ
0: အဲချပြီလည်းဘာမှမသိပါဘူးတကယ်လည်းပြင်ရပဲဟာတော့
1: နာမ
0: နဲ့တန်ခံပြင်ရဆိုပဲဟာတော့ဒီလိုဟာမသိပဲနဲ့ပြင်ရမသိပဲနဲ့မနှောပဲသိလိမ့်မလို့မနှင်းစပဇာနာတိနဲ့ဓမ္မအနုဘသနာကလာတဲ့ဓမ္မစက်ကြာကြတော့ကိုအဲ့ဓာတွေကိုအခါလေအန္တလုပ်ပြရအဲ့ဓာတွေကိုမကတ်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါမကတ်မှမြစီမှပြည်သားဆိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုသွားနေတာဘယ်ကိုသွားတော့မြစီမှပြည်သားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားမနသိပါလ
2: ား
0: ပါတော့
1: သာဝတ္ထမနသိပါလား
0: အဲ့ဒါမနောဒကမာကြီးတို့မှမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတ
0: ယ်ဗျာအဝဇ္ဇမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတယ်ဗ
0: ျာသင်ကျင်တာသင်ကျင်တာခေါမရမြန်ပြီးရင်သင်ကျင်တာမြန်ပြီးမှသင်ကျင်တတ်တယ်အတိတ်မမြင်လို့ရှိရင်မသင်ကျင်တတ်ဘူးသင်ကျင်တတ်တာဘယ်လိုတော့အာဝဇ္ဇံကဘာစိတ်တော့သင်ကျင
1: ်တဲ့စိတ
0: ်ပါအဲ့ဒီသင်ကျင်စိတ်ကဘာစိတ်တော့အဲအဲ့ဒီရာစိတ်အားရတော့
1: အဲ့ဒီရာစိတ်ပါဗျာ
0: ဓမ္မလည်းမသိညာမလည်းမသိရဥပ္ပခာထကတံ
1: ဥပ္ပခာထကတံ
0: သင်္ခါရသဝိသနာစိတ်တံ
1: သင်္ခါရသဝိသနာစိတ်တံ
0: ဥပ္ပခာတကော
1: ဥပ္ပခာတကော
0: သင်္ခါရသဝိသန်စိတ်တခု
1: သင်္ခါရသဝိသန်စိတ်တခု
0: ဥပ္ပခာတကော
1: ဥပ္ပခာတကော
0: မနောဓာရဝိသန်စိတ်တခု
1: မနောဓာရဝိသန်စိတ်တခု
0: သောအဝဇံလို့ဆိုတာတော့ပိဉ္စတော်တော်ဝဇံလည်းပါနိုင်တယ်မနောတော်တော်ဝဇံလည်းပါနိုင်တော့မနောရည်တဲကဖြစ်ရင်မနောတော်တော်ဝဇံဟိုအာယုငါးပါးဖြစ်လို့ရှိရင်ပိဉ္စတော်တော်ဝဇံအဲ့ဒါအဟိတ်ကရိယာစိတ်တာကမာကြီးကသင်မပေးရင်ငါတို့မတင်ဘူးလား
1: သင်ပါတယ်
0: ဒီတိုင်းကဘယ်နဲ့လို့တရားလို့ရမလို့မနောကြီးကိုငါခင်းနေအတ္တဖြစ်မပြစ်ဘူးလားသင
1: ်ပါတယ်
0: မနောရပါအကြောင်းကြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဝင်စိတ်ကလည်းအကြောင်းမကြည့်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေဝင်စိတ်ကအကြောင်းမကြည့်တော့
1: ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်စိတ်ကအကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကစိတ်ဝိပက်ကြီးဘာဝိပက်တော့
1: စိတ်ဝိပက်ပါဗျ
0: ာရုပ်ဝိပက်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဝိပက်ဘာဝိပက်တော့
1: စိတ်ဝိပက်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ထင်နေတာပေါ့စိတ်ကြီးရလဲဘုရားစိတ်မကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါ
0: ပါမျက်စီတွေနားတွေနှခေါင်းတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာဥပ္ပဘာစိတ်တော့ဘုရားစိတ်ဝင်းထဲမှာဖရာတရားကြည့်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်မကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါပါ
0: လောဘဒေါသတော့မကြည့်ဘူးလားကြ
1: ည့်ပါပါ
0: အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်အဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ်ကြီးတာခွေးမှာဘုရားမကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါပ
0: ါအဲ့ဒါကအကုသိုလ်ဝိပ္ပဘာဥပ္ပတော့
1: အကုသိုလ်ဝိပ္ပ
0: ဘုတ်တေရောစိတ်မကြည့်ဘူးလားကြ
1: ည့်ပါပါ
0: လူတွေရောဝိပ္ပမကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါပါ
0: အဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ပြောရတာကိုမနောမနောအဲ့ဒါကိုလည်းသိပြရမယ်တတိတိရှိမှသိတယ်ဓမေသပဇာနာတိ
1: ဓမေသပဇာနာတိ
0: ဓမ္မယုံတိလားနာမည်နဲ့တဏ္ဍာငါဘာတော့
1: ပြန်ပါပါပြန
0: ်ပါပြဉ္ညာအာယုံပညာနိဗ္ဗာန်ထုံနတံ
1: ပညာနိဗ္ဗာန်ထုံနတံ
0: မှန်ရန်ဓမ္မယုံ
1: မှန်ရန်ဓမ္မယုံ
0: ဟောပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဓမ္မယုံနဲ့ပညာကိုပညာမှန်သိတော့ကိုຢາກမဖြစ်ဘူးအဲယောက်ျားကြီးရဲ့နာမည်ဘာတော့ယောက်ျားကြီးကဘာကြီးတော့နာမည်ကြီးကဘာကြီးတော့မိမကြီးကဘာကြီးတော့ဒါမြတ်ခေါ်ကြည့်ရပါကြီးတော့
1: ဘ
0: ာအတန်တန်ကြီးပါအနာမတန်တန်မရောက်ရ
1: နာမတန်တ
0: န်မရောက်ရအမှန်တည်းပြု
1: အမှန်တည်းပြု
0: အဲ့ဒါနဲ့မနှောနဲ့ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတော့ဒေါဟာယုံနဲ့အာယုံနဲ့တိတယ်ဆိုအာယုံကိုတိလိုက်ရင်အာယုံကိုတိမကန့်ကြီးလို့ဤတန်လျာကအဲ့ဒါနဲ့အခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဓမ္မအနုပသနာနဲ့အဲဓမ္မစက်ကြနဲ့နိဒာလက္ခဏာတို့ပါတခါတည်းကြိုင်နဲ့တက်ကိုဖရာပထမတန်းဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အ အဲ့ဒါဘာဘူးလို့အဲ့ဒါပြောနေရတော့လို့ဆိုတော့ဣတိခောပိကုဥဘောဝအန္တေသောဇံ
1: ဣတိခောပိကုဥဘောဝအန္တေ
0: အနုပါကံမအ
1: နုပါကံမ
0: အဲ့ဒါကိုအနုပါကံမပြောင်းပြောနေရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါကိုမကတ်ရောက်နေတဲ့ညာညာတမာဒိဋ္ဌိကမရောက်တော့ဘူးပညာကိုပညာမှန်သိရတယ်ပညာမှန်သိလိုက်တော့မိမ့်မရွယ်ဆိုတာသိတဲ့စီသေးလား
1: မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: နောက်ကြွေဆိုလဲရှိသေးလား
1: မရှိပါဘူးခင်
0: ဗျာအဲ့လိုမကတော့မြေစီမှာပရိသမာဓိတိရောက်မတော်ဘူးလား
1: မရှိပါဘူးခ
0: င်ဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမကတ်မှာမြေစီမှာရောက်တယ်အဲ့လိုရောက်ပြောနေတာသိပြီလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးခင်ဗျာစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်
0: ပြီးတော့ဘာ
1: မှမိတ်မှာမရှိဘူး
0: အကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့ခင်ဗျ
0: ာကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တော့
1: ဝိပါဒ်ပါဘုရား
0: အဲသင်္ခါရကြီးမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါကာယကံစီကံမနောကံမပါဘူးလား
1: ပါပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါဓမ္မယုံမဲ့စိတ်စိတ်စိတ်ကလည်းဓမ္မယုံမဲ့အကုသိုလ်ဖျားကြီးတော့ရအောင်ဟဲ့ဆိုကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: ဝတ္တယုံတော့ရအောင်ဟဲ့ဝတ္တဝေကြီးအောင်ဟဲ့လို့ဆိုတော့အဲနိစ္စကံဒုက္ခကံအဲကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တယ်မဟုတ်လား ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာအယုံတော့
1: ဓမ္မယုံပါခင်ဗျာ
0: ပြင်းညာကလည်းဓမ္မယုံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်
1: းဓမ္မယုံပါခင်
0: ဗျာအဲ့ဒီဓမ္မယုံတွေကမာကြီးတို့လွတ်အောင်လွတ်နိုင်သလားဓမ္မဒိဋ္ဌိကမှလွတ်အောင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပသူတို့ကိုလွတ်တယ်သူကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကန္နာအတုကကံမဆိုကမ္မခရယာတံဝတ္တိတိကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိလေးတွေဆိုပဲဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါစာအဲဒါကိုမဂ္ဂသစ္စာဘာဝိတ္တပံပွားရမယ်ဆိုမဂ္ဂသစ္စာလို့သိလိုက်တဲ့ဟာကသစ္စာဉာဏ်မဂ္ဂသစ္စာလို့သိလိုက်ကြပါတော့သစ္စာပါဘု
1: ရားအ
0: ဲမြေကြီးမှာပြိပာတတကတိနာပိတံမူတာလို့ဆိုတဲ့ကြာသစ္စာညာပွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာအရင်တော့မသိဘူးတဲ့အခုတော့သိတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲဒီတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပကိုဝင်နေထားရမယ်အတ္တနောတန္တန်နဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဩပ္ပစတိတိအထောတဲ့ဘာဝနာဘာဝနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝိတိတိဝိသေတိသောဈာန
1: ်ဘာဝိတိတိဝိသေတိ
0: အတ္တနောတန္တန်နဲ့
1: အတ္တောတန္တန်နဲ့
0: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဩပ္ပတိတိအထော
1: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဩပ္ပတိတိအထော
0: အတ္တနောတန္တန်နဲ့
1: အတ္တောတန္တန်နဲ့
0: မိမိတန္တန်၌
1: မိမိတန္တန်၌
0: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
1: ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
0: သမ္မန္တက
1: သမ္မန္တက
0: ဩပ္ပတိဖြစ
1: ်၏ဩပ္ပတိဖြစ်၏
0: ဣတိယံဣတိက
1: ဣတိယံဣတိက
0: အထော
1: အထော
0: ဘာဝနာဟုသောပုံ၏
1: ဘာဝနာဟုသောပုံ၏
0: တိမ်မြုပ်ကိုဝဲအတိခတ်တော့အ내တီမဂ္ဂသစ္စာပွားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာဖြေးတော့မှာမသိဘူးတဲ့တမာဒိဋ္ဌိပါပွားနေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်အောင်မလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဝင်ရင်အဘိဓါဝင်အောင်မလား အဲ့ဒီတည်ရင်လည်းကမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ခြင်းနေပြီအဘိဓါလည်းနေသွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြည်ရလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့အဘိဓါဆိုလောဘကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှိအောင်ပါလား ရှိပါပါဘုရားဒါဗျာပါဒဆိုတော့ဒေါသကလည်းရှိအောင်မလား ရှိပါပါဘုရားအဲ့ငဲသွားလို့ရှိရင်တက္ကရာကံဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားသူကအဲ့ဒါဘာဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့လို့ဒကမာကြီးတို့ကလည်းမသိရင်မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသင်ခြင်းတယ်တဲ့ဘာကိုသင်ခြင်းလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘာမှတ်လို့လို့အဲ့ဒါဘုရားပြအောင်ဒကမာကြီးတို့ကဘယ်လိုသင်ခြင်းတတ်တော့ဘယ်လိုမှရှောက်ပြီးပါဠိရပြီးဆိုသွားမှာပဲဘယ်လိုမှမဆိုတတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာတော့
1: သင်္ခါရပါဘုရား
0: အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာ
1: သင်္ခါရပါဘုရား
0: ကဲအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တော့
1: သင်္ခါရပါဘုရား
0: ကိစ္စဝတ်သင်္ခါရကဘာဝတ်တော့သ
1: င်္ခါရပါဘုရား
0: ကဲကာမကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေနော်အာနိစာပြီးရောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဟိုဟိုဟိုဘုရားဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: အခုအနုတယနဲ့အခုအနုတယဆိုတာကိလေသာအနုတယနဲ့ဟောစိတ်တစအဲ့ဒီဒကမာကြီးတို့ကအကြောင်းပေါ်လာရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်
2: ဒီယောက်ျားကြီးတွေကိုအမှတ်ရလိုက်တဲ့အခါသိကြတာမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအရင်ကအမှတ်မရမဖြစ်ဘူးနောက်ကအတိတ်ကလုတ်ခဲ့ပြီးသားလုတ်ခဲ့ပြီးသားတွေလည်းအာရုံပြုလိုက်တယ်ယောက်ျားကြီးလည်းအာရုံပြုလိုက်တယ်မိန်းမကြီးလည်းအဲ့လိုပြစ်လိုက်တော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလား
3: မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
2: အဲ့ဒါအဘိဓါယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးတွေပြညဓမ္မယုံထဲမှာဓမ္မနုပ္ပတနာထဲမှာမသိလိုက်ဘူးလား
3: မသိပါဘူးဗျာ

0: အဲ့လိုကြမ်းနေတာကြည့်ဤနေငြိမ့်နေတာမိစ္ဆာတိတ်တိရှိသလားမရှိဘူးလားငြိမ့်နေတော့အဲ့လိုခူးဆိုင်မိစ္ဆာတိတ်တိရှိနေတာသူတွေငါတွေအပြင်ဘက်တွေပါတယ်ရောက်ရက်ကနေတယ်အဲ့ငြိမ့်နေတာဆိုတာကဘာလို့ထင်တဲ့တော့အာတန်တန်ငြိမ့်တတော
1: ်တန်တန်ငြိမ့်တတော်
0: ယံပဏာယံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်သည်ယ
1: ံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်သည
0: ်အာယုံငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးလား အဲ့လိုငြိမ့်နေလည်းငြိမ့်မှန်းသိရတယ်ယံပဏာကျင်နိဗ္ဗာန်ကိုအဘိဓမ္မစအာယုံပြည့်ရဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်တက်စီကရိယံစာလို့မင်္ဂလာတို့မေတ္တာတို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအူထားတယ်ဒါကမှဒီကလည်းဓမ္မအနုပသနာကလည်းဓမ္မယုံကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ညတ်ပြည့်ညတ်မဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပြည့်ညတ်မဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပွားဓမ္မမိတ္တဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိပြောတာတမာဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးကိုကြပြိုင်နဲ့အာယုံပြုတော့ဘောတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပွားတာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်သလား
1: ရောက်ပါပါ
0: သူကမေးရမှာမဟုတ်ဘူးတမာတန်ဒိဋ္ဌိကပြရမယ်မဟုတ်ဘူးလား တရားဆိုတန်ကျိတိကအက္ခလိကအိမ့်ပတိကဂုံတော်၆ပါးနဲ့ကြိုက်ရတယ်အဲ့ဒါအခုကသင်ပေးနေတာအဲ့လိုကြိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: သင်ပေးနေတာကပတိယအဲ့ဒါသင်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုသိရတယ်အဲ့ဒါပတိပပဲနောက်တော့ပတိဝေဒဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျမိမယောက်ျားတခါလဲပြတ်သွားတော့တာအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာမနှောတဲ့လားအုံးမလ
1: ား
0: သမာဓိတိကလည်းအဲ့ဒါရှိတော့မနှောတဲ့မလားတော့တခါလဲစိတ်ထဲမှာရှင်းပြီကြီးမသွားဘူးလား
1: ကြီးပါပါအ
0: ဲရှင်းကြီးသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရိပ်မိရလ
1: ား
0: ကောင်းနေမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရရိပ်မိပြလ
1: ား
0: ဘာကံတော့
1: မဟုတ်ပါဘူ
0: းကဲဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော
1: ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တ
0: ယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကတရားတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့တကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိညာဏဥဒ္ဒပါရိဓမ္မစံကြာမသိဘူးလား
1: သိပါပါဘူး
0: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိအောင်မလား
1: သိပါပါဘူး
0: အဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြာရဲ့တတ္တိဓမ္မစက်ကြာဓမ္မ అను ပသနာဟုတ်ကဲ့လား ပြီးတော့ဒီကစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
0: ်မပိန့်ဓမ္မယုံ
1: မပိန့်ဓမ္မယုံ
0: စိတ်စေစိတ်တွေကဘာတွေတော့
1: ဓမ္မယုံပါဗျာ
0: ကဲဓမ္မယုံမှသိရလားဒီကောင်ဓမ္မကြီးကငါစိတ်လို့သိသလား
1: ဓမ္မယုံပါဗျာ
0: ဓမ္မယုံလို့သိရမှာဘာလို့သိရမှာတော့
1: ဓမ္မယုံလို့သိရ
0: မှာဒါမှမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံမှန်နဲ့စိတ်စေစိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်မိမဆိုရဲဘာတော့စိတ်ပါငါများစိတ်ရအခုလိုမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါရဲ့ဒါကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ
1: ်ပါရ
0: ဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်တော့
1: ယော
0: က်ျားဆိုရင်ကဲဘာစိတ်တော့ဘာအာယုံတော့
1: ဓမ္မအာယုံပါဗျာ
0: ကဲပထမဆုံးဒီအာယုံသိတာနဲ့ကိုပထမဆုံးပြင်နေတယ်ဓမ္မကြီးကအဲ့လိုမသိတော့ဘူးယာကကြီးပြင်ဟုတ်တယ်မို့လား
1: ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်
0: မပိတ်ဓမ္မယုံ
1: မပိတ်ဓမ္မယုံ
0: အဲ့ဒါနဲ့ကိုပဲစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောတယ်ဆိုတော့အကုသို့အကုသို့စိတ်ကြည့်ပါလေပဲအဲ့ဒီစိတ်ကြည့်တာကပညာအာရုံမပြဘူးလ
1: ား
0: ဒါယောက်ျားဆိုတာလေစိတ်ပဲမိန်းမဆိုတာလေစိ
1: တ်ပ
0: ဲအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါသမာဓိရိကဖြစ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သေးလား
1: ဖြစ်တ
0: ော့ယောက်ျားစိတ်မိန်းမစိတ်ကဲမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတာသမာဓိကအဲ့လိုတတ်တည်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြေကြီးမှာပฏิပဒါတတ္တကုတိနာဆိုအဘိတံဗုဒ္ဓစက္ခုကရဉာဏကဉာဏ်ကိုပြအောင်ပြတတ်တယ်တဲ့။ဥပသမယအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်တဲ့။သူကသူဆိုပြီးကြာရပြီလား။ဘာမှကိုအပေါ်လည်းပြောကြလည်းမလို့။အဲ့ဒါလေးပထမဆုံးလို့ပို့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါ
1: ပါဗျာ
0: ။အာယုံကိုလည်းသိဖို့ဓမ္မယုံကိုခုဓမ္မယုံပြောနေတယ်။ပညာမောလာစိတ်စိတ်စိတ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ယောက်ျားမိန်းမမဖြစ်ဘူးလားစိတ်ကဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: ကုသိုလ်အကုသိုလ်ငါတတ္တယောက်ျားတွေတတ္တာတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါဘာတွေတော့စိတ်ဓမ္မယောဘာတွေမာယော
1: စိတ်ဓမ္မ
0: ယောဟောကယောက်ျားမိန်းမဆိုဘာအာယုံတော့
1: ပညာ
0: ဓမ္မယောပညာဓမ္မယောအာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဘာဓမ္မယုံတော့
1: စိတ်ဓမ္မယုံတာ
0: ကဲဒီနေ့ကစိတ်မသိလားငါစိတ်လို့ဆိုအောင်မလား
1: ဆိုပါဘူး
0: ဓမ္မယုံနေအာယုံသိလိုက်တာဓမ္မယုံစိတ်သွားပါတော့
1: ဓမ္မယုံပါ
0: တယ်အဲ့လိုဆိုမှအာရုံမှပြီးရတယ်ဒါကြောင့်ဟောအပါရနဲ့မပါဘူးလားစိတ်ကြံစေစီကနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒနာသာတာတင်ပြရတည်းတင်လို့တယ်မှာမပါဘူးလားပမာဏဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့စိတ်စေစီအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်သေးလားကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကုသလာကုသလာဇာဟံလို့မပါဘူးလ
1: ား
0: အဲအရက်တူတာတော့အဲ့လိုပါမျိုးပထမဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာဒီတရားကတာမန်လေးတရားမှတ်မနေနဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့တရားပေါ့ဗျာစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ
0: ်မှတ်ဖိတ်သမာယုံ
1: မှတ်ဖိတ်သမာယုံ
0: ကောင်းသောစွာဘာသဘာဘာဘာသဘာလို့ဘာခေါ်တဲ့တော့ဟောအရတ္တပေါ်ကြကုသလာကုသလာဇာမတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာပြီးတော့ဝိတ္တဒုက္ခတော့တန်တာရဝိတ္တဒုက္ခတော့မတော်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့မှာအဲရိပ်မိအဲ့ဒါတို့ကြမ်းဆုံးကြမ်းပြီးလဲကျင်အဲ့ဒီစာအုပ်တို့ရှိတယ်ဟုတ်တော့မလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲပထမဆုံးနေကုသအကုသရှိစားနဲ့ကုသကုလာဇာန်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲလိုက်တယ်မိမစိတ်စိတ်ကိုမပေါ်လာတော့ဘူးယောက်ျားစိတ်ဆိုတော့မပေါ်လာတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသအကုသစင်စားလေးပုံပြရင်ယောက်ျားကြီးကိုရိုက်ချလိုက်တယ်ကုသစိတ်အကုသစိတ်ပေါ်သေးလ
1: ား
0: ပေါ်ပါဘူးဒါကြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်သလား ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့ဆိုရင်စိတ်ကိုဘာမှသိကြတော့အာယုံအာယုံကိုသိမကန့်ကြီး
1: အာယုံကိုသိမကန့်ကြီး
0: လူဤတန်တရား
1: လူဤတန်တရား
0: အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အာယုံကိုသိအောင်လို့ရှိတာပတာရတုက္ကမထောနဝ
1: ပတာရတုက္ကမထောနဝ
0: မကြဓမာယုံ
1: မကြဓမာယုံ
0: အာမျက်စိတွေကိုစက်ခုံနေတာတော့ဒုက္ခတော့နဲ့မပါဘူးလားပတန်းနဲ့မှာ
1: ပါပါ
0: အဲသူ့အာယုံပြလိုက်ရင်သူကအာယုံဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မယောဓမ
2: ္မ
0: ယောပြအဲ့ဒါပတာကသက္ကုသောတာခန္ဓာစဉ်ဝါရီကိုအနိစ္စဒုက္ခရှိရင်သူ့အာယုံပြည့်တော့သူ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗ
2: ျာ
0: သက္ကုသောတာပြီသူ့ခုမဆိုတာကအဋ္ဌိဘာဝယောဆိုလိုက်စမ်းအဋ္ဌ
1: ိဘာဝယော
0: သုံးဘာဝယော
1: သုံးဘာဝယော
0: ပရိယယောပရိယယ
1: ော
0: ဒီဝိတာယော
1: ဒီဝိတာယော
0: အဲ့အဲ့တုံးဒါမှကံပဇာယုတ်ကိုဖြစ်သွားဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာယုတ်တော့
1: ဥပမာယု
0: တ်ပါအဲအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဆိုတာသုကမာယုတ်ဆိုတာဒုမာယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်ရသလား
1: မမြင်ပါဘူးခ
0: င်ဗျအဲ့ဒီအဘာကိုဆွဲပြီးတော့မိမ့်မာလို့ခေါ်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိန်ဆွဲပြီးတော့မိမ့်မာလို့ခေါ်တာတင်းတဲ့တကူလုံးဟုတ်ကလ
1: ား
0: ပုံကအဲ့ဒီပုံမျိုးပေါ်လာအကုသိုလ်စိတ်ကစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကပေါ့ကံဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တော့
1: က
0: ံဖြစ်သွားတယ်။စေတနာကကံဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကလား ။စိတ်ကဝိပက်ဟုတ်ကလားစေတနာကဘာဖြစ်တော့
1: ကံဖြစ်သွားတယ်။
0: အဲ့ဒီကံကတခါတည်းကမ္မန္တတေဝိပစ္စတိလို့မဆိုဘူးလား
1: ။
0: လူသားနာလူစင်ရဲ့အလအယုံသောတွေကိုကံဥပါညာဆိုတာမကြောက်ဘူးလား ။အဲ့ဒါကလုံလိုက်တာတက္ကမကြီးတော့မှာအဲ့ဒါကကံကစက်မလဲဘူးလား သင်္ခါရဆိုတော့ဘာတော့ကံအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ကံပြီးတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဝိပက်တယ်မဖြစ်ဘူးလား ကိလေသာဝက်သောစံ
1: ကိလေသာဝက်
0: ကမ္မဝက
1: ်ကမ္မဝက
0: ်ဝိပါကဝက်မဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်မှလို့တော့ကမာကြီးတွေဟုတ်ကလ
1: ား
0: ရှိသေးလားကမာကြီ
1: း
0: ဝိုးလို့ဝိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီဝတ္တမကိုငါလို့မထင်ဘူးလား အဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာနလည်းမရှိအောင်ခင်းကောမနေနဲ့ဝတ္တမကိုဝတ္တမပဲထားလိုက်ကဲခင်းရဖြစ်သေးလား မာနရှိသေးလား အဝိဇ္ဇာရယ်လေသင်္ခါရရယ်ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာနာဖတာဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတွေကဝိပါကဝယ်မျက်စိတွေကမကြည့်ဘူးလားဘယ်လိုပါကြည့်ရတော့ဝေမမ်းတဲ့ငါကကြည်ရဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: အဲ့လိုသိတော့မနောကံဖြစ်အောင်မလား
1: ဖြစ်တော့ပါဘူး
0: မနောကံမဖြစ်ရင်အဘိဓါပြဘာသာဖြစ်အောင်မလားဖြစ်တော
1: ့ပါ
0: အဲ့ဒါနဲ့ငဲသွားတာမှတဏှုကရဖြစ်သွားတော့မှအဲ့ဒါမှသကရာကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလ
1: ား
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာကံဘာဖြစ်တော့
2: သမာဓိဖြစ်သွားတာ
0: သောတာပန်ဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့
1: သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်
0: ကာမ ပြဘာဒမဲရင်ဘာဖြစ်တော့ကာမယကပြဘာဒမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကာမယကဘာမှုလို့ရှိတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာမှရှိလို့ရှိတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိသာဆိုပြီးမဂ္ဂင်7ပါးဉာဏ်သာနာမှာမဂ္ဂင်7ပါးရှိတယ်တဲ့ခောတာနာမှာပထမယံဒုတိယယံသောတပန်တရားနဲ့ရှိတယ်ကလေးနေပါသံဃာနေပေါ်သွားတာမကြောက်ဘူးလားကြောက
1: ်ပါ
0: ဘူးတမာဒိဋ္ဌိဝင်နေရှိရလားမရှိဘူးလားကြောက်ဘူးဘူးကြီးဆိုင်တမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်မိမလို့ရောက်တယ်ရှိပြီတတ်သွားတယ်ရှိအဲတမာဒိဋ္ဌိမှာမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ခေါင်းနေပါတယ်မရှိဘူးလားကြောက်ပါ
1: ဘူ
0: းတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုခေါ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိလိုက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိပဲရောက်သွားတော့အပိစ္စာအနပိစ္စာသောဇံအပိစ္စာအပြပါဒအ
1: ပြပါဒ
0: သမာဓိတိသ
1: မာဓိ
0: အဲ့ဒါဘာကံတော့မနောတုစီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကံတော့
1: မနောတုစီဖြစ်သွား
0: တယ်ဒီတော့ကမိသေးတော်ဂေါတမီတွေကအဲ့ဒီအရပဲမနောကံနဲ့မှာမနောတုစီဖြစ်သွားတယ်သမာဓိတိမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လ
1: ား
0: မဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ခိုင်းနေတာဘာခိုင်းတော့မဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ခိုင်းမဂ္ဂင်7ပါးကိုပွားရတယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌပတမဝါစာသိုးဆိုပြီးမဆိုးရင်မေ့သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကဝင်နေတာရှိရင်လုံးတော့နောက်ကအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကတမာလေးကဒါလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးမှာအမြုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်ကလည်းတတိဆက်သွားတယ်လို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှတခါလဲငြင်းအေးပြီးတော့ပြောတာပဲရင်းမိဗလ
1: ား
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကအပူတွေလေအပူတွေမရှိတော့ဘူးလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရောအဘိဇ္ဇာပြပါဒတွေရောမောဟတွေရောဥဒ္ဒစ္စတွေရောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိတို့တမာသင်္ကပ္ပတို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကအာတဝခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့လောဘသောဇံ
1: လောဘ
0: ဒိဋ္ဌိဒိ
1: ဋ္ဌိ
0: မောဟ
1: မောဟ
0: အဲ့ဒါပါတော့
1: အာသောဘရား
0: နာမည်ကိလေသာရဲ့နာမည်ဘာနာမည်တော့
1: ကိလေသာရဲ့နာမည်
0: အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်တစားရဲ့နာမည်ကိလေသာစိတ်တစားဟာကိလေသာဖြစ်သွားတယ်စိတ်တစားမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိလေသာဖြစ်သလား
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့လိုခွင့်လိုက်ပါကိလေသာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောစိတ်တ
1: စားဖြစ်ပါ
0: ဘူးအဲစိတ်တစားကမယူဘူးလားယူသလား
1: ယူပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါပုထုရှင်ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဆိုရင်စိတ်တစားဖြစ်သေးလား အာယုံကမြင်မိရှိသလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒါဒါညာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့သိရမှာပါဒီမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: အာယုံလည်းအခုတော့ဒီမခုနကတည်းကထိုင်နေတယ်အခုဒီရှိသလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်အာယုံကိုသိမကန့်ကြီးခေါ်တယ်ဒါကိုခေါ်တာအာယုံ၆ပါးသိပြီလားသိပါပြီဗျာအာယုံကံအင်္ဂါသိပြီလား
1: သိပါပြီဗျာ
0: အာယုံကံအင်္ဂါထဲမှာဓမ္မကြီးတို့ပါလ
1: ား
0: ပါပါဗျာပါတယ်တော့ဝိပ္ပယောက်ကိုပါတယ်တော့
1: ဝိပ္ပယော
0: က်ဝိပ္ပစိတ်ကိုပေါ့မဟုတ်လားဝိပ္ပကနဲ့အဲ့တဲ့ဟာကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိပ္ပမမသိလို့ကိလေသာဖြစ်တာမိမကြီးတို့ယောက်ျားကြီးတို့သိတယ်ဝိပ္ပမမသိဘူးဝိပ္ပကဝဲ့လို့မသိဘူးမသိတော့ဟိုစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဓမ္မယုံနဲ့ကဓမ္မနုပတ္တမှာစိတ်စေစိတ်ကောင်းသောစိတ်ကဓမ္မယုံစိတ်ကဘာအာယုံတော
1: ့ဓမ္မယုံပါဗျာ
0: အဲဒီစိတ်ဓမ္မယုံကဘာတစ္ဆာတော့
1: ဓမ္မယုံပါဗျာ
0: အဲဒီကုသိုလ်စိတ်စေစိတ်မရှိဘူးတဲ့ကုသလာဇာဟံဆိုတာအဲ့ဒီမနောကံရှိသေးလား
1: ရှိပါပါဗျာ
0: စိတ်စေစေအဲ့လိုဒီဓမ္မကြီးတို့ညာငါရောက်ကြလား ရောက်အောင်လုပ်ပါစိတ်စေစေကိုဓမ္မဟောဓမ္မနုပဒနာတို့ကသင်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: စိတ်စေစေကောင်းသောစိတ
1: ်စိတ်စေစေကောင်းသောစိတ
0: ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မယုံပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့လိုဓမ္မယုံဘာဓမ္မယုံလို့ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မအရဘာဓမ္မယုံဒု
1: က္ခသစ္စာဓမ္မအရ
0: ကြတိလေးလားမသိရင်ဘာတော့
1: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ
1: သင်္ခါရပါဗျာ
0: သင်္ခါရဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ
1: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြီလားအဲ့ဒါလှည့်ပြီးနေတာလှည့်တာတော့မသိလိုက်ဘူးအဲသဘောလေးတွေလှည့် သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တူကြလား
1: တူပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဝိညာဉ်ကငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘက်ဝိညာဉ်သူ့ဘက်ဝိညာဉ်ငြိမ်းနေသင်္ခါရဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ငြိမ်းရလား
1: ငြိမ်းပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့မငြိမ်းကြလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုဘာလို့သစ္စာလေးပါးတ
1: မာဓိရှိတယ
0: ်တမာဓိရှိတော့ဘာလို
1: ့သစ္စာလေ
0: းပါးရှိတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တမာဓိရှိနေလဲတော့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဒီသင်္ခါရဝိသင်္ခါရဖြစ်မှာတော့ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာဒါမှဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏ္ဏံခရမစ္စရာကိုတဏ္ဏမကုန်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါဘယ်ဟောလို့ဖြစ်အဟောအဝအနိစ္စာတင်ရောက်တော့အဲ့လိုဉာဏ်ကဘယ်တော့ကောင်းတာလို့အဲ့လိုဒီအောင်လက်တပတ်တရောက်အောင်လုဒ္ဓမဟုတ်ကလ
1: ား
0: ရောက်အောင်လုဒ္ဓပလား
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါဓမ္မစကြာရဲ့ဓမ္မနုပါဒနာရဲ့ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အာယုံဒါကဓမ္မနုပါဒနာရဲ့အာယုံရှိသေးတယ်ကျတော့ကြောင်းလို
2: ့ဘုရင်တို့7နာရီ15မိနစ်ရှိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီပူပေါ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခု�ခောဇာတကိ1384ခုတပေါင်းလဇန်3ရက်2013ခုမတ်လ14ရက်ရာသပတိနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်ကျောက်ဆယ်မြို့ရွှေသားလျောင်းဘုရားပွဲခင်းတွင်မှဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့တကာကြီးဥမြင့်ဆွေဒကမာကြီးဒေါ်ထေထေးကြီးတမောင်ရဲမြင့်နိုင်မောင်နေထက်လင်းစိန်ကဘာကပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဘေးသပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညဒကာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒေသနာတော်အသီးသီးမှာမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သာသမီတို့ရဲ့အပေါ်မှာဓာရှိတဲ့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာမိဘတို့ရဲ့စေတနာမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒါလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးတော့သာသမီဝတ္တရားနဲ့အညီနေထိုင်တတ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇတ်တော်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။သုတ်တံပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒေသနာတော်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့မင်းညကတရားပွဲအလှရှင်တွေကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကြပေးစီခြင်းပါလေလို့လျှောက်ထားတာကလည်းတကြောင်ပေါ့မိဘဂုံကျေးဇူးတရားကိုဟောရင်လူအများစုဟာအင်မတန်သဘောကျကြတယ်ဘာဖြစ်လို့သဘောကျတာတော့သိလားကိုကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတော့သာသမီလေးတွေကိုမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်စေခြင်းသာဟုတ်ရဲ့လားတခါတလေဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်မိဘတရားမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောရင်မိဘတွေကကိုယ့်အတွက်ကြိုက်တာလားသားသမီးတွေအတွက်ကြိုက်တာလားလို့ဒါကိုတောင်ဦးစင်းကစဉ်းစားမိတယ်ဟမ်ဒကမကြီးတွေမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနားရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်သားသမီးလေးတွေအတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်အတွက်လည်းကြိုက်တင်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာသားသမီးတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ည ဘယ်သူမှမကင်းနိုင်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးအကြောင်းတွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့အင်မတန်ပြောခဲ့တဲ့တရားပါဒီတရားကဟုတ်ရလား။ဒါပေမဲ့လူလောကကြီးမှာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီတရားကနော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမိဘကျေးဇူးအထူးသိစေခြင်းသည်လို့အဲ့ဒါလိုတရားကောင်းစဉ်ကလေးပြေးပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်ရလားမိဘကျေးဇူးအထူးသိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တော်တော်များများနှုတ်ကလေးထုတ်လာတယ်ကျမ်းနေရမှာဆိုလို့ဟုတ်ရလားပြောချင်တာလေးတွေကိုကျမ်းနေရမှာနှမျောပါတယ်ပြောမလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ကိုကပြောရင်ပြောရင်နဲ့စိတ်ကူးတာလေးတွေကမေ့နေတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီကနေ့တော့မိဘယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနာယူကြည်ညိုကြရအောင်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစေအားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံကြွကြရအောင်

0: ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်နားလည်ကြစေဖို့ဦးဇင်းတို့တရားကိုအပိုင်း6ပိုင်းလောက်ဟောပြီးတော့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်လို့အစိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်။နံပါတ်1မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြီးတဲ့အကြောင်းနံပါတ်1ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးသဘောအမျိုးအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာတင်ကျန်းနေတဲ့အဆိုတဲ့အကြောင်းဘေးတဲ့ကျေးဇူးဆိုတာရဲ့ကျွေးဆိုတာရဲ့မတူဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နံပါတ်3ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတတ်နိုင်နေမြဆက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်4အင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်။နောက်နံပါတ်5ကျေးဇူးဆက်ရခြင်းကျေးဇူးသိရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စုပန်တန်ဇေယနှစ်ဖြာခံစားကြရမယ့်ချမ်းသာဒုက္ခများပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်6ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့ကျေးဇူးကမ်းမယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားမလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအပြစ်တွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့လိုလေးအစီအစဉ်ချပြီးတော့ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တနာကြီးပို့ပို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားမယ်နော်ဟောပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကများတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားကရှည်ခြင်းလဲရှည်သွားမယ်တနာကြီးခွဲလောက်ဆိုရင်လည်းရမယ်မို့လားဒါကတော့ဦးဇင်းကတစ်ခါမှဒီတရားကိုဒီလိုအကွက်ချပြီးတော့မဟောဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာလဲဦးဇင်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားပြောကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြမလဲဆိုတော့မိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာသာသမီတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်ဆိုတာကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ်ထုပါဠိတော်ဒုက္ကနိပတ်တမစိတ်တဝက်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်ချက်သားတို့တဲ့ဟောဒီလောကမှာနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆက်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်လို့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်းအမေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်းအဲ့ဒါအသက်တရားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တရားကလပ်ပလုံးဒီအဖေအမေကိုပခုံးထက်မှာပဲရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချုံပေးမယ်ကျင်ကြီးခြင်းနဲ့ဆွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပခုံးထက်မှာပဲဆွန့်စီပေါ့အဲ့ဒါခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ရေဘူးရေအေးပေးပြီးတော့အဝိအစအစုံစွာနဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးတော်လည်းပဲဒါကျေးဇူးတရားကိုအကျေလည်းဆက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမြေအပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့ရှင်ဘရင်အဖြစ်ကိုရအောင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဂဒေဝလင်္ကာရေးသားတော်မူတဲ့မန္လေးဆရာဘုရားကြီးကဘာကိုလည်းရမိမလည်းဝဲအမြဲဆောင်ရပခုံးထက်တွင်တင်လျက်လှုပ်ကျွေးမပြတ်မွေးလေကျေးဇူးကုန်ဆိုင်မကုန်နိုင်ဘူးလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအဲ့လိုတူတူတုတ်တုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့ရင်းကမိဘတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့အပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားတွေဟာကြီးမားလွန်းလို့ဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာကျေးဇူးတရားကိုဆက်ရရောက်အောင်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြောမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအခုလောလောဆယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတသမတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်သာသမီတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောမယ်ဟုတ်ရလားဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတရားတွေကကြီးသလဲဆိုတော့ ဦးဇင်းတို့မိဘဆိုတာသာသမီရဲ့အပေါ်မှာအာပါဒကာတဲ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တကယ်လို့သာမိဘတွေကကိုယ့်ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကစပစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုလိုအသက်ရှင်သန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမရနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးတာလဲလို့မေးရင်အမေအဖေကပေးတာအမေအဖေကပေးတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းရွာမနေတုန်းကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဦးဇင်းကိုအမိန်ရှိတယ်ကြိုက်လွန်းလို့အဲ့ဒီစကားလေးကိုမှတ်မိနေတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတက်သည်မငါပိုင်သည်မအားလုံးဟာအမိဟာတွေကြီးပဲတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာသူပိုင်သည်မအားလုံးဟာဘာတဲ့တုန်းအမိဟာကြီးပဲတဲ့အဖေတွေလည်းအားမငယ်နဲ့နော်မိဘတွေအကုန်လုံးပန်သွားတာပါဟုတ်ရဲ့လားပြောနေကြဆိုတော့မိခင်ဖခင်ဆိုတော့မိခင်ကရှေ့ကနေတာကိုတကယ်လည်းပဲကျမ်းဂန်ဒေသနာအထောက်အထားရလက်တွေ့ယုတ်တိအရာဖခင်မြတ်တာနဲ့မိခင်မြတ်တာဆိုတာမိခင်မြတ်တာကကြီးပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုမိဘတွေဟာသာသမီတွေကိုအပါရကာအသက်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပောတကာပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်နော်အစာရည်သာနဲ့ကြွေးခဲ့တယ်ဒါပေးတဲ့ဘောင်းတော်တို့ငငယ်တုန်းကအဖြစ်ကလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ငဲ့ဆောင်ပြီးတော့ကြီးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်နော်လာကားလေးနှစ်သားကလေးမစင်ချင်းကြီးကစားအလုံးကိုကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့မိမိအပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇူးတရားတည့်ရမဟုတ်ဘူးတလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တတော်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးကိုမိဘတွေကကိုယ့်ကိုပြခဲ့တာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းကတော်တော်ကြိုက်တယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ဦးဇင်းတို့တိရတာမြင်ရတာအခြေခံဘယ်သူကစပြခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာကိုထောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဘယ်သူကစပြတာလဲမိဘတွေကစံပြီးတော့ပြတာဒါအကောင်ဒါအဆိုးနော်ဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဆိုးတယ်ဒါကတော့ယုံညံ့တယ်ဒါကတော့မြင့်မြတ်တယ်အစရှိသဖြင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်မြင်အောင်မိဘတွေကသာသမီတွေကိုပြခဲ့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာများလွန်းလို့ဦးဇင်းတို့ဤတေဥပါရိတော်မှာသဗ္ဗမကတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဗ္ဗမကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိဟောထားတုံးဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့မိဘတွေကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့မိဘတွေနဲ့တအိမ်ထဲနေမိဘတွေကိုပူဇော်ပြီးတော့မိဘတွေကိုအမျက်တိုးမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့အဲ့လိုပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသဗ္ဗမကဗြဟ္မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူဟာတဲ့ဟိုလူတွေကမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်အထင်ကြီးတဲ့သဘောလေးရှိတာကိုတကယ်လည်းအထင်ကြီးတဲ့ဟာရှိပါတယ်သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးစားတွေဟုတ်ရလားဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတယ်ကိလေသာမနှဲဘူးလားနှဲတယ်အဲ့တော့မိဘတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဗ္ဗမကာနိမြန်မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သဗ္ဗသဗ္ဗဒေဝတာနိရှေးဥနတ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိဘနဲ့အတူတူနေတဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ရလားပြီးတော့သဗ္ဗစရိယကာနေတဲ့လက်ဦးဆရာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူတဲ့နော်နောက်ဆုံးပြောထားတာလေကပိုလို့တောင်စိတ်ဝင်စားကြံကောင်းတယ်သာဟုနေယကာနေတဲ့အလှခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လေးမျိုးပြောတယ်မိဘနဲ့အတူတူနေရတာဟာမြမာနဲ့အတူတူနေရတာဆိုလိုတာကမိဘဆိုတာမြမာပဲတဲ့မြမာဆိုတာမြင့်မြတ်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာလို့မြမာတွေကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာလဲ။မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရား၄ပါးနဲ့နေလို့မြမာကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့မိဘတွေကလည်းပဲတပါးသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာသာလျှင်မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာမထားနိုင်ရင်ရှိရမယ်။သာသမီတွေအပေါ်မှာတော့မိဘတွေဟာမြမာဝိဟာရတရားနဲ့အညီမနေနိုင်ဘူးလား။နေနိုင်တာပေါ့မေတ္တာလေးထားနိုင်နေကရုဏာလေးထားနိုင်နေမုဒိတာလေးထားနိုင်နေဥပေက္ခာလေးထားနိုင်နေမိဘတွေကသာသမီတွေပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တာအင်မတန်ကောင်းသေးချင်တာအင်မတန်ဘေးရန်ကင်းသေးချင်တာနောက်တလုံးတည်းသောမျက်စိကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုသာသမီကိုစောင့်ရှောက်ကြတာပဲမိဘရဲ့မေတ္တာကိုမှီနေမေတ္တာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတဲ့တို့ရပါတယ်မေတ္တာတုံမှာမာတာယထာနိယံပုတ္တလို့မေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးတော့တူရီသောသားကိုမိခင်ဟာချစ်မြတ်လို့စောင့်ရှောက်တယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုချစ်ရမယ်လို့ပြောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မိဘတွေဟာသားသမီးတွေပေါ်မှာချစ်တယ် ဒါကြောင့်ပါလေမေတ္တာရှိတယ်။သာသမီတွေအပေါ်မှာတနာတာဘာမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ဒါတွေကအခြေချက်ပြောရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်။နောက်ထပ်ပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကအများကြီးရှိလို့သိလား။ဟောသာသမီတွေကိုမိဘတွေဟာဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမိဘဖြစ်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပို့ပြီးတော့နားလေကြလိမ့်မယ်။ဟိုအဇာတတမင်းကသူ့အဖေကိုတတ်တော့အဖေတီးပြီဆိုတဲ့စာနဲ့ตาလေးမွေးပြီဆိုတဲ့စာတပြိုင်တည်းရောက်လာတာမို့လားသူ့ဒီကိုရောက်လာတယ်เนาะအေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဇာတတရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဟုတ်လားအဖေတီးပြီပြီးတော့ဗာလဲตาလေးမွေးပြီဆိုตาလေးမွေးပြီဆိုတာကိုသိရတော့ตาပေါ်မှာချစ်တဲ့မြစ်တာကြောင့်ဒီအင်မတန်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာတဲ့သဘောကရိုးရင်းချင်းစီထိအောင်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတစ်ချက်နားလေသွားတယ်ဩငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေကလည်းငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့အဇာတတဟာအဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ဆိုးွားတဲ့တမိုင်းရှိတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဟိုအဇာတမင်းကြီးကဘုဒ္ဓသင်အရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်း6000ပြီးရင်ဝိဇိတာဝေဆိုပြီးတော့ပြစ်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာเนาะအဇာတတကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတွေးလေးတစ်ချက်ကတော့တော်တော်ရေစက်နီးနေရမကောင်းဘူးလားเนาะငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေဟာလည်းငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတချို့မိဘတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးချင်မှာတွေးမှာเนาะရွာမှာဦးဇင်းတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်သူ့သားကသူ့မြေးကလေးကိုပေါ့လေသူ့သားကသူ့သားလေးကိုချီပြီးတော့လာသူ့ရှိမှာပဲနန်းရှုံပြီးတော့နေတော့ဖေကြီးကပြောတာပေါ့အဲမင်းကမင်းသားလေးကိုချစ်တာလားကွလို့မေးတယ်။ဟာအဖေလည်းချစ်တာပေါ့ငါမင်းကိုအဲ့လိုချစ်ခဲ့တာကွာလို့ပြောတော့ယုံမှားဘူးဗျာလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးတမိုင်မြတ်ဟုတ်ရလားအဲအဲ့တော့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအင်မတန်ချစ်တယ်မြတ်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကလည်းကရုဏာတစုံတရာဘေးအန္တရာယ်တင့်တယ်ဆိုရင်အလွန်တနာတယ်ဟိုငငယ်တုန်းကအပြစ်ကင်းကင်းရှင်ကလေးတွေကြိုက်တယ်ကြဘိုးတွေကြိုက်တယ်တစုံတစ်ခုကြောင့်ငိုတယ်ဆိုရင်မိဘဖြစ်တဲ့လူဟာနေမထိထိုင်မထိတနာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာသွားနိုင်လာနိုင်နေစာရီဝါရီဖတ်နိုင်နာတယ်ဖျားရှိခိုးလေးရတယ်ဝမ်းသာတယ်မုရိဒာသဘောဟုတ်လားဝမ်းသာတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားအာသူကြည်တော့ဘောသူရက်နိုင်ပြီကြီးလာတော့စီဝါရီတွေဘာတွေအဆင်ပြေလာပြီဆိုလဲဒါဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဥပေက္ခာလည်းဖြစ်တာပဲနော်ကိုနေရနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုခွဲသွားကြပြီဆိုတော့အရာရာတိုင်းကိုစီမံလို့မရတော့ဘူးသူကလည်းသူ့ဖက်နဲ့သူရှိသွားပြီဆိုတော့တခါတည်းရန်ကြတော့ဥပေက္ခာပြုတ်ရတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘဆိုတာမြတ်ပါပါတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆိုတာဗါတဲ့တော့မြတ်ပါပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဒါတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘဆိုတာကိုယ့်ဘုံမှာအင်မတန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲဟောနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်သိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတရားကိုပြန်ဆက်ဖို့မိဘကိုမေတ္တာမပြစ်ဖို့ဝင်လေးမယ်မထင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမိဘဆိုတာသားသမီးကိုကိုယ့်အသက်ထက်တောင်ချစ်တယ်တဲ့ရံဖာရံခါမှာဟောဦးဇင်းတို့ဘေးသာပေါင်းတရားကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်သူဝနာတာမကပိလိယခမင်းကမြှားနဲ့ပြစ်လို့မြှားစိတ်မှောနေတော့သူပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာဘာကြောင့်လဲမိဘတို့ရဲ့သစ္စာစကားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသစ္စာပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်တာကိုပြောရတာနော်အဲ့ဒါဒုက္ခလနဲ့ပါရိကာကဖျားလောင်းကိုသစ္စာပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြုတဲ့သစ္စာကတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ငါသာသူဝနာတမကိုငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တဲ့နော်ပါဏပိယတရောမမငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါသစ္စာဆိုပါနော်တခါကြီးမိုင်းများဤစကားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသာသေဝနာတမမြားစိတ်ကင်းပြောက်လို့အသက်ရှင်ခြင်းရောက်ပါစေတကယ်မှန်တော့သေဝနာတမမရှင်ဘူးလားရှင်နေမိဘဆိုတာသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုချစ်တာဟုတ်ဦးဇင်းတို့သာသမီးပေါ်မှာမိဘတွေချစ်တယ်ဆိုတာကိုဘလို့စိတ်မျိုးမဆိုထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ဟောအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးစမ်းနာတွေရှိတယ်ဒါလူငယ်တွေကိုဦးဇင်းကဘ ഹു တုတပြောချင်တာသူတို့ကကြွက်ကြွက်တည်နဲ့စမ်းတာသိလားဦးဇင်းတို့တစ်တာလေးနှလုံးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်တာနှစ်ခုကို
1: တိတ္တာကအလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါင်းနှစ်ပေါက်ဖောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ချင်းကိုလမ်းကလေးဆက်သွဲထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကပုံမှန်ဖြတ်လို့မရအောင်လွယ်လွယ်ဖြတ်လို့မရအောင်ဖလျက်စစ်တက်လွှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကြွက်ကိုအစာဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပုံးထဲမှာအစာထည့်တယ်ဒီဘက်ပုံးထဲမှာကြွက်ကိုထည့်ထားတယ်အစာအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တယ်လဲဒီဓာတ်လွှတ်ထားတဲ့ဓာတ်လိုက်ခံပြီးတော့အစာစားတဲ့အစိတ်သူဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲဒီဘက်မှာရေတို့ဘာတို့အကုန်ပေးထားတဲ့အစာအတွက်တင်သူ့ကိုစမ်းတက်တယ်နောက်သူ့ကိုရေဖြတ်ပြီးတော့စမ်းတက်တယ်ဒီဘက်မှာအစာတွေဘာတွေအကုန်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ရေမပေးဘူးအဲ့ဒါရေအတွက်သူဘယ်နှခေါက်ဖြတ်တယ်လဲဟာဒီဘက်မှာမိခင်ကြွက်မကိုထားတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကိုဟိုဘက်ထမထားတယ်သားသမီးနဲ့သူ့ကိုတွေ့ကမပေးဘူးအစာရေသာတော့အပြည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါသားသမီးအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တယ်လဲအလွန်တိကျတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒါလို့စမ်းတက်တဲ့နေရာမှာမိခင်စိတ်ပေါ့သားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမိခင်ရဲ့စိတ်အဲ့ဒါကအပြင်းထန်ဆုံးဆိုတာတွေ့ရတယ်ရေငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတဲ့သူရခိုင်နှုံးအများဆုံးပဲဖြတ်တဲ့အချိန်အများဆုံးပဲသားသမီးကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဇောနဲ့ဒီကြွမဟာဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တုံးဆိုရင်22ကြိမ်ဖြတ်တယ်တဲ့နော်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့အချိန်20ဖြတ်တယ်တဲ့ဟဲ့ရေငတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အချိန်20ဖြတ်တယ်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်18ကြိမ်ဖြတ်တယ်ဟောနော်သားသမီးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကရေငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တောင်ပြင်းထန်တယ်ဒါကသူတို့စမ်းရတာလေးနဲ့စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာပြောချင်တာကမိဘတွေဆိုတာသားသမီးတွေရဲ့ပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်လုပ်ရသလောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခြင်းကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေမှာဥစဉ်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာကကျေးဇူးတရားသဘောတင်မကဘူးကျွေးသဘောမျိုးပါတင်းနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိချင်တယ်ကျွေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရင့်သီးသွားတာပေါ့နော်ကျေးဇူးဆိုတော့နည်းနည်းနူးညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ကျွေးဆိုတဲ့အသုံးနှုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းသုံးခဲ့တာဥစဉ်တို့ဘိသဘောတော်တို့ကြားဖို့ပါတယ်ပါဠိကေရာရဇတ်ဆိုတဲ့ကိရာရကြည်မင်းဇာကြားမှုတယ်မဟုတ်လားဟိုဘုရားလောင်းကကျက်တူရည်လေးဖြစ်တော့အပေါင်းအသင်းကျက်တူရည်တွေနဲ့လက်တစ်ခွက်ကိုဝင်းပြီးတော့စားကြတော့ပြန်ပြီးဆိုတော့သူကစပယ်နံနေကိုကြိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားတာကျန်တဲ့ကျက်တူရည်တွေကဝါယုံစားပြီးတော့ဒီတိုင်းဗလာချင်းပြန်သွားတာသူကနှုတ်သီးမှာပါလေပါတယ်စပယ်နံနေအများကြီးပန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလေဆောင်တဲ့ယောက်ျားကဆန်းနေဒီကျက်တူရည်တော်တော်ဆိုးတာပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေရှင်ပုံနာကိုပြောတော့အဲ့ဒီကျက်တူရည်ကိုရအောင်ဖမ်းနောက်တတူပြောကြပါစို့ရတယ်ရတော့ဖယားလောင်ကျက်တူရည်ကိုမြင်တော့ပုံနှန်းကတတ်ဖို့နေနေသားသားသားသမီးလိုချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သိလားအဲ့ဒါနဲ့ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ပဲမေးတယ်ဩအမောင်ကြီးသားမင်းကဟိုမှာစပရိုက်တွေဘာတွေမျိုးရှိလားဒါမှမဟုတ်မင်းနဲ့မင်းငါ့ကိုတော်တော်မုန်းနေနေတူတယ်ငါလည်းကစပယ်နံတွေကိုမင်းအများကြီးဖျက်ဆီးတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဖယားလောင်ကပုံနှန်းကြီးတဲ့သူ့မှာကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ကျွေးတဲ့ကိုလည်းချရပါတယ်၊ရွှေအိုးလည်းမြှုပ်ရပါတယ်လို့စကားသုံးပုံပြောတယ်။ဘယ်တို့ကြားဘူးလဲမဟုတ်လား။အေးကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်အိုတွေကိုသူပြန်လဲပြီးတော့ကျွေးမွေးရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့တပည့်နန်းတွေကိုသူချီသွားတာ။ကျွေးတဲ့ချရတယ်ဆိုတာကအတောင်မစုံသေးတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူကျွေးရပါတယ်။အဲ့ဒါကျွေးတဲ့ချတာပါတဲ့။ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာကတော့တခြားဘာမှမတော်တဲ့ဟိုနားတွေနဲ့အိုးနေတဲ့ကြည်သားတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့ပြုတာကိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘုရားလုံးပြောတဲ့စကားကိုထောက်ထားသောအဖြစ်မိဘတွေရဲ့သားသမီးပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေဟာကျွေးသဘောမျိုးဖြစ်နေတာနားလည်လို့မရဘူးလား။ညတယ်။နော်ဘိသဘောတော်ကောင်းတို့သိလား။ကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်မကောင်းလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်ရလားเนาะကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်ရလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ရလားလူဆိုတာကိုယ့်အကိုငွေတွေအစားပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ယက်တည်နိုင်တာမဟုတ်မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ယက်တည်ခဲ့ရတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွေးဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီဇတ်တော်တစ်ခုတည်းတင်တွေ့ရတာမဟုတ်ကျွေးဆိုတဲ့အသုံးနှုံးဦးဇင်းတို့မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေတော်မြတ်စွာဘုရားကိုထုံးစံအတိုင်းပေါ့လေပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေရှ िख ိုးဥချတကိုးတွေပါလေးပြပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှောက်ထားတဲ့ဇာတ်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့ဇာတ်လေးပါတယ် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဂေါတမီရဲ့ကျေစုကျွေးတွေဟာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂေါတမီကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးတွေကျေပါပြီတဲ့တွန်တင်သည်အနန္တကျွေးကင်းသူသည်အတိဖြစ်ပြီတဲ့ဘာပြောလို့လုံးဆိုတော့တပည့်တော်အတွက်အနှောင်အဖွဲ့တွေဒီဟူသောဘေးကနေစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့တရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်သိရတဲ့တရားကြောင့်ရရှိထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကသူပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအဆမတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွေးကြည်ပြီလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေဂေါတမီထေရီပြော

ဆက်ရလိမ့်မယ်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဂျေဇုဆက်တယ်ဆိုတာရှေးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဂျေဇုဆက်ရမယ်ဂျေဇုဆက်ရမယ်လို့မဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကမိဘတို့ရဲ့ဂျေဇုတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ငါတတ်နိုင်တယ်မြတ်ဂျေဇုဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးဖို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဒီပင်လေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတာလို့ခံယူချဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာလွန်လွန်ကဲကဲကျေးဇူးဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြားရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်လည်းပဲအတူယူအားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာပြောချင်တုံးဆိုတော့ဟိုသူဝနာတမဆက်ကိုပဲထပ်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီသူဝနာတမဆက်မှာဟိုသူဝနာတမအဖေမေကိုမလုပ်ကျွေးသေးခင်ဒုက္ကူလာနဲ့ပါရိကာတော်တွေကိုတည်ရှိတည်သီးရှာသွားတော့ဟိုးမိုးရီလေးတွေလာတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်ကိုဝင်းခိုတော့ကြတဲ့ချွေကတောင်ဖို့အခေါင်းထဲကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒီမှာမွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အစိတ်နဲ့မှုတ်လိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးပါဖြစ်သွားတော့မျက်စိကွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြန်ချင်းပြန်မလာတဲ့အခါကျတော့သူ့အနာတမကအဖေကြီးအမေကြီးခေါ်ရင်းနဲ့တော်ထဲမှာလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတော့မိဘနှစ်ပါးကကြတော့ဒီနားမှာအနေရှိတဲ့ငါသားဒီနားမတိုးခင်နဲ့အဲ့လိုမိဘတွေကပြန်ပြီးတော့အတန်ပြီးတော့မှသူ့အနာသမားကခလန်းလန်း14ငရောင်လောက်ကရက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ຫນွေကျိုးတွေဘာတွေခုတ်ပြီးတော့မှအမေဖေဒီကိုပြစ်ပြီးတော့မှအမေဖေကမျက်စိမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့သူ့ဒီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတည်င်ကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှဖြစ်တဲ့သူ့အနာသမားရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အမေဖေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အနာတမသည်ပြင်းစွာငိုကြွေးတယ်တီးထန်စွာရေမောတယ်တဲ့ဟုတ်လားငိုခြင်းရေခြင်းကိုဇက်တိုက်သူပြုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမိမတွေကငါသားသူ့အနာတမမင်းဘာလို့ငိုတော့မင်းဘာလို့ရေတော့မင်းစိတ်မြန်ဖောက်ပြန်သွားလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးတာပေါ့မေးတော့သူ့အနာတမကဘာပြောလဲဆိုတော့မိခင်ဖခင်တို့တဲ့ငိုတယ်ဆိုတာကတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးမျက်စိကွယ်သွားတာဆိုပြီးတော့ဝန်နေလုံးလို့ငိုတာမိဘမျက်စိကွယ်သွားတာဝန်တာတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားဒါမင်းဘာလို့ရေတာတုံးဆိုတော့ရေတဲ့အကြောင်းတရားလေးကတော့နဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့သူရေမောတယ်ဆိုတော့ငါတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခွင့်ရတော့မယ်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေငါရတော့မယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရမယ်အရေးဒါကိုအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အခွန်အရေးတရက်လို့သဘောထားပြီးတော့ငါတန်တမမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဒါငါအဲ့အတွက်အများကြီးအကျိုးကြီးတော့မယ်လို့မိဘရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ကျွေးခွင့်ကိုပဲအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အခွန်အရေးတရက်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့မလုပ်တာတော့ရေမောတာတဲ့ပြည့်တဲ့ရင်အဲ့ဒါလိုရေမောခြင်းမျိုးရေမောနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားမိဘတွေဒုက္ခရောက်ပြီးသွချပါတာဖမ်းပြီးဆိုရင်တော့သတ္တမိတွေကပြောမကောင်းလို့သာနေရတယ်စိတ်ထဲတော့ဒါအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဝမ်းသာတဲ့လူဆိုတာမရှိတော့ရှာလိမ့်မယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ကောင်းမောရောက်လာမယ်ကိုယ်စီရောက်လာမယ်မိဘတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားဟင်ပိတ္တတို့ဝမ်းသာဖို့များသလားဝမ်းနေဖို့များလားအေးဒါငါလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်မွေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမိဘတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရား၊ကျေးဇူးတရား၊စေတနာတရားဓာတ်တွေကိုခံစားတက်မှပြန်လဲတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်လာမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိဘတို့ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာ၊စေတနာ၊ကျေးဇူးတရားတွေကိုနက်နက်ရှန်ရှန်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေပင်ဖြစ်စေကမူမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ရမယ်မိဘဆင်းရဲနွမ်းပါးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြူစုရမယ်လှုပ်ကြွေးရမယ်လူတွေကိုမဆိုထားနဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့အကြောင်းတွေဇက်လန်းတွေတက်သေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျေတမောမပြောတော့ဘဲနဲ့ဟိုအဓိကကြတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပါသေးခြင်းလို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခု၃ချက်ပြောပြသွားပြီသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာမိဘတွေဟာအင်မတန်ကျေးဇူးများပါတယ်မေတ္တာစေတနာသိကြီးပါတယ်ကျွေးသဘောအမျိုးနေနဲ့တောင်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူမှန်ရင်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမျက်ကွယ်

0: ပြုပါဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းပြောပြီးသွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအမြင်ကတော့လူတိုင်းရှိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောအောင်နော်ဘေးတည်းဘယ်လိုဆက်ကြမလဲနော်အကျဉ်းမြင်အဖြစ်တော့အစာရေစားအဝတ်အနေအထိုင်ဟုတ်လားပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုခြင်းနေမကောင်းထိုင်မကောင်းရှိရင်ဆေးဝါးဖြင့်ပြုစုခြင်းနှုတ်ရဲ့ချိုသာတဲ့သဘောအကျဉ်းနဲ့မြစ်တာအဲ့ဒါတွေနဲ့မိဘရဲ့အပေါ်မှာပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတာတော့ပေးသက်ပေါင်းတော်ပေါင်းတို့အကျဉ်းမြင်သိကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကဟိုပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့်လောကီလိုကျေစုဆက်တဲ့နည်းလိုအတူတူပြောကြပါစို့အဲ့ဒါလုံးရမှာပဲနော်တခိုက်ဒီမိုင်းများအေးအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တစ်ချက်သတိပေးနေတာကတော့မိဘတွေကိုတချို့ကဟာမိဘတွေကပြည်လဲနေတာပဲမိဘတွေမှာအဆင်ပြေနေတာပဲဆိုရင်သားသမီးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွေးရမှမသိဘူးအဝတ်ပေးရမှမသိဘူးခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးရမှမသိဘူးဟောစဉ်းစားကြည့်နော်မိဘနဲ့အိမ်ကိုနဲ့အိမ်ခွဲနေတယ်မိဘတွေကလည်းအရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတွေလည်းသူတို့စီဝါသူတို့လှုပ်ဟုတ်လားကျဉ်းကျမမနဲ့ဒီလိုတော်တော်လာလာရှိနေတယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြန်လှုပ်ပေးတော့ဘာမှလှုပ်မပေးတာပဲများတယ်သူလည်းသူရှာစားနေတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကတခါလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တချို့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုကြွေးမွေးဖို့အတွက်မိဘတွေကအင်မတန်နွမ်းပါတဲ့ငတ်မွတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်များသူတို့စောင့်နေကြသလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလည်းဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ကိုကလှုပ်ကြွေးခြင်းလှုပ်ကြွေးတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်မိဘတွေကအဆင်မပြေဖြစ်ပေရမယ့်အနေအထားမျိုးမှန်မှန်ရှိနေသလားမသိဘူးဟမ်ငါလှုပ်ကြွေးရအောင်မိဘတွေအဆင်မပြေဖြစ်မှလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့ဘူးနော်သူကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးတာမျိုးနင်းပေးတာမျိုးစီပွားရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်အိမ်ကဟင်းထမင်းချက်တဲ့သွားပြီးတော့ကြွေးတာမျိုးမွေးတာမျိုးမလှုပ်တဲ့ဘူးလားမလှုပ်တဲ့ပါလေအဲ့တော့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်တော့မိဘတွေကိုဆင်းရဲနှောင့်ပါတဲ့အဆင်ထိစောင့်နေကြပုံရတယ်ဆေးရုံဆေးကန်ရောက်သည့်အထိစောင့်နေကြပုံရတယ်အိမ်ရာတွေကိုတွက်ချပါကျလေဖြတ်သည့်အထိသူတို့စောင့်နေကြပုံရတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့မပြုစုကောင်းသလိုမယူရကောင်းသလိုနေကြတာထင်ရတာများတယ်။ဟုတ်လား။တချို့ကြတော့လည်းပဲရှိသေးတယ်။သားသမီးကမိဘကလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အနိုင်နိုင်ပဲ။ဟော။ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိဘကိုမပြုစုမလုပ်ကြွေးတာကောမရှိဘူးလား။ဒါလည်းမကောင်းဘူးနော်စိုးစိုးကပါလေမိဘတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာအခုကပါတော့ကိုယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာအဲ့ဒီအချက်ကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ခြင်ထားပါတော့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်စားဝတ်နေရရအနိုင်နိုင်ကြိုးပမ်းနေရတယ်လုံးပမ်းနေရတယ်ထို့ရင်နော်ရှိစေတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပတ်စံလည်းမကုန်တဲ့ငွေကုန်ကြေးကြလည်းမရှိတဲ့အ ਨੇ ဆုံးချူတာတဲ့စကားလောက်တော့မိဘပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့လေအေးချမ်းနဲ့မေတ္တာနဲ့တော့မိဘပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ထားတဲ့လေစဉ်းစားကြည့်နော်တချို့လူတွေနော်မိဘပေါ်မှာချူတာတဲ့စကားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့တပည့်တော်မပြည့်စုံလို့ပါလို့အကြောင်းပြချက်ပြလို့ရသေးသလားမရဘူးကိုတကယ်ကိုစေတနာမေတ္တာမရှိလို့အဲ့ဒါချူတာတဲ့စကားမပြောနိုင်တော့လားအဲ့ဒီတဲ့ငါအဲ့ဒီအခိုက်တန့်ပါအဲ့တော့ချိုးသောစကားအေးသောမေတ္တာလေးလောက်တော့ပတ်စံရှိရှိမရှိရှိပြေလေသည်ဖြစ်စီမပြေလေသည်ဖြစ်စီမိဘအပေါ်မှာကိုယ်စေတနာရှိမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်လို့မရဘူးလားရခဲ့တာပေါ့ရတာပေါ့ဟုတ်လားကိုငယ်ငယ်တုန်းကကိုယ့်ကိုအင်မတန်ချိုးတဲ့အင်မတန်ဟောကြည်နူးတဲ့အပြုံးနေလေသံနေနဲ့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုဘာလုပ်ခဲ့တာတုန်းဆက်ဆံခဲ့တာအပုံတရားပုံရင်တပုံလောက်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်တော်ကောင်းမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြရင်လည်းပဲမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကွက်ကြတာများတယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်တာရှိတယ်မို့လား။ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်ရင်ဦးစင်ကအကြံပေးခြင်းလဲ။ဦးစင်ကတော့အလွန်အဆင်ပြေသေးခြင်းလဲ။သိလားမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကို။အဲ့လိုစိတ်ကွက်နေတာရှိရင်ငါဖြစ်ချင်တာလေးနည်းနည်းကိုမဖြစ်ရတာနဲ့ငါဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုငါမျက်ကွယ်မပြုသင့်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတဲ့လဲ။မိဘတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြခဲ့တာတွေကအများကြီးပါတကယ်တမ်းကတော့မိဘတွေလည်းပုထုဇဉ်ပဲသူတို့လည်းပဲဟိုအသိဉာဏ်နဲ့တာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မှားတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ် သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအခါခါသိမှန်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးဟုတ်ရဲ့လားသို့တော့ကိုလိုအင်လေးအနှင်းငယ်မြမပြည့်တာနဲ့လိုအင်လေးအများကြီးပြည့်ခဲ့တာကိုမျက်ွယ်ပြုတ်တင်သလားဆိုတာကိုမစင်သားတဲ့မို့လားတင်သားတဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူရည်ရဲ့သဘောဆိုတာလည်းခက်တယ်နော်လူဤအကြိုက်ဆဲကလိုက်လဲမလိုက်တခါရှိခဲ့ပါမူကြီးစွာရန်သူဆွဲမှတ်อยู่ဤတဲ့မိဘကိုတောင်တချို့အဲ့လိုသဘောထားကြတာမိဘကကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းဘူးဆိုတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့ဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးဟုတ်ရလားဆိုကြပါစို့ဟိုနှမ်းတင်းတောင်းနဲ့တောင်းထည့်ထားတယ်နှမ်းတွေကအဖြူလေးကြီးပဲနှမ်းစီလေးအမဲလေး၄၅၀စီလောက်ပါတာနဲ့ဒီနှမ်းတောင်းကိုအာနှမ်းစီတွေအမဲတွေကိုရောနေတာလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးနှမ်းအဖြူလေးကြီးပဲလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဦးဇင်ပြောတာကိုဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါက်သူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုဘလို့ကျေးဇူးဆက်မလဲမိဘအဆင်မပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အဆင်မပြေတာကိုလည်းအဆင်ဒီတအားပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်မလားဖြစ်တဲ့မူလို့ထင်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအခုလောလောဆယ်ကိုပဲတတ်နိုင်တယ်များတုံ့ပြန်ကြဖို့လိုမယ်မိဘတွေအစဉ်ပြေလည်းပဲအစဉ်ပြေအဲ့ဒါသူ့အတူအစဉ်ပြေလားကိုယ်စေတနာကိုယ်မြတ်တာကတိတ္တပဲမလို့တင်မို့လားလို့တင်တာပေါ့တရားဓမ္မတို့သူများတွေကကြွေးယူထားတယ်ဆိုရင်တထေးတယောက်စီကကြွေးယူထားတယ်သူတို့အစဉ်ပြေနေတာပဲငါပြန်ပေးစရာမလိုဘူးလို့လုပ်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကြတော့ကြွေးကိုမိဘကြတော့အဲ့ဒါသဘောထားလားမထားဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်လေးတွေဒါဥစဉ်တို့ကစဉ်းစားနေကြတာနော်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြောကြတာကဟိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလိုပြည့်စုံမှုယူရမှုနဲ့ဆက်ကြတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ဆက်လို့ကတော့ဟိုကျေးဇူးဆက်ရမရောက်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြည့်အလဲဆက်ပြီးပြီလို့တော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုအကောင်းဆုံးဆက်ရရောက်အောင်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီးကတော့ဒါသာသမီတိုင်းတတိထားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိအောင်သာသမီကပြောပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေနော်ဟေးကိုကျင်တရားသီလပျက်စီးနေတဲ့မိဘကိုကိုကျင်တရားသီလကောင်းသွားအောင်ပြောပြနိုင်ရမယ်။နှမျောဝန်တိုတဲ့မိဘကိုပေကန်းစွန့်ကျဲမှုမှာဝါဒနာပွားလာအောင်တိုက်တွန်းပေးနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါဒီသာနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတန်တရားတလျှောက်ပါကိုဟာကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမရောက်ဘူးလား။ရောက်တယ်နော်။တတ္တသီလစာကမရှိတဲ့မိဘကိုတတ္တသီလစာကရှိအောင်မလုပ်ပေးရမလို့တိုက်တွန်းပေးရမယ်။ပညာမရှိတဲ့မိဘကိုပညာရှိအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘကိုယေရှုဆက်ရာရောက်ပြီလို့ဖခင်ဟောထားတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတဲ့အချက်တော်ရှိတာပေါ့။မိဘကကိုယ့်ထက်ဒါနတွေ၊သီလတွေ၊ဟုတ်လား၊တရားတရားတွေ၊ပညာတရားတွေကြီးနေတာကောကိမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သာသမီတွေကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ယေရှုဆက်လို့ရမလား။ဒီဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တဲ့များဆွေးနွေးတာမျိုးပါမျိုးပြုတ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ရလားသို့တော်တချို့ကကြံကြံဖန်ဖန်အကက်ကြိုင်ပါဆိုလို့ဦးစင်ကပြောနေတာဟုတ်လားပြည့်စည်ဥစ္စာနဲ့ကိုကကျေးဇူးမဆက်ချင်တာနဲ့ကိုင်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆန္ဒီတရားပဲဟောတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းမိဘလောက်အဆင်ရှိချင်မှရှိမှာလေဟုတ်ရလားအေးဒါပေမဲ့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတကယ်မိဘကယုံညံ့နေတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သာသမီကမိဘတဲ့တော်တဲ့အတိဇာတသာသမီမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တိတ်တော်တဲ့သာသမီတွေကမိဘတွေကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဘဝတူတူလေးအတွက်ကျေးဇူးဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစာအတွက်မိဘကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့မိဘကကိုယ့်ထက်တိနေတယ်တက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိဘကိုစိတ်ဓာတ်တွေဝင်ဖြစ်အောင်အလှူဒါနတွေပို့ပြီးတော့ပြုဖြစ်အောင်သာသမီကပံ့ပိုးမယ်ဆိုရင်ကောအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုကျေးဇူးဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘမပြေလေသည်အထိထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ကိုပြေလေသည်အထိလည်းပဲထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ရှိတဲ့အခြေအနေလေးကနေဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ချူသားတဲ့စကားအေးချမ်းတဲ့မေတ္တာတော့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ရလားအေးပြောချင်တာတွေကအများကြီးဗျဟုတ်ရလားနာယီကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောနေရတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေပေါ့ ဟုတ်ရလားအေးမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလို့အကြီးကျယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လေဆိုတာတော့ဒီအပိုင်းကိုပြောဖို့ရောက်လာပြီနော်အေးမြတ်စွာဘုရားကတော့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝနဲ့ကိုပဲချမ်းသာမယ်တဲ့တူတူလေးဟောထားတယ်နော်ဒုက္ခမတ္တယတာလောကီယထောပိတ္တယတာဒုက္ခအမိကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝနဲ့ကိုချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုဒီခေတ်မှာမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလို့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လက်တွေ့နော်လက်တွေ့နော်ဟိုဘဝကုပီတိအထိအကျိုးပေးမဆောင်ဘူးဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံအနေနဲ့မိခင်ဖခင်တော့ပုံမှာတိတက်နန်းနဲ့လိမ်မာတဲ့သာသမီဒီဘဝရင်ချမ်းသာတာရှိတယ်ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတရားမင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာလိကိုဟောထားတာရှိတယ်တရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားဟိုမဟာလိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တရားမင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားမြင်ဘူးတဲ့တရားမင်းကအတုအယောင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့တရားဆိုတာကတာမန်လူတွေမြင်ဖို့သိခဲရင်းတယ်။ဟောသူကတရားကိုဘုရားတဲ့မြတ်တော်အထင်ကြီးသေးသလားမသိဘူး။သိလားအဲ့ဒီမဟာလိဖြစ်နေပုံကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာလိကိုပြောတယ်။တရားမင်းကငါမြင်လဲမြင်ဘူးတဲ့တရားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲငါကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့။တရားအကြောင်းငါအကုန်လုံးသိတယ်။အဲ့ဒီမှာတရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာထဲမှာမိခင်ဖခင်ကိုကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပါလေဟုတ်ရလားဒါဦးဇင်းတို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုဆောင်းထားတာလေးပေါ့လေပြီးတော့သူဝနာတမဆတ်ထဲမှာမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနှစ်တေကတောင်ဆေးကုတယ်လို့ဒါရိုက်ပါဠိတော်ထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘေးသာဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဘဝမှာအခက်ခဲအကျက်တဲတွေဆိုတာတခါမဟုတ်တခါတွေ့ရတတ်တယ်နော်ကျမ်းမာရေးအရာအမျိုးမျိုးသောအရေးတွေကြောင့်အဆင်မပြေတာတွေတွေ့လာရင်ငါမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြုစုတယ်လှုပ်ကြွေးတယ်အီမန်တဲ့သစ္စာတကားကြောင့်အဆင်ပြေပါစေပြည်တယ်မကောင်းဘူးလားအေးကိုယ့်ဘဝမှာအဆင်ပြေမှုတွေရနိုင်တယ်နော်လက်တွေကတော့ဆေးကုတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောမင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်တဲ့မိဘကိုကျွေးသူပြုစုလှုပ်ကြွေးတာဒါကတော့ဘေးသက်တို့အလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့မကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုတိုးပွားလာစေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တာကတော့တေချာပေါက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်တအေးလိမ့်မယ်နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်ကြည်နူးမှုဝါတာမှုအပြည့်ပေါ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာသားသမီးတွေကအမြဲတမ်းမိဘကိုကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေနဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်မိဘတွေကအဲ့ထက်တာတဲ့မြစ်တံနဲ့သာသမီကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်မိဘူးလားငါသာသမီလေးလိန်မာလိုက်တာတော်လိုက်တာသာသမီကမိဘကိုတရားဖို့ပေးတယ်ဆိုရင်မိဘကတထောင်ဖို့တထောင်ဖို့လောက်ခံစားတာဟုတ်ရမို့လားပြောကျင်တာကဘာတော့ငါပုံမှာပြန်ပြီးတော့တိတက်တယ်နော်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကြောင့်မိဘကသာသမီကိုပူလို့တောင်းထပ်ပြီးတော့ချင့်ရတယ်မျက်နှိုးရတယ်အဲ့မှာမြစ်တာတွေတပတ်လေသွားတယ်ပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ကလောကကြီးကိုမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာအခုတပတ်ကတိတ်မလဲကြဘူးဒီလားနော်တခါကြီးဒီမိုင်းမြသားသမီးကမိဘအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမရှိတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုတိတ်ပြီးတော့ဘာတော့အကောင်မပြောနိုင်ဘူးဒီခစ်ကလေးတွေကပြောလို့ကိုမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမြစ်တာကနည်းနည်းခန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မလာပြီဘူးလားဒါပုထုရှင်သဘောနော်တခါကြီးဒီမိုင်းမြတော်တဲ့သားသမီးနဲ့ဆိုးတဲ့သားသမီးဟာတော်တဲ့သားသမီးကိုပို့ချင်မှာပါပဲတန်ရောတဲ့အရာဆိုးတာလဲကိုသားဆိုးလို့မို့ကိုချစ်ရတာလေးတွေလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာတိတက်တဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်တဲ့စိတ်နဲ့လိမ့်လိမ့်မာမာနေတဲ့သာသမီတုံ့ပြန်တဲ့သာသမီအမြဲတမ်းကို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သာသမီကိုမိဘတွေဟာမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့မပေးနိုင်မေဘူးလားပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘမေတ္တာကြောင့်သာသမီမေတ္တာဖြစ်တယ်သာသမီမေတ္တာကြောင့်မိဘမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့စည်းစည်းကပ်ကပ်နော်စူးစူးပြည်ပြည်လေးနေရရင်ဒီမိသားစုตายရစရာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကုသိုလ်တွေเนาะတခိုင်းယူမိုက်မြကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုသိမ့်မရှိဘူး၆ကက်ကက်နဲ့ဟုတ်လားမိဘပေါ်မှာမကြည်တယ်လို့ကြည်တယ်လို့လုပ်နေရင်မိဘကတော့ဘယ်လိုနေမတော့မချစ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ရတာမိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရှိမလား မရှိဘူးအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုတွေ့တိုင်းတပြစ်တောက်တောက်နဲ့ပြောအဲ့မှာသားသမီးနဲ့မိဘရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘလို့ဖြစ်တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးသားသမီးကလည်းမိဘကိုနားလည်းမပေးဘူးမိဘကလည်းသားသမီးကိုနားလည်းမပေးဘူးဟုတ်ရလားအဲ့လိုတယောက်တယောက်ကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဒီလိုနဲ့မဖြစ်လို့သာအတူတူနေနေရတယ်နေခြင်းလွန်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးမကောင်းတော့ဘူးเนาะတကယ်ဒီမိုင်းညာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အဲ့ရမျိုးတွေမဖြစ်အောင်မေတ္တာတွေတပတ်လည်သွားအောင်မိဘခြေဆုကိုတည်မြဲနားလည်ပြီးတော့ချိုးသားတဲ့စကားအေဂျင့်နဲ့မေတ္တာတက်နိုင်တဲ့မြတ်ပြုစုယူရပြီးတော့ဖေးဖေးမမနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါခြေဆုဆက်ချင်းရဲ့ခြေဆုတည်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဘယ်သူငင်းနိုင်မလဲမငင်းနိုင်ဘူးဟိုနောက်ဘဝကြမှာရမယ်အကျိုးခြေဆုတွေပါတယ်ဦးဇင်းတို့တိတ်မပြောဘူးเนาะတကယ်ဒီမိုင်းညာဟုတ်ရလားအေးဒီဘဝတင်ကိုပဲအေးအေးချမ်းချမ်းမရှိပေဘူးလားရှိမယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်မြင်နားလည်ပြီးတော့ဟောအ ਨੇ ဆုံးကျေးဇူးတည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်တစ်မျိုးနော်ငါပုံမှာ तू တော်တော်ကောင်းတာပဲဒါလေးစဉ်းစားမိတာနဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်နဲ့အိုးတေချာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ပေးတဲ့လူခံစားလို့ရလားဦးစင်ပြောတာကိုအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေများလာလို့ရှင်ငါအမေကိုဘာလို့ပေးရမလဲငါအဖေကိုဘာလို့ပေးရမလဲအဲ့ဒီစိတ်တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မှာပဲကောင်းတာတွေအများကြီးဆက်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဦးဇင်းတခါတလေစဉ်းစားကြည့်တာကကိုကိုယ်တိုင်မိဘနေရာကိုရောက်နေတာတောင်မိဘရဲ့အကြောင်းကိုမစားနိုင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဦးဇင်းကတော်တော်ကိုအံ့ဩတယ်သိလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုသိလားရှိတယ်နော်တခါဒီမိုင်းများရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကျေးဇူးဆက်သွားဖြင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောရင်ကုန်နိုင်ပေါ်ရရှိမလားမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိသိမြင်နားလည်မှုမရှိတော့ဆက်ရကောင်းမှမသိချိုချိုသားသားပြောရကောင်းမှမသိနုနုညံ့ညံ့ဆက်ဆံရကောင်းမှမသိမိဘတွေကိုတကယ်ကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမှမသိတဲ့သားသမီးတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဓာတွေဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတာပဲနော်အင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဘုရားစကားပုံလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားမိဘမျက်ရည်တစ်ဆက်သာသမီဒုက္ခတစ်သက်ဟုတ်ရလားအေးဒါတွေကတချို့ကလည်းပဲမိဘစိန်ရည်တင့်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့စိန်ရည်လို့ဟောထားတာတော့မတွေ့ဘူးမီးလို့ဟောထားတာတော့တွေ့ဘူးတဲ့ပိုတောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗါတဲ့တို့မီးတဲ့မိဘဆိုတာသာသမီအတွက်မီးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကင်တွယ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်မီးလောင်ခံရတယ်လို့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာအခိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အတူချုပ်လေးပြောပြမယ်။ပုံနာတယောက်ကမီးပူဆိုတယ်။အကျွေးတွေအမွေးတွေနဲ့ပေါ့လေ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ဟဲ့သူရုပ်မှာရက်ဒီမှာမီးပူစောနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ကမီးဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲသိသလားလို့မေးတယ်။အမအော်တယ်ဒီမှာမီးတောင်နေတာသူဒါပဲတိမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးမီးဆိုတာလောကမှာ9မျိုးရှိတယ်တဲ့ပယ်ရမယ့်မီးက3မျိုးတဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ့်မီးက3မျိုးတဲ့နော်ငိမ့်တဲ့အချိန်ငိမ့်တောက်တဲ့အချိန်တောက်စေရမယ့်မီးက1မျိုးတဲ့မီး9မျိုးရှိတယ်ပယ်ရမယ့်မီးဆိုတာကရာဂမီးဒေါသမီးမောဟမီးပေးတယ်လို့သိရနော်ဆွဲလန်းမှုမကျင်နပ်မှုတွေ့ဝေမှိုင်မဲမှုပေါ့အဲ့ဒါကပယ်ရမယ့်မီးအဲ့ဒါတွေကလည်းတတ္တဝါတွေကိုမီးလို့လောင်ကျွမ်းစေတယ်မီးလို့ပျက်စီးသွားစေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ဖေရှားပြရမယ့်မီးငိမ့်တက်ပြရမယ့်မီးပေါ့ဂယုဆိုင်ရမယ့်မီးကလည်း3မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမမီးကမိဘဆိုတဲ့မီးပဲတဲ့မိဘဟာမိဘဟုတ်ရလားအေးမိဘကိုမယုံမသိပြောမယ်မိဘကိုမလေးမစားဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်တိတ်ကောင်းထားတဲ့လူတယောက်ကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဂယုဆက်ရမယ်။တာမန်လူတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတာနဲ့တူလို့မရဘူး။တာမန်လူထားတဲ့မေတ္တာစေတနာမျိုးအဲ့ဒီလူကကိုယ်ကိုထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။မိဘကကိုယ်ကိုထားတာကတာမန်လူထားတဲ့စေတနာမေတ္တာမျိုးဟုတ်သလား။အဲ့တော့တာမန်လူပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးဆက်ဆံလို့ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါသဘောဝကြကြစဉ်းစားကြည့်တာနော်။ဒါကြောင့်မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဂင်တွေရမယ်။မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါမီးလို့လောင်ခံရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကဟပတကီတဲ့အင်ရှင်လင်ယောက်ျားမီးနော်ယောက်ျားတွေဟာမိသားစုအပေါ်ဇနီးမယားရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဘလို့ပဲတချို့နေရာတွေမှာမကောင်းမှုဆိုစေကမှုဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးရှိတယ်နော် နောက်ဆုံးအရက်တောက်ပြီးတော့ဖဲရိုက်ပြီးတော့နေတာမျိုးရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘလို့မှအားကိုးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့ဆိုအောင်တောင်မှဒီလင်ယောက်ျားရဲ့အရိတ်ဆိုတာမိသားစုရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်။နောက်လင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အိမ်နဲ့ရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာအများကြီးကွာတယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂဟပတကိအိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားဟာလည်းမီးပဲတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲမယုံမသိဆက်ဆံရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ဒါဒကာကြီးတွေမှအထူးသဖြင့်ဒကမာကြီးတွေသတိထားเสียရပေါ့နော်။ဒါဥစဉ်တို့ကယောက်ျားလေးတွေမှယောက်ျားလေးတွေဘက်ကပင်းပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးညံပါပါစဉ်းစားကြည့်နော်အိမ်ရှင်လင်းယောက်ျားရဲ့မိသားစုတစုလုံးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ဂျေစုတရားဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သူလဲပါတော့မိပဲနောက်ဦးဇင်းတို့ဂယုဆိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမိကတော့သူတော်ကောင်းမိတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းလောကကြီးပေါ်မှာကျေးဇူးများလွန်လို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလဲမီးလို့လောင်ကျွမ်းတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးငြင်းတဲ့ချိန်ငြင်းရမယ်တောက်စီတဲ့ချိန်မှာတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့မီးကတော့ထင်းမီးတဲ့အခုလျှက်စစ်မီးပေါ့အခုခေတ်ကြတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့မီးဘယ်နှမျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးအဲ့တော့ရှေးသူကြီးသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဗမာရှေးလူကြီးတွေကတော့မိဘကိုမယုံမသိမလေးမစားကျေးဇူးကမ်းလေဆိုရင်မိဘစိန်ရင်တင်လိုက်မယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲမီးလို့လောင်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတီးဖို့မလိုဘူးလားမလိုတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးကိုမဆက်လို့မိဘကျေးဇူးကိုမတီးလို့နော်နားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနေကြမယ်ဆိုရင်တော့နောင်တနဲ့လည်းပူရလိမ့်မယ်နော်ကိုတစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တာမျိုးဒေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတမဖို့အသက်ကြီးလာပြီးမိဘတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာနာလုံးနိုင်ပါလျက်နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ကိုမလှုပ်ခဲ့ရဘူးလို့နောင်တတွေနဲ့ပူလောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သဏ္ဍာန်တဏ္ဍဆက်မှာဘုရားလောင်းသဏ္ဍာန်တဏ္ဍမင်းကြီးကလူတွေမှာနောင်တတရား၁၀မျိုးရစရာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့နောင်တ၁၀မျိုးဟောထားတာရှိတယ်သိလားငဲကလည်းရင်မသိပညာဥစ္စာမစုသူချစ်ကိုဖြတ်သူတသက်သာသူမရ၌ပြမတုံမိပစ္စည်းရှိလျက်ဆုစီမလို့မွေးမျိုးမိဘမပြုကြနဲ့ငဲတုံးကစပညာမသိငယ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးရဲ့နောင်တရပဲနောင်တဆယ်မျိုးဟောရင်တရားအများကြီးရှိရသွားမယ်နော်အဲ့ဒီနောင်တရစရာဆယ်မျိုးထဲမှာမိဘကိုပြုစုမွေးမျိုးခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းတည်းလည်းပဲနောင်တရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါတဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာနောင်တနဲ့ပူလောင်အောင်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးမှုမရှိခြင်းသည်နောင်တရစေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါကတော့ဟိုမျက်မြင်လောကအမြင်အရပြောချင်တာပေါ့လေကိုကမိုက်မဲတယ်ဆိုရင်မိုက်မဲတဲ့သားသမီးလေးတွေရတတ်တယ်ကိုကမိဘအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပဲမိဘအပေါ်မှာတိတ်မကြည့်တဲ့သားသမီးမျိုးရတတ်တယ်ဒါဟိုဒါရိုက်ကြီးဒဋ္ဌိကြီးမှန်မယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့လောကအတွေ့အကြုံရဥစဉ်မိခင်ကြီးကအလွန်ပြောတယ်နော်ဆိုးရတဲ့သာသမီများဟာမိဘအပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီများဟာသူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီမျိုးတွေကြီးရတာကိုသူတော်တော်များများတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကတော့သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းလဲဂုဏ်ယူပြီးတော့ပြောတယ်မိဘရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဥစဉ်အမေကဒါကြောင့်မို့လို့သူသာသမီ၅ယောက်ရှိတယ်သူ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသမီတွေရှိပဲ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။လောကကြီးရဲ့အင်မတန်ဆန်းကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ကံတူအကျိုးပေးလို့ပြောရင်လည်းပဲရနိုင်ကောင်းမှရဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝနောင်ရည်ကိုယ့်ဘဝရဲ့နေဝင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်သောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေပေါ်မှာကောင်းတဲ့နည်းလို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ဘဝနေဝင်ခြင်းကဘုစုလက်ထက်နေဝင်ရမှာတော့သားသမီးတွေလက်ထဲနေဝင်ရမှာတော့ချစ်ချင်မုံမုံစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဟုတ်လားအခုချိန်မှာတော့ကိုကသွားနိုင်တာနဲ့စားနိုင်တော့နိုင်ဆိုတော့ခတ်တင်းနဲ့နေချင်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကအမြဲတမ်းရှိမလားမရှိဘူးเนาะပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံသားသမီးနဲ့กินပြီးတော့အနာကဦးဇင်းတို့ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့သားသမီးကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တေချာမောစိတ်ညစ်ရမှာပဲဒါကြောင့်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုငငယ်လေးတွေကစလိမ္မာရေးချရှိအောင်ကိုတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်လုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ရလား အဲ့ဒါလို့လှုပ်ချင်းသည်သူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရတော့ရောက်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်တယ
0: ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအခုတနည်းပြောပြမယ်နော်မိဘအပေါ်မှာကောင်းခြင်းတည်မလဲကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သားသမီးမျိုးရနိုင်တယ်မိဘအပေါ်မှာမကောင်းသောအဖြစ်ကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သားသမီးတွေလည်းရတတ်တယ်ဟိုဦးစင်ကဒါလေးကိုပြောတော့ဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုအမှတ်ရတယ်သိလားဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဏိကုံးချုပ်နော်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့သားဖနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားဖနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဖေကြီးကသားကိုအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါသားမင်းအိမ်အောင်ပြုတော့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးအောင်မယ်အိမ်အောင်ပြုသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မရဘူးဖေကြီးကဇွတ်တခါတည်းရွာထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သူ့သားကိုပေးစားတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ကြသွားရောနောက်တော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအဖိုးကြီးကိုချွေးမကမကြည်ပြူဘူးမကြည်ပြူတော့ဘူးမကြည်ယူတဲ့အခါကျတော့ဒီယောက်ျားကိုအမြဲတမ်းသူကတိုက်တယ်ပေါ့ဖေကြီးနဲ့သားရဲ့ကြောင်းအဲ့လိုပြောပါများတော့တင်းငုတ်တောင်တိုက်ပါများရင်နေသေးတာကိုဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဖေပေါ်မှာသားကလည်းအမြင်မကြည်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့နင်းလာရင်နဲ့သူတို့မှသားလေးတယောက်မွေးလာတယ်အဲ့ဒီသားလေးကလည်းနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်သားရှစ်နှစ်သားလေးအရွယ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲရတယ်။မိမဖြစ်တဲ့လူကရှင့်ဖေကိုအသေးတတ်ရင်တတ်မတတ်ရင်ကျမဒီအင်အားဆင်းပဲနာမဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သားကလည်းဘလောက်ထိမိုက်တုံဆိုတော့ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါအဖေကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့တတ်ရမလို့။တင်းချိုင်ကုန်းခေါ်သွားတဲ့တော်တဲ့ကိုခေါ်သွားတဲ့ဖေကြီးကလည်းပဲအိုကြီးဆိုတော့ဘာမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါတွင်းတူးပြီးတော့အဲ့ဒီတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပေါက်ပြားနေတာတခါတည်းထုတ်တက်ပြီးတော့မြုပ်ထားခဲ့လို့အဲ့တိုင်ခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့သားဖြစ်တဲ့လူကကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့တင်းချိုင်းကိုခေါ်တယ်။အဲ့မှာသားပေါက်စာလေးကသူတို့သားလေးကအဖေနဲ့အမေနဲ့ကဒီသူ့အဖိုးကိုတတ်မယ်လို့တိုင်းမင်းနေတာကိုသူကနားထောင်ပြီးချောင်းပြီးတော့နားထောင်တော့ကြားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသားလေးကပညာရှိတယ်။ဉာဏ်ရှိတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါအဖေဟာအဖေတတ်တဲ့ကံကြီးထိုက်ပြီးတော့အကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာပဲ။မဖြစ်စေရဘူး။ငါတားဆီးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းငါတားရင်တော့ငါအားနဲ့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အချောင်းဥပေတမီနဲ့ငါတားမယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကျုပ်လက်လိုက်မယ်ဘလို့မတားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလှဲပေါ်သူပါလိုက်တော့တယ်အဲ့ကလေးကအဲ့ဒါဒီယောက်ျားကဒီသားကလည်းကောင်းပြီဆိုသူ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုမြေဖိုးသားဖသုံးယောက်ပေါ့လေသွားကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဖေကြီးမြင်ပါဆိုလို့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်လှဲချွတ်ပြီးတော့တခါတည်းတွင်းကြီးတူတယ်တွင်းတူတဲ့အခါကျတော့သားကမေးတယ်အဖေဒီတွင်းကဘာလုပ်မလို့တော့အာဟိုငါ့အဖေကိုမြုပ်မလို့ကွာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဖေကတူးရတာမပြီးသေးတော့မောပြီးတော့နားတဲ့အချိန်မှာသားကအဲ့ဒီပေါက်ပြားယူပြီးတော့ဟိုးနားလေးမှာခက်လန်းလန်းမှာတခါသားကလည်းအတင်းတူးတယ်တွေ့တူးတဲ့အခါကျတော့ငါသားမင်းဘာလို့မလို့အဲ့အတွင်းတူးတာတော့ဟာကျွန်တော်လည်းအဖေလန်းစင်လိုက်ရမယ်အဖေကအဖေရဲ့အဖေကိုမြုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအဖေကိုမြုပ်ဖို့အတွက်ဒီတွင်းကိုတူးတာပြီးတဲ့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ဟုတ်ရဲ့လားဘာလို့သူ့အဖေမြုပ်ဖို့သူကတူးတယ်လို့သူ့သားကလည်းသူ့ကိုမြုပ်ဖို့တွင်းတူးတာအဲ့ဒီကြမှာသူတော်တော်လန့်သွားခမင်းဘာလို့ပြောတာတုံးပေါ့ဟာဟုတ်တယ်လေခမင်းလည်းခမင်းအဖေကိုခမင်းမှုတ်ကျုပ်လည်းကျုပ်အဖေကိုကျုပ်မြုပ်အဲ့လိုပြောတော့မှသူတော်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ငါသားဒါမလုပ်ကောင်းဘူးဟာခမင်းအဲ့လိုပြောသလားပေါ့တကယ်တမ်းကကျုပ်ကဒါတွေကိုတကယ်လှုပ်ချင်လို့မဟုတ်တကယ်စိတ်ကူးရှိတာမဟုတ်အဖေကိုစဉ်းစားမိအောင်လို့ပြောတာကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးလာတဲ့အဖေကိုဒီအမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခမရဒီလိုလောက်တာကောင်းလားလို့အဲ့ဒီမှာသူလက်တွေဆုံးမလာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဇက်တော်လေးကိုဘာကြောင့်အမှတ်ရတာလဲဆိုတော့ဩကို့အဖေကိုမြုပ်ဖို့ကြိုးစားတော့ကို့သားတွေကလည်းကို့ကိုပြန်ပြီးတော့မြုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲဒီဥပမာတူစွာပဲဟုတ်ရလားခုလူတွေကစုံရီစုံရီဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆံဖို့ကိုမကြိုးစားဘူးဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုချစ်တယ်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတဲ့လူကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကလည်းပဲစုံရီဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးတော့မဆံမဲနဲ့စုံစင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့သားသမီးတွေကလည်းစုံရီဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစုံရီဆိုတဲ့သဘောကြီးကဆံလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဆံရီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကလည်းပဲကိုလန်းစင်ကိုလိုက်အတုမြင်အတက်တင်ပြီးတော့ဩကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားအားကျပြီးတော့ဟုတ်ရလားကိုရဲ့အတုတွေကိုလိုက်မလာပြီဘူးလားလိုက်လာမယ် ကိုကမိဘပေါ်မှာကလန်ကဆန်ဆက်ဆံနေတာတွေကိုကိုသားသမီးတွေက